0: de seguridad, pero que es perpetuo.
1: Euskal Meten iragarpenaren arabera, ostiral goizean ostarteak zabalduko dira oroar denean, Ebro Iberrean behelainoa sor liteke, baina oroar giro eguzkitsua nagusituko da. Ego ekialdeko haizeak indarrartuko du eta temperaturek gora egingo dute pare bat gradu. Arratsaldean berriz ere, giroa ezegonkortu eta ekaitza egin dezake. Bagure aldetik besterik ez, albiste gehiago ordu bete barru izango duzu hemen Euskadi Irratian eta informazioa beti eskura orain albiste zerbitzuan.

0: Badiar dugu Euskar Elkarteko Idoia Etxeberria, Ameriketako Estatu Batuetan ibili da 40 egunez. 4.000 kilometro baino gehiago egin ditu, hango bost estatutan diasporako ahotsak jasotzen. Bertako euskaldunak elkarrizketatzen. Ahotsak proiekturako, ahoz kondarea jasota gera dadin. Eraikuntza handien xarmaz aritu dira baipasa saioan. Eraikinen handitasunak duen erakargarritasunaz. Bide batez, aipatu dute, Armenian eraiki asmo duten jaungoikoaren irudi erraldoia. Diotenez, munduko handiena izango dena. Popper izeneko droga. Aspaldikoa, 1844 urtean sintetizatutako sustantzia da. 11 festa eta jai girotara zabalduta dago gaur egun. Kezka ere badakarrena. Ikusi baitute, Gipuzkoako Urolakostako gazten artean, 5etik batek kontsumitu ohi duela popper.
1: 40 egun, Maider. 4.000 kilometro far westeko errepidetan, hango zeruzabalak eta hango asfaltoko arrastoriak begiz janaz. Eta 106 elkarrezketa luze, zeiru itzen.
2: Dena dela zabala eta dena dela handia. Alere elkarrezketak 104 izan marko lukete, ez? Edo 400, edo 404, edo... Ja. Enbeste 400 artean.
1: Bizitza ez da horrela, Maider.
2: Ez da horrelakoa bizitza.
3: The news of Greta's coyote stampede swept the other camps like wildfire. It was the best excuse for a party these Basque sheep men had had all year.

0: Larriak adi, Idoia Etxeberria Elortzak esateko dauzkagunak entzuteko pronto. Kaixo, egunon.
1: Egunon.
0: Zer moduz, Idoia?
1: Ondo.
0: Zure eskuti joan nahi dugu, Far Westera gaur.
2: Hori da. Uste dugu ondo esan dugula esan duguna. Estatu batuetako mendebaldean, kurri ibili zarete, batetik bestera, sei estatutan, zenba kilometro?
1: Ba, kilometroak ez dakit. Gainera...
2: Zeman mila?
1: Han mila, ja, gainera, baina... Etxu kontau kilometroak.
2: Ez altxizu kontatu.
1: Ez, ez.
2: Gutxi gora bera ere, ez?
1: Ez.
2: Mordo bat, gintzat?
1: Mordo bat, bai, mordo bat, bai.
0: Badiar dugu Euskara Elkarteko kide zara zu, Idoia, Debaibarreko Euskara Elkarte horren proiekturik ezagunena, eta Euskal Herri osoari egindako ekarpenik importantena ziurrenek izango da, ahotsak proiektua. Ahotsaken berri ez duenari, nola azalduko diogu, zer den ahotsak?
1: Ahotsak sortu zen, 2000 urtean sortu zen, Ahozko Ondarea jasota zabaltzeko, eta batez be, adinekoak elkarrizketatzen ditugu, ba, euskal kisa jasoteko, eta historia, bizipenak, danetek, bai. Gero webune horretan Euskal Herriko Ahotsak, ahotsa.eus webunean ipinkeko ba, bideo pasartiak barritarren eskura.
2: Baina, guk elkarrizketa hau Far Westean abiatu dugu, zerbait egatik, entzule espabilatuenek igerriko zioten, ahotsak eta Far Westa, adar berri bat ireki duzu, diasporako ahotsak.
1: Bai, bai, iaz Far Westean egon ginean, estatu betuetan, sei estatuz bost.
2: Ah, bost estatutan.
1: Bost estatutan, bertako euskaldunak elkarrizketatzen ibili ginalako han, bai.
2: Eta, etzara bakarrik joan, gainera, Itziar Sapsohamekin joan zara, zein izan da ideia honen ernamuina, edo zuei bururatu zaizue, edo...
1: Bai, bai, hasi ginen diasporan ibiliteko euskaldunak elkarrizketatzen 2014an, elkarrizketa solte batzuk, Naparruan, bizitan etorritako hartzain batzui, eta hartzain ibilita bueltan etorritako beste batzuri, eta bageukan, bueno, interes hori ez, elkarrizketa horrekiteko, baina ja, 2023an, lankidien arteko bazkai baten, ba, bueno, zangai jo, ondo ongo litzake estatu batuetara jutia, eta elkarrizketak ikia, han bertan, eta, bueno, hasi ginen finantzia zinio bila, jo geben lehen dakaritzara, eta azkenean, bueno, ba, lortu geben...
2: Lehenengo batean?
1: Bueno, kostain zan apur bat, eh?
0: Baina nahiko askar eta erraz, ez? Zuentzun da bintzatala dirudi.
1: Bueno, ba, urte bete atzeratu zan azkenean egitasmoa, baina bai, bai, ez ondo, ondo elkarrizketak euskeraz izan dia guztiak, eta aurretik be batzu bauzen elkarrizketatuta, badidez, ba, Boizeko museorako, baina inglesez batzuk, eta euskeraz ba, gutxi. Eta orduan, ba, gu joan gara euskeraz elkarrizketatzera bertako euskaldunak.
0: Badiar dugu Euskara Elkarteko Idoia Etxeberria Elortzarekin ari gara, Idoia eta Itziar Sapsoham estatu batuetan ibili dira, hango euskaldunen testigantzak biltzen, diasporako ahotsak proiekturako eta hauxe da, bilketako lagintxo bat.
3: Ez zen lan ikan, ez zen fitxik, eta izan zare bego jau, etxian bat aski da, eta bon, han ez zen lan molderik, eta togi ginen.
4: Soldau, humbinauen, bi urtez, da, pentsatu nien, bi urte soldadu baino, nahi bat, egun urte hartzain egin.
5: Iruzte eta erdireko kontratan torri nintzen. Jun atzera, Euskal Herriak eta pixu iruzte zen orduan. Da, horre, you know, horren posagaz.
6: Hene bana, etorri gurenik? No. Zane bambaze, amazortzi urte egitenik, bano gehiatzera, Euskal Herriak. Baina, amazortzi urte nintzen egin, hene bambaz gure.
7: Da, gero, oitutzen za, porque ikasten dezu izketan, eta launek itxet juzu, eta azitzeza bizimodu normalen, ez?
8: Hemen lotu netzeniko eta inglesa ikisten, hasi netzen lanean Star Hotelian. Zolan praktikateko inglesa.
9: Arantxoan eizen zen alfalfa, eta gero behar zenean, gure erreagatuta han arrentxuan asentzan.
10: Eurek zuen eta hemen gozineto gainan. Baina elurrete zelaiketa, zuen olase, dena bosti elurregen. Ho, historia pasatu eto ba. Ni jakin manu hola zela nizeuneako ez.
0: Ideia hau edira egindako da sei elkarrezketetako batzuk, entzun dugu lagin txiki bat. Aurretik zen lan mota egin duzu, ara joan eta pasen egiten, norekin hitz egin izan duten, noiz egingo zen dituzten itzorduak, edoan road tripean zeundeten bitartean joan zarete, guztiari forma baten.
1: Aurrela nahi inbiarri izan dugu bai, eta hasiera baten, bueno, guk ez gekitzen zenbat elkarrezketa haiteko aukeri eukiko gebenan, gure aurre ikuspena zan, 35 bat elkarrezketa ekia, pentsatzen gebelako, enbiako gebelako, kilometro pila bat, baiztun bila, igual esalako gango euskaldun asko, lehenengo belonaldikoak, ba, ez gekitzen oso ondo, ze topoko benta, hori izan zan lehenengo hori, baina gero, bai ipini ginela harremanetan anguekin, Boizeko museoko arduraduna Patty Miller egonda gurekin hasieratik eta bueno, ba, behari esker lotu ikio elkarrezketa pila bat, Aidaho guztikuak, osa gaina egun batzutan ibili ginean beakin batera eta besterak kotxian eta gero beste toku beste leku batzutan be beste euskaletxetako laguntzailea ba bere bitartez lotu ikio. Eta, bueno, azkenean, ba, zaten geben, ara jonda baldun geixenak ingotio, ez geben espero, beste izatea, nahiko maratoi izan da, egisa esan. Azkenean, egon da sei elkarrizketa, eta, bai, ba, egon libriak oso gutxe.
2: Hor, ez dakit zazpi zortzi pertsonen lagintxo bat entzun dugu, baina zenbat bizitza txatar, ze gauza... Ze eder, ze karri duzu zuek, hain beste ordu, egun da zei lagunekin, bakoitzarekin ordu bete egun gozine den igual, hori dena asko da, ez?
1: Bai, batzukin ordu bete baino gexo, beste batzukin gotxitxo, baina bai, gauza asko, kontu asko eta oso interesantiak. Bai, bai hartzainen bizim, bueno, ja, adituak bihurtu gara hartzainen hartzain kontutan.
2: Karrokan poartu da mendira joateko moduan.
1: Xixa. baina beste kontu ugari be bai. Ze, bueno, urte batzuk egite zituen hartzain moduan, baina gero ba beste lanbide batzutan ilkesian, eta gero baita, bueno, oso interesantia, ba emakumien bizimodua be bai, ez? Asko junzian, ba... Ara hartzain jundako batekin eskonduta, egon bateti bestera, estatu batuetan, inglesa jakin barik, andana desberdina, gainera oso sakabanatuta bizidia, ez da gola errigunerik, edo, bueno, ba, batzundako gogorra.
2: Planeta zaldatzea bezala.
1: Bai, holako zehose, bai.
0: Nola egin duzu aurkezpena? Elkarrezketatu nahi zenuten baten gana joan, da ze esplikatzen diezuen, nola hartu zaituztete? Ulertzen zuten, zer nahi zenuten? Zergatik zen altxorra, euren zatiko alain hain normala den hori, euren kontuak eta euren euskara?
1: Bai, aurrela nori laguntzaien bitartez, euskaletxetako laguntzaien bitartez indianez, bai, ja, eurak bakitzen zetara goia zen, gu, eta, ez, euren bizitza konto bie behin. Basatik, junzien euskal herritikara, eta, bai, ba, bidaia, egokitzapena, euren bizimoduan, euskal kulturak indako inarremana, euskaren transmisioa, orduan, bai, inok ez duzko zeharik ipini kontaiteko orduan, eta gainera gogotzu, postu ikendia euskaldunak euskaldunekin egonda eta euskaraz berbai inal izan da ze gero eta aukera gutxiago dakoi.
2: Gero eta aukera gutxiago dute ondorengo belaunaldietan galtzen joan baita euskara salbuespenak salbuespen horri ere erreparatuko zenioten. Noiz galtzen den errezago, noiz galgatzen den galera.
1: Bai, bigarren belaunaldiko 21 pertsona elkarrezketatu ditugu. Han jaiotakoak eta euskera mantendu dabeina geixenak etxian ikasekia eta oso euskera naturala eta polikia dakoina. Baina 50 urte inguruko, 50-60 urte ingurukoak dira eta gero ondorengo belaunaldixetan bai egondala eten handixagoa. Ze, karo, lehenengo belaunaldikoak askok bueno, aparte inglesa ezekixeila, euren etxeko hizkuntza euskeria zan, orduan modu natural baten transmitiu da, alegin berezirik inbarik. Mm-hmm. Ez kontzientzia linguistiko batekin, kaso askotan. Mm-hmm. Bueno, euren hori izalako, ba, euren ama hizkuntza eta hola komunikatzialako, eta orduan, ba, bueno, ba, bizi izan dianakan rantxotan, eta gainera beste hartzainape euskaldunak, eta ez, euskeraz bizi alizatia posible zan, baina gaur egun hori asko zailagoa da.
2: Uh-huh. Matrimonio mixto ere ez dute erraztuko, edo nola da hori?
1: Bai, han bizikien geratu zian asko bertakoekin ezkondu zian, da horrek ez da horrezten gero transmisioa. Bai. Ta, lehen nik uste dute komunidadiak be bildu hau hasiala, ez zeuen amizte aukera. Ez, baina oin, ba, bueno, han be, ba, ez dakizema kirol, ez dakizema taukera, gaztiak, bueno, ba, ja, dantza ekin badu euskal letxian, eta edo pelotan jolastu, edo, hola, ba, ja pentsatxe izate, ez, lortu dugu bintzat hor jarraitzia gaztiak, ez, baina euskeraz ikaste hori jaun saioa.
0: Kulturari eusten dioten nolabait, baina hizkuntzari nekez.
1: Gero, claro, ezin da salbu espena pebada, osea, diez boizi bai ikusi geben oso euskalduna bai eta hor ba badau diasporako ikastola bakarra boizin dau. Bai, baina beste leku batzutan bai saioa udaleku batzu behitue. Mm-hmm. Eta eskoletxe askotako umiak elkartzen dira, eta horre euskeriak badako bere lekutsua, baina ez daue, ba igual itzolteak etola, baina ez daue umiak elkartzen dira, eta horre euskeriak badako bere lekutsua, baina ez daue, ba igual itzolteak etola, baina ez daue

0: orokortutako zeoxe, ez da, zi, kasta, euskere kastaroak handa hemen. Adibidez, Argentinan, Buenos Airesen, eskualetxe guztietan dauz pila bat euskera ikastaro, eta badau galdutako hori berreskuratzeko zea bat, ez? Eta hemen, ba, zela hondiu biziri dauen, bai, ba, ez da igual euskerian bi arrori edo euskera ikasteko gogori, ez dugu guztat, gero, gexea, karo, euskerian hilabete eta errexan bestuzu hango egoeria oso ondo ezagutzen, ez? Mm-hmm. Baina impresioa bai, bai, ba, lehentasuna igual beste gauza batzutan dauela, edo hori bizi mantentzeko eskualetxetako giro hori.
1: Egun da, sei elkadezketa, esan dugu, galera honi erantzuna baldin badakizu, jota, ahoa bete azur utziko nauzu, zenbat elkarrezketa egin dituzu ahotsak proiektuan guztira, hasi zinenetik?
0: Ni?
1: Auskalo, ez da?
0: Auskalo, auskalo.
1: Auskalo, zientoka, edo?
0: Bai.
1: Bai. Pentsatzen dut, izango duzuela elkarrezketa tipo bat, elkarrezketa antropologikoak egiten dituzuela esan daiteke gutxi gara bera, edo, zenbateraino moldatu edo doitzen duzue elkarrezketatua bakoitzarekiko, alegia aurrez fitxa bat duzue edo nola egiten duzue hori?
0: Bueno, bai moldatzen egokitzen dugula, bueno, sortzen dugu galdetegi bat elkarrezketatuen arabera, gaiaren arabera
1: bakoitzeko.
0: Bai, jun aurretik ingebela, ba, zera, ez, dokumentazio lan bat, ba, hartzainen inguruan, eta beste kontu batzun inguruan, aprobat irakurri bai, ba, ez,
1: Eta gero gerri ere izan beharko da elkarrezketan bertan, ez da?
0: Bai, improvisau behen bihar izaten da, bai, elkarrezketan bertan. Baina, ahotzaken, ka oin, ba, diasporako kontua, baina, ne, bai, toko izatela oin monja bat elkarrezketatzea aurrengo bueltan hartzain bat, da aurrengoan, ba, LGTB kolektiboaren astapenei, ez dakizeri buruzko, elkarrizketa bat, eta orduan bai oso za desberdina, ba, bueno, zuen moduan.
2: Mm-hmm. Eta gure moduan, gero, ez, zu buruan izango duzu galdera sorta bat, baina bukatu dezakezue beste punta batean.
0: Bai, hori importantia da, bai, ze kontaua, ez, aukeria mutia zabalik iztia esegotia dana galdera guztiak, dana bideratuta esegotia, bai, ze askotan ez dakizu noiz esango dagoen zehose interesantia eta bai ez dakit bere saletasun bati buruz edo bueno askotan agertzen dira gauza interesantiakola
1: eta elkarrizketaren aurretik esan dikuzu aurrelanak egiten dituzuela baina behin aurrez aurre elkarrez agututakoan small talk esaten diote inglesek ez da hasi aurretik pixka konfiantza irabazteko eta hori nola izan da? Mai hueltan izan da, edo zemudu zartu zaituzete? Ba, altzegoen inor urduri, edo...
0: Ba, urduri, igual batzuk bai, baina orokorrian ez. Eta gure hori izan da, esatia nondik, ez? Nungoa garien, ez? Eibar, ni oinatikoa, eta orduan, oinati, eta bueno, ja, ez? Edo Eibar, eta bai, asko jatorrixak ilotuta, gero, karo, desberdina, Idahon bizkaiar mordua dau. Uh-huh. Kalifornian iparraldeko adia geixenak. Nevadan nasketa badau, ba, Nafarrak, bizkaikarra, iparraldeko amabe bai. Baina bai, ez, hasi ginen oso, karo, ba, bizkaiera, ba, bueno, oinatien bizkaiera hasi ginen berba, eta orduan oso errez, eta eurape, ikusten egin euskeria oso antzerako azala, eta ez da egon, ba, elkarrizketan, eta gu bagaukan gero bilurra, ia iparraldekoak, ez, ia hor, egongo zean, arazo horiek komunikatzeko, eta ez, elkarru lortzeko. Eta ez da egon, arazo horiek, gupe, ba, bueno, ba, ez, elkarrizketa batetik bestera, ba, bueno, eurak, ez, solastu, ba, venga, solastu.
1: Gero, esaten dute, han, asko ibili direnek, hori, Baxena Farroatik, eta Bizkaitik joandako komunitateak igurtzia duten lekuetan, ba, hori, ba, elkarren izkerako, zeak, berbak eta hitzak hartu dituztela, da, nastu dituztela, eta...
0: Bai, hori igarten da. Ediz, elkarrizketatu geben napar bat, ikene ben, naberma, iparraldeko erara guztiz. Eta hori gero, egongo da, katalogauta, diasporako hotxak webgunean agartzea aparte, bere herrixan be, aukeria dau, egongo da, ba, bere testi

0: finantza konsultaiteko edo entzuteko eta bai, zegoen, hau, honen euskeria ez da baina hemengoa, bai, bai. Eta gero inglesan eragina, bai, ba, igual, ba, kamioi esateko, ba, traka, autopistia edo, highwaysa, groserisa, pikinikia.
1: Pikinikia.
2: Eta, zenbat kafe hartu dituzu, edo ze eskaintzen dizuete, freskarriak, edo hamburgesak, edo ze...
0: Lemonade? Ba, bazkaldu dugu, ba, euren etxetan, eta hola, eta batzutan, bai, bueno, edari...
1: Batera bakarri izango bagenuke, igarriko algenik handen dela, zapore agatik.
0: Ez, hanguen etxetan jandogunean saiatu dia, edo saiatu ez da saiatu dian, edo egunero hola jaten dauein, baina oso euskal estiloko janarixa jandago bai
1: elkarrezketatu dituzuen asko adina ni samarrekoak dira zegoen zan diguzu euskal herrian bizi diren adin bereko pertsonegiko ba alda diferentziarikola atentzio eman dizuenik edo
0: Gure impresiñoa, baina, gero igual hori hemen bepaseuko da, baina impresiñoa txan, zelako ondo dauzen adino, hau, ez, adino nekin. Ba, elkarrizketatu dikugu, ba, adidez, egon da, iru urteko emakume bat, ondiok kotxia, ondiokan gidatu ikien ebena. Zu, ostra, holako hori nik estateko zibaina artea. Eta, karo, egisa da gaian, ez padakotzuko txerek...
1: Pikapa, edo, segitzen zuen.
0: Pikapa.
1: Txiki-txikia.
0: Ez gaben ikusi egisa esan, baina...
1: Bai, horra dipa.
0: Pikapa, bai. Bai, eta ez dagoen, jo, ba, hemen ze jaten dago edo ainondo goteko, edo ze, da, bizimodula zaixagoa, edo, bai, impresin hori, baina, karo, hemen be, badauz, adinekoak, osasun ez oso ondo dauzenak, orduan... Zeke baina bai, eukigela zea hori.
1: Impresio hori.
0: Impresio hori, bai.
2: Idoia guztire ondasai elkarrezketa, oiek elkarrezketa asko dira, ordu asko dira, baina izan litezke gehiago ere. Segidarik izango aldu, diasporako ahotsak proiektuak?
0: Bueno, hemen Euskal Herrian bertan be, bagabitz elkarrezketak egiten bizitan datozenei, eta diasporan biziken egon da ona bueltan etorriak ere. Eta bai, aurten adibidez, hamabost elkarrizketa ingo ditugu, hemen Euskal Herrian, ba, leku desberdinetako jendiari. Eta ba, gugurako geke, ba, beste leku batzuetara jutia eta elkarrizketa gehiago ikia. Mm-hmm. Bai, ba, diasporako beste leku batzutan.
1: Ja, entzun behar duenak entzun ote duen. Euskararen inguruan lanean ezagutu zaitugu beti, idea, kasetari lanetan, hasieran Euskaldunon Egunkarian eta Berrian, eta gero badia ordurekin, ba, ahotsaken, eta gure ahozko ondarea jasota bizi berritzeko beste 11 proiektutan, eta zirikan ere buru belarriari, aiz itanoa ika, edo estok baidok izkera prestigiatu, zabaldu nahian, estatu batuetan aukerari izan aldun, ika aritzeko.
0: Ba, justo lehena aikiatutako etien horrek, gazte horrek, hogeta pikuko horrek, esan xoskoan noinika ingoztat berba, bera ikasten ebilela apai aplikazinuak egin.
1: Ara, zu egin dago aplikazinua alegia.
0: Bai.
1: Hori poza, idoia?
0: Bai, egiz esan, bai.
2: Bai, bina bestela, bakarra matek eutxi dio?
0: Ez, guri ez tozku ika berbarekin elkarrizketetan ez. Uh-huh. Ez, baina normalian, hori, ez da erreza izaten, ez ezago bati ikaikea eta emakumezko izan da, ba zailaua.
2: Ba, Idoia Etxeberria Elortza, eskerrik asko gaur Euskadi Irratira bisitan etortzeagatik, bukarerako eskorreren kantua aukeratu dugu, Aida Joko Berriak ezagutzen duzu abestia?
0: Bai, entzundako.
2: Entzunda, bai. Ba, badiar dugu egiten duzuen lanaren berri eman diguzu gaur, eta estimatzen dizugu, bisita, Idoia, eta ondo segi, eta munduaren beste bastarren batera zuaztenean, ba, bisatu berrez ere, eta hartan oseituen, derrepentu dizugu dizu.
1: Edo
2: igual maletan zuekin
1: jo, eskatuko dizu. Larri ibili.
2: Eskerrik asko, Idoia.
0: Eskerrik asko zuei.

0: Euskadi Irratian, bigarren aukera.
1: Aintzen Arkizi, arratsaldeon.
2: Baita zoi ere.
1: Zer nuen duz, hasi duzu astea?
2: Oso ongein, zoek ere bai?
1: Bai?
2: Bai, bai. Bai.
1: Aintzane, gehienetan, mendeak dituzten artelanak izaten ditugu izpide zurekin, baina kontua da tere gaur ez dela horrela izango.
2: Ez, jakin bai dugu Armenian, Erevan hiriburutik 25 kilometrotara, Kristoren irudi erraldoi bat ari direla eraikitzen. Kristorena, zango genuke lagun artean. 21. Mendea aurrera doan honetan ere egiten dira horrelako eraikuntzak zanen.
3: Ba ikusten da baietz, ez? Claro, irudi erlijosak egite aspaldiko kontua dela uste gute asko, baina bira, egiatan orain ere egiten dira, eta ez makala gainera, ez? Orain aipatu zuen Armeniakonek, egia da beste erronka badaukala, erraldoia delako, hori da helburua, bai? Esaten zuen moduan, 77 metroko altuera du, eta bueno, ja bukatzen ari omen dira, eta dirudien ez, enpresari batek ordaindu du, eta bere nahia da munduko kristorik haundien egitea.
1: Eta egongo da, ez? Kristotzarrauen rankinen bat ziur.
3: Ua, aki gustatzen zaizkigu rankinak, zerrendak, bost gauza egiteko, ez dakiz zertan, eta horrelako gauzak, ez? Eta nola ez, ba, kristotzarren rankin bat ere badago. Zaharrena, esaten dute, Getafekoa dela, Cerro de los Angelesekoa, 1919 egina, oza, aspaldiko kontua da, 12 metro dituena, gero badago beste bat Palentzian dagoena, errepidetik ere ikusten dena, 21 metrokoa, eta nola ez, ba, famatuena zalantzari gabe, Rio de Janeiroko Kristo Erredentorea da, 18 metro dituena. Eta hau famatuena da, baina ez da hundiena.
1: Ha ez?
3: Ez, badago beste bat Cochabamban, Bolivian, 41 metro dituena, eta Brasilen bertan Encantadon, badago beste bat 43 metrokoa. Horan, bueno, kristo txarrauek ongi erregistratuak daude, badagolako lako leia bat, ea zeinek egin kristorik hundiena.
2: Kontua da beti aurrekoa baino altuagoa eraikitzea.
3: Claro, hor dago jokua, ez? Ja zeinek egin hundiena, ez da. Demorak egite, aurrera eginala, teknologiak ere albidetzen du gerotas kultura hundiagoak egitea, ez? Ba, claro, gaur egun, orain dela 1 urte, baino material iraunkorragoak eta errazagoak sortzen ditugu, eta horrekin, ba, aukera berriak sortzen dira. Eta gizakeri beti gustatu izan zaio gainera markak austearen ideia hori, ez? Edo mugak gainditzearena aurrera egiten ari garela sentiarazten degulako. Baina, batez ere, hunditasunak txunditu egiten gaituelako. Claro, gauza hundiak izan dira beti miresgarriak, edo, bueno, gizakek asko estimatu ditu. Eta zergatik gertatzen da hori? Jo, ba, hain hundia den zerbaiten ondoan zaudenean, zure eskala usten delako. Ez? Eta hemen eskala kontu bat da. Zeren, zure bizitza egiteko erabiltzen duzun espazioaren eskala hori hautsi egiten da. Eta hori beldurgarria izan daiteke batzuetan, baina liberean oso gustagarria baita ere, ze bertigoa ematen dizu, zirrara sortzen dizu, estimulatzen dizu, eta nik uste dut hori dela gustatzen zaiguna.
1: Eta horren ispilu izango lirateke orain armeniarrak.
3: Claro, hori da bilatzen duten hain zuzen ere, ez? Haunditasunaren turismoa erakartzea. Claro, Armeniako kristo txarra izango da munduko kristorik haundiena 77 metrokoa, eta proiektuak esaten duenaren arabera bultzatu nahi du baita ere elkartasuna, batasuna, eta bueno, turismoa edo dirua, ez? Bueno, armeniarren kasuan, ba, kristonek bere zentzua dauka, eh? Egia da, Armeniako herriak jasantzuen genozidioa dela eta kristauen genozidioa, ba, elkartasun simbologiz ere eraikin edute, armeniarren identitate kulturalen simbologiz ere bai, eta gainera, ba, turismo bultzatu nahi dute. Ez? Eta horretarako, ba, mundu osoan arreta deituko duen zerbait egin nahi dute, dela munduko kristorik haundiena. Baina, hala ere, bueno, honekin badago beste proiektu bat abian, dela, bueno, Boadilla del Montekoa, Madrilen.
2: Boadilla del Monten?
3: Bai, bertako bizilagun batzuk elkartu omen dira, eta gauza bera egin nahi dute. Eta kasu honetan, 37 metroko altuera du, eta 60 metroko zabalera, bai, haien kristo txarronek. Eta, bueno, dirua biltzen ari dira, hori egiteko. Eta ben esaten dute munduko kristoren irudirik haundiena dela. Eta ben graziosua da, zeren ia denek esaten dute haiena dela haundiena, klaro. Oita mazazki metro dauzka, klaro. Baina nola da posibili hori, bueno, ba, bat delako kristo erredentorea, bestea kristo bedainkatzailea, bestea kristo regia, bestea biosakratua, eta horregatik ez da kristo bera, baizik eta ezberdinak, eta horrean denak dira haundienak. Claro, xelebre xamarra da hau, baina, bueno, ulergarria ere bada, ba, benetan inori etzaiolako askorik importaze, kristo klase den, baizik eta hemen importantuena da, haundiena izatea. Eta Boadilla del Montekoa da munduko bihotz sakraturik haundiena. Orduan, kristo hauen inguruko informazioa biltzenaren izela, gauza bat ikusi nuen, benetan arreta dituziana. Diru abiltzeko hauek webgune ba sortu dute. Eta esaten dute proiektu horrek artea, zientzia eta fedea uztartzen dituela. Eta hori da, hain zuzen ere, historian egin diren monumentu tzarrek elkarrekin duten aria. Claro, proiektu honek ere, bueno, bere zentzua ere badauka, eh? Barruan bihotz bat izango du gora eta bera, sagrario erraldoi bat izango dena, gero argiak momentu ezberdinetan emango dio, eskulturak zuloak dauzkalako, ikuslea eskultura barrura sartu aiteke hori dena bizitzera, bueno, a ber, proiektu artistiko bat dago hor, izaera erlijosu duena, baina bada artelan bat, eta bada baita ere obra teknologiko bat. Zeren, bueno, lehen esan dugun moduan, haundien egitearen ideia hori egertatzen da teknologiak albideratzen duelak, eta hori da, nik uste dut, benetako erronka.
1: Eta ez bakarrik kristoren eskulturaren kinez?
3: Gau, gizakiak rankinak egiteko duen afizioa ikusita, garai guztietan, baka gauza bera gertatzen zen, adibidez, beherdiaroan Frantziako katedrale gotikoekin. Orduan ere, arkitektoek aurrerapen teknikoa handiak egin zituzten, eta horren bitartez, eraikin gero eta altuagoak egiten ziren. Eta horrek asko txunditzen zuenez, bazkenean, hiri aberats eta boteretsuen artean, leia bat sortu zen, ia zeinek eraiki katedralik altuena. Gara, horra hasi ziren, baita ere, haien rankinak egiten. Eta bitxia da hori ikustea, zeren gau, haunditasunak boterea erakusten zuen, bai, botere ekonomikoa, botere politikoa, eta hiri horietako biztaleak oso arro zeuden beti, katedralik haundiena izategatik, eta horretako, ba, puntako teknologia behartzelako, ez? Eta dibiz, jo, nik klasetan arkitektura gotikoa erakusten dudanean horrela erakusten dut. Eta oso argi ikusten delako, artea eta zientzia elkarrekin doazela, edo, bueno, beste modu batera esan da, artea eta zientzia gauza bera izan direla historian.
2: Eta zer, katedral gotikoen rankinean ere beti aurrekoa baino altuagoa eraiki izan alda?
3: Ba, altzen enean, bai, klaro, hori saiatzen ziren. Claro, garai hartan ere, arteak bideratu ziren mugak austera, klase guzietako mugak, eta arkitekturaren kasuan altueran adierazten zen leia hori eta mugak auste hori. Frantziako 13, 14 eta 15. Mendeko katedralak daten arabera antolatzen balima ditugu, urrenkera bat egiten balima du horrekin, ikusten da gero eta altuagoak direla. Sandenik 29 metro ditu, Albik 30, Parisek 35, Chartrek 37 terdi, gero dator Reims 38, Amian 42,5 eta muga guztiak hautsi zituena Bove, munduko elizarik altuena izan zen mende batzuez 48 metroko altuera duelako. Eta bira, oraindik ere miresgarria da, egia da, zeren eskala hausten da, bertan sartzen zarenean, ez bakarrik haundia delako, baizik eta oso vertikala delako. Zeren, benetan Bove ez da oso zabala, da oso luzea gorantz, bai, Sevillako adibidez, dezente zabalagoa da, horrere egin nahi zuten, zerbait ola haundiena, baino Bovekoa da vertikala guztiz. Horregatik, benetan bertigoa ematen du gora begiratuta, zabaleran ez du da, baino oso luzea da gorantz, eta mareatu ere egiten du bertigoa ematen du, benetan.
1: Hala ere, haintzane, erruz joango da jendea, ez, Boveseko katedrala ikustera, zer erakargarria bada ideia behintzat.
3: Claro, hori ikustera goaz denak, bertigo hori sentitzera goaz, ez? Handitasunaren turismoa erakartzen du, honek ere bai. Ba, Armeniako Kristo Tzarra ere turismo erakartzeko egiten ari direla diote, eta beti esaten dugu moduan, ba, gauza asko eta asko, ba, aspaldi asmatuak daude, ez? Eta turismoa erakartzeko rankinak ekarrita, badira horrelako asko, ba, orduan, aipatu beharko genuke, 2500 urte dituen gauza handien rankin bat dela aintzinateko 7 mirarien zerrenda. Eta hau da, aintzinateko gerreziarrek sortu zuten zerrenda bat, haien munduko gauza ikusgarrienak biltzen zituena. Zaki, ba, ikusteko moduko gauza harrigarriak turismo egiteko jendea gauza haundi horiek ikustera joaten zelako, ez? Eta historia kulturalean 7000 zerrenda utopiko bat izatera pasa zen, eta bueno, horri buruz asko idatzi da. Eta txarrena da, ba, orain 7 horietatik 6 desagertuak direla. Claro, lurrikarak, gerrak eta gizakien utzikeria dela, baina bueno, arrasto handia utzi du kulturan.
2: Aintzane, gure aldetik, bostak bitartekoa badaukagu, ezta? Olaia, antzinateko 7 mirarien inguruan aritzeko.
1: Ba bai.
3: Bueno, aipatuko ditugu 7ak, orduan. Bueno, gauza batzuk berezi batzuk dituztelako kontatzeko, ez? Bueno, gure gana iritsi den monumentutik hasiko gera, bakarra dela Gizako piramidea. Keops faraoiak eraikia Kristo aurreko 2550 urte inguruan. Mundu osoan ezaguna da, ez? Piramide hau, jatorrian 146 metroko altuera zuen eta alde bakoitzan 230 metro ditu. Bueno, bere garaian harridura sortuko zuen baina nik uste dut 2000, osea 5000 urte pasa dira eta oraindik ere miresmen asko sortzen du, ezta? Bueno, ni ez naiz Egipton egon, baina harrigarria izan behar du ora ikustea eta bueno, erdiaroko testu askotan aipatzen da piramidea eta pentsatzen zuten erraldoiek egindako gauzak zirela. Bueno, orain ere badago jendea ovniekin egindako zerbait dela pentsatzen dutenak. Baina bueno, horrelako historiak asmatzen zituzten tamaino horretako eraikin bat ulertu alizateko.
1: Bueno, esan duzu hau dela gaur egun ikusi daiteken bakarra. Zeintzuk dira orduan gaur egun ikus ezin litezken antzinateko beste sei mirariak?
3: Bueno, ba, bigarrena da Babiloniako lorategi esekiak. Bueno, Babilonia gaur egun Irak dena zen hiri handi bat, eta esaten da antzinateko hiririk handiena zela. Imagena bat egiteko, kristaurreko 7. mendean, 1.000.000 jende bizi omen zen. Donostia 3 aldiz, edo Gasteiz 2 aldiz, baino, gaur, orain dela 28 mende. Eta bertan esaten, bertan omen zegoen errege eta erreginaren jauregian, lorategi handi bat vertikala zena. Claro, orain modan dagoen lorategi vertikal horiek bezala, bai? Baina asko zaundiagoa eta orain dela 28 mende. Gauza da eraikin handi bat zela eta pisu ezberdinak zituela eta pisu guztiak zirela lorategiak. Eta famatu egintzen ezin zutuelako ulertu nola igotzen zuten hainbeste ur goiko pisuetara. Orain badakigu errota batzuk erabiltzen zituztela, baina claro, punta a puntako teknologia hidraulikoa erabiltzen zuten eta hori beti da miresgarria, ez? Gero hirugarrena da Efesoko Artemisaren tenplua. Efeso da oraingo Turkian dagoen hiri bat eta berten eraiki zen Artemisa jainkoari eskainitako tenplu bat kristaurreko 6. mendean eta esaten da orduan ere ikuskizun turistiko bat zela. Tenplu erlijioso bat zen, baina turistaz lepo omen zegon egunero. 135 metroko luzera zeukan eta eraikin osoa marmolezkoa zen. Eta harrigarria zen, ez, tamaino horretako tenplutzar bat ikustea, horregatik jendez beteta zegon. Eta gero, bueno, ba, esaten da, sute batek suntxitu zuela, eta sutea gizon batek sortu zuela. Bai? Famatua izan nahi zuelako gainera. TikTokik etzegon orduan, eta munduko tenplurik haundien eri zu eman zion, eta bai, famatu egin zen tipua, baina, bueno, faena ederrare, ez, egin zegoen.
2: Bai, haizu. Aipatzen ari zaren, ordena horretan zeuden, sailkatuta antzinateko mirariak aintzene, ala beste urrenkera batean ere zerrenda daitezke?
3: Bueno, urrenkera ezberdin inak daude, baina beti 7 agertzen dira. Baina orden ezberdinetan egon daitezke idatzi dituenaren arabera aldatzen delako. Claro, ez da tamainoaren araberako ranking bat, baizik eta monumentu harrigarrien urrenkera bat.
1: Ados, ba hori argituta, laugarren eragoaz.
3: Bai, laugarrena da Olimpiako Zeusen irudia. Olimpia Grezian dago, bertan sortu ziren eta egiten ziren joko olimpikoak, hortik datorki hori izena. Eta Zeusen irudia hau Fidias eskultore famatuak egin zuen eta 12 metro terdiko altuera zuen. Bueno, oraingo kristotzar hauekin alderatuta, ba igual 12 metro ez da asko, baina Zeus eserita zegoen. Orduan, bueno, proportzioak ere aldatzen dira eta gainera eskultura krisoelefantino bat zen. Alegia marfilezkoa eta urrezkoa. Ba, imaginatu zazue zenbat elefante hil zituzten ura egiteko. Eta zenbat kilo urre erabili zituzten, eta zenolako harridura sortuko zuen horrek, ez? Bueno, bosgarrena da Alikarnasoko mausoleoa. Alikarnaso hiria Turkian dago gaur egun, baina eraikin hau egintzen garaian Pertsiar imperioaren parte zen, eta bertako gobernadore baten hilobia zen, bere emazteak eraiki ziona Kristo aurreko 4. mendean. 46 metroko altuera zuen. Imaginatu, 46 metroko hilobi bat. Gobernadore honen izena zen Mausolo. Eta begira nola den historia, hain famatua egintzen Mausoloren hilobitzarra, ezen hilobia handiei mausoleo deitzen zaiela geroztik. Claro, eta horrek ere, ba, turismo, bueno, turista asko erakartzen zituen, eta inguru horretan ba, gerra asko egontzen ez, ba, hori ere zai guritxe.
2: Orain arte aipatu dituzunak Egipton, eta gaur egungo Grezian eta Turkian zeuden, 6. eta 7. ere bai?
3: Bai, eta hor ikusten da nork egin zuen urrenkera dago, claro, greziarrek egin zuten eta haien monumentuak daude, Mediterraneo inguruan daude guztiak, greziarren mundu kulturalean, claro. Eta adibidez 6. Mediterraneoko irla batean zegon, Rodasen, bakizue, ur gardenez inguratutako paradisu horietako bat, oso ederrak direlako ez irla horiek. Bueno, ba, Rodaseko portuan, biztanlek eraiki zuten Helios jainkoaren iruditzar bat 33 metrokoa. Helios da eguzkiaren jainkoa. Eraiki zuten Kristo aurreko 3. mendean eta hanka bakoitza portuaren sarreraren aldebanatan zuen. Beraz, itsasontzi guztiak bere hankapetik pasatzen ziren portura sartzerakoan, eta orduan marinel eta bidaiari guztiak ba mirestua geratzen ziren ura ikustean, gaina, bueno, urrutitik ere ikusiko zuten, ez? Eta claro, Rodaseko biztaleak ba harro haien skylinea hori zelako, ez? Eta bira, hemen greziarrek neurriz zeharo pasa zeuden irudiak definitzeko kolosos adjetiboa erabiltzen zuten. Eta hortik jarri zioten izena honi, ez? Rodaseko kolosoa. Eta hortik datorkigu guri ere kolosala terminoa, zerbait oso handia denean erabiltzen duguna. Bueno, dirudinez lurrikara batek botazun, eta, bueno, akabo hura ere. Baina, koloso honen erreplika bat egin zuen Neron enperadoreak Erroman, 64. Urtean, Flaviar anfiteatroaren ondoan. Eta nola irudia bere oso famatu egintzen koloso bat zelako, Flaviar anfiteatroak koloso horren izen hartu zuen. Eta hori da, Erromako koliseo famatua. Bueno, zazpigarren eta azkena da Alexandriako itxasargia. Eta hau ere kristaurreko 3. mendekoa, Alexandriako portuan zegoena, oraingo Egipton. 150 metroko altuera mentzun, eta gau eta egun ematen zuen argia. Rumbakao, garaiko punta-puntako teknologia erabiliz, ba, harrigarria egiten zitzaien, hain eraikina handia eta argitsua ikustea, etengabe, ez? Eta, bueno, dirudienez, bere fama txinara ere iritsio mentzen 13. mendean. Orduan pentsan, oraino iritsi zenaren entzutea. Hau ere lurrikara bateko eta zuen, eta, bira, 2015, Egiptoko gobernuak proiektua eta orkestu zuen berrera ikitzeko, eta horrekin turismoa erakartzeko berrirore, baina bueno, azkenean ez zuten egin.
1: Aintzan, hasitan terek esan du denbora dugu, ba denbora gortzen ari zaigu, eskerrak zazpi ziren, ze bestela eliguk emango denborarik, baina baduzu, ez, tartea azken hitz batzuk esateko nahi baduzu.
3: Bai, ze, bueno, gauza asko esan ditugu, ez, datu asko eman ditugu, baina, bueno, hemendik benetan irakurketa bat atera dezakegu dela, aipatu dugun monumentu guzti hauetan balio duena izan dela erraldoitasuna eta hunditasuna. Eta hemen berdi da kolosoa, edo mausoleoa, edo itxasargia, edo piramida, edo kristoren bihotz sakratua. Azkenean, gizakiok betidanik maite izan dugu ahunditasuna eta erraldoitasuna, eta nahiko erraza da gutxunditzea eta limurtzea gure eskalak eusten dituen edozein gauza ahundirekin. Zeren, bueno, garai bakoitzak bere gauzak izan dituen arren, gizakia beti izan da, gizakia.
1: Baintzan erkizia, Euskal Herriko Unibertsitateko eta Baipasako arte historialari handia, kolosala, eskerrik asko gaur kazalberen gatik.
3: Eskerrik asko zue, jaio.
0: Euskadi Irratian bigarren aukera.
4: Alkil nitrito lurrunkorrak biltzen ditu mintzagai dugun drogak, amila, propila, isobutila eta pentila, horrela esan da, litekena da, ezer gutxi lortzea, baina popper drogaren inguruen ari gara. 1844an sintetizatutako sustantzia da eta jatorrian bularreko angina tratatzeko erabiltzen zen arren, 70ko hamarkadan gehi giroan egin zen ezagun, gero reibetan eta handik erabateko eta besteko festa girotara egin du. Amai Erdozain Fernandez eta Ane Senperena Odria, Euskal Herriko Unibertsitateko Farmakologia Saileko ikerlariei etortuko dizuet, erabat lotxagabe lapurtu diet azaldu dudan guztia. Ikerketa benetan interesgarria egin dute, poppers drogaren kontsumoaren eta drogen arriskuaren pertsepzioaren inguruan, Gipuzkoan, Urola kostan jarri dute fokua, eta ondorioa, behin edo behingo kontsumo maila nahiko altua dela, 5-1 polikontsumoarekin dagoela lotua, eta adie, ikerketak areagotzeko premia dagoela lagina ezpaita nahi bezain handia. Osagaiz, aldizkarien argitaratu dute, aztertutakoa.
2: Amaia Erdozia ingurekin dugu Euskal Herriko Unibertsitateko Farmazia Fakultateko ikerlaria bera, Amaia, kaixo egunon.
5: Kaixo egunon, bai.
2: Eta hoen zundate estu inguru zehatzagoa nahi genuke. Zer dira zehazki alkil nutrito lurrunkorrak?
5: Bueno, nire ustez, Mikeleko zondar zartuz du, ez? Hauek dira, sintetikoki prestatutako sustantzia lurrunkor batzuk, amilo, isopropilo edo isobutilo nitritoak, eta gaur egun, ba, izialdi moduan, oza, droga moduan kontsumitzen direnak.
4: Eta nondik datorkio poppers hitza, eta bide batez, Amaia, hau argitu nahi dugu zurekin, popper edo poppers, amaieran ez duela, bide batez, nola esan behar da?
5: Bai, bueno, normalean poppers, azkenean antzeko egitura daukaten molekula ezberdinak dira, ez? Ez da bakarra erabiltzen. Ez lehen medikuntzan erabiltzen zenean ez gaur. Horregatik ez dugu popper esaten eta normalean poppers. Bai, eta hitza datorkio ba medikuntzan erabiltzen zenean prestakien farmaseutikoa ampulu gizan zetorren. Beirazko ampulu batzuk eta apurtutakoan pop soinu ateratzen zuten. Orduan hortik poppers edo pop egiten duena.
4: Eta ondo la kontsumitzen da eta zer egin du gizagorputzean, Amaia?
5: Ba, gaur egun festa giroan kontsumitzen da, batez ere, eta inhalazio bidez. Orduan, potea zabaldu eta inhalatu egiten da. Eta eragina gorputzean, ba, batez ere sexu desirapistea eta esfinterak erlazatzea.
2: Mm-hmm. Baina, lurrunkoia denez, egingo duguna da, aspiratu, ez da lurruna da hartuko duguna?
5: Bai, inhalatu egiten da, ez da likidoa ez da hartzen. Osa, zabaltzerakoan lurruna bihurtzen da molekula eta hori da arnazten duguna.
4: Uh-huh. Medikuntzaren historian erabilia izan den sustantzia dela esan dugu, zen eurritan?
5: Bai, emeretzigarren mendean, zuk esan duzu moduan, sintetizatu zen lehenengo aldiz, eta garai horretan egin zuten ikerketetan ikusi zen baso zabaltzailea zela, hau da, odolodietako muskulo leuna erlazatzen duela eta odolodiak irekitzen dituela. Eta hasi zen anginan erabiltzen, bihotzeko anginan erabiltzen, baina gauza da bere eragina oso laburra zen ez, 3-5 minututakoa eta gainera dosifikazioa ere zaila denez, ba, arnazbidetik hartzean dosia kontrolatzean nahiko zaila zenez, ba, bere erabilpena bertan bere utzi zen nahiko azkar.
2: Ha. Badauka, albondoriorik?
5: Bai, azkenean farmako droga guztiek badituzte, ez? Eta hori beti baloratu behar da. Baina, bueno, horia esan, orokorren albo eragin ohikoenak arinak dira. Izan daitezke zefalea edo buruko mina, zorabioak eta azaleko gorritasuna. Baina, bai gerta daitezke albo ondorio larriagoak. Hipotentzio bizia, sinkope batekin, eta metahemoglobinemia kronikoa. Orduan, azken finean ere ustez kasu honetan ere eta polikontsumoari erreparatuz, garrantzitsuena da hipotentzio arrisku hori sinkopearekin handitu egiten dela popersa beste droga batzuekin kontsumitzen denean, ez? Adibidez, alkolarekin edo farmako batzuekin, bueno, sildenafiloa bezalako, ez?
4: Urola kostako gazten arteko kontsumoa ikertu duzue, zer dela eta erabakitzen uten, zunarreta droga honen gainen eta belaunaldi eta eskualde zehatz horien gainean jartzea?
5: Ba, lanaren abia puntua eta eskualde zehatz horretara mugatzeko arrazoia nire zuzendaritzapean farmaziako gradua amaierako lana egingo zuen aneren motivazio pertsonala izan zen. Bera eskualde horretakoa da eta udatik bueltan nahiko harrituta zegoen barrietako festetan zenbat popers kontsumitzen eta eskintzen zen. Uh-huh. Eta bururatu zitzaion grado mairako lana horren inguruan egita eta orduan proposatu zidanean hasi ginen apurtzu bat proiektua planteatzen.
4: Uh-huh. Han esen perenak, egindako proposamenetik
5: bai,
4: tiraka. Eta ze metodologia beli duzu ikerketa hori aurrera emateko, nola jarri zarete kontaktuan gazteekin eta zer antzun jaso duzu,
5: Bai, online galdetegi bat izan da, guztiz era guztiz anonimo batean erantzutekoa. Online galdetegi hori egiteko maila nazionalean egiten den alkolaren eta drogen inguruko referentziazko galdetegi bat erabili dugu, baina galderak popersera bakarrik bideratuta. Mm-hmm. Eta WhatsApparen bitartez eta eskola institutu eta beste ziketa zentroen bitartez banatu dugu. Orduan ez dakigu erantzun dutenek WhatsApparen bitartez, hau da elur bolaren bitartez jaso duten gonbidapena edo zentroen bitartez.
4: Mm-hmm. Eta zenbat lagunek erantzun dute?
5: Eta erantzun dute 245 lagunek, baina horietatik 5 baztertu ditugu zarritako adintartetik kanpo zeudelako. Orduan 250 ditugu ikerketan.
2: Eta horre nabarmendu dugu, ez? Ikertutako gazten 5enak 121 gutxi gora bera, inoiz kontsumita izan duela, edo alaxia adierazi du behintzat. Ze adinekin eta ze testu ingurutan hartzen dute,
5: Zadinekin, guk aztertutakoak dira 14-tik 24 bitartekoak, baina egia da, galdetu diegula baita ere ze adinarekin hasi ziren kontsumitzen, eta gehienak 17 urterekin. Osea, eren batek 17 urterekin kontsumitu du lehenengo aldiz. Baina baditugu batzuk, bi, parte hartzaileetako bi, adibidez, 14 urterekin dagoeneko frogatu izan zutela.
4: Mhm. Eta gero, esan bai barkatu aurrera, bai, Maia?
5: Esan. Ez, euneko hogeita bateko datu hori egia esan nahiko altua da, maila nazionalean egindako beste ikerketekin alderatuta, ez? Hamar aldiz handiagoa, eta hori izan da purtsu bat harregarri izan dena. Baina egia da, Mexikon egindako beste ikerketa batean, ez teko zerikusirik testu ingurua, ez? Baina hor, urolakostan lortutako antzeko kontsumo mailak ikusi dira, eta are altuagoak ere.
4: Mm-hmm. Eta ze arrazoituta da zer erakarretak egiten diote kontsumoari, hori galdetu aldiezu, eh?
5: Bai, galderetako bat izan zen, aber popers kontsumitzeko arrazoia zein zen, eta, bueno, aukera ezberdinak zituzten, eta bi erenek divertigarria delako kontsumitu du, eren batek euforia, edo hori, ba, posa edo sortzen dielako, eta eren batek ere, ba, probatzeko eskini dietelako.
2: Bueno, azpimarratu duzuen beste kontua da lagina ez dela nahiko zabala, ez? Ondorio orokorrak ateratzeko. Ze bide duzu aurretik, Amaia? Zer da egin ikusten duketena?
5: Bai, osea, alde batetik hori, ikerketa honek kontsumoaren patroi deskriptiboak aztertzeko, horretarako lehenengo urratsu oso garrantzitsua eman du lagin tamaina mugatu izan arren. Orduan, orain etorkizunean lagina handiagoa izan behar da, eta laginketa estrategia ere zehatzagoa eta egokiagoa. Eta bazkenean gure duguna delako kontsumoaren benetazko tasa zein den jakin, eta emaitza horiek ba, populazio handiagoetara estrapolatu. Eta hori zelan egin, orain zebertan ari gara pentsatzen, beraz, ez den dizuet gehiago esan.
2: Ba, Amaia Erdozain, Euskal Herriko Unibertsitatean Farmazia Fakultateko ikerlaria, eskerrik asko, eta aurrera antzean egiten dituzuen ikerketen berri ere emango diguzue, mila esker.
5: Mila esker zuei, ondo izan.
0: Euskadi Erratia.

0: Goizeko hirurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon deizuela guztioi, igorren ezinegona handitzen ari da, dagoeneko 107 dira ertzaintzan salaketa jarri duten herritarrak. Gabonetako loterian, Arratiako Zekorrak errugbi taldearen partizipazio saridunak erosi, baina dirurik kobratu ez zutenak. Kaltetuak, arratsaldean elkartu dira, zer egin dezaketen aztertzeko, haserre daude eta garbi utzi nahi izan dute, eurena adena besterik ez dutela eskatzen.
2: Gaur informetan etorrien ez. Eta esan duzko, eske salaketa inde aukin behosu. Bale, ontsi joan gondaz.
3: Naiko lotxagarria, baiz. Ni bi papeletak dekot. 20.000, bueno, 19.000 berreun euro. Eta gure kasuan da hori, badakite ziurrezki lehengo egunetik hau txartu egin dutela.
1: Klubak aitortu du kontabilitatea akats baten ondorioz behar baino partizipazio gehiago saldu zituztela eta barkamena eskatu du presidenteak, baina Igorren bileran elkartu direnek diote ez dituztela presidentearen hitzak sinesten. Duranako ikastolako gazteak bestalde ikasbidaia batean zirela edalontzietara droga bota ote zieten ikertzen ari dira ertzaintza eta guardia zibila. EITB-ek jakin duenez Mediterraneoan barrena bidaiatu zuten DBH lauko ikaslek eta gazteak eurak izan dira gurasoekin hartu emanetan jarri direnak ohartaraziz bidaia Bidaian zehar, hogeita bosturteko bikote batek hainbat neskari edalontzietan droga bota zieten susmoa zutela. Bidaia antolatu zuen agentzia, kuadrilla zibilari pasazion abisua, eta ikerketa jarri zuten abian, gutxienez bi salaketa daude jarri eta ertzaintzan, eta beste bi guardia zibilian. Ekonomian berriz, kafe enpresak 40 milioi euro irabazi ditu martxora bitartean, 112 gehiago iazko epe berarekin alderatuta eta kontratazioak 142 handitu ditu. Kontratazio kopuru hori historikoa dela nabarmendu du txostenak, gehiengoa trenei dagokie, 110 zerbitzuei eta 114 autobusei. Eta Iruñeko udalak aurkeztu du dagoeneko Sanferminak iragarriko dituen kartela, Marta Garatea ilustratzaile iruindarrak egin du kuadrilla izenekoa. Sanferminetan izaten diren pertsonaia ugari biltzen dituena eta sekula baino parte hartze handiagoarekin irabazi duena.
4: Se acabe llenándolo muchísimo y quería que fuera un poco representando todos los momentos desde el principio al final.
1: Euskalmeten iragarpenaren arabera, ostiral goizean ostarteak zabalduko dira oro ardenean, Ebro ibarrean be laino azor liteke, baina nagusiki giro eguzkitsua izango dugu. Ego ekialdeko haizeak indar hartuko du eta temperaturek gora egingo dute pare bat gradu. Arratsaldean berriz ere giroa ezegonkortu eta ekaitzak jo dezake. Gure aldetik besterik ez, albiste gehiago ordu bete barru izango duzue hemen Euskadi Irratian eta informazioa beti eskura orain albiste zerbitzuan.

0: 1985, musika urtea aparta izan zen. We Are The World eta Take On Miren urtea. Orduko, 50 musikaririk ospetsuenak elkartu ziren, gau historiko batean eta musutruk abestu zuten Afrikaren alde. Aha, norvegiarena izan zen, beste kantu sonatua. Synth popa puri-purian zegoen, balada urtea izan zen, Sting, Springsteen edota The Communardsena, eta ikusten duzuenez, genero askotako musika entzuten zen munduan zehar. Gurean antzera gertatzen zen, eta 60ko hamarkadatik zetorren kantautore mugimenduarekin, itoitz zein errobiren pop-rockarekin, eta euskal rock erradikalak eragindako Inarrosaldiarekin. Euskarazko musikak hemengo gatazkaren erdian ezagutu zuen Loraldiaz hitz egingo dugu gaur.
1: Gauaren lumez idazten doazen

Alta Bizkar Itzaltzuko Bardoari izeneko 1981 bateko diskoaren ondoren, Benito Lertxundi gai personalagoak lantzen hasi zen, gai historikoetatik urunduz, eta gaueko ele isilen balada, grabatu zuen 1985. Olatz Zugastiren laguntzaz, arpan naiz zahotxetan. Izen bereko honen moduko balada goxoak utzi zizkiguten.

1985 urte hasierako elurteengatik Gipuzkoako Diputazioaren kantari gatoz. Jaialdiko zenbait kontzertu bertan bera geratu ziren, besteak beste, Ruper Ordorikaren, Zumaia eta Azkoitiko emanaldiak. Londresen egonaldi luze xamar bat egina zuen eta handik bueltan grabatu zuen Bihotzerreak diskoan bildu zuen bere klasiko handietako bat. 15ean behin.

Amaia Zubiria donostiarrak iparraldera jo zuen. Haizea taldearekin 11 kontzertu eman eta bi disko grabatu ondoren. Hainbat jazz musikari ezagutzeko modua izan zuen. Tartean, Pascal Gain izeneko gitarrista gaztea. Eta elkarrekin kontzertuak ematen hasi ziren 1983ko udan. 85ean kaleratu zuten lehen diskoa, egun argia hartan oso disko landua, gitarra eta bestelako moldaketa. Zoragarriekin. Bizi naiz munduan izena duenek.

0: Mikel Aboak sei diskoa kaleratu zuen. 1984ean jazz mundutik zetorren Iñaki Salvador pianistarekin hasi zen jotzen eta arekin elkarlanean kanta aztezinak bildu zituen diskonetan, negu hurbilak edota sorterriko koblak. Oso instrumentazioa beratzeko kantak. Eta horrela, kontzertuak emateaz nekatuta 5-6 urtez agertokietatik urrunduta egon zen Mikel Aboa jende aurrera itzuli zen.
1: Nau izutzen negu hurbila uda betezko
0: egon zen Mikel Aboa jende aurrera itzuli zen.

1900 eta 1945 San Fermin egunean, kantu bidez, guztiok ezagutu dugu ihesaldia burutu zuten Martuteneko espetxean zeuden etako bi presok. Eta kortatu taldeak, euskal kanta abestu eta dantzatuenetako bat sortu zuen gertakari hura gogoratuz. Imanol abeslariak, kartzelan eman zuen kantaldiaren ondoren, musika tresnen artean gordeta ihes egin zuten Piti eta Sarrik.

0: Mila bederatziun eta laurogeita bosteko uztailan segiz, Oroituz izeneko disko aurkeztu zuten eta Imanol Arzabal abeslariak etzuen joaterik izan. Lege antiterrorista ezarri eta komisaldegira eraman baitzuten Martuteneko gertakarien ondotik. Imanolek urtero disko ateratzen zuen eta aurrekoetan bezala Carlos Jiménez izan zuen pianoan lagun. Sekulako arrakasta izan zuten.
1: Santa sekulan ez detu.

Ganbara izan zen 80ko hamarkadan euskal folk talderik garrantzitsuena Oskorrirekin batera. Herri musika, jazza eta poparekin bat eginda eta Maria Eugenia Etxeberriaren ahots ederra gidari zutela Toledoko folk sari nazionala irabazi zuten 85ean. 165 taldek parte hartu zuten eta saria diskoa grabatzea zen. Banan banan izeneko hartatik bilutsik azkenean Urbazterrean duzu hau.

sei urteren ondoren Errobi berriro elkartu zen. Antxe Dualde eta Michel Dukok Xokoa diskoetxearen eskaintza onartu zuten eta euskal rock musikan klasiko bat bihurtuko zen rock eta rolin itxaskorra bildu zuten.

Iparraldeko beste abeslari mitiko batek, Niko Etxartek, disko atera zuen Mintxoriak taldearekin. Normalean, taldeak bersio ugari jotzen bazituen ere, disko honetako kanta guztiak Etxartenak ziren. Atzo, Bi Marziano, celebre hau adibidez. Hello.

Iparraldeko kantariekin jarraituz, 1985 urtean Pantxoa eta Peiok, euskal kantagintzak eman duen bikoterik ezagun eta iraunkorrenetakoak. Bakezko besarkada batean diskoa kaleratu zuen. Askatasunari, euskarari eta amalurari abesten zieten, isiltasunari honen moduko kanta ederrak utzi zizkiguten.

Juan Carlos Pérez, buru zuen itoiz, taleak 10 urteko ibilbidea egin zuen 1978-1988. Zazpi disko argitaratu zituzten tarte horretan. Eta 1985 urteko espaloian honekin gailurrera iritsi ziren batez ere toki guztietan entzuntzen hegal egiten abestiari esker.

Lehen diskoaren arrakasta baruratzeko, astirik gabe Ertzainak taldeak beste disko bat grabatu zuen 1985ko udan. Hau dena aldatu nahi nuke izenarekin. Bertan zegoen The Selecta eska taldearen cover izugarria. Everyday, gu guztionzat egunero izango zena. Everyday.

0: Ertzainaken disko honetan beste kantu ezagunena Hil ezazu aita, ilun hau izan zen. Zenbaitentzat, euskarazko raparen hasiera.
1: Zandanengoela nire gelan, bestea diskutitzen sukaldean. Eta batein nuen loiteko, eta nere ondamena zaztutzeko.

izan zuen batetan, armariotik atera zuen eskopeta. Tiro bat bota nahiari, tiro bat bota emazteari. Beste bi tiro arrebentzat eta beste bat gatuarentzat. Eta pareko tabernan erre eta edaten guztiz itxuari.

0: usaina odala parketan, argi urdinak, eta laroa, eta gorriak.
1: Ostirotza.
0: Bapatean despertadora jotzen du, eta huartzen aiz dena mezbat izan dela. Soldik amezbat, ez da zer gertatu, zer gertatu, atuan ez du lasaitu. Zukaldean, jarraitzen dira juak, bata mozkortia besteak galduak. Eta hortuan, ostirontzuten dira, eta gero soilik. Isiltasuna pasilloan rapazuk irristatzen

0: goizeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egun onde izuela guztioi, Amurrioko tubos reunidozen greba mugagabe uztearen alde bozkatu duten 242 langileak gaur itzuli beharko lirateke lanera, naiz eta gehiengo sindikalak, ELA, LAP eta ESEKA sindikatuek bozketaren zilegitasuna ukatu eta mobilizazioari eusten dioten. Ikusteko dago lanera joaten ote diren, ostegun honetan egin duten asanbladan tentsiouneak izan baitira, bozketa babestu duen Aitor González, UGT-ko ordezkaria egoerarekin larrituta mintzatu da.
2: Somos compañeros, nos conocemos y unos gritando, otros son más tranquilos, pero bueno, no es agradable.
1: Aldiz gehiengo sindikala gardentasun faltaz gain, langileak zatitu izana egotzi dio enpresari. Oier Bidaurrazaga, LAP.
3: Argi eta gaur ikusita ze kuadro egon direne hor sustatzaile moduan, ba, ikusten dugu zuzendaritza dagoela asanbladaren atzetik, zatikatzeko plantilla.
1: Gaiz aldatuta, Euskal Herriko pentsiodunen mugimenduak manifestazioa egindu Gasteizen, joan den hilean, legebiltzarrak pentsiodunen mugimenduak aurkeztutako, herri ekimen legegilea atzera bota ostean ezpaituta inolako mugimendurik ikusi. Datorren astelenean, eskaria idatziz aurkeztuko diote lehendakariari, Ana Mezo, Euskal Herriko pentsiodunen mugimenduko ordezkaria.
4: Euskal Gobernuak ekimen batzuk zehaztea, guk herri ekimen legegile horretan eskatzen izan duguna, hau da, gutxienezko pentsioa, gutxienezko soldatarekin parekatzeko, hor bide bat markatzea. Eta horrek badu prisa ondia.
1: Mugimenduak aurreratu duenez, formula berria proposatuko diote besteak beste 80 urtetik gora dituzten emakumeen pentsioak automatikoki pareka daitezen lanbide arteko gutxieneko soldatarekin. Nazioartean berriz Donald Trump Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak aitortu du Estatu Batuetako tropek eraso egin dietela Irango eraikin militarrei kalte handiak eraginez. Defensa propio gisa justifikatu ditu erasok eta erantzi Estatu Batuetako hiru ontzik lortu dutela Hormuzko itsasartea zeharkatzea. Trumpek Irani bake akordioa onartu dezala exigitu dio eta hala eginezean gogortu egingo dituztela erasoak. Aitzitik Iranek Estatu Batuei leporatu die sueten hautsi izana eta momentuz akordioa zuhurtzia mantentzen dute. Euskal Meten iragarpenaren arabera, ostiral honetan ostarteak zabalduko dira oro ardenean, Ebro Ibarrean be lainoa sor daiteke, baina gainorako tokietan giro eguzkitsua nagusituko da. Hegoekialdeko haizeak indar hartuko du eta temperaturek gora egingo dute pare bat gradu. Arratsaldean berriz ere giroa ez egonkortu eta ekaitza egin dezake. Bagure aldetik besterik ez, albiste gehiago ordu bete barru izango duzu hemen Euskadi Irratian eta informazioa beti eskura, orain albiste zerbitzuan.

Gabonetan ongi etorri, Zidorrean zaudete. Prest, beste bainere, bidestu eta musikatu hauetan barneratzeko badakizue gonbidatuta zaudetela eta soinu banda gure eskuz dezakezuela. Eta gaurkoan batez ere ariko gara asteburuko agendari begira, baina kantu berriren bat ere badaukagu.

eta horietako batekin ekingo diogu bideari. Punch in the Flowers da besti hau Dead Cup for Cutie estatuatuaren disko berria izango denaren bigarren aurrerapena.

0: was love. Transatlantic Sins bezalako diskoekin indie poparen edo indie folkaren talde esanguratsuenetako bat bilakatu zen Dead Cat for Cutie eta ordutik ibilbide sendoa dute eginda. Ben Gibbard da ahotsa eta burua esango dugu taldekoa eta berak The Postal Service ere osatu zuen, baina orain bueltatu da Dead Cat for Cutie-rekin album bat egitera eta esandakoa lehenengo aurrerapenak entzungai. Hau horiet come on, punching the flowers. All she heard was the sound of letting go. Baina batez ere agenda oharrekin ariko garela esan dizuegu eta hasiko gara biharko kontzertuak aipatzen.
1: Ezin egon bakarra da.
0: Eta adibidez, entzuten ari garen Gartxot, izango duzue bere bakarkako disko berria aurkezten, Garazi Esnaolak lagunduta, Iruñeko Laban. Asma.

Kartxotizenpean bere izenarekin bataiatzen duen proiektua da hain. Gartxot izenpean, bere izenpean argitaratzen duen lehenengo diskoa da hau, Bizirik Gaude izenekoa, eta bertatik hartu dugu Non Erein izeneko hau, eta zuzenean aurkezten esan bezala, bihar Iruñeko Laban. Eta Iruñean segiko dugu. Kantu eta hitza egitasmoaren barnean, Civibox Pompelon izango delako bihar Anari.

Kantu eta hitza ekimenaren barnean kontzertu ugari maiatzean zehar eta asteko bihar Civibox Pompaelon anarik eskainiko duena. Eta agenda horren hasiera hau Iruñetik atera gabe eingo dugu. Anarik 8etan eskainiko du kontzertua eta lehenago 7etan Civicanen izango duzue Amorante.

aukera ugari beraz bihar zuzeneko musikaz gozatzeko Iruñean, arratsaldeko zazpietan aditzen ari garen Amorante Zibikanen, eta zortzietan berriz Zibiboxen Anari, eta Laba aretoan Gartxot.

0: eta Donostiara mugituz, bertako kutxa fundazioa klubean izango duzuen morsego.
1: Zidorrean, musikaren bazterretatik, Jon Basaguren.

baditu urte batzuk kantu honek, Mursegoren kumbia bilera de la ciudad armera izenekoak, eta esandakoa Mursego ariko da bihar arratsaldeko 8:00 Donostian Kutxa Fundazioa klubean bizi ala iraun musika zikloaren barnean.

eta Bilbora joz iritsiko gara gaurko ibilbidearen erdigunera. Bertan aurkeztuko du disko berria Tuka talde ondarrutarrak Bira aretoan arratsaldeko 8:00. Horrelako kantuekin, hau da Zegixon genero zazu.

Isidorrean jarraitzen dugu eta gaurko ibilbidearen bigarren zatiari ekiteko azken egunotako nobedade bat aukeratu dugu. Espalak taldearen berria, bi kantuko singela plazaratu dute eta horietako bat, txuleria joder, taldeko iratxerekin batera burua galtzen izeneko kantuan. Eta jarraitzeko dagoeneko aditzen ari garen Courtney Barnett eta bere album berria Creature of Habits izeneko lanetik How the Wonder.

urte batzen ondoren bueltan, Courtney Barnett eta pozten gara, Creature of Habit izeneko disko berri bikainarekin bueltatu dela esango dugu, eta bigarren abestia album horretan, hauxe aditzen ari garen Wonder. Eta gogoratuko duzue agian, Courtney Barnettek argitaratu zuela disko bat Kurt Weill-ekin partekatua, elkarrekin komposatua, Kurt eta Courtney berriz ere elkarrekin. Ba bueno, kontua da beste horrek, Kurt Weill-ek ere badituela nobedadeak.

Philadelphia's Been Good to Me izeneko diskoa iragarria du, eta entzuten ari garen hau bigarren aurrerapena da, Zoom 97.

Larun bateko agendara gainera, Burlatako Euskal Herria Peñan izango baita kontzertua, Piedra bertan baita Naiz presidente ere, eta aditzen ari garen Quartz.

Quartz Piedra eta Naiz presidente Maiatzarrok egitasmoaren barnean burlatako Euskal Herria peñan larun bat honetan.

Eta Donostiara joko dugu berriz, larun batean dabadaba aretoan izango dituzuelako Rockin' Ricky Hillbilly Trio eta entzuten ari garen Guadalupe Plata.

Donostian, beraz, oraintxe entzun ditugun Guadalupe Plata eta Rockin' Ricky Hillbilly Trio larun batean da Badabaretoan, eta Gasteizko Geldoradon berriz, Reverend Beatman and Milan Slick, eta entzuten ari garen The Hangman.

Elbeteko zapatileran jarraitzen dute kontzertuak antolatzen eta babestu beharreko lekua zalantzarik gabe, hemendik zorionak, eta larun batean arratsaldeko seietan izango duzue Odei bertan.

0: mila bederatzireun da laurogeita bederatzean Ingalaterran sorturiko proiektua Heavenly, eta tarte batzuetan musika mundutik kanpo egon bada ere, edo proiektua geldirik egon bada ere, orain bueltan eta igandean Euskal Herrian ikusteko aukera, esan bezala Donostiako Dabadaban izango dituzue. Eta onaino gaurko agenda kontuak. Beck musikariaren kantu berrienarekin utzeko zaituztegu gaurkoan, hau da Ride Lonesome. Eta guadakizue, biarrere mentxe edukiko gaitu zuela gaueko amarrak inguruan Euskadi Irratiko Zidorrean. Ordura arte betikoa, oso ondo izan, eta musika asko entzun, agur!
1: Zidorrean, Euskadi Irratian, Jon Basaguren.

0: Goizeko bostak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon deizuela guztioi, Gipuzkoako lurralde auzitegian gaur hasiko da Lucas Agirre duela lau urte Eguberri egunez labankada ziltzuten Hernaniko gaztearen hilketari buruzko epaiketa. Donostiako Okendo Plazako diskoteka bat ixtear zela eztabaida sortu zen bi talderen artean eta ondoren kanpoaldean liskarra berpiztu eta lekukoen arabera ezustean Lucas Agirre 24 urteko gaztearen aurka egin zuen ustezko hiltzaileak labanarekin labankada bat saietzen jaso zuen eta heriotza eragin zion lepoan jota lekuan bertan hiltzen Lucas Agirre. Herri epaimaia osatuko da gaur ustezko hiltzailearentzat eta hiltzaileari labana eman zion gizonezkoarentzat 22 urteko espetxe zigorra askatzen du fiskaltzak 25 urtekoa berriz gaztearen familiak. Antabirus agerraldia dela eta munduko osasun erakundeak lasaitasun mezua helarazi du, adierazi du ez gaudela pandemia baten aurrean jakitera eman du orain arte 5 kasu atzeman direla eta beste 3 susmagarri aztertzen ari direla.
2: 8 cases have been reported including 3 deaths. 5 of the 8 cases have been confirmed.
1: Dena den lehen heriotza izan eta ondorengo egunetan Santa Elena uhartean ontzitik atera ziren 30 bat lagunen arrastoa jarraitzen ari dira, 28 identifikatu dituzte. Testuinguru honetan Tenerifera bidean jarraitzen du gurutze ontziak, ez da porturatuko itsasoan ainguratuko dute azkenean, alaxia adostu baitute Espainiako gobernuak eta Kanarietakoak. Fernando Clavijo Kanarietako presidentea jakina
3: que el buque en ningún caso atracará, solo fondeará, con lo cual creemos que es una muy buena noticia porque vectores de posible contagio y de riesgo pues se disminuyen.
1: Bidaiaria kapsuletan aterako dituzte ontzitik bakartuta barkutik eta aireportura berriratuko dituzte ostean. Eta igorren ezinegona handitzen ari da 107 dira ertzaintzan salaketa jarri duten herritarrak Gabonetako loterian Arratiako Zekorrak errugbi taldearen partizipazio saridunak erosi baina dirurik kobratu ez zutenak kaltetuak Arratsaldean atzo Arratsaldean elkartu ziren zerrekin zezaketen aztertzeko haserre daudela diote eta garbi utzi nahi izan dute eurena dena besterik ez dutela eskatzen.
4: Gaur informetan etorrienez eta esan dozko eske salaketa inde aukin behosu. Bale, ontsi joan naz.
5: Naiko lotxagarria, bai. Ni bi papeletak dekot. 20.000, bueno, 19.000 berreun euro. Eta gure kasuan da hori, que badakite ziurrezki lehengo egunetik hau txartu egin dutela.
1: Klubak aitortu du kontabilitatea akats baten ondorioz behar baino partizipazio gehiago saldu zituztela eta barkamena eskatu du presidenteak baina igorren bileran elkartu direnek diote ez dituztela presidentearen hitzoriak sinesten. Eta Duranako ikastolako gazteak ikasbidaia batean zirela edalontzietara droga bota ote zieten ikertzen ari dira ertzaintza eta guardia zibila. EITB-k jakin duenez Mediterraneoan barrena bidaiatu zuten DBH lauko ikaslek eta gazteak eurak izan ziren gurasoekin hartu emanetan jarri zirenak ohartaraziz bidaian zehar beste talde batek 20 eta 25 urte bitarteko bikote batek hainbat neskari edalontzietan droga bota zieten susmoa zutela. Bidaia antolatu zuen agentzia Guardia Zibilari pasazion abisua eta ikerketa jarri zuen abian gutxienez bi salaketa daude jarrita ertzaintzan eta beste bi Guardia Zibilan. Errepideetan oharra A15ean itxita egongo baita bi noranzkoetan gaur gaueko 10:00etatik igande goizeko 10:00 bitarte Andoain eta Berastegi artean. Eguraldiaren iragarpenaren arabera, gire guzkitxoa izango dugu gaur, oro har temperaturek pare bat gradu egingo dute gora, iluntzean berriz ere hori bai, ekaitzak jo dezake. Bagure aldetik besterik ez, albiste gehiago ordu bete barru izango duzu hemen Euskadi Irratian eta informazioa beti eskura orain albiste zerbitzuan.

0: Egun ondo izuela guzti guztioi zer modu zaudete ongi, ala espero dugu, eh? Maiatzak 8 ditu gaur eta ostirala da. Eta gaur zertaz ariko garen, ba zaintzaz ariko gara, baina zaintza kontzeptu orokor gisa hartuta nola baita esatearren, zuen herrian baute da adinekoen egoitzarik. Eta aurreskolarik? Baute dago nola baiteko lotura edo harremanik haurtzaroaren eta adinekoenen artean? Ba gaur, Lesakako esperientzia ezagutu nahi dugu. Adinekoen egoitzako sukaldea abia puntu hartu, eta bertakoei eguneko hiru otorduak eskaintzeaz gain, aurreskolakoei edota herrian premia dutenei, bazkariak eskaintzen hasita baitaude. Sukalde osasungarria goiburu dutela hasi dira, eta badute aurrera begirako egitekoen zerrenda ere osatuta. Esperientzia berria beraz, Lesakakoa, pixkanaka martxan jarri dutena, eta guk ere pixkanaka martxan jarri behar dugu Euskadi Irratiko goiza. Horretarako teknikan eta realizazioan gaur, Beñat Ibargoien dugu gidari eta laguntzaile. Ba hauek esan da, astera goaz.
1: Goizean goizetik, argi ibili.

0: Eguzkia, gaur goizeko 6:50 aterako omen da, eta sartu berriz, arratsaldean 9:18. Itxasbera goizeko 3:23 izan da, itxasgora goizeko 9:30 espero da, eta arratsaldean itxasbera 3:30 pasatxo, 3:18 izango da, eta gaueko 10:00 izateko 2 minuturen faltan, izango da itxasgora. Alaxe iragarri du Euskal Metek. Eta hoxe da, Euskal Meteen jaso dugun eguraldi iragarpena.
1: Giro argia gailenduko da, egun sentian behelainoa sortu liteke, batez ere Ebro ibarrean, baina gainerako lekuetan ostarte zabalak gailenduko dira. Hegoekialdeko haizeak indarra hartuko du eta haize horrekin temperatura minimoak eta baita maksimoak ere gradu pare bat gorago geldituko dira. Arratsaldean ordea berriro ere giroa ezegonkortu egingo da eta ekaitzetarako joera hartuko du eguraldiak. Eta zenbait lekutan trumoi zaparradak botako ditu.
0: Base askako egutegiaren arabera, gaur antzina eta joan eguna da. Inguru amaituzue zorion du ba. Nazioarteko egunei dagokienez, gaur maiatzak 8, gurtzegorriaren eta ilargi erdi gorriaren mundu eguna da. Baita obariotako minbiziaren mundu eguna ere. Talasemia gaixotasunaren nazioarteko eguna ere, bada maiatzaren 8. Hau. Baita bigarren mundu gerran bizitza galdu zutena gogoratu eta gogoratzeko eguna ere. Eta bekadunaren eguna ere, bada nonbait irakurri dugunez. Bera, zuen lantokian ere bekadunik bada, jakinara zile zaiozu, eh? Efemeride Natalean berriz gaurko egunez musika efemeride bat baino gehiago izango genituzke, esate baterako gaurko egunez 1945 urtean jaiozen Keith Jarrett, estatu batuetako jazz piano jole ezaguna, gaur beraz 81 urte beteko ditu. Eta musika aipatuta ezin ahaztuko dugu gaurko egunez, baina 1970 urtean 56 urte igaro dira beraz, Beatles taldeak Let It Be albuma salgai jarri zuela.

0: Mariluari lotutako musika aipamen honezaz gain, maiatzaren 8. izpide gehiago ere izango ditu. Epaitegietatik ekinez gero, Gasteizen Maialen Mazonen hilketaren inguruko epaiketak aurrera jarraituko du 5. egunez. Donostian berriz, entzun diozu emaitan eso bijena lankideari, Lukas Agerreren ustezko hiru hiltzaileen kontrako epaiketa hasiko da. Gazternarniarra, 2022ko eguberri egunean labankadaz hiltzuten. Gazteak aipatuta oso bestelako hitzordu aurkeztuko da gaur, Euskal Herriko Unibertsitateak lehenengoz ospatuko baitu gradu eta gradu ondoko amaiera ekitaldi bateratua. Uriekainaren 12 izango da San Mamesen. Jose Ramon Benguentxea rektoreak gaur emango ditu ekitaldi horren inguruko xehetasunak. Irunen bestalde, erbesteko biktimei omenaldia eta aitortza egiteko ekitaldi instituzionala izango da gaur, Memoria Demokratikoaren estatu idazkaritzak antolatuta. Eta Iruinean, Jaso Ikastolak prestatutako Taupaka musikalaren estreinaldia egingo da, baina Barainain auditorioan. Estreinaldiak mugarri historiko bat ere ekarriko du. Jaso musikala proiektuak 100 emanaldi beteko baititu, bere ibilbidean hezkuntza eta arte eszenikoak uztartzen dituen eredua sendotuz. Eta kiroletan, txirrindularitza aipatuko dugu, gaur baita astekoa, Italiako giroa, Bulgarian. Etxera itzulita errepidetan kontuan izateko oharrare bai, eh? 15 errepide era bat itxiko baitute asteburu honetan, Belabitako tunelean kontrol sistema berria instalatzeko. Bide alternatiboak erabiltzea ezinbestekoa izango da honen bestez, eh? Esandakoak esanda, egin dezagun egunero gizan, egunkarien azalen errepasoa. Berrian, Tubos Reunidos lantegiaren ingurukoak ikusi ditugu argazki handian, greba amaitzaren alde egin dutela langileen laurdenak idatzi dute argazki gainean. Kirolari lotutako albiste bateren nabarmenduta ikusi dugu berriaren azalean. Euskal selekzioa motorrak berotzen hasia dela alegia, atzo Idiazabalen aurkeztu zen Euskal Herritik mundura, Euskal pilotako munduko txapelketa jokatuko dute aurten Argentinan urrian, eta Euskal selekzioak lehenengoz parte hartuko du. Eta nabarmenduetakoen artean literaturari lotutako albiste bat ere bai, Juan Luis Zabalak Agerre izeneko novela plazaratu baitu, iragan hurbila eta belaunaldien arteko talka jorratu duela dio. Gararen azaleko irudia gaur, Iruñeko Sanferminetako kartelari eta beregileari eskaini diote. Sanferminetako esentzia, momentikoak eta komunitatea jaso omen ditu Marta Gatea, artista irundarraren proposamenak. Tubos Reunidos ilotutakoa da lerroburu nagusian idatzitakoa, langileen 25%ak greba uztea bozkatu dela, lakuaren eta enpresaren presioen aurrean. El Correo egunkariak ere Tubos Reunidos enpresaren batzarreko tentsio uneak jaso ditu alderik aldeko argazkian, baina lerroburu nagusian antabirusaren alerta du izpide. Espainiako gobernuak lehorreratze azkarra prestatu duela bidaiareak aberriratzeko eta Kanariak lasaitu daitezen. Ba, antabirusa dela eta, El Diario Baskok dio Donostia ospitalak bere bunkerra aktibatu duela antabirusez kutsatutako gaixo posibleak isolatzeko. Argazkian ageri da, segurtasun biologiko altuko gunearen irudia ere. Kirolari lotuta berriz, beraberak 10. kopa etxean eskuratzeko ametsari eusten diola ere ikusliteke nabarmenduta Diario Baskon. Deiak bere aldetik Osasunaren Mundu Erakundeak alboratu egin duela pandemia, baina 24 herrialdetan antabirusa monitorizatu duela irakurri dugu. Egunkari honetanako argazkian, igorreko loteriaren inguruko irudia ikusi dugu, Deiaren azalean 100 salaketa jarri dituztela aipatzen da. Euskadik Veneziako bienalean esparru propioa nahi duela ere irakur daiteke Deian. Noticias de Gipuzkoako azaleko argazkiekin gogoratu du Lurraldebusen GO07 linea Kurolagoierri eta Donostia lotzen dituenak urte bete bete duela. Ibaetako kampusean Zumarragara doazen ikasleak hartzen ari den unea jaso dute hain zuzen. Gainerakoan Bilduke Aiota eta PSrekin batera ertzantza indartzea lortu dela dio ziberdelituen aurrean. Arabako notiziasen berriz, Tubos Reunidosen auzia da albiste nagusi, 242 langile grebari amaiera ematea erabaki dutela esanaz, eta azaleko irudi nagusien berriz, Arabako batzar nagusietako egoitzan jarritako instalakuntza artistikoa. Jaso dute, bertatik pasatako emakumeak umentzen dituela ere ikusi dugu. Nafarroko diario de noticias ekbestalde San Ferminetako kartel hautatu erakusten du azaleko argazkian baina lerroburu nagusian epaileen gabeziak epaitegietan sortzen duen korapiloa nabarmendu du. 2027 amaierarako epaiketak iragartzen hasi direla esanaz. Behar dituzten herritarrek ezin dutela ebazpena jakiteko 18 hilabete itxaron deian irakurri dugunez. Nafarroko Volkswagenek bestalde bere inguruko industriak beste 1500 lanpostu sortze aurre ikusten dela ere badio Nafarroko de noticias. Eta diere de Navarrak bere aldetik, Letizia Erreginak Iruñean banatutako gurutze gorriaren domina ekitaldiaren ostean, gurutze gorriaren jardun egiaztatu zuela dio, adineko batzuei esku ematen ikus liteke.
1: Argi ibili.

0: zaintza aipatu dugu eta zuen herrian baute da zaintzari eskainitako egitasmo berezirik. Zaintza kontzeptu orokor gisa hartuta nolabait esatearren, eh? Adinekoen egoitzaren eta aurreskolaren artean baute dago nolabaiteko lotura edo harremanik, edo akaso elkarteren batek eskaintzen die premia dutenei otorduen inguruko laguntza. Sukalde osasungarriago iburu dutela hasi dira lesakan, zuenan ere elikadurari garrantzia ematen ote zaio? Ba, kontatu izaguzue, eh? Badakizue, lasai bidali audioa, edo idatzi, edo deitu lasai.
1: Gurekin zuzenean hitz egiteko 9301-01-2200 eta WhatsAppa 688-666-000.
2: Egunariekin eta argi ibili.
0: Goizeko postak eta 18 minutu ditugu.

0: Lesakan, udazkena azkeroztik martxan da, sukalde osasungarria izaneko proiektua. Andra Maria adinekoen egoitzako sukaldea atondu eta egoiliarrentzat otorduak prestatzeaz gain, beharra duten erabiltzaileentzat edota aurreskolako aurrentzat ere prestatzen dituzte bazkariak. Edabideok sarri izaten gara gisa honetako edo bestelako ekimen berrien inguruko xetasunak jasatzeko gogotsu, baina oraingoan jakin nahiko genuke behin martxa hartuta, nola ote dabiltzan. Gurekin dugu telefonoz bestalde Laura Apeztegia, Andra Maria egoitzako zuzendaria. Laura, egunon.
1: Egunon.
0: Zer moduz abiltzate, ongi?
1: Hemen, landan, aspertu gabe.
0: Hori da. Tira, lehenik eta behin argitu beharko dugu Lesakako udalak, Andra Maria adinekoen egoitzak, Lesakako osasun zentroarekin eta Bortziretako gizarte mankomunitatearekin batera abiatu zenutela, sukalde osasungarri izaneko proiektua, ezta?
1: Bai, pasaden urtean hasi ginen proiektu honekin, lehenbizi aurreskolara otorduak eramaten hasi ginen, kursoa hasi zuten garaian, abuztuan, eta gero ja urrian hemen herriari aurkezpena egin zitzaion, eta azaroa ezkeroztik, ba, etxeetara ere otorduak eramaten hasi ginen. Gaur egun, aurreskolara 27 menu eramaten ditugu, eta herriko aginduak edo beste beharrak dituzten personei PDF-i eramaten ditugu etxeetara, eta hiru hemen bertan hartzen dituzten otorduak 12 dentara. Bai.
0: Tira, beste nonbaiteko ereduan oinarritu zineten edo aitzindari izan eta zuen gandik ateratako proiektua da honako hau?
1: Egiarran, Nafarroan...
0: Nonbaiteko ereduan oinarritu zineten edo aitzindari izan eta zuen gandik ateratako proiektua da honako hau?
1: Egiarran, Nafarroan...

0: egiten, goitzatik hasi eta aurre eskolara eraman. Baina adinduena eta beste beharrak dituzten personoikei zuzendua batzuk bai. Bizkat horik ikusi eta hau martxan jarri zen.
1: Beraz, egoiliarrentzako gosari, bazkari eta afariak egitatik, erabaki zenuten, egungo eskaintzara bidean, aurre eskolakoen aukerara zabaltzea, ezta?
0: Bai.
1: Eta nolatan etorri zen aukera hori?
0: Bueno, udaletik pixka bat, ja, solastuan genuen lehen, agian horrelako proiektu bat maztean jartzea pixka bat, baloratzen algenun, edo eta bueno, pixka bat ikusi genuen, eta horrekin hasi ginen, eta gero ja beste pausu hori eman genuen, herritarrei zuzentzia.
1: Eta menuak prestatzeko, nola moldatzen zarete, baduzuen norbaiten aholkularitzarik, edo egoitzako sukaldarien esku izaten da?
0: Bai, menuak eta hortara dedikatzen den enpresa batekin begiratzen dire eta prestatzen dire, eta gero ba, pixka bat bakoitzak dituen beharroitara ba, saiatzen gara, edo baten batek hau ezin du jan, edo hau ez zain gustatzen, edo pixko bat personalizatzen saiatzen gara alde nenean. Eta horrela iten dugu, baina bueno, beti badugu norbait hortara dedikatzen dena revisio eta iten ditunak.
1: Tira, adinekoentzako eta urtxikientzako antzekoa prestatzen duzuela esan daiteke, edo oinarri berberarekin, baina aldaketa gutxirekin moldatzeko moduan, nola baita esatearen?
0: Bai. Bueno, aurren beharrak kontutan hartzen dira, aurreskolarako menuetan, eta gero adinduena ba gehien bat egiten dugu bertakoei egiten zaiena fiskal kanpora zabaldu. Bakoitzan behar horik ikusita edo fiskal zegaitza dituzten edo bueno, hori kontutan hartuta, baina bueno, oinarria izaten da hemen bertakoak eta kanpokoak zenalin berdintsua jaten dute bai.
1: Eta menu guzti hauek prestatzeko lehengaiak ere bertakoak dira edo nola moldatzen zarete horiek lortzeko?
0: Bai, saiatzen gara hemen hurbilekoak izaten, horre ere buelta bat ematen ari gara, pixka bat baloratu zer egiten dugun eta bueno, ze aldaketa egiten aldiren, baina bueno, horre ere begira gaude, bai.
1: Beraz, garatzen zoazte eta poliki-poliki zerro betua badagoela ikusiz, ezta? Oraindik ez?
0: Bai, hasi eran planteatu zen aurreskola adibidez astelenetik ostiraletara izaten da, beraien egutegia dute, hori argi dugu, eta herritarrei zabaltzen zaien otorduen zerbitzu hori hasieran pentsatu zen astelenetik ostiraletara jai egunak kenduta, baina bueno, lehenbiziko momentutik hasi ginen astelenetik ostiraletara naiz eta jai egunak izan, hor ere banatzen dugu edo hemen bertan biltzen aldute. Pixka bat ja, proiektu ja aurrera pauso gehiokin izaiten dugulik, pentsatzen dut baloratuko dugula, aste bukaeratan eta gola pixka bat zabaltzea, baina nahi genuen pixkanak hasi, dena golpin agian gehiegi zen. Baina, bueno, pausorik eman ditugu, astelenetik ostiraletara naiz eta jai egun bat egon tartin, hasten dute berdin-berdin, eta hori, urrengoa izanen da hori. Aste bukaerak, edo, bueno, pentsatuko dugu pixko bat.
1: Badaukazu, beraz, aurrera pausoak emateko bideaz, da? Edo,
0: bai.
1: Zehazten ari
0: zarete. Bai.
1: Aizu, Laura, adinekoen egoitza eta aurreskola aipatu ditugu, badira, herritar askoren gana ere iristen zarete, herrian denek jakingo dute gutxi asko zuen berri, zer diote erabiltzaileen naizen ideek?
0: Konten daude, gainera erlazio zuzena dugu herrira banatzen dugu familiekin eta, bueno, momentuan zerbait aldatu behar baldima da edo arazoren bat baldima da edo momentu mondatzen saiatzen gara nahi dut herrikikia da eta denak izautzen gara orduan alde horretatik, bueno, beti badire segurazki zer hobetu eta, bueno, saiatzen gara egunetik egunera hobetzen eta horrekin ikusten dugu. Jendia konten dagoen edo, bueno, gauz hori dena kontutan hartzen dire.
1: Baina, oro har behintzat, familiak eta erabiltzaileak dena gustora ez da.
0: Bai. Oso gustora, bai.
1: Laura, beharra duten egoitzatik kanpoko erabiltzaileak aipatu ditugu, horiek zuek identifikatzen ditu

0: duzue, osasun zentrotik iristen zaizue alakoi edo bestelakoi aukera hori eskaintzeko aukera, edo nola izan hori da prozedura hori?
1: Egiarran, guk ez ditugu datu horik naiz osasun zentrotik edo gizarte zerbitzuetatik iristen zaizkigu. Beraiek dire orokorrin lehenbiziko atea, sarrerako atea, beraiek azaltzen dute zerbitzu hau, eskaintzen dute, eta ikusten badute ba interesatzen zaiela ja martxan jartzen gara denak, baino osasun zentro edo gizarte zerbitzuak dire beraiek dituzte datu guztiak, eta beraiek ikusten dute generalin ze persona izaten aldun behar hori edo bai.
0: Hori da, gutxi asko esango dugu, lesakan erroldatu izan behar duela, 65 urtetik gora edo menpekotasun graduren bateko balorazio ofiziala izatea zinboaztekoa dela, edota 60 urtetik gora izan eta ezintasun baten aitortza edo izatea, ez da? Eta osasun zentroan, esan duguna, gizarte zerbintzuan edo eta, bueno, adar hoietatik etor daitezkela erabiltzaileak, ez da?
1: Bai. Beraiekin batera lan egiten dugu, eta hori, beraiek hasitzen dute, pixka bat, lan hori, eta ja gurekin bukatzen da. Ja zehaztu pixka bat orduak eta zerak, ja erabiltzaile horrekin, eta ja banaketa hasi, edo hemen bertan hartu, edo ja martxan jarri zerbitzua bai.
0: Kopuru aldetik, esan dugu, 40 adineko dauzkatzue egoitzan, 27 aurreskolako menu, eta 12 bat erabiltzaile, ez dakite kopuru aldetik ongi zabiltzaten, edo oraindik ere azteko aurreikuspenik edo baote daukazuen?
1: Ba, hasieran planteatu genuen, orain 12 ditugu, kanpora prestatzen diren otorduak, 20 arte edo la iristeko modua izanen genula. Orduan, oainikan, hori, 8 bat plaza izanen ziren, libre. Pizkanaka baguzi, eta bueno.
0: Tira. Astelenetik ostiralera eskaintzen dituzue beraz beharra duten lesakarrentzako menu edo bazkari hoiek, eta erabiltzaileen artean da Javier Etxegarai. Javier, egunon zuri ere?
2: Egunon.
0: Zer modu zaude, ongi?
2: Ondo, bai. Ai.
0: Astelenetik ostiralera Andramariko sukaldean prestatutakoa janoi duzu. Gustura zaude, jaten duzun horrekin? Nolako tortuak dira?
2: Gustura. Jana aitzona.
0: Aitzona. Eta, zure kasuan zer egiten duzu, etxean jaso edo egoitzara joaten zara bila?
2: Trostar eman ez, tonar bila dire 7 €. Eta erantzen alde bat bitxera, 7.50 €. Ez que, por ejemplo, da kaja hundi bat, eta bat dima da huria, ni goblazo da, eta kaja ezin dut.
0: Hori da.
2: Horren, azente itxera, eta egoten egin kamekatan esperu, eta ahi ez da.
0: Hori da. Eta eroso egiten zaizu horrela ez da?
2: Aetongi, bai. Amago asilo.
0: Eta orduan hola moldatzen zara, astean zeharreko otorduetarako. Asteburuan ez dago zerbitzu hau jasotzeko aukerari, Javier. Nola moldatzen zara?
2: Ez. Habe bakiten di sopa batzutan, bat zitamen saladak, eta, bueno, arre bizko bat, eta... Ez, moldatzen naiz.
0: Moldatzen zara. Laura daukago gurekin. Markatu?
2: Bizinez bakarrik.
0: Hori da. Eta Laura daukagu gurekin, ez dakit eskatu nahiko ote zenioken zerbait, ez dakit ba akaso asteburuetarako aukera hori egokia izango ote litzateken zuretzat edo.
2: Hasi zen txipitxapan, eta ja, aitor nola da, bueno, aitor, bai, alozena. Ale dira baino, pues hori bazkaria itzona, posure dima zen, antzinera aste burutan ere bazkaria, posure dedikan.
0: Tira, oso ondo. Etxera eraman ezkero, Javier, alere, erosoa bai, baina egin beharrak ere izaten dituzu, ez da? Untzia garbi itzuli beharko dira.
2: Nik ezen ez oso zeitan. Zeia eta kuartza ikitzen aiz. Azendu botika, gozaldu, ikentxu txekolanak, eta gero bani pasitzera ordu bat erdi, gero dutxatu, eta gero lagunekin egon, eta amakin egon egoizin, eta batxeldin.
0: Beraz, Otorduetarako aukera hori edukitzeak, etxean jasotzeak, gero ontzi hori garbituta itzuli berri zaten duzu,
2: ez da? Bai, ez, garbitzen du, dozken dut leku batin, eta biago izin zuko janakin, eta nago antzinko kaja. Ekatzen zuen meka kaldin, eta nire bazkatzen dut amabitea bitan. Eta bago belua jana, eh? Ez da berotule.
0: Berotulez. Eta ze plater da zuri gehien gustatu zaizuna orain artean?
2: Pues nire, pues ensaladia rusa, makarroiak. Ah, bai. Ah, gero postria, haitzen egiten txuste, eh? Letxe frita, natilla, arrozko letxe. Haitzen gira, haitzen gira. Haitz kontenago.
0: Kati eta Iban dira sukaldariak, ez da?
2: Eh?
0: Kati eta Iban aldira sukaldariak?
2: Bai.
0: Eta zer esaten diezu eurei?
2: Bueno, ero barrilla dela bazkaria. Eta katzen zeian itxela, eta jaten ikarrazu, mi esker, joe, mi esker.
0: Lehen platera, bigarna eta postrea ere bai, ogizat itxo eta guzti ez da?
2: Bai, lehen izko platera, bigarren platera, postrea eta gipuzka bat.
0: Dena beraz.
2: Bai.
0: Oso ondo. Eta jaiegunetan ere, jasotzen duzu, astean zehar balin bada?
2: Ba, jaietan, si, de lunes a viernes, me traen. Por ejemplo, Navidad, Año Nuevo, casi ten.
0: Jolín, ze ondo.
2: Ah, bai. Hola, aitzongi.
0: Beraz, norbaite galdetuko balizu, gustura zauden zerbitzuarekin? Zasango
2: zenuke. Ese bai, jendia, si, es buena la comida. Si te han dicho, si te han dado la oportunidad de comer del asilo, di que sí, que es muy buena la comida.
0: Mira, beraz, gomendatzen duzuzuk. Propaganda egiten duzu.
2: Eh?
0: Propaganda egiten diezu, eh?
2: Bai, ja, si, me han ofrecido, de hecho, pues coge.
0: Oso ondo. Ba, Javier, eskerrik asko, gaur gurekin izatearen, eh?
2: Pues mi esker zeli, eh?
0: Ondo izan, ondo segi?
2: Venga, mi esker, agur.
0: Aio. Laura, Javierren gixara goitzatik kanpo bizi, baina beharra duten erabiltzaileentzako esan dugu, ba, dozena bat bazkaria tontzen dituzuela, kopuru hori esan diguzu, azteko aukera ere badagoela, ez da?
1: Bai, hogei bat otordu prestatzeko modua izan den dugula kalkulatu genuen hasieran, bai. Bainekan, pixkoa horreixigo eskaintzen aldugu, bai.
0: Eta kostoi dagokienez, Javierrek aipatu digu 7 euro bertan jaso ezkero eta 9 euro inguru, ez da, etxera eraman ezkero.
1: Bai, horrela izaten da, bai. Eta hori, eguerditan eramaten da, eta hori, komentatu duguna, aurrera begira, ba hori, aste bukaerak ikusten dugu, aber, beharrak egunero dire, egunero jaten dugu, baina, bueno, pixkanaka joanen gara. Hori biztan dugu, aste bukaerak, edo igual, jendiak ere eskatu ezkero eta modua baldimada, ba, gian ere afariak ere igual eramaten altire, baina, bueno, pixko bat, aukerak badire, baina, poliki.
0: Hori da, otordu zerbitzua aipatzen ari gara, baina otordu hori etxera eramaten denean, erabiltzailearekin dagoen hartu eman hori ere kontuan hartzekoa da, ez da? Minutu utxo horiek ere informazio asko jasotzeko aukera ematen dutelako, ez?
1: Bai, hortarako ere, atentu egoten dire, banatzen duten sukaldari, berak banatzen dute, sukaldin errandu zuelen, Kati eta Iban daudela, izaskun ere badago hirugarren sukaldari bat, eta hori banatzen dutenak beti informazio pixko bat ekartzen dute.
0: Hori.
1: Izan dire egoerak agian, izaten aldire egoerak pixko bat komentatu behar dintuzunak, osasun zentru, edo, bueno, beti izaten ala baitere, bertze beharrak ikusteko momentu bat, edo, bueno, edo solasteko momentu bat, badire mila aukera. Hortaz aparte, bai gure gizarte langileak, aurtengo proposamena dugu, ba, gutxienez urtean behin bisita bat egitean bertan, eta pixkoa solastu ikusi, nola, eguneroko bisita hortaz aparte, hola patxadaz, beste bisita bat egitea eta solastea. Hori, gure proposamena hor dago.
0: Beraz, aurrera begirako erronkak badituzu, eh? Esan dugu urrean aurkeztu zenutela proiektua, azaroan martxan jarri, deakorren ongi hartu badu, ez dakit zaintza komunitario hori ardatz hartuta horren premia bat zegoen seinale, ez?
1: Bai, badakitu daletik ba, zaintzari buruzko lantalde bat osatua dutela eta horra dibide bat pixko bat datua biltzen eta pentsatzen dut otorduen hau abia puntu bat izanen dela, baina beste beharrak ere aztertuko dituztela eta martxan jarriko direla beste proiektuak suposatzen dute, baina hortan ari dire udaletik bai.
0: Esan dugu, Andra Mari Egoitzako sukaldea nolabait pikin bat egokitu behar izan zen utela, ba, gaur egun eskaintzen duzuen zerbitzu hori eskaini alizateko, aurrera begira bai. Garatzeko aukera horiek begibistan izan da, badago ezintasunik edo ikusten duzuen korapilorik edo sukaldean egin berreko adibidez, edo?
1: Prinzipioz, hasieran bai inbertsioa egin behar izan genuen, labe bereixi bat erosi zen, garraiorako kotxe hori ere erosi behar izan genuen. Sukaldean betxe gainerako gauzaia hor geni, martxan genik, bueno, gero, bueno, taperrak eta kajak eta hori dena banatzeko zera hori. Hori izan zen hasierako inbertsioa eta orain ditugun gauzekin nik usteia moldatzen algarela. Orain planteatzen ditugun otordu itara, gero aurrera begira ba beste gauzak planteatzen badire, bueno, pues baloratuko genuke baino hasieran egin bertzen genuen horri inbertsio hori, bai.
0: Akaso Laura, beste herriren baterako ere eredu izan zaitezkete, izan duzu kontsultarik edo? Bai.
1: Terapia galdetu ziguten, guztiak, bai. Bizkoa nola jarri genuen hau martxan, eta ze inbertsio egin genuen hasieran, eta horrela. Inbertsio horik egin genitxun, eta sukaldarien jardunaldiak ere haunditxu genitxun, lehen sukaldari bat jardunaldi osoan, eta beste bat eguneko irurogeiko jardunaldi genitxun, eta guain iruek jardunaldi osoan daude. Alde horretatik ere nik uste hobekuntza bat izan dela.
0: Tira, baduzue sukalde osasungarria proiektutik bestela erabiltzailei eta herritarri adierazi edo esan nahiko zenieketan zerbait?
1: Ba, oraingoz jende animatzea, informazioa emateko pres gaudela eta orduak ere bai. Baina ikan lekua badagoela,
0: Tira. Bai. Adinekoak adineko egoitzan daudelako, aurrak aurreskolan daudenean, ez dakit ba, herriko, bueno, gurasoen aldetik aurreskolan aurrak baldin badauzkate bai, baina bestelakoak akaso eskatzen hasiko dira, ez? Edo eskolako jangela era doazenen gurasoek ere eurek ere nahiko luketela, ez da? Zerbitzu hori akaso? Ez dakit horrelako bromagiruan edo horrelako beharrik edo jasote duzuen edo norbaitek esan dute dizuen, haizu guk ere eskertuko nuke otordua jarrita jasotzea, ezta?
1: Bai, bat dinu behiok. Guk ere zin dugu hartu hori.
0: Bai, ez da.
1: Ba, bromatan, bai.
0: Hori da, hori.
1: Baina, bueno, pentsatzen dut, bueno, zaintza talde hortan baloratuko dituztela ze behar planteatzen dituzten herritarrak eta hortikan agian guk ere laguntzen aldugu zerbait.
0: Ez dakite zuek esan duzu otordu gehiago prestatzeko borondateare baduzuela, zerbitzua ba azaltzeko prestutasuna ere bai, besterik beharko zenukete orain une honetan bada zuen premiaen zerrendan zerbait hase beharrekoa?
1: Ongi gaudela, hori urrian aurkezpen hori egin zen eta udaletik ba, WhatsApp badago la informazioa zabaltzen dutena, hor bideo bat eta zabaldu dituzte, hemen bertan ba hori tipitapa izaten da mengo aldizkari bat eta hortikan ere ba, zerbitzu zabaldu da, webean ere erran.eu zute horrez zabaldu da, ikusten dut, ikuste ja hortikan zabaldu dela Instagramen ere bai,
0: Eta gaur
1: informazioa gutxi gora bera zabaldua dela. Bueno,
0: eta gaur Euskadi Irratiko uinen bidez ari gara zuen esperientzia kontatzen, akaso beste herriren batzutarako baliagarri izan daitekeen, ezta?
1: Bai. Lasai herrin deitzen aldi gutu eta guk pisua kontatuko dugu esperientzia hau. Ongi dago, Genin, hemen bertatikan herrira zabaltzea, hemengo beharroi betetzea beti betegarria da. Konten gaude.
0: Adinekoi ematen
1: dizu. Bai, azaltzen dizu, erraiten dizu. Gustora, aurreskolako gurasoak, zerbitzua bazten dutena getxeetan. Konten.
0: Ba, Laura Peztegia, Lesakako Andra Maria Adinekoen egoitzako zuzendaria eta Javierrire eman dizkiogu eskerrak, sukalde osasungarriko erabiltzaileen gisa ba gurekin lekukotza ematearren. Eskerrik asko benetan gaurko deiari erantzutearren, zuen lanaren eta bizipenen berri ematearren, eta ia ba, hurrengo batean zuekin hitz egitean, ba, zerbitzua ongi udala kontatzeko aukeran garen. Ondo izan eta beste bat arte.
1: Eskerrik asko zuei, agur.

Ba, entzun duzu, sukalde osasungarria, eh? Andra Marigoitzeko zuzendaria Laura Pestegia eta Javier Etxegarai erabiltzailea izan ditugu gurekin, eta ez dakigu zuek otorduak etxean edo kanpoan dituzuen nahiago, edo nola eritzen zareten zuen etxean sukalde osasungarri hori martxan jartze ote duzuen, edo eta ba, kanpoan eginda ekartzen ote duzuen, edo zaintzari eskenitako egitasmo berezirik ba ote den zuen herrian, eh? Hori ere, ba, gustura jakin nahiko genuke, loturari baute dagoen, sare baten eta besteren artean, adinekoen eta urren artean. Tira, ba, gurekin harremanetan jarri nahi izan ezkero, badakizu, eh? 688-666-000 duzu gure WhatsApp zenbakia, eta 944-01-2200 zuzeneko telefono zenbakia. Goizeko postak eta 43 minutu ditugu.

0: Janus Lester Radio erantzutenen nola hartu arnasa izeneko doinuarekin, artista beratarrak Bilore izeneko diskoan jaso zuen kantua da, nola hartu arnasa izeneko doinua hauxe, eta esango dizuegu igandean herri urratsen ariko dela, Arabagunean, arratsaldeko 5:30tik 6:30etara bitartean, miroaren ostean eta Linton Town taldearen aurretik Janus Lester. Eta okerrezpa gaude, Manoli agurtu behar dugu. Manoli, egun onda izula?
1: Bai, eta zuri eta entzule guztirire.
0: Ongi?
1: Bai, zer bai.
0: Entzun dugu Lesakako esperientzia, ez dakitzuk, zukaldean...
1: Zaborte boka jarri zaio.
0: Abai,
1: Inbilie jarri zaio. Inbilie txarra ela, baina.
0: Tira, Euskalduna. Hori da, hori da. Zuk esango nuke, zukaldean egiten, gozatzen duzula, ez da? Ongi pasatzen duzu zukaldean?
1: Da, zukaldean, bai, zera generalen,
0: Abai?
1: Xavier, bai, bino horre gutxi gustatzen zaio kanpora jote. Etxekoa, nahi godu.
0: Ah, bai? Nahiago etxekoa. Uh-huh.
1: Bai, bino hemen bi ona badaude, bat, ba, eskolan eiten duena, Lakimarriako, eta inguruko beste amasei herritako, da, uh-huh. Umeko oso gustu dai. Da, beste, enezko egoiza, zentro de dia zaten duena, uh-huh. Da, hande bai oso gustu. Hor daukio, Mikel zure eka jozinero bat, oso nahi, eta gorbera bihaltzen dira, zenatik nire laun batzu bat ez, eta oso gusto. Eta guk joan eba du, ba, oso merke jartzen dira, prezio merke, lau bos euron, bai, joan egin nahi, hola.
0: Deira.
1: Bai, bai. Uh-huh. Eta... Gero beste atik da hemen, joan den hostilen inauguratu zen, Pakistaneko batzuk, bera daukio lehizen dira tabernat, da jende guztu da, zengatik, hausko hamburtesak eta hongo azte gustatzen metzai eta hausko gaten esan zen, emakume adinekoa da, eta esan zela etxeak hartziko, baina esan zela etxeak harri behar balde matzen, oaita mar euro gaitzatu behar zula, eta behar gutxi behar zula, eta hori askoa eta erretak harri zula, eta hamburtesak, eta, bueno, suerte izan zela, bai. Uh-huh. Oizaten dio.
0: Bueno, beraz, eskaintza badaukazu etxean da kanpoan, bietan,
1: Bai. Bueno, oh, eta bero esan etzuen, oan, iru jaietan, Euskal Telebistan, lakum erritin, meza aigala bota zen, eksine behaz, eta anego nahi zelan ea horre, ne kalpartzurikin, bueno, doan katik izte nahi, eta oizan nahi nizuen.
0: Ah, ja,
1: hola, ze.
0: Beraz, aurpegia jarriko dizugu.
1: Nola?
0: Aurpegia jarriko dizugula, horrela, ezta? Telebistan azalde garrua dizu.
1: Ja. Bueno, eta guan, hostila bezala, enberkotik untzia, kamilera behiziki, eta entzule guzti, eta,

Ja, Olaia Intziartek zerrautxa izaneko lan luzean jaso zuen 2025an iaz beraz eta baduinu horri egin nahi izan diogu lekua kasu maitia edo kontuz maitia aldamenekoa zaintzen ari zarenean ateratzen den ba esamoldea da nola nahi ere ezta Olaia Intziarte ere herri urratsen izango da Arabagunean arratsaldeko ordu bi terdietatik hiru terdiak arte sandeko igande honetan Xenperen.

sukalde kontuak aipatu ditugu, ba Lesakako esperientzia hori entzun dugu, kontatu digute Andra Maria Goitzako zuzendariak, Laura Pestegiak eta Javier Etxegarai, ba erabiltzaileak zer nola moldatzen diren, eguneko egoitzatik edo adineko egoitzatik abiatuta sarea nola osatzen ari diren, herrian hainbat laguni zerbitzu emateko, aurreskola eta behar bereziak dituztenak besteak beste, eta ostirala Izaki eta Jaki kontuak aipatuta, ba Imuntzo eta Belokiren doinu honekin gogoratu gara, Egurre diskotik hartu diegu 2015an kaleratutako disko hartatik hain zuzen ere. Eta seiak arteko bidea osatzeko Janari koxke egin beharroz izaten zaio, eta koxka ozka egiteare badenez beste molde bateko doinuekin dator Katxalin eta Nenufarrak taldea.

begiakiak ozkailutik ateratzen dira eta tarteka labean sartzen dira. Eta kanta hau labetik atera berria da, eh? Irailan aterako dute diskoa Katalinetan Enufarrak taldekoek eta zuzenean ikusena izan ezkero, maiatzaren 17an Arratsaldeko 4etan Pasaian Jazz Festivalean.

0: Goizeko seiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon daizuela guztioi, Amurrioko Tubos Reunidosen langileen laurdenak greba mugagabea bertan bera ustea bozkatu ondoren, gaur itzuli beharko lirateke lanera greban jarraitzaren aurka bozkatu dutenak. Atzo, tentsioneak bizi izan ziren enpresatarian grebarekin aurrera egin eta bertan bera ustearen aldekoen artean. Komisiones Obreras eta UGT sindikatuek bozketa babestu dute eta langileen lanerako eskubide aldarrikatu dute. Aldiz, gehiengo sindikalak gardentasun falta eta langileak zatitu izan egotzi dio enpresari. Entzun, Mikel Paños, Comisiones Obreras, eta Oier, Bidaurratxaga, Lab Sindikatua.
2: Seguir de huelga ahora mismo no soluciona nada y probablemente empeore la situación de caja cuando llegue el administrador concursal y tomar decisiones que pueden ser, si la situación es peor, decisiones más drásticas de lo que hay ahora mismo encima de la mesa.
3: Argeta gaur ikusita ze kuadro gondirene horre sustatzaile moduan, ba, ikusten dugu zuzendaritza dagoela asamblea horren atxetik, zatikatzeko plantilla.
1: Epaitegietara begira izango gara gaur berriro, Gipuzkoako lurralde auzitegian gaur hasiko baita Lucas Agirre duela lau urte, Eguberri egunean labanka da ziltzuten Hernaniko gaztearen hilketari buruzko epaiketa. Herri epaimaia osatuko da gaur, ustezko hiltzailearen zat eta hiltzaileari laban eman zion gizonezkoaren zat, 22 urteko espetxe zigorra eskatzen du fiskalak, 25 urtekoa berriz gaztearen familiak. Donostiako Okendo plazako diskoteka bat istertzela eztabaida sortu zen bitalderen artean, eta ondo en kanpo kaldean liskarra berpiztu eta lekukoen arabera ezustean Lucas Agirre 24 urteko gaztearen aurka egin zuen ustezko hiltzaileak labanarekin. Labankada bat saietxean jaso zuen eta heriotzera egin ziona lepoan, lekuan bertan hiltzen. Igorren berriz Gabonetako loteria tokatu eta kobratu ezin izan duten herritarrak haserre daude, 107 dira jada ertzaintzaren aurrean salaketa jarri dutena, gogoratu Arratiako Zekorrak errugbi taldeak zegokiona baino 225 partizipazio gehiago atera eta saldu zituela eta orain 225 partizipazio horiek dira kobratu ezin direnak. 10.000 bat euroko saria dagokio partizipazio bakoitzari, beraz 2,2 milioi euro inguru falta da guztira. Atzo kaltetuek bilera egin zuten hemendik aurrera ze bide hartu erabakitzeko. Eta antabirus agerraldia dela eta bestalde, gaur dira elkartzekoa Kanarietako osasun zuzendaria eta Herberetako enbaixadako ordezkariak Tenerifera bidean den ontziko bidaiariak atera eta berriratzeko protokoloa zehazteko. Itxuraz, bidaiariak kapsuletan aterako dituzte, bakartuta aireportura berriratzeko, itxasontzia ainguratuta egingo dute evakuazio hori, porturatu gabe, Fernando Clavijo Kanarietako presidentea.
4: Que el buque en ningún caso atracará, solo fondeará, con lo cual queremos que es una muy buena noticia.
1: Bien, bitartean lasaitasun mezu helarazi du munduko osasun erakundeak ez gaudela pandemia baten aurrean, esan du.
5: 8 cases have been reported, including 3 deaths. 5 of the 8 cases.
1: Tedros Adamo, munduko osasun erakundeko zuzendariak orain arte 5 kasu baieztatu direla adierazi du eta beste 3 susmagarria aztertzen ari direla. Lehen heriotza izan eta ondorengo egunetan Santa Elena uhartean ontzitik atera ziren 30 bat lagunen arrastoa jarraitzen ari dira, 28 jada identifikatu dituzte. Kiroletan berriz txirrindularitzan gaur hasiko da Bulgarian Italiako giroa, lehen hiru etapakan jokatuko dira, Nesebar eta Burgas arteko etapa izango da gaurkoa, 147 kilometro egin beharko dituzte txirrindulariek etapa laua eta sprinterrentzat aproposa. Norketan nola hartu mendean binego, horixe izango da giro honetako dema, bertan izango dira Markel Beloki eta Igor Arrieta txirrindulari euskaldunak. Futbolean berriz Osasunak Levante izango du aurkari Valentzian gaueko 9:00. Victor Muñoz baja izango da, Kataluniarrak lesioa du ezkertzangoko soleoan. Alessio Litzi entrenatzaileak aitortu du berarentzat partida berezia dela, Levanteko entrenatzaile izan zelako eta leia zaila espero du Levante etxean oso sendoari delako. Gainera, italiarraren ustez, berdinketak ez dio ez bati ez besteari balio, Levanterentzat final bada, salbaziotik 4 puntura daudelako eta Osasunak Europarekin amets egiteko denboraldia amaitu bitarteko puntuia guztiak behar ditu. Ipar Euskal Herrian bestalde tren bidaiarientzat oharra ezpaita tren zerbitzurik izango, Maitane Subijana egunon konta iguzu?
6: Egunon, hori da gaur hasita datozen hiru asteburutan, ez da tren zerbitzurik izango, Baiona eta Hendaia arteko sarean berritze lanengatik.
1: Eta errepide lotuta ere badugu har bat, 15ean, ze esan dezakegu?
6: Itxita egongo dela, bi norantzkoetan, gaueko 10etatik igande goizeko 10etara bitarte, Andoain eta Berastegi artean, Belabietako tunelean kontrol sistema berria jarri behar dutelako.
1: Eta gainerakoan eguraldiari dagokionez ze datu ditugu, nolako dator eguna?
6: Ba, Gasteizen une honetan 7 gradu ditugu, Iruinean 9, 13 Bilbon eta Baionan eta 16 Donostian. Euskalmeten iragarpenaren arabera goizean ostarteak zabalduko dira, Ebro ibarrean belainoa sor liteke, baina oro har giro eguzkitsua nagusituko da. Ego ekialdeko haizeak indar hartuko du eta temperaturek gora egingo dute pare bat gradu. Arratsaldean berriz ere giro ezegonkortu eta ekaitzak jo dezake.
1: Iruñan berriz geroz eta gutxiago geratzen da San Ferminetarako eta aurkeztu duteia da urtengo jaiak iragarriko dituen kartela. Marta Garatea ilustratzaile iruindarra da, egilea eta kuadrilla izenburupean San Ferminetan izaten diren momentiko guztiak islatu ditu. Kartela herri bozketa bidez hautatu dute eta udaletik pozik azaldu dira inoiz baino parte hartze handiagoa izan baita, Aitor Perez.
7: Askotan San Ferminetako kartelak jaiaren une pertsonai edo irudi bat islatu izan du, aurten ordea jaiaren ikuspegi zabalagoa erakutsiko du. Marta Garatea iruindarrak onartu digu, ez zuela ezer kanpoan utzi nahi.
8: Y quería que fuera un poco representando todos los momentos desde principio al final.
7: Ondorioz, txupinazoa, peinen irteera, musika, su artifizialak, erraldoiak, peinak edo dantzaldiak ez du ezer utzi nahi izan, dena gustuko baitu. San Fermin zalea morratu gisa, ilustrazio horiek guztiak erdigunean nagin y den cuadrilla baten inguruan daude.
8: La cuadrilla en el centro, de hecho son amigues y personas que tengo cercanas alrededor de mí.
7: Laguren artean, zezena eta txakur bat ageri dira takonera parkeko banku berde batean eserita daude, ohikoa duteen irudia islatuzta denen erdian, Converse zapatillak deramatzan San Fermin bat ikus daiteke. Joseba Siron alkatea, pozik herri bozketan izan den parte hartze altuagatik, inoizko altuena.
1: Ba, itxur honetako dator, maiatzaren 8ª ostirala dugu.
0: Euskadi Irratian, Faktoria. Arantxa Agirre.
1: Gaur hasiko da Gipuzkoako lurralde auzitegian Lukas Agirre Hernaniko gaztearen hilketari buruzko epaiketa. Herri epaimaia osatuko da gaur. 2022ko eguberri egunean goizaldean labanka da ziltzuten Lukas Agirre Donostiako Okendo plazan diskoteka baten kanpokaldean. Ustezko hiltzailearentzat eta hiltzaileari labana eman zion gizonezkoarentzat 22 urteko espetxe zigorra eskatzen du fiskalak. 25 urtekoa berriz gaztearen familiak igotzalkorte egunon.
9: Egunon, 2022ko eguberri eguneko goizaldeko 6 ziren, Donostiako Okendo plazako diskoteka bat istear zela eztabaida sortu zen bi talderen artean. Ondoren kanpoaldean liskarra berpiztu eta lekukoen arabera ezustean Lukas Agirre 24 urteko gaztearen aurka egin zuen ustezko hiltzaileak labanarekin. Labankada bat saietxean jaso zuen eta heriotza eragin ziona lepoan. Lekuan bertan hiltzen Lukas Agirre. Bi dira akusatu nagusiak, ustezko hiltzailea orduan 24 urte zituen gizonezkoa eta ari labana eman zion 26 urteko beste gizonezko bat. Hirugarren akusatu bat ere bada emakumezkoa erasotzailea babestu eta ikerketa oztopatu duelakoan. Fiskalak 22 urteko espetxe zigorra eskatzen du bi akusatu nagusientzat, hilketagatik lehenarentzat labana eman zion laguna berriz, ezinbesteko laguntzaile jotzen du zer egingo zuen jakinaren gainean eman ziolakoan. Hiru urte gehiago 25 urteko espetxea eskatzen du bientzat akusazio partikular den sendiak. Emakumearentzat berriz bi eta hiru urte arteko espetxe zigor eskariak dituzte. Duela la urte terdi, Lukas Agirreren heriotzak astindu eragin zuen bereziki Hernanin, lagunek elkarretaratze bat baino gehiago ere egin dute urteotan Hernaniko plazan, hilketatik hilabete gutxira bertan hartu zuen hitza Zurine Izko Agirreren amak.
10: Bihotza hautsita dudanean, eskertzeko ere asko daukat. Hainbat eta hainbat pertsona babestu nahian agertu dira.
9: Gaur herri epaimaia osatuko da, astelenetik aurrera hasiko gara lekukotzak entzuten, hiru aste ere luzaliteke epaiketa eta akusatuek amaieran hartuko dute hitza.
1: Maialen Mazonen hilketaren inguruko xetasunak aurkezten jarraituko dute bestalde gaur perituek epaiketaren 5. egunean. Atzo ustez bikotekidoiak hil zuen Maialen muturreko arrisku egoeran zegoen indarkeria matxistaren biktima zela ebatzi zuen Kastelloko Guardia Zibilak deklaratu du. Arrisku mailarik altuena ezartzeko irizpideak betetzen zituela berretsi du, naiz eta jakinarazi duen Maialenek berak ez zuela arriskurik somatzen. Iñaki Urrezola.
11: Hilketa baino 10 egun lehenago Maialen Mazonek berak eskatuta ekarri zuen Guardia Zibila Gasteizera. Epaiketan deklaratu duen genero indarkerian espezializatutako agenteak lagunduta egin zuen bidaia. Hain zuzen, Maialen bere bikotekidea zenetik babesteko neurri zorrotzenak hartu behar zirela erabaki zuen agente berberak lagunduta. Epaiketan deklaratu duenez, Maialen etzen arriskuaz jabetzen.
12: No entendía por qué estábamos poniendo todas esas medidas, porque ella no lo necesitaba. Eso es lo que ella a mí me
11: Guardia Zibilak argi esan du ordea bikoteak zuen urruntze agindua ez zuela betetzen ikusita. Alaba txiki bat zutela jakinda eta eztabaidak izaten zituztela jakinda, arriskua muturrekoa zen. Maialen behin Gasteizen egonda baina ardura guztia ertzaintzarena zela gogorarazi du eta ertzaintzak arriskua Maia basura jaitsi zuen. Defentsaren abokatuak eskatuta, akusatuaren amak ere deklaratu du bart. Bere semea ez dela oldarkorra eta ez duela inor hiltzeko gai ikusten adierazi du. Ustezko hiltzaile odolez ikinduta ikusi zuten lekuko gehiagok ere hartu dute hitza Arabako lurralde auzitegian.
13: Vi perfectamente cómo se quitaba las zapatillas, vi perfectamente cómo andaba.
11: Tabernari horrek, akusatuak odoldutako zapatillak kalean nola kentzen zituen ikusi zuen. Lekukoen testigantzak amaituta, perituak hasi dira deklaratzen.
1: Lan arloan berriz aipatu Amurrioko Tubos Reunidoseko 860 langiletatik laurdenak egindako asanbladan, greba mugagabeari amaiera jartzea erabaki dutela gutxiengoan dauden Komisiones Obreras eta UGTek nahi zuten bezala. Denera 224 langilek hartu dute parte asanblea horretan, eta tentsioneak bizi izan dira lantegiaren atarian, izan ere sartu bezala irten dira behargin hoiek, 30ko taldetan, ertzaintzak babestuta eta piketean zauden langileen txalo ironiko eta protesta oihuen artean. Bilera amaituta berriz Aitor González UGTko delegatuak lantegian bizi den zatiketaren larritasuna azaldu du, langileak langileen aurka jarri izan alegia.
14: Sí, esto es un conflicto de compañeros contra compañeros. Es que entrar a tu centro de trabajo escoltado por la Ertzaintza, pues agradable no es.
1: Gauza korrela galdera da, hemendik aurrera zer gertatuko den, greba mugagabea babestu eta enpresa batzordean gehiengoa duten ELA, LAB eta ESEKA sindikatuek ez diote zilegitasunik eman asamblea horri, aldiz UGTek eta Komisionesek bozketaren emaitza txalotu eta enpresaren egoera kokerrera egin ez dezan lanera itzultzeko unea dela iritzi diote Urtzigartzi egunon.
15: Egunon, lanera joan nahi duenak ala jakinarazi beharko dio zuzendaritzari, alabaina giroa haindago gaiztotua zuzendaritzak lan egiteko eskubidea bermatzeko baliabideak jarri beharko dituela, ala dirazi du Aitor González UGTko delegatuak.
14: Si la empresa también quiere que entremos y tener un poquito de actividad, la empresa nos tendrá que facilitar alguna herramienta. Una de las opciones puede ser los autobuses.
15: Komisiones Obreras sindikatuak nabarmendu du asanbladaren emaitza argia izan dela eta aintzat har dezala eskatu dio enpresa batzordeari. Mikel Paños, Bizkaiko Industria arduradunaren ustez, grebarekin jarraitzea kalterako besterik ez da.
2: Seguir de huelga ahora mismo no soluciona nada y probablemente empeore la situación de caja cuando llegue el administrador concursal, que es el que tiene que decidir cuál es la situación de la empresa y tomar decisiones.
15: Aldiz, langile batzordean gehiengoa duten ELA, LAB eta ESEKA sindikatuek ez ziote zilegitasunik eman asanblada horri, zuzendaritzari langileak zatitu izana leporatu diote, eta bertan parte hartu duten langilei eta gainerako sindikatuei berriz, zuzendaritzaren aurrean makurtu izana, Oier Bidaurratzaga LAB eta Zurine Miranda ELA.
3: Argeta gaur ikusita ze kuadro egon direne hor sustatzaile moduan, ba ikusten dugu zuzendaritza dagoela asanblaren atzetik, zatikatzeko plantilla.
16: El que puede desconvocar la huelga es el comité de huelga. También valoramos que la plantilla son 889 personas, entonces la mayoría de la plantilla no
15: habrá. Oraingoz greba mugagabeak aurrera jarraitu arren, langile batzordean gehiengoa duten sindikatuek egoera aztertu eta datozen egunetan eman beharreko urratsak erabakiko dituzte.
1: Igorren bilera egin dute Arratiako Zekorrak errugbi taldearen partizipazio saridunak erosi, baina dirurik kobratu ez duten herritarrek. Ezin egona eta zerre handitzen ari dira, eta 107 dira dagoeneko ertzaintzan salaketa jarri duten herritarrek Ekaitzagirre.
17: Norbanakoek egindako salaketak dira horiek, baina kaltetuek ez dute baztertzen taldean salaketa aurkezteko aukera. 100 elkartu dira barte egindako bileran, euren artean ezagutu eta abokatu bila hasteko. Haserre daude eta garbi utzi nahi izan dute eurena dena besterik ez dutela eskatzen.
18: Gaur informetan etorrienez. Eta esan dozko eske salaketa inde aukin behozu. Bale. Ontsi joango naz.
19: Naiko lotxagarria, bai. Ni bi papeletak dekot. 20.000, bueno, 19.000 €200. Eta ba, gure kasuan da hori, badakite ziurrezki lehengo egunetik hau txartu egin dutela.
17: Behar baino, 225 partaidetza gehiago saldu zituela aitortu du errugbi taldeak eta horren ondorioz, askok ezin izan dute saria kobratu, 10.000 euro partizipazioko 2,2 milioi euro inguru guztira. Klubak aitortu du, kontabilitatea kats baten ondorioz, behar baino partizipazio gehiago saldu zituztela eta barkamena eskatu du presidenteak, baina igorren bileran ekartu direnek diote, ez dituztela presidentearen hitzak sinesten.
1: Araban berriz, Duranako ikastolako gazteak ikasbidaia batean zirela, edalontzietara droga bota ote zieten ikertzen ari dira ertzaintza eta guardia zibila. Gazteek barkutik bertatik, familiei egindako deiek piztu zituzten alarmak, Marijo Garmendia egunon.
6: Egunon, EITB-ek jakin ahal izan duenez, gutxienez bi salaketa daude ertzaintzan jarrita eta beste bi guardia zibilaren aurrean. Ikerketa abian da eta lekukotzak eta irudiak ikertzen ari dira. Mediterraneon barrena bidaiatu zuten Duranako ikastolako DBA. H4ko ikasleek eta gazteak eurak izan ziren gurasoekin hartuemanetan jarri zirenak. Ohartarazteko bidaian zehar 20-25 urteko bikote batek hainbat neskari edalontzietan droga bote zieten susmoa zutela. Antza bitalde ezberdin zihoazen bidaia horretan 15-16 urte bitarteko Duranako DBH4ko ikasleena bata eta 20-25 urteko gazteena bestea. Begiraleek taldeak banatzeko eskatu zioten itsas konpainiari baina honek etzien jaramonik egin, itsasontzia aurreko asteburuan iritsi zen Bartzelonara eta iristerakoan jarri zuten salaketa. Hezkuntza sailak gogoratu du bidaia pribatua zela, gurasoen ekimenez antolatutakoa, gurasoak ari dira beren aldetik antolatzen zein urrats egin erabakitzeko.
1: Osasunaren mundu erakundeak jakitere mandu orain arte 5 antabirus kasu atzeman direla eta beste 3 susmagarri aztertzen ari direla eta azken berrien arabera Txilen badezpada 2 pertsona isolatu dituzte gurutzontzian bidaiatu zutenak hauek ere. Agerraldia izan duen Ondius gurutzontzia bitartean Tenerifera bidean da igandean iritsiko da bertara, baina ez da portura sartuko, kostatik gertu geratuko da eta ontzi txikiagoetan ebakuatuko dituzte bidaiariak Xabier Urtega.
20: Osasunaren mundu erakundeko zuzendari nagusiak eguneratu ditu datuak. 5 kasu atzeman dira orain arte eta kutsatutakoetatik 3 hil egin dira. Beste 3 kasu aztertzen ari dira guztiak Herbeheretan. Bertako Osasun Institutuak jakitera eman du barkuan kutsatu eta hegazkinez Johannesburgora eraman zuten emakumearekin hartuemana izan dutela. Inkubazio epea luzea dela eta kasu gehiago agertzeko aukera dagoela gaineratu du erakundeak. Ondius ontziaren jabeak bestalde apirilaren 24an ontzitik atera ziren bidaiarien zerrenda gaurkotu du. 12 herrialdetako 30 bidaiariren berri eman du. Orain 147 pertsona doaz gurutza ontzian eta Teneriferako bidean dira. Osasunaren mundu erakundeak nabarmendu du bertako herritarrentzat ez dagoela arriskurik.
21: Impaction plan that will not add additional risk. So we are taking all the measures required.
20: Gurutza ontzia ez da portura sartuko, kostaldera gerturatuko da eta ontzi txikiagoetan eramango dituzte bidaiariak. Portutik hegazkinetara joango dira eta handik beraien jatorrizko herrialdetara itzuliko dira.
1: Espainiar estatuan eztabaida politikoa auspotu du antabirusaren auziak ere, 40 aldiak bermatzeko baliabideak badaudela zehaztu du Espainiako gobernuak eta Kanaria ohartetako presidenteak tentsio baretu du ezagutu ondoren gurutzontziak ez duela portu aukiluko Madrilo Jane Perez.
22: Antabirusa atzeman den ontzia igande goizean iritsiko da Tenerifeko kostara, baina portua ukitu gabe uretan ainguratuko dute Fernando Clavijo Kanarietako presidentea.
23: El buque en ningún caso atracará, solo fondeará, con lo cual queremos que es una muy buena noticia porque vectores
22: de Osasun publikoko zuzendari nagusiak argitu du hala ere batak edo besteak ez duela eraginik oso bajua deritzoten arrisku mailan. Behin Tenerifeko uretan herrialde bakoitzak hegazkin bat izango du prest 10 minutura dagoen aireportuan, bidaiariak ontzitik atera, hegazkinera eraman eta jatorrizko herrialdetara bueltatzeko. Ez dute kontakturik izango Kanarietan herritarrekin. 14 espainiarren kasuan Madrilgo Gomez Zuia erietxean bete beharko dute 40 aldia. Osasun ministroak argitu du badaudela lege baliabideak nahi ez palute derrigortzeko beharrik ez izatea espero duen arren.
24: Tenemos los instrumentos legales, lo cual no significa que obviamente yo estoy convencida de que tanto las familias como los pasajeros van a ser responsables y van a querer que está
22: Alderdi Popularrek berriz lasaitasun mezua ematetik erasora jo du.
0: Esto es el caos absoluto. Es la forma de gestionar las crisis y las pandemias que ya hemos conocido.
22: Ministroaren dimisioa eskatu du.
1: Eusko Legebiltzarrean bestalde minutu bateko isilune gorde dute Carlos Garaikoetxea lehendakariaren omenez eta osoko bilkuran EH Bildu EAJ Euskadiko Alderdi Sozialistaren arteko akordio heldu zen ertzaintzak izan ditzan giza baliabide eta tekniko gehiago ziberdelituen gorakadari aurre egiteko. Oso kritiko orde Alderdi Popular eta Vox, hiru alderdi politikoen jokabidea salatu eta galdetu dute ea nola egiteken akordio egin etengabe ertzaintzari eraso egiten dion alderdi politiko batekin. Asun Arozena.
4: Ia 28.300 ziberdelitu zenbatu ziren iaz Euskal Autonomia Erkidegoan, hirukoiztu dela kopurua 2017tik, kezkatzekoa dela hori, eta EH Bilduk eramandu eztabaida legebiltzarrera, erdibidekoa adostuz, jeltzale eta sozialistekin, eta bertan eskatzen da ziberdelituei aurre egiteko, ertzaintzak giza baliabideak indartzea, eta baliabide teknikoak eguneratzea eta modernizatzea, akordioak ordea asaldatu ditu Alderdi Popularra eta Vox, entzunea txibilduko Gorka Ortiz de Ginea eta Alderdi Popularreko Ainhoa Domaika legebiltzarkideak.
5: Importantea dela guztiok konturatzea hau tsunami bat dela eta gure Euskal Polizia oso ondo prestatuta egon behar dela eta hoberena izan behar dela ciberespazioan.
7: Les importa un rábano la ciberseguridad. Es la manera de blanquearse y el PNV y el PSOE se tiran a los brazos de Bildu en materia de seguridad, pero que es perpento.
4: Sumarrek ere bat eginda, lau alderdien babesarekin onartu zuen legebiltzarrak atzo ekimena kontrako botoa eman zuten PPek eta Voxek.
1: Ekialde hurbileko gatazkari lotuta Donald Trump Estatu Batuetako presidenteak mehatxu egin dio Irani bake akordioa aurki onartzen ezpadu eraso gogorragoekin erantzungo dutela Maitane.
6: Trumpek Iranen
1: Estatu Batuetako presidenteak mehatxu egin dio Irani bake akordioa aurki onartzen ezpadu eraso gogorragoekin erantzungo dutela Maitane.
6: Trumpek Iranen

0: Trumpek sueten aurratu duela eta honek erantzun.
1: They trifled with us today. We blew them away and they better sign their agreement fast.
0: Iran suntxitu egin dutela gaur eta hobe dutela bake akordioa azkar onartzea.
2: Trumpek azken orduotan Irani soilik ez Europar Batasunari ere egin dio mehatxu uztailaren laura arteko epe eman dio iazko udan adostutako akordio komertzialaren zati bat betetzeko. 27ek betetzen ez badute muga zergak handitzeko mehatxu egin du. Eta Ukrainako gerran gaurtik igander arteko sueten iragarri du Errusiak alde bakarreko erabakia da eta batez ere bihar Moskun egingo den garaipenaren eguneko ekitaldi nagusiei begira hartutakoa. Izan ere, Putinen gobernuak ez du nahi Ukrainaren eraso batek urteko desfile militar nagusia zapuzterik, segurtasun neurriak zorroztu egin behar izan ditu Ukrainak Lander Izagirre.
3: Errusiak ez du bomba eta tiro txik nahi garaipenaren egunaren 81. urte urrenean. Plaza Gorrian biharko desfile handirako entseguak egiten ari dira, baina urteko indar erakustaldi nagusian ez dute estankerik ez misilik aterako Ukrainaren mehatxo terrorista argudiatuta Dimitri Peskov, gobernu bozera malea. Errusia kontraprogramatuz, Ukrainak ere bi eguneko suetena deitu du aste hasiera honetan, Moskuk bete ez duena, zaila da pentsatzea beraz orain, Ukrainak Errusiarena errespetatuko duenik. Horregatik, atzerriko diplomatiko guztiei, Kievetik alde egiteko agindu die Moskuk, bere suetena urratuz gero, Ukrainako hiriburua bombardatuko dutela ohartaraziz. Lau urteko gerrak ez du amaitzeko itxurarik eta biktimen inguruko estimazioek 100.000 hildako aipatzen dituzte.
4: Euskadi Irratian Kirolak.
2: Osasunak Levanteren kontra jokatuko du gaur Valentzian gaueko 9:00. Xabier Muro, egunon.
5: Egunon, bai, Osasuna Levanteren kontra jokatuko da, bai, zelgapeneko erdialdean talde Nafarra, amargarren, Europako leian namore eman gabe, talde Valentziara berez azken arreko postuan. Jo Moncayola, Osasunako erdilaria.
6: Kalkuluak pixka bat egiten, egia da aurten liga pixka bat arraroa dagoela, baina, bueno, nik uste dut 9-10 puntu inguru lortu behar ditugula, eta, bueno, argi dago geratzen diren lau partidu guztietan saiatu behar galela puntuak hartzen edo irabazten, eta hori izan behar da taldearen pentsamendua.
5: Victor Muñoz jokatu ezin da jarraitzen du ezker zangoko soleon duen lesiogatik. Hiru euskal entrenatzaile izango ditugu Europako hiru futbol lehiaketen finaletan. Bart Unai Emerik gidatzen duen Aston Villak 4-8 irabazi dio Nottingham Foresti Europa Ligako finalerdien itzulikoan. Aston Villak Friburgo egingo dio aurre finalean. Eta Conference Ligan Inigo Perez entrenatzaile duen Rayo Vallecanok 1-1 irabazi du Estrasburgoren zelaian. Finalean Crystal Palace aurkari, gainera ezin astu txapeldunen ligan Mikel Arteta finalean izango dela Arsenal gidatuz. Txirrindularitzan gaur hasiko da denboraldiko lehenengo itzulia handia Aiteleko Giroa Bulgarian. Lehenengo hiru etapak herrialde horretan jokatuko dira. Nesebar eta Burgas arteko etapa izango da gaurkoa, 147 km, etapa laua esprintarentzako egokia. Irtera bi euskal ziklista, Markel Beloki eta Igor Arrieta. Markel Belokiren hitzak.
7: Bueno, askatasuna dauketen nire gauzak egiteko, ze azkenen ba normalen Richard Carapaz daukegunen ba ekipoan, ba normalen berarentzat lan egiten dugu, baina azkenen Richard ez da etorri, ordun ba gure momentuak izango ditugu, bakoitzak eukiko ditu bere etapak, gure tokia pixkat bilatzen, eta ikusiko azkenen Espainiako buelta horrela inun pasan urten,
5: bai.
7: Eta finitu nola bi hiru etapa nahiko onak, orduan ba berdina egiten saiatuko nahi.
5: Gaur 8 abietuko da itzulia Uomen, Zarautzen hasi eta bukatuko da lehenengo etapa, bigarren etapan berriz Abadinotik Amore bietara joango dira ziklistak eta hirugarrena Donostian hasi eta bertan bukatuko da 5. edizioa beteko du itzuliak. Joni Sosti Donostiako alkateak nabarmendu du itzuliaren garrantzia berdintasunaren bidean.
8: Berdintasunari egiten dion ekarpena ze geure egitekoa erakundetatik ere bada, honetan lan egitea, honetan aurrera egitea, eta hau saiatzen gara lantzen, ba gizartean dauden esparru guztietan. Eta kirola ere bada, esparru importante bat.
5: Espainiako buelta atzo esprina, Misha Bradywell Wurst taldekoa irabazle, bigarren Kopecky talde berekoa, Kopeckyk lehenengo postuan jarretzen du sailkapen nagusian, gaur Les Praeres en Navas izeneko mendate gogorrean bukaera, amaiera. Eta Bidasoko itzulia gaur hasiko da, Jaizkibelen, 4 kilometroko kronoigora izango dute txirrindulariek.

0: Pilotan, B-serieko buruzureko txapelketako itzordua gaur iurretan, eta Iraiz Zubizarretak eta Ander Burua jokatuko dute. Bi pilotari gipuzkoarrek garipen bana dute final laurdenetako ligaskan. Eskubloian gaur da aztekoa kopa ilunben, eta bertan izango dira Betionak eta bera-bera ongo txapelduna da, Aitan Etxeberria da kapitaina, eta Oihana Luzuriaga da Betionak taldeko jokalaria. Biak entzango ditu.
1: Ba, lehenengo gogoak biharritzteko, ja urduritasunak nabari dira, gaur atxalden entrenatu dugu, eta bueno, ikusten da, no? Ekipak dazkan gogoak, eta bueno, haintxe ditxin aizpistara, eta emozioa kitortza izkit.
2: Bai, ba, bueno, uste dut denak dugula buruan disfrutatzea, ze azkenean uste dut denboraldia nahiko gogora izan dela, nahiko luzea, eta orain, ba, bueno, hau disfrutatzeko da, izan daiteke, bueno, bada asteburu, azkeneko asteburua, ez dugu partio gehiagorik, eta orduan, ba, disfrutatzeko asmoz.
0: Bera, que Valladolid izango do kontrario, beti honakek Guardes pilotara itzulita, zesta punta, gaur Deportibo pilotalekuan, Bilbon, Airon, Kapeko, bigarren jardunaldia. Astelarra eta Lekerika, Johan eta Tainen kontra, Urresti eta Baske, Goitia eta Gorkaren kontra. Errutbian, Prodebi mailan, Miarritzek Beziak talaren zelaian, aurketa garantitxe izango du gaur, gaueko bederatzietan, Saskiboloian, Lehenengo Federazioa, azken jardunaldia, Gipuzkoa basketen partidua Obradoiroren kantxan gaueko bederatzietan, eta nazioartean Leaf Golfeko torneoa jokoan Virginian, lehenengo jardualdia jokatuta John Ram, zelkapeneko 11. postuan da, LPGA berriz Mizuño Amerikas izeneko openean, Carlota Ziganda 27. eta Kataluniako irekian Adrian Otegi 42. postuan.

0: Otordu kontuekin aritu gara gaur eta horrexegatik gogoratu gara kanta honekin igande honetan alere herri urratsen zuzenean ikusteko aukera izango duzu Mirua taldea salda badago doinuarekin iritsi gara 6:30etara. Eguneko lerroburuak entzun behar ditugu Arantxa Agirre eta Marijo Garmendiaren eskutik.
1: Gipuzkoako lurralde auzitegian gaur hasiko da Lucas Agirre duela lau urte guberri egunean labanka da ziltzuten Hernaniko gaztearen hilketari buruzko epaiketa.
2: Herri epaimaia osatuko da gaur ustezko hiltzailearentzat eta hiltzaileari labana eman zion gizonezkoarentzat 22 urteko espetxe zigorra eskatzen du fiskalak, 25 urtekoa gaztearen familiak. Donostiako Okendo plazako diskoteka bat istear zela eztabaida sortu zen bi talderen artean eta ondoren kanpoaldean liskarra berpiztu eta lekukoen arabera ustean Lucas Agirre 24 urteko gaztearen aurka egin zuen ustezko hiltzaileak labanarekin. Labankada bat saietxean jaso zuen eta heriotza eragin ziona lepoan, lekuan bertan hil zen.
1: Igorren ezinegona eta zerrea nagusi izan dira Arratiko Zekorrak errugbi taldearen partizipazio saridunak erosi, baina diruri kobratu ez duten herritarrek egin duten bileran.
3: Esta fututa. Bera basekien ziur, zerbait zegoela txalto eta ziura eski ez dela lehengurtea egin duela aur.
4: Martxoan 31an, ez abastien. Vale, vamos según barro, de coso banco en dirue. Tal.
5: Yo particularmente creo que algún siempre aguanta.
2: Salaketa jarrita izatea baldintza gisa jarri dute bileran parte hartzeko eta 120 pertsonatik gora elkartu dira. Abokatu bat bilatu eta zer bide aukeratu erabakitzea da asmoa eurena den dirua eskatzeko. Kontabilitate akatsa medio behar baino 225 partaidetza gehiago saldu zituela aitortu du errugbi taldeak eta beraz askok ezin izan dute 10.000 euro partizipazioko kobratu 2,2 milioi inguru guztira.
1: Amurrioko tubos reunidosen, langileen laurdena greba mugagabea bertan bera ustea bozkatu ondoren ikusi beharko da tentsiori dagoen lanera gaur itzultzekoak diren eta grebarekin segiasmo dutenen artean.
2: Komisiones Obreras eta UGT sindikatuek bozketa babestu dute eta langileen lanerako eskubidea aldarrikatu dute. Aldiz, gehiengo sindikalak gardentasun falta eta langileak zatitu izana egotzi dio enpresari. Entzun Mikel Paños, Komisiones Obreras eta Oier Bidaurretza Galab.
6: Seguir de huelga ahora mismo no soluciona nada y probablemente empeore la situación de caja cuando llegue el administrador concursal.
7: Argeta gaur ikusita ze kuadro gondirene horre sustatzaile moduan, ba, ikusten dugu zuzendaritza dagoela asamblearen atzetik, zantikatzeko plantilla.
1: Antabirus agerraldia dela eta Tenerifeen guztia prestatzen ari dira ontziko bidaiariak atera eta bidaiarien aberriratze egiteko. Gurutzontzi azkenean ainguratu bai, baina ez da porturatuko.
2: Itxuraz bidaiariak kapsuletan aterako dituzte bakartuta aireportura aberriratzeko. Itxasontzia ainguratuta eginen dute evakuazioa porturatu gabe. Hori izan da Fernando Clavijo Kanarietako presidentearen kexetako bat.
8: El buque en ningún caso atracará, solo fondeará. Con lo cual queremos que es una muy buena noticia porque vectores de posible contagio y de riesgo pues se disminuyen.
2: Bien bitartean ez gaudela pandemia kasu baten aurrean esan du Tedros Adhanom munduko osasun erakundeko zuzendariak.
9: 8 cases have been reported including 3 deaths.
2: Orain arte 5 kasu baieztatu dira eta beste 3 susmogarri aztertzen ari dira. Lehen heriotza izan eta ondorengo egunetan Santa Elena uhartean ontzitik atera ziren 31 bat lagunen arrastoa jarraitzen ari dira, 28 identifikatu dituzte.
1: Gutxienez bina salaketa jarri dituzte Ertzaintzaren eta Guardia Zibilaren komisaldegietan Arabako Duranako ikastolako gaztei edalontzietara droga bota zietelakoan Mediterraneoan gurutzontzi batean egindako ikasbidaia batean.
2: Ikerketa abian da eta lekukotzak eta irudiak ikertzen ari dira. Mediterraneon barrena bidaiatu zuten DBH lauko ikasleek, 14, 15 eta 16 urte bitartekoak, bat egin zuten 20 eta 25 urte bitarteko beste talde batekin. Bidaian zirela, gazteak jarri ziren gurasoekin hartu emanetan, ohartarazteko 20 eta 25 urteko bikote batek hainbat neskari edalontzietan droga bota zieten susmoa zutela. Gazteek barkutik bertatik familiei egindako deiek piztu zituzten alarmak. Itxasontzia aurreko asteburuan iritsi zen Bartzelonara eta iristerakoan jarri zuten salaketa.
0: Errepiden eta eguraldiaren berri ere jaso behar dugu. Maitane Zubijana, egunon.
10: Egunon.
0: Errepidezaren nagusia nola dago une honetan?
10: Ba, une honetan arazorik ez dago, segurtasun sailak esan digunez, baina bi ohar baditugu batetik Ipar Euskal Herrian, tren bidaiarientzako oharra, gaur hasita datozen hiru asteburutan ez baita tren zerbitzurik izango, Baiona eta Hendaia artean, sarea berritzeko lanengatik, eta errepidetan oharra 15ean itxita egongo da binorantzko tan gaueko 10etatik hasita gaur igande goizeko 10etara bitarte Andoain eta Berastegi artean belabietako tuneleko kontrol sistema berria jarri behar dutelako.
0: Tira horiek kontuan hartzeko oharrak errepide trenbidesarean zein bestelako errepidean. Baina nola ari da esnatzen Euskal Herria, ze giro dugu?
10: Ba, une honetan Gasteizen 7 gradu daude, Iruñan 9, 13 Bilbon eta Baionan eta 6 Donostian.
0: Eta zer dio eguraldi iragarpenak?
10: Ba, Euskal Meten iragarpenaren arabera goizean ostarteak zabalduko dira Ebro ibarrean, behelainoa sor liteke, baina oro har giro eguzkitsua nagusituko da, hegoekialdeko haizeak indar hartuko du eta temperaturek gora egingo dute pare bat gradu. Arratsaldean berriz ere giroa ezegonkortu eta ekaitzak jo dezake.
0: Eskerrik asko Maitane, gero arte.
10: Gero arte.
11: Steven Isserlis English Chamber Orchestrarekin kursal estenan. Britainiarrak Haydenen biolontxelorako konzertua re majorrean joko du. Oreka eta bizitasunaren arteko ariketa edarra. Eta egitarabua osatzeko Arriaga eta Mozart izango dira entzungai. Maiatzaren 14ean English Chamber Orchestra eta Steven Isserlis kursal estenan. Sarrera kursal.eusen.
12: Deskubritu zazu koteizko mundu bat Pepcon. Badator udako modarik leunena, zuntz naturalekin eta ehun transpiragarriekin. Orain, familiako guztientzako kamisetak eta galtzamotzak 2 eurotik aurrera. Pepco, maite mindu zaitez prezio basuez. Bilazazu urbileneko denda pepco.esen.
13: EITB transformazioa. Ona hemen ezti. Ezti erlea runt bat da, baina askoz gehiago ere bai. Ezinbesteko izakitxoa baita ekosistemen oreka mantentzeko, baita gure lurraldean ere. Polena garraiatu eta lore eta landariak ernaltzen ditu, gure manteinuaren eta ongizatearen mesedetan. Hala ere, gure bizi eta kontsumo ohitura batzuen eraginez, erleen etorkizuna eta gurea arriskuan jartzen ari gara. Aldatu dezakun gure begirada, munduari beste espezien begiekin begiratzeko. Horrela ikasiko dugu erleak estimatu eta babesten, niminoak izan arren, gure ekosistementzat oso garrantzitsuak baitira. EITB transformazioa.
14: Euskadi Irratia.

maiatzak 8 ditu gaur eta eguzkia goizeko 6ak eta 50 minutuan aterako dela dio iragarpenak eta sartu berriz arratsaldean 9ak eta 18 minutuan. Itxasbera berriz goizeko 3ak eta 23 minutuan izan da, itxasgora goizeko 9 terdietan espero da eta arratsaldean itxasbera 3 terdiak pasatxo izango da eta gaueko itxasgora 10ak izateko 2 minuturen faltan. Halaxe iragarri du Euskal Metek. Zehazkoko egutegiaren arabera gaur antzina eta joaneren eguna da. Beraz, zorion du, eh?

0: Gatozen orain kultur gaietara, asteburuan egingo dute Kaskanten Estaciones Sonoras jaialdiaren udaberriko edizioa. Luz Casal abeslari galiziarra izango da kartelburuetako bat. Eta berarekin batera, jaialdian arituko dira Carlos Ares, Alcalá Norte eta Barri Bi, besteak beste, sarrera gutxi batzuk gelditzen dira salgai, eta Itziar Lumbresek emango dizkigu xetasun guztiak.
1: Luz Casalek bere azken diskoa aurkeztuko du Estaciones Sonoras jaialdian, kantu propioak eta miresten dituen emakume artisten bertsioak nazten dituen lana. Udaberriko edizioaren kartelburuetako bat izango da Luz Casal, Anselmo Pinilla, Estaciones Sonoraseko zuzendari artistikoa.
2: Gaur egun punta-puntakoak diren artistak datoz, Alcalá Norte, Barri B, Carlos Ares, eta Herriko Estenatokian talde hasi berrientzako lekua ere izango da Juventude, esaterako.
3: Como Juventude.
1: Baita Poliru Amalau, The Crabapples, Anabeli, Gregario Deluxe, Discodelia eta Mercere. Alako jaialdietan, oikoak diren formatu motzakalde batera utzita, betiko moduan kontzertu osoa eskaintzeko aukera izango dute artistek.
2: Jaialdi nahiko bitxia da gurea, gehienez 2000 lagunentzako programatzen dugu eta egunean hiru banda aritzen dira soilik, beraz kontzertu osoa egin dezakete presari gabe. Eta publikoak ere eskertzen du, ez du artistarik galtzen, bakoitzak bere ordutegia daukalako.
1: Jaialdirako abonamenduak agortu egin dira, baina egun soltetarako sarrera gutxi batzuk gelditzen dira salgai.

0: Donostian berriz, jazaldiak eta esgae fundazioak jazeneren 12. edizio aurkeztu dute. Uztailaren 29-tik 25-ra ospatuko da Victoria Eugenia antzokian, eta guztira 8 kontzertu izango dira 4 saio bikoitzetan. Estatu Espainiarreko jaz erakustaldi garrantzitsuenean ariko diren taldeen artean dago, Noa Lur abeslari bilbotarrarena. Ainhoa Agirre kontatuko digu.
1: 45 minutuko emanaldiak izango dira, bi talde eguneko, eguardiko 12 tardietan hasita. Noa Lur abeslaria esateko, Angie Obin flauta jotzailearen ondoren irtengo da Victoria Eugeniako estenatokira, eta boskote formatuan aurkeztuko ditu Multipolar disko berriko kantak.
2: Hitz egiten du nola pertsonak krisol bat garen, ez gara gauza bakar bat, baizik eta sentimendu eta gauza askoren nahasketa gara, eta horrezegatik gain eklektikoa da, ez da. Bertan badago euskal musika, jazz, rock, groove.
1: Noa Lurrek ez dioskunez, areto eta antzokietako estenatokietara iristea oso zaila egiten zaie, eta oro har artistek ibili berezaten dute programatzaileen atzetik. Ez darritzekoa ba, jazeneren deigaldi honetan, 148 taldek izena eman izana. Abeslariaren esanetan, erakusleio gutxi dauzkate, eta Donostiakoa garrantzitsuenetarikoa da. Nazioarteko jazz jaialdietako programatzaileak bertaratzen baitira. Jazenerako aukeratu dutelako, pozik agertu da ba.
2: Baina aurten zerbait gertatzen ari da, diru gutxiago dago eta aukera gutxiago. Eta bai badago hori sentimendua orokorrean, ba egon behar garela gu programatzaileen atzetik, da bueno, bai, zailtasunak. Momentu iluna kulturaren txat, merkatuaren aldetik, ze, artearen aldetik, pasada bat da, oza, kalitatea, ba, bikaina.
1: Ainhoa Bidaurreta bilbotarrak, Noa Lur izen artistikoaz ezagun denak, bi proiektu aurkeztuko ditu Donostiako jazaldian. Batetik, Multipolar diskoa jazenen uztailaren 23an, eta urrengo gunean, txikia zen, Jazz for Children ikuskizuna.

0: Goizeko 6:45 minutu ditugu.
1: Deskubritu zazuko teizko mundu bat Pepcon. Badato rudako modarik leunena, zuntz naturalekin eta ehun transpiragarriekin. Orain, familiako guztientzako kamisetak eta galtzamotzak 2 eurotik aurrera. Pepco, maite mindu zaitez prezio basuez. Bilazazu urbileneko denda pepco.esen.
2: Aldazortz Klinikan, lehenengo bisita, diagnostikorako erradiografia eta aholkularitza pertsonalizatua doan. Eskatu itzordua eta eskuratu zure neurrirako odontologia zerbitzuak. Aldazortz Klinika, odontologia etikoa. RPS 128/4.
3: Euskadi Irratia.
4: 7:00 arte, Euskadi Irratian, argi ibili.

0: Egun honen eritz. Azpeitin behatzi gradu dazkeu. Ego aldi dotori dao, garbi-garbi izerratu-izerratu, hiletar gilere erdiratute ingurun dao, dizdiratzu, ego aldi dotori ator. Ostila elegantie, venga, aprobetxau. Ondo izin zeizte eta pozibizi, agur!
1: Egun ondan hori, gaur otxandizion, lau gradu temperatura, iarri biztan, eta egune arri-arri. Egun hona izan...
2: Berazen amazara du, zeru epentzara dago, baina laino gutxi guztien ja. Egun egin arkitzen hasi do, bora dut jena da torren. Egun hori izan da pozibizi.
3: Egunen, aien amabos gradu daude, eta eguerdi eharrengo loztegau. Así que, aprovechatu. Bueno, hasta bukera una pasa, aia.
4: Egun onden hoi, ondo algea. Hemen amezketan eta baltzisketan 10-11 grado, zeru eira bat oskarbi daukeu. Goizeko seiterritako ja eunek dezente argitxu do, txorik kantu beten, aizea ego ikutxukin, eta intze pixka bada. Egun onen izan zuzula denok.
5: Egun on Bergaratik. Etxepeko farmazian 9 gradu dare eta goiz argi eta ederra dauko gorkuan. Oskarbi dao, lainoik ez dao, hiletar gisa biztan, egoak itzu da noi.
6: Egun on, Elgoibarren 9 gradu. Dao eguraldixa zora arrexa. Itar gisa biztan, garbi-garbi, ea ba egunia zier zeiten nion. Ondo izan argibilitarrok eta pozibizi eta azte buru ondan hori.
7: Egon ondan nahi, Lazkaun, 10 gradu eta 0 oskarbi. Giro freskoa daukeu, aize pixkate badabile, txori kantu baten, eta 0 abituta, dana oskarbi ikusten da, eta giro zoragarreko gorkoan. Bueno, hasta ahora no izan, echi.

0: zuei entzulei esker jakin dugu txoriak hasi direla kantuan, ze giro datorkigun nola dagoen kanpoalde hori, baina osatu behar dugu ba mapa hori. Unai Bengoetxea, Oionen da, egun on dizula Unai?
1: Bai, Berlin.
0: Ze temperatura dugu hor?
1: Bueno, ba 8 gradu eta ja eguna argitzen hemen bai, baino laino handikin, laino dezente dazkeu gainetik. Eta git, ebitia etorrikoan, o zeitzura, zeitzengu.
0: Tira, lainoak momentuz, oraindik ere ikusiko dugu zer egiten duten. Ia, oinati nola esnatzen ari zaigun, Javik emango digu horren berri. Javi, egunon?
2: Egunon, nerit.
0: Zer moz?
2: Gibiltarrok. Ba, hemen, oion barrekin empate. Berdinketan, 8 gradu, baina laino aldetik ez. Hemen, ia, gehienok esan duten bezala, Oskarbi. Ia, tarri xabiztan, laino gorriztaren bat ikusten da, baina ez giro, momentuz bentzek giro otoria.
0: Goiz gorri aratxe uri esaten da, ez da? Esamolde batek
2: bai,
0: badio.
2: Bai.
0: Zerbait iragarrita badago, ez da?
2: Horixe da, ja zer da torren.
0: Tira, zer moz joan zaizue astea, Unai?
1: Ondo esameko, bai.
0: Zuenean okerrezpago de gaina, bisita eta guzti?
1: Hoi da, bai.
0: Ze, bisita berezia izan da, ez da?
1: Bai, hoi, kontatu nahi nun, bueno, Oiongo ikastolak eta Algotako San Nikolas ikastolak, elkartrukea itxedude, umeekin, eta bueno, gure semia eontzan, oen dela hilabete Algotan, oso ondo eontzan gaina, eta atzo etorri zitezigun bat beharrean bi.
0: Ara.
1: Eta aipatu nahi nituzke, bai, batek galatz izena dut, abesteak beinat, eta oso jatorra diala, oso gaina. Eta, bueno, zorion du, bai, gurasoa eta bai, ikastolak, eta, bueno, ume zorarrik itxene egiala, bai.
0: Tira, beraz, horrek emango du nola baiteko patxada, ez da? Geureak ongi dabiltza eta datozenak ere ongi datozela jakiteak.
1: Hoi da. Eta guriak kontatzean egin ondo ikustia, pues hoi da, handia da.
0: Hori da, arrotasuna hori. Tira, ez dakit txori txiki batek esan dit, asteari nota jartzen koitura duzuela. Ala ote da?
1: Bai.
0: Eta, bai. Egingo dugu?
1: Ale.
0: Javi?
1: Ala, ebitzeka.
0: Ia ba?
2: Bai, ba, bueno, nire azte arrunt xamarra izan da, baina, bueno, gora bera barik, beraz, ba, bos, sortzeko bat emango nioke astiari, eta sorionak oion darrei, baiki, bueno, horren gatik, oion goi kasolakoai.
0: Han eta hemen ere izaten dira gehiago, lurraldearen barruan, zein kanpo aldean hartu emanak. Unai, zure astean nolakoa izan da orduan?
1: Ba, gaur jamikin danean empate ingo dugu. Nik ez 8ko bat, bai, 8ko bat jarriko jo.
0: Maiatzak ere 8a du, beraz gaur 8ko.
1: Hoi da. Hoi da, gaur
2: temperatura, beraz 8an.
0: 8an geratuko gara hortxe. Tira, ostirala dugu gaur, urduñan 8 maioak bezala, ezkion San Miguelak, Oñatin, San Miguel txiki, Javi?
2: Bai. Oñatin pasaden astian Olabartako jaixekin hasi, eta ja mendik aurrera, ia azte bururo, bairailera arte, familak arte, ba, uso jaixek izango dira, eta azte buruan, bari, barri mailan oso kutxuna dian, famil txigixak gaztion dakota, Olabartakoekin batera, baina, bueno, ja izaten da, nola behiz izateko, udagaraioni hasiera emateko, eta, bueno, hor, bor guztiok, Samuel txikiko jaixetan murgiltzeko gogoz, bai.
0: Ze esan duzu, ongi ulertu dugu, auzo, hemendik eta irailera arte, festagiroa izango duzuela?
2: Ba, ixe azte bururo, bai, ba, esan bezala, bazaren aztean Olabartako auzuan, oingoan Samuel txiki, gero San Isidro bazan, Casablanca auzuan, baina ez dakite aurten ezer dagoen, gero Errekaldeko jaiak, Araozkoak, Triana, bai, ja, horre, ire guztaila eta guztua, baina oso opor girua dagoelako, ba, gutxia izago, baina bai. Maiatzen hasi eta irailera arte, zamigelak eta arrozizok arte, jai girua gure herrian. Horratik izaten da bezen baitetan, zue beti jaixetan zer zai unatik. Eta da ez dute arrazoi di falta, ze alaxe da, alaxe da.
0: Bueno, ba, hori egiaztatzeko modurik onena da, asteburua denean, unatira inguratu, eta han edo hemen, ba, festagiroko doinu, soinu edo zantzuren bat topatuko dutela, ez da?
2: Bai, bai, bai, bai. Eta teak irekita, duda badik, gura den guztion dago. Errespetuz, pasaren hastian duda bartan egon, zanitxuria gora beraren bat. Errespetuz, ba, ba usotarrekin eta ingurukoekin, baina bai, bai, ateak irekita noski.
0: Unai, zuenean festagiroa ez dakit, baina kulturritzorduak behintzat bai, ez da?
1: Bai, bueno, igandian antzerki bat dago, oionen, atxaldeko zazpitan, Oiongo udaltzen eman, eta trajea izena du. Joseba Pablaza eta Xero Gmazakin egongo geha, obentzat ikusiko itxogu.
0: Trajea, gara honetan irribarre batzuk ziur aterako dituztela, ez da?
1: Bai, bai, itxura bintzat ala ematu, bai.
0: Tira, zuenean ere, festa usainik bai, edo oraindik egutegian pixkat itxaron behar da, uda sasoiko festa girorako unai?
1: Bai, bueno, guko antxe, pasai jo San Prudentziok, karakolak eta zesta ondunia izan genuen, eta bai, oain gongoa ja abuztuko jaiak izaten dira, abuztu bukaeran, baina, bueno, tartian San Isidro eta ospatzen dira hemen.
0: Badago beraz, festarako gaia, egulen orduan, otorduen inguruan aritu gara, Lesakako esperientzia ezagutu dugu, han adinekoen egoitzan, ba nola, egunean, hiru otordu bederen prestatu behar dituzten, ba ondoren aurreskolakoei zerbitzu eskaintzen hasiak ziren, eta hortik aurrera, ba herrian premia berezia dutenentzako otorduak ere atondu dituztela jakin dugu. Ez dakizuen herrian horrelako ekimenik badagoen, edo oraindik ere ez dagoen horlakorik, Javi? Zuenean esate baterako?
2: Ba, bai, otorduak prestatze konturik nidak idala ez. Egia badau, ba, oinatiko nagusin maila, hor bizipo zartzaro aktiboaren kooperatibarekin, eta gizarte zerbitzokin lankidetzan, eta hori, ba, ba ekimenak gauzatzen dituzela, herri maila, ba, San Martin egoitzan, ba, egoiliarri lagundu, ba, bezazkeini, kaleretara, eta holako hainbatekin txantolatzen dituzela, baina otordui dagokionean ni dakidala ez dago holako ekimenik.
0: Eta oionen unai zaintza erdigunean jarrita horrelako esperientziarik bai edo ba ikasteko izan daiteke adibidez?
1: Bai, esango nuke Javi antzeko bueno, zaharren egoitza badago eta gauzak antolatzen dituzte. Gero hirugarren adinekoen edo elkartea ere badago eta beraiek ere beste aldetik gauza desiente antolatzen dituzte, baino janariaren esango nuke hoen nik ez daula hemen oionen ere.
0: Osondo. Ba, tira, bikote, mila esker gaur ere bagurekin batzearen, eta zuen inguruko berri eta zuen esperientzien berri ematearen, ia ba, unai, ez dakigu, gaur ostirale izaki bisita hori dagoeneko badoan, edo oraindik ere geratuko eta diren zuenean, baina irauten duen bitartean, ona izan da dira esperientzia.
1: Da, hoi da, bazkaltzea etxea dikuatik.
0: Hori da. Osondo, ba, unai Bengoetxea eta Javi Agirre, eskerrik asko gaur bioi, bai? Onda izan eta datorren asterarte.
2: Hoi
1: da, Nubil. Jo.
0: Ba behira, gaur zazpiek arteko bidea osatzeko, Oñatiko San Miguel txikiak aipatuta, Ganibet taldea hartu dugu bide lagun, Ezpalak eta Ospel taldearekin batera, Oñatin kontzertu askaintzekoak baitira gaueko 10:00. Ba honen bestezku bagoaz, asteburu onona izan dezazuela guztiok, eta astelean entzuliko gara argibili egitera. Ordura arte, begiak itxita naiz irikita, argibilita

0: Goizeko zazpiak dira. Euskadi Irratian, Faktoria.
1: Egun guztioi, Euskal Gizartea 2022ko eguberri egunez saminez bete zuen hilketa bat argitzeko epaiketak gaur lehen urratsa Gipuzkoako Lurralde Auzitegian. Lucas Agirreren heriotza argitzeko epaiketa hasiko da. Donostiako Okendo Plazako diskoteka bat istear zela eztabaida sortu zen bitalderen artean, ondoren kanpoaldean liskarrak jarraitu zuen eta lekukoek esandakoen arabera Lucas Agirre 24 urteko gaztearen aurka egin zuen ustezko hiltzaileak labanarekin ezustean, labankada bat saietxean jaso zuen eta heriotza eragin zion, lekuan bertan hil zen. Labankada ziltzuten Hernaniko gaztea eta epaituko dituzte ustezko hiltzailea eta ari labana eman zion gizonezkoa. Herri epaimaia osatuko da gaur eta ondorengo asteetan lekuko peritu eta akusatuen euren deklarazioak entzungo ditugu. 22 urteko espetxe zigorra eskatzen du fiskaltzak, 25 urtekoa Lucas Agirreren familiak. Gertuti jarraituko dugu epaiketa hori, azken orduotan bestalde Duranako ikastolako ikasleen ikasbidaia batean gertaturikoak hainbat salaketa eragin ditu. Arantxa Agirre, egunon.
2: Bai, egunon.
1: Gutxienez bina salaketa badaude jarrita Ertzantzaren eta Guardia Zibilaren komisaldegietan Arabako Duranako ikastolako gaztei edalontzietara droga bota zietelakoan Mediterraneoan gurutzeontzi batean egindako ikasbidaian.
2: Ikerketa abian da eta lekukotzak eta irudiak ikertzen ari dira. Mediterraneo barrena bidaiatu zuten DBH lauko ikasleek 15-16 urte bitartekoak eta bat egin zuten 20-25 urteko beste talde batekin. Bidaian zirela gazteak jarri ziren gurasoekin hartu emanetan ohartarazteko 20-25 urteko bikote batek hainbat neskari edalontzietan droga bota zieten susmoa zutela. Gaztek barkutik bertatik familiei egindako deiek piztu zituzten alarmak, itsasontzia aurreko asteburuan iritsi zen Bartzelonara eta iristerakoan jarri zuten salaketa.
1: Gainerakoan azken ordu hauetan Igorren somatu ditu ezinegona eta aserrea Arratiko Zekorrak errugbi taldearen partizipazio saridunak erosi, baina dirurik kobratu ez duten herritarrek egin duten bileran.
3: Estafatuta.
4: Bera basekien ziur, zerbait zegoela txarto eta ziur aski ez dela lehengurtea egin duela hor.
5: Martxoan 21an, ez hauzien, male, 15 egun barru, deko zue bankuen dirue, taldu.
6: Jo partikularmente creo que lagun siempre aguanta.
2: Salak eta jarrita izatea baldintza gisa jarri dute bileran parte hartzeko eta 120 pertsonatik gora elkartu dira. Abokatu bat bilatu eta zer bide aukeratu erabakitzea da asmoa euren aden diru eskatzeko. Kontabilitateak atxa medio, behar baino 225 partaidetza gehiago saldu zituela aitortu du errugbi taldeak eta beraz askok ezin izan dute 10.000 euroko partizipazioak kobratu, 2,2 milioi inguru guztira.
1: Amurrioko tubo reunidosen bestalde, langileen laurdena greba mugagabea bertan bera uztea bozkatu ondoren, ikusteko dago batetik lanera noiz itzuliko diren eta zalantza asko daude. Langileen laurdenarekin soilik produkzioari berriz ekin ahalko ote dioten.
2: Komisiones Obreras eta UGT sindikatuek bozketa babestu dute eta langileen lanerako eskubide aldarrikatu dute. Aldiz, gehiengo sindikala gardentasun falta eta langileak zatitu izana egotzi dio enpresari. Entzun Mikel Paños Komisiones Obreras eta Oier Bidaurratzaga Lab.
7: Seguir de huelga ahora mismo no soluciona nada y probablemente empeore la situación de caja cuando llegue el administrador concursal.
8: Argeta gaur ikusita ze kuadro gondirene horre sustatzaile moduan, ba, ikusten dugu zuzendaritza dagoela asamblearen atzetik, zatikatzeko plantilla.
1: Gainerakoan, antabirus agerraldia dela eta Tenerifeen guztia prestatzen ari dira ontziko bidaiariak atera eta euren aberriratzea egiteko gurutzeontzi azkenean ainguratu bai, baina porturatu ez da porturatuko.
2: Itxuraz, bidaiariak kapsuletan aterako dituzte bakartuta aireportura berriratzeko, itxasontzia ainguratuta egongo dute evakuazio hori porturatu gabe, hori izan da Fernando Clavijo Kanarietako presidentearen kexetako bat.
9: El buque en ningún caso atracará, solo fondeará, con lo cual queremos que es una muy buena noticia porque vectores de posible.
2: Bien, bitartean ez gaudela pandemia kasu baten aurrean esan du Tedros Adhanom, munduko osasun erakundeko zuzendariak.
10: 8 cases have been reported, including 3 deaths.
2: Orain arte 5 kasu baieztatu dira eta beste 3 susmagarri aztertzen ari dira, lehen heriotza izan eta ondorengo egunetan Sant Helena uhartean ontzitik atera ziren 31 lagunen arrastoa jarraitzen ari dira, 28 identifikatu dituzte.
1: Eta kiroletan berriz, txirrindularitzan gaur hasiko da Bulgarian Italiako Giroan lehen hiru etapakan jokatuko dira.
2: Nesebar eta Burgas arteko etapa izango da gaurkoa, 147 kilometro egin beharko dituzte txirrindulariek, etapa laua eta esprinterrentzat aproposa. Nork eta nola hartu mendean binego horixe izango da Gironetako dema, bertan izango dira Markel Beloki eta Igor Arrieta txirrindulari euskaldunak.
1: Futbolean berriz, Osasunak Levante izango du aurkari Valentzian gaur gaueko 9:00.
2: Victor Muñoz baja izango da Kataluniarrak lesio du ezker zangoko solioan, Alessio Litsi entrenatzaileak aitortu du berarentzat partida berezia dela Levanteko entrenatzaile izan zelako eta leia zaila espero du Levante etxean oso sendoari delako. Gainera, italiarraren ustez, berdinketak ez dio ez bati ez bestari balio, Levanterentzat final bada, salvaziotik 4 puntura daudelako eta Osasunak Europarekin ametxe egiteko denboraldia amaitu bitarteko puntu ia guztiak behar ditu.
1: Eskubaloian kontatuko dizugu gaur abiatuko dela emakumezkoen erreginaren kopako azken fasea Ilunben Betionak eta Berabera prest daude eta pilotan berriz Euskaditik mundura txapelketa gaur hasi eta ekainaren 7 bitartean jokatuko da. Errepidetan Ramon Sanchez batere arazorik eragozpenik ba aldago.
3: Ez dago orain eragozpenik, hala esan digute segurtasun sailen eta foruzaingoen, baina baditugu bio harregiteko batetik gaur gaueko 10:00 igandeko gaueko 10:00 arte erabat itxita egongo da bi norabidetan A15 autobidearen Gipuzkoako zatia Andoain eta Berastegi artean Belabietako tunelean egin behar dituzten lanengatik. Bestetik, gaur arratsaldetik igande goiz arte ez da tren zerbitzurik izango Lapurdin, Hendaia eta Baion artean, Donibane Loitzun inguruan trenbidea berritzeko egin behar dituzten lanengatik SNCF tren konpainiak jakinarazi du gaur arratsaldeko 3:00 igande goizeko 11:00 arte ez dela trenik izango. Urrengo bi asteburutan ere antzeko etenak egingo ditu Hendaia eta Baiona arteko tren zerbitzuan.
1: Jaione Munarriz Euskalmet, egunon.
11: Egunon.
1: Nolari zeigu egun esnatzen, Jaione?
11: Bueno, gaur ere doktore esnatzen ari da, Nafarroan eta belainu batzuk sortu dira, baina orokorrean giro argiarekin esnatzen ari da. Eta termometroetan berriz, 5 gradu ditugu Gasteizen, 9 Iruñean, 13 Bilbota Baionan eta 15 gradu Donostian.
1: Eta zer dio iragarpenak ondoren gorduotan zetankera?
11: Batzokoaren bide beretik datorreguna, hau da goizean eta arratsaldeko lehen orduetan eguzkitsu egongo da eta hegoekialdeko haizea nabarmenduko da, maksimoak ondorio 20 gradu ingurukoak edo Kantauri xurialdean hortik gora ere geldituko dira, 23 edo 24 gradu ingurukoak izan daitezke leku askotan. Arratsaldean ordea ezegonkortasun lerro bat pasako da, hegoaldetik iparraldera mugituko da eta trumoizaparra batzuk utziko ditu, mardulak ere izan daitezke eta ekaitzekin haizea zakartu egingo da eta baliteke balekuren batean tamaina txikiko txingorra ere egitea. Litekena da dena den ekaitz lerrau azkar pasatzea eta arratsaldea amaierarako berriro ere giroa lasaitu eta ostarte zabalak irekitzea.
1: Eta asteburuari ze itxura hartzen diozu, Jaione?
11: Ba, bihar ere hegoekialdeko haizea ibiliko da, zertxobait zakartuko da, batez ere mendi inguruetan, eta udaberriko balioekin jarraituko dugu termometroetan. Orokorrean, bihar hegoekialdeko haizearekin, Araba Nafarroan, beodeiak eta lainoguneak sortuko dira, eta baliteke goizean euritzarrasta txikiren bat egitea, gainera lekuetan aldiz giroa goizean argiagoa izango da, eta atzera ere, arratsalde partean, zaparrada bakane bat egin dezake, baina egia da bihar egitekotan ere ahulagoak eta tartekatuagoak edo bakanagoak izango liratekeela, beraz orokorrean bihar leku gehienetan ateri egongo litzateke. Eta igandean ere bide beretik, hegoaldeko haizea, temperatura goxoak, goizean eguzkitsu egongo da eta arratsaldean trumoizaparradaren bat egiteko aukera hori.
1: Julen San Martin eta Mikel Retegi ari dira soinu errealizazioan, gaur maiatzaren 8. da, Urduñan 8 maioak egun handia izango dute gaur, goizeko 7:10.
0: Euskadi Irratian, Faktoria. Iñaki Guridi.
1: Gaur hasiko da Gipuzkoako Lurralde Auzitegian Lucas Agirre Hernaniko gaztearen hilketari buruzko epaiketa. Herri epaimaia osatuz egingo ditu epaiketa horrek gaur lehen urratsak Arantxa.
2: Bai, 2022ko eguberri egunean goizaldean labankada ziltzuten Lucas Agirre Donostiako Okendo plazan, diskoteka baten kanpokaldean, ustezko hiltzailearentzat eta hiltzaileari labana eman zion gizonezkoarentzat 22 urteko espetxe zigorra eskatzen du fiskalak, 25 urtekoa berriz gaztearen familiak igotzalkorte egunon.
12: Egunon, 2022ko eguberri eguneko goizaldeko seiak ziren, Donostiako Okendo plazako diskoteka bat istear zela eztabaida sortu zen bi talderen artean. Ondoren kanpoaldean liskarra berpiztu eta lekukoen arabera ezustean Lukas Agirre 24 urteko gaztearen aurka egin zuen ustezko hiltzaileak labanarekin. Labankada bat saietxean jaso zuen eta eriotza eragin ziona lepoan. Lekuan bertan hiltzen Lukas Agirre. Bi dira akusatu nagusiak, ustezko hiltzailea orduan 24 urte zituen gizonezkoa eta ari labana eman zion 26 urteko beste gizonezko bat. Hirugarren akusatu bat ere bada emakumezkoa erasotzaileak babestu eta ikerketa oztopatu duelakoan. Fiskalak 22 urteko espetxe zigorra eskatzen du bi akusatu nagusientzat, hilketagatik lehenarentzat labana eman zion laguna berriz, ezinbesteko laguntzaile jotzen du zer egingo zuen jakinaren gainean eman ziolakoan. Hiru urte gehiago 25 urteko espetxea eskatzen du bientzat akusazio partikular den sendiak. Emakumearentzat berriz, bi eta hiru urte arteko espetxe zigor eskariak egin dituzte. Duela lau urte terdi, Lukas Agirreren heriotzak astindu eragin zuen bereziki Hernanin, lagunek elkarretaratze bat baino gehiago ere egin dute urteotan Hernaniko plazan, hilketatik hilabete gutxira bertan hartu zuen hitza Zurine Izko Agirreren amak.
13: Bihotz hautsita dudanean, eskertzeko ere asko daukat. Hainbat eta hainbat pertsona babestu nahian agertu dira.
12: Gaur herri epaimaia osatuko da, astelenetik aurrera hasiko gara lekukotzak entzuten, hiru aste ere luzaliteke epaiketa eta akusatuek amaieran hartuko dute hitza.
2: Maialen Mazonen hilketaren inguruko xetasunak aurkezten jarraituko dute bestalde gaur perituek epaiketaren bosgarren egunean. Atzo, ustez bikotekideoak hil zuen Maialen muturreko arrisku egoeran zegoen indarkeria matxistaren biktima zele batzi zuen Kasteloko Guardia Zibilak deklaratu du. Arrisku mailarik altuen ezartzeko iriz pideak betetzen zituela berretsi du, naiz eta jakinarazi duen Maialenek berak ez zuela arriskurik somatzen Iñaki Durrezola.
14: Hilketa baino 10 egun lehenago Maialen Mazonek berak eskatuta ekarri zuen Guardia Zibila Gasteizera. Epaiketan deklaratu duen genero indarkerian espezializatutako agenteak lagunduta egin zuen bidaia. Hain zuzen, Maialen bere bikotekidea zenetik babesteko neurri zorrotzenak hartu behar zirela erabaki zuen agente berberak lagunduta.
15: No entendía por qué estábamos poniendo todas esas medidas, porque ella no lo necesitaba. Eso es lo que ella a mí me
14: Guardia Zibilak argi esan du ordea bikoteak zuen urruntze agindua ez zuela betetzen ikusita. Alaba txiki bat zutela jakinda eta eztabaidak izaten zituztela jakinda, arriskua muturrekoa zen. Maialen behin Gasteizen egonda baina ardura guztia ertzaintzarena zela gogorarazi du eta ertzaintzak arriskua maila basura jaitsi zuen. Defentsaren abokatuak eskatuta, akusatuaren amak ere deklaratu du bart. Bere semea ez dela oldarkorra eta ez duela inor hiltzeko gai ikusten adierazi du. Lekukoen testigantza amaituta, perituak hasi dira deklaratzen.
2: Eta lan arlora etorrita Tubos Reunidoseko Amurrioko lantegian atzoko tentsio handiko egunaren ostean gaur gehiengo sindikala duten ela labet SK sindikatuek greba mugagabearekin jarraituko dute. Hori adierazi zuten atzo, langile kritiko gixara identifikatzen diren beharginek, hau da, plantaren laurdenak grebarekin amaitze erabaki ostean. Sektore horrek gaur bilera izango du erabakitzeko noiz eta nola itzuli lanera. Xabier González, egunon.
16: Egunon, sektore kritikoko iturriek baiestatu dute gaur erabakiko dute tela noiz eta nola itzuli lanera Tubos Reunidoseko Amurrioko lantegian. Atzo asamblea egin zuten eta ia gehiengo osoak erabaki zuen greba mugagabearekin amaitzea. 232 langilek grebarekin bukatzea bozkatu zuten, batek kontra eta beste batek abstentziora jo zuen. Dena den 235 behargin horiek plantako laurdena dira eta sektore horretako iturriek diotenez lantegiko produkziori berrekiteko langileriaren 160 inguru beharrezkoa da. Hori bai, iturriek diote, ez dakitela argi ea langile horiek gaur itzuliko ote diren lanera euren kabuz. Edo ez, edo nola ere, atzo Aitor González UGT-ko delegatuak enpresaren zuzendaritzarengan jarri zuen erantzukizuna.
17: Si la empresa también quiere que entremos y tener un poquito de actividad, la empresa nos tendrá que facilitar alguna herramienta. Una de las opciones puede ser los autobuses.
16: Eta autobusez lantegiko sarrerara iristea proposatu zuten. Langile batzordean gehiengoa duten sindikatuek datorren asterako asamblea orokorra deitu dezaketela diote Amurrion gutxiengo sindikara duten Komisiones eta UGTek eta horren zai daudela bien bitartean ELA, LAB eta SKak gehiengo sindikalak egoera aztertu eta datozen egunetan erabakiko dituzte eman beharreko urratsak.
2: Igorren bestalde bilera egin dute Arratiako Zekorrak errugbi taldearen partizipazio saridunak erosi baina dirurik kobratu ez dute duten herritarrek. Ezin egona eta serrea handitzen ari dira eta 107 dira dagoeneko ertzaintzan salaketa jarri duten herritarrek Ekaitzagirre.
18: Norbanakoek egindako salaketak dira horiek, baina kaltetuek ez dute baztertzen taldean salaketa aurkezteko aukera. 100 elkartu dira barte egindako bileran, euren artean ezagutu eta abokatu bila hasteko. Haserre daude eta garbi utzi nahi izan dute eurena dena besterik ez dutela eskatzen.
19: Gaur informetan etorrienez. Eta esan dozko eske salaketa inde aukin behosu. Bale. Ontsi gango naz.
4: Naiko lotxagarria, bai. Ni bi papeletak dekot. 20.000, bueno, 19.000 €200. Eta gure kasuan da hori, badakite ziurrezki lehengo egunetik hau txartu egin dutela.
18: Behar baino, 425 partaidetza gehiago saldu zituela aitortu du errugbi taldeak eta horren ondorioz, askok ezin izan dute saria kobratu. 10.000 euro partizipazioko 2,2 milioi euro inguru guztira. Klubak aitortu du, kontabilitatea kats baten ondorioz, behar baino partizipazio gehiago saldu zituztela eta barkamena eskatu du presidenteak, baina Igorren bileran ekartu direnek diote ez dituztela presidentearen hitzak sinesten.
2: Araban berriz, Duranako ikastolako gazteak ikasbidaia batean zirela edalontzitara droga bota ote zieten ikertzen ari dira ertzaintza eta guardia zibila. Gazteek barkutik bertatik familiei egindako deiek piztu zituzten alarmak, Marijo Garmendia, konta iguzu.
20: EITB jakin ahal izan duenez, gutxienez bi salaketa daude ertzaintzan jarrita eta beste bi guardia zibilaren aurrean. Ikerketa abian da, lekukotzak eta irudiak ikertzen ari dira, ari muturrak lotzeko eta gertatutakoa argitzeko. Duranako ikastolako DBH lauko ikasleek Mediterraneon barrena bidaiatu zuten eta gazteak eurak izan ziren gurasoekin hartu emanetan jarri zirenak ohartarazteko bidaian zehar 20 eta 25 urteko bikote batek hainbat neskari edalontzietan droga edo estupefazienteren bat bota zieten susmoa zutela. Antza bi talde ezberdin zihoazen bidaia horretan 15 eta 16 urte bitarteko Duranako DBH lauko ikasleena bata eta 25 eta 20 urte bitarteko gazteen abestea. Begiraleek taldeak banatzeko eskatu zioten itxas konpainiari, baina honek etzien jaramonik egin. Itxasontzia aurreko asteburuan iritsi zen Bartzelonara eta orduan iristerakoan jarri zuten salaketa. Hezkuntza sailak gogoratu du bidaia pribatua zela, gurasoen ekimenez antolatutakoa, bada gurasoak ari dira antolatzen, beraien aldetik, zein urrats egin erabakitzeko.
21: Euskotrenek jakinarazten du.
22: Maiatzaren 7-9ra Euskotrenen zerbitzu bereziak Fikoban egingo diren Aberen euskara mailak egiaztatzeko probetara joateko. Ordutegi guztiak webgunean eta aplikazioan.
21: Euskadi ondo mugitzen da. Euskotren.
22: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
23: Kaixo enpresa. FP Euskadi naiz. Egunero zu bezalako milaka euskal enpresekin elkarlanean aritzen naiz. Talentua bilatzen, prestakuntza dualeko programa egokituen bitartez. Zure erakundeko pertsonak hazi, hobetu eta ezitzen lagunduko zaitut. Zure berrikuntzan ezinbestekoa bihurtuko naiz, baita nazioarteko merkatuetan sartzeko ere. Etorkizunera bidaiatzeko prest?
24: Confebasken eta Eusko Jaurlaritzako hezkuntza sailaren kanpaina. Informazio gehiago enpresafpeuskadi.eusen.
25: Ai, Iker, arrautzak hartzea aztu zait, joan korrika mesedez. Arratsaldeon, ¿me pones dos bolsas también, por favor?
26: Ahora mismo. Ah, arrautzen bila joan zara.
27: Bai, sartu kontuan mesedez.
26: Mila esker mutiko, con tarjeta o en efectivo.
27: Ama, ez aldiaz esaten beti euskaraz saiatzeko lehenengo. Mutil horrek euskaraz bazekien.
28: Zer entzun, ura esan. Hizkuntza ohiturak etxean hasten dira. Gipuzkoako euskara zerbitzuak elkarlanean.
29: Osasunarekin ez delako jolasten.
30: Esnearen zaporearen gatia.
31: Oso krematsua delako.
32: Bertakoa delako.
33: Lacturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
0: Faktoria.
2: Osasunaren mundu erakundeak jakitere mandu orain arte 5 antabirus kasu atzeman direla eta beste 3 susmagarri aztertzen ari direla. Dena den azken berrien arabera, Txilen badezpada 2 pertsona isolatu dituzte, hauek ere gurutzontzi berean bidaiatu zutenak. Agerraldia izan duen Ondius gurutzontzia bitartean Tenerifera bidean da, igandean iritsiko da bertara, baina ez da portura sartuko, kostatik gertu geratuko da eta ontzi txikiagoetan ebakuatuko dituzte bidaiariak. Une honetan 147 bidaiari doaz gurutzaontzian, Osasunaren Mundu Erakundeak nabarmendu du bertako herritarrentzat ez dagoela arriskurik. Espainiar estatuan berriz eztabaida politiko ospotu du antibirusaren auziak 40 aldiak bermatzeko baliabideak badaudela zehaztu du Espainiako gobernuak eta Kanaria uhartetako presidenteak tentsioa baretu du ezagutu ondoren gurutzaontziak ez duela portu okituko Madrilo Oiane Perez.
1: Antabirusa atzeman den ontzia igande goizean iritsiko da Tenerifeko kostara, baina portua ukitu gabe uretan ainguratuko dute Fernando Clavijo Kanarietako presidentea.
3: El buque en ningún caso atracará, solo fondeará, con lo cual queremos que es una muy buena noticia porque vectores...
1: Osasun publikoko zuzendari nagusiak argitu du ala ere, batak edo besteak ez duela eraginik oso bajua deritzoten arrisku mailan. Behin Tenerifeko uretan, herrialde bakoitzak hegazkin bat izango du prest 10 minutura dagoen aireportuan, bidaiariak ontzitik atera, hegazkinera eraman eta jatorrizko herrialdetara bueltatzeko. Ez dute kontakturik izango, Kanari etako herritarrekin 14 espainiarren kasuan Madrilgo Gomez Uia erietxean bete beharko dute 40 aldia. Osasun ministroak argitu du badaudela lege baliabideak nahi ez palute derrigortzeko beharrik ez izatea espero duen arren.
5: Tenemos los instrumentos legales, lo cual no significa que, obviamente, yo estoy convencida de que tanto las familias como los pasajeros van a ser responsables y van a querer que está...
1: Alderdi popularrak berriz, lasaitasun mezua ematetik erasora jo du.
6: Esto es el caos absoluto. Es la forma de gestionar las crisis y las pandemias que ya hemos conocido. Osasun
1: ministroaren dimisioa eskatu du.
2: Europar batzordeak ere lehen erreakzio eman du antibirusari buruz, momentuz ez du larritzeko arrazoirik ikusten, transmisio arriskua txikia baita eta egoera hurbiletik jarraitzen ari dira. Lasaitasun mezua beraz Bruselatik. Eta Irango bake negoziazioetan aurrera pausorik ez, eta lehen aurrez aurreko zuzenak izan dituzte bi aldeek. Teheranek zibilen aurkako erasoak leporatu dizkio Estatu Batuetako armadari, hauek aldiz, ontzi Estatu Batuaren aurkako misilak jaurti dituztela egotzi diete. Trumpek negoziazioak bide honetik doazela esan arren, abisua egin dio Irani.
7: They trifled with us today. We blew them away and they better sign their agreement fast.
2: Bake akordioa onartu ezean Iran birrinduko dutela esan du. Mikel Aiestaran ekialde hurbilerako berrimalea egunon.
8: Egunon. Tentsioa berriro io da Ormuzeko.
2: Onartu ezean Iran birrinduko dutela esan du. Mikel Aiestaran ekialde hurbilerako berrimalea egunon.
8: Egunon. Tentsioa berriro

0: batek helburu militarrak suntzitu dituztela. Donald Trumpek garrantzia kendu dio eskaladari eta bombardaketak abisu txiki gisa definitu ditu. Estatu Batuetako presidenteak dio suetena martxan dagoela eta gerra amaitzeko negoziazioak oso ondo doa zela, baina merkatuetan kezka da nagusi. Petrolioaren prezioa berriro jo da, enfrentamenduek munduko energia bide nagusiko tregua oso auskor arriskuan jarri duten bitartean.
1: Bada Trumpek azken orduotan Irani soilik ez, Europar Batasunari ere egin dio mehatxu, uztailaren laur arteko epe eman dio iazko udan adostutako akordio komertzialaren zati bat betetzeko. 27ek betetzen ez badute mugazergak handitzeko mehatxu egin du.
2: Badaude laneko espazioak eta badaude marka sortu pertsonak motivatu eta enpresen errendimendua hobetzen duten espazioak. Dinofen azteko pentsatuta dauden bulegoak diseinatzen ditugu. Obraz eraberritzeaz eta altzariez arduratzen gara. Dinof, zure negozioa bultzatzen duen interiorismoa. Ezagutu gehiago dinof.comen.
3: Badira ospakizun handiak merezen dituzten uneak, eta Karza okasioneko azokaldia horietako bat da. 300 ibilgailu baino gehiago, 0 kilometrokoak, zuzendaritzako autoak eta bigarren eskukoak. Urteko deskontu honenekin eta eskaintza esklusiboekin. Karza okasioneko azokaldia. Maiatzaren 6tik 9ra. Karza okasion, Lintzerin poligono, Oiartzun.
4: Eroskin, 115 opari zuretzat. Larun bat honetan Eroski hipermerkatuetan eta Eroski Center supermerkatuetan erosten duzun guztiaren 110 oparituko dizugu kupoietan. Gainera Eroski klubekoa bazara 105 gehiago. Kontsultatu zure dendan. Eroski zurekin.
5: Isildu mugikorra. Egun bat, keinu bat. Orain entzun, begiratu, sentitu, bizitza hurbiltzen ari da. Maiatzak 9 larunbata Donostian, mugikorri gabeko eguna, erronka bat gertuago egoteko. Ongizate gazteria eta erronka demografikoaren saila.
6: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
7: Euskadi Irratia.
8: Euskadi Irratiko Faktoria, Kirolak.
9: Bertakok, igogailoe mantentzen lanen enpresa liderrak, Kirol informazioa babesten du.
1: Eskubaloian gara abiatuko da emakumezkoen erreginaren kopako azken fasea Donostian, Ilunben, Jon Altuna, egunon.
10: Egunon, beti onak eta bera-bera izango dira bertan parte hartuko duten euskal taldeak. Final laurdenetan, Valladolid egingo diote aurre Gipuzkoarrek iluntzeko 8:30 etxean, laugarren titulua erreskadan irabaztea da asmoa. Beti onakek, iazko finalistak, Atletico Guardesi egingo dio aurre, arratsaldeko 6:00 Han Erauskin bera-berakoa eta Olaia Luzuriaga beti onakeko jokalariak.
11: Oso ondo entrenatu dugu orain arte eta, bueno, nik uste taldea ba ilusio eta motivazioz beteta dagoela, gurera gonbiar gara.
12: Ilusioz beteta iristen garela ereginako kopa honetara. Egia da badakigula ba aurrean Guardes taldea dugula eta talde gogorra dela eta partidua zaila izango dela.
10: Euskadi Irratian zuzenean emango dugu erreginaren kopa. Futbolean Osasunak emango dio hasiera ligako 35. Jardunaldiari Valentzian, Levanteren kontrako partidarekin. Levanterentzat final bat da, jaitsiera postuetan salbaziotik 4 puntura dagoelako. Osasunak Europarekin amets egiteko denboraldia amaitu bitarteko puntu ia guztiak behar ditu. Jon Moncayola.
13: Kalkuluak pixka bat egiten, egia da aurten liga pixka bat arraroa dagoela, baina, bueno, nik uste dut 9-10 puntu inguru lortu behar ditugula, eta, bueno, argi dago geratzen diren 4 partidu guztietan saiatu behar garela puntuak hartzen edo irabazten, eta hori izan behar da taldearen pentsamendua.
10: Victor Muñoz baja izango da, kataluniarrak lesioa dauka ezker zangoko soleoan. Alessio Lixi entrenatzaileak berriz aitortu du berarentzat partida berezia izango dela Levanteko entrenatzaile izan zelako. Norketa, gaueko 9:00 hasiko da, Osasunaren partida ere Euskadi Irratian jarraitzeko aukera izango duzue. Nazioartean ikusgarriari da izaten Euskal entrenatzaileen lana, Euskaldun bana izango dugu Europako 3 finaletan. Barterraio Baiekanok Conference Ligako finalera kotxartela lortu du Inigo Perezen eskutik eta Unai Emerik Aston Villa zelkatu du Europa Ligako finalerako. Arteta Txapeldunen Ligakoan dago. Ligako 5. zelkatua Txapeldunen Ligara zelkatuko da aurten eta gerta daiteke Ligako 9 talde Europan sartzea. Txedolaritzan, gaur hasiko da Bulgarian Italiako giroa, lehenengo etapa, Nasebar eta Burgas artean jokatuko da, 147 kilometro egin beharko dituzte txirrendulariek, eta palaua da eta esprinterrentzat aproposa. Jonas Binego, da favorito nagusia, 3 itzuli handiak lorritzake danimarkarrak giroa eskuratuta, eta euskaldunak 2, irteera lerroan, Markel Beloki eta Igor Arri.

0: eta...
1: Bueno, azkatasuna dauketen nire gauzak egiteko, gure momentuak izango ditugu, bakoitzak eukiko ditu bere etapak.
2: Eta gero, distanzo pixkat eta Sierra Nevadan alturan presto dugu giroa.
0: Gaur zortzi abiatuko da emakumezkoen itzulia, Zarautzen hasi eta amaituko da lehenengo etapa, bigarrena Abadiño eta Morebieta artean jokatuko da, eta hirugarrena Donostian hasi eta amaituko da. Misha Bredewold da etortzekoa, ez da Amy Bollerin, eta Usue Ostolaza izango da Euskal Hautagai Nagusia. Justo Bredewoldek irabazi zuen bueltako atzoko etapa, Kopeki liderrak utzita, gaur mendian Les Praeresen amaituko da azken aurrekoa. Bidasoako itzuliari gaur ekingo diote afizionatutan Jaizkibeleko kronoigoerarekin. Jotan Beserian, Zubizarreta eta Murua aurrez aurre gaur jurretan, garailea final aurrekoetara silkatuko da, Alberdi daukate zain. Zesta puntan, Airon Cupeko bi partida dauzkagu gaur, Astelarra eta Lekerika, Johan eta Tainen aurka batetik, eta Urreizti eta Baske, Goitia eta Gorkaren aurka bestetik. Bigarren, jardunaldiko partida hauek, Bilboko Deportibon hasiko dira zortzietan. Eta Euskaditik mundura txapelketa, gaur hasietekainaren zazpia bitartean jokatuko da, txapelketako geita amar jaialdi izan izango ditu, Izaera Ibiltaria, Gipuzkoa, Bizkaia eta Arabako hainbat herritan jokatuko da, bi helburu nagusirekin. Batetik Argentinan urrian jokatuko den munduko txapelketari begira, hautatzaileei, pilotariak, benetako lehiaketa testu inguru batean ikusteko eta baloratzeko aukera ematea, eta bestetik Euskal Pilota selekzioari herriz-herri ikusgarritasuna ematea. Errugbian, Beziersi egingo dio bisitak gaur Miarritzek gaueko bederatzietan, partida garrantzitsua lapurtarrentzat mailari eusteko borrokan aurkari zuzen baten aurka. Saskibaloian lehenengo federazio mailan, azken jardunaldia, Obradoiro eta GBC aurrez aurre, Gipuzkoa Basketek ziurtatuta dauka playoffetarako txartela. Eta trinketean, Angelun final aurrekoak jokatu ziren, bertako txapelketan, Espinalek eta Dukasuk Larralde eta Gixandut menderatu zituzten, eta Pierre Etxeberrik eta Luis Sánchezek Ospital eta Elordi. Beraz, Pierre Etxeberri Sánchez, Espinal Dukasu, Angeluko finalean.
3: Bertako Bertakon, zuen igogailuaren zat mantentze zerbitzurik onena ematen dizuegu, presiorik onenean, 24 orduko zerbitzua abisu guztientzat eta telefono linea barne, eskatu zure aurrekontua eta zatoz gugana.
4: Bertako
3: Bertako, liderrak zuri esker.
5: Goizeko zazpiterdiak egunon guztioi.
6: Aian, 15 gradu daude.
7: Elgoibarren 9 gradu. Garbi.
8: Gaur Otxandion, 4 gradu temperatura eta une harri.
9: Beasain 10 gradu, zeru beltza dau, baina laino gutxi gusten ja.
10: Egun on bergaratik 9 gradu dare eta goiz argi eta ederra dauko gorkuan.
11: Iruritan 11 gradu, zeru garbi.
12: Hemen amezketan eta baltzisketan 10-11 gradu. Zeru erabat oskarbi daukeu.
5: Eta mapa osatzeko esango dizugu, Gasteizen 5 gradu daudela gaur goizean, 9 Iruinean, 13 Baionan eta Bilbon eta 15 gradu Donostian, toki bakan batzutan belainoa badago, baina gainerako gehientsuenetan egun senti dotorea.
13: Rural Kutxak eguraldia babesten du. Rural Kutxa beti hurbil.
5: Eta ondorengo ordutarako iragarpena Euskal Metetik egingo digu Jaione Munarrizek.
14: Goizean eta arratsaldeko lehen orduetan eguzkitsu egongo da eta hego aldetik edo hego ekialdetik ibiliko da izea eta maksimak 20 gradu ingurukoak edo Kantauri xurialdean hortik gora geldituko dira, 23 edo 24 gradukoak ere izango dira leku askotan. Arratsaldean ordea ez egonkortasun lerro bat pasako da. Hegoaldetik iparraldera mugituko da eta trumoizaparrada batzuk utziko ditu. Dena den ekaitz lerro hau azkar pasako da eta arratsaldea amaierarako berriro ere giroa lasaitu eta ostarte Zabalak irekiko dira.
13: BM supermerkatuek tarte hau eskaintzen dizute.
5: Errepidetan Ramon Sánchez batere arazori ba aldago.
15: Ba oraingoz lehen bezala batere istripuri gabe eta aparte eragozpenik gabe gaude segurtasun sailaren eta foru zaingoaren arabera.
5: Eguneko albiste nagusia egingo diegu orain errepasoa Izaro Insausti eta Arantxa Agirreren eskutik. Gipuzkoako lurralde auzitegian gaur hasiko da Lucas Agirre duela 4 urte Eguberri egunean labankadaz hiltzuten Hernaniko gaztearen hilketa argitzeko epaiketa.
16: Herri epaimaia osatuko da gaur ustezko hiltzailearentzat eta hiltzaileari laban eman zion gizonezkoarentzat 22 urteko espetxe zigorra eskatzen du fiskalak 23 urtekoak gaztearen familiak. Donostiako Okendo Plazako diskoteka bat istear zela eztabaida sortu zen bi talderen artean eta ondoren kanpoaldean liskarra berpiztu eta lekukoen arabera ezustean Lukas Agirre 24 urteko gaztearen aurka egin zuen ustezko hiltzaileak labanarekin labankada bat saietzen jaso zuen eta heriotza eragin zion lepoan lekuan bertan hiltzen.
5: Bestalde, gutxienez bina salaketa jarri dituzte Ertzaintzaren eta Guardia Zibilaren komisaldegietan Arabako Duranako ikastolako gazteei edalontzietara droga bota zietelakoan Mediterraneoan gurutzeontzi batean egindako ikasbidaia batean.
17: Ikerketa bian da eta lekukotzak eta irudiak ikertzen ari dira. Mediterraneoan barrena bidaiatu zuten DBH lauko ikasleek 15-16 urte bitartekoak eta bat egin zuten 20-25 urteko beste talde batekin. Bidaian zirela gazteak jarri ziren gurasoekin hartu emanetan ohartarazteko 20-25 urteko bikote batek hainbat neskari edalontzietan droga bota zieten susmoa zutela. Gaztek barkutik bertatik familiei egindako deiek piztu zituzten alarmak, itsasontzia aurreko asteburuan iritsi zen Bartzelonara eta iristerakoan jarri zuten salaketa.
5: Igorren berriz ezinegona eta haserrea somatu ditugu azken ordu hauetan Arratiko Zekorrak errugbi taldearen partizipazio saridunak erosi, baina dirurik obratu ez duten herritarren artean.
16: Bai, bilera egin dute Bart eta asko engainatuta sentitu dire la diote salaketa jarrita izatea baldintza gisa jarri dute bileran parte hartzeko eta 120 pertsonatik gora elkartu dira abokatu bat bilatu eta zer bide aukeratu erabakitzea da asmoa eurena den dirua eskatzeko kontabilitate eskaxa medio behar baino 225 partaidetza gehiago saldu zituztela aitortu du errugbi taldeak eta beraz askok ezin izan dute 10.000 euro partizipazioko kobratu 2,2 milioi euro inguru guztira
5: Amurrioko tubo reunidosen langileen laurdena greba mugagabea bertan bere ustea bozkatu ondoren gaur erabakiko dute lanean noiz hasi eta ikusteko dago grebarekin jarraitu nahi duten langile asko ere badaudenez produkzioari berrekiteko modurik egongo ote den.
17: Comisiones Obreras eta UGT sindikatuek bozketa babestu dute eta langileen lanerako eskubide aldarrikatu dute eta diote greban segitzak ez duela egoera onbideratuko ez da etorkizuneko inbertsoreak gerturatzen lagundu ere. Aldiz gehiengo sindikalak gardentasun falta eta langileak zatitu izan egotzi dio enpresari.
5: Antabirus agerraldia dela eta Tenerifeen guztia ari dira prestatzen ontziko bidaiariak atera eta bidaiarien aberriratzea egiteko. Gurutzontzia azkenean ainguratu bai, baina ez da porturatuko.
16: Itxuraz bidaiaria kapsuletan aterako dituzte bakartuta aireportuan aberriratzeko itxasontzia inguratuta ekingo dute evakuazioa porturatu gabe esan bezala bien bitartean ez gaudela pandemia kasu baten aurrean esan dute Tedros Adhanom munduko osasun erakundeko zuzendariak orain arte 5 kasu baieztatu dira eta beste hiru susmagarri aztertzen ari dira lehen heriotza izan eta ondorengo egunetan Santa Elena uhartean ontzitik atera ziren 30 bat lagunen arrastoa jarraitzen ari dira 28 identifikatu dituzte.
5: Eta kultura Nafarroko idazleen lana denen begibistan jartzeko jardunaldiak antolatu ditu Euskaltzaindia gaurko eta biharko Iruinean Iruineako Kondestablen Manuetxe sortu.
18: Azken urteotan ugaritu egin dira Nafarroan euskaraz ari diren idazleak 100 gora dira, baina jendeak ez du berain lana behar den bezala ezagutzen. Hala dio Castillo Suarezek euskaltzain eta idazlere badenak.
19: Inoiz baino sortzaile gehiago daude Nafarroan, baino Nafarroako gizarteak ezagutzen du sortzen den hori eta ezagutzen ditu sortzaileak.
18: Datuen arabera, nobelarekin batera poesia eta saiakera dira Nafarroan landutako genero nagusiak eta denei mesede egin diete gaur egun liburuak argitaratzeko dauden erreztasunek.
19: Garai batean liburu bat ateratzea garestiagoa zen, liburu gutxiago ateratzen ziren, tiradak ere handiagoak izan behar ziren, liburu bat argitaratu alizateko, ze gaur egun tiradak egin daitezke 200 alekoak, eta gaur egun nolait argitaletxak arriskatu daitezke.
18: Ba, Nafarroko idazle bultzade emateko Euskaltzaindiaren eskutik gaur eta bihar jardunaldiak, gaur zinema eta literaturaren arteko harremana zariko dira, beste, Imanol Raio eta Pello Lizarralde. Eta bihar eguardian berriki poema liburuak kaleratu duten hiru egilek errezitaldi musikatu egin gute, Uxue Juarez Iruindarra, Asier Larretxea Baztandarra, eta Arantza Lizartza Leitzarra. Egitali guztiak Iruñeko Kondestablen.
20: Euskadi Irratian, Faktoria. Iker Baskek zientziarako Euskal Fundazioak eguneko zientzia albistea eskaintzen digu.
21: Noiz ez dakigu, baina gizakia ilargira eta martera joan eta han biziko garela uste da.
1: erronka handia izango da, espazioko kolonia haietan ere, gu gaztu non ugalketa ziurtatzea, han ere esperma eta obulua, uztartzeko arazorik ez dela izango egiaztatzea. Hango ugalketa, hemengoa gure planetakoa bezalakoa izango dela uste zen, baina ikusi dute Australiako Adelaidako Unibertsitateko ikerlariek, ezetz, ugaztu non espermari, gravitatea. Behar beharrezkoa, ezinbestekoa zaiola, ernalketarik gertatuko bada. Espermatozoideek gravitatea nahita eskoa dute. Beren bidean aurrera egiteko, mugikortasun handia baino beharrezkoagoa zaiela gravitatea aurrerantz egiteko. Uragabe, galdo egiten baitira, nora ezean. Ernalketa egindakoan ere gravitatea ezinbestekoa zaio embrioiari, normaltasunez garatu alizateko. Beraz, espazio urrunekoan bizitzeko asmoa hartzen badugu, gravitatea oso kontuan hartu beharko dugu.
21: Prozesu biologikoei buruz gehiago jakinala, hobetu erantzungo diegu gaixotasunei eta gizartearen erronkei. Biofisika institutuan kimika, biokimika, biologia, fisika, matematika eta ingenieritza uztartzen ditugu guztion ongizatearen alde. Ikerbask eta Biofisika Institutua, gizartearen aldeko elkarlana, zientzia unibertsitate eta berrikuntza saila, Eusko Jaurlaritza.
22: Zure aurrezkiak bizitzan beste guztia bezala zaindu egin behar dira. Eta Rural Kutxan badakigu aurrezkiak nola zaindu. Ezagutu gure gordailuak gure bulegoetan edo ruralkutxa.com webgunean. Rural Kutxa, gure momentua baita zurea ere.
23: Fresco.
24: Zein da gaur duzun eskaintzarik freskoera. 20 kapsulako lor kafe sorta, 120%-eko deskontuarekin txartel batean. BM Supermerkatuak, freskoa, gurea.
23: Todo me parece muy fresco.
25: Natural naturalak, mala baserriko produktuak.
26: Gure lurreko larre gozotik, nator zuzen zuzenean. Zuretzat esneki bihurturik, modu naturalenean.
25: Badakizu, jan baserritik.
27: Ufa, zelarretasuna jakuzian. Barkatu, noiz atera behar dut?
25: Nahi duzunean.
27: Ze ondo, eta askoz denbora gehiago egon nahi badut?
25: Lasai, nahi duzun denbora egon zaitezke.
27: Eta nahi ditudan burbuia guztiekin?
25: Nahi dituzun burbuia guztiekin.
27: Eta nahi bezain lasai?
25: Zuzara, euro jakpoten irabazlea ez da? Ba orduan, nahi duzun lasaitasun guztiarekin.
28: 120 milioi eurorainoko zakuekin gauza honek forever irauten dute. Ez zaitez onzeren euro jakpot gabe geratu. Ostira lonetan, 76 milioiko zakua, 2 euroren truke. Milioidun forever.
29: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
30: Euskadi Irratia.
31: Konfekop, Euskadiko Kooperatiben Konfederazioak eskainitako tartea.

0: hogei minutu goizeko zortzietarako nazioarteko albistei egin behar diegu orain errepasoa Euskadi Irratiko Faktorian. Imanol de la Barga, Xiker Esnal, Pilar Goia, egunon.
1: Egunon, bai.
0: Atzo kontatu genizuen Ingalaterran, Galesen eta Eskozian hauteskunde eguna izan zutela. Ordua beharko dira atzo egindako hauteskunden behin betiko emaitzak ezagutzeko, baina dagoeneko botokutxen lehen boto kontaketek Keir Starmerren laboristen alderdiaren porrot handia erakusten dute, Pilar.
2: Bai, espero zen, baina boto kontaketak aurrera ginala, iragarritakoa, baino are emaitza okerragoak jasotzen ari direla erakusten dute, Keir Starmerren laboristak ari dira are emaitza okerragoa jasotzen, eta are hobeagoak Nigel Faragen ultraeskuineko Reform UK alderdia. Dagoeneko 7 udal kontzeju galdu dituzte laboristek, eta ultraeskuinak 300 gora eserleku eskuratu ditu, hau guztia kontutan hartuta boto kontaketa hasi baino ez dela egin, eta orduak beharko direla behin betiko emaitzak ezagutzeko. Bihar amunbeltza izaten ari da beraz, Starmerren alderdi laborista, horixen nabarmentzen ari dira edabideak orduanetan, hauteskunden emaitzak jarraitzeko egiten ari diren zuzeneko saioetan BBC telebistakatean adibidez.
3: But this year it's Reform UK which has managed a clean sweep, winning all 12 seats. And you can see
2: laboristen bizkarrari dela irabazten Faragen alderdia, hori ere azpimarratuta hainbeste ez, baina konservadorentzat ere ez dira maitzan onak izaten ari, eta ikusteko dago zer gertatuko den berdeekin. Baina zer argi baldin badago, hauteskunde hauen garailea dagoeneko Nigel Farage, Erresuma Batuko eskuin muturraren liderra izango dela. Galesen eta Eskoziako ganberetan ere hauteskundeak egin dituzte ganbera horiek berritzeko, espero da hor ere aurrera egitea Nigel Faragek eta nazionalistek irabaztea, baina boto kontaketa datozen orduotan hasiko da Galesen eta Eskozian.
0: Ukrainako gerran berriz gaurdik igandera arteko suetena iragarri du Errusiak. Alde bakarreko erabakia da, bihar Moskun egingo den garaipenaren eguneko ekitaldi nagusiei begira hartutakoa. Bihar ospatuko baitute nazien gaineko garaipena. Putinen gobernuak ez du nahi Ukrainaren eraso batek urteko desfile militar nagusia zapuzterik, eta segurtasun neurriak zorroztu egin ditu Kremlinak. Aurten ez du esaterako desfilera tankerik aterako, Landarra Izagirre.
4: Errusiak ez du bomba eta tiro hotxik nahi garaipenaren egunaren 81. garren urte urrenean. Plaza Gorrian biharko desfilean dirako entxeguak egiten ari dira, baina urteko indar erakustaldi nagusian ez dute estankerik ez misilik aterako, Ukrainaren mehatxo terrorista argudiatuta Dimitri Peskov, gobernu bozeramalea. Errusia kontraprogramatuz, Ukrainak ere bi eguneko suetena deitu du aste hasiera honetan, Moskuk bete ez duena, zaila da pentsatzea beraz orain Ukrainak Errusiarena errespetatuko duenik. Horregatik, atzerriko diplomatiko guztiei, Kievetik alde egiteko agindu die Moskuk, bere suetena urratuz gero, Ukrainako hiriburua bombardatuko dutela ohartaraziz. Lau urteko gerrak ez du amaitzeko itxurarik, eta biktimen inguruko estimazioek 100.000 hildako aipatzen dituzte.
0: Bestelako suetena irudikatu dute Vatikanoan Marco Rubio estatu batuetako estatu idazkariak eta Leona Amalaugarrena aita santuak, Imanol.
5: Bai, 45 minutu ze batzartu dira Trumpen bidali berezia eta Leon Amalaugarrena ateak itxita. Bilera ostean oharbana zabaldu dute aldeek, estatu batuek bi estatuen arteko harremanen sendotasuna azpimarratu dute, eta giza duintasunaren eta bakearen aldeko borroka partekatzen dutela. Vatikanoak bere aldetik jakinarazi du nazioarteko egoeraz, gerran daude den herrialdez eta bakearen alde lan egitearen beharra hitz egin dutela.
0: Eta etxe zurian bien bitartean iragarpen handiri gabe, baina bilera garrantzitsu bat Donald Trump estatu batuetako presidentearen eta Lula da Silva Brasilgo presidentearen arteko hasiker.
6: Trumpen eta Lularen arteko berradiskidetzea irudikatzeko balio izan du bilerak, bi gobernuetako iturriek kaleratu dutenez, Trumpek bilera ondo joan dela idatzi du bere sare sozialean eta elkarrekin lanean jarraituko dutela. Lula da Silvak bere aldetik Brasilgo enbaxadan eskainitako prentxaurrean jakinarazi du bere buru eskaini diola Trumpi Estatu Batuen eta Kubaren arteko bitartekari lanak egiteko. Eta erantzi du, itzultzaileari ondo ulertu badio, Trumpek ziurtatu diola ez duela Kuba inbaditu nahi.
1: Euskadiko Kooperatiben Konfederazioak, Konfekopek, laguntza eta aholkularitza ematen dizkie 1400-etik gora kooperatibari. Kooperatiba bazara edo proiektu bat abiatu nahi baduzu, zatoz Konfekop ezagutzera. Konfekopek 30 urte daramatza Euskadiko garapen ekonomiko eta sozialarekin konprometituta eta 70.000 enplegu baino gehiago sortu ditu.
7: Nire etxeak powerra du. Bateria du neguzki plakak jarri nituenetik, argi mozketek ez didate eragiten.
8: Pegasan, zure energia sortzeko eta biltegiratzeko ahalmena ematen dizugu. Gainera, Eusko Jaurlaritzaren diru laguntza maksimoa lortzea laguntzen dizugu. Informa zaitez, pegasa.comen. Pegasa, power made in Euskadi.
9: Neumatikos Iruñan, zure ibilgailuaren 60 puntu garrantzitsu berrikusten ditugu doan, eta 100 euro aurreztuko dituzu zure neumatikoen aldaketan. Gros pájaros de un tiro. Ezagutu Neumatikos Iruña tailer berria Groseko erdigunean, segundo izpizua 17. Autoaren mekanika simplifikatua. Zure ibilgailuaren funtsezko 60 puntu aztertuko ditugu etortzen zaren bakoitzean. Kezkarik gabe, kosturik gabe, eta orain gainera 100 eurorainoko deskontua zure neumatiko berriekin.
10: Erabaki dezaket zein egunetan kobratuko didaten hipoteka? Edo kuota txikitzea ezustekoren bat badugu? Edo kuota handitzea hobeto bagoaz? Laboral Kutxaren hipoteka erosoarekin, zeuk erabakiko duzu zer egunetan eta zenbat ordaindu. Laboral Kutxa, bada beste modu bat. Informazio gehiago bulegoetan eta laboralkutxa.eusen.
11: Euskadi Irratia.
0: Eguneko lehen gogo eta izpia gaur Eduardo Iribarren notiziaz de Gipuzkoako zuzendariaren eskotik. Eduardo, egunon.
12: Egunon.
0: Zer pentsa eman dizu, EH Bilduk ziberdelinkuentziaren aurka borrokatzeko, ertzantzaren gaitasuna indartzearen alde aurkeztu, eta EAJ-arekin eta PSR-ekin adostutako mozioa?
12: Ezkera bertzaleako ertzaintzaren gaitasun poliziala indartzeko asmoarekin ekimen politikoa bultzatzea ez da ohikoa. Alderantziz, aparteko gauza bada. Egia da ez dela horrelako pausu ematen duen lehen aldia. Iaz, ertzaintzaren edapena Euskal Portuetan babestu zuen. Baina, kasu horretan egin zuena, beste alderdi batzuek aurkeztu zuten ekimenarekin bat egitea izan zen. Oraingoan, ezkera bertzalea bera izan da lehen pausu hori eman duena. Atzo gertatu zen, legebiltzarrean, EJ-arekin eta PSR-ekin adostutako testu bat aurkeztu zuen. Euskal Poliziari, ziberdelinkuentziaren aurka borrokatzeko gaitasun handiagoa emateko eskaerarekin. Babes partzial horren ondoren, pentsal daiteke Bilduk ertzaintzarekiko edo indarrean dagoen polizia ereduarekiko duen jarrera aldatu egin duela. Oso urratxikia da horrelakorik aurre ikusteko. Baina egia da, aldaketak izatekotan, nonbaitetik hasi behar duela. Ziberdelinkuentziaren aurkako borroka ez da helduleku txarra. Gure bistatik at gertatzen den borroka da, ziberespazioan, ia ikusezina den etxai baten aurkakoa. Gainera ezin ahaztu segurtasuna jendearen arazo nagusienetakoan bilakatu dela, eta alderdi politikoak ezin dira herritarren pertzepzioei bizkar emanda bizi.
0: Eduardo, eskerrik asko hurrengora arte.
12: Agur eta asteburu.
13: Euskadi Irratia, Faktoria.

0: Bitar dezagun orain edabideak errepasatzeko tartea.
1: Laboral kutxak babestuta Euskadi Irratia prentsari begira.
0: Indarkeria matxistari lotuta zer pentsa eman digun datua jaso du Berria egunkariak. Iaz, indarkeria matxista salatu zuten emakumeen 148 atzarrian jaiotako pertsonak ziren. Berriak hainbat aditurekin hitz egin du gaiaren inguruan.
2: Bai, Nafarroako datuak diran Berriak jaso dituenak, iaz atzerrian jaiotako 2004 derrek aurkeztu zuten indarkeria matxistari lotutako salaketaren bat, eta Nafarroan bertan jaiotakoen kasuan 1445 salaketa izan ziren, alegia salaketen 148 emakume migratuek aurkeztu zituzten. Berriak argitu duenez, ohikoa izaten da emakume migratuek proportzioan salaketa gehiago aurkeztea, baina iazko datua bereziki altua da, orain arte ez baita gainditu 150-aren langa. Hainbat aditurekin hitz egin du Berriak. Sara San Julian, Nafarroako Berdintasun Institutuko indarkeria alorreko zuzendariak dio, datu hauek atzerriko zein bertako emakumen dinamikez hitz egiten dutela. Etorkinek oro har sare sozial eta familiar txikiagoa daukate, eta baliteke horrek bultzatzea laguntza poliziala edo judiziala eskatzera. Emakume autoktonoek ordea askotan uko egiten diote salaketaren bideari, prozesua luzea delako, emozionalki zaila, birbiktimizatzeko arriskua dagoelako, eta beste estrategia eta beste sare batzuk dituztelako indarkeria egoerei aurre egiteko. Maider Apestegia Sarasibarren hitzak ere jaso dituzte, biktimen estigmaz mintzatu da, biktimaren etiketa jartzea eragotzi nahi dute emakumeek, egoera sozioekonomiko honean dauden emakumeek abokatu bat bilatzen dute, psikologo bat, eta salaketarik jarri gabe banatzen direla ala irakurri diogo. Eta Kristina Bastida ikerlariaren tesiak ere eman digu zer pentsa. Bertan jaiotako emakumeek izan ohi dute sare sozial zabalagoa, bai, baina senidek edo talagunek sortzen dute presioa. Ohartarazi ordez indarkeria jasaten ari direla, esaten diete bakarrik geratuko direla, ala dio. Eta Ester Fernandez Arjonilla, emakumeen indarkeriareko Iruñeko auzitegiko epailearekin ere mintzatu dira Berriakoak, epaibideen epe luzez, luzeegiez mintzo da bera.
0: Albistegian kontatu dizuegu antabirusaren ingurukoak ari direla antolatzen Kanarietan, ontziari harrera egiteko. Testu ingurunetan Diario Basko sartu da Donostia Ospitaleko segurtasun handiko eremu biologikora.
3: Donostia Ospitaleko gaitz kutsakorren unitateko beko solairuan dago, 22 metro karratuko eremua da. Zaintza intensiboetarako unitate baten tankerako gela da, laborategi propioa ere badu analisiak egiteko, eta zaintza protokolo oso zorrotzak balizko birusak isolatuta geratu daitez. Zen, gelak presio negatiboa du, alegia, gela barruko presioa eta kanpokoa ezberdinak dira, eta horrek pareta moduko bat sortzen du birusa ez dadin kanpora atera. Bertatik sartu eta ateratzeko berriz, esklusa edo desinfekzio eremu batetik pasa behar dute profesionalek, eta isolamendu bereziko babes arropak jantzi behar dituzte. Ohiko maindire, toalla edo eta janarietarako erabiltzen diren erretiluak, erabili eta botatzekoak izan behar dute, materiale hori guztia erre egin behar delako ostean. Hain dago dena zain indua eremua komuna bera ere berezia dela. Tapa jaitsi arte ezin bombatik tiragin, eta zisternako ura beti lixibarekin nahasten da birusak hiltzeko. Tankera honetako 7 unitate daude Espainiar estatuan, Osakidetzak duen bakarra da Donostia Ospitalean dagoena, zorionez gutxitan erabili behar izan dute. 5 alditan soilik. Ebolari lotutako 3 kasu susmagarri hartatu dira bertan, COVID kasu bat eta Krimea Kongoko gaitz hemorragiko bat.
4: Que todo el mundo vea lo rica que tú estás, que tú estás. Contigo tengo que
0: Vanguardian irakorri dugun albiste hauxe. Estatu batuetako turista batek asiloa eskatu duela Mallorcan. Argudiatu du Trumpen politiketatik babestu nahi duela, eta ez dela gai sentitzen Estatu batuetara bueltatzeko.
5: 34 urteko estatu batuarra, abokatu baten laguntzarekin agertu da Guardia Zibilaren kuartel batera Felani Txerrian, Mallorcan. Gazteak argudiatu du errepresalien beldur dela, ideia demokratak sutsuki defendatzen omen ditu, eta ez du bere burua gai ikusten jaioterrira Floridara itzultzeko. Aiz poliziaren errepresioa edota giza eskubideen urraketak aipatu ditu bere asilo eskaeran, Espainiako administrazioari dagokio orain erabakitzea arrazoi horiek nahikoa ote diren asilo eskaera onartzeko. Oso oso ezoikoa den eskaria da, estatuan urtero 165.000 asilo eskatzaile inguru daude, baina apenas estatu batu harrik.
0: Ba, egunkari horretan bertan jarri dira Trumpen erreleboari begira.
2: Ba, bai, ez baitugu aztu behar Trump 80 urteak betetzear dela ekainean beteko ditu, eta hau duela bere bigarren agintaldia, beraz printzipioz ezingo luke berriz aurkeztu hauteskundeetara. J.D. Vance presidente ordeak irudi luke errelebo naturala, baina Marco Rubio atzerri gaietarako idazkariaren izena ariei da gero eta indar handiago hartzen.
6: As you know, over the weekend the president announced this project Freedom. And the goal of it is to frankly
2: Rubiori, presidente aurpegia jartzen ari zaiola ala idatzi dute alegia presidente tankera hartzen ari dela. Caroline Levitt, etxezuriko bozeramalea ama izan berritan Rubio ordezkatu du prentsaurrekoetan eta ez usteko positiboa izaten ariei da. Trump eta Levitten hitzaldietan ez bezala zentzua, koherentzia, neurritasuna eta umore puntua ere ari omen da erakusten Rubio eta baita kazetariekiko errespetu. Parez pare, Vance presidente ordea luke, ura izan da, Iranekin negoziatzeko ardura izan duena, edota Hungariako hauteskundeetan eragiten saiatu den estatu batuetako ordezkaria, baina haren porrotak sonatuak izaten ari dira azken hilabeteetan, eta bere popularitatea ere ari da Trumpena bezala beraka. Eta sorpaso horren erakusgarri izan liteke, ba, nazioarteko tartean aipatu berri duguna, alegia Trumpek Rubioren esku utzi duela, orain honetan Vatikanorako bisita, izan ere gogoratuko dugu aurrekoan J.D. Vancek izan zuela Franciscorekin elkartzeko ardura, baina esan bezala oraingoan Rubio izan da Leon 14arekin elkartu dena.
0: Bai, zuzen, gaur da urtea, momentu honetatik.
7: Hemen dator 267. Aita Santua, Robert Francis Leon 14. Izena hartu duen Aita Santua.
5: Duela urtebete izendatu zuten Aita Santu Leon 14. Han eta hemengo analisietan irakorri digunez, pontifikatu hasiera apal baten ostean, azken bizpairu hilabeteetan erakutsi nahi izan du Aita Santuak bere agintaldiaren gidalerroak zeintzuk izango diren. El Paisen analisian diotenez, ikuspegi politikotik baino ikuspegi moraletik ari da Prebost ultraeskuinari eta totalismoaren antagonista gisa aldarrikatzen.
0: Edabiden esparrutik izendapen bat ere bai, Frantziako Liberation egunkariko kazetariek zuzendari berria aukeratu baitute. Lehen aldiz emakume batek zuzenduko du kazeta hori, Sonia de la Sal Stolper izango da.
3: Eta arreta puntu bat ere eman digu, erredaktorek bozketa bidez aukeratu alizan dutela beraien zuzendari berria. Erredakzioko zuzendaria izango da. Kazetarien 180 gorako babesa jaso du, eta hala, bera bilakatuko da kargua beteko duen lehen emakumea, ezkerreko ideologia duen agerkarian. Jatorri errusiarreko ama eta jatorri txiletarreko aita ditu, orain arte nazioarteko arloburua izan da.
0: Asteburuan, bihar itzordua Angelun Ipar Euskal Herrian bukatuko delako gaskoi hizkuntzaren aldeko korrika La Pasem.
2: Bai, apirilaren 30ean hasi eta 10 egun eta gauren ostean, ba, Angelun bukatuko da bihar La Pasem ekimenaren 4. Edizioa. Gaskoi hiztunak dituzten 8 departamentuetan barrena aritu da aurtengo La Pasem. Azten ari den ekimena da, antolatzaileek egia esan aitortu dute tartetxoren bate betetzeko zailtasunak ere izan dituztela, baina oro har oso parte hartze handikoa izaten ari da, eta edizio, ba, gero eta jende gehiago batzen da ekimenera, La Pasemera. Bihar goizeko 5 aldera sartuko da aurreneko ze Euskal Herrira, eta sartu irten batzuk egin ostean, arratsaldeko 7 bukatuko da ekimena, Angelun, Aturri itxasoratzen den inguruko kaian bukatuko da, eta orduan irakurriko dute lekukoak edaraman mezua.

0: goizeko 8ak dira. Euskadi Irratian, Faktoria.
1: Egunon guztioi, Euskal Gizartea, 2022ko eguberri egunean, saminez bete zuen hilketa bat argitzeko epaiketak gaur lehen urratsak, Gipuzkoako lurralde auzitegian, Lukas Agirreren heriotza argitzeko epaiketa, Donostiako Okendo Plazako diskoteka bat iste hartzela, eztabaida sortu zen bitalderen artean, ondoren kanpoaldean jarraitu zuen liskarrak, eta lekukoen arabera, ezustean, Lukas Agirre, 24 urteko gaztearen aurka, egin zuen hiltzaileak labanarekin, labankatu egin zuen eta bertan hiltzen. Labankada ziltzueten Hernaniko gaztea eta epaituko dituzte ustezko hiltzailea eta ari labana eman zion beste gizonezko bat. Herri epaimaia osatuko da gaur eta ondorengo asteetan entzungo ditugu lekuko, peritu eta akusatuen euren deklarazioak. 22 urteko espetxe zigorra eskatzen du fiskaltzak, akusatuentzat 25 urtekoa Lukas Agirreren familiak. Azken orduotan bestalde, Duranako, Arabako Duranako ikastolako ikasleen ikasgi bidaia batean gertatutakoagatik, hainbat salaketa ere jarri dira izaro inzausti egunon.
2: Egunon inaki.
1: Gutxienez bina salaketa, Ertzantzaren eta Guardia Zibilaren komisaldegietan. Duranako ikastolako gaztei, edalontzietara, droga bota zietelakoan, Mediterraneoan gurutzontzi batean egindaiko ikasgi daia batean, hori da susmo nagusia.
2: Ikerketa abian da eta lekukotzak eta irudia ikertzen ari dira Mediterraneoan barrena bidaiatu zuten DBH lauko ikasleek 15-16 urte bitartekoek eta bat egin zuten 20-25 urteko beste talde batekin bidaian zirela gazteak jarri ziren gurasoekin hartu emanetan ohartarazteko 20-25 urteko bikote batek hainbat neskari edalontzietan droga bota zieten susmoa zutela. Gazteek barkutik bertatik familiei egindako deiek piztu zuten alarma. Itxasontzia aurreko asteburuan iritsi zen Bartzelonara eta iritsitakoan jarri zuten salaketa.
1: Igorren bestalde zinegona eta aserrea ikusi ditugu azken ordu hauetan, Arratiko Zekorrak errugbi taldearen partizipazio sariduna izan, baina dirurik kobratu ez dutenen artean bilera egin dute Bart.
3: Esta fatuta. Bera basekien ziur, zerbait zegoela txalto eta ziur aski ez dela lehengurtea egin duela hor.
4: Martxoan 21an, ez ahostien, malean, bamustegun barru, deko zue bankuen dirue. Tal.
5: Yo particularmente creo que algún sin frecuentar.
2: Salaketa jarrita izatea baldintza gisa jarri dute bileran parte hartzeko eta 120 pertsonatik gora elkartu dira. Abokatu bat bilatu eta zer bide aukeratu erabakitzea da asmoa, eurena den dirua eskatzeko. Kontabilitatea katxa medio behar baino 225 partaidetzak gehiago saldu zituela aitortu du errugbi taldeak eta beraz askok ezin izan dute 10.000 euro partizipazioko kobratu, 2,2 milioi inguru guztira.
1: Bestalde, Amurrioko Tuborre Unidosen langileen laurdenak greba mugagabea bertan bera ustea bozkatu ondoren, ikusteko lanera noiz itzuliko diren eta produkzioari ekiteko modurik izango ote duten.
2: Komisiones Obreras eta UGT sindikatuek bozketa babestu dute eta langileen lanerako eskubidea aldarrikatu dute. Aldiz gehiengo sindikalak gardentasun falta eta langileak zatitu izan egotzi dio enpresarientzun Mikel Paños Komisiones eta Oier Bidaurratzaga Lab.
6: Seguir de huelga ahora mismo no soluciona nada y probablemente empeore la situación de caja cuando llegue el administrador concursal.
7: Argeta gaur ikusita ze kuadro gondirene hor sustatzaile moduan, ba, ikusten dugu zentaritza dagoela asamblearen atzetik, zantikatzeko plantilla.
1: Lander Martinez, Sumarreko diputatu espero dugu bestalde, goizeko 8:30etan gonbidatu faktorian, aktualitate politikoa izango dugu berarekin izpide, besteak beste, Sumarreko Monika García, osasun ministroari, ari zaio tokatzen kudeatzea antabirusaren krisia, agerraldia dela eta Tenerifen guztia prestatzen ari dira ontziko bidaiariak atera eta bidaiarien aberriratzea egiteko. Gurutzeontzia azkenean Kanarietara gerturatuko da, ainguratu bai, baina porturatu ez da porturatuko.
2: Itxuraz bidaiaria kapsuletan aterako dituzte, bakartuta aireportura aberriratzeko, itxasontzia ainguratuta egingo dute evakuazioa porturatu gabe, hori izan da Fernando Clavijo Kanarietako presidentearen kexetako bat.
8: El buque en ningún caso atracará, solo fondeará. Con lo cual queremos que es una muy buena
2: noticia. Ez gaudela pandemia kasu baten aurrean esan dute Tedros Adhanom munduko osasun erakundeko zuzendariak.
9: 8 cases have been reported, including
2: Orain arte 5 kasu baieztatu dira eta beste 3 susmagarri aztertzen ari dira. Lehen heriotza izan eta ondorengo egunetan Santa Elena uartean ontzitik atera ziren 31 lagunen arrastoa jarraitzen ari dira, 28 identifikatu dituzte.
1: Eta kontatuko dizuegu Gasteizko Elizbarrutian nola dagoen giroa gaiztotuta apaiz talde baten eta gotzainaren artean. 42 apaizek kritika zorrotzak egin dizkiote Juan Carlos Elizalde gotzainari gutun baten bidez. Gasteizko Elizbarrutia agintekeriaz gidatzea horixe leporatzen diote. Gotzaiak erantzun egin die, besteak beste honako hau esanez.
9: La parroquia la ha tenido cerrada casi siempre. No está cerca de los pobres. No confiesa nunca. Es una minoría, sí, pero lo es. Y con mucho tiempo para incorporar.
1: Apaiz horiek gutxiengoa direla, bastarrak nahasten ari direla, eta gainera, alferrak direla. Xetasunak emango dizkizuegu albistegian. Historiara ere begiratu behar dugu, bihar beteko direlako 50 urte Jurramendiko gertaera odoltsutik.
10: Se celebra la tradicional peregrinación a Montejurra en el primer domingo de mayo. El monasterio
1: Carlisten urteroko gurutzbidea zuten, Jurramendikoa, baina 76koa Jone Larrañaga tragikoa gertatu zen, bi hildako eta bala zauritutako 4 lagun utzi zituen.
2: Juan Carlos Borboikoa oinordeko izendatu zuenean alderdi karlistak traidoretzat hartu zuen Franco eta ezkerrerantza egin zuen.
11: Carlos Hugo, libertad!
2: Diktadorearen kontrako mugimenduekin bat eginda. Alderdi barruko kontserbadoreek joera horren kontra antolatuta Montejurra berkonkistatzeko deia egin zuten. Tiroz gerarazi zuten ara bildutako jendetza. Gailurrean hil zuten Ricardo García Pellejero Lizarrako semea, 4 egunetara hiltzen berriz Aniano Jiménez Santos Iratxeko monastegian tiroz zauritu zuten kantabriarra. Aurrez aurre zeuden karlisten arteko enfrentamentua izan zela zabaldu zuen bertsio ofizialak, baina historikoki egiaztatuta geratu da Espainiako eta nazioarteko ordainpeko ultrak zirela tirogileak eta garaiko Espainiako gobernuaren jakinaren gainean aritu zirela gainera.
1: Orduan ateratako argazkiei esker identifikatu zituzten egile horiek, besteak beste Josu Txueka historialariak 20 urte zituena garai hartan, gertakarien lekuen bertan ateratako argazkiei esker. Goizeko 8 terdietan itzordua egina dugu Josu Txuekarekin eta berarekin oroituko ditugu duela 50 urteko gertakarieiek eta egingo diegu tira orduko ari luzei. Kiroletan, Jon Altuna, egunon.
12: Egunon.
1: Eskubaloian, erreginaren kopako azken faseari ekingo diote ilunben, beraberak eta beti onakek.
12: Etxeko berotasunean, 4. Titulua erreskadan irabaztea da donostiarren asmoa. Valladolid arerio final aurdenetan 8:30 hasita. Replaza beti onakek, iazko finalistak, Atletico Guardesi egingo dio aurre, 6:00 Euskadi Irratian, zuzenean emango dugu erreginaren kopa. Futbolean, Levante Osasuna, ligako partida gaur 9:00 Valentzian, Levantenentzat final bat da, salvaziotik 4 puntura dagoelako, Osasunak Europarekin ametxe egiteko denboraldia amaitu bitarteko puntu ia guztiak behar ditu. Nazioartean berri bikainak, Euskaldun bana izango dugu Europako 3 finaletan. Artetaz gain, Rayo Vallecano Conference Ligako finalera eramandu Inigo Perezek eta Unai Emerik Aston Villa selkatu du Europa Ligako finalerako. Eta txirrindularitzan Italiako giroa hasiko da gaur Bulgarian, Vingegaarda garaipenerako favorito nagusia eta Euskaldunak bi irteera lerroan, Markel Beloki eta Igor Arrieta. Esprinterrentzat, aproposa da lehenengo etapa itxaso beltzaren ertzean.
1: Eta jaigirokoak ere nabarmendu behar ditugu, batetik gogoratu behar dugu Urduñan gaur egun handia dutela, maiatzaren 8. 8 maioak Antiguako Andramariaren jaia ospatuko dute.
2: Goizeko lehen orduan agintarien desfilea, meza eta kalean ez da jenderik faltako, jaietako egun nagusian ondoren arratsaldea girotzeko kontzertu eta DJak argudu harturatuko dira hori guztiak animatzea. Zu Urduñan bakarrik ez ordea, otxan dion indautxun edo eta Ezkion ere egitarago paroak prestatu dituzte gaurko egunerako.
1: Eta Iruinean urte guztia igarotzen dute atzera kontaketan, baina oraingoan esan daiteke gero eta gertuago daudela urtengo Sanferminak, bi hilabete eskaiz barru lehartuko da festa, eta jada aurkeztu dute urtengo Sanferminak iragarriko dituen kartel irabazlea. Egilea Marta Garatea iruindarra da, eta nabari da jaietako momentiko guztiak bildu baititu kuadrilla izeneko kartelean, Eli Eraso, egunon.
13: Egunon bai, San Fermintzale amorratua izaki, Marta Garateak ez du ezer kanpoan utzi, txupinazoa, erraldoiak, peinak, su artifizialak, jaietako unetxo guztiak bildu ditu, ilustrazioaren eta komikiaren arteko estiloa erabiliz.
14: Cuando da el chupinazo, que suena la campana María, el momento de las peñas, los gigantes, mis sobris, mis primas, los fuegos artificiales que veo muchas veces desde casa mi abuela. Pues así es un poco
13: como... Zalaparta horren erdigunean, escena bitxi bat, egilaren kuadrilla, takonerako banku berde batean, txurroak jaten eta lagun artean, San Fermin bera, konberse zapatilak jantzita eta zezen bat ere bai, jaietako unela sai baino divertigarrien isla. Joseba Siron alkatea pozik, jaiak pasioz bizi dituen 30 urteko gaztea gailendu delako, inoizko parte hartzerik handiena izan duen kartel lehiaketan.
15: Aurtengo Sanferminetako irudia hemenko batek diseinatzea eta erabakitzea beti pozgarria da.
13: 10.712 iruindarrek eman dute botoa eta 4tik batek bozkatu dute Garatearen lana aurtengo Sanferminen irudia.
16: Osalanek, laneko segurtasun eta osasunerako euskal erakundeak tarte hau babesten du.
1: Ramon Sánchez errepidetan gora berari badago.
17: Ba, ostiralgo izari dagokion trafiko ugariaz gain, arruntegiko zubi hasieran Barakaldon Getxoranzko norabidean matxuratu den auto bat errepidea oztopatzen ari dela esan digu segurtasun sailek. Eta bio arraste bururako batetik, gaur gaueko 10:00 igande gaueko 10:00 arte erabat itxita egongo dela bi norabideetan A15 autobidearen Gipuzkoako zati osoa, Andoain eta Berastegi artean Belabitako tunelean egin behar dituzten lanengatik. Eta bestetik, gaur arratsaldetik igande izarte ez da tren zerbitzurik izango Lapurdin, Hendaia eta Baion artean. Donibane Loitzun inguruan trenbidea berritzeko egin behar dituzten lanengatik SNCF tren konpainiak jakinarazi du, arratsaldeko 3:00 igande goizeko 11:00 arte ez dela trenik izango. Urrengo bi asteburuetan ere antzeko etenak egingo ditu Hendaia eta Baiona arteko tren zerbitzuan.
16: Dutxaiak eguraldiaren informazioa eskaintzen dizu. Dutxaia eta agur bainu ontziari.
1: Euskal Met, egunon.
18: Kaixo, egunon.
1: Egun senti dotorearekin esnatu gara gaur ere, ondoren gorduetan zetan kera hartuko du eguraldiak.
18: Bueno, ba, naiz eta goio dei batzuk saretuta iritsi orokorran giro argiarekin jarraituko dugu, eguzkitxu egongo da momentu askotan, eta Nafarro erdi eta egualdeko behelaino ere altxatu ze joango da. Aizea berriz, egoek ialdetik ibiliko da, atzo baino bizitxago, eta maksimoak, ba, 20 gradu ingurukoak edo Kantauri isurialdean hortik gora geldituko dira gaur. 23 edo 24 gradu ingurukoak izango dira leku askotan. Arratsaldean ordea ez egonkortasun lerro bat pasako da, egualdetik iparraldera mugituko da, eta trumoiz zaparrada batzuk utziko ditu, mardulak ere izan leitezke, eta ekaitzekin haizea zakartu egingo da, eta baliteke lekuren batean tamaina txikiko txingorra egitea. Litekena da ekaitz lerro hau azkar pasatzea, eta arratsaldea amaierarako berriro ere giroa lasaitu eta ostarte zabalak irekitzea.
1: Julen San Martin eta Mikel Retegiari dira soinu errealizazioan gaur maiatzaren 8. Esan bezala goizeko 8:10 pasa.
0: Euskadi Irratian, Faktoria. Iñaki Guridi.
1: Gaur hasiko da Gipuzkoako lurralde auzitegian Lucas Agirre Hernaniko gaztearen hilketa argitzeko epaiketa. Herri epaimaia osatuko da gaur 2022ko eguberri egunean goizaldean labanka da ziltzuten Lucas Agirre Donostiako Okendo plazan diskoteka baten kanpoaldean. Ustezko hiltzailearentzat eta ari labana eman zion beste gizonezkoarentzat 22 urteko espetxe zigorra eskatzen du fiskaltzak, 25 urtekoa gaztearen familiak igot zalkorta egunon.
19: Egunon Iñaki, 2022ko eguberri eguneko goizaldeko 6 ziren Donostiako Okendo plazako diskoteka bat iste hartzela eztabaida sortu zen bi talderen artean. Ondoren kanpoaldean liskarra berpiztu eta lekukoen arabera ezustean Lucas Agirre 24 urteko gaztearen aurka egin zuen ustezko hiltzaileak labanarekin. Labankada bat saietxean jaso zuen eta eriotza eragin ziona lepoan. Lekuan bertan hiltzen Lucas Agirre. Bi dira akusatu nagusiak, ustezko hiltzailea orduan 24 urte zituen gizonezkoa eta ari labana eman zion 26 urteko beste gizonezko bat. Hirugarren akusatu bat ere bada emakumezkoa, erasotzailea babestu eta ikerketa oztopatu duelakoan. Fiskalak 22 urteko espetxe zigorra eskatzen du bi akusatu nagusientzat, hilketagatik lehenarentzat labana eman zion laguna berriz ezinbesteko laguntzaile jotzen du zer egingo zuen jakinaren gainean eman ziolakoan. Hiru urte gehiago 25 urteko espetxea eskatzen du bientzat akusazio partikular den sendiak. Emakumearentzat berriz 2 eta 3 urte arteko espetxe zigor eskariak egin dituzte. Duela 3 urte terdi Agirren eriotzak astindu eragin zuen bereziki Hernanin, lagunek elkarretaratze bat baino gehiago egin dute urteotan Hernaniko plazan. Hilketatik hilabete gutxira bertan hartu zuen hitza Zurineizko Lucas Agirren amak.
20: Bihotza hautsita dudanean eskertzeko ere asko daukat. Hainbat eta hainbat pertsona babestu nahian agertu dira. Eskerrak.
19: Gaur herri epaimaia osatuko da, astelenetik aurrera hasiko gara lekukotzak entzuten, hiru aste ere luzaliteke epaiketa eta akusatuek amaieran hartuko dute hitza.
1: Maialen Mazonen hilketaren inguruko xetasunak aurkezten jarraituko dute gaur perituek ere epaiketaren bosgarren egunean, atzo ustez bikotekide ohiak hil zuen Maialen, muturreko arrisku egoeran zegoen indarkeria matxistaren biktima zela, hori ebatzi zuen Kastelloko Guardia Zibilak deklaratu du. Arrisku mailarik altuena ezartzeko irizpideak betetzen zituela berretsi du, naiz eta jakinarazi duen Maialenek berak ez zuela arriskurik somatzen Iñaki Odriozola.
21: Hilketa baino 10 egun lehenago Maialen Mazonek berak eskatuta ekarri zuen Guardia Zibila Gasteizera. Epaiketan deklaratu duen genero indarkerian espezializatutako agenteak lagunduta egin zuen bidaia, hain zuzen, Maialen bere bikotekidea zenetik babesteko neurri zorrotzenak hartu behar zirela erabaki zuen agente berberak lagunduta.
22: No entendía por qué estábamos poniendo todas esas medidas, porque ella no lo necesitaba. Eso es lo que ella a mí me
21: Guardia Zibilak argi esan du ordea bikoteak zuen urruntze agindua ez zuela betetzen ikusita. Alaba txiki bat zutela jakinda eta eztabaidak izaten zituztela jakinda, arriskua muturrekoa zen. Maialen behin Gasteizen egonda baina ardura guztia ertzaintzarena zela gogorarazi du eta ertzaintzak arriskua maila basura jaitsi zuen. Defentsaren abokatuak eskatuta, akusatuaren amak ere deklaratu du bart. Bere semea ez dela oldarkorra eta ez duela inor hiltzeko gai ikusten adierazi du. Lekukoen testigantzak amaituta, perituak hasi dira deklaratzen.
1: Eta Araban, Duranako ikastolako gazteak ikasbidaia batean zirela, edalontzietara droga botea ote zieten ikertzen ari dira bai Ertzaintza eta bai Guardia Zibila. Gazteek barkutik bertatik familiei egindako deiek piztu zituzten alarmak Marijo Garmendia egunon.
23: Egunon, bi salaketa daude Ertzaintzan jarrita, ITBek jakin ahal izan duenez eta beste bi Guardia Zibilaren aurrean lau guztira. Ikerketa abian da, lekukotzak eta irudiak ikertzen ari dira, ari muturrak lotzeko eta gertatutakoa argitzeko. Duranako ikastolak DBH lauko ikasleek Mediterraneon barna egin dute ikasbidaia eta gazteak eurak izan ziren gurasoekin hartu emanetan jarri zirenak ohartarazteko susmoa zutela bidaian zijoan beste talde bateko bikote batek hainbat neskari edalontzietan droga edo estupefazienteren bat bota zieten susmoa zutela. Antza bi talde ezberdin zijoazen bidaia horretan 15 eta 16 urte bitarteko Duranako DBH lauko ikaslena talde bat eta 20 eta 25 urteko gazteena bestea. Begiraleek taldeak banatzeko eskatu zioten itsas konpainiari, baina honek etzien jaramonik egin. Itsasontzia aurreko asteburuan iritsi zen Bartzelonara eta iristerakoan jarri zuten salaketa. Hezkuntza sailak gogoratu du bidaia pribatua dela, gurasoen ekimenez antolatutakoa, bada gurasoak ari dira beren aldetik antolatzen zein urrats egin erabakitzeko.
1: Eta Igorren ere antolatzen ari dira Arratiako Zekorrak errugbi taldearen partizipazio saridunak erosi bai, baina diruri kobratu ez duten herritarrak bart bilera egin dute eta bilera horretan izaro agerikoa izan da haserrea eta ezinegona.
24: Bai, dagokien saria, dagokien dirua nahi dute eta hori nola egin adosten aleginduko dira engainatuta sentitzen dira eta asko kuste dute berandu ari dela errukbitaldeko zuzendaritza pausoak ematen are gehiago batzuk susmoa ere badute azpikeria ote dagoen gertatutako eren atzean.
25: Esta fatuta.
3: Bera basekien ziur, zerbait zegoela txalto, eta ziur aski ez dela lehengurtea ginduela hor.
4: Martxoan 21an, ez hauzien, malean, bamostegun barru, deko zue bankuen dirue. Taldu.
5: Yo particularmente creo que hay algún sinvergüenza.
24: Bilerara sartzeko salak eta aurkeztu behar izan dute, baita nortasun agiria ere, 120 bat lagun elkartu dira bertan. Taldeak barkamena eskatu du, behar baino 225 partaidetza gehiago saldu zituela aitortuz, horren ondorioz asko kezin izan dute saria kobratu, 10.000 euro partizipazioko 2,2 milioi euro inguru guztira.
26: Maitea, zure gurasoen baino gela berritu beharko genuke. Eta baino ontzi aukendu ja.
27: Ja, dutxa bat ja.
26: Dutxa ja. Baino ontzitik dutxara 8 ordutan. 5 urteko bermearekin, diru aurreratu gabe eta nahi izan ezkero interesi gabeko finantziazioarekin.
27: Etxeko baino ontzia kendu eta gustora ipiniko zenuke dutxa eder bat? Dutxa ja.
26: Dutxaja.com.
28: Osalanen hileko aholkua makinen mantentzelanetan gora berak saiesteko funtsezkoa da makinak deskonektatzea eta ondare energia desagertzeko itxarotea ekipoa prest egon beharko da ustekabean martxan jartzea eragosteko eta beharrezko prestakuntza eta informazioa izan beharko ditu operatzaileak. Konponbidea prebentzioa da. Osalan, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: Mortal Kombat bertan dugu. Cage jauna, Mortal Kombaterako aukeratua izan zara.
6: Aktorea naiz.
2: Ez dut hau egin. Iritsi da ordua. Zertarako baizaren ikusiko duzu. Mortal Kombat 2.
7: Adi, filmak euskaraz. Informazio guztia kultur klikatarian.
8: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
9: Carne y Arena, Alejandro González Iñárritu Cinema Gehe Mexikararen murgiltze instalazioa Bilbora iritsi da. Martxoaren 16tik ekainaren 20ra EITB-ko 5. platoan. Sarrerak salgai eitb.eus/carneyarenaeu gunean. Antolatzaileak Bilboko Udala, Bizkaiko Foru Aldundia, BBK Fundazioa eta EITB. Laguntzaileak ZAS Zurrumurruen aurkako sarea, Metro Bilbao eta Bilbao Bizkaia Film Commission. EITB, Garena.
0: Euskadi Irratia.
1: Abiadura handiko trenaren Europarako loturan orain arteko epeak alda ditzakeen adierazpena Frantziako gobernutik. Frantziako gobernuak adierazi baitu azken ordu hauetan atzera ezina dela abiadura handiko trenbidearen proiektua Frantzia hegomendebaldean. Eta hori adierazteko Sebastian Lecornu lehen ministroa Okzitaniako Tolosara joan zen atzo eta esleipenak martxan jartzeko lehen diru partidak ere agindu ditu Ramon.
17: Bordel, Tolosa eta Akitze lotuko dituen abiadura handiko trenbideari buruz dauden zalantzak uxatu nahi dituela esan du Lecornu lehen ministroak eta zalantzak uxatzeko modurik onena proiektuak martxan jartzeko esleipenetarako diru partidak onartzea dela. Eta hala iragarri du, 500 milioi euro aginduko dituela Frantziako gobernuak esleipen prozedurak hasteko.
10: En redisant tout simplement que ce projet désormais est irréversible, et que donc son irréversibilité se traduit évidemment par des premières sommes d'argent, pratiquement 500 millions d'euros qui sont...
17: Ondoren etorriko dira, esan du ministroak, argindar eta sareak eta ingeniaritzari dagozkion erronkak. Ekitaldian izan dira, Okzitania eta Akitania berria, erregioetako presidenteak eta Tolosako eta Bordelgo alkateak besteren artean. Paris eta Irun, trenbide azkarrez lotzeko ezinbesteko azpiegitura da. 14.000 milioi euroko hasierako aurrekontua du, eta aurreikuspena da, Akitzera, 2042 urtean iritsiko dela abiadura handiko trena.
1: Tubor reunidoseko atzoko batzarrean Amurrioko lantegian tentsio handiko egunaren ostean, gaur gehiengo sindikala duten ELA, LAB eta SK sindikatuek greba mugagaberekin jarraituko dute, hori adierazia daukate, langile kritiko gisara identifikatzen diren beharginek aldiz, hau da plantaren laurdenak grebarekin amaitzea erabaki du. Sektore horrek gaur du asmoa erabakitzeko noiz eta nola itzuliko diren lanera Xabier González.
11: Sektore kritikoko iturriek baieztatu dute gaur erabakiko dutela noiz eta nola itzuli laneratu bost reunidoseko Amurrioko lantegian, hori dela euren asmoa. Atzoko asamblean ia denek erabaki zuten greba mugagabearekin amaitzea 234tik 232. Gehiengo sindikalari emaitza errespetatu dezala eskatu diote eta grebagabearekin amaitzea 234tik 232. Gehiengo sindikalari emaitza errespetatu dezala eskatu diote

0: Enpresaren zuzendaritzarengan jarri du erantzukizuna.
1: Si la empresa también quiere que entremos y tener un poquito de actividad, la empresa nos tendrá que facilitar alguna herramienta. Una de las opciones puede ser los autobuses.
0: Lanera itzultzeko segurtasuna bermatu behar dietela funtsezkoa dela dio langile batzordean gehiengoa duten sindikatuek datorren asterako asamblea orokorra deitu dezaketela diote Amurrion gutxiengo sindikala duten Comisiones eta UGTek eta horren zai daudela. Bien bitartean, ELA, LAB eta SKak gehiengo sindikala kalegia egoera aztertu eta datozen ordu edo egunet erabakiko dute eman beharreko urratsak.
2: Antabirus agerraldiaren aurrean bestalde lasaitasunerako mezua zabaldu du Osasunaren Mundu Erakundeak azalduz ez duela zerikusirik COVIDarekin, ez dela inolako pandemiaren hasiera hau eta gizakien artean kutsatzeko arriskua askoz txikiagoa dela. Bost kasu daude baiestatuta, beste hiru kasu susmagarri ere ari dira aztertzen eta bien bitartean Tenerifen etzi iristekoa da Ondius gurutzuntzia. Hori bai, ez da erabat porturatuko, kostatik hurbil geratuko da eta ontzi txikiagoetan ebakuatuko dituzte bidaiariak xikarresnal egunon.
3: Egunon, alarma apaltzera atera da komunikabideen aurrera Tedros Adhanom, Osasunaren Mundu Erakundeko zuzendari nagusia eta esan du munduko osasun publikoarentzat bezala, Tenerifeko herritarrentzat ere ez dagoela arriskurik eta beharrezko neurri guztiak hartuko direla.
4: Disinfection plan that will not add additional risk. So we are taking all the measures.
3: Teneriferako bidean, Ondius gurutza ontzian 147 bidaiari doaz eta etzi goizean gerturatzekoa da kostaldera. Ontzi txikiagoetan aterata hegazkinetara eramango dituzte eta ondoren euren jatorrizko herrialdeetara itzuli. Estatu Espainiarreko 14 bidaiarien kasuan Madrilgo Gomez Ulla erietxera eramango dituzte 40 aldia egin dezaten derrigortu beharrik ez izatea eta arduraz jokatuko dutela espero du Monika Garcia Osasun ministroak argituz badaudela derrigortzeko lege baliabideak.
5: Tenemos los instrumentos legales, lo cual no significa que, obviamente, yo estoy convencida de que tanto las familias como los pasajeros van a ser responsables.
3: Eta azkenik, Europar batzordeak dio ez dagoela larritzeko arrazoirik eta hurbiletik ari dela jarraitzen antabirusaren inguruko egoera.
2: Irango bake negoziazioetan aurrera pausurik ez eta azken ordu hauetan lehen aurrez aurreko zuzenak izan dituzte bi aldeek Teheranek zibilen aurkako erasoa leporatu dizkio Estatu Batuetako armadari hauek aldiz ontzi Estatu Batuaren aurkako misilak jaurti dituztela egotzi diete Trumpek negoziazioak bide honetik doazela esan arren abisua ere egin dio Irani.
6: They trifled with us today. We blew them away and they better sign their agreement fast.
2: Bakea akordioa onartu ezean Iran birrindu egingo dutela. Mikel Laiestaran ekialde hurbileko berri emalea egunon.
7: Egunon. Tentsioa berriro hio da Ormuzeko itsasartean sueten ikona Iranen eta Estatu Batuen arteko lehen enfrentamendu zuzena gertatu ostean. Irango armadaren arabera Estatu Batuetako indarrek bi ontzi jo dituzte eta gainera Bandar Jamir, Sirik eta Keshem oarteko eremu zibilen aurkako bombardaketak leporatu dizkio Washingtoni. Aldi berean, Irango aire defentsak aktibatu egin dira Teherango mendebaldean. Estatu Batuetako komando zentralak berriz adierazi du bere itsas indarrak misil, drone eta txalupa azkarrekin egindako erasoak pairatu dituztela eta horregatik helburu militarrak suntxitu dituztela. Donald Trumpek garrantziak kendu dio eskaladari eta bombardaketak abisu txiki gisa definitu ditu. Estatu Batuetako presidenteak dio suetena martxan dagoela eta gerra amaitzeko negoziazioak oso ondo doa zela, baina merkatuetan kezka da nagusi. Petrolioaren prezioa berriro jo da. Enfrentamenduek munduko energia bide nagusiko tregua oso auskorra arriskuan jarri duten bitartean.
8: Faktoria.
2: Gasteizko Elizbarrutia zatituta dago. Berriki jakin dugu 52 apaizek gutuna idatzi dutela Juan Carlos Elizalde Gasteizko gotzainaren norabide aldaketa kritikatuz. Arabako Eliza agintekeriaz gidatzea eta esparru konservadoreetara eramatea horixe leporatzen diote idatzi batean abadeek. Elizaldek erantzun du Radio Vitorian egin diote elkarrizketa leporatutakoa baztertu egin du eta apaizei esan die bazterrak nahasten ari direla amorrarara azteko denbora asko daukatela alperra direlako janei ustoz.
9: Giroa oso gaiztotuta dago bi aldekiz gordinak erabili dituzte adierazpen eta idatzietan aspalditik datorren kontua da Elizalde bera izendatu zutenetik orain 10 urte gutuna sinatu zuten apaizek Orentxe Euskadi Erratiari esan diotenez. Hamarkada bat eta Eliza muturreko jarreretara eraman duela diote gutxietsita sentitzen direla eta mesfidantza sortu duela horrek. Gotzainak apaizgaiak ekarri dituelako Arabara seminariora baina oso pentsaera itxia dutenak propio ekarri dituela. Apaizetako batek esan digu, seminarioaren erdia,

0: koen esku utzi duela eta horrek jakina Arabako Eliza osoaren norabidea aldatzen ari dela. Horrek etxipena sortu du apaizen hitzetan eta Gotxainandei leporatu diote egoeraren berri emana izan diotela baina kritikak oso gaizki hartu dituela. Juan Carlos Elizalde Gotzaiak beraletik ukatu ditu guztiak Radio Vitorian egin dioten elkarrezketan. Apaizen kritiken jakitun dela dio eta gehiago ere bai apaiz talde honi leporatu die alferrak izatea eta bazterrak nahasten ibiltzea.
1: La parroquia la ha tenido cerrada casi siempre. No está cerca de los pobres. No confiesa nunca. Es una minoría, sí, pero lo es. Y con mucho tiempo para incordiar.
0: Elizalderen hitzetan, apaiz talde hauen kritikak esandakoak ez dira berriak aurreko gotzainak igatzen saiatu izan dira, ez dute lortu, ez dute aurre egin dioten gotzainik aurkitu, erantzi du Elizaldek ni etorri naizen arte.
2: Venezian, duela 50 urte, bertako arte garaikideko biurtekora joan zen Euskal Ordezkaritza. Eta Euskal Ordezkaritza hori gogoan, Ibatxi ala Bienale erakusketa zabaldu du Euskal Herritik joandako ordezkaritza Zabalak. Ibone Bengoetxea lehendakari orde eta kultura sailburuak iragarri du Jaurlaritza lanean ari dela munduko arte erakusleio importante horretan Euskadik bere espazio propio eta ofiziala izan dezan urrengo biurtekoan Jon Larrañaga.
3: Egoera politikoarekin batera Euskal Arte mundua inarrusten ari zela abanguardiako proposamena egin zuten Venezian Nestor Basterretxeak, Fernando Larrukertek, Jose Antonio Sistiagak, Jose Luis Zumetak, orduko pizak berriz eraman dituzte orain bienalera eta gaur egungo artistenekin jarri dituzte parez pare. Batzuk eta besteak oso ondo ezkontzen direla dio Irene Larraza Etxepare Institutoko zuzendariak.
4: Eta gainera oso izpilu komplexu eta interesgarria osatzen dute, ez? Garai hartako egile guztiak gizonezkoak dira, eta gaur ona ekarri ditugunak danak emakumezkoak. Eta gainera belaunaldi desberdinetakoak.
3: Artzean haiek duela 50 urteko hartan erakutsen dizuten ikimilikiliklik. Eta Beñat Sarasolak jardunaldi akademiko berezian aztertu du Venezian.
5: Oso ikuskizun vanguardista izan zen bere garaian, ez? Azten zitulako bai txalaparta, bai Mikel Laboaren kantuak, errezitaldiak.
3: Ekitaldi instituzionalean Ibone Bengoetxeak iragarri du lanean ari direla Venezianeko bi urtekoan Euskadik espazio propioa izan dezan.
6: Euskal sorkuntza artistikoa nazioarteko erakusleio honetan etengabe proiektatzea.
3: Horixe, helburua.
2: Goizeko 8 terdietara iritsi gara.
7: Eroskik egun ona opadizu eta trafikoaren informazioa dakarkizu.
2: Errepidetan ez dagoela aparteko goraberarik, horixe segurtasun sailean esan berri digutena.
7: Eve Energiaren Euskal Erakundearen eskutik eguraldia.
2: Eta eguraldi iragarpena Euskal Metetik Jaione Munarrizek.
8: Goizean eta arratsaldeko lehen ordutan eguzkitsu egongo da eta hego aldetik edo hego ekialdetik ibiliko da izea eta maksimak 20 gradu ingurukoak edo Kantauri xurialdean hortik gora geldituko dira, 23 edo 24 gradukoak ere izango dira leku askotan. Arratsaldean ordea ez egonkortasun lerro bat pasako da. Hego aldetik iparraldera mugituko da eta trumoizaparrada batzuk utziko ditu. Dena den, ekaitz lerro hau azkar pasako da eta arratsalde amaierarako berriro ere giro alasaitu eta ostar Zabalak irekiko dira.
9: Euskadi Irratiko Faktoria Kirolak. Ezetasun arazoekin bizitzara oraindik Murprotek da konponbidea. Murprotekek kirol informazioa babesten du.
2: Eta kiroletan Jon Altuna eskubaloi hartuko du gaur abia puntu erreginaren kopako azken fasea hasiko baitute Donostian beraberak eta betionakek.
10: Bai, final ordenetan Valladolid izango du arerio superramara beraberak 8:30etan, laugarren titulua erreskadan irabaztea da Donostiaren asmoa etxeko zaleen berotasunarekin eta replasa betionakek iazko finalistak Atletico Guardesi egingo dio aurre 6:00etan. Erauzkin beraberako kapitainetako bat eta Olaia Luzuriaga beti onakekoa.
11: Jendeak esaten digu beti ba hori, favorito garela, baina lehiaketa azten denean ba, gauza guzti horiek alde batera utziko ditugula, gure lanean zentratuko gara, oso ondo entrenatu dugu orain arte, eta bueno, nik uste taldea ba, ilusio eta motivazioz beteta dagoela.
12: Ba, bueno, uste dut denak dugula buruan disfrutatzea, ze azkenean uste dut denboraldia nahiko gogora izan dela, nahiko luztea, eta orain ba bueno, hau disfrutatzeko da, izan daiteke, bueno, bada asteburu, azkeneko asteburua, ez dugu partido gehiagorik eta orduan ba disfrutatzeko asmoz.
10: Euskadi Irratian zuzen zuzenean emango dugu Erreginaren Kopa.
2: Futbolean Levante Osasuna ligako partida gaur Valentzian.
10: Levanterentzat final bat da, jaitsiera postuetan salbaziotik 4 puntura dagoelako. Osasunak Europarekin amets egiteko denboraldi amaitu bitarteko puntu ia guztiak behar ditu Jon Moncayola.
13: Kalkuluak pixka bat egiten, egia da aurten liga pixka bat arraroa dagoela, baina, bueno, nik uste dut bederatxe hamar puntu inguru lortu behar ditugula, eta, bueno, argi dago geratzen diren lau partidu guztietan saiatu behar garela puntuak hartzen edo irabazten, eta hori izan behar da taldearen pentsamendua.
10: Victor Muñoz izango da gaur baja bakarra, neurketa gaueko bederatzietan hasiko da. Nazioartean ikusgarria ari da izaten Euskal Entrenatzaileen lana, Euskaldun bana izango dugu Europako hiru finaletan, Bart Rayo Vallecano Conference Ligako finalera eramandu Inigo Perezek, eta Unai Emerik Aston Villa selkatu du Europa Ligako finalerako, Arteta txapeldunen ligako handago. Honen bestez, ligako bosgarren selkatu txapeldunen ligara selkatuko da eta gerta daiteke denera ligako bederatzi talde ere Europan izatea datorren denboraldian. Eta Europako talde loria txuenean Real Madrilen ez da giro, Fede Valverde ospitalera bidali behar izan zuten, Tchouaménirekin Valdebebasen ikamika borroka izan eta lurrera erortzean buruan kolpea hartuta. Real Madrilek jakinarazi du biei espedientea irekiko diela. Fede Valverdeko arratera duzare sozialetan, barkamena eskatziaz gain esan du emaitza txarrek eragindako tentsioaren ondorio izan dela, eta argitara atera gabe aldagela barruan konpondu beharreko kontuak direla. Bistakoa da krisia handia dela Real Madrilen, Xabi Alonso entrenatzaile zela hasi zen bistaratzen, eta lehertu eginda orain arbeloarekin.
2: Ez da giro ez aldagela horretan. Txirritularitzan berriz, Italiako giroa hasiko da gaur Bulgarian.
10: Vingegaard da garaipenerako favorito nagusia, hiru itzuli handiak lorditzake Danimarkarrak giroa irabazteko. Bazita, eta Euskaldunak bi, irtera lerroan, Markel Beloki eta Igor Arrieta.
14: Bueno, askatasuna duketen nire gauzak egiteko, gure momentuak izango ditugu, bakoitzak eukiko ditu bere etapak.
15: Giroa beti bezala ez, bere zitasuna izatea azkenezko astea, etapa gogorrenak egotea eta lehenengo astea bi astetan eta indako diferentziak, koiztu dira, koiztu egitea ez.
10: Naizebar eta Burgas artean jokatuko da gaur lehenengo etapa, itsaso beltzaren ertzean, 147 kilometro egin beharko dituzte txirrindulariek, etapa laua da eta sprinterrentzat aproposa. Pilotan Beserian, Zubizarreta eta Murua aurrez aurre Jurretan, Garailea final aurrekoetara selkatuko da, zesta puntan Iron Cupeko bi partida gaur Biloko Deportibon, eta emakume Master Cupen San Fermin torneoa aurkeztu dute, eta Faian martxoaren 10ean hasiko da. Errugbian Beziar semiarritze partida daukagu Pro de Bimaiari eusteko borrokan, eta Saskibaloi playoffetarako txartela ziurtatuta, Obradoirori egingo dio bisita Gipuzkoa Basketek gaur lehenengo federazio mailan.
2: Eskerrik asko Jon, gero arte.
10: Gero arte.
2: Iragarki tarte bat eta bere lagurtuko dugu Faktorian, Lander Martinez.
16: Energia berriztagarriak ez dira etorkizuna, oraina dira. Gaur egun, erabaki bakoitza garrantzitsua da, eta autokontsumoa erabaki bat baino gehiago da. Denon artean gure energia propioa sortu dezakegulako.
17: Euskadiko autokontsumo programa. Informatu energiaren euskal erakundean. Eusko Jaurlaritza.
18: Alako batean estetasun markak dituzula konturatu zara, sabaietan, hormetan, non nahi, zer egin dezakezu deitu murprotekti.
19: Deitu 900 zenbakira edo sartu murprotek.esen.
18: Estetasunari aurre egin behar badiozu, zer egin dezakezu deitu murprotekti.
19: 900 murprotek, zure etxea zainduz, zu zaintzen zaitugu.
20: Eroskin, 15% opari zuretzat. Larun bat honetan Eroski hipermerkatuetan eta Eroski Center supermerkatuetan, erosten duzun guztiaren 10% oparituko dizugu kupoietan. Gainera Eroski klubeko abazara 5% gehiago. Kontsultatu zure dendan. Eroski zurekin.
21: Zen Motorren, badakigu auto bereziak maite dituzula. Omoda eta jaeku bezalakoak, beren teknologia eta diseinu paregabeekin. Horregatik eskaintzen dizkizugu omoda eta jaeku egunak. 10 egun paregabe deskontu bereziekin omoda edo jaeku bat etxera eramateko prezio paregabe batean. Maiatzaren 6-18 omoda eta jaeku egunak Zen Motorren. Oiartzun, Olaberria eta Eibar. Grupo Karza.
22: Isildu mugikorra. Egun bat, keinu bat. Orain entzun, begiratu, sentitu, bizitza hurbiltzen ari da. Maiatzak 9 larunbata Donostian, mugikorrik gabeko eguna. Erronka bat, gertuago egoteko.
0: Ongizate, gazteria eta erronka demografikoaren saila.
1: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
4: Ba altzenekien Euskadin liburutegi digital publikoa dugula? E-liburutegia du izena. Doako espazioa da, edozein momentutan eta edozein gailutatik liburuak, audioliburuak, komikiak eta pelikulak eskuratzeko. E-liburutegia, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
23: Euskadi Irratia. Euskadi Irratian, Faktoria.
2: Eta Faktorian gaur gonbidatu Lander Martinez, Sumarren diputatua diputatuen kongresuan eta Sumar mugimenduko komunikazio idazkaria. Martinez jauna, egunon, ongi etorri.
24: Kaixo, egunon.
2: Azken egun hauetan edatu da kezka bat jende askori koronavirusaren pandemiatarikoak gogorarazi dizkiona, antivirusarekin. Sumarrek gidatutako ministerioa ari da besteak beste krisi hau kudeatzen. Iruditzen zaizu arduraz ari direla jokatzen erakunde guztiak, edo badago alderdikeria eta berekoikeria jarrera batzuetan?
24: Bueno, alderdikeri pixka bat ziurrenik badago. Ose, azkenean guztien ari gara nola alderdi popularrak aprobetsatzen ari duen krisi hau gobernuaren kontra juteko. Eta nik uste dut gainera, gobernuak berak alduen inean emergentzia hau manejatzen nahi duela ondo. Azkenean isolamendua dekretatuz eta pertsonei bide bat emanez, bai eltzeko eta bai ospitalean egoteko, eta horrek kudaketa maila handi bat eta koordinazio maila handi bat ekartzen duela, ez bakarrik gobernuaren barnean, baizik eta autonomia erkidegoekin, Kanaria erkidegoarekin kasu konkretuan, baina iazan izaten ari izan da kasu normal bat kagotxaren artean horrelako virus baten ingurukoa, eta sortzen ari den eztabaida politikoa behar bada pixkat lekudik kanpo dago, nire ustez.
2: Mónica Garciaren kudeaketa kasu hontan ez da oso kritikatua izan, nahiko norabide berean doa gobernuko alderdien artean eta gobernua babesten duten alderdiekiko, baina auzitan bai jarria izan da batez ere medikuen greba kudeatzen ari den modua. Greba luzatzen ari delako, hori ondorio nabarmenak izaten ari delako itxaron zerrendetan, ikusten duzu desblokeo aukerarik?
24: No, nik honetan konfidentza eman behar diot osasun ministerioariz, badakit lan sakona egiten ari direla hau desblokeatzeko. Honek ere baita ere ekartzen du lana egitea kasu askotan erkidegoekin eta Eusko Jaurlaritzaren adibidez, hor badaude hainbat kompetentzia Jaurlaritzak dituenak kasu geure kasuan edo beste erkidegoek haien kasuan, eta horretan ere pausuak eman behar direlako medikuen egoera hobetzeko, baina egia da baita ere akordio batzuk lortu egin dituela ia da Mónica Garciak eta Osasun Ministerioak, beraz ia da luzatzen ari dela greba, baina baita ere nik uste dut hor lanzakon egiten ari dela honekin bukatzeko.
2: Akordioak lortu direla, baina gainerako sindikatuekin, medikuekin, eurentzako estatutu marko propioa eskatzen dutenekin, ez, eta hori dela eta besteak beste Aitor Estebanek mikrofono honetan bertan eskatu zuen Mónica Garcia kargu gabetzea eta Sánchezek esku har zezala.
24: Akordioak ez bakarrik gainerako sindikatuekin, baizik eta medikoak ez diren osasun arloko langile guztiekin. Hau da, hemen badago...
2: Baina medikoen sindikatuarekin ez, alegia. Osasun gintza publikoan beste estamentuekin esan dezagun, ez da?
24: Horregatik, baitare, ondo dago jakitea, ze sindikatu dago konkretuki honetan sartuta, eta ze sektore, ez? Bakarrik ariketa politikoa egiteko. Baina, nik badakit hor lan egiten ari dela, ez dut ulertzen zenatik ze interesa izan dezakeen Aitor Estebanek, Mónica Garcia kargu gabetzean, eta presidenteak zuzenean honetan lan egiteko, ze azkenean gobernuaren postura da hau, eta horrez da ez der aldatuko. Gobernua saietzen ari da negoziatzen medikoekin, ulertuta, bueno, ba, sistemaren sustengarritasuna eta sistemaren publikoaren indartzea bai gainean egon bar dela, eta hori da, hor da gozaiekera.
2: Jaurlaritzak osasungintzan eta osasun langileen antolaketan eskumen batzuk baditu, baina ez guztiak. Ez dauka eskumenik esate baterako estatutu marko bat egiteko, eta Alberto Martínez sailburua iritsi da eskatzera, eskumen horiek osorik Jaurlaritzari uzteko, Jaurlaritza berak lortu dezan akordioa hemengo medikuekin. Horreletako zerbaitetarako irekita egongo zinatekete?
24: Bueno, hori lehenik eta behin galdetu hartzaio ministerioari, ez? Hor badago, hor egon daiteke negoziaketa bat, eta gu badakigu badagoela negoziazio oso ireki bat kompetentzien ingurukoa eta transferentzien ingurukoa beste gai asko jorratzen ari denak. Baina egia da momentu honetan estatutu markoaren diseinuaren kompetentzia bueno, ba, Espainiako ministerioak duela eta horretan ari dela. Gainera estatutu markoaren diseinu horrek bihatzen duena da osasun gintzan dauden langile guztien egoera hobetzea eta ez bakarrik baizik eta sistema publikoa indartzea. Jakin dezagun ere hori dela helburu bakarra eta beste leku askotan beste eskumenak dituzten erakundeek osasun publikoaren ahultasuna garatzen ari direla, ez? Madrilen edo, bueno, hemen itzein dezakegu zertatzen den privatizazioen inguruan. Orduan, nik emango nioke denbora pizka bat, askotan zaila da, ze kolektibo asko dira osasun sektorean daudenak, interes kontrajarriekin askotan, interes oso konkretuekin, bueno, ba, beraien lan egoera dela eta, orduan zaitu gonitzateke bizka ditxaruten.
2: Gai aldatuta pasaden astean diputatuen kongresuan bertan bera geratu zen alokairu kontratuak luzatu eta soilik 1,2 garestitzea albidetzen zuen dekretu hori, sumarri izan zen bultzatzaile nagusia. Zuen gobernukideak, PSOEk, uste duzu nahikoa egin duela dekretu hau berresteko lanean?
24: Bueno, badakizute, dekretu hau ateratzeko lehenengo gobernu barrean negoziatu izan behar genuela, eta hor bueno, borrok handia eman genuela dekretu hau aurrera ateratzeko. Ba, desberdintasunak daudelako etxebizitza politikaren inguruan alderdi sozialistarekin. Ez da sorpresa bat hau, danok dakigu. Baina egia da, behin dekretua aprobatu egin zen, ba, gobernu osoa saietu egin zen hau aurrera ateratzen. Eta behar bada, ezakit denbora falta izan den, bazutan izan da baitare borondatea, alderdien borondatea hau aurrera eramateko, neri kostatzen zaitu lertzea zerolako minea egin dezaioken edozein kolektibori horrelako neurri batek, hitz egiten ari gara 3 milioi pertsonaz, bueno, ba, 1,2 alokairu egotzen bada sostengatu dezaketela beraien etxe bizitza, beraien bizitza modua arazori gabe eta pertsona horiek adibidez etxe saldatu behar badira edo alokairu egotzen bazai edo ez da bakarrik beraien bizitzan arazoak izango dituztela, baizik eta, bueno, ba, ingurumen ekonomiko guztia afektatuta ikusiko dela. Baina, bueno, beste aukera bat izan dezakegu urrengo aste edo hilabeteetan, horretan lanean ari gara, eta horretan jartzen gara esfortzu guztia.
2: Norabide berean beste dekretu bat?
24: Bai, azkenean, bueno, badakigu adibidez juntzek badituela hainbat eskaera dekretu honen inguruan eta hauek aldatzeko, hori guaztelenean errezturtasunek horrela adierazi zuen, ez? Eta horretan ari gara lanean edo gutxienez ikusten zenolako neurriak aurrera eraman ditzazkegun honen inguruan.
2: Gobernutik planteatu dute momentu batean agian etxe jabeei onura fiskalak, obari fiskalak areagotzea izan ditekela irten bide bat, etxe bizitza ministroak aipatu du hori, ikusten duzu hala izan daitekela?
24: Beno, hor badago bai akordio bat eman zena duela hilabete batzuk PSOE eta Juntzen artean eta izan dela Juntzen eskaeretako bat zerikusia duela jaben bezarekin, ez? Eta, bueno, guk guri zaizkio gustatzen jabeen onura fiskalak, egia da hau ez dela bereziki mingarria, eta duz zer ikusi gehiago du ordainketeekin errestasunekin baino, baina guretzat orain garrantzitsua duena da 3.000 pertsona hauek beraien alokairua berriztatzea arazorik gabe eta beraien etxetan jarraitzea.
2: Susmoa da etxe bizitza lorrean larritasunaren, egoeraren larritasunaren inguruan diagnostiko bat badagoela, nahiko partekatua izan daitekena, ez da? Baina gero, neurri eraginkorrak iristea asko ari dela kostatzen, ez da?
24: Bai, bueno, pentsamolde eta ikuspegi oso ezberdinak daude etxe bizitzaren kudaketaren aldean, baitare gehiengo oso konkretu batzuk daude diputatuen kongresuan, eta etxe bizitzaren inguruko politikak aurrera ateratzeko, bueno, ba hor adibidez, ba, Juntzek alderdi popularrekin bozkatu egiten du askotan, eta Eusko Alderdi Jeltzaleak ere, bueno, gogoratu behar dugu, azken dekretuan abstentzia bozkatu egin zuela. Ba, uste dutelako prioritatea edo lehentasuna badela jabei errestasunak jartzea etxe bizitzak merkatuan jartzeko edo bueno, merkatu ikuspegi bat garatzeko, ez? Gure aldetik hor bermatu behar direnak dira etxe bizitza duin bat izateko eskubidea, alokairu errazak izateko eskubide bat, ez dugu uste eraikitze arazo bat dagoela, baizik eta bueno, ba, kontzentrazio handia dagoela, etxeen kontzentrazio handia dagoela jabe batzuen eskuetan, eta etxe asko erabiltzen direla, bueno, ba, turismalako edo orain daukagun beste arazo handia bat dela demoraldiko alokairua, ez? Eta hor baita ere guk aurkeztu denon beste lege bat, itxaroten ari dugula aurrera eramateko dela, demoraldizko alokairua kontrolatzeko edo erregulatzeko lege bat, adibidez, orain Nafarroan gertatu egin den bezala, ez?
2: Dena den, Espainiako gobernuan etxe bizitza ministerioa PSOEk dauka. Iruditzen zaizu zuen ekimen hauek PSOEk arditzakeela euren esparrua den batean interferentzia gisa?
24: Guk koordinazio handia daukagu alderdi sozialistarekin, eta hemen gauza bat da etxe bizitza ministerioa PSOEk izatea, eta hor, bueno, exekutibo bezala, bai bat gauza aurrera eraman behar ditu, eta beste gauza bat da, Sumarrek alderdi bezala, eta gobernuaren barnean dagoen alderdi bezala izan ditzaken proposamenak. Eta guk proposamen horiek egiteko ahalmena daukagu, dekretuak idazteko ahalmena daukagu, eta guk lealtasunez beti, lealtasunez gobernuari proposatuko dizkiogu gauzak. Orduan, behin gobernuan edo ministerio edo ministro kontseilloan aurrera juten diren, ba hori erabakitzen da nork eramango duen aurrera gaia, ala ez, baina gu alderdi bat gera eta alderdi bezala iritzia daukagu gai guztien inguruan.
2: Diputatuen kongresuan dekretu hau bertan bera geratu zen, gobernua gutxiengoan behin eta berriz ari gara ikusten, badaukazue legealdia azken txampan sartu izanaren sentsazioa, agonia sentsazio bat?
24: Bai, esan ez. Egia da, horrelako, bueno, posketa galtzen ditugunean, sentsazio hori egon daitekela kanpotik. Baina baita ere egia da, gero kongresuaren unrokotasunean, gobernuak irabazten dituela ja bozketa guztiak. Orduan, ikusi ala ez, gauzak aurrera doaz. Eta dekretu gehienak konbaliatzen dira, eta lege gehienak aprobatu egiten dira, eta
2: baina oso zentrala direnak falta dira, eta besteak beste aurrekontuak aurkeztu ere ez dire egin, ez iazkoak ez aurtengoak.
24: Eta ia da, eta bueno, guk ere beti mai gaina jarri dugu aurrekontuak aurkezteko beharra uste dugulako, gutxienez baita ere erakutsi behar dugulako zeiten gure proiektua. Baina hala ere, kongresuaren egunerokotasunean gauzak aurrera doaz, zailtasunak daude, zailtasun handiak, gehiengoak beti berreraiki egin behar dira, beti agertzen dira arazo berriak, baita ere mundu oso komplexu batean gaude momentu honetan, eta gauzak gertatzen ari dira berriro eta berriro, zehazkenan gogartu behar dugu etxe bizitzaren inguruko dekreto hau ateratzen dela Estatu Batuak Iranen kontrako gerra hasten duenean. Orduan, esango nuke, dauden gehiengoak ikusita, daukagun mundua ikusita, bueno, kongresuan gauzak ateratzen direla bastante ondo.
2: Urrengo ziklo, hauteskunde zikloari begira, PSOEren ezkerretara dagoen espazio politikoa antolatzeko mugimenduak ikusi ditugu azkenengo asteetan. Eta ikusi duguna da baita ere, Andaluziako hauteskunde autonomikoetarako bategite bat bai gauzatu dela espazio horretan. Podemosek azkenean parte hartu du gainerako alderdiekin. Aurrekari bat izan daiteke? Ari dira gauzak mugitzen hori maila orokorrean estatu mailan eta hemen ere datorren urteko hauteskunde hitzordui begira gerta dadin?
24: Bueno, guk espero dago aurrekari bezala edo lehen esperientzia bate izatea, esparru politiko hau bateratu ga juteko hauteskunde guztietara. Hori da guk gutxienez sumar mugimendutik eta sumarretik daukagun konpromesu bat, izatea, otea aukera, hauteskunde aukera bakarra ezkerrean urrengo hauteskundetarako, bai udal eta foru hauteskundetarako, bai erkidego hauteskundetarako edo orokorretarako.
2: Diozu espazio konfederalaren bai, ezkerreko aukera bakarra, etzara EH Bildurekin ezarkiteari buruzari.
24: Izitena naiz, konkretuki, gu, bueno, ba, koalizioan normalean gauden alderdien inguruan, edo azken hauteskunde orokorretan koalizioan junginen alderdien inguruan. Eta egia da momentu honetan, estatu mailan gehien bat, bueno, ba, lau alderdi handien arteko, bueno, akordio politiko hori izan dugula, eta lanean ari garela hori zabaltzeko, baina, bueno, hori motelago doa, baina Andaluziako hauteskundak, bueno, ba, adibide izan daitezken gauzak nola egin ikusteko.
2: Eta zer aldatu da, orain posible izan dadin? Podemosen jarrera aldatu da, zuen jarrera bigundu da?
24: Egia esan, guk beti izan ditugu besoak irekita Podemosen zat, eta edozein alderdien zat honetan sartu nahi duena. Azkenean Podemos izan zen juntzena, eta Podemos izan behar da erabaki behar duena zenolako torkizuna nahi duen beraien alderdiaren zako. Nik uste dut askotan denbora pasa behar dela, eta denbora pasa behar dela, bueno, gauzak baretzeko eta elkarrizketa batzuk izateko, bueno, lagundu dezaketenak horrelako gauzak gertatzeko, eta bestalde batetik, ba, borondate argi bat gobernu hau errepikatzeko, eta ikusten dugulako aukera egon daitezkela hori gertatzeko.
2: Espazioa batzeko alegin hori hor dago, baina aldi berean somatu dugu baita ere, orain arte batua zirudien eremu batean badaudela pitzadurak, sumarren baitan dagoen Más Madriden, ikusi dugu Mónica García eta Emili Delgadoren arteko pitzadura hori, ez dakit nola bizi duzun hori?
24: Bueno, bizitzeko aukera bakarra daukat, dela kanpotik begiratu eta espero izana akordio azkar bat gertatzea hor barnean. Ikustut, Mónica García hautagai bat, hautagai oso ona izango dela Madrilen, Madrilgo asamblearako, beti izan da, eta emaitza ikaragarriak izan ditu kasu horretan, eta ziurrago, bueno, ba, laizter baretuko dituztela urak hanbarnean, eta listo, baina ezin dugu zer gehiago esan.
2: Eta estatu mailan nork gidatu beharko luke espazioa? Beti nabarmendu izan duzue, Yolanda Díazen ostekoan norri izango den erabakitzeko, hori azkenengo kontua dela. Lehenengo proiektua dela, eta gero direla pertsonak. Kontua da, barrutik entzuten direla ahotsak, esate baterako Pablo Bustinduik espaziori gida dezala eskatuz, berak esan duenean ez da probat kontraesankorra esatea lehenengo proiektua eta gero izenak, baina gero barrutik izen batzuri bultze egiten aritzea?
24: Bai, kontraesankorra da, eta nik eskatuko niek izenak butatzen dituzten pertsonei, ba, lasaitzea, eta bueno, ikustea lan handia daukagula emat lau alderdiok oinarri sendo batzu jartzeko, ez da bakarrik urron gautizkunde etarako proiektu bat eraikitzea, baizik eta epe luzeko proiektu bat eraikitzea, eta horrelako eztabaidak ez izatea berriro gure esparroren barneko eztabaidak. Eta pein hori eginda, aukeratuko dugu hautagai bat, izango dugu segurenik hautagairiko berena hauteskundetara juteko, eta...
2: Inkestak ez dituzue oso aldeko, Berakada etengabe ari zaizkizue iragartzen.
24: Inkest... inkestak ez dira asko aldatu azken bi urtetan, daude beti hor, bueno, tartetxo batean, egia inkestak momentu honetan, inkestetan min gehiena egiten duena dela zatiketa, esparruan zatiketa, sumarralde batetik eta Podemos bestalde batetik, baina gero egiten baditugu, bueno, egeitzen baditugu bi aldeak, ia azken hauteskunde orokorren emaitza eta, beraz, osea, ikusten dena da esparruak ez dituela bozka altu, bozka asko galdu, baizik eta banaketak emaitza txarrak ekartzen dituela.
2: Eusko Legebiltzarreko tramitazioi begira enplegu publikoaren lege erreforma da, tramitazioan dagoena eta tramitazio hori fase berri batean sartu da, pasaden astean zuzenketak aurkezteko epea amaituta. Uh-huh. Orain ponentziako lanak hasiko dira. Sumarrek 17 zuzenketa aurkeztu ditu, diozue eredu eraginkor eta justua behar dela, baina aldi berean justifika ezina dela EAJ-ak eta EH Bilduk euskara eskakizunaren langa igo izana euren proposamenekin. Zer da gehiegizkoa iruditzen zaizuena?
24: Bueno, ukemen, claro, lehenik eta behin ukuste guau eztabaida zabal baten partea dela, ez? Eta ez dela bakarrik zenolako eskaerak egiten ditugun enplego publikorako, gukulertzen dugu, noski ere administrazioan euskaraz egin behar dela, eta dano daukagula eskubida administrazioan ekin euskaraz lan egiteko eta kontaktua egiteko, eta bueno, eskaera batzuk egon behar direla, baina baita ere hori lortzeko, gure lehenengo neurria beti izan da euskararen doakotasuna lortzea, euskararen ikaskuntzaren doakotasuna lortzea. Guretzat hori da eztabaidaren parterik garrantzitsuena. Behin hori ikusita, bueno, gustegu orain arte ondirela, bueno, konsensu batzuk eta eraginkorrala ez mantentu egin direla euskararen inguruan, kezkatuta gaude egoterari dareiren eztabaidaren inguruan, uste dugulako, bueno, ba, eztabaida sakona dela, garrantzitsua eta hainbat arlotan bilatu bat ditugula zenolako politikak egiten ditugun. Eta gustatuko litzaiguke hildo horretik, bueno, ba, eztabaida lasai bat izatea. Ez gaude ziur EH Bildu eta EAJaren proposamen horiek, bueno, asko laguntzen duten eztabaida baretu bat izateko bai enplegu publikoaren inguruan eta bai euskararen inguruan. Guzaituko gera ahalden einean bueno, ba liskarrik ez sortzen, ez? Eta ba, esan duzun bezala politika eta proposamen eraginkorrak eta justuak sortzen. Baina aia da orain datorrela faserik zaiena eta sakonena eta hor negoziak eta prozesu sakon bat egongo dela, bueno, ba, honen inguruan hitz egiteko lasaitasunez, ja proposamenetik kanpo eta ja proposan guztiak mai gainean jarrita.
2: Nola nahi ere administrazioaren euskalduntzean urrats kualitatibo bat eman nahi baldin bada, ez da beharrezkoa postu gehiagotan hizkuntza eskakizunak zabaltzea?
24: Izan daiteke, eske, claro, administrazioaren euskalduntzeak zerikusia du geure gizartearen euskalduntzarekin. Eta izan beharko zen, eta izan da, eta da, izpilu zuzena, ez? Orduan, hartu behar ditu bakarrik neurriak administrazioan gizarte, administrazioetik kanpo neurriak hartu gabe, edo izango da ekimen koherente batzuen multzo bat. Horregatik nik esan dut doakotasunarena, ez? Guk bete nahi baditugu maila batzuk. Zaskeran, administrazioan gertatzen dena, da, nahiz eta maila batzuk egon, gero, betetzea ez dela hain erraza. Bete nahi baditugu maila batzuk, zergatik ez ditugu errazten euskara ikasteko tresna guztiak honen inguruan. Zergatik momentu honetan enpresa berri batean lan egiten duen pertsona batek ez ditu ordu batzuk euskara ikasteko ez bakarrik. Administrazioan sartzeko aukera gehiago izateko baizik eta gure gizartean euskalduntzeari bultzatzeko. Bueno, ba, guk ere hori galdea horiek baditugu.
2: Gai honek arrakala handixe marra sortu du EAJ-aren eta PSR-en artean, sakoneko desadostasuna da, eta ikusi dugu, publiko kiere desadostasun horrenek tentsio areagotu egin duela. Ikusi duzu momentuaren batean koalizio gobernua arriskuan?
24: Bueno, uste dugu eta beti uste izan dugu askotan Euzko Alderdi Jeltzaleak eta Alderdi Sozialistaren arteko liskarrak antzerki xamar pizka bat badutela, ez? Joko politikoaren barnean sartzen da, baina interes edo gobernuen interesak direla eta ez dugu arriskurik ikusten. Horretan, ze azkenean, hor, Alderdi Euzko Alderdi Jeltzaleak orain izandako liskarraren inguruan, ez, memearekin eta hori guztia, hartu zen erabakia izan zen Moncloarekin harremanak ustea. Zergatik ez ditu ezakit, apurtzen diputazioetako gobernuak edo Eusko Jaurlaritza. Bueno, ba, horre ez dutelako interesik gehiengo horre hori galtzeko. Beraz, ez dut uste arrisko handiri dagoena momentu honetan koalizio hori apurtzeko.
2: Balandar Martinez, Sumarreko diputatua eta Sumar Mugimenduko komunikazio idazkari. Eskerrik asko gaur Euskadi Irratira etortzeagatik.
24: Bai, eskerrik asko zuen.
2: 9 jo berri dira. Gertatzen ari den horri begira jartzeko unea orain faktorian, Izaroin Zauzti, egunon.
3: Egunon, Iñaki.
2: Minutu gutxi barru osatuko dute Lucas Agirreren hilketa argitzeko ardura izango duen herri epaimaiaren eraketa.
3: Bai, gaur hasi eta ekainaren hasierara arte luzatzea espero da, Gipuzkoako lurralde auzitegian Lucas Agirre Hernaniko gaztearen hilketari buruzko epaiketa, 2022ko eguberri egunean goizaldean labankada ziltzuten Lucas Agirre Donostiako Kendo Plazan diskoteka baten kanpo aldean, aurrez bertan liskarra izan eta bi labankada emantzizki baten kanpoan. Ustezko hiltzailearentzat eta hiltzaileari laban eman zion gizonezkoarentzat 22 urteko espetxe zigorra eskatzen du fiskaltzak, 23 urtekoak gaztearen familiak. Astelenetik aurrera hasiko dira lekukoen deklarazioak, 3 aste luzatu daitekeen epaiketan akusatuak azkenak izango dira hitza hartzen. Durangoko Montorretas enpresako langile bat bestalde ospitaleratuta dago egoera larrian eta beste 9 bajan Txeniko maila altuekiko esposizioagatik osalanek ikerketa zabalik du, enpresa honen lan baldintzak salatuz jaso dituen sindikatuen deiak jaso ostean ere asarriek izerdatu dazkigu egunon.
5: Egunon bai korreogunkariak aurreratu eta Euskadi Irratiak bai estatu duenez, Eizarako Berunezko perdigoiak ekoizten dituen Durangoko enpresa honetako hainbat langile kaltetuta daude, bajan Artxeniko maila altuekiko esposizioagatik batek baino gehiago behar izan du ospitaleko arreta. Enpresan ordezkaritzarik ez duen Komisiones Obreras sindikatuak salatu zuen egoera, osalanen eta lan ikuskaritzaren aurrean, bajan dauden bi langile sindikatura laguntza eske joan zirenean. Artxeniko elementu kimiko toksikoa da, industria prozesuetan eta pestizidak egiteko erabilioi da, Beruna gogortzeko ere erabiltzen da eta gizakiok gehienez gernulitroko 35 mikrogramo artxeniko jasan dizakegu. Langile hauetako batzuk bikoiztu, hirukoiztu edo laukoiztu egiten dute kopuru hori azaldu dutenez.
3: Eta ikerketa zabalik du bai ertzentzak baita Guardia Zibilak ere Arabako Duranako eskolako gaztei ikasbidaian gertaturiko argitzeko bina salaketa daude jarrita Mediterraneoan barrena ikasbidaian ontzian zirela edalontzietara droga bota ote zieten argitzeko. DBH lauko 15 eta 16 urteko ikasleak izan ziren, gurasoekin harremanetan jarri zirenak ohartarazteko susmoa zutela bidaian zijoan beste talde bateko bikote batek hainbat neskari edalontzietan tan droga edo estupe fazienteren bat bota zieten susmoa zutela. Itxura da pital desberdin zijoa zela bidaia horretan, pasaden asteburuan lehorreratu ziren Bartzelonan eta orduan jarri zuten salaketa. Gaur Bingen Zupiria Durangon izango da, bertan lankidentza intzarmen berria aurkezten udaltzengoarekin ikusi beharko da honen inguruan ezer esaten ote duen.
2: Eta Global Summit flotillak jakinarazi du nabarmen okertu dela Saif Abukeshek aktivistaren osasun egoera. Jatorri Palestinar Espainiarreko aktivista preso du Israelek eta goze eta egarri greba ari da egiten Imanoldera Barga.
6: Bai, Xikmako atxilotza ere moan dute preso, Greziako kostaletik gertu nazioarteko uretan baitu zuen Israelek duela astebete beste aktivista batekin batera eta aste honetan hasi du goze greba eta azken orduotan egarri greba ere ari da egiten, hirugarren eguna du gaurko egindakoa. Ontzidiaren inguruko iturriek jakinarazi duten ezaren egoera nabarmen okertu da. Suediako kontsulatuko ordezkariek ekin dioten bisitan egiaztatu dute hori eta aul dagoela jakinarazi dute. Jasaten ari den tratu txar, mehatxu edota irainen inguruan ere ohartarazi dute iturri berberek. Arekin batera, Brasilgo aktivista bat ere baitua du Israelek, baitutakoen jatorrizko herrialetako gobernuei mobilizatzeko eskatu diete ontzidiko ordezkariek eta ohartarazi dute Abukesek berehalako arrisku egoeran dagoela.
2: Irun bihurtuko da bestalde gaur, erbesteratutako biktimen omenaldian erdigune.
3: Espainiako gobernuak erbesteko biktimei omenaldi eta aitortza egingo die gaur goizean, Memoria Demokratikoaren estatu idazkariak antolatu du, Avenida Zubian, lehendabizi Loreskaintza maikaterritan eta ondoren Fikoban omenaldi ekitaldia erbesteratutako biktimei eta bien familiei eskinitako omenaldian ez da musikarik dantzarik edota hitzik faltako bertan izango da Angel Victor Torres, Lurralde Politika eta Memoria Demokratikorako ministroa.
2: Eta gaur azken asteetan ekitaldi publikoak albora utzi dituen Juan Mari Aburto Bilboko alkatea berriz ere publikoan ikusiko dugu.
3: Bai, Aldakako ebakuntza egiteko aldendu zen lehen planotik eta Bilboko alkatetzatik, baina osatze bidean gaur du ordutik lehen ekitaldi instituzionala, lehen ekitaldi publikoa Bilboko alkateak salbatzaile dantza taldearen sortzaile izan zen Begoña Arroyo aldekoaren omenezko plaka ekitaldian hartuko du parte goizeko 11etatik aurrera.
2: Eta hau ere Bilbon. Adi, ekainerako iragarpen badelako Euskal Herriko Unibertsitatea gaur aurkeztuko du aurten lehenengoz ospatuko duen gradu eta graduandokoen amaiera ekitaldi bateratua eta ez da non nahi izango.
3: Hori da, Samamesen egitea pentsatu du EHU, ekainaren 12an alegia hilabete barru lehen aldiz elkarrekin izango dira euren unibertsitateko bide edo helburuak lortu dituzten horiek, aurten lortu dituzten horiek gradu edo gradu ondoko titulazioa lortu dutenak elkartu asmo ditu. Jose Ramon Bengoetxe errektoreak emango ditu goizeko 10etatik aurrera xehetasun gehiago, baina asmoa horixe 2026 hontako promozioa elkarrekin izatea. Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako ikasle guztiak elkartzea eta bide batez unibertsitate publikoaren aldeko aldarrikapena egitea.
2: Eta gaur aitzakia ona topatu dugu Baionara arratsaldeaz gozatzera joateko.
3: Amabosgarrenez, Baionako pintxo eguna ospatuko dutelako gaur peinen ekimenez ondare gastronomikoan murgildu, esperimentatu eta tokiko elkarteak diruz laguntzeko baliatu nahi dute 41 pinariko gida, adriko dira eta 45.000 pintxo prestatu dituzte Iñaki. Seietatik bederatziak arte, Baiona txipizten handian izango da aukera, pintxoak eta edariak merkexiago, nahi duenak 8 euroren truketik eta 6 pintxo dastatzeko aukerarekin lurraldeko osagaiekin eginikoak izatea da baldintza, propio sortu duten abestia 15. Urte urren honetan Owen Lagadek osatua.

0: errepidetan ez dagoela aparteko arazorik, horixe segurtasun sailetik eta foru zaingotik esan digutena, eguraldi iragarpen bila jo behar dugu Euskal Meteran.
1: Eki Energik, tarte hau eskaintzen dizu.
0: Eta ekaitzak izango direla, baina oro harregun txukuna datorrela esan digu Jaionen Munarrizek.
2: Goizean eta arratsaldeko lehen ordutan eguzkitsu egongo da, eta ego aldetik edo ego eki aldetik ibiliko da izte, eta maksimak 20 gradu ingurukoak edo Kantauri xurialdean horti gora geldituko dira, 23 edo 24 gradukoak ere izango dira leku askotan. Arratsaldean ordea ez egonkortasun lerro bat pasako da. Ego aldetik iparraldera mugituko da eta trumoizta parada batzuk utziko ditu. Dena den, ekaitz lerro hau azkar pasako da eta arratsaldea amaierarako berriro ere giro alasaitu eta ostarte zabalak irekiko dira.
0: Iragarki itarte txiki bat egin behar diegu eta berehala. Ekonomiaz, Arantxa Tapia eta Elena Frankorekin.
3: Factoría.
1: Eki Energy, zure etxea, zure enpresa, zure energia. Neurrirako soluzioak autokontsumo fotovoltaikoan, geotermian, aerotermian, kargatze puntuetan eta baterietan. Aurreztu eta deskarbonizatu zure etxe bizitza eta enpresa. Guztiaz arduratzen gara, proiektuaz, instalazioaz eta mantentze lanez. Galdetu 900-840-281 telefonoan edo ekienergi.com elbidean. Eki Energy, zure etxea, zure enpresa, zure energia.
4: Hernaniko lanbide ziketan irteera profesional handiko zikloak eskaintzen ditugu euskaraz eta gaztelaniaz. Hasierako erdietako imailetako ziketa zikloak ditugu elektrizitatean, informatikan, mantenu elektromekanikoan, mekanizazioan, animazio soziokulturalean, fabrikazio mekanikoko diseinuan eta baita fabrikazio geikarriko espezializazioan ere. Hernani lanbide ziketa. Aurre matrikula zabalik maiatzaren lautiko geita bira.
5: Nire etxeak powera du. Bateria du neguzki plakak jarri nituenetik, neure energia sortzen dut bertako enpresa bati esker.
6: Zegasan, zure energia sortzeko eta biltegiratzeko ahalmena ematen dizugu. Gainera, Eusko Jaurlaritzaren diru laguntza maksimoa lortzea laguntzen dizugu. Informa zaitez, zegasa.comen. Zegasa, power made in Euskadi.
7: Uf, haze larrietasuna jakuzian. Barkatu, noiz atera behar dut?
8: Nahi duzunean.
7: Ze ondo, eta asko denbora gehiago egon nahi badut?
8: Lasai, nahi duzun denbora egon zaitezke.
7: Eta nahi ditudan burbuia guztiekin?
8: Nahi dituzun burbuia guztiekin.
7: Eta nahi bezain lasai?
8: Zuzara, euro jakpoten irabazlea ez da? Ba orduan, nahi duzun lasaitasun guztiarekin.
9: 120 milioi eurorainoko zakuekin gauza honek forever irauten dute. Ez zaitez 11 euro jakpot gabe geratu. Ostira lonetan, 76 milioiko zakua, 2 euroren truke, milioidun forever.
10: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
11: Zen motorren, badakigu auto bereziak maite dituzula. Omoda eta jaeku bezalakoak, beren teknologia eta diseinu paregabeekin. Horregatik eskaintzen dizkizugu omoda eta jaeku egunak. 10 egun paregabe deskontu bereziekin omoda edo jaeku bat etxera eramateko prezio paregabe batean. Maiatzaren 6-18 omoda eta jaeku egunak Zen motorren. Oiartzun Olaberria eta Eibar. Grupo Carza.
12: Garbitasunaren arloan laguntzarik behar? Suministro Señorga, kartxarren banatzaile ofiziala Gipuzkoarako garbitzeko makineria profesional guztiarekin. Hidrogarbigailuak, erraz makinak, zoru garbigailuak, aspiragailuak eta abar. Suministro Señorga, 20 urtetik gorako esperientzia kartxarren zerbitzu teknikoan. Bisita gaitzazu gure esposizioa, tailerra eta eskaintza bereziak ezagutzeko Andoainen, Bordaberri poligonoko lehenean eta suministrosañorga.comen.
3: Euskadi Irratia.

0: Goizeko bederatziak eta laurden dira, ekonomia zaritu behar dugu, eta enpresa munduaz gaur, Elena Franco egunon.
1: Egunon.
0: Arantxa Tapia egunon zuri ere.
2: Egunon.
0: Gaur izan ere, lan harremanei buruz hitz egin behar dugu. Lan harremanetan parte hartzen duten gizarte eragilez. Sindikatuei buruz, enpresario elkartei buruz, eta nahi dugu zuekin aztertu, zein funtzio betetzen duten gaurko lan harremanetan, garaibateko pixua ote duten gaur egungo gizartean, eta nolako bilakaera izan duten. Lehen urbilketa bat izateko, egiteko, eta labur-labur bitzetan esan da, esango zenukete, garai berrietara, molde berrietara egokitzen jakindutela eragile hauek, uste duzue agian atzenduta geratu direla, Elena?
1: Nik esango nuke ari direla pixkate, goera berri batera moldatzen, ez? Gaur egun duela 50 urteko egitura ekonomiko eta enpresarialekin aldatuta gauzak aldatu dira. Enpresa haundi fordistak milaka langileekin eredu hori aldatu da. Enpresaen tamaina, dimentsioa, funtzioak, harremanak, presenarteko harremanak eta desberdinak dira. Badaude beste kolektibo batzuk lehen sindikalgintzan hartzen zirenak, izan daitezke langabetuak, pentsiodunak, nolabait sindikatuak ere modernizatzen ari dira, ez? 2021 garren mendeko sindikatu ez hitz egingo genuke momentu honetan, eta nik uste dut hori zentzu horretan ba, positiboa dela noski, ez?
0: Arantxa, zer esango zenukezu?
2: Bueno, ezin dugu esan gauzak berdinak direla, baina esango nuke baindikan lan handia dagoela egiteko, eta egokitzapen lan horren abiadura ez dela nahikoa. Gaur egun mundu mailan nahi edo ez nahi globala da, eta globalean lehiatzen dute gure enpresak, beraz gure langileak, eta zentzu horretan ikustet behar dugu beste abiadura bat, beste eredua funtzionatzen ari direnak benetan kontutan hartu eta aplikatu praktika hoberenak beste lekuetan egiten dan bezala, eta berriro diot, nik uste eta abiadura ez tala nahikoa gaur egun.
0: Sindikatuak, enpresario elkarteak, elkarrizketa sozialaren maila sarri izpide izaten duguna, azken asteotan albiste ugari izan dira eragile sozialen inguruko hausnarketara eraman gaituztenak. Hurbilekoena atzo bertan Amurrion Tubos Reunidoseko lantegiaren atarian ikusi genuen, sindikatuak eta langileak esango dugu zatituta ikusi genituela, Pilar.
3: Martxoa ezkeroztik greba orokorrean daude Amurrioko lantegian, baina atzo lan batzordeak erabakitako lan uztearekin ados ez dauden langileek batzarra eta bozketa egin zuten grebaren aurka. Bertara joan ziren ELALAB eta SK nagusi diren lan komitekoak ere, eta tensio unerik etzen falta izan. Bozkatzera joan ziren langileak ertzaintzak babestuta sartu ziren lantegian, hau daunea.
4: Es una participación que queremos que sea de alguna forma obligatoria, porque todos tienen la labor de poder participar y contribuir en la arquitectura institucional.
3: Ez dirudi etzen hori entzun nahi genuen. Pasartain zuzen ere, aurrez aurreko mikatza eta sutsua izan zen greba egiteko eskubideaz, eta beharginek aukeratutako lan batzordeek duten erabakimenaz elkarri mokoka aritu ziren. Ezkenean, 424 boto izan ziren, 432 grebaren aurka, UGT eta Komisiones Obreraseko ordezkariek hitz egin zuten haien izenean. Guztira 800 gora dira Tubos Reunidosen lanean ari diren beharginak. Gogoratu, hartzeko dunen borondatezko lehiaketan sartuta dagoela, oraintxe bertan, Tubos Reunidos eta inbertsorerik azaldu ezean, enpresa istea erabaki dezakela administratzaile konkursalak.
0: Tubos Reunidosekoa adibide bada, eta ez dugu gatazka zehatz horretan zentratu nahi, baina atzo ikusi zenak neurri batean sindikalditzen jarduteko bi eredu desberdin daudela erakusten du, Arantxa?
2: Ez dakit bi eredu desberdin, baino bai izango nuke gauza bat, eta askotan politika gintzan aipatzen dana hauteskundeetara joaten geranean benetan ateratzen diren ordezkariak berdin zait zemotatako hauteskundeak, ba ez dutela zuzeneko demokraziari nahiko erantzuna ematen, eta behar dala zuzeneko parte hartzea askotzere zabalagoa izango dena gaiak garrantzitsuak direnean, eta beste mota bateko parte hartzea ere eskatzen da, bueno, kasu honetan, zergatikan joaten geranean sindikatuetara edo enpresa batetara eredu horrek ez du balio. Hau da, beti komiteak ordezkatze alditu langile guztiak inolako asamblea ero parte hartze demokratikoago bat egin gabe. Bueno, nik uste dut hori ere hausnarketa bat dela kontutan hartzekoa. Eta kasu honetan bi eredu daudela enpresa horretan argi dago, eta nik beste eredu bat jarriko nuke mai gainean. Goazen nazioartea hainbatetan aztertu den eredu batetara. Eta da eredu alemana. Bueno, kasu horretan, sindikatuek nolabait bi motatako lana egiten dute. Bata, langileak ordezkatzen dituzte eta lan harremanak enpresarekin lantzen dituzte, soldatak izan, formakuntza dena delakoa. Eta beste, lan mota bat egiten dute administrazio kontseiluetan sartzen direnean. Eta hor, enpresa ordezkatzen dute. Enpresaren onerako aritzen dira. Enpresa lehiakorrago izateko zen neurri jartzen ditugu. Beti ere, langileen ikuspegia jarriz, baino bi lan hoiek uztartuz eta bakoitza bere lekuan landuz. Zergatikan, han posible dana, hemen ez da posible. Hemen ez dugu hori lantzen. Gustet hori ere, hausnarketa barruan sartu beharko genukela.
0: Elena, zer iruditzen zaizu? Eredu desberdina daude, hemen sindikal gintza egiteko?
1: Bo, langatazkak beti izaten dira zaiak. Langatazketan alde batetik enpresen etorkizunak goten dira jokoa, baina baita ere jende askoren bizitzeko diru sarrera nagusia. Horrek esan nahi du, batzuetan batasuna posiblea dela eta beste batzuetan estrategia desberdinak egoten direla. Zeren arabera, elementu askoren arabera. Ze kontzientzia maila daukazun, zure enpresaren etorkizuna defendetzeko orduan, edo ze lehentasuna ematen diozu zure egoera pertsonalari, beste kasu batzuetan, ze kompromiso egun produktiboarekin, ez da enpresa bakarrik, altzairugintza sektorea, nola planteatzen dugu industri politika, ze gertatzen da langileen arteko elkartasunak, nortzu joango dira kalera, ziurazki enplegu eventualak dituztenak, egoera zaurgarriagoan daudenak, zen edut, elementu asko daude, eta hoien arabera hartzen dituzte sindikatuek erabakiak. Sindikatu batzuk Euskal Herrian, zentzu horretan ikuste dut sendoago jokatzen dutela, sendoago modu kolektibo batean, eta beste batzuk arinkiago edo errezago amore ematen dute borroka horretan. Beraz, hor egon daiteke ezberdintasuna. Batzuk defenditu nahi dute lanpostuak, denonak, eta baita ere sistema produktiboa eta ehun produktibo industriala Euskal Herrian, eta beste batzuk errezago amore ematen dute nolabait bide individuala gutxi gora bera onargarria iruditzen den neurrian. Nik uste hori gertatzen ari dela hemen. Ez hemen bakarrik, hainbat eta hainbat gatazka enpresarietan, langatazketan gertatzen den moduan, ez da?
2: Baina, barkatu, langatazkaz bakarrik ari gera eta hori zati bat da, baina ehun produktiboan badago gatazkan ez dagoen hainbat eta hainbat enpresa eta horre ere sindikatuek, langileen ordezkariek eta lan egiteko moduak aztertu egin behar dira, ze zentratzen gea gatazkan dauden lekuetan eta beste guztia, eta agian demagon izan daiteke 10%, 20%, baina beste guztia zer, nola lan egiten dugu hor? Nik uste dut hori ere mai gainean jarri behar degula, eta zentratzen dea bakarrikan arazoak daudenean. Arazoak ez daudenean, konpondu egin behar da egoera zailtasunen aurrean, gatazka ez iristeko. Nik uste dut prebentzio lan bat egin behar degula, gatazkara ez iristeko. Bestela, bakarrikan ari gera nolabait gerra batean, eta barkatu hitza, gerra egoera batean lan egiten. Ez, aldez aurretik lan egin behar dugu, eta beste giro bat sortu, eta beste egiteko modu batzuk nire iritziz behintzat.
1: Nik uste dut gatazka azkenean agertu egiten dela, lan harremana bera desorekatua delako. Lan harremanak desorekatuak dira, badago parte bat, enpresaren jabea denak, produkzio balia azkenean agertu egiten dela, lan harremana bera desorekatua delako. Lan harremanak desorekatuak dira, badago parte bat, enpresaren jabea denak, produkzio

0: du behar dugu gure hausnarketa, ez? Ez dago harreman orekatu bat, beraz sindikatuek langile gehienen eta harreman horretan zaurgarrienak, vulnerableak diren parte hori defenditzeko sortu dira eta hoien babesa eman behar zaie. Beste gauza bat da, horrek grebara eraman behar gaitu etengabe? Ba, segurazki ez. Ondo egingo bagenitu gauzak, izan beharko litzateke, akordioak, adostasunak lortzea, etengabe gatazka maila hoietara iritsi gabe. Horrek esan nahi du, batetik, enpresari eta langileen arteko informazioa oinarritu behar dela benetako konfiantza batean, uste hori orain ez dela gertatzen. Tubo reunidoren kasuan entzuten duzu, enpresaren ikuspegia gertatzen ari dena buruz eta sindikatuena, eta erabat desberdinak dira. Beraz, oinarri horiek ez badaude, konfiantza, informazioa, zaila da, gatazkak beste modu batean bideratzea. Eta egia da, beste eredu batzuk daudela, langileen parte hartzea, enpresan beste modu batean albidetzen dutenak. Ba, ongietorriak eta horiek bultzatu behar dugu, eta gainera Euskal Herriko tradizioarekin bat datoz. Parte har dezatela langileak, modu kolektiboan antolatuta sindikatuetan alba da askoz hobeto, beren interesak ere defendatzeko enpresa barruan, azken batean enpresa ondo joatea denontzako da onura, langileen parte hartzerako proposamen guztiak ondo etorriak, jabegoan bada, erabaki hartzean baldin bada, eta antolaketa erabakietan ere baldin bada, ez? Esan edut, parte hartze integrala ere langileentzako, ez bakarrik administrazio kontseiluei baietza esateko, izan behar da, hori konfiantza terminoetan, eta bueno, errespetatuz alde bakoitzak harreman horretan daukan egoera. Langileek zentzu horretan eduki behar dute. Sindikatuak eduki behar dute. Lege eta araudi aldekoa, eta bueno, eta administrazioak ere babesa eman beharko lieke holako egoeratan.
1: Sindikatuei buruz aritu gara tarte batean, enpresarien elkartei dagokionez, esango zenukete enpresari elkarteek ordezkatzen dutela enpresari sarea modu zuzenean, Arantxa?
2: Enpresari sarea ordezkatzen duten, ibaietz esango nuke. Seguru, kasu honetan ere badaudela enpresari batzuk bere burua ez dutena erabat ikusten aipatzen diren hainbat neurrirekin edo esaten diren hainbat gauzekin. Seguru nago, baita ere ehuneko ehunean ez dituztela ordezkatzen, baina sindikatuekin gertatzen den bezala. Gaia niretzako ez da inbeste nor ordezkatzen dezun edo ez, garrantzitsua izanik, baizik eta eredu hoiek nolakoak izan behar duten eta nolako lan harremanak sustatu behar diran baita ere enpresa gintzatikan. Hau da, enpresarioak, zuzendaritza taldeak eta benetako langileen ordezkari eta langileen arteko erlazio hoiek informazio hori, parte hartze hori eta giroa hobetzeko egin behar dian gauza guztiak benetan gatazka horretara iritsi gabe. Nelzako gatazka hitza oso gogorra da enpresa batean. Gauza batzuk izan daitezke desadostasunak, negoziaketa batean sartzen geha, soldatak igo nahi ditugulako, edo formakuntza gehiago nahi degulako, edo enpresariek eskatzen dutelako malgutasuna. Bueno, hor negoziaketa bat dago. Gatazka azkeneko urratsa da. Eta nik uste dut ere, kasu honetan, aritu geha sindikatu ez, langile ordezkapenez, baita ere beste aldean badago zer egin bat, eta nik uste konstiente gerala alde batetik eta bestetikan eta administrazioaren babesa ezinbestekoa da noski, baino biek egin behar dute, bai alabai ordezkapen bat orain dagoen ereduan. O, esango genuke, ordezkapena baino gehiago, nolabait evoluzionatu, aldatu pixka bat eta egokitu daukagun egoerara. Danok ara konstiente hori egin beharra dagoela. Eta hori da garrantzitsua, niretzako benetan nork ordezkatzen duen nor kontutan izan gabe. Enpresa asko ditugu handiak bai, eta txiki asko, agian ez direnak iristen ez da sindikatu bat eukitzea beharrezkoa diren langileko purua. Nola lan egiten da horrelako enpresa batean? Hori ere garrantzitsua eta inoiz ez dugu jartzen, mai gainean.
0: Bai, nik uste dut enpresa elkarteak, enpresa barruan, enpresaren markoan, enpresariek eurek badaukate agintea. erabaki dezakete nor kaleratu, nor ez, noiz itxi enpresa, enpresa horretatik zenbat diru jasoko duten, noski araudiak daude, eta hori ez da guztiz librea, baina gutxi gora bera badaukaten margena erabaki hoiek hartzeko, neurri batzuen barruan beti ere. Horregatik batez ere, esango nuke, patronalaren elkarteak lan egiten

0: Dutra lobi politiko moduan. Lobi politikoa araudi hoiek malgutzeko. Iraizpenak, kaleraketak merkeagoak izan daitezke. Soldatak finkatzeko moduak malguagoak izan daitezke. Alegia, bat, fiskalitatean alik eta onura gehien irabazteko. Nik uste dut batez ere lobi politiko moduan lan egiten dute, gero enpresa barruan eureka egintzen dutelako. Eta beste gauzatxo bat, beste azpimarra bat egin nahiko nuke sindikatuen inguruan, zaskotan jendeak usten du sindikatuek traba egiten dutela, eh? Sindikatuta ez dagoen jendeak pentsatzen sindikatuek bakarrik lan egiten dutela eurentzako. Eta zentzu horretan ikustu dut egin berdela, olako elkartasun mezu haundi bat, esan ez, sindikatuak lortzen dutenean soldata igoera horiek ekonomia osoari eragiten diote. Kontsumoa handitzen da, kontsumoa handitzen bada enpresak hobeto doaz, inbertsioa hobeto doa. Beraz, jendea askotan kejatzen da sindikatuak kalera teatzen dielako protestan. Baina protesta hoiei esker, adibidez Euskal Herrian dauzkagu estatu osoko soldatarik onenak, eta horrek ere eramaten gaitu ekonomia hobe bat izatea. Soldatak ez direlako kutxa batean geratzen den zerbait, zirkuito ekonomikora doa eta ekonomia osoari egiten dio mesedez. Beraz, hor ere elkartasun puntu bat eskatuko nuke, eta are gehiago eskatuko nuke alik eta jende gehien, sindikatu egotea erantzun kolektiboak emateko egoera desberdinen aurrean, ez da?
1: Edo ez, ze sindikatuta egotea bide bat izan daiteke, baina beste enpresa batzuetan, aipatzen dudan bezala, sindikaturik ez dagoen lekuetan, eta batzutan enpresak ez dira hain txikiak, badago parte hartze modu bat garrantzitsua izan daitekena, baita ere lan harreman horiek aurrera eraman ahal izateko. Beraz, utzi ditzagun eredu guztiak baliagarriak direlako, eta nik ez nuke jarriko enpresariek eta lan gatazka berriz ere edo arazoak. Jo, enpresa asko eta asko eta asko daude ondo dijoazenak, lehiakorrak direnak eta erabakiak hartu behar dituztenak eta hartu behar dituzte bai enpresariek, baino baita ere langileekin askotan. Eta kasu horretan ere enpresariek erabakiak hartzen dituzte positiboak direnak eta beti jartzen geha kasurik okerrenean. Eta kaleratzeak eta arazoak eta teknologia gehiago sartu behar danean. Lan harremanak hobeak direnean, lan baldintzak hobeak direnean, lanpostuak sortzen direnean, horiek ez ditugu kontutan hartzen, eta horiek ere garrantzitsua dira herri honentzako, zazken finean ekonomia sustatzen dute. Ez bakarrikan soldatak igotza, hori egia da, baino lanpostu hobeak, sendoagoak eta lehiakorragoa denean enpresa, hori ere ehun industrialarentzako ona da. Eta hori ez dugu inoiz esaten, beti arazoak aipatzen ditugu. Arazoa badaude, baina egoera honak ere asko.
2: Galdatu nahi dizuen baita ere elkarrizketa sozialaren mailaren baliogarritasunaren inguruan. Oraintxu Jaurlaritza Euskadiko sindikatu batzurekin, Komisiones Obreras eta UGT sindikatuekin eta Confebaskekin elkartu da bertan, eta hainbat akordio itxi dituzte. Elkarrizketa sozialaren mailean ELAk eta LABek ez dute parte hartzen, baina Mikel Torres Ekonomia eta Enplegu Sailburuak adierazi du gizarte eragile guztiak nahiko lituzkela mai horretan.
3: Es una participación que queremos que sea de alguna forma obligatoria porque todos tienen la labor.
2: Eta aldi berean, ezin dituztela onura berak izan mailara esertzen direnak eta esertzen ez direnek.
3: Aquellas personas o aquellas organizaciones, mejor dicho, que no quieran participar, indudablemente no pueden tener los mismos beneficios de aquellas que
2: iruditzen zaizue langileen ordezkari diren sindikatuak eta enpresarien ordezkari diren enpresa elkarteak neurri batean derrigortuta daudela foro hauetan hitz egitera, parte hartzera eta hitz egitera?
0: Beti ere foro horiek zerbaiterako balio badute. Oda, sindikatuek esaten dute, ez direla sinesgarriak eta ez direla eraginkorrak. Hor hartzen diren erabakiak askotan legitimitatu egiten dituztela beste sindikatuen onurarako ez diren erabaki batzuk eta horregatik ez dutela hor parte hartu nahi. Eta hartzen diren erabakiak batzutan askotan gero ez direla trasladatzen egun produktibora eta enpresetara. Beraz, nahi badugu parte hartze zabal bat, benetan, organo horietan hartzen dira erabakiak, gero, enpresetara, egun produktibara, ekonomiara bideratzeko, bitarteko egokiak jarri behar dira. Eta foro horietan, denen ahotsa, maila berean entzun beharko da, eta sindikatuek ordezkatzen dute herri honen gehiengoa.
2: Arantxa?
1: Beraz, sindikatu guztiak egon beharko lukete hor eserita, oso erraza da. Ez naiz esertzen eta ez dut ezer ere balioan jartzen eta kritikatu egiten dut bertan egiten dena. Ez eserien adin barruan eta esan dezadan barruan zer nahi dudan, nola egin nahi dudan eta bertan negoziatu. Beraz, neri ez dit balio esatea, ez du ezertarako balio eseri zaitez, ekarri proposamenak.
0: Egon dira eserita?
1: Inoiz ez.
0: Arantxa, egon dira.
1: Ni egon naiz sortu zenetik, elkarrizketan sozialeko mailan inoiz ez dira.
0: Bueno, Baina kontseilloan egon dira beste foro batzuetan.
1: Ja, baina foro honetaz ari gara, konkretuki honetaz ari gara.
0: Orokorran hitz egiten zuen lehendakari ordeak.
1: Lehendakari ordeak honetaz ari zan, mai honetaz ari zan, eta lege bihurtzea dekretu bat dana. Eta kasu honetan, lege horri buruz ari zan izketan konkretuki. Eta sindikatu horiek ez badire inoiz eseri, nahi ez dirate balio, orain kritikatzea. Eseri zaitez eta karri. Ekarri zure iradokizuna, zure ekarpenak, eta benetan hor negoziatu. Eta orduan itzengo dugu, benetaz balio dun, edo ez. Baina ez badezu eseri nahi, nire ez dit balio gero kritikatzek.
0: Sindikatu horiek daramate praktika amarkadetakoa, eta badakite foru hoietan ze erabakiak hartzen
1: bueno,
0: diren.
1: Mai honetan
0: diren erabakiak,
1: inoiz. Bueno, mai honetan
0: bueno,
1: inoiz.
0: Ba, berme batzut eman beharko litzaizieke,
1: bueno,
0: beste foru batzuetan, legez, por supuesto. Beste,
1: lehendakari ordeak legez aipatzen du. Beraz,
0: legez eta ondo ezarrita barruan. Denon intereserako izan daitezke
1: claro.
0: Lan modu batzuk, baino, lan molde batzuk.
1: Baina etorri eta xeri, maian. Etorri eta xeri, maian.
0: Erabaki dezagun zer den foru eraginkor eta sinesgarri bat, eta orduan ikusiko dugu zelan
1: erabaki erabakitzen du.
0: Hor jesarri behar diren agenteak, eta atzean dauden agente politiko.
1: Kasu honetan,
0: lege bat izan behar bada.
1: Eta kasu honetan, demokrazia ordezkatzen duten legebiltzarkideak eta gobernuak ez du balio erabakitzeko dekretu bidez edo lege bidez erabakitzeko zenolako maila. Orduan, kasu honetan ez du balio.
0: Nik esan dut bai, etzan dut, lege bidez
2: bueno,
0: politikariek pues, egin beharko dutela.
2: Ikusiko dugu lege horrek zer formartzen duen, lege testu horrek zer biltzen duen, eta horren ondoren bakoitzak zer erabaki hartzen duen. Lan harremanei buruz eta harreman horietarako eredu buruz gaur solasaldi interesgarria. Arantxa Tapia eta Elena Franco, eskerrik asko.
1: Eskerrik asko zuei. Ondo pasaste burua.
4: Etxea ondo jantzita eta txukun eduki nahi duzu. Merezi duzun bezala, atxeten hartzeko, aukeratu endaineta. Kalitatearen eta iraunkortasunaren bilazabiltza, aukeratu endaineta. Ongizatean inbertitzea, osasunean inbertitzea delako. Endaineta altzariak itziarren. Ongizatean eta atxedenean adituak. Larun batetan irekita. Goizez eta arratsaldez. Endaineta.com. Badira ospakizun handiak merezen dituzten uneak. Eta Karza okasioneko azoka handia horietako bat da. 300 ibilgailu baino gehiago, 0 kilometrokoak. Zuzendaritzako autoak eta bigarren eskukoak. Urteko deskontu honenekin eta eskaintza esklusiboekin. Karza okasioneko azoka handia. Maiatzaren 6tik 9ra. Karza okasion, Lintzerin poligonoa, Oiartzun.
5: Maiatzaren 14tik 17ra, Leioa kulturaz beteko da umore azokarekin. Kaleko artisten azokarekin. Antzerkia, dantza, umorea eta zirkoa 45 konpainiaren eskutik. Tokikoak, estatukoak eta nazioartekoak. 27 eszenatoki eta 2 ikuskizun ibiltari. Kultura guztientzat. 500 urte, 11 begirada. Leioako udala.
6: Euskadi Irratia.
2: Eta 50 urte egin behar dugu, atzera, Jurramendiko Montejurrako gertakari tragikoetatik bihar 50 urte.
7: Se celebra la tradicional peregrinación a Montejurra en el primer domingo de mayo.
8: Urteroko gurutzbidea zuten karlistek Jurramendikoa, baina 76ko ura tragedia odoltsu bihurtu zen. Franco hil berri, arke Juan Carlos Borboiko erregetzarako hautatu ostean karlisten artean zatiketa gauzatu zen. Erregimenaren babesle izatetik, Franco traidoretzat hartzera pasatu ziren Carlos Hugo Borbon Parmaren aldekoak.
9: Carlos Hugo libertad! Carlos Hugo libertad!
8: Radikalizatu egin ziren.
10: Recuerdo que nuestro glorioso ejército nacional es y debe ser esencialmente un instrumento de paz.
8: Eta nazionalitateen aldeko diskurtsoa indartu zuten. Eta horrek bat egin zuen Euskal Herrian borborrean ziren aldarriekin. Orain 50 urte Montejurran entzun ziren hauek, baina beste hauek ere bai. Aspaldiko urtetako bilkurarik handiena bihurtu zuen hark, Euskadiko Karlisten alderdiak deitutako 1976ko ura. Traizioa alderdian gutxiengoan geratu ziren eskuin muturrekoentzat.
11: En una oscura operación bautizada por la prensa ultra como la Reconquista de Montejurra, diversos grupos de extrema derecha han decidido apoyar a Don Sixto contra su hermano Carlos Hugo de Borbón.
8: Eskuin muturreko elementu haiek tiroz gerarazi zuten jendetza. Tontorrean hiltzorian utzi zuten Ricardo García Pellejero, Lizarrako semea.
12: Pues venga, venga! Venga, por favor!
8: Lizarrara jetxi zutenerako hilik zen. Eta lau egunetara hiltzen Iruñan, Aniano Jiménez Santos, Iratxen tiroz zauritu zuten kantabriarra. Aurrez aurrez zeuden karlisten arteko enfrentamentua izan zela zabalduna izan zuen bertsio ofizialak, baina historikoki egiaztatuta geratu da gobernu barrutik antolatuta ekarri zituztela haiegira Espainiako eta nazioarteko ultrak.
2: Josu Txueka, egunon.
13: Egunon.
2: Egun hartan zuk 20 urte zenituen, ezta?
13: Bai.
2: Eta lekuko izan zinen?
13: Bai, lekuko junintzelako, bueno, Montejurra horretara, eta bezperan junginen Lizarrara, eta urrengo egunean, bueno, ezagunak genulako, esan nahi dut, ni aurreko urtetan Lizarran bizi izan nintzen, eta ezagutzen genuen Montejurra bezalako bidegurutze romeria hori Lizarran bertan, Estellan, hain zuzera ere, karlistek gero arratsalde partean egiten zituzten, bueno, ekitaldi politiko batzuk edo mitin antzekoak ta horrela, eta horiek ikusita genitun, eta gainera, gazte garaian ere bai, boy scout tropa genun edo talde bat Lizarran, eta juten ginen, justu, Montejurra horretara, zera, edariak saltzeko, hain zuzera ere gero, pues, kanpindendak eta holako kontuak erosteko, eta horregatikan, bueno, ikusita neukan, baina urte horretan ez nintzen horregatikan jun. Jun ginen, hain zuzen ere, 76an, esan duten bezala, hori, Frankoren osteko, lehenbiziko Montejurra izan zelako, eta, bueno, egundoko kuriositatea zegoen, bueno, ez genekien, eta ez genun pentsatzen gertatuko zela, gertatuko zena, baina, bueno, karlistak ere bai, bueno, urte hoietan, edo azken urte hoietan, gurekin batera, esan nahi dut, bueno, manifestazioetan eta mugidetan ibiltzen ginenokin batera, bazebiltzan, eta orduan, bueno, pues, jende asko, karlista ez ginenok junginenara.
2: Bai, Jurramendin zer gertatu zen argitzeko historialarientzat gakoa izan dira, han magalean Iratxeko monastegiaren atarian ateratako argazkiak, eta tartean baiterez zuk zer horrek ateratakoak, kasu hartan, esango dugu historialaria, historiaren zuzeneko lekuko, ez da?
13: Bai, lekuko eta gainera hori, pues, argazkitan hartu nitun hainbat persona, berehala ez nire argazkiengatik, baina beste argazki batzuengatik taurrela, ospe hartu zutenak, haien artean esatako Gabardinaren gizona, hori da Iratxen bertan, Aniano Jiménez zauritu egin zuna, guk orduan pentsatzen genuen bakarrik zera zauri bat eta hau hil zen lau egun beranduago, baina bueno, Gabardina gizona bezala beste batzuk hartu genitun argazkietan. Orduan ez genekien nortzuk ziren, baina gero berehala, bueno, ikerketak egin zituzten ta horrela, eta hori, azaldu zen nortzuk ziren.
2: Egin dezagun 76ko maiatzaren 9 hartara, igandea zen, igande goiza,
13: bai.
2: Eta Iratxeko monastegiaren inguruetan bildutako jendetzara gerturatzen ikusi zenuten gizonezko talde bat, eta berehala identifikatu zenuten ultrak zirela.
13: Bai, bueno, egia esan, bazegoen Nafarroan eta Iruñan, aurreko egunetan olako giro, ez? Fatxak edo fasistak edo eskuimuturrotakoak junzitezkela. Esate baterako, Iruñeko egunkari batek, El Pensamiento Navarro deitzen zenak, egundoko kanpaina egin zuen Montejurra birkonkistatzeko. Aldi berean, aurreko astean, mitin bat egin zuten Iruñan, Unión Nacional Españolakoek, Gonzalo Fernández de la Mora, hori zen Frankoren garaiko ministeria eta horrela, eta bazegoen nolabaiteko giro hori, bueno, etorri zitezkela olako ultraskuindarrak eta horrela. Ez genien hainbeste importantziarik eman, baina Iratxen bertan geudenean, hasi ziren oiukatzen berehala, hamarretan, abiatzear zegoenean, justu ateratzen ari ziren monastegitik eramaten zituzten egurrezko gurutzeak, eta orduan, que vienen los guerrilleros, mugitu ginen, justu, guerrillero edo ultraskuindar hoiek zetozen bidera. Eta hor, aurrez aurre gelditu ginen. Beraiek eta gu. Baina kao, beraien artean zegoen hori, zeuden persona batzuk armatuak. Eta batak, bi gutxenez atera zituzten pistola.
2: Bai, eta hoietako bada, pistola ateratzuenetako bada, zure argazkietan ageri den gabardinako gizon hori, bai, ezta?
13: Horrek tirokatuzun Aniano Jimenez.
2: Bai.
13: Eta zauritu egin zuen. Eta gelditu ginen aurrez aurre, bera arro, osea, inungo lotsari gabe, esun eskutatu pistola, eta hor egon ginen, igual, pues, 15 minutu, 20 minutu eta horrela, bai? Beraiek ezin zuten pasa, zeren ikusi zuten iratzetik, zelai horretatikan, jende asko hurbildu zela, eta geunden, naiz eta pistolitarmek izan, ez izan, hor geunden, aurrez aurre, baina, beraiek, hori, asmoazukaten, etortzeko taulako.
2: Momentu hartan, etzen egiten nortzen, gero identifikatzea lortu zenutenean, jakin zenuten, Espainiako komandante erretiratu bat zela.
13: Bai, baina oso bitxia da, zeren kao, orduan bakizu, astelenetan ez zegoen egunkaririk. Baina aste artean, oza, hortikan bi egunetara, Diario de Barcelonan, portadan, lerroburua zen Montejurra sangriento, Montejurra Lloramendi odoltsua, eta behan zegoen, portadan, argazki bat, nun azaltzen zen, gabardinaren gizona pistolarekin, eta justu ondoan, edo gertu, zegoen Aniano, ja zaurituta eta makurtuta. Eta gero, beste aldizkari pare bat, Sabado Grafiko eta batez ere Gazeta Ilustradak, aterazitun hainbat argazki nun esateko azaltzen zen. Hau, tirokatu zun unean, eta ikusten da argazki batean, hau tirokatzen, eta Aniano ja makurtuta, bala jaso
2: zaurituta,
13: bai. Eta ostiralean, nik egindako argazki esatako, nun azaltzen da gabardunaren gizonat, azaldu zen hemengo aldizkari jaio berria zen, punto jora dizkagarrian.
2: Mirentxu porroek zuzentzen zuen aldizkari hortan.
13: Eta esan nahi dut, oroitzen naiz esatako orduko egunkari aurrerakoia zen informaziones hor argazkirik ezen azaltzen. Baina aste artean bertan ja esaten zuen. Hai fotos donde se identifican a los que han causado la agresión. Eta kao, hau jakin gabe nor zen gabardinaren gizona olako izenarekin bihurtu zen famatua. Eta oso polita da, bueno, oso adierazgarria da, berak aurkeztu behar izan zuen bere burua, ez zuten atxilotu. Hau zen Huelbakoa, zan nahi dut, hau gertatuta gero, askatasun osoz, inungo oztopurik gabe, alde gizuten hortikan, hau juntzen Huelbara, eta begira, Huelbako egunkari batean, ostegunean edo ostiralean, azaldu zen, Odiel egunkaria, zeukan izena, bai, horra azaldu zen, por una fotografía parece que se identifica a un tradicionalista onubense, Baina hori lau bos egun beranduago.
2: Eta hau zen, Espainiako komandante erretiratu bat,
13: bai.
2: José Luis Martín García Verdes.
13: José Luis Marín García Marín. Verdes. Eta azkenean, honek bere burua aurkeztuzun, ez zuten atxilotu.
2: Bai.
13: Bere burua aurkeztuzun Huelbako komandantzian, eta kao, ekarri zuten onera, Lizarrara ekarri zuten, eta epaileak erabakizun, kao, zera, prozesatzea eta atxilotzea. Eta beste salbo espen bat azaltzen ez dena, ez zuten eraman kartzelara. Hau militar edo militaroia zelako, eraman zuten Iruñeko kuartel batetara, Aintzuaingo kuartelera, eta hor egon zen.
2: Arekin batera, Espainiako eta nazioarteko eskuimuturreko elementu gehiago ere etorri ziren, tartean baita soldatapean ekarritakoak ere, ez da?
13: Hombre, a ber, hor azaltzen dire, Italiako hainbat fasista, bai? Esateko Stefano de la Chiae, Augusto Cauchy, beste pare bat. Argentinako esatako bizpairu azaltzen dire, haien artean argazkitan azaltzen da, eta oso arre, eta hau armatu da, momentu batean pistola aterazun da gero, hau benetako profesionala zelako sartuzun pistola poltsikoan, Emilio Berra. Gero, egon zen baita ere, Argentinako almiron bat, gero famatua izan zenan, Fraga Iribarnearen, zera, bizkarzaina izan zelako. Eta egon zen ere bai, eta azaltzen da bigarren plano batean argazketan, Jean-Pierre Chéry. Jean-Pierre Chéry zen erdi frantziar, erdi argelino bat, Algeriako gerlan ibili zena, zera OAS delako elkarte fascista edo paramilitarren. Uh-huh. Organizon de l'Armée Secrète.
2: Jean-Pierre Chéry. Laurogeiko hamarkadan galekin lotura izatera iritsi zena.
13: bai txegit eta bai esatako Estefano de la Kia eta hoiek, laroaiko hamarkadan ibili ziren sigla ezberdinekin edo sigla ezberdinen pean aritutako gerra zikinan. Bai bataion basko espainolean, baita galen ere.
2: Haiei izena jartzeak zein garrantzia izan du? Historialare gisa egin duzun ibilbidean, ze puntutaraino izan da garrantzitsua hori argitzea izena bizena bueno, jartzea?
13: Bueno, frogatzeko, orduan gobernutik saiatu ziren ezartzen hipotese nagusia, hau, zela karlisten arteko kontua ezen hori. Baizik eta izan zen hori. Estatu aparatuak erabilitako hausi bat, nazioarteko dulta eskuindar eta mercenario erabilita, karlismoaren kontra. Bestela nola azaldu daiteke, nola esplikatu daiteke, nola justifikatu daiteke, daudela hor, Argentinatik etorritakoak, Italiatik etorritakoak, Algeria, Frantziatik etorritako mercenario hoiek.
2: Bai? Iratxeko eraso aldi horren ondoren, ultrak erretiratu egin zirela ala uste zenuten, ezta? Eta karlistek deitutako gurutzbide horrek Jurramendira jarraitu egin zuen, baina gero tontorrean ez ustekoa.
13: Bai, nik uste dut, hoiek geldituta karlistek entzen zuten, bueno, kontu hori bukatuta zegoela, eta hasi ziren zera, betiko bidigurutzea egiten. Eta orduan azaldu zinen, Carlos Hugo, azaldu zen bere emaztea, Irene, Holandako Irene, nolabaiteko euforiarekin, baina bapatean, bueno, 40 minutu edo ordu bete pasata gero, bapatean, goitik bera, ekarri zuten, korrika, goian, zaurituta, edo, hildako Ricardo García Pellejero.
12: Venga,
13: hau zen, Lizarrako gazte bat, eta Lizarratik gertu dagoelako Montejurra, pues bueno, jende asko daukago itura, goizeko mendi irtera bezala jutea eta jun zen horrela, haus esen karlista. Zer gertatu zen? Kao. Tontorrean dana lainotuta zegoen eta ezen ikusten. Baina tontor horretan ja kokatuta zeuden ultraeskundar horiek bezperatik edo egun pare bat lehenagotik. Eta zeukaten dirudenez metraieta bat militarrena, tripode batekin taula. Eta hor tontorrean, dana entzun, zeren ezen ikusten lainoa zelako, momentu batean esan zuten, ba hablar don zisto. Eta ordurako ja iritsitakoak, hasi ziren txiflaka edo juka eta hola. Eta ordun berehala, ta-ta-ta-ta-ta-ta, tableteo bat izan zen metraietena, erori zen Ricardo, zauritu zuten ere bai neska bat, eta beste bat esateako, Jose Javier Nolasco, honek karrizketa bat egin nionean, eta hola, zan zian, hasieran pentsatzen nuen zela pelotazo bat, bai, Iruñekoak eta horrela oso ohituta geunden ja grisen pelota da, jasotzen, baina kao, berehala, ikusi zunean, odola seriola, oinetik, konturatu zen, eta gainera, ez
2: benetako tiroa bai, zela.
13: Eta bi hoiek, jetsi zituzten hori, arrapaladan mendibera. Eta orduan elkartu ginen hoiekin, zera, bidean, eta kao, orduan ja, karlistek, nagusiek nola izateko, erabaki zuten, ezin zutela goruntz jun, eta esan zuten, venga, joazen bera, Carlos Hugo eraman zuten, izkutuan segurazki, bai, arriskuan egon zelakoan, eta hola, eta hitz egin zuten momentu batean Holandako Irenek, eta gero alderdi karlistako orduko buruzagi zena Jose Ramon Zabalak. Eta horrek esan zuen, bueno, bertan bera gelditzen da, arratsaldean elkartuko gara Iruñan. Iruñan gero, bueno, bakarrik egin zuten prentsaurreko bat, eta ezinezkoa izan zen deus egitea, baina.
14: Nota oficial de la Junta de Gobierno del Partido Carlista. Consideramos que el responsable directo de los acontecimientos que han costado la vida a una persona y cuatro heridos graves de bala, es el gobierno.
2: Jurramendiko gertakariek ez ziren sekula epaitu, eta zigortu ere, ez?
13: Azkenean, hiru persona atxilotu zituzten, José Luis Marín García Verdes, hori, komandante hoia, José Arturo Márquez de Prado, teorías goikoa antolatuzuna, eta beste bat Carreiras. Hori zen maiatzean, eta urrengo urtean, 1977ko urtarriak 4an edo 5an, bai, izendatu zuten Lizarrako epaile berezia hau eramateko, baina honek berehala pasatu zion Tribunal de Orden Publiko delakoari, auzi hau, ez? Eta hartu zuen Rafael Gómez Chaparro. Zen ja orduko, bueno, topeko epaile famatua eta oso, oso bueno, frankista. Horrek, zera, libertadea eman zien, hauei, 77ko urtarrian. Eta gero, 77ko urrian, etorri zenean, amnistiaren legea, ja, taka, hau, sekulan ezen epaitut, beraiek egon zina atxilotuta hori, 6-7 hilabete, zen urtarriaren bukaeran askatasuna berreskuratu zuten.
2: Eta beti azpimarratu izan duzun tesia da, elementu ultra horietako batzuk, lehen aipatu dugun Jean-Pierre Xeri bezala, laurogeiko amarkadan ondo sartu arte egon zirela, gerra zikinarekin.
13: Bai, Xeri da kasu horik ezagunena, zeren laurogeita lauan Galen sartuta zegoen. Eta alde zaurretik leporatzen diote esatako argalaren aurkako atentatua eta hola, baina frogatuta dagoena da hori Galen ibili zela, hain zuzen ere, lehertu zitzaiolako bera prestatzen ari zen lehergailu bat, 1984ko martxoak 19an, miarritzen, lehertu zitzaion bomba, txikituta gelditu zen hau, Jean-Pierre Xeri, baina gau, hortik angutxira, Frantziako agintariek jarri zioten izen eta bizena. Eta orduan, eta oso bitxia da, bere alargunak eskatu zion Espainiako barne ministeritzari edo gobernuari indemnizazio antzekoa hain zuzen ere argudiatuz urtetan egindako lanagatik eta beraientzat lan egiten ari zelako. Baina Xerit bezala, badire beste batzuk, Stefano de la Chiae, Italiako fasista hori, hau ibili zela Batallón Basko Espainol garaietan hemen, gero junzen Paraguaira, Paraguaitik estraditatu zuten Italiara hain zuzeneri Italian egindako tentatu engatik taula, eta honen kontrako sententzian, bai, aipatzen zun. Hau ibili zen, Espainian, Montejurran, hain zuzeneri, testualki Italiako epaiak, zaten zun, pues, olako kontuak egiten.
2: Jurramendiko gertakari hauen inguruan zer falta da jakiteko? Egia da sekretu ofizialen legea oraindik ere hor dagoela, egon daitezkela dokumentu klasifikatuak, zer beharko litzateke jakitea?
13: Pues, lerro nagusiak badakizkigu, zagutzen ditugu, zatako, azken urteotan, Nafarroako gobernadore zibilaren semeak pasatutako dokumentazioari esker, bai? Eta hor frogatzen da hori, nola estatu barne ministeritza implikatuta zegoen, eta fraga jakinaren gainean zegoen, eta logistika guztia Nafarroan antolatuzuna izan zen gobernadore zibila edo gobernu zibila, esateako, hori bagenekien, hoteleko gelak, reservatuta zituzten, zera Nafarroko gobernu zibilatik. Baina, guain jakin duguna azken urteotan izan da, hori, zebilirak izan zituzten, gobernadore zibila, Sisto de Borbon Parmarekin, eta nola jakinaren gainean zegoen tal. Orduan, lerro nagusiak badakizkigu, baina esateako, bueno, hor frogatuko zen, hau dana bere osotasunean.

0: historialari bezala badago, bereziki interesagarri egingo litzaizuken dokumenturen bat?
1: Ba, historialari bezala, eta ez da bakarrik sekreto ofizialaren lege kontua baizik, eta dokumentazio guzti hoien inguruan dagoen legislazioa. Zergatik ez dire desklasifikatzen, baina ez bakarrik sekretu ofizialak direna, baizik eta dana, bai? Zergatik ez dire jartzen esatako barne ministeritzak ditun dokumentuak, Guardia Zibileko artxibotan daude dokumentuak, ohiko artxiboetan, Arxibo Historiko Nazional delakoan, beira, detalle bat oso zanguratsua esango dizuet. Arxibo General de Navarra delakoan, bai, teorias daude Nafarrako gobernadores, goberno zibilan zeuden dokumento guztiak. Ni jun naiz ikustera aberses zer zegoen horren inguruan. Ez dago deus, ez dago deus. Orduan, esan nahi dut, dokumentazio guzti hori, orduan Guardia Zibilek, gobernadores zibilak, poliziek eta horrela, egindako dokumentazio guztia, baina maila guztietan eta tal guztietan, bere artxibotan baldin badao, hori pasatu behar zuten ohiko artxibotara. Espurgatu gabe, zenkao, komentatu duan Arxibo General de Navarran, teorias daude goberno zibilako dokumentazio guztia, baina hori ikusten da kriston gabeziak daudela.
0: Gertakariaiek ze puntutaraino markatu zuten Karlisten etorkizuna? Zer gertatu zen Carlos Ugorekin, zer gertatu zen Sistorekin, eta karlismoa hain gutxiengo mugimendu izatera igarotzean izan zuten gertakari hau ezer ikusirik?
1: Azteko, bueno, Sisto atxilotu beharrean, bidali zuten kanpora, zenkao, Sistok hitz egin zezaken montai guzti horretaz. Eta hori ez hitzaion komeni gobernuari. Baina gero, galdera haundi hori erantzunez. Nik uste dut karlismok ez zeukala, naiz eta hori ez gertatu, ez zeukala etorkizun politikorik. Alde batetikan, naiz eta egundoko evoluzio politiko ideologikoa izan, demokraziaren alde eta ez dakiz zer, eta bere burua zera sozialista atzat jo taula, baina hor niretako kriston kontra esana zen. Sozialismoa autogestionatu eta aldi berean monarkikoa. Karlismoak ezukan etorkizunik. Eta froga hor dago. Lehenbiziko hauteskundetan aurkeztu ziren beste talde batzuk bezala, beraiek esaten dute zirela legalak, baina bueno, ez ziren ez da legalak beste talde batzuk, eta aurrera egin zuten. Baina gero, ja, aurkeztu zirenean hauteskundetara, 1979an lehenbiziko aldiz, Carlos Hugo jarri zuten buru, Nafarrako zerrendan, pentsatuz, igual Nafarroan aukera izango zutela teatzeko, ezen atera. Eta Carlos Hugo berak, orduan, utzizun alderdi politiko hori, utzizun alderdi karlista, bera, eza, gizon jantzita zegoelako, eta bazekin ja zegoen etorkizunik. Espainian ja monarkia ja, konstituzioaren bitartez errotuta zegoen, talde guztiek, teoriaz, republikano edo republika zale izan behar zutenak, mandezagun, PSOE bat, edo alderdi komunistak, onetzi egin zuten monarkia, eta Carlos Hugo alde egin zuen, Harvardera irakasle izatera, eta ja, karlismo gelditu zen, bueno, ja, pues, txikia, eta, bueno.
0: Josuzu, jada, Euskal Herriko Unibertsitatetik erretiro hartuta zaude, ala ere pentsatzen dut historialari batek inoiz ez diola artxiboak miatzeari uzten, orain ere hariko zara bateko edo besteko dokumentuak arakatzen.
1: Bai, ni artxibotan zoriontsu naiz. Benetan, atxo bertan egon nintzen Iruñeko artxibo nagusian, eta, bueno, eta batez ere, bueno, guain beste kontu batxuta zari naiz, eta hola, eta erbesteko kontuetaz, eta orduan, askotan jutena estateko frantzikera artxibotara, guain dela azte pare bat bordelen nengoen, eta goizean altxatu, eta goizeko freskotasunatik artxibora junez, el hombre más feliz del mundo.
0: Bai. Ba, artxiboetarako daukasun zaletasun horri esker, guri ba, gero badatorkigu, horren onura baita ere, hainbeste urte dela gertatutakoak gaur egunean presente egin eta gogoratzeko, eta zehaztasunez gogoratzeko laguntzen digulako. Josu Utxeka, eskerrik asko.
1: Eskerrik asko zuei.
0: Goizeko 10:00 iritsi gara. Erresuma batutik iristen ari diren lehen datuek, inkestak eta usteak berresten ari dira, Keir Starmer lehen ministroaren alderdi laborista kolpe gogorra jasodu Ingalaterrako udala hauteskundetan, eta Nigel Farage ultraeskuinekoaren alderdiak berriz biderkatu egin ditu emaitzak, Ramon Sánchez.
2: Eskozian eta Galesen parlamentu autonomikoa aukeratzeko emaitzen zain, Inglaterrako 126 udalerritako udala hauteskunden lehen emaitzak iritsi zaizkigu. Reform UK ultraeskuineko alderdiak 340 zinegotzi irabazi ditu eta alderdi laboristak berriz 246 galdu ditu eta horrekin batera 7 udalerritako kontrola galdu du. Boto zenbaketako lehen datuak eskutan, Nigel Farage ultraeskuineko Reform UK alderdi buruak adierazi du aldaketa historikoa ari dela gertatzen Erresuma Batuan.
3: You're witnessing an historic shift in British politics.
2: Eta hauteskunde hauek lehen urratsa direla 2029ko hauteskunde orokorrak irabazteko. Keir Starmer, lehen ministro laboristak adierazi du, ez duela dimitituko eta agindu zuen aldaketaren alde lanean segiko duela Erresuma Batuko gobernutik. Gipuzkoako lurralde auzitegian hasi berri da Lucas Agirreren hilketa argitzeko epaiketa. Epaimaia osatuko da gaur, atarian fiskalak eta ustezko hiltzailearen abogaduak hitz egin dute, zer esan dute Igotzalkorta?
4: Hiru urte terdi geroago epaiketara iritsi da bai, Hernanin bereziki astinaldia eragin zuen Lucas Agirreren hilketa, akusatu nagusiak bi ustezko hiltzailea eta Ari Labana eman zion laguna. Jorge Bermudez fiskalak 22 urteko espetxe zigorra eskatzen du bientzat.
5: Hay indicios más que suficientes para destruir la presunción de inocencia de los acusados y entendemos que se van a hacer.
4: Errugabetasun presuntzia obratzeko adina zantzu badaudela ziur agertu da fiskala lehen egun honetan. Ustezko hiltzailearen ofizioko abokatuak ere hitz egin berri du, kasuak badituela berezitasunak eta epaiketan horiek baliatzen saiatuko dela adierazi du. Zenio moduan, Ramon, gaur herri epaimaia osatuko da, lehen deklarazioak astelenean izango dira.
2: Faktorian izan dugu gonbidatu Lander Martinez, Sumarreko diputatua, eta antzerkitzat jodu azken egunotan EAJ-aren eta Euskadiko Alderdi Sozialistaren artean zabaldu den krisia. Sozialistek, Aitor Estebanen irudi manipulatua publikatzeak eragin duen polemikak, ez du gobernu koalizioa arriskutan jarriko Martinezen iritziz, jeltzalen erreakzioa ikusita Euskadiko Sozialistenkin dituzten aliantzak zalantzan jarri beharrean Moncloarekin tenkatu dutelako harremana.
6: Antzerki xamar pizka bat badutela ez, joko politikoaren barnean sartzen da, gobernuen interesak direla eta ez dugu arriskurik ikusten. Ze azkenean, Euskal Herri Jeltzaleak memearekin eta hori guztia, hartu zen erabakia izan zen, Moncloarekin harremanak ustea. Zergatik ez ditu apurtzen diputazioetako gobernuak edo Eusko Jaurlaritza. Bueno, horre ez dutelako interesik gehiengo horre hori galtzeko.
0: Errepidetan, Ramon, oztopori badago.
2: Bastago istripu duera gozpen aipagarririk, errepidesaren agusian trafiko arduradunek esan digutenez. Gaur giro eguzkitsua eta temperatura epelagoak izango ditugula, agindu du Euskalmetek. Ego ekialdeko aizea izango dugu eta goiza eguzkitsua izango da Euskal Herri osoan gainera. Arratsaldetik ordea, egotik odeiak eta ezegon gortasuna sartuko dira, euria eta zaparradak utziko dituztenak. Arratsalde gauean berriro ostarte zabalak irekiko dira.
0: Gerarte, Ramon.
2: Gerarte, Iñaki.
0: Maider, segurola, egunon.
7: Iñaki, egunon.
0: Bueno, utzi dazu minutu erredi bat, ordenagailo izteko eta banua, eh?
7: Ondo gorde, eh? Ordenagailuan gorde behar duzun
0: hori. Bai, badaukagu eskarmentu, eh? Inoiz galdu izan dugulako dokumenturen bat, gorde gabe utzita.
7: Dokumenturen bat ez, 5 urteko lana galdu duzu Gazartek, bi kliko kerre eginda, alaxe kontatu du gorko garako bere komikitiran, Unai Iturriagak, aitortzen du, noski, emunduan badirela, egoera okerragoak, baina ez genuke bere azalean egon nahi.
0: 5 urteko lana, alajaina.
7: Eta dain alperrek errepasatuko ditugu edukiak lainoan gordetzaren garrantzia, kanpo memoria bat, izatea ze importantea den unai.
0: Ez segi, deskuidan entzuten ari bada, ez paike nuke gehiago azarretzerik nahi.
7: Hala, aste buru, Iñaki.
0: Aio.

0: historia. Maider Segurola.
1: Kaixo, egunon, eguneroko truko txikiak gure bizitza xamurtzeko norbaitek laborategi sofistikaturen batean pentsaturikoak, kanpo memorian dokumentoa gordetzea, hortzetako orea erabiltzea dibidez egur gaineko orbanak entzeko, barazkiak ebakitzeko egurrezko ola limoi eta gatzarekin garbitzea.
2: Zerekingo genuke lakatutako sukaldeko altzariak esnearekin garbitzen direla jakin gabe? Nola bizizan ginen informazio hori eduki aurretik?
1: Bazenekiten bizkotxo bat egin eta orean, txokolate pinportak nastu aurretik irinetatik pasatzen baditugu, ez direla gero beti moldearen bekaldera, ondora jaisten.
3: Nik hori ikasi nuen, eren egun, bizkotxo egiten ari nintzela, pinporta bota eta gero.
1: Jo, nahi noa, Aitor, Carmele.
4: Egunon.
1: Bueno, alako trikimailoak maiz telefonoarekin nola denbora pasak gabiltzanean agertzen zaizkigu Instagramen, bizitzaldatuko diguten trukoak
2: dira. Bekoraje kontuak eta gehienak etxeko garbitasunarekin lotutakoak. Zer ingo dugu errepaso bat?
3: Bai, errepaso egingo dugu.
4: Sintonia proposa.
3: Entzule, pentsatuko dute mentor, jantxakor kuadrilla, ze egin etxekiten, dakar, ba hori. Berreketan merkea, ostiralean, baina ez, honek
2: zerbitzu
3: publikoa, ardatzean, ni proposatzen dut, hasi beharko lukela, rota etxe jaunak, ze atretzoa ekarri duen bakarra da.
4: Aixota eta papere izateare igual berrezkoa.
2: Ja, ez dut, zera, boligraforik ez dut ekarri. Bueno, ez berdin dio, lasai.
4: Ez entzuleak.
2: Etxeko lehendabiziko trukoa amak niri irakatsia. Etxeko monsterak eta osto handidun landera garbitzeko, kotoia, uretan busti, gara gardo pixka bota, eta txaka, ostoa garbitu. Kontuz ez pasa, ze bestela likatxo garatuko da.
4: Eta mozkortuta.
2: Usaina, onjoak eta intsektuak erakarditzake. Orduan, neurrian, eta batez ere,
4: eta alere merezidu gara
2: gardoarekin kutreak izan. Alegia, ez erabili, 5 euroko IPA bat. Erabili, denok buron dugun, azten den marka merkexurreko hori.
4: Bueno.
2: Eta distiratxu geratzen dira, Hori horrela da.
4: Eta gero gainera garagardo bat hartu ezakezu.
2: Eta garagardoarekin...
4: Zekara izu, patatazorrekin.
2: Bai, honek ez dago azere ikusirik zarekin, garbitasunarekin, baina, bueno, normalan etxean egiten duanen jende harritu egiten da, eta berezain egingo dut.
4: Eta egingo duzu?
2: Zematetan patata zorro bat izan etxean, gonbiatu datoz, eta horrelako bol batean jarri, bola alperekan zikindu, edo, hola, kutremente zabaldu, ba ez, begira. Diko dugu poltsa.
1: Etxean, zabaltzera azoaz, oiko, pentsatzen nuen, poltsa zabaltzeko modu berezi bat erakutsi bartzen egula.
4: Irati barrenak urte berri egun batean patatak ekarri zituen eta erredakzioan modu erdiso berezia
2: zabaldu zituen. Honek zabaltzea normala.
4: Zabaldu du normal.
2: Patata zorroa eta kasunetan. Behan geratzen diren bi muturrak, barroaka sartu, tolestu eta indarrapur bat eginda.
4: Bultzatzen diozu beti gora.
2: Horida, beti gora, beti gora, beti gora, beti gora, beti gora, patatak.
4: Kampoan geratzen ari dira.
2: Eta
4: zorroak gero eta txilea. Bueno.
2: Txon, zaude.
4: Garrantzitsua da,
2: azken
4: geratzen da, zuti geratzen da zorroa.
2: Zuti geratzen da, kasunetan ez duzu bolik erabili behar.
4: Ja.
2: Ez duzu alperrikan zikinduko.
4: Gionek zikindu du, ja. Horre.
2: Gionek ze patatak.
4: Aitor
5: zeiru ditan. Ongi. Nereak ere badu garagardoarekin zer ikusia. Nerea da sofak astintzeko sistema. Sofak, alfombra, hautsak astintzekoa. Orduan, sistema da. Iriki garagardo bat, eta sofan eseri. Eta zapla, astindu. Bueno, alfombran ere egin lehike. Eta aurretik jarri behar duzu zehar argia, Elui Arriztegian bidatu dut, kontraluz bat, zure leioan, sofa ondoan dagoen leioan, zehar argi bat jarri.
4: Bai.
5: Osa, kortina jetxi edo zera, erdiraino edo. Ordun, hautsa astintzean, ikusten dituzu
4: dena ikusten da.
1: Ikusten
4: da,
1: zerria zaren da, nola daukazun.
5: Eguzkia sartzen denean, klaro. Eta ordun ikusten dituzu zer, haus partikulak. Eta orduan karagardoari trago bat eman, eta hori da, sistema.
4: Sistema zertarako.
5: Hautsa ez da kentzen, baina eusnartu dezakezu.
4: Hor dago dela jakiteko sistema.
5: Zer ez deusa garen mundu honetan. Hauts partikula garela.
2: Hori da.
1: Hori da. Horko lazeona, eta alakorik Instagramen ez dute kontatzen, eh?
5: Hori nik asmatu dut.
4: Epa, pentsatzen nuen, hauts partikula horiek, izango zen nuela, olako trikimailu bat, hauts partikula horiek, airean jata harrapatzeko. Euliak bezala.
1: Ja, nire hori pentsatu dut. Gero aspira galua urbildu.
5: Etxeko truko filosofikoa.
1: Uau, ba, urkola, ederra.
6: Egin bideoa eta igo, sare sozialetara.
1: Bai.
5: Eta pentsatzen ari nintzen.
6: Bai ez?
3: Triunfa ingo egurkola.
1: Carmela, zintzen daukazu, saltzeko.
6: Guk etxean probatutako gauza bat, bueno, ba, antxoak edo prejitzerako momentuan, badakigu ze usain gelditzen den gero sukaldean.
1: Bai.
6: Bueno, ba, trikimailua edo da, alboko zuan, lapiko batean, leungarria, suabizantea jartzea. Eta hori, zutan jartzerakoan, irakiten hasten da, eta orduan, ba, horren usaina zabaltzen da sukaldean, eta ez daukagu antxoa usainik. Hau, probatu dugu, eta hala da, eta benetan atsegina da. Gero kontua da, pentsatzen hasi nintzela, eta pentsatu nuela, agian toksikoa izango zela hori. Eta begiratu egin dut, eta badirudi baietz, toksikoa dela.
5: Baina, leungarriak fama txarra du.
1: Leungarriak, bai. Eta Carmeles egiten duzu, zutan jarri behar da, berotzen jarri behar da.
6: Bai.
1: Eta
6: bai,
1: lurruna
6: bai.
1: Atera dezan.
6: Ura izango balitz bezala, eta irakiten hasten den momentuan, ba, lurruna ateratzen da.
3: Eta gero antxoak urpla, pla.
6: Ez, antxoak beste zartagin batean. Ez. Bi gauza dira, zartagina eta lapikoa. Baina hori, ba, ematen duen ez toksikoa da, edo izan daiteke.
1: Beraz.
6: Eta alternatibak agertu zaizkit interneten, ba, leungarriarekin egin beharrean zitrikoen azalekin egitea, edo beste dela kanelarekin, ba, kanela zotzekin. Hori ez dut probatu. Probatu beharko dugu, eta ea horrek funtzionatzen duen.
1: Beraz, antxoak egiten ari garenean, aldaboneko kazuelan, leungarria edo, zitrikoa edo kanela jarri.
6: Probatuko dugu.
4: Banereak ere baduka lotura Carmelek esan duenarekin, usaiekin, sukaldeko usai txarrekin, ze beste elikagai, okurritzen zaizu usai txarra
1: egiten.
4: Azaloreak usai txarrik ez izateko behak izu zein den trekimailua? Eta hau, ehuneko ehun frogatuta dauka.
1: Azenariarekin nagoztea?
4: Ez, irakiten ari zaren ur horretan, esne txorrotara bat botatzea. Esnea pixka bat bota, txuritu arte, ez ura bezain besteko kantitatean, baina esne pixka bat bota, eta ez du usainik ateratzen.
6: Eta zaporerik ere ez du hartzen gero.
4: Ez, esne zaporea gehitzen, ez kentzen beraz. Esne txorrotara bat, eta gero ja bexamela eta gaztarekin labean jartzen baduzu, ja...
1: Nola bizitzen gara alakoak jakin gabe, eh?
3: Bueno, nire kontatuko dizuet, lehengoan, ez da gizegun zen, astelena izango zen, euri ari zuen bintzat zarra-zarra, eta etorren nintzenean, ikusi nuen, tipo bat, aterkiari urak entzen. Eta denok egiten duen moduan irik eta itxi astindu berrean, egin zuen biratu. Zera bezala, no bezetzen da hori.
1: Ziba bat bezala.
3: Ziba bezala, hori da. Bueno, horti dator hau. Behin ni kontatu behar dizu dena, da, zalantzarik gabe, zuek egin dituzen trikin baliok gona dira, ni urkularen augustatu zeik batipat, baina, hau da, bizitza aldatzeko moduko trikin baliok bat.
2: Adi Euskal Herria.
3: Yeah. Eta da, taperrei grasa kentzeko sistema.
1: Plastikozko taperrei.
3: Bai,
1: grasa.
3: Grasa, bai.
4: Inoiz kentzen ez da nori.
2: Bai, geruzta laranja.
3: Matxok indako arai gixatu, edo makarroiak, edo izaten da grasa, eta zu jardun, Hoi aregin horra raskan, raka, ala ere, atzamarra pasat, zit, grasa hor dago. Bona, ba, hori, hogeita mar segundun, dit da konponduko dugu.
1: Nola, Jon?
3: Hortan, aurrena, handi horkiak kendu, eta botaz aurretara, eta gero egin behar da. Ontzia garbitzeko xagoi pikirrin bat bota.
2: Pikirrin.
3: Urpiskiat.
1: Urarek.
3: Urpiskiat. Eta.
1: Ura beroa dotza.
3: Eta paperezko zapideitako bat, zukaldeko, zea.
6: Zukaldeko papera edo.
3: Zukaldeko papera.
2: Kapabikoitza.
3: Kapabikoitza. Zukaldeko papera.
2: Vale.
3: Zukaldeko papera. Ondo itxi. Eta piskiat astindu. Hori esan dugu, minutu erdia, Tom Cruise koktelen bezala. Eta ustu, eta aklaratu, eta listo. Eta hori geratzen da, den adik eturritan bezala.
4: Eta grasa geratzen da gorria. Agian tomate kolorearekin edo, papera nola geratzen da?
3: Hau ez da trikin baila, da, konfesio kutrea da, baina nik taperrean geratzen den ur apartzu hori, erabiltzen dut, beste gauza zikina, ba, zarte gautatzeko, eta hori ere garbitzeko.
6: Astindu esan duzula, burura etorri zait, hau ez dakit trikin baila den, baina nahiko modan jarri da jendea kalera ateratzen denean korrika egitera jartzen dute horrelako poltsa bat esnearekin Eta, bueno, pakorrika egitera joaten dira, egingo dituzte 5 kilometro amar edo gehi. Eta, ematen duenez, amaitzerakoan gurina izango dugu.
1: Ah, niri ere hori agertu zaite sareetan. Bai, gurina etxean egiteko modua. Korrik atera, ba, motxilan, esnea ez.
6: Esnegaina
1: sartuta, badakizu esnegainari eragin ezkero gurina sortzen da. Ba hori egiten du orain jendeak korrikatera eta korrika irtzetera ateratzen direnean.
4: Ba horrek funtzionatzen badu egingo dugu gauza bera zuringuarekin. Zola ja etxera etortzen garena izango dugu merenge bat. Orduan.
2: Maionez egiteko. Motxina sartu ekilore olioa, biarratza.
1: Oso ideia ona iruditu zitzaidan behin, eta ez dakit badakizuen, baina sukaldeko arraskak izaten du, ba, zikinkeri arraskatik zulotik bere ez joateko alako iragazki moduko bat.
2: Ala diote, bai.
1: Ba, orko ertzarekin, orko ertza bereziki diseinatua dago, arraskaren erdian geratzen den tornillo txiki hori askatzeko. Ah, bazen egiten hori?
4: Ez duzu bestelako tresnarik behar.
1: Horrekin askatu daiteke eta askatu behar da. Horrekin askatu eta aukera daukazu arraska, ba, inoiz imaginatu ez zenuen bezala usteko. Garbi.
2: Zulo beltza.
1: Zekulako plana.
6: Ez dakit ideia ona den hori zabaltzea.
1: Ba, niri igande batean oso ideia ona iruditu zitzaidan, sarean alako bat ikusi eta zanuen gaur da hori egiteko eguna. Zegertatzen da, ba, tornilloiek ere urte dezentua izaten dituztela hor sukaldean mugitu ere ingabe, eta askatzen hasi nintzenean hausi egin zitzaidala. Igandea zen.
2: Hausi egin zenuela.
1: Eta arraska erabili ezin egon ginen, azkenean ba, gutxixeago erabiltzen den sukalde batetik tornillo hori lapurtu nuen arte.
4: Obe orduan, denda irikita dauen ordutegian egita trikimailua
1: da. Bazpada ere.
2: Entzulek esan goten, maider segurolak bi sukalde ditu.
1: Bai, hori
6: etxean.
3: Ez dute sail hau finkatu egin beharko zuten. Ni burutzen beste trikimailu bat, datorren asterako, hor cliffhanger modula utziko dugu.
1: Ah, ondo.
2: Maider, entzulek zer diote?
1: Entzulek esnegainaren ari eutxi diote, nonbait zabaltzen ari den kontua baita, baina eskaren
6: pongo dizkiegu.
1: Ez dakigu, probatu, ez du inork probatu. Entzulek izango diegu, alako trukoa bat maituzte, gure bizitza erraztu nahi badute eta bide batez Euskal Herriko beste 140.000 lagunena, ba bidaldi ezagutela
2: 6666000. Ah, egia, Edredoiarena.
6: Niri zailegia iruditzen zitzaidan hemen asaltzeko.
2: Ja, baina zu nola aldatzen duzu Edredoia, Carmele? Edroieko funda.
6: Ez, nik normal. Sartzen dut, ba, puntak heldu eta saiatzen nahi.
2: Eta barrora sartu.
6: Hori da,
1: buruko goma batekin. Buruko gomekin heldu bi puntak, hori zuzu egiten?
2: Ez, oso gaizki, Maider.
1: Bestela, atera egiten.
6: Buelta eman da, edo txurro bat eginda, ez?
2: Barrora sartu, eta gero bat bira deitu, ezin duzula kortik atera. Ez? Bona, etruko bat dut, bueno, ez da nirea, YouTube-en ikasen nio senyora bati. Eta gero, harri-garriki, ChatGPT-ri galdetu diot, zein da Edredoiaren zorro aldatzeko modurik errazena? Eta nik egiten dudana, ez dit ba esan, burrito edo rol trikimailua.
6: Bai.
2: Zabaldu zorroa hoge gainean. Barrualdea kanpora begira duela. Ados, alegia Edredoia bota eta funda edo zorroa atzeko zaurrea. Jarri Edredoia gainean eta bi muturretatik holako burrito edo rol bat egiten hasi. Txurro bat egiten hasi. Ados, eta burritoa egiten duzunean, orduan puntak heldu, buelta eman, estiratu eta hor txokiko duzu ja prest Edredoia.
6: Eta horrela egiten duzu, ni behin saiatu nintzen eta uste dut, ez dakit lortu nuen.
2: Kiribila askatuta.
6: Baina ez dut horrela egiten. No.
2: Eta 30 segundu behar dituzu aldatzeko. Ja. 30 segundu.
5: Zenbatero aldatu behar da Edredoia.
2: Hori ja beste ez tabaida bada. Hori ja beste ez tabaida bada.
6: Aina razaizan da.
2: Badak ez dure indezak esun urkola, hartu gara gardo bat. Etzan oean.
5: Hori pentsatzen.
2: Eta pentsatzen. Eta ya está.
1: Eta beste trago batein.
2: Eta hautsa altxatzen bada, ez aldatu.
3: Hauts partikula ikustea, ze placer. Hauts partikula ikustea, ze. Alde hain hauts partikula batzuk eukitzia hortarako, eh?
2: Bai, propio jarritakoak.
1: Ederki, 6-8-8-6-6-6-0-0-0, ehortzetako irrigidoreko txorroa oso ona da, txirkitua garbitzeko, batidurarekin hobe, korrika inda irtete baino esne gaina, zuenak ere nahi ditugu, eta azkeneko orduan Josune iratita galdarekin errepasatuko ditugu, eta onak badira malas askeran zuzketan sartuko ditugu hainoa.
2: Bueno,
4: ados, guk erabakiko dugu,
1: guk erabakiko dugu.
2: Batatari nahi?
1: Bai, eskerrik asko.

0: Egia ala gezurra. Neumatikos Iruñan zure ibilgailuaren 60 puntu garrantzitsu berrikusten ditugu doan etortzen zaren bakoitzean. Egia da. Zain izango gaituzu Egiako gure tailerrean. Irurezoro plazako 17an edo Neumatikos Iruña tailer berrian Groseko erdigunean. Segundo izpizua 17. Autoaren mekanika simplifikatua. Eta orain gainera 100 eurorainoko deskontua zure neumatiko berriekin.
1: Zure etxea, terraza eta lorategia landarez betetzeko garaia da. Zaindu berritu eta kanpoaldeaz gehiago disfrutatu. Udako barazkiak landatzeko garaia da. Landare aromatikoekin etxea usain eta zaporez betetzeko momentua. Prestatu zure txokoa ospakizunetarako eta arratsalde luzeak aire librean pasatzeko. Endanea, Arima Botanikoa. Orain Adunan ere aurkituko gaituzu. Zubi Txiki Industriaguneko 17. Non egin ditzaket lanbide heziketako online ikasketak Euskadin?
2: Birten, Euskadin baimendutako urrutiko lanbide heziketako ikastetxe bakarra da. Hurbileko tutoretzak dituzte, eta gainera, edonork eman dezake izena. Ate irekiko online jardunaldiak, maiatzaren 13an eta 19an. Eman izena, birt.eusen.
3: Uf, zelasetasuna jakuzian. Barkatu, noiz atera behar dut?
4: Nahi duzunean.
3: Ze ondo, eta askoz denbora gehiago egon nahi badut?
4: Lasai, nahi duzun denbora egon zaitezke.
3: Eta nahi ditudan burbuia guztiekin?
4: Nahi dituzun burbuia guztiekin.
3: Eta nahi bezain lasai?
4: Zuzara, Eurojackpoten irabazlea ez da. Ba orduan, nahi duzun lasaitasun guztiarekin.
5: 120 milioi eurorainoko zakuekin gauza honek forever irauten dute. Ez zaitez onzeren Eurojackpot gabe geratu. Ostiral honetan, 76 milioiko zakua, 2 euroren truke. Milioidun forever.
6: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
7: Aplai, Euskadiko Adimen Artifizial Aplikatuaren kongresua bueltan da, Baikek Adimen Artifizialaren Euskal Zentroak antolatuta. Maiatzaren 13an, Donostiako kursalen. Lehen mailako hizlariak, kasu errealak eta networkina batzen dituen funtsezko hitzordua eraldaketa digitalaren buru izan nahi duten enpresentzat eta profesionalentzat. Sarrerak eskuragarri, apply.eusen.
8: Badira ezagutu egiten diren lekuak.
9: Eta badira bizi egiten direnak, Expo Vacaciones bezala.
8: Maiatzaren 8-10 Beken.
9: Ehunka helmuga, jarduera, esperientzia.
8: Eta esperimentatzeko eta dastatzeko mundu oso bat.
9: Probatu, sentitu, ezagutu.
8: Eta aurkitu zure hurrengo ihesaldia.
9: Hasi bidaia. Deskargatu zure gonbidapena doan gure webgunean.
8: Bek, Bilbao Exhibition Center.
10: Get over here!
11: Mortal Kombat bertan dugu. Cage jauna, Mortal Kombaterako aukeratua izan zara.
12: Aktorea naiz.
11: Ez dut hau egin. Iritsi da ordua. Zertarako gaizaren ikusiko duzu.
13: Mortal Kombat 2.
14: Adi, filmak euskaraz. Informazio guztia kultur klikatarian.
13: Iritsi da ordua. Zertarako gaizaren ikusiko duzu.
14: Mortal Kombat 2. Adi, filmak euskaraz. Informazio guztia kultur klikatarian.

0: Nagoelako, baina dena ez delako psikologia. Bizkaiko psikologia elkargoa.
1: Asteburu honetan, A15 errepideko Andoain eta Berastegi arteko tartea itxita egongo da, ostiral gauetik igandeko izera arte, Belabieta tunela berritzeko lanak direla eta. Ordezko ibilbideak honako hauek dira, N1 errepidea Etxegaratetik eta Sakanako autobidea. Gipuzkoako Foru Aldundia.
2: Euskadi Irratia.

0: Aina Zabal, gure filosofia irakasleak, egunon.
1: Egunon.
0: Hemen aritu gara, bizitza errazago egiteko trikimailuen errepaso egiten, eta galdetuko genizuke, baina ez daukagu denborarik, beraz. Libratuko zara maili eta Pandoraren kutxa zabaltzeko eskatuko dizugu zuzenean. Ze onartu ezarren, denok dauzkogu kontra esanak, ez? Eta hori bera, bada para doxikoa.
1: Bai. Eta gaur hoxe, gaia, kontra esanak izango ditu bizpide, eta pixkat igual justifikazio bezalare erabil datiezkenak edo entzuliak jabetu datiezkenak esan ez, wau, ez naiz ni bakarrikan, yeah. Gehio bagea. Ordun gaurko nik uste, lasaigarri puntu bat ere eman dezakela bere kezkatik.
0: Bale, denoi gertatzen zaizkigun gauza kontatuko izkigozu, esan ez, lasai, hau ez ez duzuri bakarri pasatzen, ez? Eta adibidez...
1: Oia izango da, bai.
0: Eta adibidez, lehen da biziko paradoxa, azken saioan azaldu zen egunarekin azaldu dezakegu, ze autoz, adibidez, gimnasiora joatearena.
1: Oida. Eta ustez irudi horrek biltzen dula gizartean dagoen ariketa fisikoaren paradoja, ba, haundina ez dakit, baina haundi bat behintzat, bai, alde batetikan inoiz baino bizimodu sedentariago haukau, kotxea inoiz baino gehiago erabiltze deu, lanpostu sedentarioak, pantailaren aurrean orduak, eta aldi berian inoiz baino gimnasio gehiago eta presio haundiagoa gorputza landu aktibo bihurtzeko. Eta bizi estilo hoiek ikusita, ba hortxe, egongo litzateke paradoja edo kontra esan hoi. Azken batean, biek batera azten dialako, baino elkarren kontrako edo izango liratekelako. Ta zentzu hortan lasaigarri edo zer izango litzateke, bueno, ba arakatuko bagenu, jabetuko ginatekela ez dala kasualitatea. Ez dala kasualitatea bi fenomeno hauek batea pasatzia. Eta orduan ausartuko nintzateke esatea, ba nolabait ere sistema produktibo eta sozial berdinaren ondorio diala.
0: Eta hau alderatzen duzu Platonen ikuspegiarekin, nola?
1: Oi. Goatze baldin mazeate aurreko saioan komentatu genuen Platonek lotzezula gimnasioa ba, gorputzaren hezkuntza edo heziketa bezala funtsezko elementutzat.
0: Bai.
1: Eta uste dut zentzu honetan gure gizartean ez dala horrela ulertzen, gehiago dala ba, presio bat badaukagula, kontsumo bat bultzatze zaigula, eta zentzu hortan gimnasioa ere ba, bete behar gisa edo deula. Eta hortikan, ba, mila galdera atera datzezke, ez da, mila galdera, ba, adibidez ulertzeko nola dian posible, 24 orduz irekita dauden gimnasioak. Eta paradojatik antirata, ba, horri izango genuke, ez da, nola da posible gimnasioa behar izatea mugitzeko. Zergatik anezote deun, mugimendue integratuta gure egunerokoan.
0: Mari, beste adabide paradoxiko bat adibidez, isiltasuna izan liteke, ez? Nahi dugu, bai, behar dugu, baina nola egiten da, ai, baina ez gaude eroso.
1: Hoi da, bai, ez da, eta gaina irratian uzet beldurrik haundinetako bat isiltasun nahi diozuela, ez da. Bai, pixkat, isiltasuna nabia puntutat edo galdera ingo nukena da, ia isiltasuna aipatzean zer datorkigun burura. Ia, desiragarria zaigun zerbait datorkigun edo saiestu nahi deun zerbait. Esango nuke hau, erantzun personal xamarra dala eta pertsona berak ere momentuaren arabera erantzun kontrako izan dezakela. Eta zeatikan, ba hor dator nere ustez paradojaren gakoa dana. Alde batetikan, inoiz baino zaratatxoagoa da gure ingurua, izan trafikoa edo

0: lanian edo jakinarazpenak edo zenbat lekutan jabetze ez gala ere daukagun fondoko musika hori, adibidez. Mm-hmm. Orduan, horrek nolabait ematen digu edo betegarri sentsazio bat, baino aldi berian galdetuko nuke eta zuei galdetze dizuet, etxean bakarrik zaudetenean telebista piztuta edo piztu gabe edo irratia edo musika jarrita edo jarri gabe.
1: Nik lehen beti nuen irratia piztuta. Garai batean beti eta azkenaldian ari naiz isiltasunaz gehiago gozatzen.
2: Baina, gurean beti irratia piztuta. Naiz ta etxean bakarrik egon.
1: Eta
0: bai. Baina, adibidez, irratiana, bueno, ustez beste kutsu bat edo badula, baina zenbat etxetan telebista piztuta eta telebistan aurrian inorrez. Yeah. Nikoi nola bat lotzen dut, bai, isiltasuna idiogun, alde batetik nahi dugu, ze zaratak agobiatze gaitu, baina bestalde isiltasun hori saieste deu. Eta ordun hortxe litzateke paradoja. Eguneroko bizimodutik eta zaratatik iesbide gisa isiltasuna desiragarria zaigu, baina praktikan isiltasunari ausartko nintzateke esatea orokorran espazio gutxi emate gula modu natural batean.
1: Bai, ze, azkenean kanpoko isiltasunak agian zure buruko zarata entzutera behartzen zaituta hori ez dugu nahi.
0: Hoi da, nik uste hortik handatu horrela beldur agobio hoi, edo baitare izan dateke ohitura faltagatik, eh? Ez baldimagia oitu isiltasunera, ja nik uste kutsu negatibo bat ematen diogula eta deserosoa zaigula. Eta horrek bideratze gaitu nik uste, eta osnarketa interesgarri batea, eta pertsonala dana, eh? Mm. Ea isiltasun hori zergatikan saiesten deun.
1: Bai, hori adibidez gertatzen da, zenbait ostatutara, edo zenbait denetara sartzen zarenean, eta langile bakarra dagoenean, musika dirratia jarrita edo, isiltasuna dagoenean. Hor, adibidea oso argia da, ez? Sartu eta nola sentitzen zara, nun zaude erosoago? Mm. Zerbait dagoen bai. Tokian, edo erabateko isiltasuna dagoenean?
0: Bai, edo askotan, ez da, umiekin lotuta, umiak isilikan baldin badaude, ja burura datorkizun gauza da, ideala zehozer bihurrik erin batiken. Ta, nik ustet lotze deula, kasi intuitiboki jak zerbatekin. Dezer osoa, edo, bueno, kontrolatu beharrekoa litzaigukenakin. Eta geho aldi berian ere, eta hau kuriosoa da, merkatu berri oso bat sortu dela isiltasunaren inguruan. Ta, nik ez nekin, baino geroz eta tailer gehiago isiltasuna ba, bultzatzeko edo isiltasuneko, ezakit nola deitzen dian, baino retiroak isiltasunean. Orduan, esanguratsua da, eta hortikan zan paradoxarena. Mm.
1: Beste adibide bat, harremanak. Harremanetan ere topatu dituzu paradoxak.
0: Bai, eta inoak ere lagundu dite hontan. Bai, azken batean, ba, harremanak aipatzen ditugunean, ez da? Nik uste ezin bestean gaur egun teknologia sartze deula harremanetan, eta horrek eramate gaitula onartzea, ba, komunikazio kanalak inoiz baino gehiago dazkagula. Aurrez aurrekoaz aparte. Hau da, edozeinekin hitzein dezakegu, edozein momentutan. Baino, aldi berian, hau honen azkundea ematearekin batera, azkundea emanda baitare, bakardadearen, sentimendua duten pertsonen artean, osasun mentalaz ere gehiago hitz egiten da, eta baitare benetako loturen beharraz. Orduan, honek argi uzten duna, edo paradoja nola uzten du argi, bazken batean, teknologia hauek, hasiera batean, elkarrengan hurbiltzeko balio beharko lukete, baino praktikan, ez dakit mesede hori egiten ote dioten harremanei edo bultzatzen dituzten geroz eta harreman azkarrago, azkarragoak, fragmentatuagoak eta sakontasun gutxiagokoak.
2: Eta horra adibide bat dakarzu, ez? Iragarki bat.
0: Bai. Bai. Eta gomendatuko nuke interesadunak ikustia eta bakoitza ia zer hausnarketa eragiten dion iragarkiak. Spoilerra ingo dugu, ez da? Spoiler txo bat, bafuxo ditzein da igual. Hau da, alaba bat, Euskal Telen anuntzioa, esan beharra dago aitare. Hau da, alaba bat aitaren etxera bisitan doana eta elkarrekin bazkaltzeute. Bazkarian, elkarrizketa, nahiko xumea, esango genuke doa zalekoa. Hor momentu batean alabaia agurtu eta badoa, eta kotxean sartzen danean, aitan WhatsApp mezu bat jasotzen du. Asko maite zaitut, koma, bihotza. Eta alabak erantzuten dio, bihotzan emotikonota guzti, maite zaitut aita. Eta hoi esan, bueno, irudi horiek adirazio ondoren, ofa hotxak esaten du. Esateko gaitasunik ez duguna, esateko aukera, teknologiak batzen gaitu.
1: Hori nahikoa balitz bezala.
0: Hori da.
1: Eta horrekin listo, dana gustora etxera.
0: Horta. Eta uste dut honek beste gai potolo bat irikitzen diola atia, ez da? Hau da, benetan hola dala, mezu bidez erresago esaten ditugu zenbait gauza, edo zilegitasun eman behar diegu mezuei aurrez aurrekoari bezain beste, orduan, hor bada hon, ba igual, urrengo saiorako. Tirako deun gaia.
2: Ederki, gorde ingo dugu orduan, iragarkia eta ikusi estuenak ikusi dezala bihazte izango ditu horretarako. Eta denbora agortu horretik, denboraren paradoxa, Maggi?
0: Bai. Eta nioneko oso urduri jartzen hau. Oso urduri jartzen hau, ze alde batetik anta teknologiakin jarraituta, bakeroz eta baliabide eta tresna gehiago dazkagu denbora aurrezte aldera, ez da, izan datxezke agenda digitalak, mugikor bidez kontrolatu datxezken isurra gailuak, termomisa, orduan, horrek denbora aurrezteari edo, bueno, ematen dio nolabaiteko abantaila, baino aldi berean, inoiz baino gehiago hitz egiten da, atxenaren beharraz, deskonektatzearen garrantziaz, orduan, hor dago paradoja. Teorian teknologiak denbora askatzeko sortu dira, baino praktikan denbora hori libre zaigu.
1: Ja, denbora galtzearen beldurra, ez?
0: Denbora galtz eta denbora erabat aprobetxatzearen presio hori. Hau da, denbora galtzea txarra da. Sentsazio hoi, nik uste dala gure gizartean oso indarrean dagoen zerbait, eta oso gorra dana. Denbora galdu, bueno, galdu, ez, zerri deitzen diogu denbora galdua. Eta da, produzitzez egun denbora. Ba, ez dakit hori galdua dan. Eta orduan horrek dakarrena da, ba, deskantxua ere, ba, gaizki ikusia zentzu batean, eta deskantxua ere planifikatu, neurtu, kontsumitu, eta zentzu horretan, bueno, ba, nik uste gure bizitza zeharkatzen duen, ba, arazo larri bat, dala esango nuke.
2: Zuke hainbat paradoxa zerrendatu dituzu, Maggi, baina izan zitezken beste batzuk ere, ez?
0: Izan zitezken beste batzuk, badibidez, ez da, nun bizi. Hiriko zurrunbiloak nekatu egite gaitu, baino aldi berean, hiriaren erosotasunik gabe bizitzia zaila zaigu. Edo munduan ezagutza, etxetikan 50 kilometroan dazkagun lekuak, ez ditugu apenas ezautzen, baino oporrak aipatu bezin pronto, ja hegaldiak eta bagoaz munduaren beste puntara. Edo autokritika, etxeen diseinua. Punta-puntako sukaldeak diseinatzen ditugu, eta esango nuke inoiz baino gutxiko sukaldatze deula.
2: Baina garbitzen badakigu, Maggi, hori argi ikusi da. Gure amaretako
1: trikimaio pila bat
2: dorko errondan.
1: Eta amaren taperra garbitzeko ere trikimaioa.
0: Garbitzeko zikindu inberda, ez da.
2: Garbiaren gainean garbitzea errazagoa da. Maggi Nazabal, eskerrik asko.
0: Baizu, bai.
3: Maiatzaren 8, 9 eta 10 planak Arrigorriagan egiteko egunak izango dira, klaun eta paiazoen nazioarteko jaialdiaren edizio berri batekin. Adin guztientzako ekitaldiak, nazioarteko eta tokiko konpainien programazio landuarekin. Eta ez kezkatu eguraldiagatik, dena prestatuta dago eta. Zure zain izango gara, Arrigorriagako klaun eta paiazoen nazioarteko jaialdiaren edizio berri honetan.
4: Hernaniko lanbide ziketan irteera profesional handiko zikloak eskaintzen ditugu euskaraz eta gaztelaniaz. Hasierako erdietako imailetako ziketa zikloak ditugu elektrizitatean, informatikan, mantenu elektromekanikoan, mekanizazioan, animazio soziokulturalean, fabrikazio mekanikoko diseinuan eta baita fabrikazio geikarriko espezializazioan ere. Hernani lanbide ziketa. Aurre matrikula zabalik maiatzaren 4-ko 22-ra.
3: Gorlizen maiatzaren 9an larunbata goizeko 10etatik aurrera, nekazaritza eta artisautza azokaz, taloaz, tailerrez eta familia osoarentzako jolas tradizionalez gozatu ahal izango duzue. Zatozte gurekin batera denboran atzera bidaiatzera Euskal baserrietako bizitzaren funtsera. Eguerdian, baserritar jantzien desfilean dira gonbidatuta zaudete. Arratsaldean herrikirolak, musika eta gautegun erromeria adin guztientzat. Baserritar jantzita etortzen bazarete. Primeran, antolatzailea, Gorlizko udala. Ila Raitz, noraua?
5: Txizurki Llanoak Fraisor Eskolara, Andonirekin geratuta nago kemen trenean joateko.
3: Ta zer ikasteko aukera ez egon hor?
5: Denetik, Gipuzkoako bakarrak dituk nekazaritza sektorean, nekazaritza, elikagaien industria, lorezaintza eta basogintzan. Aurten abeltzaintza eta bere osasunari laguntzeko goimailako teknikarien zikloa ere jarri ditek. Maiatzaren lauan hasten duk matrikulatzeko garaia, animatu adi.
3: Beti nahi izan dinat bai aire librean lan egin. Animatuko naun. Informatu fraisoroeskola.eusen.
6: Komunitatea ezten duen komunitatea gara. Euskal Herri osoko hezkuntza sarea lanbide heziketako eskaintza zabalarekin. Eredu kooperatibo bat, ikasleen, gurasoen eta profesionalen arteko elkarlanean eraikia. Etorkizun hobe baterako atea, lan munduarekin lankidezan ari den sarea. Ikastolak, hezkuntza eta askoz gehiago. Bazatoz?
7: Ezin ezkoa zaigu lakturaleren atzean dagoen guztia iragarki honetan kontatzea. Esnea dituek ordea, gu aukeratzen gaituzte. Lakturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
8: Zure etxea, terraza eta lorategia landarez betetzeko garaia da. Zaindu berritu eta kanpoaldeaz gehiago disfrutatu. Udako barazkiak landatzeko garaia da. Landare aromatikoekin etxea usain eta zaporez betetzeko momentua. Prestatu zure txokoa ospakizunetarako eta arratsalde luzeak aire librean pasatzeko. Endanea, Harima Botanikoa. Orain Adunan ere aurkituko gaituzu. Zubitxiki industriaguneko 17.
9: Neumatikos Iruñan, zure ibilgailuaren 60 puntu garrantzitsu berrikusten ditugu doan, eta 100 euro aurreztuko dituzu zure neumatikoen aldaketan. Gros pájaros de un tiro. Ezagutu Neumatikos Iruña tailer berria Groseko erdigunean, segundo izpizua 17. Autoaren mekanika simplifikatua. Zure ibilgailuaren funtsezko 60 puntu aztertuko ditugu etortzen zaren bakoitzean. Kezkarik gabe, kosturik gabe, eta orain gainera 100 eurorainoko deskontua zure neumatiko berriekin.
10: Euskadi Irratia.
2: Arantzazu Kaleja, kaixo egunon.
11: Kaixo egunon.
2: Zer modu zaude?
11: Ba, ondo.
2: Ondo? Bai. Nerviosa igual, ez?
11: Bueno, bai. Apurtxu bat.
2: Ze, gaur agendan izango duzu apuntatu da Fant jaialdian orezko saria jaso.
11: Bai, hori.
2: Eta?
11: Bueno, ba...
2: Espitxa prestatu duzu, nola joango zaren jantzita prestatu duzu, norekin joango zaren?
11: Bai, bai, bai. Dana prestatuta dago ja. Eta, bueno, jende guztia... Jende askorekin joango naiz eta bueno, nire familiarekin, lagun askorekin. Orduan, bueno, dana ez dakit. Dana ondo izango da, baina bai nahiko urduri nago.
2: Bai, ze Arantzazu ohituta zaude sariak jasotzera zure lanengatik. Baina norberaren ibilbideari emateak badu beste ikutu bat, ez? Da zuri.
11: Bai, noski. Bai, bai. A ber, egun batzuk daramatzat nire bizitza begiratzen, ez? Edo, bai, berrikusten, eta, bai, ba, pozik sentitzen naiz, batean nire bizitzan, egin dudan sakrifizio guztiak, zentsua hartu dute. Baina, bueno, ez da erraza, eh? Ez da erraza sari bat jasotzea. Inoiz ez nago sentitzen prestatuta alako ez dakit alako gauza hain importantearen txat.
2: Antolatzailek esan dute egungo musika zinematografikoaren sortzaile nabarmenetakoa zarela, Arantzazu, eta asteazkenean aritu zineten Fanten ikusentzunezko industria Tamara García eta Mankai Gaztainagarekin batera hormai inguru batean zer moduz joan zen edo emakumeen ikuspegitik antzeko esperientziak bizi izan aldituzu, eh?
11: Bueno, bai, polita izan zen, oso gustora egon ginen. Nik ezagutu nuen Mankai urtarrilan Pontevedran, ze Ferozarien aurreko edizioan egon ginen elkarrekin. eta orain piztiak ikusi nahi dut, bere lan berria, primeran dagoela.
1: Bai.
11: Eta gero Tamararekin telefonoz hitz egin nuen, baina ez ginen inoiz aurrez aurre ezagutu. Eta ja, bueno, Normarekin oraintxe lan egiten ari naiz filme batean. Orduan, ba, mai ingurua oso gertukoa izan zen eta oso interesgarri izan zen, bai. Esperientziak konpartitu genituen eta, bueno, azkenean zailtasunak nahiko nahiko antzekoak dira. Ez, bai, oso interesgarri izan zen.

0: Bafandiai aldian gaur orezko saria Arantzazu Kallejak jasoko du, iluntzeko zazpiterdietan, Campos Elizeo Santzokian. Zuk zerreman izan duzu Arantzazu, Bilboko Fantasiazko zinemarekin?
1: Ba, bueno, ni ikusle oikoa naiz, eta nire lanetako batzuk programatuak gondira, jaialdian. Bai, oso goiro ona dago beti, eta, bueno, bai, festival polita da. Eta justu urte honetan beste ohorezko saria Eugenio Mira izango da, eta ba, lagumina da, orduan asko posten naiz.
0: Zure bilbideari begira jarri da, Arantzazu, fantasiak ze leku okupatu du?
1: Ba, justu oraintxe nabaritu dut ze nahiko importantea da izan, nahiko importantea dela fantastiko generoa, ez? Nire lanean, ze azkenean, ba, Akelarre, Eloio, Paul Urquijoren filmak ere Irati eta Gaua egin ditut, eta, bueno, ba, azkenean nahiko denbora eman dute generoari, orduan ba, bai, ulertu dute, pizkatxo bat ulertu dute, saria ze, ba, Bilbokoa naizelako eta genero fantastikoan lan egin dudala.
0: Adibidez, zuke soinu banda baterako, barkatu, filma baterako soinu banda pentsatzen jartzen zarenean, generoak berak zenbat eragiten dizu lanean, alegia, fantasiazko gauza bat egin behar dut, ez drama egin behar dut, ez komedia egin behar dut, horrek nola baite eragiten dizu?
1: Ba, egia esan asko ez, ze azkenean importanteena da filma, ez? Orduan, gero, bai, generoa, ba, agian finkatzen du, ba, behar duzula da klitxe bat, edo estilo pixka bat abiatuta dago, baina niretzat importanteena ez da generoa, baizik eta zuzendariekin harremana eta konfidantza, zegero beti saiatzen naiz ba nire ez dakit nire nire begira da jartzen, orduan ba bas, ez nuke esango generoa ez dela en importantea.
0: Arte derrak ikasi zenituen zuk? Hasiera-hasieratik uztartu zenuen artea eta musika? Beti
1: Bai, txikitatik bai.
0: Eta nola egiten duzu lan? Ez dakit, nola imaginatu behar dugu zure lan baten hasiera? Biolinarekin egiten duzu, ez dakit, partiturak osatzen dituzu, buruan irudikatzen duzu ze musika ze giro sortu nahi duzun, edo zuzendariak agindutako apuntatzen duzu kuaderno batean da hortik hartzen zara, hasten zara lanean?
1: Bueno, lehenengo egiten dudana da, ba, asko hitz egitea zuzendariekin, elkarrizketa, lehenengo elkarrizketak oso importanteak dira, azteko, eta hori konfidantza edo filina hori niretzat oso importantea da. Eta gero, noski gidoia irakurtzen dut, eta gero, bueno, nire gustatzen zaidana da montaia ikusi aurretik, ba, lehenengo ideiak sortzea. Gero ja, montaia itxita jasotzen dudanean, ba, ideia nagusiak edukitza, ba, gustatzen zait. Eta hortik ja hasten da lanaren muina. Eta ja lana oso intentsiboa jartzen da. Eta ja gero normalean denbora gutxi daukagu musika asko sortzeko, orduan ja da etxean geratu eta lan egin eta lan egin.
0: Eta filmaketetan egoten zara? Errodatzen ari diren bitartean?
1: Ez, normalean, bueno, agian bizita txiki bat egiten dut. Ba, adibidez, Maspalomasen grabaketa bai egon nintzen egun batean, baina normalean musikariak ez gara joaten grabaketetara.
2: Ibilbide opara duzu, Arantzazu, ja aipatu dituzu pelikula batzuk, eta denon gogora etortzen zaizkigu. Errepaso moduko bat egin dugu zurekin, begira, zuk sortutako musika batzuk entzungo ditugu, bata bestearen jarraian, eta guk filmaren izena esan da, lan horrek iradokitzen dizun hitz bat, edo bi, botatzeko proposatuko dizugu, jolas bat.
1: Bai, venga.
0: Bale, hitz bat edo bi orduan, Arantzazu?
1: Bale, saietuko naiz.
2: Ea ba, hitz bat entzuten duzun horrek, zer iradokitzen dizun. Bazen. La primera vez.
1: Ba, esango nuke ausarta.
0: Éramos pocos.
1: Bueno, éramos pocos, esango nuke Maribi Bilbao.
0: Maribi Bilbao, ea itxo nengo dugu, ea musika iristen den, hemen.
1: Bai.

0: Ja, urrengoa hemen.
1: Pagafantas, tarantzazu.
2: Madre mía.
0: Amatxo maitia, hori ere jarri dezakegu, eh? Amatxo maitia.
2: Amatxo maitia, bai, bai, hori, hori. Hore, aukeratzen dut hori.
0: Ausarta, Maribi Bilbao eta Amatxo maitia.
2: Bai.
0: Ja, entzun dezagun, zure lana. Au, no controles?
2: Bai, no controles, sí. Ba, hementxe jarriko dut beldurra.
0: Beldurra?
2: Bai, beldurra, bai.
0: Ez
2: que oso zaila izan zen lan hau.
0: Itz gehiagi dira, itz gehiagi dira.
2: Bai, bai, parkatu.
0: Demokrazia entzuten ari gara. Erantzazu?
2: Bale, ba, elektronikarekin hasiera.
0: Ah, elektronika.
1: Beldurrik ez, ja
2: bai,
1: zure buruan konfiantza pila bat.
2: Hori,
1: ja, arantzazu, jazta, ja presnago. Super ona naiz.
2: Bai.
0: Ja, urrengoa. Negoziador.
2: Bai, hemen, ba, nola ez, Ramon Barea esango nuke.
0: Bigarren izen propioa.
2: Bai.
0: Eta ja, gai arantzatsuak, eh? Ea hurrengo soinua. Hau, fe de etarras.
2: Ba, hementxe nire itxak izango dira txun-txun.
0: Txun-txun?
2: Bai.
0: Ui, zema galdera sortu nahi zizkigun, bai.
2: Ah, baina... hementxe bai, eh?
0: Ah, bai, hori da.
2: Ba, txun-txuna da instrumentoa.
1: Ah, gira txun-txuna.
2: Bai.
1: Eta hemen azkena, losaitas.
2: Ba, hemen esango nuke gozamena.
0: Gozamena.
2: Bai.
1: Oh, ze bukaera. Klimaxean amaitu dugu erantzazu.
2: Bai, ze polita.
0: Ausarta, Maribi Bilbao, Amatxo Maitia, Beldurra, Elektronika Ramon Barea, Txun-txun eta gozamena. Eta denek dute izen eta bizen bera. Aipatu ditugun film hau guztiek Borjako Beaga.
2: Bai.
0: Noiz ezagutu zenuten elkar?
2: Ba, orain dela ez dakitzen bat urte, baina unibertsitatean elkartu ginen eta hortik aurrera ja beti lan egiten dugu elkarrekin.
1: Baize, hor unibertsitate giroan sortu zen uten, ezta? Alako lagun talde eta gero profesionala izan dena.
2: Bai, egia da. Aritz Zubillaga Naikari Pina, Los Domingosen ekoizlea da, Naikari. Nacho Bigalondo ere, Alaitzaren Zana ere, orain zinegoaren zuzendaria da, eta oso lagun mina, eta bai, talde polita sortu ginen, bai, sortu zen urte horietan.
1: Bada, arantzazu zure filmografiatik aparte aipatu nahi izan dugun beste lan bat ere, sariduna eta gure etxeko sofatik Pozarren entzun genuena.
0: Bimila eta hogeita batean jatorrezko musika honen arigoia saria irabazita Mursegorekin batera kantatu zenuten hau, ze momentua, eh?
2: Bai.
0: Ezin sari banaketara joan, ba, garai hoiek tan geundelako eta elkarrekin pantalla baten bitartez jakintzen duten albistea. Zema poz eman dizuenak elarrek?
2: Ba, ezin dut hori esan, eske oso berezia izan zen momentu hori. Ez genuen espero eta oso unkigarria izan zen. Eta oso zaila izan zen pelikula, horrezegatik ba, Maite eta biok ba, oso... lan handia egin genuen ez dakit sendoa sentitzeko.
1: Yeah.
2: Eta bai oso berezia izan zen.
1: Pasadira, ia bost urte, ordutik,
2: bai.
1: Baina, bueno, akelarreko bendik ematen duzer esanaz, adibidez, oren gogoratuko dugu, fan jaialdiaren baitan, Abandoko udaltegian egongo direla, akelarren erabiletako jantziak ikusgai, maiatzaren
2: bai.
1: 29 arte, eta baita errementari eta irati filmetako jantziak ere, baina, arantzazu, Maite Arroitajea uregirekin, Mursegorekin ere hitz egin dugu, eta berak kontatu dugu momentu hori inflexio puntu bat izan zela. Zer gaitik entzun?
3: Egin genuen elarrekin, zinetan estrenatu ostean, egin genuen alako tur bat, bai, Ipar Euskal Herri eta Frantziatik, ez? Bueno, turra zan, hori ba, pelia orkestea, eta bai, egiten genuen txou txiki bat, kantatzen genuen bagabiga, bueno, sorgeinaren egiten genuen. Eta gogoratzen naiz nola Bordeleko zinema baten, azaldu ziren, andre batzuk, bueno, bat baino gehiago, osea, talde bat, sorginez jantzita. Geunden aran, irantzu barela eta irurok, eta, bueno, baya, izan zen, bueno, jazta. Egin dugu, egin bar genuena. Egin badugu pelikula bat, eta emakumeak, anera, andrazko edadetuak, sorginez mozorrotuta badatoz, ja, nik uste dut, hemendik aurrera gokuak, izan de izala, izan nahi da, bena, baina guia lortu dugu, hau.
2: Madre mía.
0: Akordatzen zara zu ere, momentu horrekin.
2: Nola ez. Oso. Polita izan zen, eske emakume horiek oso impresionatuak zeunden eta bai mozorratuta, bueno, eske ezin dut hobeto esan, eske ja esan genuen bai ezta.
0: Ja
2: egin dugu ja gauza politena egin dugu.
1: Jendeari bintzat iritsi zaio, eta hori garrantzitsua da. Sariak ere oso garrantzitsua dira, eta sariak banatu ostean, gertatzen dena, zer esanik ez. Platino saria eman osteko aurre kontatu dugu, Maitek.
3: Ginen bazkaltzen horre, zeuan, jendea zen, Iberoamerikako industria audiovisualeko teknikoak, aktoreak, eta barrez, eta bazkaldu genuen. Karo, jartzen zeskuen maietan, pizkat, bakoitza jartzen zan, nahi zeman lekuan, eta gun, ez ginen jarren nahi, eta baina omen zan, aktore bat ultrafamoso, egiten zuena serie bat, Luis Miguel, bera zan, Luis Miguel eta segiten zebana, eta lanetanik nipuñetera idea, claro. Eta omen zen izar bat, gero jendea hor bere gainean, un autógrafo, no sé qué, eta gukor, como, eta bera konportatzen zan, bera eta bere novia, ez que da pizkat itxusia, baina zan super klitxe, zuen bazka altzen Coca-Cola Light, or, super pendiente, bere itxuratas, bere ileas, eta lanetanik hor, ostikadak emoten maia espian, eta holan, eta bai, bazkaldu genuen, mexikar izar batekin eta guentera barik. Eta gero, kaba berdinan bebai, egin ginen beste aktore oso famoso batena, lagunak, oza, Marveleko pelizak itzen ditu, baina guk ez egun, klaro, ez dakize, torri zan tabako eskatzen, ez dakize, eta ordundik ja, gaba guztia gelditu zan gurekin, ze ikusten zizkun como hola, normalenak. Eta esan getza honean, euskaldula ginela, pues gaba guztia gurekin. Eta horrekin egin duen parranda.
0: Ze hona den batzutan normala izatea erantzazu.
2: A ber, eske Maiterekin hau konpartitzea, eske oso berezia izan zen. Eta dena bapatean, ba, ez dakit nola esan, baina zentsua dauka. Eta, bueno, eske egia da, eske jende horiek ez genuen kasurik egin, eta bapatean gu lortu genuen saria, eta haiek ez orduan izan zen superpolita, superdibertigarria, eta oso jende, ez dakit nola esan, baina oso jende desatxegina izan ziren azkenean, Eta gu superjatorrak, maian, haiekin hitz egiten saiatzen, eta haiek eske hori, ez genuen kasurik egin.
0: Ja.
2: Eta bapatean, hori telebistan ikusi zen, ze haien aurpegia izan zen, bapatean, ahi ba, behitu!
0: Ja.
2: Neska horiek...
0: Zuek ondoan.
2: Lortu dute saria.
0: Norbait dira.
2: Ba, hori, eta bai, pues... Ja, ez da itxik gabe, ez que ez dira behar.
0: Euskaldun oso orginkeria horrere,
2: Bai, egia da.
0: Ederki, erantzazu Kaleja Fant jaialdian orezko saria jasoko duzu gaur, eskerrik asko, gaur gurekin egoteko denbora hartzagatik, eta gozatu gaurkoa.
2: Bale, eskerrik asko zuei.
0: Murse horekin parrandatxo bat igual gero, ez?
2: Bai, pizka bat bai, seguru.
0: Aio.
2: Aio.

0: Goizeko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon guztioi, Euskal Herriko Unibertsitateak bere historian lehendabiziko aldiz, graduazio ekitaldi bakar bat antolatuko du Euskadiko hiru kampusetako ikasleentzat, laugarren mailako ikasketak eta gradu ondokoak amaitu dituzten ikasleentzat. Baina ikaslez gain, unibertsitateak gizarte osoari zabaldu dio atea, bersolari musika eta zientzia divulgaziotik ere izango duen ekitaldi handi honetan parte hartzeko. San Mamesen izango da ekainaren 12an, Nerea Sarriegi.
2: Ikasleen beraien eta familien eskariei erantzuten dien aurrekaririk gabeko ekitaldia izango da ekainaren 12an, arratsaldeko 6:30etan, laugarren mailako ikasleak gradu guztietakoak eta baita gradu ondokoak ere batuko dituzte San Mamesen, baina gonbidapena gizarte osoarentzat da graduazio ekitaldiaz harago, sorpresa ugari izango direlako, Euskal Herriko musika talde ezagunen emanaldiak, zientzia divulgazioarekin lotutako aurkezpenak, bertsolariak, ikaslei gonbidapenak gaur bertan bidaliko die, Jose Ramon Bengoetxea errektoreak inskribatu daitezen entzun errektorea eta Estitxu Garai komunikazio idazkaria.
3: Ekitaldi oso berezia izango da EHU-rentzat eta baita Euskal Gizartearentzat ere. Gure ikasleen eskaeratik sortutako ekitaldia da. Unibertsitate ikasketen amaiera modu bateratuan ospatu nahi dutelako.
4: Gustatuko litzaiguke San Mames betetzea. Zelaian bertan ikasleak egongo dira, 6.000 ikasle inguru. Inguruan senitartekoak lagunak animatzen ditugu bertaratzera.
2: Senidek eta gainontzeko ikuslek 19 euroko sarrera ordaindu beharko dute gaur bertan salgai jarriko dituzte EHU-ren webgunean.
1: Igorreko udalak erakunde adierazpen argitaratu du loteria kobratu ezin izan duten herritarren egoerak Igorren sortu duen kezka zalantza eta onduezaren jabe direl dela esanez. Orain arte 109 lagunek jarri dute salaketa ertzaintzaren aurrean zekorrak rugby taldeak saldu zizkien partizipazioak ezin izan dituztelako kobratu eta ertzaintzak ikerketa batean bildu ditu salaketa hauek guztiak errugbi taldeak iruzur egin ote duen argitzeko. Kirol taldetik adierazi dute akats baten ondorioz, erosi zituzten loteria dezimoak baino partizipazio gehiago saldu dituztela eta astelen arratsalde arte etzirela honezaz ohartu. Igorreko udalak espero du konponbide egoki bat aurkitu eta lasaitasuna itzultzea erantzun zain hilabeteak pasa dituzten personei. Tubos Reunidoseko Komisiones Obreras sindikatuak Amurrion deituta duten amaiera jakinik gabeko greba bertan bera usteko eskatu dio gehiengo sindikalari. Atzo, enpresa guztiko langileen laurdena elkartu zuen asambleak grebarekin aurrera ez egitea erabaki eta gero. Ela beta esakak greba bertan bera utzi behar dutela uste du Komisionesek edo bestela ez gehiago esan langileen izenean ari direla langileak ordezkatuz. Langileek atzoko asamblean erabaki zutela eta orain aitzakirik ez dagoela uste du Komisionesek begibistakoa dena desitxuratzeko. Atzoko asambleak tensioa piztu zuen, bertan parte hartu ez zuten eta parte hartu zutenen artean gaur lanera itzuli nahi duten langile eta sindikatuek nola itzuli aztertzen ari dira. Amsterdamen bestetik antabirusak kutsatuta egon zitekeelako erietxean zegoen azafatak negatibo eman du egin dizkioten probatan. Hortaz, 8 dira antabirusak kutsatutakoak ondius itsasontziko agerraldian kutsatu diren personak. Oraingoz Euskal Herritik urrun dago birusa, baina Donostia ospitalean prest dute pazienteak isolatu eta hartatzeko goi mailako unitate bat. Arkaitz Azkune medikua bertako kide da eta Euskal Telebistan eman ditu azalpenak.
5: Jendeak bildur asko dula, COVID-an garaian gertatu zen guztiarekin eta orain ikusteitun irudi hauekin da zerbait kutsakorra dan kontu horrekin, pues ja mundu guztia lenoko gozakin akorratzea eta histeria kolektibo hori pues batutan ulergara izan daiteke, baina nik ustez eta gure lana hori da datu zientifikoetan oinarrituta daukan esperientziaren oinarrituta nik ustez ez daukatela zer ikusirik batak bestearekin eta horra zentzu hortan ez dut uste alarma hori inongo fundamenturi daukanik.
1: Errepide sare nagusien ez dago istripu edo eragozpen aipagarririk segurtasun sailak esan digunez. Gaur giro eguzkitsua eta temperatura epelagoak izango ditugula agindu du Euskal Metek. Ego ekialdeko haizea eta goiza eguzkitsua Euskal Herri osoan, arratsaldetik ordea egotik, arratsaldean egotiko deiak eta ezegonkortasuna sartuko dira, euria eta zaparradak utziko dituztenak, ilunabar gauean berriro ostarte zabalak irekiko dira. Eguerdian izango da hurrengo albiste emakizuna hemen, Euskadi Irratian eta interneten albisteak beti eskura, orain albiste zerbitzuan.
6: Nire etxeak powera du. Bateria du neguzki plakak jarri nituenetik, 160 aurrezten dut faktura elektrikoan.
7: Fegasan, zure energia sortzeko eta biltegiratzeko ahalmena ematen dizugu. Gainera, Eusko Jaurlaritzaren diru laguntza maksimoa lortzea laguntzen dizugu. Informa zaitez, fegasa.comen. Fegasa, power made in Euskadi.
8: Antsietatea, zainketak, nerabezaroa, amatasuna, taitatasuna, psikologia kalean. Entzuteko, partekatzeko eta gure osasun mentala zaintzeko gune irekia. Maiatzaren 7 eta 8 Barakaldon. Maiatzaren 12 eta 13 Zaian. Maiatzaren 14 eta 15 Bilboko Arriaga Antzokiaren alboan. Maiatzaren 18 eta 21 Abadiñon. Informatu zaitez psikologiakalean.comen. Psikologia gauza guztietan dagoelako, baina dena ez delako psikologia. Bizkaiko Psikologia Elkargoa.
9: Maiatzaren 8, 9 eta 10 plana Arrigorriagan egiteko egunak izango dira, klaun eta paiazoen nazioarteko jaialdiaren edizio berri batekin. Adin guztientzako ekitaldiak, nazioarteko eta tokiko konpainien programazio landuarekin. Eta ez kezkatu eguraldiagatik, dena prestatuta dago eta zure zain izango gara Arrigorriagako klaun eta paiazoen nazioarteko jaialdiaren edizio berri honetan.
10: Zen motorren, badakigu auto bereziak maite dituzula. Omoda eta jaeku bezalakoak, beren teknologia eta diseinu paregabeekin. Horregatik eskaintzen dizkizugu omoda eta jaeku egunak. 10 egun paregabe deskontu bereziekin omoda edo jaeku bat etxera eramateko prezio paregabe batean. Maiatzaren 6-18 omoda eta jaeku egunak Zen motorren. Oiartzun Olaberria eta Eibar. Grupo Carza.
11: Eskuragarri daude dagoeneko Mas Pro Bilbao musika sektoreko topaketa profesionalerako akreditazioak. Artistak, aretoak, manajerrak, sortzaileak, sektoreko kidea bazara, topaketa hau zuretzata. Bi jardunaldi Euskal Herriko eta kanpoko programatzaileekin konektatzeko, ikasteko eta sarea sortzeko. Gainera zure karrera bultzatzeko mai inguruak eta hitzaldiak. Kontaktuak sortzeko, ateak irekitzeko eta zure proiektuan azteko aukera paregabea. Akreditazioak musikabulegoa.eusen.
12: Mortal Kombat bertan dugu. Cage jauna, Mortal Kombaterako aukeratua izan zara.
13: Aktorea naiz.
12: Ezin hau egin. Iritsi da ordua. Zertarako baitzaren ikusiko duzu. Mortal Kombat 2.
14: Adi, filmak euskaraz. Informazio guztia kultur klikatarian.
15: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
0: Euskadi irratia.

0: Bengoa, kaixo egunon.
1: Egunon.
0: Ostiraleko pozarekin agurtuko zaitugu. Gaur, bueno, gaur ere ze zu beti etortzen zara ostiraletan da, ostiraletan ia beti gaude pozik.
1: Ostiralak azkenean hori ematen diote pixa gorputzari, ez? Zaraitasun puntutxo bat.
0: Bai. Hala ere pozik ez daudenean badakizu disimulatzen?
1: Bueno, ba, kontestuaren arabera gutxiago edo gehiago saiatzen naiz. Azken aldean ere banabil pixkat pentsatzen, ba, igual beti pozik egota ere, ba, ez dela hain importantea edo, osea, como beste emozio batzu behi ere espazioa zabaltzea, ez? Ba, pixka normalizatzea edo, pues nago, ez nago oso Mr. Wonderful agian.
0: Beti pozik egotea, beti pozik dagoena ere, igual susmagarri xamarra da.
1: Bai, ez? Nik uste.
0: Gaur ere historioa sortuko dugu zurekin, baina atzeko zaurrera?
1: Bai, hori bai. Da ideia, abertzer moduz, ez? Ba, hori, asmoa da atzetik aurrera historiotxo bat kontatzen joatea, eta nik proposatzen dizut, ba, elkarrekin egitea txandaka, ez? Le, bakoitzak zai historiaren zatitxo bat kontatuz, hiru txandetan edo, adibidez, eta lehenengoak ba, amaiera kontatuko luke, eta azkenekoak hasiera, abertzelan.
0: Orduan, hasiko gara azken esaldia, bueno, aurreneko esaldia nolabait izango da historiaren amaiera?
1: Hori da.
0: Vale.
1: Hori da.
0: Adibide txo bat jardi ezagukezu, bai, ulertzeko, eh?
1: Bai, bai.
0: Zekero, zer da nik ematea replika?
1: Bai. Vale. Animatzen?
0: Bai. Zanon dolortu barko. Bai,
1: dago gaur konplejillo, eh?
0: Bai, bai, bai.
1: Zeran atratzen zaigun. Ba, adibide txoa prestatzeko, ba, ba hori amaiera pentsatzea pixkatzai egiten ari zitzaidan ez, ba, liburu batetik hartzea edo errelato batetik hartzea erabaki nuen azkenean, ez? Ta, Katix Agirrek idatzetako loratze perimetroa errelatotik hartu dut, zirriborroak eta gero deituriko bilduma batetan argitaratu zen, orain dela urte batzuk, eta orduan, ba, errelatorren azkeneko esaldi hartu dut, pixkat moldatuz, eta hurrengo alitzatik.
0: Bale, orduan.
1: Lehenengo aldiz, orainak ez zuen kezkatu, eta are gutxiago etorkizunak, aurrean, begien aurrean, paratuta baitzuen. Ezin zuen sinetsi ikusten zuena. Tren geltokia jendez gainezka zegoen, denok maleta eskuan eutxita inoiz iritsiko elzen tren baten zain. Errepideak utxik zeuden, ez kotxerik, ez kamioirik, ez autobusik, hegazkinik ez zeruan. Telebistan autobus geltokien eta aireportuen irudiak, denak berdinak, jendea, maletak, nora begiratu etzekiten begiak, urduritasuna, noizean behin estandak entzuten ziren oraindik. Urrunean zarata ozen eta bortitz bat entzun zuen, lurrak dardara egin zuen, zerura begiratzean objektu hegalariak ikusi zituen abiadura hundian, beste dardara bat, bigarren zarata ozena. Korrika, tren geltokira abiatu zen. Gauza gutxi batzuk motxilan sartuta kalera atera zen. Ez zuen inor ikusi, denda guztiak itxita zeuden. Berak ez zekien zerbait gertatzen ari zelaren sentsazioak hartu zuen orduan. Urrengo egunak dena prestatzen eman zuen. Zer eraman, zer ez, ez zuen kanpoko munduarekin harremanik izan. Leioak itxita eta pertsianak jaitsita, bere bizitzako etapa honetaz agurtzeko denbora hartu nahi zuen, lasai. Dena aldatzen ari zen. Lanetik bota zuten. Lagunak aspaldi bere hiri beste hiri batzuetan sakabanatuta zituen. Aspaldidanik ez zion telefonoa hartzen amari. Bide berri bat hasteko unea zela erabaki zuen orduan.
0: Uf, Jone. Orduan, bide berri bat hasteko unea zela erabaki zuen eta aurretik kontatu duzun guztia gerora
1: gertatu zen hori. Vale. Hori da ideia.
0: Beraz, zuk hemen zema puntutan banatu duzu, 6 bat puntutan?
1: Bai, 6 puntutan.
0: Vale. Aleinduko gara lauko bat egiten?
1: Venga. Bai, primeran.
0: Ea. Eta hiru egiten baditugu ere, ongi, eh?
1: Vale.
0: Zale egiten.
1: Presiori gabe, bai, zale, ea, bai, esta erraza,
0: esta erraza, ez? Ea.
1: Adibidea prestatu dut denborarekin, eta bai. Ara ere, komplikatu hiru egiten bai. Zaita apur bat, así que haber zer ateratzen den.
0: Ea, ba. Zuk emango diguzu lehen da biziko saldia?
1: Vale, ekarri dut bat prest, beste liburu batetik hartutakoa.
0: Ah, ondo.
1: Osea, iruditzen bazaizu, horrekin hasiko gara, da Sabina Urrakaren El Zelo liburutik hartu dut oraingoan, zeda azkeneko ziruka irakurri dudana, eta ba, deskubrimendua izan da niretzat, ez nuen autorea ezagutzen, eta asko gustatu zait.
0: Ados.
1: Orduan.
0: Zein da esaldia?
1: Esaldia. Ez da gai, esateko urte oso bat daramatela hiri berdinean bizitzen. Esango dio, elkar ikusten dutenean. Laster.
0: Vale. Hiru minutuko telefono elkarrezketaren ostean isiltasun deseroso bat sortu da. elkarri agur esan diote eta deia amaitu eginda.
1: Vale. Kaletik ikusi du, baina ez zuen berak bueltan ikustea nahi. Orduan, iskinari buelta eman eta edifizio batetan eskutatzen saiatu da. Bapatean telefonoak jo du eta bere izena ikusi du pantailan. Ikusi ote du eskutatzen?
0: Ostiralero bezala, goizeko 9etan atera da etxetik, lanera bidean, baina gaur, gauean ametxetan burura etorri zaion aspaldiko laguna du gogoan. Zergatik gaur? Hainbeste denboran elkarrikusi ez badute. Bueno, Ione.
1: Bai, ez, lau, oso ondo.
0: Ja está, egin dugu, ez?
1: Egin dugu.
0: Persona bat etxetik atera da.
1: Lagun batetan pentsatuz.
0: Hori da, pertsona horrek telefonoz deitu di. Ah, ez, ikusi egin du horrena.
1: Ikusi egin du, da.
0: Bai.
1: Pertsonak telefonoz deitu du, ez? Bai. Eta elkarrizketa desoroso bat izan dute, eta ez da kapaza izan aitortzeko, ba, espaldidanik bizi dela hiri horretan.
0: Aupa, Ione, oso Ole, ondo, oso, oso zailera iruditu zait, baina ostiraleko lanik zailen egin dugu orduan.
1: Bai, nik ustonen ostean ja, dena arrodau.
0: Eskerrik asko, eskerrik asko zure ekarpenagatik eta batez ere jolas egiten laguntzagatik.
1: Ba, niretzat placer bat da, badakizue.
0: Besarkada bat, aio.
1: Agur, besarkada bat.
2: Carne y Arena. Alejandro González Iñárritu Cinema Gay Mexicararen murgiltze instalazioa Bilbora iritsira. Martxoaren 16tik ekainaren 20ra EITB-ko 5. platoan. Sarrerak salgai eitb.eus/carneyarenaeu gunean. Antolatzaileak Bilboko Udala, Bizkaiko Foru Aldundia, BBK Fundazioa eta EITB. Laguntzaileak ZAS Zurrumurruen aurkako sarea, Metro Bilbao eta Bilbao Bizkaia Film Commission. EITB. Garena.
3: Ai, Iker, arrautzak hartzea aztu zait. Joan korrika mesedez. Arratsaldeon, ¿me pones dos bolsas también, por favor?
4: Ahora mismo. Ah, arrautzen bila, Joan Zara.
5: Bai, sartu kontuan mesedez.
4: Mila esker mutiko. ¿Con tarjeta o en efectivo?
5: Ama, ez aldiaz esaten beti euskaraz saiatzeko lehenengo. Mutil horrek euskaraz bazekien.
6: Zer entzun, ura esan. Hizkuntza ohiturak etxean hasten dira. Gipuzkoako Euskara Zerbitzuak elkarlanean.
7: Hila raitz, noreua?
8: Txizurki llanoak Fraisor Eskolara Andonirekin geratutan agok hemen trenean joateko.
7: Ta zer ikasteko aukera ez egon hor?
8: Denetik, Gipuzkoako bakarrak dituk nekazaritza sektorean, nekazaritza elikagaien industria, lorezaintza eta basogintzan. Aurten abeltzaintza eta bere osasunari laguntzeko goimailako teknikarien zikloa ere jarri ditek. Maiatzaren lauan hasten duk matrikulatzeko garaia, animatu adi.
7: Beti nahi izan dinat bai, aire librean lan egin. Animatuko naun. Informatu fraisoroeskola.eusen.
9: Asteburu honetan, 15 errepideko Andoain eta Berastegi arteko tartea itxita egongo da, ostiral gauetik igandeko izera arte, Belabieta tunela berritzeko lanak direla eta. Ordezko ibilbideak honako hauek dira, N-bat errepidea Etxegaratetik eta Sakanako autobidea, Gipuzkoako Foru Aldundia.
10: Aplai, Euskadiko Adimen Artifizial Aplikatuaren Kongresua bueltan da, Baikek Adimen Artifizialaren Euskal Zentroak antolatuta. Maiatzaren 13an, Donostiako Kursalen. Lehen mailako hizlariak, kasu errealak eta networkinga batzen dituen funtsezko hitzordua eraldaketa digitalaren buru izan nahi duten enpresentzat eta profesionalentzat. Sarrerak eskuragarri, aplai.eusen.
11: Fresko!
12: Zein da gaur duzun eskaintzarik freskoena. Gullón Creme Tropical Galletak, 800 gramoko potoa, 130ko deskontuarekin txartel batean. BM Supermerkatuak, freskoa, gurea.
11: Todo me parece muy fresco.
13: Euskadi Irratia.

0: jolasean segin nahi dugu, itzekin jolasean egin nahi dugu, baina jolaserako laguna falta ez dut ba, nunda bila Ainhoa? Ainhoa! Ainhoa! Ainhoa! Mene, etorri da. Jolas egin nahi eta norekin izan ez?
1: Ezin. Bueno, ba, jolas egiteko ezin besteko baldintza da, kasu honetan.
0: Persona bat izatea, jolas erako, bueno, bakarrako jolasak ere existitzen dira.
1: Ez baino, izatea, kasu honetan importantea da, ze, hitz egin egin behar dugu. Eta hitz egin behar dugu euskeraz gainera. Horrela hortuko baitugu, etorkizuneko helduentzat, unibertsio euskaldunago bat eraikitzea. Atzo hasi eta hamarregunez, euskeraz mintzatzeko jarduerak egin, eta erronkak betetzea da, ekimen honen helburua. Batetik, ehundik gora herritan antolatu diren ekintzetan eta bestetik etxean, familia giroan, eusferaren baitan dauden hainbat planeta konkistatzea da jolas honen helburua.
0: Horren berri eman zigun, eusferako koordinatzaileak Uxue Izkok eman digu aste honetan eta orain ekimen hasi berritan etxe barruko misioak nola doazen ezagutu nahi dugu.
1: Bai, egunero erronka bat proposatzen du eusferak, familiakideen adin eta euskara mailaren araberakoa eta hortik aurrera zehazki ekimen honetarako prestatutako pasaporte bat bai dago, pasaportean zigiluak lortzea da helburua. Euskal Herriko etxeetan zenbat euskonauta dauden jakineko nuke.
0: Batzuk topatu ditugu, Jon Txarro alde da horietako bat. Jon, kaixo egunon.
2: Kaixo egunon.
0: Zenbat euskonauta dauzkazu etxean?
2: Ba, hemen lau euskonauta gara.
0: Lau.
2: Bi heldu eta bi txikitsu.
0: Ondo, eta zer moduz hasi duzu, erronka? Espazio bidai hau? Ba,
2: oso ondo, hasi gara, bueno, lehenik eta bain, hainbat planeta dira, Osa, misioak handitza dira, baina hasi gara purtsu bet, atzo hasi zan, ez? Hasi gara apurtxu bete ez dakit errezaen egiteko, baina bai rutinetara edo gure eskola lana eta alako bizitzetara egokitzeko errezaren bat dela etxeko itzen planeta hasi gara egiten eta bueno, ba, horren bidez da hizkuntza ohiturak, ez, euskararan zurbiltzen, gu euskaraz bizi gara etxean, baina egia da gero askotan kalean inertzia batzuk ba bueno, erderaz bizidiren batzuekin, naiz eta euskara ezagutu gehiago edo gitxiago, ba, erderaz, ez, hurbiltzen gara, orduan saiatu gara, ja, horiek ohiturak be, ba, beti gitxien ezagurtzea euskaraz, saiatzea ere eurekin euskaraz hitz egiten ez da erderz erantzun, ez, horrekin jasi gara eta ber, ba, mantentzen saiatzen, ba, pasaporten ere hori, planeta hori, lortzeko ez, gero azte buruan denbora libre gehiago deko gula, basiko gara beste batzuekin, ez. Puñekin jolasten, jolasak, musika eta holan.
1: Beste euskonauta batzuk ere agurtu nahi ditugu. Jon Bujanda, egunon.
3: Baita zuri ere.
1: Zer moduz, zuen espazio ontzian, zenbat zaudete?
3: Gure txekoan laugara. Eta, bueno, gainera ari gara laguntzen, guk ere bat dugu proiektu bat, irauli daitzen dena, Iruñeko Gazteluko plazan dagoena, eta irauli da euspazio egonkor bat.
1: Ah, beraz.
3: Eta, bueno, euspera garaian ere jarduerak eskainiko ditugu, eta egon gara pestatzen, eta izan genuen lehenengo, bueno, ba, festa, inaugurazio festa, hasiera festa, eta, bueno, ekintza ezberdinak izango ditugu datozen egunetan.
0: Ba, ezagutuko ditugu, ekimen horren ingurukoak ere. Txarroalde, Jon, non bizi zarete zuek?
2: Gu Arrigorrean bizi gara.
0: Arrigorriagan. Eta zer errealitate duzu egunerokoan? Etxetik kanpora,
2: Bueno, hemen etxetik kanpora Arrigorrean egia da Bilbo handiko beste hainbat herritan bezala, ez? Euskararen erabilera bat txikia da. Gero eta ezagutza egia da oso zabala dela gaur egun ja, baina ondino erabilera txikia orrun, ba, bueno, ba, gurasoak ere zentzorretan ba, keskatuta gabiz, ez? Zelan lortu gero gure umeak, ba, euskaraz bizitzeko aukera edo autua egin dezaten. Eta, bueno, guk ere hor, zentzu horretan hain dela urte batzuk, ba, bueno, guraso talde batek, egin gendun, harri txikerrak izan lego talde bat, eta, ba, euspazio moduan ere, ba, bueno, jarduerak egiten ditugun, hilero gitxi gora bera bat, eta horretan gabiz ere, ba, putxu bete familien artean transmisio hori bermatzea ere kalean, erabilera hori kalera eramatera, apurtxu bat, ba, bueno, egiteko, ba indarra, ez, euskaren alde.
1: Bai kanpoan eta baita barruan ere. Iruñerrian kontuak nola daude, Jon Bujanda?
3: Ba, Iruña indago bizi. Oso aktibo dago. Eta noski guk, bueno, da irebli proiektua jarri genuen martxan, ba entzun dugun bezala, rigorrean bezala, ba hor badagolako, bueno, ba jende bat buruari ematen eta kezka batzuekin, erronka batzuekin, nahi batzuekin, eta guk beste bizo terabiltzen dugu, eta da, bueno, ba, korapiloak, ez, hizkuntza bizi beharretan duen korapiloak, ez. Eta gure proposamen, ba, korapiloak elkarrekin askatzea. Nola baita, ba, bizo bat, egidan, guk somaten dugu, zinegon bat, ez da, zuen artean.
0: Jon, Jon Bojandarekin harremana ez da nahi genuken bezalakoa, beraz, ea teknikariak berrez hartzen diguten, hartu emana eta ezagutu nahi baitugu irauli eta zertan ari diren eta egiten ari diren horren berri eman nahiko genuke. Jon, txarroalde, zuek Arrigorriagan eta herrian, Eusferaren bueltan, datozen egunetarako, ze antolatu da?
4: Ba, guke datorren egunetarako naturarekin harremana dekon jarduera bat antolatuko dugu. Hemen Arrigorriagan dekogun Nerbioi ibaia, ez, eta bada ekosistema bat batzutan harremana dekon jarduera bat antolatuko dugu. Hemen Arrigorriagan dekogun Nerbioi ibaia, ez, eta bada ekosistema

0: hori konfiguratzen ari gara orain, antolatzen ari gara, eta bueno, laizter taupak emango du horren berri ere, euspazio moduan partikatuko dugu, eta horretan ibiliko gara. Guke berez, lehen esan duan moduan, hilero edo egiten dugu beti jardueraren bat, ez? Dana da autogestionatua, oza, gurasoen artean, bai egia da udalak ere diruz laguntzen digula, ba, hainbat gauzak gauzatan antolatzen eta lan, eta baina bestela hori, guraso talde bat gara, horretan gabiltzanak, ez? Orduan, bueno, ba, orain espazio honekin ere parte hartuko dugu, eta espero dugu ere, ba, jende asko hurbiltzea, eguraldi ona badekogu ere, ba, horrek ere lagunduko dugu.
1: Aizu, Jon, ari gara zuek eta bultzatu nahi duzuen enean, eta bultzatu nahi dugun ene horretan, helduekin hitz egiten, baina aurrek, eskonautek zer diote? Zuk erresistentzia baso matzen duzu, edo benetan ematen baldin bazai hartu egiten dute?
0: Gu gure umeak, onsortu dugu komunitate bat, ez? Aurretik gure, bueno, arritxikerraken arira, eta umeak oso pozik, partartu eta umeak hartzen dute oso pozik. Egia da, batez ere, igual erabiltzaileak duenak gure kasuan da, 0-6 urteko umeen artekoa, ez? Eusferak planteatzen du 0-12. Egia da, 6 urtetik aurrera, eta umeak handitzen diren enean, horre zailtasun handiagoak ikusten direla askotan gero, ba, euskarari eusteko, ez? Gehiago erraldutzen azten dira, eta harremanak igual hizkuntza dituraz aldatzen doaz. Orduan gure kasuan, eta nire etxean, ez? Pertsonalki hitz egiten dute, edo nire alabaren lagunek nire alabak 4-5 urte egiteko ditu orain, eta txikia, bueno, txikia oso txikia da, zeia bete dauzka, baina ba hori 5 urteko umeak eta holan, oso pozik hartzen dute, horrentzako ere modu natural batean da, ez? Eskolan euskaraz bizi dira ere, gero ume asko etxean ere euskaraz, edo gitxien ez gurasoen batekin, orduan, hau erronka jolas moduan ikusten dute, eta nik uste dut oso eraginkorra dela zentzu horretan, ez? Hartu dutelako ere, ba, ez dakit jolas moduan, ba, komunitate sortzeko ere aukerak, ba, ez dakit erakargarriagoak direla.
2: Zuek etxean, esan diezue, zuen kasuan, semedo alaba zarrari behintzat eusferan parte hartzen ari zaretela edo modu naturalean egiten duzu?
0: Bai, ez, badaki nik esan nion, nik eta nire emazteak azaldu genion, behitu izango da, berak ezagutzen du euskaraldiaren dinamika, ezagutu zuen iaz, ez, eta aurten korrikan ere oso kontzienti izan da, orduan, modu natural baten hartzen dute, ez dakitu zein, osea, eurek ez dira, igual eurek ez dira kontziente, oso kontziente, euskarak bizi duen ez arriskua edo zelo arriskua edo zaitu zailtasuna, ez, euskaraz bizitzeko, berez berak askotan esaten du, bueno, behin lagun erdaldun bati esan zion, bueno, arrigorrean ara basatoz euskaraz itzen behar duzu, zera, arrigorrean euskal herrian dago, eta euskalduna da, eta ni pentsatzen, bueno, bai, zuk ezautzen duzun arrigorriaga gehien, igual, babes gune horretan, edo darnaz gune horretan, euskalduna da, baina egia da, realitatea oso desberdina dela, ez, hori nik usteton dinoz direla oso kontziente, izkuntzen, baina, bai badakitela, aleginak egiten ditugula, ba, euskaraz jolasteko, euskaraz bizitzeko, hori bai, baina modu natural bat, yeah. Zuk esan moduan, orduan, bueno, gustora zelente bai.
2: Jon, Bujandarekin hartu emana berrezarri dugu, Jon, eta Irauli proiektu azaltzen hasi zara, horrere euspazioak sortuko dira, ez?
3: Bai, bai, barka, mugitu nes eta estaldura galdu dut, bai. Bai, bila, guk Irauli ditzen diogu esperantza praktikoa, ezta? Zer, bueno, hain aipatu ditugun hemen ronkak, gezkak eta olakoak, oleko egin entortzen dira, ez? Eta guk esaten diogu, esaten duguna, bueno, lasai, lasai. Munduan hizkuntza asko dira, 6.000. Eta 200 estatu independente daude. Orduan, hizkuntza guztiek ez dute estatu bat atzean. Orduan, bueno, hori da matematika, ezta? Orduan, bi talde handi daude hizkuntzetan eta bata da handiena, ez? Hizkuntza handien taldeaena, eta dira hegemonikoak eta ari dira terreno irabazten. Ba, gero eta gehiago iztun gehiago dituzte, eta bedia pixkat izkuntza imperialistak, ezta? Eta, gero, beste taldea undi badago, terrenoa galtzen ari dena. Eta hori da drama mundial bat, ezta? Eta badago hirugarren taldetxo bat, bueno, haien hizkuntza bizi berritzen ari den hizkuntza komunitatena, ez? Eta hor kokatzen da euskera. Eta, bueno, guk ematen diego argazki hori, bueno, lasai, eta ete zuek etxean gaizkia izatenak, edo zuen aurrak bereziki gaiztoa direnak edo denelakoa, ez? Baizik, noait, aiz, zuen, aiei, errui, kendu nahi diegu, eta zan, mira, hau da egoera, bakoitza badu gure

0: gure goera partikularra. Orduan, bueno, jakin da nun gauden, horrengo pausua, zuen erronka zein ezan ireken, eta hortik hasi. Eta ez dara magu asko, zei jabete dara magu, eta ikusten dugu praktika uste baina erresagoa dela. Erresagoa. Orduan, bueno, aukera badude eta propos eskaintza dira nolabait divertigarri eta atseginak.
1: Eta gustatu zaigu, eta, jo nola esan duzune, Iruña bixi-bixi dagoela. Gustatu zaigu hori entzatea.
0: Bueno, ala bizitu batu benta baina.
2: Ederki, ba, eusfera.taupamugimendua.eus webgune horretan daude xetasun guztiak eta norbanako bezala parte hartu nahi duenari esango diogu bertan dituela pistak eta Jon Txarroalde eta Jon Bujanda bina eskonauten gurasoak, eskerrik asko, eta bidaia ona izan dezazuela.
0: Ba, eskerrik, eta nahi zuen etorri duena da.
3: Tarri horrega, gombidatu tazua.
2: Aio.
0: Aio, aura.
4: General Eisenhower informs me that the forces of Germany have surrendered to the United Nations. The flags of freedom fly all over Europe.

0: Carmele Uribez algo kaixegunon.
1: Kaixo Maider.
0: Arrigorregatik etxoragoaz getxon zaude eta imaginatzen dugu dantzan arituko zinetela, ez? Bueno, ez dakit zu, baina parean dituzunak bai behintzat.
1: Andra Maria auzoan gaude, bai getxoko Andra Maria auzoan, eta dantzan aritu gara, eta kantuan ere bai, eh? Momentu batzuetan letraren zatitxo bat ere entzun diegu hemen alboan daukagun. Ze abesti hau oso ezaguna zaio batez ere nire alboan daukadan Batinaroa Ruiz, egunon.
2: Kaixo egunon.
1: Tu zara kantuan?
2: Bueno, bai, hori da egunero entzuten dudan kantua.
1: Egunero entzuten duzu, zenbat aldiz, nean?
2: Bueno, satikain bat eta noso zorik pare bat egunan entzuten duguz.
1: Eta nekatu edo, aspertu ez dara egin?
2: Demoraldiko momentu honetan ondino ez, baino helduko da momentua bai.
1: Eta hau entzuterakoan zer imaginatzen duzuzuk?
2: Bueno, momentuan badoan neure burua pistara, ez da, entrenamendura, txapketa momentura, antze sentitzen az, pista patinen gainean, eta imaginatzen neure buruan.
1: Patinatzaia zara zu, Naroa, patinaje artikoa egiten duzu, eta abesti honekin lekiatuko zara bihar Euskadiko txapelketan.
2: Hori da, bai, bihar bi programa edo egiten dugu, eta hori izango da estalda ez deituriko lehengoa egiten duguna.
1: Ba, zu patinaje artistikoan aritzen zara, baina baita albo beste pertsona ere, zure aizpa Izadi Ruiz egunon.
3: Kaixo egunon.
1: Eta zuk ere Euskadiko txapelketan hartuko duzu parte asteburu honetan.
3: Bai, bai.
0: Ea, Izadi, hasi... Ai, barkatu. Zegingo duzu,
1: esan,
0: bai?
1: Esan, Maider. Esan, Maider.
0: Bai, zegingo te duen, bai, Izadik?
3: Ba, asteburu honetan Euskadiko txapelketan parte egingo dut. Eta ba, nire bi koreografiak edo dantzak aurkeztuko ditut.
0: Eta hau entzuten duzuna, pentsatzen dugu urduri jarriko zarela.

0: Izadi, zer sentitzen duzu entzundakoan?
1: Ba, pizka tordoria. Ze, imaginatzen ez, plan, txapelketan nagoela eta ba, hori urduritasuna ba, sentiarazten dit.
2: Hau, Naroaren abestia baino lasaiagoa da. Dela imaginatu behar dugu nolako koreografia da.
1: Ba, nik gargola interpretatzen dut, Notre Dameko gargola, eta ba, momentu lasaiak eta gogorrak ditu musika honek.
2: Bia izpazarete zuek, Naroa eta izpazarete patinatzaileak, maialtuko gainera, nazioarteko txapelketetan zabiltzate. Izadi, zuk brontzezko domina lortu berri duzu Argentinan, Buenos Airesen, munduko kopan.
1: Bai, oso pozik nago, ba, lortu izanagatik.
2: Apiregian izan zen txapelketa hori, Andoni Ibarrarekin batera joan zinen, zer moduz joan zen txapelketa, zer gogoratzen duzu?
1: Ba, txapelketa oso ondo joan izan zen, ikaragarriko ba, esperientzia izan zen, eta ba, asko gustatu zitzaien ze gainera joan nintzen hori ba, nire lagunarekin, eta ba, hori bizi izana, ba, izugarrizko esperientzia eta aukera izan da.
2: Momentu honetan, Maider, beraien etxearen kanpoaldean gaude, bai. Baina ikusi ditugu, sartu gara etxearen barrura ere, eta ikusi ditugu dominak, kopak, denetik daukaztu ez duek, eh?
3: Bai, txikietatik azkenean hainbat urte doaz, hainbat txapelketa, eta gutxinaka hor goaz sortzen gure dominozko armairua.
2: Hor dauzkazu denak?
1: Ez, ezke, horiek esarrean ikusi dituzunak dira garrantzitsunak, eta gero ba, ezain garrantzitsunak ditugu beste apalategi batean gordeta.
0: Ja, batzuk biztan, eta beste batzuk jasota danak ezin direlako. Horre izan, Naroa zuzara bietan zaharrena 21 urte dituzu, edo bentsat aurten egingo dituzu 21 urte, izadizu 17. Bai, eta zu izan zinen patinaje artistikoan hasi zinena?
3: Bai, hori da. Naroa, bai, ni nagusi hasi nintzen lehenengo. Bai, bai.
0: Zazpi urterekin.
3: Bai, ni, bueno, egunero nentorren geroa ikastolatik eta Andramariko polikiroldegitik pasatzen ginen, eta nik egunero ikusten nun hori neska, bueno, ikusten ditun entrenatzen, baina nik egunero neskatia bat ikusten nun, maiot moreduna zeramana, eta nik egunero ama, ita, nina dut olako maiot bat nahi dut, niri kirolak berez, bosta sola. Eta, bueno, azkenean izan zen nire motivazioa kirolonetan sartzeko.
2: Ordan patinak ez. Zuri gustatzen zitzaizuna maiota zen.
3: Hori ze da. Hasiera batean nire interesa beste gauza baten zegoen.
2: Eta gaur egun gustatzen zaizkizu maiotak ala oso ohikoak iruditzen zaizkizu?
3: No, eski gustatzen zaizkidala. Azkenean bada momentu berezia ez da. Bakoitzak bere koreografia, bere musika, bere espresatzeko momentua maiotaren bitartez baita ikusi beharra dago. Ta nei berez asko gustatzen zait, hori, azkenean kirol artistiko baten olako aukera izatea, ez? Denok futbol bezala edo futbolen bezala edo saskian, danok berdin hemen apur bat artistikoa, ez? Zolan esatatik.
2: Biharkoan olako izango da?
3: Ba, deko gor apur bat eldu zitzaidan atzo, eta ez nahi guztiz konbentzitzen, batak bai, bestea, bueno, bat apur bat simple, reglamendu aldatzen delako urtero, pasan urtean brillanteak ez barozkiak holanda itzagatik kendu zituzten arautitik, orduan simplagoak direzoin.
2: Eta azazkalak ere egin dituzu biharko.
3: Biharko esain beste, bai gehiago urrengo txapelketarako, hori txapelketa internazionaletan argazki politak atatzen direlako, eta detaile guztiak ikusten direz.
2: Hauek nahiko simpleak dira, ez? Frantses manikura edo esaten dena egin duzu.
3: Justo, bai, lehengo programa edo koreografian badara matzat eskularruak, beraz, bigarrenean egiten dudanez akelarre bat gauza simple egin behar nun, zinditut gorriz markoztu, ikuste.
2: Izadi, eta zu noiz hasi zinen, aizpa nagusia ikusita, horrela animatu zinen patinaje artistikoan sartzera, da zuri ere maiota gustatzen zitzaizun?
1: Ez, ni ba, etxeko nagusiak egiten zuenez, ba, kulo beho kulo kiero, niek ere egin nahi nuen, eta, bueno, lau bost urterekin hasi nintzen, ez nahiz bost urterekin uste dut, eta bai, lauta erdi bost. Eta, ba hori, etxeko nagusiak egiten zuelako.
0: Eta Naroak animatu egin zintuen edo esan zizun izadi oso gogorra da, bi aldiz pentsatu.
1: Bai, bizkat zulita zen txikitan Naroak. Ez izkidan usten, ba, bere dominak ikutzen eta horrelakoak ze esaten zuen lan asko ba, egin zuela hori lortzeko. Baina, bueno, bai, beti animatu nau.
2: Nerva, zerbait daukazu esateko?
3: Ez doa la horrelakorik gogoratzen hori deko desateko. Egia zan, harrituta beratu berri naz.
2: Eta etxean, bestela, beste inor harritu izan da patinaje artistiko, nola zuek zarete lehenengoak?
3: Gu izan gara lehenengoak, bai amakin dauela beti gimnasia deportiba, gimnasia ritmikoa, zirkoa, orapur bat mundu kirol artistikoan badau sartuta, bera oin bada koreografo eta dantzaria izan da bere bizitza osoan zehar, berak dantzaz ikasi dau, eta berak goiko parte, kirol honetako goiko parte, oda besoak, buruak eta gauza guztiuetan lagundu izan deguna ikotzu gehien bat, kuarentenatik aurrera, hartu egin da gugaz lan egiten apur bat.
2: Eta ze klubetan hasi zineten, erabaki zen dutenean, ba honetan hasi nahi zen dutela, zer Getxon bertan aritzen zineten?
1: Bai, Etxearuan dekogun porikiroldegi batean, Andra Mari zeneko enpla, hemen alboan, eta horazi ginen, baina ez geunden oso gustora edo dena delakoa, eta gero aldatu ginen Portugaleteko klube batera, eta handik ja nik irriz bizi Bilbaura aldatu nintzen. Ah, Giragetxera kluba, edo irugarrena, ja ez dakit lio bat da. Eta gero ja orainagoen klubera ba, irriz bizira.
2: Ara eta dauna ibizarete orduan, eta naroa zu adibidez, Katalunian aritu izan zara patinaje artistikoa egiten.
3: Bai, duela bi urte batxilergoa amaitzerakoan amak proposatu zidan bueno ni banebilen beti gora eta bera korrika Ibarreko landan egin un batxilergo artistikoa eta bani joan egunero pistara gobelara entrenatzera jarraian baskaldu pistan korrika baten kola egin korrika egin berotzen nuen bitartean kasi botaka janaria gazta amak proposatu zian ez dakizun dine zer den ikasi nahi dozun zergaitek ez dozu urte betez zure kirola prestatzeko, kalma sartzen, jun zaitez kanpora, forma usaitez, ni betianik esan dudalako, entenatzele izan nahi dudala, beraz, apur bat prestak eta modun baita kanpora jutea, azkenean Euskadin ez dagoelako maila alturik, bada kirol nahiko berria, ala esatagatik, eta hasieran ezetz, amalasaitasuna nahi dut, guztiz kontrakoa, hasi unibertsitatea, lasai, eta azkenean animatu nindun, eta abenturara jo nintzen hango Tarragonako klub batera.
0: Eta alaxe gintzen nuen, gero Naroa, ja erabaki zenuen eta aurrezkuntzako gradua ere egiten ari zara. Momentu honetan gainera Erasmus urtean zaude, ez? Naiz eta orain Euskal Herrian zabiltzen, baina berez, non ari zara Erasmus egiten?
3: Italako iparraldean hau, Trieste izeneko herri batean.
0: Eta, han patinatzen duzu?
3: Han patinatzen dut, bai, nik Erasmuseko helmuga hartu nun patinajea, patinatagatik baldintzauta, banekien Italia nahi nuela, Italia, Espainia eta Portugal dire sola esatagatik potentzia mundialak patinajean, eta Italiaren iparraldean bakarrik dau kirola, beraz, Triestetik oso gertu dauen herritxo batean, Monfalconen, badau oso klub potentea, entrenatzailea oso potentea da, eta, bueno, baiekin jarri nintzen kontaktuan, eta arazorik abesan zidatenean, Erasmuseko, eskaera egin nuen, eta arabota.
2: Orduan, lehenengo patinaje artistikoko kluba fitxatu zenuen, aukeratu zenuen, eta gero egin zenuen Erasmus aukeraketa.
3: Hori da, bai, nik Instagrametik hasi nintzen nire ikerketa egiten, hori bilatzen munduko txapeldunak, badireztela italiarrak, eta banekien iparraldetik zebiltzela, hasi begitzen, hor da bere entrenatzailean, hon dau kluba, eta modu baten edo bestean lortu genuen.
2: Sakrifikatua da patinaje artistikoa?
1: Bai, asko. Plan asko sakrifikatzen dituzu lagunekin ez egotea, oporretan ez joatea,
2: Eta garestia ere agian izango da, ez?
3: Bueno, sakrifikatuaz gain, kirol artistiko gehienak bezala, oso, oso, oso garestia da. Ipikarekin konparatu genezake, azkenean dana, zieratik, simpleki, koreografia muntatzea, badirez laure honore inguru, koreografia bakoitzerako badozuz, hori, maillot desberdinak, beste laure honore inguru, patinek balio dute bere dirua baita, 700 euro inguru, edo 700 euro bakarrik bota, gero hori, plantza, frenoak,
1: gurpillak, mila berreun inguru gutxi gora bera.
2: Zerira, ez?
0: Freno aldatu egin behar zaio, ez? Balazta. Patina.
1: Gero dauz gurpillak ere, desberdinak dauzela, modalitate bakoitzarako, gero pista desberdinetarako ere, eta gurpil bakoitzak, adibidez, 8 pare direnak, 80 € do...
3: Nire modalitatekoak adibidez, 100 inguru. Modalitatearen arabera badago prezio desberdinak, berak egiten dituna izaikiten dau libre eta danza. Libren dira ez salto eta pirueta gehiago hori izotzezko argazkia deko nahi izotzezko abetianik, eta orapur bat merkiagoak dira, baina hori, 8 gurpil, 80 € eta ditugu zagian 6 pare gurpil. Junbarsarina aldatzen eta bez...
1: Txapelketa berezitarako aldatu behar dituzu, adibidez, pista batean ikusten da berriak edo zaharrak diren edo ere gastatzen direnean abaritzen da pilo bat patinatzeak orduan.
3: Betianik esaten dau, gurpil berria jartzen ditunean konpititzeko, dugu guzelako pareak estrenatu gabe txapelketetarako, zendu, eski hori egiten dut korrik, alen geldituten eguen gurpil zarregaz, eta hori...
0: Aldea hundia sumatzen da. Bihar Euskadiko txapelketan lehiatuko zarete, Naroa, nola sortuko duzu akelarre bat patinen gainean, kantunen gainean?
3: Bueno, saiatu gara nire koreografoari eskatu nion hori ideia ni buelta bat ematean, nahi nulako betianik holan euskal tradizioarekin lotutako zerbait egitea, eta bueno, azkenean nahiko hasiera tematikoa sortu dugu, testu bat dau musika hasi baino lehen, akelarrekin lotuta, akelarreko filmarekin, filmetik ataratakoa, eta ez dakit, dantza berezia sentitzen dut, hori entenatzen dagoenean Italian, pero de ke batu fri, ez dugu ulertzen, ez dakit, eta nas bideo ataratzen argazkiak, eta ulertzen da perfecto orduan, eta berezi.
2: Kanera hau berezia izango da, eta eskatu zenuen hau egine zenuela, pentsatzen ari zarelako agian laster utzi egingo duzula patinaje artistikoa?
3: Bai, bada posibilitateen artean ja aurtengoa azkenengo izatea. Bai. Tristura da izaten dut, eh?
2: Bai, emozionatu zara, pizka
3: bai. Bai.
2: Izadiz, momentuz usteko asmorik ez, ez?
1: Ez, momentuz ez, osea, batxutan bai pentsatu dala, baina... Aurten eta aurrengo urtean suposatzen da direla potenteak eta gogoa ditut jarraitzeko en plan.
0: Naroa, eta zuk utzi zergatik, adinagatik, korputzak ala esan dizulako, buruak ala erabaki duelako?
3: Gehien bat izango nuke burua dala, azkenean urte asko direz, maila asko igotzen da, bi urte segonaz Katalunian eta oso intentsuak izan direz, nire bizitza entrenamendua eta entrenamendua izan da, egunean hainbatetan, eta azkenean uste dut hori hasierako ilusio hori egia da, gero azten zarenean hor gori mailan konpititzen ez dala errealitate bat, ez egunero jutea disfrutatzera entrenamendura ez dalako errealitate bat besta, eta hori presente okibar dugu. Baino, heltzen danean momentu bat non egiten dozun balantza, eta balantzan saoz egun gehiagotan zelako palo juta entenatzera, etzara presentitzen konpititzeko, eta azkenean sentimendu horrek, etzai gustatzen, ez? Orduan, gustatuko litzaileke amaitzea pozik eta gustora, eta ez egitea beste urte bat egitagaitik. Orduan, ondino baloratu behar dut, ea nola doan denboraldi hau, eta ikusiko dugu.
2: Ba, gaur, bueno, asteburu honetan Euskadiko txapelketa izango duzu, eta gero, naroazu Alemaniara joango zara, munduko kopan lehiatuko zarelako, hori datorren astean izango da, eta gero, gerokoak.
3: Horrela, ze bai.
0: Naroa Ruiz eta Izadi Ruiz, zorte onda eskerrik asko, eh? Gaur, zuen etxean hartzagatik.
3: Mi esker, zuei.
1: Mi esker, aur.
4: Etxeko altzariak zaharkituak gelditu zaizkizu eta aldatzeko asmota zabiltza? Zatozen Dañeta altzarietara Itziarren. Milaka bezerok izan dute gugan konfiantza, ez zara damutuko. En Dañeta altzariak Itziarren. Logelak, sofak, armairuak, laxi koltsoiak, sukaldeak, en Dañeta altzariak. Larun batean irekitak goizez eta arratsaldez. Eta interneten mueblesendañeta.com.
5: Laneko ongizatea hitz egitea, prebentzioa hitz egitea da. Komunikazio argiak, antolaketak, plangintzak eta langileen parte hartzeak lan ingurune seguruagoak eta osasungarriagoak sortzen dituzte. Lanean ongizatea sustatzen dugu. Prebentzioa da abia puntua.
6: Osalan, ekonomia, lan eta enplegu saia. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
7: Badira ospakizun handiak merezen dituzten uneak. Eta Karza okasioneko azokaldia horietako bat da. 300 ibilgailu baino gehiago, 0 kilometrokoak. Zuzendaritzako autoak eta bigarren eskukoak. Urteko deskontu honenekin eta eskaintza esklusiboekin. Karza okasioneko azokaldia. Maiatzaren 6tik 9ra. Karza okasion, Lintzerin poligono, Oiartzun.
8: Get over here!
9: Mortal Kombat bertan dugu. Cage jauna, Mortal Kombaterako aukeratua izan zara.
10: Aktorea naiz.
9: Ez dut hau egin. Iritsi da ordua. Zertarako baizaren ikusiko duzu. Mortal Kombat 2.
11: Adi, filmak euskaraz. Informazio guztia kultur klikatarian.
12: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
13: Euskadi Irratia.
0: Iruñera goaz, Iruñeko alde zarrean dagoen San Francisco ikastetxeak proiektu interesgarri bat jarri baitu martxan ez zuzen ere, ba, gure hirietako alde zarren historia xarmata giro bizi oietan, ba, naturguneak askotan ez direlako soberan izaten, eta erabaki dute sarrerako ibilbidea hosto zornitzea. Egitasmo horretan jende asko hartu du parte, eskolak bera, gurasoek, Virginia Santos artistak ere bai, eta Asier, ea danak abitzen zaizkigun, amabeak aurretik, esegunon.
14: Kaixo, guno, noraintxe bertan esango nintzuke, hemen osto zaparrada baten azpian nagoela, erdean nagusi, baina kolore orotarikoa da, eta benetan deigarria ikastetxe honetara sartu, eta sabaian zer dagoen zintzilik, eta zuk ondo esan bezala, proiektu honek ez du zutabe bakarra eduki, anitza baizik, eskolaren erabateko implikazioa izan du, hau da, gurasoak lanean jarri dituzte, baina baita ikasleak ere, eta bi ikasle ditu nirekin, bata Julen.
15: Kaixo.
14: Julen, ez zantzen duk noraintxe bertan klasean egon beharko?
15: Bai.
14: Bai, eta ze ondo, Euskadi Irratirako hitz egiten.
15: Bai.
14: Eta Xilane ere nirekin dut, Xilane, lan asko egin alduz, hemen gora begira nago, eta ez dakit zure ostore matori identifikatzen duzunzuk, hor goiko ostoetako zein egin duzu, badakizu?
15: Bai, hor pixka bat fondoan.
14: Fondoan, da, gu hemen jarri gara, eta urrutien dagoen ostoa zurea da. Zer egin behar izan duzu? Lehenengo moztu egurrezkoak dira, egur harinezkoak, moztu eta gero margotu, zer da egin duzuna, Xilane?
15: Laguntxekiekin, hasi ginen landareak ikusten, eta hiru aukeratu behar izan genituen, eta gero kopiatu eta margotu. Eta gero... eraman zuen
14: Virginiak artista eraman zuen bere tailerrera eta osatu egin zuen. Aizu, eta pentsatzen dut ikusten zaizu Julen matematika zalea zarela, hizkuntzak eta bar, eskulanak ere maite dituzu?
15: Bai.
14: Beste horiek baino gehiago berra da?
15: Bai.
14: Hemen dan aterako da azkenean, eta irakasleak ere, bueno, nahastu dituzte proiektu honetan. Jon Navarro, San Francisco ikastetxeko zuzendari, egunon.
16: Egunon.
14: Zer da zuei egitea tokatu zaizuena?
16: Guri, bueno, ba, kudeak eta lana, pixo, bueno, ideia, bueno, lehenengo gozte esan behar dugu, arbolaren laguntza izan genuela, eta, bueno, pixka, beraien aldeti da otorrela proposemena, arbola da ekainean eginen den festivala, eta, bueno, aspaldiko parte zaite den festival bat, eta, bueno, proposamen zoragarri hau jaso genuen, eta oso interesgarri iruditu zitzaigun, hortaz, bueno, pues, pixka, eskolan zabaldu, antolaketa lana, gurasoekin hitz egin, hori izan zen bereziki gure lana.
14: Naia Urrutia, irakasle, zer nahiago, lehen aipatu ditugun hizkuntza eta matematikak eman, ala eskulanetan aritu ikasleekin?
17: Bueno, nire gehiago hizkuntza eta matematika, eskulanak ez pentsa, baina, bueno, honetan ongi biligara.
14: Dotore geratu zaizue, pentsatzen dut lan polita egin duzuela, esan dudan bezala askoren artean, ez da?
17: Hori da, eskola osoaren parte hartzea izan da, eta hori oso garrantzitsu izan da. Julenek esan duen bezala edo Xilanek laguntxikiekin jeitsi ginen, eta ostoak aukeratzeko lehenengo egin zutena izan zen beak eta zehatz bat. Ostoak behatu, ukitu, eta horren arabera aukeratu zuten bakoitzak nahi zuena.
14: Aipatu dugu, artista bat izan duela ardatz lan honek, Virginia Santos itoize artista, eta ikustu ere, berak ezin izan duen menego, baina berarekin hitz egiteko modua izan dugu, eta lan honen, proiektu honen, egitasmo honen, izpiritua partekatu dugu.
18: Zabaia landatu du izena. Ta, ideia izan zen, benerazko ostoak bihurtzea egurrezko ostoak eta zintzilikatzea sabaitik. Egiteko lorategi bat sabaiatik goitik bera edo dena lotzeko egiteko ba hori espazio berezi bat. Egurra ere naturala da, ez da oso astuna eta lan egiteko aproposa, zintzilikatzeko ez du pisu handirik eta gainera margotzeko ere da pues nahiko sendoa margotzeko eta pintura aguantatzeko. Nik uste dut materiala aproposa zela pues proposamen hau egiteko. Pues izan zen lana handia. Baina bueno, ere polita ze harremana pues egiten duzu pues jende guztiekin eta eskola guztiekin. Eta, bueno, pues tailerrak antolatu ziren, lehen, ba, hori ikaslekin, gero gurasoekin edo komunitateekin, eta, ba, bueno, poliki-poliki eta lan handiaz, lehenengo tailerretan begiratu genituen landareak, ostoak eta hori, eta margotu genituen naturalatik ostoak, gero nik, eman nituen, pues marrazki guztiak eskaneatu, tektorizatu eta gero hortik ja egurra pasatu eta bakoitzari bere ostoak itzultzeko gero pues margo lana egiteko gainean. Oso, izan zen pollo, bai. Ni pozik, batez ere ze izan da bai nire ideia, baina denon artean egin ditugu eta hau da politena ere. Osa, denok sentitzea zehose gurea dela. Guk ez daukagu orain gaitasuna ikusteko berdea gure inguruan. Eta hau dago lotuta San Franciscoren proiektuarekin ere.
0: Ba, saltza hundi xamarra izan dela aitortu dugu Virginiak, baina ez dakit, erraza izan alda berarekin lan egitea, Jon?
16: Zoragarria. Izan da, berarekin lan egitea, Kristo, bueno, artista izugarria da, eta gero ere, Kristo, bueno, lan hartu du, oso langilea, oso jatorra, eta oso erraza izan da berarekin, eta Kristo, bueno, berako orain kontu dugu prozesua nolako izan den. Karo, blareun ikaslerekin, guztiekin egin du lan, familiek ere izan zuten aukera proiektu honetan parte hartzeko, 60 helduk ere parte hartu zuten, beste eskolako, beste langilek ere, bueno, izugarria izan da, egindako lan guztia, eta bere, bueno, bere eskuartzea funtsezko izan da.
14: Eta Euskadi Irratia alegrantzia poza ekartzen ikastetxera, izan ere oraintxe bertan nahia batzuk eskolara bidali dituzu, esan azeier zer egiten duzu hemen.
17: Bai, ikaste batzuk hemen gelitu dira guri begira eta esan dieta izuek, magiko, zuek helera igo behar duzue.
14: Mila eta larun osto ditugu hemen sabaian, horre galoak beldurtuko lirateke, hau ikusita, zerua goiti bera etorreko tezitzaieken. Ez da gizuek eskolara lanera, azkematen lanera zatoztenean, norbatasun oso sartzen duzuen, ala oraindik ere egunero gora begiratzen duzuen, esan ez ara? Non sartzen ari garen?
17: Oraindik ere sartzen gara, eta bai, eske harritzekoa da, batez ere lehenengo egunetan izan zen, osea, edotzein sartzen zena, flipatzen zuen, eske flipatzeko modukoa da, eta bizitasuna eta posa ematen dio eskolako sarrerari.
14: Xilane, zuk flipatzen duzu eskolara zatu zenean?
8: Bai, dena berde ikustea, pues ematen du oian bat dela, edo.
14: Ah, oian bat dela ematen du, ez da?
8: Bai.
14: Beraz, egoizean esnatzen zaretenean, Julen, zer esaten duzu, eskolara noa, edo oian eranoa aventurara?
8: Oian eranoa aventurara.
14: Pensatzen dute ikasketa komunitatean, impactoa izan duela honek, ez batetik lehen ere esan du alde zaharrean edo alde zaharretan, porlana eta adrilu eta ikusten dira batipat berdegune gutxi izaten dira eta honek ekarri dizu alako nolabaiteko joan arnasgunea, ez da?
16: Bai, bai, bueno, hori da helburua, ez? Piskat alde zarrean, pues, bueno, zarrak bai ditu bere gauza oso oso politak eta bere gabeziak ditu ere eta haien artean agian berdetasun falta edo eta bueno, eskolak bere horretan, ez? Bere bueno, lagundu nahi dugu eta berdea eta natura ba, eraikinaren barruan momentuz, gero egia esan udan dena ongi baldin badoa, patio ere berdetuko dugu, erabateko eraldak izango du patioak, hortaz, bueno, pues patioaren barrenkalde, patioa barrukatu eta eraikinaren barrenkaldea, pues dena elkarrekin la aldezarrean gune berde bat sortzeko helburua, San Fran berdea.
14: Gusto San Fran berdea, gustoko lanean aldaparik ez eta ikusten da txutea daukazuela soinean eta orain norke geratu zuek hau gutxi ez eta orain patioan lanean segi bero mendezue. Baduzu behar beste indarrik nahia?
17: Bai, badugu. Uste dut, aietz momentuz, aietz, uste dut. Eta Bai, bai, orduan patioa, imaginatu orain dena adreiluzkoa da, eta orduan patio berde bat, pues, umea jolasteko askoz divertigarria izango da.
14: Eta arrezelo dako, eta ez klaseak ez izateko, baina ba, berdegunerako, naturgunerako, gogoa eta irrika eta sensibilizatu zelako, zuek ere patioko lan horretan eskuba botako duzue, eta ardura batzuk hartuko dituzue Julen, ez da?
10: Bai.
14: Ja, bien, martxa hartuta esaten dizuten guztia, berdea den guztia, zuen egingo duzue, eta helduko diozue Xilane.
10: Bai.
14: Baregira, ba, eskerrik asko, berda da neure etxean, eta zergatik ez irretian era, lako zerbait egingo dugu, oso ideia ona izan duzue, eta oso ongi gauzatu duzue, Xilane, mila esker, eta orain bai, bukatu da festa, klasera.
10: Bai, hau.
14: Julene, mila esker.
10: Berdin.
14: Jon Navarro, irakasle eta zuzendari mila esker zuri ere, eta zorionak egindako lana gati.
16: Mila esker zuei eta bereziki ona etortzeagatik.
14: Eta nahi Urrutia, zu oso azken orduan bildu zaitugu, baina eskerrik. Zu ere klasera, eh?
17: Bai, gero arte.
0: Aio.
14: Gero arte.
13: Eguerdiko amabiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
19: Egun on guztioi, aktualitateak Iruna garamaza erbestea gustartzen dituen bi ekitaldiren eskutik. Batetik, Irunen elkartu dira gaur goizean igaro bidean dauden migratzaileei harrera egiten dieten erakundeak, Eusko Jaurlaritza, Kanarietako gobernua, Espainiakoa, Diputazioa eta Gurutze Gorria. Iaz 3100 lagun hartatu zituzten Irungo harrera egoizan eta Gurutze Gorriak lehendabiziko aziz aldiz azaldu du egotik iparrera bakarrik ez, iparretik egora ere mugitzen hasi direla migratzaileak, Ane Isausti.
20: Irungo harrera zentroan azken urteetan ohartu dira bi egoera diferente ari direla ikusten, alegia etorkin asko 120 inguru itzulerako bidaia ari dela egiten, Naia Díaz de Corcuera, Gurutze Gorriko ordezkaria.
21: Batzuk hori bere bidaian mantendu nahi dute eta Europako beste estatuetara bidaiatzea eta hor beren integrazio plana saiatzea, eta beste batzuk berriz pos bidaia hori duela urte batzuk egin zituzten eta bueno, ara haiegatuta ikusi dute pues beren espektatibak edo ez direla bete eta horresegatik pues bueno, batzuk bidaian bueltan egin dute.
20: 2025an 3000 pertsona baino gehiago hartatu zituzten Irunen, 40.000tik gora 2018az geroztik. Eusko Jaurlaritzak Euskadi iparraldeko muga izatearen aitortza eskatu du, horrek baliabide gehiago ekarriko lituzkelako igarobidean diren migranteak hartatzeko.
19: Nagusiki ekonomikoa den migrazioak ez, baizik erbeste politikoak exilioak elkartu ditu bestetik Irungo Avenida Zubian, Memoria Demokratikorako ministroa eta Euskadiko agintari eta ordezkariak. Ministerioak erbestearen biktima komentzeko eguna izendatu zuen maiatzaren 8a eta urten Irungo Avenida Zubian gogoratu dituzte. Frankismoan eta diktaduran Zubia zeharkatu zuten milaka erbesteratuak, orain Fikoban hasiko da ekitaldi nagusia. Irun Xabir Urteaga.
22: Bai, Arratsaldeon, ezinbesteko bidean eta erbesterako hasitako bide horretan Avenida Zubia zeharkatu behar izan zutenen duintasuna azpimarratu du Angel Victor Torres ministroak Fikobara etorri aurretik Zubian egindako ekitaldian. Fasismotik iesi Europan nazismoren aurka egin zutela gogoratu du eta haiei esker demokrazia gailendu zela nabarmendu du ministroak.
23: Mi reconocimiento a todas esas mujeres y hombres, a esos niños, a esas personas que tuvieron que transitar por este puente que está a mi espalda para buscar un futuro y seguir defendiendo el orden democrático, la libertad y los derechos, ¿no?
22: Urtarrilean Memoria Demokratikoaren leku izendatu zuten Avenida Zubia eta orduan jarritako plakan egin dute lore eskaintza agintariek. Orain esan bezala hemen Fikoban ari dira ekitaldia egiten.
19: Eta migratzaile buruzkoa beste datu hau ere bai, Nafarroako gobernuak adierazi du migratzaileak erregularizatzeko epea apirilan zabaldu zenetik 2900 eskari izapidetu dituela, 10etik 6 emakumeak. Gurutze Gorria kudeatzen duen arreta zerbitzuak asilo eskubide eta erregularizazio prozesuei buruzko informazio ematen die Nafarroara etortzen diren migratzailei. Osalan ikertzen hasi da Durangoko Montorretas enpresaren osasun baldintzak. Ela eta Komisiones Obreras sindikatuek baieztatu dute 6 langile bajan daudela eta horietako batek egun bat ospitalean igaro zuela, antza lantegian arseniko gasa arnastu dutelako. Osalan ez ezik lan ikuskaritza ere jakinaren gainean daudela adierazi dute sindikatuek Nagore Izar Naela eta Alfonso Rios Comisiones Obreras.
1: Langileak kontatzen digutenaren arabera, hor enpresak erabili behar duen produktua, ba garestia dan aletziz, arsenikoa erabiltzea erabaki dutela, ba bueno, beraien lanak egiteko eta ba bueno, merkeago urtetzeko.
2: Hori da kontua, prebentzio neurriak falta direla. Orain hori, ba osalani zein lan ikuskaritzari, ba ikerketa zehatzak egitea, hori eskatzen dugu.
19: Errepide sare nagusian orain ere ez dago eragozpen aipagarririk. Gaur giro eguzkitsua eta temperatura epelagoak izango ditugula agindu du Euskalmetek. Ego ekialdeko haizea izango dugu eta goiz eguzkitsua Euskal Herri osoan. Arratsaldean ordea egotik odeiak eta ezegonkortasuna sartzen hasiko dira, euria eta zaparrada gutxiko dituztenak. Arratsalde ilunabar gauean berriro ere ostarte zabalak irekiko dira. Ordu batean, goizak gaur albistegi nagusia izango duzu hemen Euskadi Irratian eta interneten albisteak beti eskura, orain albiste zerbitzuan.

0: osasun arloan laguntzarik behar? Suministro Sainorga, kartxarren banatzaile ofiziala Gipuzkoarako garbitzeko makineria profesional guztiarekin. Hidrogarbigailuak, erraz makinak, zoru garbigailuak, aspiragailuak eta abar. Suministro Sainorga, 20 urtetik gorako esperientzia kartxarren zerbitzu teknikoan. Bisita gaitzazu gure esposizioa, tailerra eta eskaintza bereziak ezagutzeko Andoainen, Bordaberri poligonoko lehenean eta suministrosainorga.comen.
1: Morgan taldeak emango dio hasiera urtengo Zallako musika asteari. Maiatzaren 9an Zalla zine antzokira Hotel Morgan izeneko azken albumeko abestiak ekarriko dituzte, bakoitza bere historia eta nortasunarekin, baina espazio komun batean elkartuta. Kultur Klik, Euskal Herriko agenda kulturala.
2: Badira ospakizun handiak merezen dituzten uneak, eta Karza okasioneko azoka handia horietako bat da. 300 ibilgailu baino gehiago, 0 kilometrokoak, zuzendaritzako autoak eta bigarren eskukoak. Urteko deskontu honenekin eta eskaintza esklusiboekin. Karza okasioneko azoka handia. Maiatzaren 6tik 9ra. Karza okasion, Lintzerin poligonoa, Oiartzun.
3: Komunitatea ezten duen komunitatea gara. Euskal Herri osoko hezkuntza sarea lanbide ziketako eskaintza zabalarekin. Eredu kooperatibo bat, ikasleen, gurasoen eta profesionalen arteko elkarlanean eraikia. Etorkizun hobe baterako atea, lan munduarekin lankidezan ari den sarea. Ikastolak, hezkuntza eta askoz gehiago. Bazatoz?
4: Udaleku bila zabiltza? Adi, Arantza eta Maiorko aterpetan Euskaraz Blai udalekuetan azken plazak gelditzen dira. Euskaraz eta natura gozatzeko aukera paregabea. Eta helduentzat, 14-17 urtekoentzat, KBE kontrabandisten udaleku ibiltaria. Ez kaldu aukera, azken plazak gelditzen dira. Izen ematea euskarazblaiudalekuak.comen.
5: Maiatzaren 14-17 Leioa kulturaz beteko da umore azokarekin, kaleko artisten azokarekin. Antzerkia, dantza, umorea eta zirkoa 45 konpainiaren eskutik. Tokikoak, estatukoak eta nazioartekoak. 27 eszenatoki eta 2 ikuskizun ibiltari. Kultura guztiontzat. 500 urte, 11 begirada. Leioako udala.
6: Euskadi Irratia.

0: izan da dilabeti azkena izaten dena gaur aurrena. Galder, kaixo.
1: Kaixo, egunon.
0: Zuere hariko zinen bakarrik izketan, ez?
1: Bai.
0: Txor Gasteizen.
1: Bai, hemen estudioan mikrofonarekin bakarrizketan.
0: Zu bakarrik, imaginatzen. Imaginatzen Irati, ondo Irati?
2: Bai.
0: Kaskoak ondo dauzkazu?
2: Bai, kaskoak ondo jartzen hain izan, ta...
0: Bai, horrein ja normalean zure kaskoak horregoten dira.
2: Ja, bai, hemen...
3: Zure zain.
0: Bai. Irati kasko berezia jantzen ditu, ondo entzuteko, eta posten gara, eh? Ondo eta eroso bali mazabe, behar zaitugu. Ui, xili josune, ze pasatzen da?
1: Josune.
4: Ba, gaur isilik, no isilikoteko, eh? Beti nola mingain azkar astintzen deten, Jesus.
3: Gaur txintxo txintxo hau barruan.
4: Txintxo
0: txintxo hau,
4: aziren indet txua bia. Baina oso pozik, Galder zuri entzuteko, Carmela ere bai, eta hemen maien dauden... lagunei. Dena bira daude, ez esango nuen.
1: Akojonatuta dana, gaiz esango zen nuen.
4: Lengua estiren nintzen etorri eta...
0: Lengua estiren nintzen nintzen etorri. Ja, lengua estiren nintzen nintzen
3: etorri. Ez genuen egin aperitiba zugabe.
1: Barkatu, aurreko astean du etorri
0: gine.
1: Barkatu, nola ez zera inor etorri. Aurreko astean ere izan zen hemen programa, baina amarauna izan zen.
4: Ez
1: zera inor etorri, ez gara inor.
0: Ez barkatu, amarauna etorri zen. Ez ginen etorri... Bibiziko festalaria.
3: Yeah, maideri batzuetan astu egiten zaio munduak ez duela geure bueltan bire.
1: Ez gara inor azte buruetakoak, ez gara inor, ez gaitu inor maite, ez gaitu inor nahi.
3: Zaitu zegoen, nola ez pa, mesedez, eh?
0: Zue gabe egunero lan egin berko genuke, eraz maite zaitu zegoen.
1: Bai. Jo, ari nintzen begiratzen, Iratiren...
3: Iratiren poltsa.
0: Txotxotxiki basartzeko moduko poltsa da hori.
1: Ematen du ardi arroxa bat.
2: Bai, ematen du Paris Hiltonek Chihuahua gobertek osun.
3: Bai, Chihuahua esartzeko modukoa da.
1: Imaginatu ardi bat, pintatu arroxez eta hori da bere poltsa.
3: Bai, edo bai, azukrezko kotoia dirudi, ere jangarria dirudi.
0: Bai,
2: gaina eta aukeu, enik interpretatxe egiten eten lekun, txakurtxo bat egoten da hor, tio txikie da, eta hau ikusten don bakoitzen, juten da,
1: bai,
0: zertara joten da.
1: Izbiaren badela uste du, ez? Animaliren badela.
0: Oska egin nahi dio.
1: Ah, oska.
0: Oska egin nahi dio.
2: Bai, oska egin dio, eh?
3: Iten dio.
2: Bai, salto egiten do eta...
1: Iztia dela uste du.
3: Josune, zure goma ere gustatu zait, perladuna da?
4: Es que ni perla banaiz.
1: Zenduaria
0: bez. Zer dira?
4: Como la canción de...
3: Na, de mucho cuidado.
4: Bai.
0: Zer dira? Itxasoko perlak, errekako perlak.
4: Itxasoko perla, bai. Perla ni naiz. Oita sinte, no esatea.
1: Itxasoko ere, bai.
4: Merkezurrikoa, no esatea. En euskera esatea, merkezurrikoa.
0: Merkezurrikoa, bai.
4: Merkezurriko perla.
0: Perla.
4: Baina perla hobena ni naiz.
0: Bai.
1: Dizira txuena.
4: Bat ematek esango ite zautitenak. Amonik ez aldu, bai, banun, baino. Azte biharrikan, eh.
0: Ea,
3: Gorka. Azteburuko perla.
1: Guk ere ez dugu amonik eta horrexe gatik esan behar dizuegu. Eskerrik asko.
5: Amarraunan Historio laburren lehiaketa.
1: Babai, ze historio laburren lehiaketa antolatu genuen, beldur pixka batekin ere bai, aitortuko dizuet, ez geundela erabat segure esaten genuen funtzionatuko aldu, jendeak erantzungo aldu, bidaliko aldi gutenik esaten genuen, bueno, dozena bai jasota, ni pozik. Bueno, bazkenean jaso ditugu, 147.
0: Hopa, ze ondo.
1: Dira batzuk,
0: zentzulea.
1: Kendu genuen etxearekin lotura kontraktuala zuenarenak.
0: Gez hasten zen.
1: Hori da. Idazle profesionalen batek ere bidali digu berea. Oso ona, baina hori ere kendu digun barri zan dugu, soinarretan jartzen zuen hau zela idazle ez profesionalen zako lehiaketa bat. Eta hori guztiak enduta, 147. Eta hemendik aurrera, ba, finalistak aukeratu beharko dituzte epaimaikideek, eta baditugu bi epaimaikide, izen handiko idazleak, nik uste dute denok ezagutzen ditugula, batetik Itxaro Borda,
0: bai,
1: eta bestetik Iban Zaldua. Eta bi epaimaikide horiek oraintxe momentu honetan ari dira buru belarri finalistak aukeratzen. 12 aukeratu beharko dituzte, 147 horien artean 12,
0: bai,
1: eta maiatzaren 31-tik aurrera, astebururo, hiru finalista ezagutuko ditugu. Amarauna saioan, eta entzungo ditugu. Euskal Herratiko esatariek jarriko diete ahotsa historio horiei, Euskal Herratiko teknikariek ambiente sonoroa ere jarriko diete, eta orduan, ezagutuko ditugu astebururo hiru, eta zuek entzulek izango duzue azken hitza. Entzuleen botoekin aukeratuko baita irabazlea. Beraz, hemendik aurrera izango duzue zer entzura. Honena iriste ardago, eh? Honena iriste ardago, maiatzaren 31-tik aurrera ezagutuko baititugu lan finalista guzti-guztia.
0: Eta
1: Barkatu desan esan.
0: 6 euroak noiz banatuko dira.
1: Horiek ekainean.
0: Ekainean,
1: San Juanak pasata, hortxe.
0: San Juanak pasata?
1: Bueno, ez edo hor, irrati urteko azken asteburuan.
0: Vale.
3: Errenta kampaina bukatuta.
1: Zer da, 20-an edo 27-an, orain txe salantza piztu zait. Bueno, hor, ekaina maieran, irrati urteko azken asteburuan, irrati urteko azken saioan, orduantxe banatuko ditugu 6 euroak.
0: Ederki, ederki.
1: 6 euroak, bai, eta 300 euro eta 100 ere bai, beste bizari ere badira eta. Ai, bueno, taren musika misterio txua jarri dugu pixka bat, tentsio giroa jarri dugu, ze... Zenbat historio, zenbat historia eta zenbat kontakizun idazteko aitzakia eman dezakeen kanibalismoak.
6: Jesus.
1: Bai, bai, Jesus, bai, Josune, Jesus.
0: Jesus eta Maria.
1: Bai, ze, asteburuan, Maite Iris García Collado gure arkeologoak kanibalismoa zitze egingo digu. Zebeti iruditzen zaigu kanibalismoa historia horreko kontua dela, edo tribuen kontua dela, urrunekoa, edo behar bada oso muturreko egoerakoa, ez? Adibidez, 1972an Andeetan izandako hegazkin istripuaren arira gertatutakoa,
6: ez? Eixo batu nahi dide.
1: Ba, Maite Irisek azalduko digu, historiako hainbat momentu eta tokitan, kanibalismoa ohikoa izan dela. Baita gugandik gertu ere. Ze esate baterako duela hilabete batzuk ikerketa batek demostratu zuen Burgosen ere kanibalismoa izan zela ohikoa. Eta gorpuak jateko aurrez egiten zituztela zatitu, larrutu, erraiak atera, erre edo egosi, eta gero jan, goxo-goxo.
3: Eta odolkiak ez zituzten egiten Burgosen.
1: Auskalo, hori oraindik ez dute deskubritu. Baina beste guztia bai, egosi eta erre egiten zituztela, eta gero jan. Eta etzen goseagatik. Ze aztertu dute baita ere, ea garai hartan goseteren bat egon zen, edo ez. Erritual gisa, edo muturreko bortizkeria gisa egiten zutela uste dute. Etxaiak erabat anikilatzeko.
6: Eske, eske.
1: Bueno, horrelako gozak kontatuko dizkigu.
0: Eta hauze, 1970ko hamarkadan esan duzu?
1: Ez, 1972an Andeetako hegazkin istripua izan zela.
0: Ah, barkatu.
1: Ez zela historia horrean bakarrik izan.
0: Ah, bale, bale, bale.
1: Historiako garai askotan.
0: Barkatu.
1: Ez, aro garaikidean ez dut uste, baina, baina tira, auskalo, auskalo.
3: Antenetario dago.
1: Maite Irise kontatuko dugu hori guztia. Zure begietan atxera. Hauxe da urtengo herri urratzen abestia igandean, oi bezala senpereko lakuan milaka eta milaka euskaltzalen kartuko baitira, iparaldeko ikastolen besta horren arira, aurten gainera, basoa euskaraz erantzuteko aldarrikapena ere eramango dute ikasleek eta bereietako batzuekin hitz egingo dugu, igandean horretarako aukera hartuko dugu, senperen bertan izango da Amarauna, eta bide batez, izango dugu aukera ezagutzeko Euskal Herriko ikastolen lehenbiziko jaia antolatu zuen persona. Josu Erguin da bera, eta asteburu honetan, Lazkaon, bihar omenaldia egingo diote Josu Erguini. Izan ere, bera izan zen Euskal Herriko ikastolen festen ideia izan zuen, lehenbiziko festa antolatu zuena, 1970an, hau ere 1970ko hamarkadan, Beasain eta Lazkaon kilometroak antolatu zuen berak, lehenengo kilometroak, eta ura izan zen Euskal Herriko ikastolen lehen festa. Eta horrexegatik, omenaldi egingo diote, eta Amaraunan bertan ere izango dugu, Josu Erguin, eta berak kontatuko digu, nola okurritu zitzaien ideia hura, nondik nora sortu zuten, eta hori guztia, eta gerora nola bizi izan duten, ideia ark izan duen zabalkunde hori guztia.
0: Josu Erguin, aurten gainera, udazkeneko kontuak dira, baina Lazka honi ingo dute,
1: hori da, baita ere, urrian.
0: Hori da, beraz Josu Erguin bihar protagonista.
1: Bai, bueno, Josu Erguin izan zen pixka bat nolabait ideia izan zuena, baina gero berarekin batera beste iman lagunek ere parte hartu zuten nola ez beti bezala horrelako festak antolatzeko jende asko behar baita.
0: Erki, baina kilometron aurretik herri urratxo.
1: Hori da, herri urratxo, hori da, igandean herri urratxo.
0: Borka, animo.
1: Eskarrik asko.
0: Animo, Borka.
1: Asteburu
0: etorriko
1: gara, eh.
0: Iritsiko zaizu,
1: asteburu, astelenean. Hori da, bai, hori, edarki asko. Ze astelenean derrak izaten ditugun.

0: Steven Easterly's English Chamber Orchestrarekin kursal estenan. Britainiarrak Haydenen biolontxelorako kontzertua re maiorrean joko du. Oreka eta bizitasunaren arteko ariketa edarra. Eta egitaraua osatzeko Arriaga eta Mozart izango dira entzungai. Maiatzaren 14an English Chamber Orchestra eta Steven Easterly's kursal estenan. Sarrera kursal.eusen.
1: Nire etxeak powera du. Bateria du neguzki plakak jarri nituenetik, argi mozketek ez didate eragiten.
2: Pegasan, zure energia sortzeko eta biltegiratzeko ahalmena ematen dizugu. Gainera, Eusko Jaurlaritzaren diru laguntza maksimoa lortzea laguntzen dizugu. Informa zaitez, pegasa.comen. Pegasa, power made in Euskadi.
3: Zen motorren, badakigu auto bereziak maite dituzula. Omoda eta jaeku bezalakoak, beren teknologia eta diseinu paregabeekin. Horregatik eskaintzen dizkizugu omoda eta jaeku egunak. 10 egun paregabe deskontu bereziekin omoda edo jaeku bat etxera eramateko prezio paregabe batean. Maiatzaren 6-18 omoda eta jaeku egunak zen motorren. Oiartzun Olaberria eta Eibar. Grupo Karza.
4: Gorlizen maiatzaren 9an larunbata goizeko 10etatik aurrera, nekazaritza eta artisautza azokaz, taloaz, tailerrez eta familia osoarentzako jolas tradizionalez gozatu ahal izango duzue. Zatozte gurekin batera denboran atzera bidaiatzera Euskal baserrietako bizitzaren funtsera. Eguerdian, baserritar jantzien desfile handira gonbidatuta zaudete. Arratsaldean herrikirolak, musika eta gautegun erromeria adin guztientzat. Baserritar jantzita etortzen bazarete. Primeran, antolatzailea, Gorlizen. Bizko udala.
5: Isildu mugikorra. Egun bat, keinu bat. Orain entzun, begiratu, sentitu. Bizitza hurbiltzen ari da. Maiatzak 9 larunbata Donostian, mugikorri gabeko eguna. Erronka bat, gertuago egoteko. Ongizate, gazteria eta erronka demografikoaren saila.
6: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
7: Fresko.
8: Zein da gaur duzun eskaintzarik freskoena. 20 kapsulako lor kafe sorta, 110%-ko deskontuarekin txartel batean. BM Supermerkatuak, freskoa, gurea.
7: Todo me parece muy fresco.
9: Euskadi Irratia.

0: Josune Galderreta Irati, abiatu dezagun, gure BBC tertulia, Karmele Laizter etorriko da. Pentsatzen dugu, ze getxora...
1: Alaberi.
0: Naroa eta Izadi Ruizekin, egotera. Galder, Bart, oso ez lekuan sentitu garen festa batean izan gara Mikel eta biok.
2: No ni izan zarete.
0: Bueno, gonbidatu gintuzten, edo pixka bat kompromiso zagian, baina joan egin ginen. Eta gure ohiko girotik nahiko diferentean ibili gara, Mikel.
1: Bai?
0: Bai. Joan gara, moda desfile batera.
1: Hori da, black and white. Balenciaga Museoan, San Sebastián moda festivalera. Eta ikaragarri ondo pasa genuen.
0: Oh, pasa oso ongi pasa genuen.
1: Ikaragarri pasa genuen.
0: Etzen gure giroa.
1: Baina geure ganatu genuen, ere bai.
0: Bai, badaukagu kameleoi bai. Izateko gaitasuna.
1: Bai. Eta aitortu behar diogu antolakuntzari, ikaragarri bai. Ondo joan zela guztia. Eta
0: zorionak bendik Laura Txamorrori.
1: Batez ere. Opa, Laura. Bai, bai, ikaragarri izan zen, Balenciaga Museoan, eta hortxe ikaragarri pasa genuen.
0: Zei osune?
3: Entzuten egin, ez? Entzuten egin,
0: ez? Ez, galetu nahi dizuegu, ea inoiz sentitu otezareten nola ez lekuan edo... Edo nora joango te zinateketen, zuen eguneroko girotik kanpoko zein tokitara joango zinateketen?
4: Abenik, lehen dabezuko gauza esan barra dizuet, kriston inbide eman dia zuela, ze zuen giro eza izango, baina nerea bai. Anei moda, guztan zet, pillo bat, asiko burrengoan, nahi badezu, bai. Nahi gonbidatu hauei beharren.
1: Osondo.
0: Zune iratita galde.
1: Hori da,
2: ninoan zurekin irati.
1: Baina nahi dugu trukean grabagailu bat eramatea eta mikrofonoa.
4: A, perfecto.
1: Eta zuen zuzeneko kontakizuna, bueno, zuzenekoa grabatu eta gero biera monen hemen entzuteko.
4: Perfecto, nahi moda eta kamara bat, ya
1: está, eso es Guillago Bear.
4: Nere lekueda.
1: Caterina Reba Seguan, verás.
4: Maravilloso, Dena.
0: Kissing Roma.
1: Kissing Roma.
0: Hola, dicho mensaje.
2: Eta berezi, eta... modu berezi batean jantzi zineten.
1: Baina, Galder, a ver.
3: Galder, bai. Maider rekonspalkando la politia daka. Galtzak pixkat tristiak, baina alkandora oso politia.
0: Galtzak tristiak.
3: Mikelek dazkan galtzak, buen galetu behot, kordo jakin bombatxo bezala.
1: Bai.
3: Oso ondo. Netzako, eh?
4: Bai, oso leante zabete bilak.
3: Maideren alkandora mehan kantau.
1: Zaila izaten da, ze dresko da kokteltzen.
0: Bai.
1: Eta orduan, hor, bada erdibide zail bat, ze zinduzu ere elegante gilloan, ze jazta koktel, baina baita ere kaleko estiloa alde batera utzi behar duzu.
4: Aidan izar. Osa...
3: Eharra, tokita juntzea.
1: Soineko motz bat, ez? Edo...
4: Claro.
0: Bai, hori da guri, ze gu gomendio askatu genion antolatzaileen kuntzarita esan zigun, lasai, ba, amerikana bat, soineko beltz simple bat,
4: Ni amerikanen kontra nao, ez aizkit bate gustatzen amerikanak.
3: Nei asko gustatzeik.
4: Nei batez. Pero
2: ni hola americanako bezai se torrela maravilla, bai bai.
3: En chaqueta bat americana bat barrundikan es sujeta horiak emakarriko no zer gabe erabiltzen duen emakumea o gizonezkoa da zoragarria, estiloa, ez zerrez azpitikan, eta Amerikana kruzatu bat, galtzan zabal batzukin, eta takonazo, o zapatillas iberdintzait, da netzako kriston morboa.
1: Mondu aiatera, horrela.
0: Potxorroa zerbitzatzen. Zeratzen iratik gogoan izan
1: zituen.
0: Zeratzen genuen. Iratik esan gero bezala, potxorroa zerbitzatzera goaz.
1: Bueno, ez lekuan, a ber, nun zekutu zarete, ez zaudetela zeuen habitatean, zeuen giroan, eta esan duzu ez zera egiten dut nik hemen, nola bokatu dut nik hemen.
4: A ber, ba, ez dakit izango zan, enik usteet ezela izango, nola jokatuko nik hemen, baino adibidez, feria de abril baten edo horrelako leku baten, oza, ez zan ere ambiente, baina nik usteet oso guztu egon nintzen ambiente bat izango zela.
2: Ba, irati flipatuko zenuke zeni aurreko asten egon nintzen, Sevillako ferian, feria de abril, eta flipatzen dut, flipatu nuen, oza...
0: Onerako, galde?
2: Onerako, oza, pasote. Outfitak, benetan, detaile danak, arropa danak, tela guztiak, pasada bat.
1: Eta jantzi altzinen?
2: Jantzinen elegante, ez genik elako oso ondo nola jantzi. Ez ginen jantzi eurak bezain elegante. Urrengorako badakit. Nabaritzen zen kanpokoa ginela.
0: Baina ze joan behar da, oso dotore?
3: Gizonezkoa jutila trajeak inasko, ez da?
2: Baina traje elegantea, nabaritzen da, asko gere eskuz egingo direla benetan eginakoak eta ez erositakoak non baiten. Ez da, hemen nola ditzen, Arrasateko jai hori jendeak trajea jartzen duena, ez da hori da elegantzia.
1: Eta inor bintu gabe, baina oso sevillarra da gainera gizonen estiloa. Sevilla regia.
3: Influencer bat bado, belbeltza, ezkile pioa eta patetiko, korrik aldeteko moko ikusi orduako, atera da telebista, izan pillo bat. Dala el más moreno del korrik aldeteko moko ikusi orduako, atera da telebistan pillo bat. Dala el más

0: Urrengoako galder ez bakizu zer jantzit zula saioan, nahi baino ezu outfita nik lagunduko izuta aukeratzen, eta horren truke eramaiazu Sevillako
1: pera. Ole, de cabeza, irati, de cabeza.
2: Eramanazazu Sevillera.
1: Urren urterako zita.
2: Horri Oskarson.
3: Boa, maide.
2: Irati orduan, Sevillako feriara.
4: Bai. Galder?
3: Ba,
4: ez lekuan, non?
1: Ez lekuan, baina pixkatolako kuriosidadea sortzen didana, Met Gala. Sortzen ditalako entre kuriositatea eta aldiberean pixka retxazo ere bai sortzen dit, ez? Horrelako luxuzko, baina aldiberean sortzen zai kuriositate, jugu nintzake gustora urte baten, lekuzkampo sentitzera, desde luego, baina, bueno, imaginatu, ez dakit ikusi duzuen, baina Connor Story jantzi duen horrelako traje batekin jantzteko eta berarekin afaltzeko.
4: Josune, lekuzkampo, non sentituko...
5: Lekuzko
4: inoaz.
5: Egitan. Ez que enbeste eventota junez kompromisoz, egitan esatizuet, Osea, figate, nina izen alaiak inda, hola jende asko dontokia aburritu txeie jende. Yeah. Zatikan, ez dialakoz, amarratik zortzi naturalak. Baino, junban naiz evento desberdinetan, o inaugurazio da, o moda antokiet, junez persona horrek inbitaitu lako, eta persona horri maietelakoz, baina zeiz gustatzen, baina ni rara naizelakoz, ez inon arazo ez da, baina ikustet hainbeste person ke kontu basan nik iteteten bezala askotan kontu bat eta nere buru ez eta itzen, ba hola,
4: Ja, baina non sentituko zinateke gustora egun batez?
5: Egun batez.
4: Esate baterako, ba Buckingham jauregira joango nintzateke egun batez, edo hippie komuna batera ibizara.
5: Ba, esango izut, esan un behin batean ez gauz bati eta penetan hau bizi guzti. Bai.
2: Zerri esan zenion hori da.
5: Ez que ez no puedo ser, beti legal egile izan naiz gauz askotan, besta autoan igual ez, Nira arantzatuko amarkinean naiz. Ba.
1: Hori errekuperatu behar dugu.
5: Ba, arantzatuko amarkinean naiz, oi, haitu, enaiz arantzatuko amarkinean. Ba. Egun batean, ba, oain dara, 21 urteola. Inbitatu ziren Moet Chandon, Kabakuak, ba,
2: Txampaina.
5: Bai, konfutitu nahiz kabadala, bale, sos. Bueno, ba, fraintzin en itxe dan tokia, kastillo bateak.
2: Ah, epernera. Bai.
5: Eta biruneako. Eta ordun, ba, pentsatu nesan nion erantzuna emango nilola. Normalien seitun erantzuna emate jota, sanun, ez zen izungo. Zatikan uste zuen
1: baina
5: eitzalakun.
1: Baina nolatan.
5: Bai, zatikan. Osa,
1: mesedez.
4: Tabernan lan egiteko.
5: Bai, baina nik, guain esango izudu, ulertuko iazue.
2: Yeah.
5: A ber, nik urtian, igual kaja bat o bi kaja bakarrik eskatzen ditun. Eta nik uste nun ostelero pioa tongo ziala gehiago eosten zuena. Eta ni zertako esan dit gizon honek inbitatzen zitela, baina ni bakarrik anez, ba, ninean augei launola. Eta gio pentsatu nun, zertako tipu honek inbitatu dit, beha mahoa zan, pero hasta ahi, 50% mahoa, 50% petardo. Eta zergatik ustezu ne inbitatu ziela. Ba, balzakilakoz nik ute manitzen, ba, xaltza jarriko nula, ambiente jarriko nula, el mono de feria. Zordu nik mono de feria izateko nik elegitzen dut jendea. Eta situazioak. Ulertzen?
4: Bai.
5: Eta gio gainea nik uste ni baino jende gehiok merezitzen zuela...
4: Bertan egotea,
5: ez nik.
4: Ja, eta orain...
5: Nio pena bat.
4: Oan arantzatxoa geratu zaizu hor.
5: Bai, zati gantzan, afarik, egotea toki batean elegante... Ote ikustea el castillo eta dena.
4: Hiru egun Frantziako xato batean txampaina eraten.
1: Josune, esan aldiozu tipuari berriro, aberre, gonbiatzen gaituen, eta zurekin joaten garen.
5: Ez Kristo pereza maten dit tipuak.
2: Baituzula tximu gehiago inguruan.
1: Hori da.
5: Horregatikan.
1: Tximua izateko pozik. Horregatikan,
5: gehiago zeiten, erako pena,
4: Bai.
5: Eta esaten, zatikan zeholako legala askotan.
4: Juan, eta jazta.
5: Bai, hoxe pentsatu, fikatutu ze gauza pentsatu nitun. Tauan jala hogei urten azkan.
2: Hogei urte gutxiago. Bai, hola izaten da. Hola izaten da, Josune. Bueno, ba, ederki, amaiterdiak. Ui, Euskal Metera. Ah, begira, jaion amun arrezen txando da. Jaion, kaixo egunon. Eta arretuko gaitu, ala ez, ze kontatu behar diguzunak?
6: Ez dut uste, zarrak berri, holako kasuetan esaten dugun bezala, kontua da gaur ere goiz lasai baten ostean, arratsaldean berri ere giroa ezegonkortu egingo dela, hego-ekialdeko haizearekin hortxe dator ezegonkortasun lerro bat, eta iparralderako bidean, zaparra da batzuk eutziko ditu, ekaitza jo, eta, bueno, ba, lekuru batean zaparra dauek mardulak ere izan litzezke, eta ekaitzekin, ba, haizea zakartu egingo da, eta baliteke batzu bezala xe, ba, lekuru batean tamaina txikiko txingorre,

0: Egitea, dena den esango dugu, ekaitz lerro hau nahiko azkar pasako dela, ondorio zarratxaldea amaierarako ba, berriro ere giroa lasaitu eta ostarte zabalak irekiko direla.
1: Ederki, eta aste buruan?
0: Ba, aste buruan ere, ba, antzeko guraldiak erikin jarraituko dugu, haize egotik ibiliko da, larun batean egoeki aldetik bizi xamar, igandean egomende baldetik, eta egoaize honekin, ba, udaberriko balio epelekin jarraituko dugu, hau da, maksimoak aurre zalaxe, hogei eta hogeita lau gradu artekoak izango dira biegunetan, eta bihar, ba, bueno, ba, egoeki aldeko aizearekin, oikoa dan bezalaxe, ba, araba egualdean eta nafarro erdi eta egualdean, odei basuak edo behelainoa sortu liteke, eta odeitza horre, ba, goizean eurizarasta txikire bat utz dezake zonalde horretan, goiza gutxi. Eta gainerako lekuetan berriz, ba, bueno, goi odeiak agertuko dira, baina ere goiza berriro ere lasai eta argia izango da. Eta atzera ere arratsaldean giroa zertxo baita ezagonkortuko da, eta ekaitz kutsuko zaparrada bakan batzu botako ditu. Dena den bihar probabilitateak gaur baino txikiagoa izango da, eta igandean baino txikiagoa, hau da. Igandean antzeko eguraldiarekin jarraituko dugu, goiza lasaia izango da atzera ere, eta ba, zaparra trumotxu batzu bota itzake arratsaldean eta sandakoa. Probabilitatea handiagoa izango da larun batean baino igandean.
1: Ai ama, jaione mareatu gara, eh? Orain txingorra, orain temperatura gora, gero epelago, baina bueno, hau da daukaguna, Euskal Herrian bizi gara, eta aurre egin beharko diogu. Bisonte bezala. Jaione eskerrik asko.
0: Vale, zuei agur.
2: Zure etxea, terraza eta lorategia landarez betetzeko garaia da. Zaindu berritu eta kanpoaldeaz gehiago disfrutatu. Udako barazkiak landatzeko garaia da. Landare aromatikoekin etxea usain eta zaporez betetzeko momentua. Prestatu zure txokoa ospakizunetarako eta arratsalde luzeak aire librean pasatzeko. Endanea, Arima Botanikoa. Orain Adunan ere aurkituko gaituzu. Zubitxiki industriaguneko 17.
3: Prestakuntza behar duzula badakizu, baina lana, etxea eta familia direla eta... Noizko? Birten, zure beharretara egokitzen dira lanbide heziketako ikasketak. Euskadin baimendutako urrutiko lanbide heziketako ikastetxe bakarra. Gertuko tutoretza, guztion eskura. Izena emateko EPA maiatzaren 22 arte. Eraiki zure etorkizuna. BIRT.eusen.
4: Ba altzenekien eliburutegira sartzea oso erraza dela? Udaliburutegiko txartela besterik ez duzu behar. Sartu eliburutegia.euskadi.eus webgunean, aukeratu nahi duzuna eta gozatu edukia nitzez. Edozein momentutan eta edozein gailutatik. Eliburutegia, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
5: Osasunarekin ez delako jolasten.
6: Esnearen zaporearen gatila.
7: Oso krematsua delako.
5: Bertakoa delako.
8: Lacturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
9: Isildu mugikorra. Egun bat, keinu bat. Orain entzun, begiratu, sentitu. Bizitza hurbiltzen ari da. Maiatzak 9 larun bat Donostian, mugikorri gabeko eguna. Erronka bat, gertuago egoteko. Ongizate, gazteria eta erronka demografikoaren saila.
10: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: Zure etxea, terraza eta lorategia landarez betetzeko garaia da. Zaindu berritu eta kanpoaldeaz gehiago disfrutatu. Udako barazkiak landatzeko garaia da. Landare aromatikoekin etxea usain eta zaporez betetzeko momentua. Prestatu zure txokoa ospakizunetarako eta arratsalde luzeak aire librean pasatzeko. Endanea, Arima Botanikoa. Orain Adunan ere aurkituko gaituzu. Zubitxiki industriaguneko 17.
11: Euskadi Irratia.

0: Josune Galderreta irati, zuetako bakoitzak badauka bere hitz egiteko modua, mm-hmm. eta bakoitzak erabiltzen ditu bere makulua.
1: Bai, galderek askotan esaten du marabilla.
0: Bai.
1: Zerbait gustatzen zaionean edo zoragarria denean, marabilla.
2: Ai, ama.
0: Josunenren erantzunen hasiera askotan esaten da. Guain esango izu goza bat.
3: Tik ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez
0: Baina expectativa sortzen duzu. Oain esango izu gauza bat.
1: Ya está, arreta behar gana duzu. Eta eratik, next placenta erakatsi digu.
0: Bueno, hori esan ere.
1: Bueno, badakigu, baina tertulio honetan zuke karri duzu. Norbait aspergarria, aspergarria zaionean, urrengo asalto egin nahi duela diazteko. Next placenta.
0: Eta ulertzen dugu elkar, ezta? Gutxi gora bera.
3: Ni saiatzen
0: naiz. Saiatzen naiz.
3: Ojo, mati.
1: Bai.
3: Saiatzen naiz pilo bat en... Iratidi ulertzen. Iratidi, gehiago zeskatu, eh?
0: Ez abakarra, ez preocupa.
3: Baina ni saiatzen ez da esan itzizu, gainea?
0: Bai, bai, bai.
3: Ta gainea esatik zut begiratuta begita.
0: Bai,
4: mm-hmm. bai, bai, bai,
0: bai. Batzutan inguruko ekin hitz egiteko modua kutsature egiten da, ez? Samoldeak eta iztegia eta elkarri hartzen dizkiogu. Zue itzizu hartatu, ez duzu next placenta.
1: Bai.
0: Nik next placenta ba esan dut, emendikampo.
3: Nik ez da,
2: ez da. Nik esan dut
3: emendikampo,
2: bai. Bai.
1: Eta marabilla zuestan.
0: Marabilla.
3: Divina toi bai. Divina. Nire itza dioik. Nire esate txutoi. Pero placenta, es que gaina.
0: Dijo, zuen zela kauz bat esan duzu.
3: Nei haitze maie placenta esaten bate batez donesko benotutado.
1: Ja, baina, hori hori.
0: Bai, nire zuen zela kauz bat esango izut. Gaina gustantzen ze misterio hori jartze zu, ez? Osa, nire aldiz...
2: Pausarekin doa, bai.
0: Hoi esango nuke, hola, cigarro luze batekin.
3: Bai, erretzen, uniko enda damoztu tarte.
0: Bai, hola, ta, gauz bat, esango izut. Gustat zait.
2: Total.
0: Bai, bai, bai. Eta en plan, adibidez?
3: Eh?
0: En plan? En plan, erabiltzen duzu asko, en plan?
3: En plan?
2: Nik bai.
3: En plan ez...
1: Mendire noa en plan usturrera.
3: Ez, en plan ez...
0: Ez. Ni bai, bai. Osa, nere generazioa en planekin jai...
1: Kontaminatuta gaude.
0: Bai, justiz, bai. Kalder zuetzara iratiren bela unaldiko, baina zuk ere erabiltzen duzu, lasan duzu.
2: Baina gertutik, nik uste, eta nik bai erabiltzen dut.
3: Nik ez, itzei ez.
1: En plan, en plan.
0: Bueno, barainaingo alaiz ikastetxeko ikaslek en plan nerabe izeneko ikuskizun musikala aurkeztuko dute bihar Burlatan, herrian bertan barainaingen ja egin zuten estreinua eta biharko izango dute bigarren saioa. Eta gurekin da Ismael Jagüe, alaiz ikastetxeko arte eszenikoetako koordinatzailea eta ba, pixka bat gidaritza lana egin duena en plan nerabe musikal honetan. Ismael, kaixo egunon?
5: Aupa, egunon, zer moduz.
0: Begia esan guri izen burua egintzaigu deigarria, en plan nerabe. Zergatik, en plan zergatik jarri diozu izen hori. Eta en plan zea dirazine izan duzu,
5: eh? Nila, berrogeita sortzi urte ditut, eta ez dut ere osongi ulertzen en plan ze kontestutan erabiltzen den, edo ez, baina nerabekin lan eginda askotan ateatzen den hitzak dira, ez, en plan ez dakitzen bat, eta bueno, musikal hau izan da sorkuntza kolektiboko kontu bat, nerabekin sortutako ikuskizun bat, eta beraiek parte hartu dute baita ere izenburuaren aukeraketan. Eta, bueno, planteatu zuten horrelako zerbait, eta egia esan da, nahiko esanguratsua da, beraien hizkerarekin, olakoak erabiltzen dituzte, ez?
1: Urtero egiten duzu ikaslekin alako emanaldia, eta nerabe zaroa da urtengo gaia. Hori ere ikaslek aukeratu dute?
5: Bai, bai, bai. Urtero maten diet hori. Gai ezberdina jorratzeko aukera, beraiek proposatzen dituzte normalean. Eta aurten, pues bueno, aukera ezberdinen artean nera bezaroa ateratzen, niri deigarria iruditu zitzaidan, zen interesgarria iruditu zitzaidan proposatu zutenean, nera bezaroari buruz hitz egitea, zen asko hitz egiten da nera bezaroaren inguruan, baina askotan igual gaztei ez daie gehiagi galdetzen horren inguruan, eta bueno, pues zanien ba, proposa iruditu zitzaidan, eta aurrera.
0: Nerabezaroa den garai kaotiko horretan ze gai, ze azpi gai topatuko ditugu, Ismael? Ze kontatuko digute?
5: Uf, pues denetarik pixka bat, zeren, esan duzun bezala, ez, garai oso kaotikoa da, aldaketa asko gertatzen zaie bai fizikoki, bai psikologikoki, bai etxean, pues, batean familia eta bere zentroa izatea familia eta familiako inguru hori eta etxea eta bar, pues bat batean hori apurtzen zaie askotan, eta ja bere aisialdia kanpora joaten da, ez, lagunekin, institutoan, eta bueno, pues, pues da nahiko kaotikoa. Orduan hor, berei eskatu nien lehenengo gauza izan zen, zen hori sorkuntza kolektiboa izan da, bereiek proposatzen dituzte bai ezberdinak, pues eskatu niena izan zen, bakoitzak nerabezaroaren inguruko hitz bat proposatzea. Egin genuen nolako 42 ikasle dira, orduan hitz zerrenda luzea atera zitzaigun. Hortik denetarik, gainera kuriosoa da zen, baukate oso ikuspuntu positiboa gauza askotan, baina baukate ikuspuntu oso negatiboa. Ikusten dituzte arriskuak, ikusten dituzte pues, hartzen diren hainbat beldurrak, bueno, pues lehenengo aldiak aipatzen zuten, lehenengo aldiei pues beldurrak, ez? Edozein motatako lehenengo aldiak dituzte. Ematen duten duenean ja dena dakitela eta dena ezagutzen dutela, pues bat batean aurkitzen dute mundua zas ora aurrean, ez? Eta hola, taldekatze batzuk egin genituen, taldeka banatu nituen hitzoiek eta bueno, ba, talde bakoitzak sketch moduko bat egin zuen. Hoien artean pues dauzkagu harremanen ingurukoa, hor maitasuna, harreman toksikoak, familiarekiko harremana, hor sartzen da, ez? Etorkizunaren keskare bai, pues orain bere etorkizunari dira nolabait aukeratzen, nire ikasleak dira 16, 17 urtekoak, batxilergoan daude, ari dira ja unibertsitatera edo, edo bere karrera profesionala aukeratzeko bidean, eta bueno, pues horrek ere keska sortzen die, familiaren nola eragiten dien horrek ere, zen, bueno, pues, realitatea oso ezberdina daude, familia ezberdinetan, eta horrek ere bereien etorkizunean eragin handia dauka. Gero, pues, lehen aldiak, aipatu bezala, kontatzen dute, pues, bere lehenengo aldiak nola izan diren, alor ezberdinetan. Pues, bueno, alor pila batean, ez? Maitasunarekin, pues, konsumoekin, festak eta bat, bueno, pues hori. Eta gero ardurak ere, ez? Bapatean ardurak hartu behar dituzte pizkanaka, eta horrek, pues, suposatzen dien erronkare bai.
1: Kantuak ere urenak aldira, Ismael?
5: Ez, bai egin ditugula, pues, kanta ezberdinak aukeratu ja existitzen ziren akaldez aurretik, baina horietako askori letra egokitu diogu, aldatu diogu adibidez, azten da gure ikuskizuna Bohemian Rhapsody batekin, hola, abez batzan lau haotxetan eta musika zuzenean, eta hola, supolita, baina letra aldatu diogu, bai, nera bezaroaren inguruan, eta nola apurtzen den haurtzaroarekin, eta batean aldaketa horiek datoz, eta bueno...
0: Eta izenburua en plan erabe dio, en plan, izketa modu hori ere sartu duzu, ton horretan egingo dantzez lana bera ere?
5: Segun ze momentutan, pues bueno, atera zegun musikala, pues baditu bai alderdi komikoak, ez? Baina beste batzuk igual sakonagoak eta garatuagoak eszenikoki, ba, bueno, pues ari direnean nerabeen inguruan hitz egiten, pues bai, sartzen ditugu horrelako hizkerak, gero gauza sakonagoa kontatzen dutenean edo zerbait serioagoa denean, pues ez du egokitzen dugu pizkate hizkuntza tonuaren arabera.
0: Ederki, ba, bihar egingo duzue biharko bigarren emanaldia, etxean egin zen duten lehendabiziko horretatik bigarrena, entxagurek egin duzue bitartean edo...
5: Orain suposatzen da entxegua egiten egongo direla azken entxegua, ni hemen nagoen bitartean, así que
1: en plan azkena.
5: Bai, ato, en plan azkeneko bai, zen bueno, gauza asko sartu dut atera badira, eszenografia aldaketa asko dago, mikrofono aldaketa asko, eta bueno, batez ere gaurko entxegua izango da pixkat hori guztia kontrolatzeko. Antzerpena ja atzo egin genuen entxegu orokor sakon bat, eta bueno, ikusi dute ongi dagoela kontua, larun baterako prest, orduan oraintxe bertan pixkat azkeneko detaileak eta furgoneta kargatzera.
0: Ederki, ba, Ismael Jagüe, Alaitz ikastetxeko irakaslea eta musikalaren sustatzailea, eskerrik asko. Eta en plan ondo joan dadila, biharkoa?
5: Ba, eskerrik asko, en plan zuei ere bai.
0: Agur.
5: Agur.
0: En plan, ze zabaldua dagoen en plan. Eta urte askoz,
2: Urte ez pasetan gainera, esan airik gabe, ez? Osa, azkenean, dela gehitzea hitza
0: batzuetan. Bai, makulu bat hor sartzen dena, baina esaldia hori gabe ere, berdin-berdin ulertuko genuke.
3: Nik flipatuta, no, pixkat?
0: Flipatuta, ze moderna, flipatu. Hori ere garai batean, ez? Bola da negotzen, flipatu esatea.
3: Ni oso moderna izan naiz, leheno, guain da beti izango naiz. Eskenetzako hitzak berezi sartzia ez da modernu izatia, eh?
0: Ez, baina esan nahi dugu, gazteetan, zet denok izan gara orain, baina gazteagoak, denok erabili ditugu garaiko esamoldeak.
3: Bai.
0: Eta ni ere banaiz flipaturen garaikoa. Edo ez raiatu.
3: Oi, oin asko esatea.
0: Bai, no, guai ere esaten. Guai ez da esaten.
1: Guai del Paraguai.
3: Guai del Paraguai, bai. Oi, nire garaileko agello da. Baina ni, por ejemplo, ematet, esaten maite, eta segun nola esateiten, bat bate, anda, no me raies, segun zenek esateiten da, nola esateiten, ez diot kontestatu baino, behiratu da botatzen jot, ez di bat, eusaten itzoi. Yeah.
1: Raiatu.
3: No me raies.
1: No me raies. Eskora biltzen da, raiatu.
3: Nei, itzoi,
1: Zuek ze?
2: Mire gustatzen zaitza, askotan egiten zuten da hori raiatu, ez? Osa, hori zara osotasun bat eta jendeak txikitzen zaitu orduan hori da. No me raies. No me raies. Mire gustatzen zait.
3: Segun zenek esateizun da, nola esateizun da, ze momentotan esateizun.
0: Eta beste... Ez, baina gauze da, hombre, izatea, no me raies, pues, oza, txarrera esaten dezulako, baina raiatu, bueno, da, espresio bat, ba, joder, raiatu anao, ez?
1: Hori
0: da. Pues, keskatu anao, pues, esaket beste, zea bat ematen dio bezala, pues...
4: Baina gaur egun erabiltzen da raiatu? Ose, ja, pentsatzen hasita nago, nik ez raiatu, ba, erabiltzen da.
3: Nik uste baiet.
1: Eta zuen, erabezaroan, zein zen horrela moda-modan zegoen itza, edo, erabat itxatxita geratu zitzaizuen... Esa moldea edo...
2: Gara, bat egon zen mazo.
0: Mazo.
2: Mazo.
0: Asko esateko.
1: Baina baita euskaraz ere?
0: Mazo.
2: Bai.
3: Mazo.
1: Mazo raiatu tanago.
2: Mazo jende torri da.
0: Mazo jende torri da.
1: Gogorra, gogorra.
0: Asko jende asko torri da.
4: Baina mazo pixkoate espainola bezala.
2: Bai.
0: De geienak dira. Erderetako maileguak, ez?
1: Bai.
2: Nire gustatzen zait. Ez zait desagradable iruditzen, ja, mazo jende torri zen.
3: Eta ni beste gaut bat ematiten akisto nazka, bueno, nik askotan esan dut, baina askotan esan dut, segun, batzutan esan dut. Eta ez zain bate gustatzen gaina esan dut nian, Horrek, ondik amarro gehiago ematen, tio. Ez que segun zenek esan dut, nik erabilde, tio, tartian behin, eta nire buru bat entzun dut, nire, oia, maz, zizu peatzen egin bat
0: esan
2: dut. Jo,
3: tio.
2: Neri aurrekoan lagun batek agurtu ninduen, badakizue gaztelaniaz asko erabiltzen dela rei, eta nik erabiltzen dut ere bai, eta pasa rei, oke pasa reina.
0: Rei?
2: Baina aurrekoan lagun batek...
0: Errege, deitzeko, persona bati, abai,
4: nik erabiltzen de...
2: Euskeraz batek esan zian, kaixo errege.
0: Kaixo errege.
2: Eta iruditu zitzan, ederra ez,
1: kaixo errege.
2: Aziko nes erabiltzen, kaixo errege.
3: Bueno, netzako itza politxena, gaila esan izonen batian, netzako da itza, eske netzako da zoragarria, ez da bat entzuten, jendea guztu gutxitako lako netzako, lotxa mateio lako zesatea, lastana. Ni itzoik pilo bat guztatzen zait, lastana. Ze, behin bakarrik esan dienei, lastana. Itzoik pilo bat guztatzen zait, pilo bat.
1: Bizkai aldera gehiago joan berko duzu.
0: Lastana.
4: Ja,
0: lastana.
3: Pilo bat guztatzen zait. Gaina ez di peatzen. Baitien esan nuen emendik kanpoata. Ez di peatzen. Zatik ze peatu. Ba, me resulta oso... Koxoa, oso...
0: Zure gaztaroan ze esaten zen, Josune?
3: Jesus, samon izoke bat ze esaten zen.
0: Oain.
3: Ze esaten zen bat.
0: Horain esaten zen.
3: Inorri ez luke irratik entzungo. Nazka emateko moku, etetet esango.
0: Ja, bai.
3: Nei asko bai ze esaten zen. Pasa eran. Ze esaten zen. Beltza. Eso.
0: Ja.
3: Odio. Zetikan, karo, es como... a ver... Morena, ez. Beltza. Hola.
0: Ja.
4: Beltza, esaten zizue?
3: Bai.
0: Beltzaren azarelako, baina tonoa, despektiboa da.
3: Eta hordik hori esateuna pentsatu beste gaut batu nola esango hon.
1: Baina
3: pasa nik eniten erantzun emete ziar biratu abotetien dutena akatzen itun. Baina bai uzatik anezaten ziren hoi. Bate baino gehiago, bai uzatik anezaten konturatzen ziren nik pasaba, orduan horrek amorrogo jo, Mateo. Gureztezu horretik, nioitza batzuk itxusi bat zauden, eta beste batzuk bestiaz totalez.
0: Ja.
6: Itxusi, detzako itxusi dianak, eh?
0: Erati.
7: Nio entxego bat unaiz, ikusi, oza, behin ikusi nuen telebistan bideo bat, tazan gizon bat sukaldaria zena edo, eta ez dakit ze kanaletakoa zan, baino, ba, oi, reportera bat zeonan, eta zerbait diten do, ba, salsa bat bota janariari, edo olako zeo zeo, oza, ez dakit oso rekuerda eta tipuak esaten dio, ui, pero que haces, Marichocho? Eta Marichocho espresio hori dut zaiz superdivertigarria, nik erabiltze detasko.
1: Marichocho,
2: Marichocho.
6: Marichocho. A mí no, es que Marichocho, es que chor pixka bat.
0: Bueno, ba, es que se te dira bola.
6: Igual zuk esaten mazu Marichocho.
1: Ya, según eta...
6: Eta nik esaten Marichocho, oso desberdina da.
1: Hombre, beti tonoa eta...
2: Eta zego eratan esate usun ere.
6: Zego eratan
7: esate usun ere. Ai, beti zentzuenen, eh? Beti
1: zentzuenen.
7: Ta konfianzako giro baten.
2: Hori da.
6: Eta zu kamarera ontzanean, baten bat izan ditu, neska, mutila, akiona, amona, zerbait eola... Itza berezi xamarren bat.
2: Bakizu, nahi bat polita maestro ditu zian tipo bate behin.
1: Bueno,
2: como una caña maestro. Maestro. Dale, claro que sí, como una caña.
7: Galder zuen dio ezea xobillako feriatik atea.
2: Es que maite minuta torri nahi zirati. Bueltatu behar konez.
0: Ai, ama. Eta gero, gazte pixka bat nera beak dituztenek esaten dute, orain gaztek erabiltzen omen duela, ez du rentatzen.
6: Ah,
0: ez du rentatzen, horrek rentatzen du edo ez du rentatzen. Aleia, merezi du, ez du merezi edo...
6: Luze xamara da itzoi.
0: Ja.
2: Merrenta, ez gaztela, ez igual badauka azkarrago.
1: Mezi du.
0: Bai, ja, zertarako erabili, eh?
1: Ja, zertarako erabili, eh? Hortzea duzu, eh?
0: Listo, bueno, bakoitzak bere izkerari eutxe dieza iola. Eitzen godu Nicole Kidmanen zita manifestuaz, bukatu horretik?
6: Ah, bo, eso.
1: Venga, venga, apa Nicole,
0: apa
1: Nicole. Apa Nicole. Ze,
0: Nicole Kidmanek eskatu egin du. Eskatu egin du eta idatziz eskatu du gainera.
1: Eskatu du nolako bikotekide nahi duen. Orain, soltera dabil nonbait, baina gustura hartuko luke alboan norbait, eta pertsona horrek beharko lituzken ezaugarrien zerrenda egin du. Eh? Beraz, bat, ez du aplikaziorek erabili nahi, persona hori ezagutzeko, aurrez aurrekoa nahi du.
6: Normala.
1: Ekonomikoki independente izango den, gizon bat nahi du.
6: Un 10.
1: Eh? Jatorra, dotorea eta arrakastatxua.
6: 20, 30, 40, vamos sumando.
1: Semea laben kontutan, ez du arazorik nahi. Eh? Beti ere bere alabak baino gazteagoak ez badira behintzat.
0: Ez daukara zorik, bikotekideak...
1: Hori da, semelak balima ditu, baina dira ez txikiegiak, bere semelak, bere alaben adin bueltakoak. Bueno,
0: bera dagoen pelikula bertxuan.
6: Hoi da, ja, normal, interrogazion.
1: En, autagaia importante, ez du berak aukeratuko, ez du Nicole Kidmanek aukeratuko, bere gertueneko zirkuloak baizik. Ez du kaferik inorekin hartuko, gertuko jendea gomendaturiko norbaitekin ezpada. Eta ezin du aktore izan. Gogora ezagun, Nicole Kidman Tom Cruiseekin... ibilitakoa dela, beraz, nik uste eskarmentua baduela, eta eskubidea bikoten aukeraketan zorrotzi biltzeko.
6: Tom Cruise izango izan tan bezalako eta bea de...
1: Bueno...
6: Jakinin bihar.
1: Bai, hori egia da.
6: Claro.
1: Zuekin antzeko zerbait egin nahi dugu, ez?
0: Bai, zerrenda egin nahi dugu zuena. Nicole Kidmanen ongiru ditu zaigu, baina zuen marra gorriak, baina areago marra berdeak ezagutu nahi ditugu. Ze baloratzen duzu pertsona baten gandik?
6: Nik zukas...
7: Bueno, nik komentatu nahi nun lehendabizi, oza, Nicole Kidman earkin dola, oza, potorroa zerbizatu dola, hola izan barra dela, eta nahi oso ondiru izan zait, gizonei hola exigitzea, ze ezin dana da gizonek bakarrikitea gezurrek esan eta goztinain. Asi que, perfecto iru izan zait, eta gehiago exigitu behar balma da gehioin, oso ondo. Eta, bueno, nik esango nuke, ba, ezak ezen izango zan nere lista, baina eske, karo,
0: azkenea... Fizikoki zerbait jarri nahi duzu? Fizikoki ezaguararen bat jarri nahi duzu?
7: Ez, fizikoki...
1: Berdin zaitzu, zu baino altuagoa, bajoagoa, berdin dio.
7: Berdin zait. A ber, ni baino altuago bali badao beto baino, ez da zerbait exigituko etela, oza, superficiala ez naiz.
0: Bale, fizikoki galder zerbaitzuk?
2: Nire gustatzen zaizkit asko begi argiak adibidez.
1: Vale. Begi argiak.
2: Baina, bueno, begi ilunak ere bai.
0: Begiak izan ditzala.
2: Begiak izan ditzala.
6: Baina, botazu.
1: Josune, fizikoa dago zionez, exigentziaren bat? Altuagoa, bajoagoa... Nolako pertsona?
6: Atraktibo.
1: Atraktiboa.
0: Bale, Josune, kordan eskatu du.
1: Era kargarria.
0: Bai, baina, hori oso personala da, baina, bueno, jarriko dugu pixka bat persona txukun bat. Iratizuk ere, era kargarria izate eskatuko duzu.
7: Hombre, claro.
0: Bai.
1: Izateko moduan, ez dakit.
6: Nik
1: marra gorriren bat, edo?
6: Nik aurrena, nik esango izute, aurrena laguna. Konexion mental, más que el físico.
1: Oso importantea da hori.
6: Mental.
1: Oso importantea da hori.
6: Mental. fisiko, no.
1: Itzegin gabe ja, elkar ulertzea.
6: Bai.
0: Vale.
6: Jakit en persona bat niretzako importantia da, jute zean toki guzitan, bai, eotea jakitea. Eta
2: hori
6: gio...
2: Hori importantea da, nik uste, oso ondo. Hori importantea dela,
6: oso. Importantea da oso niretzako, oso importantea. Eta diskretoa.
0: Eta diskretoa. Diskretoa eta laguna. Eta konexio mentala, bale. Irati.
7: Ba, bia, nik esango nuke eskatuko nitula gauza oinarrizkoak, ba, adibidez, empatia izatea, humore izatea, eta hori dena, baina, karo, gizon batei exigitu behar izatea, pues, esa erreixa. Orduan ba, bueno, eskatuko ez gutxinez nere ideologia politiko edo balore berdin edo antzekoak izatea.
1: Eskatuko zenioke Ferrari bat edo ez dakien dola esan.
0: Eta balore berak.
1: Porsche arroxa bat adibidez, doelako zerbait edo berdin dio.
7: Ah, bueno, vale, hori bali madauke netzako. Osea, horre jo esizur ez ezango.
0: Baina merkealditan ari zara zerrenda egiten, irati?
7: Ah, bueno.
0: Baina, bueno, ideologia politiko bera eta balore bertsuak.
7: Hori da.
0: Galder.
2: Ba, behira, nik esango nuke, bakizuela dagoela jende bat bizitzan igual gauza bat miresten duen eta horretan bakarrik zentratzen dela, eta bagaude beste batzuk gauza asko ikutu behar ditugunak, ez, eta probatu behar ditugunak, eta horrelako pertsona bat izatea. Gustatzen zaizkiona gauza asko pixka bat, eta ez gauza bat bakarrik asko, ez dakit nola esan.
6: Bai.
2: Daukana gogoa gauza berrietarako, probatu ez dituen herrialdetarako, janarietarako, gauzetarako, horrelako pertsona bat.
7: Iniziatiba pixka da, ukitza bezala, ez bai, hortan ados.
2: Kuriositatea ez ezagunari.
1: Xurra izatea, balda, bandera gorria.
7: Xurra izatea, ez. Rata de dos patas, ez.
2: Hori bandera gorria da, hori da.
0: Xurra ez. Xurrik ez dugu nahi.
6: Xurra ez. Baina, eske...
2: Xugar dadi bat, egon biltzake, ondo ere, bai, garai baterako, ez, behintzat. Garai baterako, behintzat, ondo.
0: Ondo, ondo.
3: Zer, ez duzu ema la saskia nahi?
0: Kaixo, Ainhoa.
2: Bai, baina... Gure xugar, mami, saskiarekin.
0: Nicole Kidman eskazar geldituko dela esan diguen zulo batek,
3: Bueno, ba, saridun eta saskidun bat atrako dugu gaur. Aritu gara aste honetan, Oxel Chloe June izan eta Lukenekin, Galdakoko gure lagunekin. Eta galdetu diegu, eurek ez dute egiten, eh? Baina eskolan ze material lapurtzen ote den?
8: Folioak, plastilina, gluta,
9: azterketak.
10: Koloretako margoak.
11: Kakada edazten dute.
12: Koloretako fosforito.
13: Tanketa gelako esterilak.
14: Mai azpitan, behatuta eotean txikiak.
0: Txikleak nola lapurtuko dituzte favorez, horre, mai azpian pegatuta. Ja,
3: hori esan egin egin. Baina, zer da eurek Galdakaoko urreta eskolan ikusten dutena?
15: Boliz delegami,
16: arkatzak.
15: Eta nik deko dan, baina lapurtu zait bat, niri.
16: Niri bat baina agertu zen.
15: Niri aldatu zidaten pegamentoa por uno vacío.
0: Kola aldatu eta gero marka jakin bateko boligrafoak.
6: Bai.
0: Dozenaka daude, nahi duzun animalia guztietakoak daude nonbait, eta aurrekorain horiek nahi dituzte, lapurtu egiten dituzte.
3: Galdetuko diogu Iratiri, Josuneri da Galderria, eurak zer lapurtu teuten ikastoran edo? Ez dugu denborari.
0: Ez dugu denborari.
6: Nik ez errez.
0: Natorren astera benalimauzu.
3: Bale, orduan zenbaki bat, Galder, batetiko geita maikaram.
2: Ba, azkena, hogeita maika.
3: Hogeita maika. Iru, lau, lau. Bukaera duenari, emango diogu mala saski dotorea eta galtzer diparean, oski?
0: Aderki?
1: Ni galdera badut.
0: Zer?
1: Carmele ondo dago?
0: Ja, Carmele ez da iritsi. Carmele getxora joan da.
6: Carmele, azte buru ba ondo pasa maitia.
0: Erredakzioan egongo da igual. Iritsiko zen larri-larri.
2: Igual Nicolekin aurkitu da bidea.
1: Hori da.
0: Eta proposamen bat egin dio Nikolek.
6: Nikol klima pixka plastikoa da, eh?
0: Ah, ez dugu esan baina gizona nahi du. Ze hori ere, definitu behar da. Nikol klima nahi gizon bat nahi du, ez emakume bat. Erki, ba... Galder.
7: Nikol klima geirati.
6: Kriston preocupazioakat. Kristona, eske kriston preocupazioeta.
2: Jarraituko dugu hau, eh?
0: Topatzen duenean, hori da.
6: Bea baldaki zen nahi du. Bea arrao emia, bea baldaki.
0: Galder, iratita, Josune, aste hona pasa.
2: Aste buru nahi izan.
0: Aurren aste buru, eta gero astea, eh?
6: Berdin.
0: Agur.
6: Agur.
0: Gora begira. Aste lenean, 8:05.

0: Arratsaldeko ordu bat da. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
1: Arratsaldeon guztioi, Gipuzkoako lurralde auzitegian abian da Luka Sagirreren hilketa argitzeko epaiketa. 2022ko Eguberri goizaldean hil zuten 24 urteko gazte hernaniarra labankadaz Donostiako Okendo plazako dantzaleku baten kanpoaldean. Bi akusatu nagusientzat 22 urteko espetxe zigorra eskatu du fiskaltzak, bietako bat hiltzailea delakoan eta bestea berriz honi hilketa gauzatzeko labana eman ziolakoan.
2: Hay indicios más que suficientes para destruir la presunción de inocencia de los acusados y entendemos que
1: Epaiketaren atarian Jorge Bermúdez fiskalak adierazi du badaudela nahikoa zantzu bere ustez errugabetasun presuntzioari aurre egiteko. Gaur epaimaia osatuta datorren astelenean hasiko dira deklaratzen lehen lekukoak. Bestalde berehala kontatuko dizugu zer salatu duen Arabako ikasle talde batek Mediterraneoko gurutzontzi batean egindako ikasbidaia pribatuaren arira. Ontzi horretan ukituak egin dizkietelakoan gutxienez 8 salaketa jarri dituzte Guardia Zibilaren aurrean eta beste bi ertzaintzaren aurrean adin txikikoei drogak eta alkola hartzea behartzeagatik. Berehala esan bezala kasunen inguruan dakigun guztia. Eguneko gainerako lerroburuetan Irati Barrena Arratsaldeon.
3: Arratsaldeon Inigo.
1: Irungo mugan migratzaileak hegoaldetik iparraldera ez ezik iparraldetik hegoaldera ere igarotzen direla somatu dute lehen aldiz bertako harrera erakundeek.
3: 3000 pertsona baino gehiago hartatu zituzten iaz eta ikusi dute egokitzapen falta tarteko Europarako bidea hartu arren askok itzultza ere erabakitzen dutela Naia Diaz de Corcuera Irungo gurutzegorriko ordezkaria.
4: Bidaia hori duela urte batzuk egin zituzten eta bueno, ara ailegatuta ikusi dute pues beren expectativak edo ez direla bete eta horresegatik pues bueno, batzuk bidaian bueltan egin dute.
3: Eusko Jaurlaritzak Avenida Zubian beste behin eskatu dio Espainiako gobernuari Irungo muga iparraldeko muga gisa aitortu dezatela.
1: Nazioartean bereziki Erresuma Batura begira gara gaur udal hauteskunden lehen emaitzek Reform UK alderdi populistaren gorakada eta laboristen ondoratzea utzi dute agerian.
3: Ingalaterrako udal kontseiluetan aulkien erdia galduta porrota onartu du Keir Starmer lehen ministroak.
5: These are really tough results and I'm not going to walk away.
3: Baina ez duela dimitutuko esan du lehen emaitzak eskutan Erresuma Batuan gertatzen ari den aldaketa historikoa nabarmendu du Nigel Farage, Reform UK-eko buruak.
6: You're witnessing an historic shift in British politics. This is now the most national of all parties.
3: Laboristen eta neurri txikiagoan kontserbadoren bizkar egin du gora Reform UK eskuimuturreko alderdiak.
1: Eta antabirusari dagokionez, virus honetaz kutsatuta hiltzen emakumearekin bidaiatu zuen eta sintomak zituen hegazkin azafatak negatibo eman du.
3: Hala jakitera mandu Osasunaren Mundu Erakundeak agerraldia izan den ondius gurutzeontziak Kanarietara bidean da. Bidaiariek sintomari gabe jarraitzen dutela dio Espainiako gobernuak, lasaitasun mezua ere bai Jaurlaritzako Osasun sailetik gaitza Euskadira iristeko dagoen arriskua oso txikia delako adituen arabera. Arkaitz Azkune Donostiako ospitalean arrisku handiko pazienteak isolatu eta hartatzeko prestatu duten unitateko kidea da.
7: Jendeak bildur asko dura COVID-an garaian gertatu zen guztiarekin, ba histeria kolektibo hori batutan ulergarri izan daiteke, baina nik uste datu zientifikoetan oinarrituta daukan esperientziak oinarrituta, nik uste ez daukatela zer ikusirik batak bestearekin, eta horra zentzu hortan ez dut uste alarma hori inongo fundamenturi daukanik.
1: Eta ia da udako oporrak prestatzen hasi, baina nora joan ez dakizuen ontzat, jakin Barakaldoko beken zabaldu berri dutela Expo Vacaciones Turismo Azoka. Igandera bitarte, 200 gora erakustokitan emango dute aurtengo turismo eskaintzaren berri. Etxeko eta inguruko bazterrak ezagutzeko Barakaldoko beken Erik Aznal, arratsaldeon.
8: Arratsaldeon bai, hemen topatuko dituzte estatuko eta Portugalgo helmugak, iladadik luzenak une honetan esango dizut izoskiako pare dituen Galizako estandean ikusten dugula hitzarekin begiekin edo sabelarekin nork alduen eran argazki bideo edo eskuerriekin ez ezik ardoko pautxik edo talo kolperik ere bada hemen abuztuko eguzki eklipsa ikusteko begiratorkirik onen agintzen duenik ere bai dena beharko da inigo bisitariak gehienak dagoeneko helmuga erabakita dozetan.
9: Espero dut eklipsa ikustera joatea Euskal Herriko punturen batera.
10: Benidorm eta nire aita Gambrils.
11: Armentzara?
12: Uste dugu Suiza.
13: Salamankara edo ondarta kantoki batera. Ta pues aurten erabaki dugu, ba pues azpira zea jutea pixkat, pues mundu gehiago ikusteko eta hori.
8: Nazioarteko egoera ikusi eta hiru egunez gertuko turismoa indartzeko aukerak hemen, Bizkaiko kostaldea, naturgune ibilbideak edo Arabar Errioxa gurean.
1: Ederki ba, errepidetan zer berri oraintxe, Ramon Sánchez.
11: Ba, goizela saia izan da, eta orain ere ez dago istripu edo arazori gaipatzeko, trafiko arduradunek ala esan digute, baina baditugu kontutan hartzeko bi ohar. Batetik, gaur gaueko amarretatik, igandeko gaueko amarrak arte, erabat itxita egongo da. Bi norabideetan, A15 autobidearen Gipuzkoako zatia, Andoain eta Berastegi artean, Belabietako tunelean egin behar dituzten lanengatik. Eta bestetik, gaur arratsaldetik igande goiz arte ez da tren zerbitzurik izango Lapurdin, Hendaia eta Baion artean. Donibane Loitzun inguruan trenbidea berritzeko egin behar dituzten lanengatik SNCF Tren Konpainiak jakinarazi du, arratsaldeko 3etatik igande goizeko 11ak arte ez dela trenik izango. Urrengo bi asteburuetan ere antzeko etenak egingo ditu Hendaia eta Baion arteko tren zerbitzuak.
1: Kontuan hartu beharrekoak ba bi ohar horiek eguraldiari dagokionez, Jaionen Munarriz Euskalmet arratsaldeon.
14: Kaixo arratsaldeon.
1: Berriro ere ekaitz giroa datozen orduotan.
14: Hori da, bai, ez egon kortasun lerro bat gerturatuz doa, eta egualdetik iparraldera mugituko da, eta bidean, ba, zaparradak utziko itu, ekaitza jo, eta zaparradaren bat mardula ere izan liteke, eta ekaitzekin batera izea zakartu, eta baliteke lekuren batean tamaina txikiko txingorra egitea. Beraz, arratsalde partean, giroa ez egon korragoa izango da. Dena den, bueno, ekaitz lerro nahiko azkar pasako da, eta arratsaldea maierarako atzo gertatu bezalaxe, giroa lasaitu, eta ostarte zabalak ireki daitezke.
1: Giro txukun xamarrako izetan, nahasi hau arratsaldetan astebururako aldaketarik aurre ikusten duzu, eh?
14: Hori da, joer hori izango du. Goizak lasaiagoak izango dira. Egia da bihar hego ekialdeko haizearekin ohikoa den bezalaxe Nafarroa hegoaldean, Araba hegoaldean bertan behelainoa ere sortu liteke eta hor langarra edo uri pixka bat egin dezakeen eta hemen gauza gutxi, gainerako lekuetan giro nahiko argian ez eta goio deiak izango ditugun eta arratsaldean berriro ere ba zaparrada bakan batzuk botako ditu. Dena den bihar ezegonkortasuna pixka bat txikiagoa izango da. Igandean ere berdin, dotore goiz partean, ego mendebaldeko haize biziarekin eta arratsaldean atzera ere trumoikutxuko zaparrada batzuk bota ditzake.
1: Ederki, kiroletan, Jose Maria Paola arratsaldeon.
15: Arratsaldeon inigo.
1: Euskal Kluben urte arrakastatxuak beste titulu bat izan izake ondorengo egunotan Donostian.
15: 2026 honetan Baskoniak, Realak eta Bilbao Basketek titulu bana badute. Bueno, gaurtik igandera arte Donostian Espainiako Eskubaloiko pa jokatuko da eta bertan dira bera-bera eta beti onak guardez gaur arratsaldeko 6ak eta 4denetan ilunben. Eta iluntzeko 8:30etan du bere partida bereberak Valladoliden kontra. Gaur hasiera du Giroak Bulgarian itsaso beltzaren ertzean lehendabiziko bolatarako Jonathan Milan. Jotzen dute hautagai bueltan mendiko etapa Asturiasen. Ostolaza, 16. dugu sekapen agusian 32 segundora futbolean Levante Osasuna partida badaukagu, errugbian Miarritzek duen partida importantea Beziarsen, eta eskupilotan aipatzekoak dira Trinketean Aitor Elordik bizeta galdu dituela Bart, ospitalen laguntzarekin Angelun, eta gaur, Ezker Orman, B-serieko partida erabakigarria, Zubizarreta irugarna murua jurretan, garailea final aurrekora doa.
1: Bete-betea, kiron legez saioa ordua eta terdietatik aurrera Euskadi Irratian, eta ordu biterdietan kultur leioan, Manu Etxezortu arratsaldeon.
15: Kaixo inigo.
1: Zine fantastikoari Bilbon, eskaintzen dioten Fant jaialdia, gaur du, lehenbiziko eguna.
15: Bai, arratsaldean egingo dute Bilboko Campos Elíseos antzokian Fant jaialdiaren irekiera gala, eta bertan Luis Calderón, zuzendariaren La Casa del Árbol filma mateaz gain, Fant jaialdiaren orezko sari emango diote Arantzazu Calleja musikariari. Izan ere, Calleja bilbotarrak zinerako musika ugari sortu dut, beste goia saria lortu zuen Maite Arroita Jauregirekin batera Akelarre filmerako egindako musikagatik. Gargo izan faktorian hitz egin du Callejak, eta esan du sariak lortzera iristeko lan asko egin behar dela.
16: Ba, pozik sentitzen naiz, zere, batean nire bizitzan egin dudan sakrifizio guztiak ba zentsua hartu dute, baina bueno, ez da erraza, ez da erraza sari bat jasotzea. Inoiz ez nago sentitzen prestatuta halako gauza hain importantearen txat.
15: Gaur diberaz martxan inigo Bilboko Fant jaialdia, eta gaur bertan gaineran gaueko 10 tardietan Euskal Herria bertan egindako 10 film labur emango dituzte.
1: Maiatzak 8. edo gaurkoa 8 maioak beraz. Orduan teknikan eta realizazioan Mikel Retegi eta Xabi Iraola egunak orain arte utzitakoak jarraian Euskadi Irratian ordu bata eta 9 minutu.
0: Euskadi Irratian goizak gaur. Iñigo Alustiza.
1: Lucas Agirreren hilketa argitzeko epaiketan herri epaimaia osatzen ari dira une honetan Gipuzkoako lurralde auzitegian eta datorren astelenean entzungo ditugu lehen lekukoen deklarazioak. 2022ko Eguberri goizaldean hil zuten 24 urteko Hernaniko gaztea Labankadaz Donostiako Okendo plazako dantzaleku baten kanpoaldean. Bi dira akusatu nagusiak, ustezko hiltzailea eta ustezari labana eman zion laguna. Gaur auzitegiaren atarian fiskalak eta ustezko hiltzailearen abokatuak hartu dute hitza auzitegien izan da Igotzalkorta arratsaldeon.
11: Arratsaldeon, Jorge Bermudez, kasuko fiskalak 22 urteko espetxe zigorra eskatzen du bi akusatu nagusientzat, ustezko hiltzailea da bata, ari ustez labana eman ziona bestea fiskalaren arabera eraso egingo zuela jakinaren gainean eman zion.
2: Hay indicios más que suficientes para destruir la presunción de inocencia de los acusados y entendemos que se van a hacer valer durante el juicio.
11: Errugabetasun presuntzia urratzeko adina zaintzu badaudela ziur fiskala. Akusazio partikularra den sendiak irurte gehiago 25 urteko espetxe zigorra eskatzen du bi akusatu horientzat. Hirugarren akusatu bat ere bada, bi akusatu nagusiekin zegoen emakumea ikerketa oztopatu duelakoan 2 eta 3 urte arteko espetxe zigorra eskatzen dute akusazioek eta fiskalak. Gaur epaitegia Tarian, ustezko hiltzailearen ofizioko abokatuak ere hartu nahi izan du hitza.
17: La defensa entiende que existen una serie determinadas particularidades.
11: Kasuak badituela berezitasunak eta epaiketan horiek baliatzen saiatuko dela aurreratu du Eva Zestafe abokatuak. Herri epaimaia osatuko da bai gaur eta aurretiazko galdeak argitu ostean astelenean entzuko ditugu lehen lekukoak akusatuek epaiketaren amaieran deklaratzea aurreikusten da 3 aste ere luza daiteke.
1: EITB-ek jakinduenez bestalde gutxienez 10 salaketa aurkeztu dituzte ikasbideia pribatu batean parte hartu zuten Arabako zenbait adin txikikok. Guardia Zibilak berak baieztatu digunez, horietako 8 euren aurrean aurkeztu dituzte familiek, salaketa horiek, eta beste 2 ertzaintzaren aurrean. Jakin dugunez, adin txikiko egindako ukituak ikertzen ari dira, eta baita aurretik edalontzietan drogaren bat bota ote zieten ere. Axun Arozen, arratsaldeon.
18: Arratsaldeon bai, Guardia Zibilak berak baieztatu digu, familiek 8 salaketa aurkeztu dituztela Bartzelonan, kontuan hartu bertatik atera, eta iritsi zela Mediterraniotik 4 egun eta gero Kosta enpresako guruntzontzia Bartzelonako guardia epaitegian ari dira hortaz deklarazioa hartzen hainbat adin txikikori eta lekukori guardia zibilari baita polizia judizialarena egiten eta esan digutenez bertan aurkeztutako 8 salaketa hoiek adin txikikoei egindako ukituengatik dira ez dela bortxaketarik izan zehazten digute ertzaintzan aurkeztuta bi salaketetan berriz ez dago sexu erasoen salaketarik, batean mehatxuak salatzen dira eta bestean droga eta alkola hartzera behartu zituztela. Bingen Zupiria segurtasun sailburua.
19: Bi familiak salatu dute beraien seme alabak, 14-15 urteko adintxikikoak behartu dituztela alkola eta drogak hartzera. Eta kasu batean gainera bi horietako kasu batean mehatxuak ere salatzen dira.
18: Bingen Zupiria segurtasun sailburuak zehaztu nahi izan du gainera bidaia pribatua zela Gasteizen bizi diren 100 adin txikikoena. Gogoratuko dugu itsasontzia aurreko asteburuan iritsi zela Bartzelonara eta 4 eguneko bidaian zeudela adin txikikoek beraiek egin zietela ohartarazpena gurasoei.
1: Adin txikiko ez ari garela, Nafarroako gobernuak eskatuta agertu da gaur Estellerrian Maestro Abila komunitate edo sekta ultrakatolik ari lotutako adin txikikoen egoera dela eta 50 aur baino gehiago dira, ez dira ikastetxe arautuetara joaten, Arginanon fundazioak duen egoitzan jasotzen dute formakuntza, hezkuntza sistema ofizialetik kanpo gaur, Carlos Jimeno eta Carmen Maeztu, hezkuntza eta eskubide sozialen kontseilariek foru parlamentuen azaldu dute, gertutik jarraitzen ari direla aurreta gaztetxo hauen egoera eta fiskaltzari eskuartu alizateko babesa ere eskatu diotela Eli Eraso Iruña arratsaldeon.
20: Arratsaldeon bai, 3 eta 18 urte arteko 55 aur eta gazte joaten dira Gesalaz eta Deierri bailaretatik Arginanoko zentrora. Carlos Jimeno kontseilariak azaldu duenez, administrazioak 2014tik du jarduera horren berri eta gertutik zaintzen ari da, baina hezkuntza departamentuak ezin du zentroa itxi. Ikastetxe gisa erregistratua ez dagoenez, ez duelako horretarako eskumenik.
21: Comparto su preocupación, más allá de ser proactivos en el contexto normativo que tenemos, vamos a intentar, en lugar del archivo Jimeno, de la Fiscalía...
20: Nafarroko adingabeen fiskaltzaren babesa nahi du, auzian esku hartu alizateko. Zentroak Estatu Batuetako Michiganeko ikastetxe pribatu batekin akordioa du, gazten batxillergoko titulua homologatzeko. Salaketarik ezean, gobernuak ezin duela jardun azaldu du Carmen Maeztu eskubide sozialetako kontseilariak.
4: El departamento solo tiene capacidad de actuar si tiene conocimiento de una denuncia. Hemos
20: adingabeak identifikatu eta haien babesgabetasun egoera baloratzeko beharrezkoa da familiek, hezkuntza, osasun edo gizarte zerbitzuek salaketa jarri eta momentuz ez dago horrelakorik. EH Bilduk eskatuta aztertu da gaur goizean Foru Parlamentuan auzia talde guztiek adingaben eskubideak babesteko eskatu diote Foru Gobernuari.
1: Igarobidean diren migratzaileei arreta humanitario emateko erakunde arteko bilera egin dute bestalde gaur goizean Irunen eta sarreran aurreratu dizuegu lehen aldiz ohartu dira migratzaileak itzulerako bidea ari direla egiten Europako herrialdeak atzean utzita euren asmo edo helburuak ez direlako betetzen ari Eusko Jaurlaritzak bileraren eskatu du Euskadik iparraldeko muga aitortza izatea horrek baliabide gehiago edukitzea ekarreko lukeelako Irunen izan da Ana Insausti Ana Arratsaldeon
5: Arratsaldeon ia 3.100 persona hartatu zituzten Irungo harrera zentroan horietatik 15 eta 20 artean itzulerako bidaia egiten ari ziren personak ziren Naia Diaz de Corcuera Gurutzegorriko ordezkaria.
22: Batzuk hori bere bidaian mantendu nahi dute eta Europako beste estatuetara bidaiatzea eta hor beren integrazio plana saiatzea eta beste batzuk berriz pos bidaia hori duela urte batzuk egin zituzten eta bueno ara ailegatuta ikusi dute pues beren espektatibak edo ez direla bete eta horresegatik pues bueno batzuk bidaian bueltan egin dute.
5: Persona bakarrak dira, baina baita familia unitateak ere itzulerako bidaia egiten dutenak Espainiara edo euren jaioterrietara. Gaurko bileran bertako erakundez gain Espainia eta Kanaria uhartetako gobernu ordezkariek hartu dute parte, izan ere Jaurlaritzak beste behin aldarrikatu du Euskadiri iparraldeko muga aitortza egitean ere Melgosa sailburua.
23: Kanarasekoek beti izan dira frontera sur eta hor daukate bere bai tramiteak eta bari identitatea ja lortuta estadutik eta guk esaten duguna gu gara frontera norte ze geografikoki horrela da eta gea behar dugu hori identitate politikoa eta baita ere esaten duguna bezala ba dirua eta gizabaliabideak.
5: Irunen aurten ez da beharrezko izan kontingentzia plana aktibatzea eta Eusko Jaurlaritzak nabarmendu du hirugarren urtez jarraian ez dela heriotzarik erregistratu bidasoan.
1: Irungo muga inguru horretan bide batez Gerra Zibil garaian erbestera joan zirenak omendu berri ditu gaur Espainiako gobernuak memoria demokratikorako gune izendatu berri duten Avenida Zubian egin diete omenaldia erbestearen biktimei Irunei Xabier Urteaga lankide arratsaldeon.
24: Arratsaldean bai, Avenida Zubian, askorentzat erbesterako abia puntua izan zen tokian, persona hoien duintasuna aipatu du Angel Victor Torres ministroak, askatasunaren eta demokraziaren alde egin zuten lana nabarmendu du.
25: Mi reconocimiento a todas esas mujeres y hombres, a esos niños, a esas personas que tuvieron que transitar por este puente que está a mi espalda, para buscar un futuro y seguir defendiendo el orden democrático, la libertad y los derechos, ¿no?
24: Agintariek Irundik Hendaiarako joanetorria egin dute eta ondoren lore eskaintza urtarrilean memoria demokratikoaren toki izendatu zuten Zubian. Fikoban jarraitu du ekitaldiak erbestean biktima egon zirenen erbestean egon zirenek biktima aitortza jaso dute gaur eta isiltasuna hautsi eta haien borroka gogoratzeko eguna izan dela esan du biktimen ordezkariak entzun.
26: Los nombramos para que no se nos olviden y para reconocer su lucha antifascista en las trincheras y en la España franquista.
24: Espainiako gobernuak aitortza eta erreparazio agiriak eman dizkie biktimen senidei eta orduan jasotako zigorrak indargabetzuta geratu direla agertzen da agiri horietan.
1: Ordu bata eta 18 minutu erresuma batuan udal hauteskundeetako lehen emaitzek Reform UK eskuin muturreko alderdiaren gorakada jarri dute agerian eta Keir Starmer lehen ministroaren alderdi laboristaren gainbehera ere bai Ingalaterrako udal kontseiluetan aulkien erdia galdu baitituzte. Alderdi laborista barruan hainbat ahotsek lidergo aldaketa eskatuaren ez duela dimisiorik emango aurreratu du Keir Starmer lehen ministroak Londresen du informazioa Ane Erroteta lankideak.
27: Ez duela kargu hautziko esan du Starmer lehen ministroak. Emaitzak zailak direla aitortu du. Bere hitzetan herritar askok sentitzen dute ez dela aldaketa nahikoa izan edo motelegi ari direla. Baina ez du ardura hori utziko herrialdea kaosean murgilduko litzatekelako.
28: And I'm not going to walk away from those challenges and plunge the country into chaos.
27: Ingalaterrako udal hauteskunde hauteskundetako emaitzak ari dira kaleratzen oraingoz, eta Farage populista ari da eskuratzen emaitza hoberenak.
3: I am delighted.
27: Aldaketa historikoa dela dio eskuin muturreko populistak.
3: Overall what's happened is a truly historic shift in British politics. We've been so used to thinking about politics in terms of left and right.
27: Ezker eta eskuin ikuspegitik ulertu dela politika orain arte, baina betidanik kontserbadoreak izan diren eremuetan irabazi duela eta laboristak nagusi izan diren eremuetan ere irabazi dezakeela erakutsi duela. Nola nahi ere laboristentzat galerak handiak diren arren ez dira bete aurre ikuspen okerrenak. Ez oraingoz behintzat, baina Starmerrentzat kolpe handiena Gales galtzen badu izan daiteke. Goizean hasi bira bertako eta Eskoziako parlamentuak berritzeko bozak zenbatzen, eta oraindik ez dago emaitza esanguratsurik.
1: Estatu batuen eta Iranen arteko suetenak bitartean indarrean jarraitzen du, azken orduotan bi herrialdeek elkarri eraso egin dioten arren, suetena indarrean sartu zenetik, aurrez aurrekorik larriena izan dute Pertsiar golkoko uretan. Mikel Aiestaran, Ekialde Hurbileko ITBren berri emailea, Mikel, arratsaldeon.
6: Arratsaldeon, tentsioa berriro hilo da Ormuzeko itsasartean duela ilabete adostutako suetenik ona Iranen eta Estatu Batuen arteko lehen enfrentamendu zuzena gertatu ostean. Alde bakoitzak besteari leporatzen dio tregua ustea. Estatu Batuetako komando zentralaren arabera, hiru destruktore, misil, drone eta irango txalupa azkarrekin erasoak pairatu dituzte, eta horregatik posizio militarrak bombardatu zerantzun dutela diote. Teheranek, berriz, Washingtoni leporatu dio itsasartea zeharkatzen saiatzen ari zen petrolioontzi irandar baten aurka tiro egitea, eta ondoren, Estatu Batuetako ontzi militarren aurka erantzun dutela dio. Donald Trumpek garrantziak kendu dio eskaladari eta gertatutakoa abisu txiki bat izan dela dio. Estatu Batuetako presidenteak azpimarratu du suetena martxan dagoela, eta Iranek dio egoera normaltasunera itzuli dela.
1: Ondioz gurutzontziko antabirus agerraldiari dagokionez, albiste lasaigarria iritsi da gaur herbereetatik, ontzian kutsatu eta hildako emakumearekin hartu emana izan zuen hegazkin azafataren kasua ez dela baieztatu negatibo eman duela jakinarazi du Osasunaren Mundu Erakundeak. Bestalde, beste kasu susmagarri baten berri eman du Erresuma Batuak. Mertxe Etxeberria, arratsaldeon.
7: Arratsaldeon, Atlantiko hegoaldeko Tristan de Acuña Irland nazionalitate britainiarreko pertsona baten kasua da. Bertan geldialdi egin zuen ontziak apirilaren 15ean. Ez du horrengo xetasun gehiago zabaldu Osasun Agentzia Britainiarrak. Bestetik, apirilaren 24an Santa Elena uartean ontzitik atera ziren 28 bidaiarien eta haien kontaktuen arrastoa jarraitzen ari dira Osasunaren Mundu Erakundea eta pertsona hoien jatorrizko herrialdetan. Oraingoz 14 pertsona daude isolatuta Estatu Batuetan, Erresuma Batuan, Singapurren, Danimarkan, Txilen eta Frantzian, guztiak sintomari gabe. Santa Elena ontzitik atera eta gero Johannesburgon hiltzen bidaiariarekin hartu emana izan zuen azafataren inguruan, albiste lasaigarria bai Herbeeretatik, ez duela antabirusik baieztatu du Osasunaren Mundu Erakundeak. Erakundeak emanduen azken datu eguneratuen arabera, 5 kasu daude hortaz baieztatuta 4 ikerketapean, heriotzak 3, antabirus agerraldia ez dela inondik ere pandemia baten hasiera, dio Osasunaren Mundu Erakundeak.
1: Eta Kanarietara bidean den ondius gurutzontzi barru horretan bitartean, bertan geratzen diren 147 bidaiariek sintomari gabe jarraitzen dutela, hori jakinarazi du gaur Espainiako gobernuak Oihane Perez. Madrila, arratsaldeon.
8: Arratsaldeon, etengabe ari da izaten kontaktua bidaiariekin eta gaur gaurkoz guztiak asintomatiko jarraitzen dute. Aurrikuspena da horrela iritsiko direla Kanarietara igandean, baina kontrakoa gertatuz gero ere euren jaioterrira bidean jarriko dituzte, kasua oso larria ezpada bentzat. Mónica García, Espainiako Osasun Ministroa.
9: Independientemente de que tengan algún síntoma, las personas extranjeras van a ser evacuadas y repatriadas igualmente.
8: 22 herrialderekin martxan dira negoziaketak aberriratze prozedura horiek adosteko. Espainiako 14 bidaiarientzat esaterako solairu oso bat prestatu dute Madrilgo Gomez Ulla erietxe militarrean 40 aldia betetzeko. Alderdi Popularrak bien bitartean polemika astintzen jarraitzen du, gobernuak erantzunkizuna eskatzen dion bitartean.
10: Es la demostración de que estos 8 años de Pedro Sánchez son absolutamente vacíos.
12: Y yo lo que le pido al Partido Popular es que colabore, que ayude, que haga que todas las personas puedan regresar tranquilas y sanas a donde tienen que regresar.
8: COVID garaiko elkartasuna aldarrikatu du gobernuak.
1: Antabirusa Euskal Herrira iristeko dagoen arriskua oso txikia dela ondorioztatu dute adituek eta lasaitasunerako mezu eman dute.
0: Osasun saiak eskatuta martxan jarri da Euskadin gaixotasun kutsakorren aurrean aholkulari lanak egiteko kontseilua. Osasun alorreko aditu ezberdinek osatzen dute, gertutik egingo dute jarraipena eta egin duten lehenengo txosteneko emaitza da hori beharko balitz gainera. Donostiako ospitalean goi mailako unitate badago arrisku handiko pazienteak isolatu eta hartatzeko unitate horretako kide da Arkaitz Azkune medikoa eta Euskal Telebistan hitz egin du.
2: Jendeak bildur asko dura COVID-an garaian gertatu zen guztiarekin, eta oin ikuste ditun irudi hauekin, da zerbait kutsakorra dan kontu horrekin, pues ja mundu guztia lehenoko gozakin akorratzea, eta histeria kolektibo hori pues, batutan ulergara izan daiteke. Baina nik uste, eta gure lana hori da, datu zientifikoetan oinarrituta, daukan esperientzia oinarrituta, nik uste ez daukatela zer ikusirik batak bestearekin, eta horra zentzu hortan ez dut uste alarma hori inongo fundamenturi daukanik.
1: Sumarrek gidatutako ministerioari da antabirusaren kudeak eta egiten Espainiar estatuan eta medikuen grebaz gain gai honek ere jomugan jarri du Monika Garzia ministroa, bain zuzen Lander Martinez, Sumarreko diputatuak ministroaren lana defendatu du gaur Euskadi Irratiko Faktorian egin diogun elkarrezketan. Martinezek ez du ulertzen Eusko Alderri Jeltzaleak zein interes duen Monika Garziaren kargu gabetzea eskatzeko. Bestalde Irratiko Faktorian egin diogun elkarrezketan, Martinezek ez du ulertzen Eusko Alderri Jeltzaleak zein interes duen Monika Garziaren kargu gabetzea

0: ikustea, zergatik ez ditu apurtzen diputazioetako gobernuak edo Eusko Jaurlaritza, bueno, ba, horre ez dutelako interesik gehiengo horre hori galtzeko.
1: Goizak gaur.
2: Ordu bata eta 26 minutu jo dezagun Durangora, Monte Erretas, enpresan gutxienez 6 langile bajan baitaude joan den astean, lantegian artxeniko arnastu ondoren, langiletako bat ospitalean ere hartatu behar izan zuten, zer gehiago dakigu gertatutako Azurtzi Garzia Durangon, arratsaldeon.
3: Arratsaldeon, basei langile arnasteko arazoekin bajan daude joan den asteaz geroztik ezagutzen ez diren arrazoien gatik, arseniko gaza arnastuta medikoaren gana joan behar izan zuten, eta egindako odol analizitan gorputzak jasan dezakena baino arseniko kopura handiago atzeman zieten, horietako bat gutxienez gauat eman zuen ospitalean arsenikoa, elementu kimiko toxikoa da, eta industria prozesuetan beruna indartzeko erabiltzen da besteak beste. Kaltetutako langileak ELA eta Komisiones Obra sindikatuetara jo zuten gertatutakoa salatzera, entzun urren ez urren Nagore Aizarne enpresa txiki eta ertainen ELAko arduraduna eta Alfonso Rios Euskadiko Komisiones Obraseko lan osasuneko arduraduna.
4: Langileak kontatzen digutenaren arabera, hor enpresak erabili behar duen produktua, ba garestia dan aletziz, arsenikoa erabiltzea erabaki dutela. Ba bueno, beraien lanak egiteko eta ba bueno, merkeago urtetzeko.
5: Hori da kontua, prebentzio neurriak falta direla. Orain hori, ba osalani zein lan ikuskaritzari, ba ikerketa zehatzak egitea, hori eskatzen dugu.
3: Bain zuzen, osalanek gertatutakoa argitzeko ikerketa abiatu du lan ikuskaritza ere, jakinaren gainean dago, gaur egunean zehar, azalpenak emango ditu Eizarako Berunezko perdigoiak egoizten dituen Montorretas enpresak.
2: Eta kirol albistei heldu aurretik Enkarterriko berri, izan ere herenegundik martxan da aldirietako C5 linea berria Karrantza eta Zallako Aranguren auzoa lotzen dituena, eta bertan zelau linea artezkero Karrantza eta Bilbo arteko tren zerbitzua ahalbidetzen duena. Eskualdean gustura hartu dute C5 linea berria, baina alkateek gabeziak ere nabarmendu dituzte, tartean bidaiaren iraupena ordu eta erdi behar baita trenez Karrantza eta Bilbo arteko bidea egiteko. Karrantzan Janire Gerenabarren lankide, arratsaldeon.
6: Bai, arratsaldeon, errepide sortu bete eskasean egiten den Karrantza eta Bilbo arteko ibilbidea egiteko orduta 41 minutu behar dira gutxi gora bera, Arangunenen trenez aldatuta. Bidaia denborak murriztea beharrezko jotzen dute eskualde honetako bizilagunek.
7: Bi ordu Bilbora heltzeko, ba ez da oso nire ustez txarto.
6: Alkateak ere bat datoz aldarrikapen horrekin, gainera goizeko eta gaueko zerbitzuak erabiltzaileen beharretara egokitzea ere eskatu dute Unai Diago eta Raúl Palacio Zalla eta Karrantzako alkateek.
8: Adostea denon artean edo koordinatzea hori ordutegiak, frekuentziak eta barrekoak bai beraientzat eta bai guretzat premiazkoa da.
9: Batez ere denboraldi, zenbat luzatzen den bidaia Bilbora joateko, ez? Duela 40 urte ni joan nintzenean ikastera Bilbora, ordu eta 5 minutu irotzen duen zen bidaia. Orain egia da transbordea egiteko gutxi gora bera pentsatzen dugu ordu eta 40 minutu edo 45 minutu, orduan denbora garrantzitsua da.
6: Linea berriarekin tren pasabidetan mugimendua areagotuko denez, arrisku ere handitu daitekeela ohartarazi dute alkateek, eta tren pasabideak kentzea eskatu dute beste behin. C5 linea honetan bakarrik 29 tren pasabide daude, Enkarterri da pasabide gehien dituen Bizkaiko eskualdean.
2: Honela iritsi gara arratsaldeko ordu bat aterdietara.
1: Euskadi Irratian, eguraldia eta trafikoa.
2: Errepidesaren nagusian ez dugu aparteko arazorik, hala esan digute trafiko arduradunek, eta eguraldiari dagokionez aurreko egunetan bezalaxe aurreikusten ditu. Urrengoak Euskalmetek, lasai xamar goizaldean eta nahasiago arratsaldean, hausire garpena.
10: Goiz lasai baten ostean, arratsaldeko lehen orduetan hegoekialdeko haizearekin ez egonkortasun lerro bat iritsiko da, eta iparralderako bidean zaparra dakutziko ditu, ekaitzak ere jodezake eta lekuren batean zaparrak mardulak izan litezke, ekaitzeekin haizere zakartu liteke eta baliteke lekuren batean tamaina txikiko txingorra egitea. Litekena da ekaitz lerro hau nahiko azkar pasatzea, beraz gaur ere arratsaldea amaierarako giroa lasaitu eta ostarte zabalak

0: Eki daitezke. Asteburuan berriz tankerako guraldiarekin jarraituko dugu. Egoa izabiliko da, bihar hegoekialdetik ibiliko da, igandean hegomendebaldetik, baina bietan temperatura maksimoak epelak izango dira.
1: Bertako.
2: Bertakon, zuen igogailuarentzat mantentze zerbitzurik onena ematen dizuegu, presiorik onenean, 24 orduko zerbitzu abisu guztientzat eta telefono linea barne, eskatu zure aurrekontua eta satoz gugana.
1: Bertako.
2: Bertako, liderrak zuri esker.
3: Ufa, zela zietasuna jakuzian. Barkatu, noiz atera behar dut?
4: Nahi duzunean.
3: Ze ondo, eta askoz denbora gehiago egon nahi badut?
4: Lasai, nahi duzun denbora egon zaitezke.
3: Eta nahi ditudan burbuia guztiekin?
4: Nahi dituzun burbuia guztiekin.
3: Eta nahi bezain lasai?
4: Zuzara, euro jackpoten irabazlea ez da? Ba orduan, nahi duzun lasaitasun guztiarekin.
5: 120 milioi eurorainoko zakuekin gauza honek forever irauten dute. Ez zaitez 11ren euro jackpot gabe geratu. Ostiral honetan, 76 milioiko zakua 2 euroren truke. Milioidun forever.
6: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
7: Aplai, Euskadiko Adimen Artifizial Aplikatuaren kongresua bueltan da, baikek Adimen Artifizialaren Euskal Zentroak antolatuta. Maiatzaren 13an, Donostiako kursalen. Lehen mailako hizlariak, kasu errealak eta networkina batzen dituen funtsezko hitzordua eraldaketa digitalaren buru izan nahi duten enpresentzat eta profesionalentzat. Sarrerak eskuragarri, aplai.eusen.
8: Nire etxeak powera du. Bateria du neguzki plakak jarri nituenetik, neure energia sortzen dut bertako enpresa bati esker.
9: Fegasan, zure energia sortzeko eta biltegiratzeko ahalmena ematen dizugu. Gainera, Eusko Jaurlaritzaren diru laguntza maksimoa lortzea laguntzen dizugu. Informa zaitez, fegasa.comen. Fegasa, power made in Euskadi.
10: Euskadi Irratia.

0: Euskadi Irratian Kirol Legez.
1: Jose Maria Paulaza eskubaloian Donostia martxan da erreginaren kopako azken fasea.
2: Eta pentsatzen dugu ba laugarren titulu bat 2026 honetan Euskal Herriko klubek lor dezaketela Baskonia. Realak, Bilbo Basketek, bueno, ba bera izango litzateke hautagaia 9 baditu. Beraz, normala da.
1: Izan liteke.
2: Hautagaien artean jartzea.
1: Eta bera bere ezpada.
2: Beti onak izan daiteke, eta bueno, beti onak. Iaz bia jokatu zuten finala. Mm-hmm. Beraz, badauka oinarririk esaten ari garenak. Kontua da lehiak eta arratsaleko ordu batean hasi dira, lehen da biziko partida Rokasa eta Granollers ari dira. Bueno, ba, hemengo irabazlea izango da, justu, arratsaleko seiak eta laurdenetan, beti onakek hasiko duen kanporaketako garailaren aurka ariko dena. Beti onakek Guardesen kontra dauka, 8 terdietan du bere partida beste bidetik dator, Superamara beraberak Valladoliden kontra.
0: Rural Kutxak gure kirolari buruzko informazio guztia hurbiltzen dizu egunero. Rural Kutxa, beti hurbil.
2: Ziklismoan giroak gaur du lehen da biziko etapa Bulgarian itxaso beltzaren ertzean esprinterrak dira lehen maila Roche Hansteko hautagaiak eta ordenen buru Jonathan Milan trekeko italiarra ageri da. Eta bueltan mendiko etapa Asturiasen Kopecky lider eta Ostolaz 16. 32 segundora gaur biharretan lehen mailako mendietan helmuga tira. Biharkoak mailarik ere ez du, biharkoa Anglirun bukatuko baita. Gainera, gaur Bidasoako itzulia jarriko da jokoan eta futbolean Osasunak daukan partida Levanteren zelaian ematen du azken aukeretako bat izan daitekeela Europako posibilitateekin jarraitzeko, baina etxekoek, Levantek, mailan segitzeko biziraupena dauka jokoan. Errugbian Miarritzek ere horixe dauka ziurtatu gabe oraindik ere. Biziraupena Frantziako errugbi ligan bigarren mailan gaur Beziersen kontra jokatuko du etxetik kanpo eta eskupilotan Aitor Elordi protagonista batetik trinketean ezinezkoa gertatu zaiolako Bart. Lagun zuela ospital. Final aurrekoa gainditzea Angelun eta eskuz banakakoan gaur B mailakoak arreta eske. Zubizarreta hirugarren eta Murua hain justu.
3: Zure aurrezkiak bizitzan beste guztia bezala zaindu egin behar dira. Eta Rural Kutxan badakigu aurrezkiak nola zaindu. Ezagutu gure gordailuak gure bulegoetan edo ruralkutxa.com webgunean. Rural Kutxa, gure momentua baita zurea ere.
2: Ongi etorren zuleo, Arratsaldeon, Kirolek ez Euskadi Irratian eta Euskal Herriko Kirol Kluba protagonista 2026 esan daiteke arrakastatxu honetan. Otsailean Baskoniak Espainiako Saskibaloi Kopa irabazi zuen eta apirilean Realak Futboleko Espainiako Kopa eta Bilbo Basketek hilabete berean FIBA Eurokopa basketean. Bueno, bada zerrenda honi laugarren bat erantzteko aukera Espainiako Eskubaloi Kopan iaz gertatu zena ikusita, ze iaz bera eta beti onak sartu ziren finalean eta aurtengo ekitaldian ere gertagarri ikusten da hori. Bueno, azkeneko ekitaldi hori hasi berria da, nolabait esateko, eta datuak Jon Altuna dakartza, Arratsaldeon, Jon.
4: Arratsaldeon, Jose Mari, bai gertagarria da, esan duzun hori, besteak beste adar ezberdinetatik doazelako bi euskal taldeak. Valladolid egingo dio aurre etxean, Superamara bera zortziterdietan, laugarren titulua erreskadan irabaztea da asmoa zaleen berotasunaren laguntzarekin. Favoritotasunaz, hauxe esan du, Ane Erauzkin beraberako kapitainetako batek.
5: Jendeak esaten digu beti ba hori favorito garela, baina lehiaketa azten denean ba, gauza guzti horiek alde batera utziko ditugula, gure lanean zentratuko gara, oso ondo entrenatu dugu orain arte, eta bueno, nik uste taldea ba, ilusio eta motivazioz beteta dagoela.
4: Replaza beti onakek, iazko edizioko finalistak Granollersen, Atletiko Guardesi egingo dio aurre seiak eta laurdenetan. Olaia Luzuriaga beti onakeko atezaina.
6: Ba, bueno, uste dut denak dugula buruan disfrutatzea, ze azkenean uste dut denboraldia nahiko gogora izan dela, nahiko luzea, eta orain, ba, bueno, hau disfrutatzeko da, izan daiteke, bueno, bada asteburu, azkeneko asteburua, ez dugu partido gehiagorik, eta orduan, ba, disfrutatzeko asmoz.
4: Erreginaren kopako final laurdenetako lehenengo partida jokoan uneotan ilunben, atxeen aldira iritsi berriak dira, Rokasak 14, Granollersek 10, eta Arratsaldeko laurak eta laurdenetan hasiko da, Eldaren eta Sporting La Riojaren artekoa, bihar final aurrekoak, igandean final handi Euskadi Irratian zuzenean emango ditugu Erreginaren kopako bi euskal taldeen partidak.
2: Baina noski, aipatu dugu urte arrakastatsua, baina bada baita ere kirol proiektuen bideragarritasuna biziraupena ziurtatu ezinik dabilen euskal klubik ere. Miarritzeko errugbi talde historikoa dugu ataka horretan. Frantziako bigarren mailako sailkapenean azken laugarren dago mailari eusteko kanporak eta jokatu beharko lukeen taldearengandik 3 puntura. Eta adi, tartean beste talde bat bada, Beziak, justu miarriztarrak baino soilik puntu bat gutxiagorekin. Bueno, ba, kiribildu dezakun oraindik ere are eta gehiago egoera. Antxe dauka Beziar zen gaur, miarritze partida gaueko 9:00 olatzi duate.
7: Partida importanteak dira, eta bereziki ostirala ontakoa, miarritzek azken aldian partida edera egin zuen Agileran eta Beharrik, zenta bestela egoera komplikatuan egon ezan, baina partida edera egin zuen eta irabazi ere, eta asteburuntan Bezien jokatzen du, aurkari zuzena, ulertu duzuen bezala, puntu bat gutxiagorekin da sailkapenean. Orduan bai, bi partidu ditu hau miarritzek bere egoera salbatzeko, eta heldu urtean prodebian segitzeko, ez du erresa izango, zeren besteak ere borrokatuko dute. Izaten alduen abantail bakarra da, Karkasonek galtzea asteburuntan, eta azken egunean deus ez izatea jokoan, eta beraz, jadanik kondenatua izatea jaustea, azken postuan. Ikusi beharko da, prez daude miarriztarrak, baina horren frogatu behar da zela.
2: Badirudi, Ego Afrikan gaudela gogoan daukagu bubuzelak 2010ean Shakira zen kantari orduan. Bueno, ba, 16 urte geroago guz hartu gara, baina Shakira bat ere ez. Shakiraren doinuak dira, dai dai, 2026 honetan jokatuko den munduko futbol txapelketako, munduko kopako ere zerkia ofizial jorain estreinatzen dago. Bueno, badirudi, lau urte ez, baina akordeak ikin bat aldatzen dituztela eta kantua beretsua dela, ez da? Dai, dai, Shakiraren eskutik. Otengo ekainean, 11:00 aurrera, entzun ahal izango dugun doinua, munduko futbol txabelketarekin batera. Bueno, ba, Europako futbol lehiaketetan, Bart, kontua aipagarrik izan da. Europa Ligako eta konferentziako finalak finkatzearekin batera. Espainiako Ligan diarduten Euskal Taldei beste leio bat zabaldu zaie datorren denboraldirako Europako lehiaketei begira. Eta horrekin batera, eta orain, ozen esan liteke, Xabier Murua, Euskal Entrenatzaileen ikuspegitik ere denboraldia azpimarratzeko ari da izaten, arratsaldeon, Xabier.
8: Arratsaldeon, zalantzarik gabe, emankorrak izan dira Europako futbol lehiaketak Euskal Entrenatzaileentzat. Hiru entrenatzaile izango ditugu, hiru finaletan. Bart Unai Emerik gidatzen duen Aston Villak, 4-8 irabazi dio Nottingham Foresti, Europa Ligako finalerdien itzulikoa. Aston Villako zaleak txoratzen aurketa amaiera. Eta Aston Villak Friburgori barko dio aurre, finalean ilonen 20an Istanbulen. Conference Ligan, Inigo Perez entrenatzaile duen Rayo Vallecanok utxe eta bat irabazi du Estrasburgeren aurka. Etxetik kanpo Rayoko jarraitzaileak sinestu ezin da klubaren historiako lehenengo finalaren aurrean. Finalean Crystal Palace kontrario Ionen 27an Leipzigen. Gainera, ezin ahaztu, txapeldunen ligan Mikel Arteta finalean izango dela. Aztenetan, Arsenalek Atletico Madrid botadu, kluben arteko Europako final nagusia Arsenal PSG Ionen 30an Budapesten izango da Puskas Arenan. Eta beste datu bat final guztia hauek jokatu horretik. Espainiako Ligako eta Bundesligako talden arteko lehia horretan, Rayoren atzoko garaipenari esker, azkenean, Espainiakoak irabazle, ondorioz, urrengo denboraldiko txapeldunen ligan, Espainiako ligako bost talde hartuko dute parte, alegia, ligako bosgarren salkatua txapeldunen ligara joango da, eta horrez gain, salkapeneko 8. Eta 9. salkatua Europarako salkatu daiteke, albiste ona, Atletikentzat eta Osasunarentzat.
2: Zalantzarik gabe, eta Osasunak hori gaur zelaian erakutsi beharko du, beste leiatila bat zabalduta, are eta akullatuago hariko dela postu horren bila. Gaur Levanteren zelaian dauka partia, baina kontua da, hemen dena ikusi behar da, Levantek eltzeko papak dauzkala, jokoan jeitsi ez jeitsi hor da bil, Iñaki Berastegi, Arratsaldeon.
9: Arratsaldeon, Jose Maria.
2: Bueno, final kutsua garbia da, bitaldeentzat. Asan daiteke finalak jokatzen astera doazela.
9: Bai, alaxe da, Levanterentza final bada, salbaziotik 4 dagoelako, 12 punturen faltan, eta Osasunari dagokionean, 7. Postu horretatik, borroka egiten segin nahi badu, postu horrengatik, ba, ez dauka utxe egiteko tarte handirik, naiz eta atzoko Raioren garaipen horrek ba gauza erraztu egin duen, nolabait esate aldera. Alessio Lisio Osasunako entrenatzailea gainera iritzi hortakoa da, atzo batetik esan zuen ba berdinketak ez ziola ez bati ez besteari balio, eta bestetik italiarrak uste du gaurko lehiaren ostean jakingo dugula benetan Osasuna Europako borroka horretan dagoen edo ez. Edo nola premia handiagoa esan genezake Levantek duela eta horrek neurketa asko zaildu dezake gorritxoentzat. Horri gehitu behar zaio Valentziako taldea senduari dela etxean, bertan jokatutako azken bost partietatik lau irabazi ditu eta bestalde ba demoraldi osoan esan duguna. Osasuna etxetik kanpo nahi eta ezin ari dela, bi garaipen baino ez, Sadarretik urrun azkena duela hiru hilabete eta taldea 17. litzateke kanpoko emaitzei soilik begiratuko bagenie. Beraz partida importantea bientzat, bakoitza bere helburuarekin eta kalkuluak egiten hasita, hauxe zioen Jon Moncayolo Osasunako jokalariak Barsaren aurka galdu eta gero.
10: Kalkuluak pixka bat egiten, egia da aurten liga pixka bat arraroa dagoela, baina, bueno, nik uste dut bederatxe hamar puntu inguru lortu behar ditugula, eta, bueno, argi dago geratzen diren lau partidu guztietan saiatu behar galela puntuak hartzen edo irabazten, eta hori izan behar da taldearen pentsamendua.
2: Ba, nola baiteko premia biek daukate, baina zeinek dauka premia handiagoa, zer da importanteagoa talde baten zat Europarako klasifikatu edo lehen mailan jarraitu. Juan Antonio Larrañaga futbola ditu arratsaldeon, Juan Antonio?
11: Bai, gaixo arratsaldeon.
2: Aurreko astelenean ikusi zen esate baterako Sevillarentzat iledo bizikoagoa zela, lehenda biziko mailan jarraitzea, Realarentzat Championsera heltzea baino. Esan daiteke pizka bat testu inguru hori gaur nagusitu daitekeela Levante Osasuna partidan, Jonan.
11: Bai, ni gustatzen dut antzeko izango dela, ez? Iritsi zaite kaso honetan Levantek derrigorrezkoa dauka, gaina oso golara honean dago etxean Iñaki izan duen bezala, ez? Eta gauza ondo egiten ari da azkeneko 18 dagoet joeta apuntutik genu uste eta magoz tatera dituela, eta nik uste dut hori oso garrantzitua dela, ez? Beti gora datorren talde bada, eta irutzi zaite gaur benetan hori nabarmen azalduko dela, ez? Eta Osasunari entrenatzailea berak esaten du, ez? Ez dakila zergatik gan, etxetik kanpo, ezin duela etxean daukan joko hori atera, ez? Eta nik uste dut hor dagoela Osasunaren akatzidik handiena, ez? Hor Europako bide horretan begira dago, baina ez zitirutzen bere jokoak etxetik kanpo ematen diona puntu gutxi ematen dizkio, ez? Eta iruditzen zait hori garbi esan dula. Eta beharrezkoa, behar duena Levante da. Eta hori garbi ikusiko du gaur zelaien, ez?
2: Bueno, ba, Lesio Litxik ikusten duen gabezi hori, nonbait, taldeak oso egiturakoa behartu, ze garbi dakigu, Vicente Morenorekin ere hori aitzak hori jartzen zitzaiola Osasunari. Bada, utxune aipagarri bat, 11koari begira, Iñaki?
9: Bai, Victor Muñozena, ezkerra zangoko soleoan lesioa du, pasaren astean ez zuen jokatu, aste honetan ez du jokatuko, eta ikusi behar datorren astean jokatuko duen edo ez, naiz eta Lixik atzo esan zuen, baitzultzetik gertu dagoela, itxura guztien arabera, Raul Moro hartuko du beretokia aste honetan ere 11koan, eta ikusi egin behar dena da, Aimar Oroz, zerbikaletako arazoak gaindituta, hasierako 11koa itzultzen den, Moi Gomezen tokian. Levantek berriz, baja garrantzitsuak ditu, Carlos Álvarez, Iban Romero, edo Arriaga adibidez. Neurketa gaueko 9etan da, Valentzia futbol Zelaian, Ciutat de Valencia futbol Zelaian, eta Munuera Montero izango da epaien nagusia.
2: Eta hemen Iñaki Berastegik eta Juan Antonio Larrañagek xehetasun guztiak eskainiko dizkitzuek gaueko 9etatik aurrera. Eskerrik asko bioi, arratsaldeon.
9: Gero arte.
11: Arratsaldeon.
2: Jardunaldia osatzeko, argi hori ez, kasi gorria piztear, Gasteizko taldeak, Alabesek, bihar arratsaldeko ordubietan Eltxeren Zelaian dauka partida, Alabes jaitsierako ere muan. Reala Betis bihar gaueko 9etan, eta Athletic Valencia azkenik datorren igande arratsaldeko 4:00 eta 4:00 jokatuko da. Geroxeako efelik gara, bigarren amaiara itzuliko gara, futbol munduko berrietara, baina giroare arreta eske daukago, Bulgariako Nesebar eta Burgas irian, irien artean astear baita giroa. Ordubietatik aurrera, 109. Italiako giroko lehendabiziko etapa. Ez du zailtasun handirik, etapa honek, itxaso beltzaren ertzean ibiliko dira, eta gaurko esprina eramaten duena. Jantziko du lehendabiziko maila arroxa. Ea ba, hautagaien zerrenda egin digun, Xabier Usabiagek.
12: Italiako txirrendularitzak eta bereziki giroak oso nortasun propioa du, eta izera horretan, esprintak izan du nola ez historikoki bere pisua. Beraz, gaur lehen egunetik giroko esprint nahasi horietariko bat ikusken ezake. Gaurkoa gainera sari bikoitza izango du elastiko arrosaren gainsariarekin. Beraz, gizon azkarren zerrendan aipatu daitezken dozenatik gora txirrendulariak adarrak hausten ibiliko dira nor lehenago ailegatu. Aukerarik handiena seguraski Jonathan Milan, Lideleko italiarrak izan dezake. Bera da, 6 garaipen egin aurten uztariko paruena bildu duena, eta bera da giroan ere palmaresik bikainena duen esprinterra. gainera taldeak ia bila bete daramatza garaipenik gabe. Aurkariak ordean nonaitik aterako zaizkio. Bi gazteak dira oso, Paul Manier, 22 urteko frantziarra, eta Tobias Lund Andresen danimarkarra, 23 urte dituark. Biak ala biak daude amorratuta itzuli handi bateko lehen garaipena lortzeko irrikaz. Eta beste muturrean, 32 urterekin Dylan Groenewegen herbeletarra dago. Kamustura aipatzen dion orori kontra egin airik, turrean dituen 6 etapa garaipenak berritzeko balio diezaioke, giroan estrenatzea.
2: Eta Espainiako bueltan, Les Praeres Navasturia zen lehen da biziko mailako mendatean bukatuko da etapa. Lider Kopeki da, bigarren Koch, 12 segundora, Kerbaol, 3. 18ra, 4. Brede Bol, 22ra, eta 5. postuan dago, hautagai nagusia, Van der Breggen, 26 segundora. Uso Ostolaza, 16. da, 32 segundora. Futbolera gero itzultzekotan gelditu gara, eta pentsamentu hori daukagu baitere txerrendularitzan. Gaur baita, azteko afizionatuen bidasa hogeitzulia.
13: Isildu mugikorra. Egun bat, keinu bat. Orain entzun, begiratu, sentitu. Bizitza hurbiltzen ari da. Maiatzak 9 larunbata Donostian, mugikorri gabeko eguna. Erronka bat, gertuago egoteko. Ongizate, gazteria eta erronka demografikoaren saila.
14: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
15: Alkampon, maiatzaren 8-10ra, aguakateak soltean, kiloa, 4.89 € euro ondaukazu. Eskaintza hau erabilgarri dago hipermerkatuetan, supermerkatuetan eta alkampo.es webgunean. Penintxulan eta Balearretan. Alkamporekin, beti irabazten duzu.
16: En Alkampo sales ganando.
17: Mortal Kombat bertan dugu. Cage jauna, Mortal Kombaterako aukeratua izan zara.
18: Aktorea naiz.
17: Ez dut hau egin. Iritsi da ordua. Zertarako baizaren ikusiko duzu. Mortal Kombat 2.
19: Adi, filmak euskaraz. Informazio guztia kultur klikatarian.
14: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
20: Asteburu honetan, 15 errepideko Andoain eta Berastegi arteko tartea itxita egongo da, ostiral gauetik igandeko izera arte, Belabieta tunela berritzeko lanak direla eta. Ordezko ibilbideak onako hauek dira, N1 errepidea Etxegaratetik eta Sakanako autobidea, Gipuzkoako Foru Aldundia.
21: Kirol Legez, Euskadi Irratia.
2: Euskal talde bat, oraindik ere, itxaropenarekin. Zaila da, egia esan oso zaila da, baina Osasuna taldeak emakumezkoetan Espainiako Liga Nagusian bere ordezkaritza izan lezake. Prest dago, Villarrealen kontrako kanporaketa. Lehenengo partida larunbat honetan, Iruinean, eta bigarna Villarrealen. Bueno, taldeko jokalarietako bat, Irati Igoa, Etxarri Aranazkoa gurekin, Arratsaldeon, Irati.
22: Arratsaldeon.
2: Bueno, hor sartu zarete, ez dakit, itxaropena badago, kanporaketa gainditzeko, ze esperantza dago taldean?
22: Bueno, azkenean, kriston gogoak, ez? Gure hasierako helburua, playoffetan sartzea zen, eta egia da, azken hilabetontan, erantzunak begiratuz, ez da oso hilabetona izan, baina bueno, azkenean aurreko asteburua magrekun azken partida zela, final bat zela eta dena bota genun. Ta azkenan pues hori erantzunekin ta enpateekin lortu genun klasifikatzea eta bueno, nik uste orain final bat dela, liga berri bat hasten da, berdin du zein genuen aurrekoan Villarrealen kontra edo irabazi galdu eta denarekin goaz, kistongo gokin.
2: Bueno, hemen aipatu behar da emakumezkoen ligan, Bartzelonak, bigarren maila honetan, Bartzelonak bere ordezkaritza maila nagusian duenez, ezin izango du maila ziko, beraz horregatik igo da Alabez, eta Real Madrid eta Tenerife, hauek ere, talde handiago bat daukatenez gorengo mailan, ezin dute playoffa jokatu, horregatik jokatuko du Osasunak eta Villarrealen kontra. Esan didazu Irati, ez dagoela favoritorik, hori garbi uste duzuen, naiz eta bigarren partida kanpoan jokatu beharko duzuen.
22: Hori da, bai, azkenean, orain semifinala eta finala dira, lehenengo semifinala, eta azkenean bi partio dira, dozer gauza pasadeiteke, eta bueno, gu lehenengo partio etxan daukagu, orduan, hor, atearko dugu dena, ze bueno, Villarrealek, gu guztu egunez, ba, partioa gendituko dula, laseago gongo dela, pues gero, bueltan Villarrealen, beraien etxan jolaztu eta dena mateko. Orduan, gure helburua partiontan dena matea da, beraie irabaztea eta alik eta koltxo egin ateatzea arruntza joateko.
2: Bueno, sorpresa emateko prez dago, Osasuna, pentsatzen dut bestuario aldagela barruan ilusio hori badagoela partidarako, jarraitzaileak ere mugituko dira, pikin bat esan daiteke, kasik ustekabean etorri dela gainera txartelau, aukerau, eta horrelakoetan ustekabean etortzen denak beti ilusio handiagoa sortzen du inguruan. Hala da, Irati?
22: Hori da, bai, bai, azkenean, gu horren dela bi aste hiru bagenekin oso zaila genukagula edo oso ongi marko egitura gauzak horregoteko, eta azkenean, pues, erantzunen arabera oso hartu gara, eta bueno, esan duzuna, ez, azkenean, kesiken hor dagoena, sartzen, pelekitan sartzea, bueno, pues, azkenean, eman dezake de partira baztea, eta bueno, a ber, egia da, aldagela oso ongi dagoela, motivatuta, kriston gogokin, eta esan duz bezala, kriston ilusioarekin.
2: Bueno, ba, ea posible den, kanborak eta ugainitzea, gogoan izan, kanborak eta ugaindituko balu Osasunak, gero, Albacetek eta Valentzia jokatuko duten, kanborak etako garailearen kontra izango lukela final hori. Bueno, gurekin Irati Igoa, badakigu Etxarriaren Azko futbol jokalari hau pilotari ere izan adela, bere garaian. Ja pilota utzita daukazu era bat, Irati?
22: Bai, pegarekin, baina bai, azkenean, Osasunak etorri itzenean, aukeratu beharko nuen, edo Osasuna edo futbol, osa edo pala, eta, bueno, azkenean ikustu dut, aukera bat zela Osasunan egotea eta lortuako gauzekin. Ordan pues orain pixkat pilota utzita daukat, baina bueno, pues noiz behinka pues lagunekin edo taldekirekin hor ibiltzen naiz pixkat.
2: Ederki, bueno, hauxe dugu Osasunako Taxoarko jokalarietako bat, preskanporak eta jokatzeko maila nagusira eramateko Osasuna nesken taldea. Eskerrik asko Irati Igoa, ta horren arte, Irati.
22: Eskerrik asko zuei.
2: Bueno, gero arte, gerta daiteke beraz, Osasuna igotzea, Eibarrez ote da, jetxiko, puntu bat behar du Alamaren kontra bihar lortuko aldu, Goikoetxe entrenatzailea gaur mintzozen partidaz.
0: Berdin du irabazi, eta ja, eta libre egon gineateke, eta, bueno, hortan egon gara ez, azte osoan, ba hori, pixkate emozioak ere bai lantzen, zeren eta, bueno, partidu emozio askoko partida izango da, gora bera asko eduki ditzakena, eta, bueno, eta horiek ere kontrolatzea garantzitsua izango da, ez? Baina, bueno, taldea pozik ikusten dut, konbentzituta, energia positibo horrekin eta, bueno, lasaitasun hori ematen ditez, biharko partidarako.
2: Ahora, ba, azte bukaera honetan, hor ere, arreta jarri behar dago, zalantzarik gabe, Osasuna ea maila zikotzoko gauza den, bueno, ez da matematikoki azte buru honetan nikoko, inolaz ere, baina bai hori lor dezake Eibarrek. Eta pilotan, Xabier Murua, Aitorre Lordik amore eman behar izan du, Bart Angelun eta Ezker Orman, azte jardunan interesgarria gaur beserian buruz buru.
8: Angeluko masterzean, Espinal eta Dukazu, eta Etxeberria eta Sánchez bikoteak urrengo azteazkeneko finalerako zelkatu dira, atzoko final horrekotan, Angeluko trinketean, Pierre Etxeberrik eta Luis Sánchezek bi set eta huts irabazi zuten Matio Ospitale eta Aitor Elordiren kontra, hortaz Elordik ezin ba trinketaren estreinuan, lehenengo seta 15 eta 9, bigarren 15 eta 5, eta beste finalerdian Espinal eta Dukazu garaile bi eta huts Pello Larralderen eta Gixandeten kontra, bizet eta huts, 15 eta 11 amaitu ziren biak, eta best serieko buruzuruko txapelketako izordua gaur Iurretan, Iraitze Zubizarreta eta Ander Murua aurrez aurre. Bi pilotari gipuzkoarrek garipen bana dute, final laurdenetako ligaskan, gaur irabazten duena final aurreko eta daritzeko salkatuko da. Garaileak Alberdi bigarna izango du aurkari final erdietan. Ander Muruak esan digu aurkari arriskutsu izango duela hor.
1: Hor aurreko kuadroetan oso arriskutsua da bera, efektuekin eta bai ezkerrak entezkomakin joko aldeka ateratzen da bituzin tokitatik, eta sakerra matean gero be artista, eta bueno, zaiatu beharko naz frontzietik alik eta urrutien eukitzen bera, eta ber nire joko ateratzen duten, iniziatiba hartzen duten tantuen ziar.
8: Eta Iraitze Zubizarretak partidu gogorra lehiatu espero du.
18: Partidu gorra ikusten dut. Alaren ikuste, ba, bueno, biok sinokuen ula gauden tokinotea, uda gure esku eotea, finalerditako sailkapen hori, eta ber, gaur gauen Iurretan zehatatzen den, eta bueno, bakoitzek bere ematen badu, nik uste partidu gorra izan daigela, eta ber, zeinek ematen duen bere terrenoa.
8: Jaialdia, gaueko 9 laurden gutxetan abiatuko.
2: Eta eguraldia lagunduten, txerrindulari afizionatuek Guadalupeko kantinan, Hondarribian, gaur arratsaldeko 3:30 Bidasoako itzulia hasiko da. Erlojuaren kontrako saioa dute, bukaera Jaizkibelen, Arritxuri Barra.
23: Guadalupeti Jaizkibela egingo den 4 kilometroko kronoigoerarekin hasiko da gaur Bidasoako itzulia. Ondoren bi etapa menditsu oso gogor jokatuko dira, Arantzalizarreta eta Hendaia Irun, oidenez Erlaitz epaile dela. Favoritoen inguruan galdera luzatuta, Mar Torres aipatu behar, iazko irabazlea Eulen Amenabarrekin parte hartuko du. Hala ere, taldeko zuzendariak David Etxebarriak Caja Rural jotzen du favorito.
3: Ikusten da, ba, Caja Ruralek dekon talde oso gorra, berak izango da taldeko gorrena. Ordeko hiru korredore oso ondo dagoenzenak, favorito nagusia niretzako Iker Pérez izango da.
23: Legazpi eta Ibarko klasiken ondoren, Ander Altunaren finisher garaipenaren borrokan ikusten du zuzendariak.
4: Taldea oso indartxu dala ikusi da, rematatzea falta izan zaigu, baina bueno, esperantzakin bidasoiko itzulin gai izango gehala. Bai, alternatiba ezberdinakin esperantza hundikin irabazeko burrukan eoteko aukera izango dula.
23: Gipuzkoako Federazioaren ardurapean jokatu ahal izango da urten, eta alamoduz eutxi baldin bazaio aurtengo edizioari datorren urterako garaibateko itzuliaren sona izango duelakoan daude guztiak.
2: Eta igandean pilotan Tafallan emakumezkoen San Fermin eskupilota txapelketa astera doa sei bikote bi multzotan banatuta. Hautagai Garbi, iazko txapeldunak, Itxaso Erasun atzean eta aurrean Goiuri Zabaleta.
5: Ba, naita politia izan, ba, gorra izango dela iruditzen zait, bikoteko oso orekatuk daurela iruditzen zait, baina, bueno, Itxasotan nik usteet maiaz eta jokuz osongi dizte gala txapelketara, eta gogo asko.
2: Igandean, lehen da biziko partidak izango dira Tafallan eta Ondarroan, bihar 680 kilotan Euskadiko lur gaineko sokatira txapelketa jarriko da jokoan, eta Jon Altuna atzotanik lau euskal herritar badituko, munduan zeharreko zelaietan, golf, lehiaketan, ze berri daukagu?
6: Ba, Adrian Otegik amaitu berri du, bigarren eguneko ibilbidea Katalunian, El Praten, munduko zirkuituari dagokion txapelketan, parraren azpitik kolpe batekin, 75. dago sailkapenean, eta Itxaron egin beharko du kortea pasatzen ote duen jakiteko. Lips zirkuituan John Ramek Virginian Donald Trumpen jabetzako golf zelaian 11. postuan amaitu zuen atzo, gaur 6:00 hasiko da lanean, Carlota Ziganda 37. dago Americas Openean, 7:00 hasiko da lanean ultzamarra, eta Borja Virto irundarrak galtzak betelan izango ditu kortea pasal izateko Italian.
2: Saskibaloian Inberrede Gipuzkoa gaueko 9 eta Monbus Obradoiroren pista jokatuko du azken 3. partida du, eta horrekin batera aipatu, ba, punta zesta punta nahi duenak 8:00 Bilboko Deportion daukala Iron Cupeko jardunaldia bi partidak osatuko dute gaurkoa. Iluntzeko kirol tartean itzuliko gara, eta ondoren Espainiako Eskubaloi Kopako jardunaldia eta Levante Osasuna partida hori hemen zuzenean Euskadi Irratian. Gero arte.
21: Arratsaldeko ordubiak dira. Euskadi Irratian. Goizak gau.
2: Arratsaldeon guztioi, Gipuzkoako lurralde auzitegian abian da Lucas Agirreren hilketa argitzeko epaiketa. 2022ko Eguberri goizaldean hil zuten 24 urteko gazte hernaniarra labankadaz Donostiako Okendo Plazako dantzaleku baten kanpoaldean. Bi akusatu nagusientzat 22 urteko espetxe zigorra eskatu du fiskaltzak, bietako bat hiltzailea delakoan eta bestea berriz honi hilketa gauzatzeko labana eman ziolakoan.
24: Hay indicios más que suficientes para destruir la presunción de inocencia de los acusados y en
2: epaiketaren atarian Jorge Bermúdez fiskalak adierazi du badaudela nahikoa zantzu bere ustez errugabetasun presuntzioari aurre egiteko. Gaur epaimaia osatuta datorren astelenean hasiko dira deklaratzen lehen lekukoak. Berehala kontatuko dizuegu bestalde, zer salatu duen Arabako ikasle talde batek Mediterraneoko gurutzontzi batean egindako ikasbidaia pribatuarekin lotuta. Ontzi horretan ukituak egin dizkietelakoan, gutxienez 8 salaketa jarri dituzte Guardia Zibilaren aurrean eta beste 2 ertzaintzaren aurrean, kasu honetan adin txikikoei drogak eta alkola hartzera behartzeagatik. Jakin berri dugu 3 gazte dituztela ikerketapean gertakari hauekin lotuta. Eguneko gainerako lerroburuak Iratibarrenak.
25: Irundik hasita mugan migratzaileak hegoaldetik iparraldera ez ezik iparraldetik hegoaldera ere igarotzen direla sumatu dute lehen aldiz bertako harrera erakundeek 3000 pertsona baino gehiago hartatu zituzten iaz eta egokitzapen falta tarteko Europarako bidea hartu arren ikusi dute asko kitzultzea erabakitzen dutela Naia Díaz de Corcuera Irungo gurutze gorriko ordezkaria da.
26: Bidaia hori duela urte batzuk egin zituzten eta bueno, ara ailegatuta ikusi dute pues beren expectativa quedó es direla bete eta horresegatik pues bueno batzuk bidaian bueltan egin dute.
25: Nazioartean erresuma batura begira gara, udal hauteskunde lehen emaitzek Reform UK alderdi populistaren gorakada eta laboristen ondoratzea utzi baitute agerian, Ingalaterrako udal kontseiluetan aulkien erdia galtuta porrota onartu du Keir Starmer lehen ministroak.
7: These are really tough results and I'm not going to walk away.
25: Baina ez duela dimitituko esan du lehen emaitzak eskutan aldaketa historikoa nabarmendu du Nigel Farage, Reform UK-ko buruak.
9: You're witnessing an historic shift in British politics. This is now the most national of all parties.
25: Laboristen eta kontserbadoren bizkar egin du gora eskuin muturreko alderdiak eta antivirus gaitzari dagokionez, lasaitzeko albisteak ere bai, virusaz kutsatuta hiltzen emakumearekin bidaiatu zuen eta sintomak zituen hegazkin azafatak negatibo eman baitu osasunaren mundu erakundeak jakitera eman duenez, agerraldia izan den ondius gurutze ontzia Kanarietara bidean da. Bidaiariek sintomarik gabe jarraitzen dutela dio Espainiako gobernuak eta lasaitasun mezua baita ere Jaurlaritzako osasun sailetik. Gaitza Euskadira iristeko dagoen arriskua oso txikia da adituen arabera. Arkaitz Azkune Donostiako ospitalean arrisku handiko pazienteak isolatu eta hartatzeko prestatu duten unitateko kidea da.
10: Jendeak bildur asko dura COVID-an garaian gertatu zen guztiarekin, ba, histeria kolektibo hori batutan ulergara izan daiteke. Baina nik uste datu zientifikoetan oinarrituta daukan esperientzia oinarrituta, nik uste ez daukatela zer ikusirik batak bestearekin, eta horra zentzu hortan ez dut uste alarma hori inongo fundamenturi daukanik.
2: Eta Euskal Herriko Unibertsitateak gaur iragarri duen ekitaldi handi hori ere nabarmendu nahi dizuegu, bere historian lehen aldiz, festa handi bat antolatu baitu, hiru kanposetako laugarren mailako ikasketak eta gradu ondokoak amaitu dituzten ikasleentzat ekitaldi hori Bilbon Samamesen antolatuko du Euskal Herriko Unibertsitateak ekainaren 12an Nerea Sarregi Bilbo arratsaldeon.
25: Arratsaldeon bai, ikasleen beraien eskariak entzunda antolatu dute ekainaren 12an arratsaldeko 6:30etan laugarren mailako ikasleak gradu guztietakoak eta baita gradu ondokoak ere batuko dituzte San Mamesen graduazio ekitaldirako Jose Ramon Bengoetxea errektorea.
11: Ekitaldi oso berezia izango da, gure ikasleen eskaeratik sortutako ekitaldia da. Unibertsitate ikasketen amaiera modu bateratuan ospatu nahi dutelako.
25: Eta gonbidapena gizarte osoarentzat da, graduazio ekitaldia zarago sorpresa ugari izango direlako. Euskal Herriko musika talde ezagunen emanaldiak, zientzia divulgazioarekin lotutako aurkezpenak, bertsolariak, sarien banaketa, ikaslei banda eta txapela jarriko diete, eta gonbidapena gaur bertan bidaliko diete inskribatu daitezen, estitxu Garai errektore ordea.
12: Gustatuko litzaiguke San Mames betetzea. Zelaian bertan ikasleak egongo dira, 6.000 ikasle inguru. Inguruan senitartekoak lagunak animatzen ditugu bertaratzera, zu importa senide edo lagun bat ezpada graduatzen.
25: Ba, senideek, lagunek eta gainontzeko ikuslek 19 euroko sarrera ordaindu beharko dute gaur bertan salgai jarriko dituzte EHUren webgunean.
2: Horixe ba, unibertsitateak gaur iragarri duen errepidetan zer barri gotzalkorta.
6: Auto bat ondatuta dago Bizkaia 10ean Bilbon, San Mameserako irteran Donostiarako norabidean ondori hilara txikiak sortzen ari dira leku horretan. Hori momentukoa asteburura begira berez kontuan hartzeko bi ohar baditugu. Batetik gaur gaueko 10etatik igandeko gaueko 10ak arte erabat itxita egongo da bi norabidetan 15 autobidearen Gipuzkoako zatia Andoain eta Berastegi artean Belabietako tunelean egin behar dituzten lanengatik izango da. Eta bestetik gaur arratsaldetik igande goiz arte ez da tren zerbitzurik izango Lapurdin, Hendaia eta Baiona artean. Donibane Lohizune inguruan trenbidea berritzeko egin behar dituzten lanengatik. Ordubete barru arratsaldeko 3etatik igandeko izeko 11ak arte zehatz esatera eta aurrengo bi asteburuetan ere antzeko etenak egingo dituzte Lapurdiko trenbidetan.
2: Eguraldiari dagokionez hauxe Euskalmetek datozen orduetarako iragarri diguna.
25: Goiz lasai baten ostean, arratsaldeko lehen orduetan, hegoekialdeko haizearekin ezegonkortasun lerro bat iritsiko da, eta iparralderako bidean, ba, zaparra daukutziko ditu, ekaitzak ere jodezake eta lekuren batean zaparrak mardulak izan litezke, ekaitzekin haizeer zakartu liteke, eta baliteke lekuren batean tamaina txikiko txingorra egitea. Litekena da ekaitz lerro hau nahiko azkar pasatzea, beraz gaur ere arratsaldea amaierarako, giroa lasaitu eta ostarte zabalak ireki daitezke. Asteburuan berriz, tankerako guraldiarekin jarraituko dugu. Egoa izabiliko da, bihar hegoekialdetik ibiliko da, igandean hegomendebaldetik, baina bietan temperatura maksimoak epelak izango dira.
2: Eta sarrera osatzeko abesti berri bat, The Beatles taldeak bere azken diskoa kaleratu zuela 56 urte bete direnean.
25: The place we used to live in, you could say it was much, but it was home. Paul McCartney eta Ringo Starr The Beatles taldeko bi partaideek entzuten ari garen Home to Us abestia kaleratu dute euskaraz gure etxea. Ahots elkarrizketa batean oinarritzen da biek Liverpoolen izandako hasiera xumeak gogora ekartzen ditu. Abesti hau McCartney hilaren 29an kaleratuko duen The Voice of Donny John Lane diskako beste pieza

0: teknikan eta errealizazioan Xabi Iraola eta Leire Carrera, ordubiak eta zazpi minutu.
1: Euskadi Irratian, Goizak Gaur. Iñigo Alustiza.
0: Aurreratu dizkizu egun gaiei heldu aurretik, azken ordukoa enplegu alorrean, ela sindikatuak kaleratu berri duen ohar batean jakinarazi berri baitu, Siden horrek Azkoitian duen lantegian 28 langile Reinosara, Kantabriara bideratuko dituztela, leku aldatze horien atzean kaleratzeak gaudela salatu du Ela Kanain Sausti.
2: Ela sindikatuak adierazi du orain baino lehen salatu izan duela Sidenor Azkoitiko lantegia desegin nahian dabilela eta hori betetzen ari dela kontraesanez betetako prozedura baten bidez. Kaleratu duen oharrean dio 28 langile kaleratu dituztela eta horietatik bi euren borondatez joango direla Reinosara, beste bi behartuta eta gainerakoak kalte ordainak emanda kaleratuko dituztela. Ela gaineratu du kaleratze horiek gauzatuko direla, enpresak azken urteetan dirua irabazi arren 2024an 14 milioi eta iaz 7 milioi euroko irabaziak izan zituen. Sindikatua salatu du 2024tik 150 lanpostu baino gehiago suntzitu dituela Siden horrek. Egoera honi aurre egiteko bide sindikal eta juridikoak iragarri ditu.
0: Hori Azkoitian, Durangon berriz, Montorretas enpresan sei langile bajan daude joan den astean Artxeniko arnas ondoren eta langiletako bat ospitalean ere hartatu behar izan zuten, horren ez horren entzungo ditugu Elako Nagore Izarna eta Komisioneseko Alfonso Rios.
3: Langileak kontatzen digutenaren arabera, hor enpresak erabili behar duen produktua, garestia dan aletziz, arsenikoa erabiltzea erabaki dutela, beraien lanak egiteko eta merkeago urtetzeko.
4: Hori da kontua, prebentzio neurriak falta direla. Orain hori, osalani zein lan ikuskaritzari, ikerketa zehatzak egitea, hori eskatzen dugu.
0: Bizkaitik atera gabe, bestelako albiste ekonomikoak ere bai, Bizkaiko Foru Aldundiak 37 milioi euroko inbertsioa iragarri baitu Zornotzako AIC Automotive Intelligence Center, autogintza sektorearen lehiakortasuna hobetzeko zentro hori handitzeko.
5: Ia 22.000 metro karratuko espazio berria eraikiko dute bosgarren fase honetan eta hain jasoko dituzte besteak beste enpresen berrikuntza unitate berriak, esperimentazio zentroak eta ibilgailu elektrikoen karga sistema aurreratuak nazioarteko testu inguruna hasian, etorkizuneko mugikortasuneko soluzioak bultzatzeko espazioa izango da, Elixabete Etxanobe, aldu nagusiak nabarmendu duenez.
6: Erantzunak eman nahi doguz aurrean daukagusan erronkei. Automobilgintzaren Europako industriak bere historiako unerik txarrenari egin behar dio aurre. Salmenten berakadaren, Asiako industriaren aurrean lehiakortasuna galtzearen, mugazergen ondorioz. Eta ez da batxe puntual bat. Bizkaiko Foru Aldundiak eta AIC Fundazioak elkarrekin eman dugu barriro urrats hau. Bizkaiak izan dena izaten jarrai dezan. Lurralde industriala, berritzailea eta etorkizunera begira dagoena.
0: Gainerakoan Arabako ikasle talde batek Mediterraneoko gurutzontzi batean egindako ikasbidea pribatuan salatzen ari direnak edo salatu dituztenak ditugu izpide, ontzi horretan ukituak egin zizkietela eta gutxienez 8 salaketa aurkeztu dituzte Guardia Zibilaren aurrean eta beste bi ertzaintzaren aurrean, kasu honetan gurutzontzian adin txikikoek drogak eta alkohola hartzera behartu zituztelakoan. EITB-k jakin berri duenez gutxienez 3 pertsona baditu Guardia Zibilak ikerketapean, 18 urte tik gorako hiru gazte dira, Xunarozen arratsaldeon.
7: Arratsaldeon, bai, hori da azken orduan, gutxienez 3 pertsona badituela Guardia Zibilak ikerketapean, 3 gazteak dira, adinez nagusiak. Maiatzaren lehenean, gertakarien berri izan zutenetik, adin txikikoen fiskaltzara eta Bartzelonako guardiako epaitegira pasa dute kasua, eta bertan ari dira deklarazioa hartzen, hainbat adin txikikori eta lekukori. Esan dugu aurreko albistegian ere, dagoeneko 10 salaketa badirela, hoietako 8 Bartzelonan bertan aurkeztuta, guztietan ukituak salatu dituzte, ertzaintzan berriz beste bi daude, eta azken hauetan mehatxuak eta droga eta alkohola hartzera behartu zituztela. Bingen Zupiria, Segurtasun Sailburua.
8: Bi familiak salatu dute beraien seme-alabak, 14-15 urteko adintxikikoak behartu dituztela alkohola eta drogak hartzera. Eta kasu batean gainera, bi hoietako kasu batean, mehatxuek ere salatzen dira.
7: Gogoratu Mediterraneotik gurutzontzi batean bidaia egin zuten ehun bat adin txikikori buruz ari garela, bidaia pribatua zen eta bertan parte hartu zuten Durako ikasbidea ikastolako ikasleek ez ezik baita Iruña Okako institutoko ikasleek ere.
0: Gipuzkoako lurralde auzitegia bestalde Lukas Agirreren hilketa argitzeko epaiketan herri epaimaia osatzen ari dira une honetan. Datorren astelenean entzungo ditugu lehen lekukoen deklarazioak. 2022ko Eguberriko izaldean intzuten 24 urteko Hernaniko gaztea labankadaz Donostiako Okendo plazako dantzaleku baten kanpoaldean. Bi dira akusatu nagusiak, ustezko hiltzailea eta ari ustez labana eman zion laguna. Gaur auzitegiaren atarian fiskalak eta ustezko hiltzailearen abokatuak hartu dute hitza. Igotzalkort, arratsaldeon.
9: Arratsaldeon. Jorge Bermudez kasuko fiskalak 22 urteko espetxe zigorra eskatzen du bi akusatu nagusientzat, ustezko hiltzailea da bai bata eta ari ustez labana eman ziona bestea. Fiskalaren arabera eraso egingo zuela jakitun eman zion.
10: Hay indicios más que suficientes para destruir la presunción de inocencia.
9: Errogabetasun presuntzio aurratzeko adina zantzu badagoela ziur da Bermudez fiskala. Akusazio partikular den sendiak irurte gehiago 25 urte arteko espetxe zigorra eskatzen du bi akusatu horientzat. Hirugarren akusatu bat ere bada, bi akusatu nagusiekin zegoen emakumea ikerketa oztopatu duelakoan 2 eta 3 urte arteko espetxe zigorra eskatzen dute akusazioek eta fiskalak. Gaur epaitegiatarian ustezko hiltzailearen ofiziozko abokatuak ere hartu du hitza.
11: La defensa entiende que existen una serie determinadas particularidades por
9: kasuak badituela berezitasunak eta epaiketan horiek baliatzen saiatuko dela aurreratu du Eva Zestafe abokatuak. Herri epaimaia osatuko da bai gaur eta aurretiazko galdeak argitu ostean astelenean lehen lekukoak entzungo ditugu. Akusatuek epaiketaren amaieran deklaratzea aurre ikusten da 3 aste ere luzatu daiteken epaiketa da.
0: Ordubiak eta 14 minutu jar gaitezen erresuma batura begira udal hauteskundeetako lehen emaitzek Reform UK eskuin Mutureko alderdiaren gorakada jarri baitute agerian eta aldi berean Keir Starmer lehen ministroaren alderdi laboristaren gainbehera Ingalaterrako udal kontseiluetan aulkien erdia galdu dituzte laboristek. Alderdi honen barruan hainbat ahotsek lidergo aldaketa eskatu duten arren ez duela dimisiorik emango hori jada aurreratu du Keir Starmer lehen ministroak. Ane Rotetak du informazioa Londresen.
12: Ez duela kargua utziko esan du Starmer lehen ministroak. Emaitzak zailak direla aitortu du.
13: It's a really tough result.
12: Bere hitzetan herritar askok sentitzen dute ez dela aldaketa nahikoa izan edo motelegiari direla.
13: The voters have sent a message about the pace of change.
12: Baina ez du ardura hori utziko herrialdea kaosean murgilduko litzatekelako.
13: And I'm not going to walk away from those challenges and plunge the country into chaos.
12: Ingalaterrako udal hauteskundetako emaitzak ari bira kaleratzen oraingoz eta Farage populista ari da eskuratzen emaitza hoberenak.
13: I am delighted.
12: Aldaketa historikoa dela dio eskuin muturreko populistak.
13: Overall what's happened is a truly historic shift in British politics. We've been so used to thinking about politics in terms of left and right.
12: Ezker eta eskuin ikuspegitik ulertu dela politika orain arte, baina betidanik kontserbadoreak izan diren eremuetan irabazi duela eta laboristak nagusi izan diren eremuetan ere irabazi dezakeela erakutsi duela. Nola nahi ere, laboristentzat galerak handiak diren arren, ez dira bete aurre ikuspen okerrenak. Ez oraingoz behintzat, baina ez Starmerrentzat kolpe handiena Gales galtzen badu izan daiteke. Goizean hasi bira bertako eta Eskoziako parlamentuak berritzeko bozak zenbatzen, eta oraindik ez dago emaitza esanguratsurik.
0: Mikel Aramendi, arratsaldeon.
14: Arratsaldeon.
0: Beraz, oraindik Galesko eta Eskoziako parlamentuetako emaitzen zain, baina jada etxera joateko asmorik ez duela adierazi du Keir Starmer lehen ministro laboristak, alderdi barruan hainbat ahotsek lider aldaketa eskatu duten arren, zenbateko kolpea dira emaitza hauek laboristentzat?
14: Handia. Haundia, nik usten dut behar bada bazegoen aurreikuspen oraindik okarrago bat, baino kolpea ikaragarria da, baina ez da ez ustekoa, hau da, hau iragartzen zuten inkestek, eta baita ere esan beharko litzateke, antzeko zerbait gertatu zitzaien toriei, duela pare bat urte, ez da? Beraz, hemen errepikan baten aurrean gaude, ni ez nau batera harritu Starmerrek orain esatea ez dela joango, eutxe ingo diola, baina berak ere jakin behar du, planteatu duen hori, hau da, edo ni edo kaosa, ez dakit benetan autua oteren, hau da, berak jarraitzea ere ez oteren kaosaren abia puntua. Zeren eta bere problemarik handienak ez dira, etorriko noski emaitza hauetatik zuzenean, baina bai zehar bidez. laborista askok eta postua galdu dituzten edo galtzea reuki ditzaketen laborista askok pentsatzen dute Starmer dela zama eta dela atzerakarga. Eta orduan, hor barruan sortuko da ezin egon hori, eta beraz, bueno, joatea kaosa izan daiteke, baina jarraitzea ere kaosa izan daiteke.
0: Hori laboristei dagokin ez, Mikel, Ingalaterrako udala hauteskundetako orain arteko emaitzak eskutal, Nigel Farage-en Reform UK, eskuin muturreko alderdi populistak eskuratu ditu alki gehien, naiz eta gero horrek ez dizkion seguruen erik, ez da udal alkatetzak neurri berean emango sistemaren berezitasunagatik. Edo nola ere ezker eta eskuin paradigma horrek jada ez duela balio, esan du Farage-ek, kontserbadoren eta laboristen barrutiak eskuratu dituela aldarrikatuta. Sakoneko aldaketa ikusten ari gara, Mikel, politika Britainiarrean, zein da zure irakurketa?
14: Nik uste dut sakoneko aldaketa bat egon badagoela, baina espalditi da. Torrela, azken finean, resumatuko politika egintzan amarkada hauetan ikusi deguna, izan da, ezkerra eskuinaren arteko muga hoiek, erabat lausotu edo ezabatu egin direla. Hau da, zertzen Tony Blairren hirugarren bidea. Hmm. Ba, bueno, antzeko zerbait. Ez, nik uste dut guzti honetan gertatzen ari dena dela, alde bat etik, partidu klasikoak bueno, ba, ez dakit pikutara joaten, baina, bueno, bentsat indarra galtzen ari dira, eta orduan, onelako hauteskunde lokal batzuetan, beste aukera batzuen posibilitatea, asko zaundiagoa, edo nola ere ikusten dugu baita ere, hauteskunde municipal edo hauetan, egon dela estatu tenoreko bozketa bat, hala Farageren reformek ez du aurrera egin bere kudeak eta kapazitatea gatik edo lekuan lekuko bertuten gantik, baizik eta ezin egon sozial, politiko eta estrategiko bat dagoelako. Benetan berba de galdetu beharko denukena da, zergatik erresuma batuan, Europan ia ultraeskuineko edo oso eskuineko autuak atzerak hasi direla ematen duen momentu honetan erresuma batuan oraindik aurrera egiten jarraitzen duten eta jarraituko dute. Bueno, dudarik gabe esplikabideetako bat da noski partidu klasikoak pikutara joaten ari direla, zeren eta laburiste galduntzen guztiarekin toriek ere, ia, beste horren beste edo, baina bentsat proportzioan alatzu galdu dutelako, beraz irakurketa hori egin beharko litzateke.
0: Eta ari horrela, Mikel, oraindik asko falta da, hiru urte geratzen dira hauteskunde orokorretarako, baina gaurko emaitzak errepikatu litezke, Westminsterrako itzorduan, hauteskundetan?
14: Ni ez naiz une honetan kapaz esateko hemendik hiru urtera lehenago espalimadea, ze panorama izango den, erresuma batuan, eta segura eski bertan ari direnak ere, ez dakite, nik duda egiten dut, Keir Starmer kapaz izango ote den, ez hemendik hiru urtera, baizik eta bere, edo, bueno, laboristen agintaldienen amaieraraino iristeko. Hmm. Hau da, ez ote duen bere partiduaren barruko matxinada batek erori araziko. Apustuak onartuko dituzke.
0: Mikel Aramendi, eskerrik asko ondo izan.
14: Urrengo arte.
0: Europaren egunaren bezperan gara, Europar Batasunaren berregituratze prozesuari ere jarri nahi diogu arreta izan ere, Estatu batuen jarrera erasokorrak bigarren mundu gerraz geroztik indarrean diren planteamentuak aldatu ditu. Atzo kontatu genizuen energian, merkataritzan edota defentsa alorretan ere bai, Europak albo batera utzi nahi du bere menpekotasun militarra eta Alemania da birrarmatze horren adibide garbiena. Ane Irazabal lankideak Carlos Masala Alemaniako gobernuaren defentsa aholkulariarekin hitz egin du.
15: Deutschland erhält heute mehr als ein Waffensystem.
16: Alemaniak potentzia militar berria bilakatu nahi du, alegia Europako armada konbentzionalik handiena, eta azken 80 urteotako berrarmatzerik handiena abiarazi du, baina zer esan nahi du zehazki horrek?
17: Europe is becoming less important for the US, and this is very clear since Trump took office.
16: Prozesu hori ulertzeko Alemaniako ahotsik prestigiotsuenarekin batu gara, Carlo Masala irakaslearekin, eta esan digun NATO europartu beharra dagoela.
17: Meaning taking over more responsibilities in NATO.
16: Eta prozesua azkartu beharra dagoela.
17: It's time I think that we should speed up.
16: Mertzen gobernuak eta NATO adostu dute 2031-arako Alemaniak 260.000 soldadu aktibo eta 200.000 erreserbista izango dituela. Eta hori lortzeko derrigorrezko zerbitzu militarraren alde dago.
17: Don't get to the numbers we promised to NATO just with the voluntary system.
16: Eta zergatik, ba, uste duelako ez direla, NATO-ri hitzemandako zifretara iritsiko, borondatezko soldadutzarekin soilik. Baina horrek haserria eragindu belaunaldi berrien artean, dagoeneko milaka gaztek herrialdeko kaleak hartu dituzte soldadutza eredu berriaren aurka, momentuz voluntarioa dena, baina zozketa bidez errekrutamendurako bidea irekitzen duena. Edonola ere paradigma aldaketa honetan, nuklearra itzultzeko aukera eztabaidatik kanpo dago.
17: Not even a support in Germany to have Germany's own nuclear weapon.
16: Alemaniarren artean ere ez duelako babesik aukera horrek. Gauza bat da armada konbentzional indartsua osatzea, eta beste bat arma nuklearra izatea. Hori onargaitza izango litzateke.
0: Ondioz, gurutzontziko antabirus agerraldiari dagokionez bestalde, albiste lasaigarria jasatugu gaur Herbereetatik, ontzian kutsatu eta hildako emakumearekin hartu emana izan zuen hegazkin azafateren kasua, ez dela baieztatu, alegia, negatibo eman duela jakinarazi du Osasunaren Mundu Erakundeak. Bestalde, kasu susmagarri baten berri eman du gaur Erresuma Batuak, eta horrentxa baita Espainiako gobernuak ere, Alakanten ingresatuta dagoen emakume bat, ba, esan bezala, kasu susmagarria izan litekeela, adierazi berri du Espainiako gobernuak. Jo dezagon Bruselara, Europar Batzordeak gida argitaratu baitu, Europar Batasunean, esan bezala, Ekialde Hurbileko krisiari erantzuteko hegazkingintzaren sektoreak dituen aukerekin, batez ere, hegazkin konpainiek nola jokatu behar duten zehaztu du Bruselak eta gogora ekarri du bidaiariei dagokienez, haien eskubideak berdin-berdin bermatu behar dituztela egoera dena delakoa ere. Aitor Sagarzazu Brusela, arratsaldeon.
18: Arratsaldeon bai, eskubideek bere horretan jarraitzen dute adibidez, konpainiek hegaldiak bertan bera uzten dituztenean. Erregaiaren prezio altuagatik bertan bera gelditzen bada hegaldia, konpainiek berdin-berdin konpentsatu beharko dute. Ez konpentsatzeko aparteko arrazoi bakarra, erregai falta da. Entzunan Akaixa Itkonen batzordeko bozera mailea.
19: But this guideline is just explaining what can and cannot be, for the time being, considered as extraordinary circumstance. High prices, no. No fuel, yes.
18: Eta gogora erazi du, uneotan, erregaiaren prezio altuak soilik nabari direla, hornikuntza faltarik ez dute sumatzen. Hegalien txartelei dagokionez, gida gogora erazten du, erosleak ordainduko duen azken prezioa zein den jakin behar duela, eta erosi ondotik tasa gehigarriak aplikatzea ez dutela baimentzen. Kerosenoari buruz aldiz, konpainiek malgutasunak baliatzeko aukera dute. Ez dira horren zorrotzak izango, hegazkinek daramaten erregai gehigarriarekin, aireportuetan hegaldiek dituzten denbora tarteekin. Eraberean, batasuneko hegazkintza segurtasunerako agentziak informazio argitaratu du, estatu batuetan erabiltzen duten kerosenoa modu seguruan baliatzeko gomendioekin.
0: Galderik hartu gabe, gure etxean bertan edo inguruan bidaia egiteko aukerak bat baino gehiago daudela, hori agerian utzi dute 200 gora erakustokik Barakaldoko beken jarri dituztenak Expo Vacaciones. Azokaren barruan bertoko turismoa, Espainiar estatukoa eta Portugalgo elmugak eskintzen dituzte 46. edizio honetan, eta nazioarteko egoera kontuan izanda gertuko eta segurua den turismoak eskaintzeko dituenak, hori da basketurrek nabarmendu dituenak. Eguardian zabardu dute Expo Vacaciones azoka Barakaldoko beken bertan izan da Erik Aznal.
20: Arratsaldeon bai, Iberiar penintzulako Portugalgo eta estatuko helmugak 204 erakustokitan erakutsiko dituzte gaurtik hasita igander arte beken. Parean ditugu esaterako Tarragonako kanpinak edo Portugalgo Alentejo. Expo Vacaciones azokaren 46. edizio honetan turismo adimendunaz hausnartuko dute, baina burua usterik bada turismoan aurten nazioarteko egoera izango da seguru. Horregatik gertueneko helmuga hauek aukera izan daitezke kilometro gutxiago eta lugreko garraioa erabilita, bisitarien artean ere hori topatu dugu asmo nagusi.
21: Espero dut eklipsia ikustera joatea Euskal Herriko punturen batera.
22: Benidorm, Armentzara.

0: bertako turismoarako aukera beraz, 150 metroko karratuko estandean besteak beste, Euskadi Basque Country estand horretan, Arabar Errioxako upategiak, Bizkaiko kostaldea edo naturgunetako ibilbideak topatuko dituzte.
1: Goizak gaur.
2: Ordubiak eta 27 minutu eta kulturleioa zabaldu aurretik, gure historia hurbilari begira, atzera begira jarri nahiko genuke, 50 urte beteko dira bihar, Nafarroan Montejurrako gertakari tragikoa gertatu zela.
3: Urteroko gurutze bidea zuten karliste jurramendikoa, baina asko gogoan izango duzue 76koa tragedia odoltsua bihurtu zela. Franco Hilberri karlisten artean zatiketa gauzatu zen, eta 76koa aspaldiko urtetako bilkurarik handiena izan zen, Euskadiko karlisten alderdiak deituta. Tradizio hura gerarazteko antolatu ziren ordea karlista ultrak, alderdi barruan gutxiengoan geratu zirenak, eta eskuimuturrekoek tiroz gerarazi zuten jurramendira bidean zen jendetza.
2: Urte horren hori gogoan, gaur Euskadi Irratiko Faktorian, Josu Txueka izan dugu gertakari hura bertatik bertara bizi izan zuen, historialaria Itxaso Guridi, arratsaldeon.
4: Arratsaldeon, bai, ongi gogoan dutxuekak 76ko maiatzaren 9ko gurutza bidea ultraeskuinek Aniano Jimenez eta Ricardo García Pellerejo hil zituzten eguna.
5: Onginen, hain zuzen ere, 76an, Frankoren osteko lehenbiziko Montejurra izan zelako, jende asko, karlista ez ginenok junginenara.
4: Iratxeko monasterioaren parean bildu zen jendetza, jurramendirako bidea hartzeko asmotan.
5: Iratzen bertan geudenean, hasi ziren oiukatzen berehala, amarretan, justu ateratzen ari ziren monastegitik eramaten zituzten egurrezko gurutzeak, eta orduan, que vienen los guerrilleros, los vienen los guerrilleros, tartakzer. Eta hor, aurrez aurre gelditu ginen, beraiek eta gu, beraien artean zeuden persona batzuk armatuak.
4: Momentu hartan ateratako argazkei esker jakina izan da, benetan zer gertatu zen eta nortzuk parte hartu zuten.
5: Astelenetan ez zegoen egunkaririk. Mm. Baina aste artean, Diario de Barcelonan, portadan, lerroburua zen Montejurra sangriento, Montejurra lloramendi odoltsua, eta behan zegoen portadan argazki bat nun azaltzen zen gabardinaren gizona pistolarekin, eta justu ondoan, Aniano, ja zaurituta eta makurtuta.
4: Iratxeko gertakari hori pasata jurramendirako bidea jarraitzea erabaki zuten.
5: Ja, mendialdera junginen, baina gure nolabaiteko ezustekoa izan zen, bapatean, goitik bera, ekarri zuten, goian, zaurituta, edo hildako Ricardo García Pellejero. Zer gertatu zen, tontor horretan ja kokatuta zeuden ultraeskundar horiek, bezperatik edo egun pare bat lehenagotik.
4: Aurrez aurrez zeuden karlisten arteko enfrentamendua izan zela zabaldu nahi izan zuen bertsio ofizialak orduan, eta inoiz ez da epaiketarik izan.
5: Azkenean, hiru pertsona atxilotu zituzten, baina hori zen maiatzean, eta urrengo urtean, 1977ko urtarriak 4an edo 5an, askatasunez edo libertadea eman zien, hauei, ja gelditu zen, sekulan ezen epaitu, eta horrela.
4: Historikoki egiaztatuta geratu da ordea gobernu barrutik antolatuta ekarri zituztela Lizarrara Espainiako eta nazioarteko ultrak.
2: Montejurrako gertakariak gogora ekarrita iritsi gara ordu bitardietara.
1: Euskadi Irratian, eguraldia eta trafikoa.
2: Errepidetan zer da kontuan hartu beharrekoa nahi zauzti?
6: Arreta, Bizkaia 10 errepidean, Bilbon, Basurto parean furgoneta bat dago matxuratuta, Donostiarako noranzkoan, autoilarak sortzen ari dira, segurtasun sailan esan digutenez.
2: Eguraldiari dagokionez, hauxe, Euskal Meteen iragarpena.
7: Goiz lasai baten ostean, arratsaldeko lehen orduetan, hegoekialdeko haizearekin, ez egon kortasun lerro bat iritsiko da, eta iparralderako bidean, zaparra dakutziko ditu, ekaitzak ere jodezake eta lekuren batean zaparrak mardulak izan litezke, ekaitzekin haizer zakartu liteke, eta baliteke lekuren batean tamaina txikiko txingorra egitea. Litekena da ekaitz lerro hau nahiko azkar pasatzea, beraz gaur ere arratsaldea amaierarako, giroa lasaitu eta ostarte zabalak ireki daitezke. Asteburuan berriz, tankerako guraldiarekin jarraituko dugu. Hegoaizea ibiliko da, bihar hego ekialdetik ibiliko da, igandean hegomendebaldetik, baina bietan temperatura maksimoak epelak izango dira.
8: Maiatzaren 8, 9 eta 10 plana Arrigorriagan egiteko egunak izango dira, klaun eta paiazoen nazioarteko jaialdiaren edizio berri batekin. Adin guztientzako ekitaldiak, nazioarteko eta tokiko konpainien programazio landuarekin. Eta ez kezkatu eguraldiagatik, dena prestatuta dago eta zure zain izango gara Arrigorriagako klaun eta paiazoen nazioarteko jaialdiaren edizio berri honetan.
9: Alkampon, maiatzaren 8-10 otarrixka egosia.

0: Geita mar berrogeialeko tamaina, kiloa, 8 eta 85 euroan daukazu. Eskaintza hau erabilgarri dago hipermerkatuetan, supermerkatuetan eta alkampo.es webgunean. Penintzulan eta Balearretan. Alkamporekin, beti irabazten duzu.
1: En Alkampo sales ganando.
2: Komunitatea ezten duen komunitatea gara. Euskal Herri osoko hezkuntza sarea lanbide heziketako eskaintza zabalarekin. Eredu kooperatibo bat, ikasleen, gurasoen eta profesionalen arteko elkarlanean eraikia. Etorkizun hobe baterako atea, lan munduarekin lankidezan ari den sarea. Ikastolak, hezkuntza eta askoz gehiago. Bazatuz?
3: Euskadi Irratia. Zabaldu leioa kulturari Euskadi Irratian.
4: Mano Jesorto, arratsaldeon.
5: Kaixo, Inigo, arratsaldeon bai.
4: Martxan da poesia Arabako zoko guztietara eramaten duen poetak maiatzean zikloa.
5: Bai, eta poesia zoko guztietara eramaten dutela esatea ez da soilik hitz egiteko modu bat, Inigo. Horrela gertatzen da, poesia recitalak antolatzen dituzte ospitaletan, adinekoen egoitzetan, eskoletan, edozein tokitan. Bi arsate baterako egingo dute kristalezko orrialdeak, hau zer da? Ba, dendetako erakusleioetako kristaletan iatzeko dituzte poesiak. Bueno, denetarik antolatu dute, poetak maiatzean ziklorako, nazioarteko poesia jaialdi izango da, eta asteburuan bete-beten helduko diote jaialdiare.
4: Oso ondo?
5: Ondo pasain, Diego?
4: Baita zuk ere, Manu.

0: Arabako poetak maiatzean jaialdian, ehun ekitaldi hilabete osoan, lurralde ia osoko ezoiko txokoetan eta parte hartze zabalarekin. 14. aldi honetan, etorriko diren izen propioen zerrenda irakurri digu Elisa Rueda antolatzaileak.
1: Ismael Serrano, Luis Pastor, Magdalena Sánchez Blesa, Antonio Colinas, Miguel Gané...
0: Idoia Zurbendi gainera kontzertu eskainiko du Izaskun Arroe kulturgunean maiatzaren 23an eta leku berean Mikel Urdangarinak eta Leire Vargasek elkarrizketa poesia eta musika uztartuko dituzte hitzetik kantura izeneko emanaldian. Hau igandean izango da, igandean bertan Urdangarin eta Vargas iakan. Gainera aurten gonbidatu berezia kultura arabiarra izango da.
1: Iran, Palestina, Egipto eta Arabiar Emire herri batuetako poetek parte hartuko dute. Kulturaren bidez zubiak eraikitzeko une bereziki esanguratsuetan.
0: Gasteiz ezezik, Amurrio, Agurain, Kanpezu, Zalduondo eta Kuartango bustiko ditu poesiak maiatzean beste hainbaten artean. Astelenerako hitzordu egina dugu Elisa Rueda antolatzailearekin aurtengo poetak maiatzean jaialdiaz lasaiago hitz egiteko. Poesia araban eta zinema fantastikoa Bilbon gaurtik aurrera Fanten. Eta Bilboko Fant, zine fantastikoari eskainitako jaialdiaren lehen egunean, ohorezko sari emango diote gaur arratsaldean, Arantzazu Kalleja musikari bilbotarari. Kallejak zinerako musika ugari egin du, Goia sari eman zioten Akelarre filmerako sortu zuen musikagatik, eta Cinco Lobitos filmean ere aritu zen. Gaur goizean, faktorian izan da Arantzazu Kalleja. Eta esan du, sariak lortzera iristeko lan asko egin behar dela.
2: Ba, pozik sentitzen naiz, zere, batean nire bizitzan egin dudan sakrifizio guztiak ba zentsua hartu dute, baina bueno, ez da erraza, eh? Ez da erraza sari bat jasotzea. Inoiz ez nago sentitzen prestatuta halako gauza hain importantearen txat.
0: Gaurti beraz martxan Bilboko Fan jaialdia eta gaur bertan gainera, Kampo Selizu Santzokian, gaueko 10:30etan, Euskal Herrian bertan egindako 10 film labur emango dituzte, tartean Ekaiz Bertitzen Erreka Sokortan, Daniel Garairen Azpian, Aitor Molinaren Ariaren Amaiera eta Igor Garzia Pinasen Zezena eta Umea. Musikarekin lotutako izen propio ugari, gaurko saioan, esate baterako, Euskal Herrian zale ugari dituen Silvia Pérez Cruz, kantari kataluniarak asteburua gure artean pasako du, Donostian gaur eta bihar eta igandean Iruñean, Nafarroako hiriburuan bertan Iruñean, baina gaur, anarik abiatuko du kantua eta hitza zikloa Zibibox Pompelon. Eta asteburuan, aurrekin egiteko plana, Euskadiko Orkestraren Arriega Bizi da, ekoizpenaren estreinaldia izango da, bihar Donostian eta Etzi Gasteizen. Zuzeneko musika eta adif men artifiziala batuta, aurrak Arriagaren bizitzan murgilduko dira, Mikel Txamizo.
3: Ba, adimen artifizialarekin egindako 6 bideo eszena bere bizitzaren errepaso bat egingo du, ez? Agustia noski, ba, musikarekin batera, ez? Luke Mungira tenorra emango dio bizitza Juan Crisóstomo de Arriagaren osabari, Emilianori, eta baita ere pianista bat egongo da, eta biolin jotzaile bat, eta egingo diote, ba, Arriagaren bizitzari errepaso bat atzetik aurrera, osea, bere eriotzarekin hasiz, eta denboran atzera eginez, bere haurtzaroan amaitzen denera arte.
0: Arriaga bizi da, bihar Kursal Jauregian eta igandean Gasteizko Feliz Petiten. Eta Iruñean bertan ezaztu LED Silhouette dantza taldeak gaur erakutsiko duela Gaiarren bere azken ikuskizuna Ultimatum izenekoa. Martxel Rodriguez dantzari hemen izan da.
4: Gaiarre ematea beti izaten da berezia. Hirugarren aldiz izanen dugu aukera gure lan bat erakusteko antzoki ikoniko honetan edo. Bai. Eta bai, beti izaten da egun kuriosoa. Bueno, ja, toki bat ezaguna duzunean, badakizunean kamerinoan olakoa den, ze usai dagon, ze lantaldea zein den, batean sentitzen zara piskot itxin bezala.
0: Margele, gaiarre antzokiko usaina ezaguna egiten zaiela, aitatu zigun, toki guztiek dute bere usain partikularra, berezia, kultur leioak ere badu berea, irratia, usaindu ere egiten baita.
5: Euskadi irratian, kultur leioa, Manu Etxezortu.

Bueno, aspaldikoa da iraganekoa da Lokilloren Quiero un camión izenekoa, Alaskarekin batera kantatzen zuen. Eta euskalo gaur Lokillok Navarrarenako emanaldian abestuko te duen Quiero un camión izeneko hau. Navarra Arenan asteburu betea dute gaur Lokillo eta bihar Sergio Dalma. Navarra Arenan Beken berriz bihar hasiko dute itzurera bira Amaia Montero eta La Oreja de Van Goghek. Musikan eta orokorrean ikuskizunetan lan egiten duten teknikariak albiste izango ditugu datozen egunetan gaur 8 greba egingo dutelako. Sindikatuek dei egin dute maiatzaren 15ean ikuskizun guztiak gera daitezen. Ikuskizunen alorrean dagoen prekaritatea amai dadin eta zapalduta dauden oinarrizko eskubideak berreskuratzeko lan hitzarmena eskatu dute, orain arte izan ez duten lan hitzarmena. Gaur 8ko grebarako deialdi bateratu egin dute teknikariok, SK, LAB, UGT, ELA eta Comisiones Obreras sindikatuek. Deitzaileen ustez, greba historikoa izango da datorren ostiralekoa ikuskizunen alorrean, 500 langile. Ari dira ikuskizunetan lanean autonomia erkidegoan. Grebaz gain, langileek bilkurak egingo dituzte goizean Arriagan, arratsaldean Gasteizko Bat-batean jaialdian, Getxoko More azokan eta Victoria Eugenian.

0: Venezian, Ibone Bengoetxea lehendakari orde eta kultura sailburuak balorazio positiboa egin du Euskal Herriko ordezkaritzak Veneziako biurtekora egin duen bidaia instituzionalari buruz. Bengoetxearen hitzetan, Euskadi munduko kultur mapan kokatu dute eta bisitak balio estrategikoa izan du. Lehen pausa izan baita, 2028ko biurtekora begira Euskal Kulturak presentzia egonkorra izan dezan. Horretarako ari dira lanean. Bengoetxea.
1: Oraingoko esperientziaren berri eman behar diegu, esperientzia bukatu eta gero ja, bueno, ibilbidea luzea da, bi urteko lan egin behar da, eta eurekin elkarlanean aritu, datorren bienalerako gaia jakin behar da, eta proiektua aurkeztu baita ere. Orduan, bueno, bagaude lanean, eta bi urteko lana geratzen zaigu oraindik.
0: Bengoetxeak, Ibone Bengoetxeak, Veneziako bidaia baliatu du arte bi urtekoa ikusteko. Arte bihurtekoa, arte garekidean oso zita garrantzizkoa dena. Arteak beti du provokazio ikuspegia, provokazio baina aldi berean zerpensatua ematen diguten gaiak planteatzen dituzte artistek esate baterako performance delakoen bitartez. Austriako artista batek entzun ondo, Florentina Holzinger artistak bere burua kanpai haundi bateko mi bihurtu du. Kanpaia barrutik jotzen duen zintzilikario edo mia, badajo gazteleraz, ba horren itxura hartu du, artistak bera bihurtu da, kanpaiko mi. Eta bere performantzan gainera entzun ondo, bi igerilari sartu ditu, pixa birziklatuz, betetako igerilekuan. Bai, bai, horrelaxe egin du. Egin zaurren bitartez, salatu nahi du artistak, gizarteko jende baztertu edo zaurgarriak bizi duen egoera larria.

0: Silvia Pérez Cruz, abeslari kataluniarrak atzo plazaratu zuen bere disko berria, Oral Abisal, entzulea itxasora eramon asmo duen lana. Horregatik, ez da harritzekoa disko horretan txertatu izana, itxasoan migrazio esperientzia gordinak izan dituzten oiei omenaldi gisa idatzitako kantu hauxe, Mar Muerto. Abeslariak itxasora darama entzulea, eta entzulek Euskal Herrira etorriarazi dute artista egon hortaza.
1: Samba, boleroa, mediterraneko doinuak, amaika dira Silvia Pérez Cruz abeslari katalanaren disko berrian, ageri diren musika estiloa korretarako, ingelesez, gaztelaniaz, katalanez, edota portugesez abestera ausartu da abeslaria. Hizkuntza anistasun horretara ohituak ditu jarraitzaileak adi, euskaldunak ere barne biltzen dituen zalean dana. Amaika dira esaterako gure lankide Arantxa Iturbek eta Nekane Peñagarikano gidatutako bihotzeko fonotekan, abeslariaren kantuak aukeratu dituzten artistak. Tartean dira Jon Garmendia poeta eta idazlea, Imanol Agirre irakaslea eta Lara Izagirre zinema zuzendaria.
2: Bai, Silvia Pérez Cruz, asko maite dudan kantorea da, ezagutzeko kera eukidut, eta makorran desde si, la letra zora garria.
3: April, 1974, Silvia Pérez Cruz, deskubritu nuen bertxio hau, eta irutu zeidan fresko eta modernoa, gure eroimena berreskuratzeko.
4: Nuen Silvia ekarri, iruditzen zaidalako orain momentuan nik egin miresten dudan artistetako bat, gogotsunago gainera kontzertu bat ikusteko zuzenean, ez dudalako orain goz aukerarik izan.
1: Abeslaria zuzenean ikusteko aukera hori izan du ordea Nerea Elizalde aktore bizkaitarrak.
5: Planean hasi nintzenen, ez dakit bira baten, Treblinkara azken trena zala antzuzlan bat, aktore batek jarri zian bere abesti bat, eta orduztik anibiginaz bera entzuten. Agian lehenengo izan zen pekino balz bienez, eta ni Lorkaren oso fan izan ez beti, eta uste dut, ja, pues negarriz ez nintzera, lehenengo izan zen egonian.
1: Zeharo unkitu zen Elizalde eta prez da berriz ere unkitzeko Euskal Herrian zenbait kontzertu eskainiko baititu abeslariak gaur eta bihar zetrako Victoria Eugenia antzokian izango da arratsaldeko zazpietan. Gutxi batzuk dira, baina Donostia kulturako webgunean salgai dira azken sarrerak.
0: Hori da Donostian gaur eta bihar, egandan berriz, Iruñeko baluartera helduko da Silvia Pérez Cruz eta maiatzaren 27an Bilboko Arriaga antzokira. Eta Senegalgo musika, Senegaldar konzertua gaur ostiralez Bilbon Mito izeneko aretoan. Menuan Senegalen sortutako hiru musikari, beraien artean Paco Diata, Casamansen sortua estilo nahasketa handia eskaintzen duena, eta beste biak gurean bizi diren Denjaman eta DJ Sisa. Senegalgo musika gaur Bilbon, Andoni Liceaga.
6: Sundur mitikoaren laguna da Paco Diata. Liegeko kontzertuan bere aurretik aritu da eta biztan dena, berak ere badu bere ibilbidea musika munduan. Senegalen sortua, egun Belgikan bizi da.
7: Avec ça depuis à bas âge.
6: Ni Casamansen sortu naiz. Ture kundakoen auzo berean eta txiki-txikitatik musikan barneratzen zara. Instrumentuek, kantuek garrantzi handia dute. Senegal hegoaldean dago Casamans eta 12 etnia eta beste horren beste hizkuntza ditugu. Kultura anistasuna handia da. Casamansetik Dakarrera han ezagunenen artean ikasi eta gero Belgikara. Afrotronik estiloan ari da berak sortutako erritmoen nasketa, afroa elektronikoa.
7: C'est un mélange de rythme, en fait, de tous les rythmes que j'ai appris. C'est un mélange de rythme, tu sens du salsa, dedans, y a du reggae, y a du...
6: Ikasi dituran, erritmo guztien nahasketa da afrotronik, salsa, reggae, tradizionala, modernoa. Dantzarako musika, mezua barne, bakearen mezua zabaldu nahi du.
7: De tous les héros. Je parle des héros de l'Afrique, je parle de la paix, la...
6: Ordut adibidez, No Segregation kantua Lubumbari edo Sankarari gorazarre eginez eta injustiziak salatuz Afrika garatu behar dela aldarrikatuta. Eta gaualdian, gainera, Denjaman reggae estiloan ari da, hemen bizida, eta bukatzeko DJ Sisa, bera ere, hemen bizida.
8: We must be free, free, must be free.
0: Urteak azkar igarotzen dira eta orain dela 4 urte proiektu txiki izena sendotzen joan da. Hasieran zirriborroa edo bizitza baten zirriborroa besterik etzena, orain ja errotutako taldea da. Gernikako ziraun taldea zari gara, Asier, kaixo, arratsaldeon.
9: Aupa, Manu, arratsaldeon.
0: Zenbat urte izan dira? 4 bat urte edo?
9: Bai, aurreko disko atera sanetik hiru urtetxu pase dire eta talde sortu sanetik ba bai, 4 urte ja.
0: Vale. Hasieran zirriborro bat besterik etzena, esan dugu zezuen lehendabiziko kantuetako bat izan zen bizitza baten zirriborroa, ezta?
9: Bai, hori zein izan gure lehenengo kantoe, apuruet experimento baten modukoa, ia taldien onora heldu altzan, eta jo, ondo urten zan.
0: Bueno, zenbat oroitzapen eta argazki utzi ditu ziraun taldeak urteotan, Gernikan atera dituzu argazki asko, atera izkizuete argazki asko, eta beste inbat okitan, ez da, adibidez ikusi dut behin jozen utela Bilboko metroan?
9: Bai, egia esan, eukidoguz aukera politxek leku ezberdinetan joteko da, bai, kontzertu kurioso bat Bilboko metroan aizen zan. Lehiaketa baten apunte, hartu eskuen, da, bueno, jendartien behotzen egotie, da ikusle kasualak edo handi pasetan dienak erakartzea politxe izin zan.
0: Badaukazu beste horitzapenen bat, ziraun taldeak urte hauetan bisitatu dituen tokitako beste horitzapenen bat?
9: Danetarik egon da, baina azkenien beti geratzen gara, bueno, esperientzia undizen ekaz, ez da, edo bueno, txikitzetik igual ilusioa iten dutzenak, ba, niretzako adibidez ninaz rockero amorratue eta niretzako aurreko urtien BBK Legendsen jotie, ba, placer bat izen zan, gure idolo anteloneru moduen, orden ba, jo, oso, holako esperientziek oso politxe.
0: Zeintzuk ziren, gogora izaguzu?
9: Jo, idoloan ziren, Blue Oyster Cult, egon zan Alan Parsons, baina Viejas Glorias, baina oso onak.
0: Bai, Viejas Glorias, zue gaztea zarete, Asier?
9: Bai, gaztea gara, baina bueno, bueno, egiz izan tal dien dekoguz, gusto musikal ezberdinek, baina ni neu baina zapurbete bien joven esaten dana, ez da? Gustetaz, balaro gegarna markadako musikie, horko zazoie.
0: Bai, bueno, beraz zuen idoloen ondoan jotzea izugarrizko poza izan zen zuentzat. Ziraun taldea ari gara izketan, ziraun taldea ari da bere bidea egiten, eta hementxe dauka disko berria Biziraun izenekoa.

0: Bueno, kalean da zuen disko berria, Asier, Biziraun. Zertan da desberdina Biziraun aurreko proiektuekin lotuta, ta konparatuta?
1: Bai, ba, bueno, lehen komente dugu moduen taldeek ibilbide bat aurrera lundeu, taldekide batzu bat proiektu utzi bien, beste taldekide barri batzu batu dire, eta ba, ize fresko honegaz, disko barri bat sortu dugu, kantu barrizek, eta Biziraun diskoan ardatza da, apurbet, ardatz moden hartu dugu, Bizirautie merezidu daben mezuek transmitiutie, eta baurrek ileskor bihurtzi, zeus lan.
0: Ileskor. Eta nola edo nori bururatu zitzaion zutagarreko Aitor Gorosabelengana jotzea, diskoan parte hartzezan, Floema izeneko abestia?
1: Ba, friki fanari, neuri. Bai, azken pinen eukigendon kriston sortie eurekaz batera joteko, bueno, eurentzako zabaltzeko gure herriko jaizetan, Gernikiko jaizetan, mindala bi urte. Eta ordutik ni salie banintzen, baina jaurek esetu urbietik ikusi da niretzak orso zer aldatu zan, eta esanaban, bueno, atie jotziaren ez dugu galtzen ez ebes. Eta, jo, tope ginen atie zabaldu zala, Aitor Gorosabel kriston pertsona ona, kriston prestotasune, urbiltasune, humiltasune, eta jo, ba, benetan ilusio pilo bat indosku kolaborazioari aurrera itxi.
0: Zuretzako Aitor Gorosabel mitikoarekin kantu bat egiteaz izan da ametsa betetzea bestela?
1: Bai, argitagarri. Kolaborazio gehiago euki dugu, adibidez, Bittersweet abeslari bilbotarra begonda, asko guz eta asko muzelan abesten daben, eta beste kantu berezi bat dau diskoan bera horren barne dabena. Eta oso politxide da bai. Osa, gombidatzete zenturi be hori kotiletan apurtxo.
0: Hori azure izpilu bakarra?
1: Hori da, bai, bai.
0: Bon, lehen esan duzu, pixkat helburua dela musikalki ilezkor bihurtzea. Aitor Gorosabel da zuta graba dira ilezkorrak, ez eternoa dira, ez da?
1: Jo, bai, niretzako azkenien sortzen dozunen kanta bat, produktu bat non ja angeratzen dan betiko, niretzako hori da, jo, beste dozien esperientzi baino baliotxu hau ez. Betiko dongo da kanturi sortute, bideoklipe be kaleratu dugu da, agertzen gara Aitor Gorosabelega azkoten, nietzago da, bueno, egun batez, zutagarreko kidea izenaz.
0: Ah, bai ondo, bai ondo.
1: Oso politxe da.
0: Zira un taldekoak, elkarlanean Aitor Gorosabelekin. Bueno, zuzeneko manaldirik bai, zese nola ageri da zuen agendan, ze ageri da?
1: Ba, hasi gara agendie betetan, oin ionetan joko dugu Agurainen, Gasteizen, Gerniken bebai, Getxon, egiz esan, agendie topera zigara betetan, baina, bueno, gogoz be kontzertu gehiago lortzeko eta gure musiki ezabaltzeko ba, dino gehiago.
0: Oso rockero da zuen taldea, baduka publikorik, rockak beti izango du, zaleren bat edo beste?
1: Jo, ba, galdera hona da hori.
0: Baizte, gaur egun gehiago txuten dira beste ritmo batzuk urbanoagoak adibidez, ez da, rapak dauka indara hundia, trapak, ez da, ritmo urbanoek eta indara hundia hartu dute?
1: Bai, egiz esan, bai, entzunaldiak lortzerak orduen edo kontzertu lortzerak orduen, bai nabaritzen dugu ate asko ez direla zabaltzen da, bueno, ulertzeko da gaiz, zuk dinosun, Ez da geur eguna inbeste eruten dan estiloa don.
0: Ez dira rokaren garairik onenak hauek.
1: Hori da, ez dino desagertuko danik, ez dut ustez, saliek dire, benetako saliek, baina bai ez da popularrena. Baina, bueno, norberak inbierde gustoko dekona, eta bai esan biot, kontzertu bat joten dugunien publiko barrizen aurrien, reakzioa beti dala ona, nahiz eta igual leurek ez izen rokeroek edo, bueno, jendiek arrera honez hartzen da beti gure musikia. Ordan hori behintzen, seinale hona da.
0: Bueno, ipatu dugu Aitor Gorosabelekin egin duzuen abestia, ipatu dugu Bittersweetekin egin duzuen beste hori, beste ze nabarmenduko dugu, badaukazu beste bat, Plazandreak izeneko abestia baitere, Asier?
1: Oso ondo aukeratu duzu kantie, Plazandreak niretzako da kanta oso berezi bat. Bueno, hor lantzen dugun, apurret, emakumiek dekien presentzize, eukibierda den presentzize, da indaben lana, histori zentzier, batez be Euskal Herri zen zentreta, eta bada kantu bat entzutekoa, disfrutetakoa, baina bebai informetakoa, purbet, letri irakurrizkero, han agertzen dire hainbat izen, eta gomendatzeot, bakotzak eitxe norberan ikerketi, eta ikustia zelako emakumiek ikusen hemen, zelako lan hain daben, eta batez behureri esker zer lortu dan gaur egun.
0: Entzun egingo dugu pitin bat Ziraun taldearen Plazandreak. Ba, Hauxe, Ziraun taldearen disko berria bizi daun izenekoa munduko zorterikoen opa diegu Gernikako rockeroei. Musikaldaketa erabatekoa Hernanin Isidro Ansorena txistulariaren ibilbide musikatu egingo dute bihar goizeko 10:00 abiatuko dira Herriko Plazatik. Ibilbidean Ansorenak sortutako hainbat pieza joko dituzte Hernaniko musikalkarteko txistulariek Ainhoa Agirre.
2: 1982an San Isidro egunez jaioa Isidro Ansorena herriko txistulari bandan hasi zen txistua jotzen eta 1922tik Donostiako txistulari bandako kide eta musika bandako zuzendari izan zen urte luzez baita hiriko musika kontserbatorioko irakasle ere. Berea da txistua jotzen ikasteko lehen metodoa. Inigo Arzaius.
3: Solfeoa batzekin, etzekin azan harmoniako ezagutza hundirik etzekan. Batzekan azan belarri oso fina eta horretik batzikat kuriosoa nola intzitun alako obra pila eta metodoida okerrez baldin manoa txistuko zoa. Eta bueno, izan zan, ba, pixka lehenengo metodo, lehenengo daun zerbait idatzia bezala, ba, ja, txistua modu akademiko batean ikasten azteko.
2: Isidro Ansorenak sortu zituen fandango arin-arin eta kontrapasen artean badaude Hernaniko baserri eta lekuei eskainitako piezak eta horiek joko dituzte biharko ibilaldi musikatuan.
3: Isidro Ansorenak Hernaniko naiz inguruko toponimiari eskainitako piezekin, ba, alako ibilbide bat ipia. Ez gara denboa guztien jotan jungo, baina ikeldialdi bat egin goitugu, eta gero bai nahiko genuke bokatu bai alabai, zaltzate bat zerrin, Mugaz Lasarte izan erren zala Isidro Naman jaiotetxia.
2: Ansorenaren pieza batzuk taldean joko direnez, ibilaldira txistu eraman nahi duenak, patonukoa eraman dezala eskatu dute antolatzaiek.
0: Hortxe gomendioa, txistularientzat bihar Hernanira doazen txistularientzat. Bueno, bokatu horretik karteldegi begiratu ezagun ze pelikula berri ditugun, ze film berri ditugun Euskal Herriko karteldegian. Beste agertuko zaigu karteldegian Angelina Jolie. Informazioa Iker Zabalak karteldegiaz.
4: Do you think we're responsible for what happens to us?
5: What do you mean exactly?
6: Modaren munduaren erakusleioa Louis Widokor zuzendari frantziarrak Couture sortu du nazioarteko izar handi baten eskutik Angelina Jolie Donostiako zinemaldian aurkeztu zuen film honek pasarelen alorraz gainera beste elementu nabarmen bat dauka izan ere Jolie kezurmamitzen duen publizitate zuzendariak bular minbizia duenaren albistea jasoko du. Mundu zurrun horren erritmo azkarrez eraikitako pelikula, Pariseko lokalizazio ikusgarriak ere baliatzen dituena, naiz eta plazaratzen diren hausnarketak ez diren akaso sakonegiak.
7: Yo vivía en el mismo apartamento en el que usted vive ahora. Es un lugar hermoso. ¿Cuánto paga de alquiler? Una ganga. ¿No se le hace raro?
6: Más que Felizren, ekoizpena, Sofia Otero, Sorion Egilear, edo Urko Lasabal bezalako antzesle euskaldunak tartean dituena. Bajo tus pies, terrorearen lurraldean sartuko da bete-betean. Maribel Berturen pertsonaia bere bi aurrekin etxe bizitza zahar batera joango da bizitzera. Alokairua oso merkea da, dituen arazo ekonomikoekiko irtenbidea. Baina gauetan, beheko soleirutik, oiu osenak hasiko dira, pertsona oso nagusiak dira bertan bizi direnak eta bizikidetza arazoak geroz eta jasangaitzagoak bilakatuko dira.
8: More than a quarter of a century has passed since Sophie's body was discovered.
6: Irlandako epaiketa thrillerra da Recreation, pertsona arruntez osaturiko epaimei batek ebatzi beharko du duela 25 urte gauzatu zen hilketa baten erruduntasuna. Cindy Lumeten, 12 Angry Menen erreferentea gogoan, Jim Sheridan veteranoa da zuzendari, dilema morales beteriko pelikula honetan.
0: Hori uste karteldegian. Uda berriarekin batera badator kantu eta hitze Iruñera, gaurtik aurrera, bueltan da Euskara Hutsez, kantatzen duten talde eta artisten konzertu zikloa, arratsaldeko 8:00 anarik emango dio hasiera program Mari Pompelo Zibibox aretoan. Bueno, kartel digen daukazue Incontrolable izeneko filma eta bertan berreskuratu dituzte laurogiko eta laurogeita hamarreko hamarkadako kanta britainiar ezagun-ezagunak, adibidez, atzo pitxin bat entzongo nuen Supergrass eta gaur beste pitxin bat entzongo dugun New Order. Datorren Monday edo astrenen itzuliko gara. Jox, arratzaldo na pasa.
9: Hauze hona, mani.
0: Buah, bombazoa, bombaka da.
10: Arratsaldeko hirurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
9: Arratsaldeon, Espainiako Osasun Ministerioak konfirmatu du pertsona bati antivirusaren probak egiten ari direla Alakanteko erietxean. Johannesburgoko hegaldian zioan pertsona bat da, oraingoz ez dulik baino ez du. Ministerioko prentxaurrekoa jarraitzen Madrilen, Oiane Perez, Arratsaldeon.
11: Arratsaldeon, Amaia, atzo Herbeheretako azafaterekin gertatu bezala, orain Alakanteko emakume bada kasu susmagarri bilakatu dena. Apirilaren 25an Johannesburgon zen, hain justu ere senarra iltzizaion emakumea sartu zuten hegazkin berean. Emakume horren osasun egoerak okerrera egin zuen berehala, hegazkinetik jaitsi zuten eta ordu gutxira hil zen Hego Afrikan bertan. Bi ilara atzerago eserita zegoen Alakanteko emakumeak ez du ladu orain eta erietxera eraman dute.
12: Es trasladada al hospital por parte de la Consejería de Sanidad de la Comunidad Valenciana. Allí se le mete en una habitación de aislamiento con presión negativa y con todas las precauciones que sean necesarias y se le toma una muestra de PCR, muestra de PCR.
11: Hogeita lau ordura espero da PCR horren emaitza jasotzea, negatiboa bada, baina sintomekin jarraitzen badu, beste bitan errepikatuko zaio proba. Era batera edo bestera, Gomez Uia erietxera ekarriko dute Madrilera, 40 aldia betetzera, edo gaixorik balego bakartze gela batean sartzera. Hegaldi horretan hildako emakumetik gertu eserita, Espainiara iritsi zen gizonezko hegoafrikar bat ere bazen, bere bila ari dira oraindik 40 aldia bete behar duela jakinarazteko.
9: Eskerrik asko, Jane, eta gurean azken ordukoa da Basaurin apirilaren batean hiltzen emakumearen kasua ez duela jada genero indarkeriatzat Espainiako Berdintasun Ministerioak. Ministerio honetako iturria jakinarazi dute, txosten forentxea irakurri eta gero baztertu dutela genero indarkeria izatea. Heriotzaren kausa etzela homizidioa izan, ala diote Berdintasun Ministeriotik txosten hori eskuan, Basaurin apirilean hildako emakumearen kasua beraz ez litzatekeela hilketa matxista. Lanarloan ikuskizunen sektoreko Araba Bizkaia eta Gipuzkoako 400 langile grebara deituta daude gaur 8 maiatzaren 15ean. Teknikariok, SK, LAB, UGT, ELA eta Komisiones sindikatuek egin dute deialdia, bat eginik sektoreko lehen hitzarmen kolektiboaren negoziazioetan izaten ari diren zailtasunak salatzeko. Duela 3 hilabete hasi ziren salatzen negoziazio horiek blokeo egoeran daudela bi urteko hartu emanen ondoren, diote ez dutela uztarik eman eta sektoreak jarraitzen duela prekarioa izaten eta lan eskubide oinarrizkoenek urratuta. Horregatik greba deialdia ilaren 15ean eta sindikatuek eskatu diote euren aldarrikapenak babestu nahi dituen edonori egun horretan izan litezken ikuskizunetara ez joateko. Nazioartean Erresuma Batuan atzoko udal hauteskundetan emaitza txarrak lortuko dituela jakitun izan da ere, Kir Starmer lehen ministro laboristak jarraitzeko asmoa iragarri du, alderdi barruan hainbat ahotsek lider aldaketa eskatu duten arren. Orain arteko emaitzak eskutan, Ingalaterran Nigel Faragen eskuin muturreko alderdiak eskuratu ditu aulki gehien, naiz eta horrek ez dizkion udal alkatetzak neurri berean emango sistemaren berezitasunarengatik. Mikel Aramendi Euskadi Irratiko nazioarteko haietan aditu denaren iritziz, etenik ez duen alderdi tradizionalen gainbeherak ahalbidetu dizkio emaitza on horiek eskuin muturrari. Mikel Aramendi goizak aur.
13: Benetan berbale galdetu beharko genukena da, zergatik Erresuma Batuan, Europan ia ultraeskuineko edo oso eskuineko autuak atzerak hasi direla, ematen duen momentu honetan Erresuma Batuan oraindik aurrera egiten jarraitzen duten eta jarraituko dute. Bueno, dudarik gabe, esplikabideetako bat da, noski, partidu klasikoak pikutara joaten ari direla, zeren eta lauriste galduntzen guztiarekin, toriek ere, ja, beste horren beste edo, baina bentsat proportzioan, alatzu galdu dutelako.
9: Errepidetan hainbat arretagune, adi Bizkaia 10ean Bilbon Samameseko tuneletara iritsi aurretik Donostiarako noranzkoan furgoneta batek matxura izan du eta lehen autoilarak sortzen hasi dira. Bizkaia 30ean Sondikan Txorierriko igarobidean alegia bi autoren arteko talka izan da eta Gurutzetarako noranzkoan lehenik ere garai honetan izaten diren autoilarak areagotzen ari dira. Eta beste bi puntu kontuan izatekoak ere trafiko motelarengatik eta ohiko autoilarengatik Artazako errepidea Leioan Getxorako noranzkoan eta 8an Basaurin Bilborako noranzkoan. Eguraldiari dagokionez, ez egonkor arratsaldea, hegoaldetik iparraldera mugituko den lerro batek zaparrada batzuk utziko ditu, ekaitzak ere jo dezake, nolanahi ere zaparradak azkar xamar igaroko dira. Besterik ez oraingo, zirurak eta bost dira, albiste gehiago ordu bete barru hemen, Euskadi Irratian, eta noiz nahi orain albiste zerbitzuaren bitartez.

0: Amaraunan, futbola zere aritzen gara.
1: Hartzen nun, oin bat eta utzera batzen. Gero, ez, empate, meka, gula letxe, eta gero penaltiek usen nun. Mikel, da, oi, oh, orduan kontentu. Eta penaltiek esan nun, loskito. Baina, ze porten guadan kon, da, humilia eta hartu letxeter, oi, kema.
0: Amarauna, asteburu goizetan, Euskadi Irratia.
1: Ai, emozioa.
2: Ezinezkoa zaigu lakturaleren atzean dagoen guztia, iragarki honetan kontatzea. Esnea dituek ordea, gu aukeratzen gaituzte. Lakturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
3: Alkampon, maiatzaren zortzitik amarrera, txerriaz pizuna, kiloa, zazpi eta berrogeita mabost euroan daukazu. Eskaintza hau erabilgarri dago hipermerkatuetan, supermerkatuetan eta alkampo.es webgunean. Penintxulan eta Balearretan. Alkamporekin, beti irabazten duzu.
4: En Alkampo sales ganando.
5: Gabon! Gabon guztioi, bueltan gara!
6: Hau ez da plato bat. Emozioen estandarako estena tokia baizik.
7: Ja? Iota, estilo propio izatea, eh?
6: Epaimaia eserlekuetan da. Botoia sakatzeko eta dena lehertarazteko prest. Prestatu talentu handiaren detonaziorako. Gaur gauean estreinaldia ETV baten.
0: Euskadi Irratia.

Euskal Herriko musikero guztiei egindako irrati deia da honako hau. Orain hasi eta Laura Karte Euskadi irratian, Kantu Kontari.

8 minutu, kaixo, Euskal Irratia, kantu kontari eta musikeroak, 3:08, laurak artekoak gaur ere hemen, musikaz bete dezagun, gaur ere hemen, musikari protagonismo guztia emanda orain hasi eta laurak artekoa. Eta hor daukagu, arlo teknikoan, bikotea, betiko bikotea, Mikel Olazabal eta Eneko Gomez. Eneko Gomez eta Mikel Olazabal, arlo teknikoan, gu geu kantuak aurkeztu, eta entzuteko prest, eta gero zure laguntza, mesede, zure laguntza iritzi, proposamen, ideia, kritika, nahi duzunarekin. Hori ona helarazteko WhatsAppa eta WhatsApparen zenbakia Euskadi Irratiko betiko WhatsAppa zenbakia 688-666-000 688-666-000. Kantu kontari Euskadi Irratia musikeruak. Eta Mexikar soinuekin gainera Madrilgo agintari nagusiaren bizita ere jaso dute Atlantikoaren bestaldean eta arek adina hautsa arrotzeko prest orain, bueno, bestelako zentzu batean hautsa horiek, Bruno Mars ere bai gaztelerara itzulita lo arriesgo todo.

Ora hor kantu ere, Bruno Mars jauna Hawaiko musikaria, bai, Hawaiko musikaria, Bruno Mars, soul eta R&B kantari musikari koreografoa, aurtengo txaleko The Romantic diskoko Risk It All kantua, zer eta gaztelerara itzulita gaur bertan, lo arriesgo todo orduan. Bruno Marsen, laugarren estudio lanak, bueno, argiak ikusi orduko, segituan esan genuen, ufa, zeinen latino datorren pacifikoko musikari hau, ba begira zein puntutaraino orain. Orain, Risk It All izeneko kantua, rantxera, zer eta gaztelerara itzuli duelako. Bueno, momentu honetan nazioarteko biran dugu Bruno Mars, bihar eta etzi, Detroiten arituko da estatu batuetan. Eta gero horren ondotik, Minnesota, Illinois, Ohio, Kanada ere bizitatuko ditu. Eta ekainaren 18tik aurrera, aurtengo ekainaren 18tik aurrera, Europa ere bai. Frantzian hasita gainera. Parisen arituko da ekainaren 18, 20 eta 21, Parisen, ekainaren 18, 20 eta 21, eta Madrilen uztailaren 10 eta 11. Bruno Mars, gazteleraz, gizonetan, lo arriesgo todo. Eta rantxera batetik, korrido erdi euskaldun honetara. Debagoienatik, Etxepe egitasmo urbanoa. Despedida diskoa gaur bertan, Etxepean 17 kantu, gisa honetan datozen 17 pieza.

Botoko Mari nire printzesa. Etxepekuek beren ingurune dena gonbidatu dute despedida disko honetara. Nire printzesa honetan beraiekin batera Maida, Fani, Eli eta Xeri ere bai. Baina tira hauez gain Denso, Txijuarez, Txoron eta horrelako kuadrilla guztia. Etxepek honela persiana jeitsi du. Momentuz persiana diskografikoa. Hau dute azken diskoa gaur bertan aurkeztu duten Etxepeian. Baina honekin kontzertu bat baino gehiago emango dute urtean zehar kontzertu bat baino gehiago. Beraz, oraindik ere izango da festarako aukerarik. Eta festarako aukerarik hauek beren kontuek dira, eh? Beraz, intentzioa argi eta garbi oraindik ere. Etxepe taldekuak gaur bertan Etxepeian taldearen azken diskoa. Eta Euskal Herrian azken urteuetan bizitzen ari garen ez dakit festa latinonen barruan beste ezkontza hau ere bai. La Neni, Sedientos de Cumbia eta La Chama un día así izeneko epe honetan. Abestietako bat, Tus Besos izeneko.

Sedientos de cumbia, kantu honetan Euskal Herritik, la neni eta sedientos de cumbia, la chamakoak ere bai, un día así izeneko epe honetan, aste honetan bertan, un día así, kantu sorta ertain honetan, ez direlako abesti asko, baina badira batzuk, horietako bat, tus besos izeneko cumbia hau ere bai. Eta honez gain, bonbon kantu hori remix ere egin diote, eta la chamakoek beti bezala izeneko kantua prestatu dute, la chamak beti bezala izeneko abestia ere bai. Baina tira, lehen da biziko abia puntua, single honetan abia puntua, single eta videoclip honetan ere bai. La neni eta sedientos de cumbia, kantuaren izena, tus

Begira nolako kantuak egiten diren gaur egun Euskal Herrian, aurreko ezkontza hori kumbi eta latino etorrelako uztarketa hori Nafarroatik, eta hau ere Nafarroatik Sarriguren didatorkigu laukote gaztea. 2025 bukatzen eta 2025 bukatu baino lehen, bidean gaude izeneko lehen albuna talde honentzat. Hemen ditugu Markel Gomez, Edurne Herrea, Maria Antunez eta Aritz Legarria. Lau lagun orduan, bineska eta bimutil eta pop rock gitarrero honetan gainera. Diskoaren izena bidean gaude, 10 abesti sartu dituzte, eta horietako bat honako hau eztabaida gaur kantu kontarin jarri duguna. Mugan donostiarrak behira zeinen kementsu abesti honetan gainera. Honen izena olerki bat, gero jaitsiko da, eh? Bueno, bori, Mugan taldekoak laister kontzertu garrantzitsu eta guzti. Haute maiatzaren 17an donostian arituko dira, donostiako antzoki zaharrean. Mugan taldea, beren lan berria aurkezteko prest, bizitza ozen denean.

0: preskuratzeko. Eta Mugan taldea zer esanik ez, Mugan taldekoak aspalditik ari dira gertatzen euskal musikan. Mugan boskotea gaur egun, Pablo Zurutuza eta bere neskamutilak. Disko berria dute, lano gainera bi zatitan etorri da, bizitza ozen denean. Lehen da bizi epe hori aurkeztu zuten, bosta besti, hori gutxi gora bera martxo hasieran, eta orain bigarren zatia erakutsi dute musika honen barruan, bizitza ozen denean, bi izenekoa. Bueno, bat lehen da bizi, eta orain bi, ez dakit ondo esan dudan, eh? Baina tira, horixe, lehen da bizi bat, eta gero bi, han bost, eta hemen beste bost. Eta biak elkartuta, kontzertua ere bai, maiatzaren 17an, Donostian antzoki zaharrean arituko direlako, Zurutuza jauna eta bere taldekoak. Hauxe da, Muganen berriena, kantu kontari.
1: Kantu kontari, Euskadi Irratia. Musika entzuteko egunak dituen ordudenak dira onak. Baina iruretatik laura kartekoa aparta da. Musikarik onena apartatu du zuretzat Joseina Etxeberriak. Zatoz Euskadi Irratira. Zatoz Kantu Kontari.
0: The Beatles, bai, 70ko maiatzaren 8an duela 56 urte azken diskoa. Honako hau, honen izena Let It Be.

eta Let It Be, abestia eta albuna ere bai. Gaurkoa da kantu bilduma hori, Let It Be, The Beatles taldearen azkena izan zena. Bueno, eta honekin, beti aipatzen den bitxikeria, Let It Be, Liverpoolgo taldearen azken disko izan zen, argia ikusi zuen azken kantu bilduma, baina ez da, abestirik berrienak jaso zituena. Horren aurretik, 1969an plazaratutako Abbey Roadeko kantuak, gerorago prestatu eta grabatuak izan zirelako. Ze gauza raro esango duzu, ezta? Bueno, Beatlesen bukaera komplikatu xamarra izan zen, ordurako urteak zaramazkiten jendaurrean jogabe. Estudioan bakarrik biltzen ziren, eta bukaera hartan, lehen da bizi, Let It Be disko osatu zuten kantuak grabatu zituzten, eta gero etorri zen Abbey Roadeko kantuen grabazioa. Hori bai, argitaratzerakoan, lehen da bizi, Abbey Road 1969an, eta gero Let It Be 1970an. Bigarren hau, 1970ko maiatzaren 8an gainera, duela 56 urte. Taldeak banandu zela iragarri eta handik hilabetera etorri zen disko. Taldeak iragarri zuen, banandu zela, buketu zela The Beatles, eta handik hilabetera Let It Be diskoa. Pentsa, zer indarra hartu zuen guztionek. Let It Be, utzizazu bere horretan. The Beatles taldearen azken golpea. Efemeride egun horretan Paul McCartney eta Ringo Starr lehen biziko aldiz elkarrekin.

2006an, baina zergaitik ez, The Beatlesen kantu bat izan ziteken, edo horren beste urteren ondotik, Paul McCartneyren kantu bat, edo Ringo Starren bat, ere bai. Bueno, azken batean hori dena delako onako hau. Home to Us, guretzat etxea izenekua. Paul McCartneyk disko berria du, The Boys of Dungeon Lane izeneko diskua, maiatzaren 29an emango du argitara, maiatzaren 29an argitara, eta hemen Liverpoolgo musikariak bere lehen pausuak jarri nahi izan ditu mai gainean, garai bateko kontuak, musikara eraman zuten urte haiek denak alegia, The Boys of Dungeon Lane diskua. Hor, nostalgiatik asko izango da, etorretxegatik The Beatles, Abbey Road, etorrelakoak ere benetan presente. Ringo Starr eta Abbey Roaden pentsatuta idatzitako kantu omen da Home to Us, gaur bertan aurkeztu duen abesti berri hau, guretzat etxea izenekoa. Etorretxegatik gonbidatu du Ringo Starr hemen kantatzera, bateria jotzera eta bestelako lanak egitera. Lehen aldiz, abesti berrian elkarrekin Paul McCartney eta Ringo Starr. 1969tik, 1970an eman zen argitara lerik bi, baina 1969an egin ziren grabazioak. Bueno, eta beste honetan The Pretenders taldeko Chrissie Hynde eta Texas taldeko Charlene Spiteri ere bai. Zen nolako ezkontza Paul McCartneyren abesti bero. Oi, 1966an hori, Rolling Stones, Beatlesen leia berriz ere piztuz. Hemen ditugu jagarreta bereak, honen izena Foreign Stones.

da posible nola izan liteke Jagger, Richards eta Ronnie Wood de Rolling Stones taldekoak 2026an onelako kantuak egiten aritzea. Nola liteke ordea, uztailaren 10ean disko berria dator, Foreign Tongues izenekoa, atzerriko hizkuntzak taldearen 25. estudio lana da. The Rolling Stones taldearen 25. estudio lana eta kolaborazioz bete duten diskoa gainera. Esate baterako, betidanik taldeko bateria jotzaile izan den Charlie Watts presente, berak emandako azken bateria kolpeak ere erabili direlako abesti batzuetan. Hori gutxi balitz, honekin batera, bestakit, The Cure taldeko Robert Smith, Steve Winwood ere bai, edo zergaitik ez Red Hot Chili Peppers taldeko bateria jotzailea Chad Smith. The Rolling Stones taldea, disko berria eta kantua zer esanik ez, In the Stars, izarretan. Eta Stonesak bakarrik ez, Charlie XCX ere rockero.

Eta horrela, kantua bukatuta, bai laburrean, Charlie XCX da honako hau, rock music abesti labur eta intentsu honen izena. Charlie XCX, artista ingelesa, pop eta elektronikatik, benetan ezaguna, disko berria du, bueno, a ber, diskoa, disko oraindik ere ez, baina badator eta hasi da laginak zabaltzen gainera. Hauxe lehen da bizikoa, Bart gauean, rock music. Eta honen aurretik, emakume honek esan zuen ere, hori ere aipatu behar, dantzalekua eta elektronika hilda dago. Hilda daude dantzalekua eta elektronika. Rock musika da geroa. Bai, bai, Brat diskoa benetan arrakastatxu egin ostean, edo ez dakit, Wuthering Heights pelikularen soinu banda osatu ostean, orain autotune eta elektronika guztiak alde batera utzi, eta musika organikoaren bila Charlie XCX. Elektronika eta dantzalekuen erregina, zer eta, hori, soinu organikoen bila. Horrela etorri da diskoa, horrela etorriko da, bar gauen erakutsi dako kantua ere bai rock music eta gu justu horre rock kontuetan ari direlako azken urte hauetan belako taldekoak beste lan batzuetan ere bai aspaldi honetan beste talde batzuetan murgilduta baina Mungiako banda honek lan berria iragarri du belakok disko berria iragarri du aurten urriaren bian jasoko dugu urriaren bian oraindik ere urruti dago gainera ez omen dute inongo aurrerakinik erakutsiko.

honelako kantuak egiten dira gaur egun Euskal Herrian nazioarteko banda horietako bat ematen du, baina etxekoa da Bizkaikoa Mungitik eta torkigun laukotea Belako taldearen izena, 2020an Plastic Drama alguna eta kantua Time Up. Bo, zen horako kantutzarra. Gero badakizu horren ondotik 23an Zigorregando ere bai, eta azken aldi honetan nahiko isilian ibili ostean, aurten udaberrian Erresuma Batuan izan dira grabatzen. Bueno, orain badakigu zertan aritu diren. Disko oso bat datorrelako. Seigarrena izango da. Bizkaiko banda honentzat seigarren grabazioa. Urriaren bian jasoko dugu eta aurretik ez dute inongo aurrerakinik mai gainean jarriko. Aurretik ezer erakutsi gabe. Urriaren bian, bomba, diskoa oso osorike. Eta horrekin batera mundu mailako bira ere bai. Bueno, mundu mailakoa pentsa, Alemaniako Hamburgen emango dutelako lehen kontzertua. Hori irailaren 17an izango da. Eta Euskal Herriko lehen emanaldia Bermeon. Bermeon lehen kontzertua urriaren 3an, hau da disko argitaratu eta urrengo egunean. Bueno, Belakorekin ari gara, Chris Lizarraga azpimarratzen gaur. Chris Lizarraga talde ondako kantari nagusiak, bilbotarrak gaur bertan, 34 urte bete dituelako. Eta roko kontuekin ari gara, pentsa, Silvio Rodríguez kubatarra ere rock airetan murgildu da eta. Silvio Rodríguez eta Alejo Estibel, kantuaren izena, Déjame en paz.

Aste honetan, Joaquin Sabina behin baino gehiagotan ekarri dugu kantu kontari zai honetara bere despedida kontzertua, orain diskoan atera duen despedida kontzertua. Hola y adiós, izan zen biraura, eta orain beste horren beste zuzeneko lan bikoitzau, hola y adiós. Eta gauza da, Joaquin Sabina berpiztu zuenetako bat Alejo Estibel izan zela, Alejo Estibel. Estibel argentinarrak egidatu zuen tequila rock taldea, hirurogeita hamar eta laurogeiko hamarkadetan. Aspaldi honetan, ekoizlea da berak. Bueno, ba, berak erabaki zuen, Joaquin Sabinak, 19 días y 500 nocheseko bozarekin funtzionatu zezakela. Boz apurtu horrekin funtzionatu zezakela. Oh, ba, nola funtzionatu duen, eh? Alejo Estibel izan zen La Oreja de Van Gogh taldea. Begira, asteburu honetan bertan, bekera itzuliko den taldeak ere, bueno, ba, funtzionatu zezakela. Berak ekoiztu zuelako taldearen lehen diskoa, eta han gainera erabaki potoloak hartuz. Orain Silvio Rodríguez, beste alde batera eramandu Silvio Rodríguez, rock ukitura, kantuaren izena, Déjame en paz. Silvio Rodríguez, kubatarra, eta Alejo Estibel, argentinar, madrildarra, gaur bertan, abesti berria hartuta, Déjame en paz kantua. Eta zeinen ondo lotzen diren, nazioarteko soinu eta kontu hauek, beste

Aste hontan gehien jarri duguna bestia desgaraian ataldekoak eta hauen eskutik onelako kontuak portuak eta ingurak Jon Gurrutxaga eta bere taldea desgaraian kantu kontarin ondo ezagutzen dugun musika egitasmoa. Disko berria gaur iragarri zuten, desgaraian ibili dira eta atzo erakutsi zuten. Atzo ja izan liteken guztia denon eskura. Bestakit YouTube, Bandcamp eta horrelako plataformetan. Eta onelako abestiak ere bai. Eta gero kontzertuak maiatzaren 15ean Zarautzen, maiatzaren 21ean Gasteizen eta maiatzaren 22ean Azpeitian arituko direlako. Desgaraian, esan bezala kantuaren izena Portuak eta Ingurak. Portuak eta ingurak. Azken orduetan bizitzen ari garen kontuekin gainera nola datorren izenburu hori. Azken orduetan Kanariar uhartetan bizitzen ari den abenturarekin. Australiako banda baten itzulera, Temper Trap, The Temper Trap, 2009an Sweet Disposition egindakoak, zen olako kantutzarra, orain, 10 urteren ondotik, gero horren ondotik lanean jarraitu zuten, baina azken 10 urte hauetan geldi egon dira. Bueno, orain disko berria, Sun Gaze.

0: The Temperature Up ataldekoak aurten uztailaren 10ean ataldearen disko berria eta honelako doinuak ere bai Sungazer hori izango da diskoaren izena, kasunetan These Arms abestia, jo, zeinen dotori. Bueno, kontzertu batzuen berri eman behar dugu, oraindik ere azken kantua jarri aurretik. Esate baterako gaur bertan, Stay Firm talde Donostiarra Anoeta herri Gipuzkoarrean arituko da. Stay Firm taldea Anoetako gaztetxean gaur, gaueko 11 inguruan hasita. Eta gero aristerratzu delako Triki Plaza dudarik gabe. Igande honetan berriz ere festa eta bikoitza. Elustondo anaiarrebak batetik, Elustondo anaiarrebak eta gero Agus Barandiaran eta Ainara Arrizabalaga ere bai. Garai batean bezala Agus Barandiaran eta Ainara Arrizabalaga. Guzti hori aristerratzun. Eta gaurko azken kantua, gaurko egunez Erresuma Batuko zerrendetako lehen postua beste klasikonek hartu zuelako, hori 1976an gertatu zen, duela 50 urte. Lehen postu Erresuma Batuan, handik aurrera beste 12 herrialdetan errepikatu zuen lehen postua. Aba eta Fernando.
1: Can you hear the drums, Fernando? I remember long ago.
0: Hasiera batean gainera kantu hau egin omen zuten Ani Friedek bere lehen diskoan sartzeko suedieraz egin zuten kantua lehen da bizi. Gero esan zuten, agian merezi ezake eta ingelesez moldatuko dugu. Taldeak moldatu zuen eta begira bere ibilbideko hitik sonatuenetakoa. Gaurko egunez duela 50 urte lehen postua honentzat. Honekin despedida, Euskadi Irratia musikeroak gaur ere kantu.

0: Arratsaldeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon, 120 dira dagoeneko Durangoko ertzainetxeak tramitatu dituen salaketak Igorren Arratiako Zekorrak errugbi taldearen partizipazio saridunak erosi baina dirurik kobratu ez dutenen auzian. Salaketak ustezko iruzur delitu modura ikertzen ari direla berretsi dute. Goraziko dugu klubak onartu duela behar baino 225 partizipazio gehiago saldu zituela Espainiako Gabonetako loterian hirugarren saria jaso zuen zenbakiari dagokion eta aitortu duela, ez duela dirurik saria kobratzeke geratzen direnentzat 2,1 milioi euro eskatzen dituzte guztira kaltetuek. Akats administratiboa egin dutela dio klub, diote klubetik, barkamena eskatu dute, baina bistan da auzia ez dela baretu.
2: Esta fatuta. Bera basekien ziur, zerbait zegoela txalto, eta ziur eski ez dela lehengurtea egin duela hor.
3: Martxoan 21, ez arostien, male, 15 egun barru, dekosue bankuen dirue. Taldu.
4: Yo particularmente creo que algún siempre aguanta.
1: 120 salaketatik gora jada esan bezala eta ertzaintzak aurreikusi du luze joko duela auziak asteko penaletik edo zibiletik joko duten ados jarri behar dute kaltetuek. Europar batzordeak gida argitaratu du gaur ekialde hurbileko krisiari erantzuteko hegazkingintzaren sektoreak dituen aukerekin eta gogorarazi du bidaiariei dagokienean haien eskubideak berdin bermatu behar dituztela. Hau da, kerosenoa garestitu delako ezin dituztela jada erosita dauden hegazkin txartela garestitu eta erregaien prezioarengatik hegaldiak bertan bera utziz gero konpainiek bidaiariei ohiko kalte ordaina dagokiela. Auzi horretan salbuespen bakarra erregai falta litzateke, baina alakorik ez dela gertatu oraingoz, alagorazi dute Europar Batasunari dagokionez Ana Kaixa Irkonen batzordearen bozeramailea.
5: High prices no, no fuel yes.
1: Hori bai, kerosenoaren prezioa kontuan hartu du Bruselak gida berrian eta konpainiekin malguago jokatuko dute bi auzitan, hegazkinek eraman behar duten erregai gehigarriarekin eta aireportuetan egin behar duten geldialdi denborarekin. Bruselako kontuekin jarraituta, baina gurean, Nafarroak Europar Batasunetik bideratutako 168 milioi euro lortu ditu hainbat esparrutako 242 proiektu estrategiko finantzatzeko 2021-2025 2025-2025. Foru gobernuko Europako proiektuen bulegoak egin duen ikerketa batetik eratorritako datuak dira. Osotara 678 parte hartze izan dira, gehienak Nafarroako enpresa eta unibertsitateekin lotura dutenak eta 289 eskualderekin elkarlanean aritzeko aukera eman dute urte anitzeko finantza esparruaren baitan finantzatutako proiektu horiek. Errepidetan uneotan adi hartazako errepidean Erandio parean Bilborako noranzkoan bi autoren arteko istripuaren ondorioz kilometro bateko autoilarak daude eta kilometro bat Basaurin ere A8an Malmasingo tunelera iritsi baino lehen Bilborako noranzkoan ibilgailu baten matxuraren ondorioz. Seguraldiari dagokionez ez egonkor arratsaldea hegoaldetik iparraldera mugituko den lerro batek zaparrada batzuk utziko ditu eta ekaitzak ere jo dezake. Nolanahi ere zaparradak azkar xamar igaroko dira eta iluntzerako ostarte zabalak agertuko dira berriro. Baina eguraldi ezegonkorronen ondorioz esan Ebroko Konfederazio Hidrografikoak abisua igorri duela Ebro Ibarreko erreke gainezka egin dezaketela bapatean, puntu batzuetan metro kuadroko 20 litro baino gehiago aurreikusi dituztelako ordubetean. Araba eta Nafarroa ere sartu ditu Ebroko Konfederazioak abisu horretan. Besterik ez oraingoz laurak eta lau dira, albiste gehiago ordu bete barru hemen Euskadi Irratian eta noiz nahi orain albiste zerbitzuaren bitartez.

0: Basa, Olaia Urtiaga.
1: Arratsaldeon, ostirala da, eta hori bai pasan, nabaritu behar da. Gaur DJ lanetan jarriko gara bai pasazteko, musika aukeratzea gustatzen zaigulako eta ikasteko prest gaudelako beti, eta horretarako gaur irakasle bat ekarri dugu gurera. Eta dena esaten hasita, gure saioan aurretik egonda, baina orain ez genekien DJ-a zenik. Zeguk oso bestelako kontu engatik ezagutzen genuen. Jokin Aiarra Garai, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
1: Jokin, pentsatzen nintzen esaldi aurrela esan da, zu ere izan zintezkela, beste gauza batzuen engatik ezagutzen zintugula, baina orain ez, ez zara zu.
2: Ez, ez nintzen gaurko gonbidatua, baina, bueno, bera, euskal musikari guztiak bere eskuartean izaten ditu, denak pasa nahi dute bere pintzelen azpitik, nazioarteko aktoreak ere, xeritzen dira gustora bere saulkian, eta ezkontzen bazara, esan behar da ez dela erreza zure eguna bere jendan libre topatzea, bera, modako euskal diseinu. Makillatzaia delako.
1: Eta orain musikariekin lan egiteaz gain, musika kontuetan ere sartu da. Amaia Urrestilla, arratsaldeon.
3: Arratsaldeon.
1: Zer moduz?
3: Ondo.
1: Horrelako lotxarekin zatoz, eh?
3: Pixka bai.
1: Bueno, orain txekuen gogara DJ kontuetara, baina nola dago zure agenda une honetan, ze jokinek esan duen bezala, zure agenda nutxun, bueno, tartetxo bat lortzea oso zaila edo zinezkoa dela esan genezake?
3: Ba, lan hontan askotan egoteia epokak ba, ez da hola lan asko, baina egia esan udaberri inguruan beti juntatzea la lana, eta bai, oza, guantxe, pixkat atope, esango non, bai.
2: Bueno, zure agendan izaten dira egun horrela seinalatuak, orain dela gutxe ez, eta eserekin Madrid aldean egontzara. Inigo txezarretaz gain, oltza horretan egontziren beste guztiak pasa dira zure eskuetatik, ere?
3: Ba, dandanak ez, baina dantzari gehienak, artista kolaboratzaileak bai, Luz Casales.
1: Ez, bere diseinatzaile,
3: bere makillatzaile
1: propioa eraman zuen.
3: Bai, pena bat. Baina, bai, hori artistak. Eta gero, babe haiek, banda, osua, eta Inigo.
1: Zut denekin?
3: Bai, ni bakarrik.
1: Zu bakarrik. Eta horrek esan nahi du, kontzertu hasi, baina zenbat lehen aguazten zarela lanean?
3: Ba, egun horretan nahi hau ginean iruretan edoela, eta nik uste ja hor lanian jarri ginala. Egia gero igualen saiatza jutezian bat, ueltatzean, baina bai, enun euki demoraek desgantzatzeko.
2: Eta horrelakoetan, zure lan azer izaten da, beraiek prestatu kontzertu hasi aurretik, edo gero retokeak ere goten dira kontzertuan zehar?
3: Bai, osea, kasu hontan Inigon retokian pendiente bakarrik honitzen, baina egia esan ondo juntzala dana, así que kontzertu eta disfrutaten honitzen gehiago.
1: Bueno, kontzertu erraldoietan ala ere, ez da zure lehenengo aldia, ze zetaraken mitoaroan ere, izan zinen Donostian, zer moduzko esperientzia izan zen?
3: Bai. Ba, oso erra. Bai, eta guain, San Mamesko aiga preparatzen, eta gogo askokin, zeia beste dimensio batekoa da, beste ekipo bat, jende gehiago lanean, eta disfrutatzeko guak.
1: Bueno, kasu honetan ez, ETS-eren kontzertuarekin alderatuta, egia da mitoaroan fantasia gehiago badagoela, ez estetika ikuspegitik. Esan duzu Donostiarekiko horrela badagoela salto bat, hori ere makillajean nabarituko da?
3: Bai estetikan, eta hori, azkenean dimentsioan, askoz jende gehiago ongoa makillatzeko, eta, bueno, estetikare bai bastante aldatzea, eta fantasia asko, eta gogo asko.
2: Horretan, zenbat ordu espero dituzue pasatzea? Zenbat ordu lehenago joango zarete zuek San Mamesera lanera?
3: Ba, 10:00 hastea kontzertua, ba, ni saioko naiz ordu bitako duten. Baina ez ni bakarrik, osea, kasu hontan 8 izango gea. Así que, bai, ordu bitako hasita nik uste da tope.
1: Baina, egun hori iritsi aurretik, frogak ere eta horrelakoak egongo dira, ez? Zenbat lehenago hasten da, esan duzu dagoeneko lanean gaudela.
3: Bai, osea, ni honekin urtarrian hasi nintzen, más o menos. Ta hor ja, osea, hor da hasierako prozesua, ba, gidoiak irakurtzea, ba, pixkat zineako...
1: Funtzionamendu antzekoa,
3: ba, irakurri gidoiak, ikusi más o menos, zelan aldu egon, proposau, makillajeak, osea, pixkat lan horiena, o denbora guztian urtarrietik lania, baina, bueno, ba, egun solte batzuk. Bai, ona ez da guain ja fetxa gerturatzen nahi dala eta dana itxitzen nahi dala, ekipua itxitzen bai, ba, ja proposamenak zehazten eta materiala erosten, eta ja maiatza bukaeran ensaioak inaztegea, así que, bai, ja da tope.
2: Bueno, promozioak eta grabatu dituzu horra didezagian, proba batzuk egiteko aukera izango zenuen?
3: Momentu zontako ez. Ez promoziotako makillaje normalak inditu, oza, naturalak, eta maiatzean okiko ditu lehenengo probak. Eta gero bestiak nik etxian ite ditutenak, baina...
1: Zuk zeure buruarekin,
3: bai? Bai, aurreko ilun behak oreo lasi izan zen. Odolan mobida bat inbergen unauan eramatezuna, eta ni honitzen denbora guztian horrekin etxian iten.
1: Gore etxea, ez, bai, apatean.
3: Bai.
1: Bueno, bideoklipetan ere aritu izan zara. Oso ezberdina da, ze azkenean horrelako kontzertu batean, ez eta pantaila erraldoiak eta realizazioa izan, ez da inbeste xehetasun ikusten, hori ere lan egiteko moduan nabaritzen da?
3: Bai, baina gehien aldatzen da nik uste da, azkenean antzerki bat bezala, ez? Momentuko adrenalina edo, ez dakit, behin showa aztean ian, ja, geha huitesea bezala makillatzea, retokiak tagatzea, baina bideoklip baten gehiago dihoa sekuentzika, eta seguramente ba igual sekuentzi baten dao makillaje bat, urrengoan beste bat, oza, gelditu itea, oso dinamika diferentia da.
2: Bueno, esan dugu zetakekin lanean, etesirekin lanean, gauza berri alda azken urtetako kontua gizonezko musikariak ere makillaje zerbitzuak eskatzearena?
3: Ba, ez dut uste, baina, bueno, ez dakit, nahi azkenen urtetan nahi zait gehiago tokatzen, edo igual justu izan da Euskal Herrian badaudela olako grupuak, ba, ez dakit gehiago animatzeianak, igual makillaje hai importantzi gehiago maten, edo, baina, ez, bideoklipetan egia esan mutian grupu asko tokau zaizkit, danak eskatzu, oza, makillajea, baloratzu ere bai audiovisualetako makillaje hori, nahizta ez izan fantasia edo hola. Eta hori, ez, nuen esango guain modan daun gauza badanik.
1: Modan ez, baina gehiago arriskatzen direla, horra jo ere ibehar badakazu gehiago, edo, bueno, edo zuen esku, zuen bai, proposamenen zain egoten direla, edo behintzat irekiago badaudela proposamenak entzutera?
3: Bai, igual bai, ez dakit. Ez dakit, ez ki, igual Instagramakin da ere bai, teo, o ideia gehiago, edo derrepente ba animatzia protesiak erabiltzea, edo... Ez dakit, igual beti ondan gauza bada, baina guain egia asko ikusteala...
1: Bai, behar bada lehen ikusten genuen ba, nazioartean gehiago egiten zela, ez? Eta azken aldean ikusten ari garen da Euskal Herrian ere horrelako proposomenak ba, gertukoak badirela.
3: Bai, bai, pode ser.
2: Protesiak aipatu dituzu, aste honetan ibili gara bat baniren protesien inguruan eta hitz egiten, da mundu guzti harritu da, baina esan duzunagatik Euskal Musikarien artean ohikoa da protesiak erabiltzea euren proiektuetan?
3: A ber, oza, bideoklipetan igual geota kreatibo gehala, boz, takit, no, badaola posibilidadia, ba, derrepente, ba, bat banina iteuna Euskal Herrian eba iteko, venga, ba, protesi bat eraliko du arpe guztikoa, edo erida bat iteko, edo, zateizut, oza, hori zinean aspalditik ikustean lan bada, baina igual, ba, musikara guain gehiago pasatu da, ez dakit, nik gertu gotik ikustetu hain, baina, bueno, ere, bai, guain nahi naizelako hortan, ez dakit.
1: Eta zetak aipatu dugu, baina Lire Martinez, Olaia Entzia, Artesara, Zurtza, Txopetela, Txama, asko dira, zure eskuetatik pasa direnak. Oso ezberdina da, artista bakoitzarekin egiten den lan, edo gaur egun bada, ba, euskal musikariak bizkat estetika oinarrizko bat, denak batzen dituena badago, edo ez?
3: Ez, nik esango nondez ez. Osa, hor asko iteure bai, ba, ze lantalde, ze zuzendari, osa, azkenian ze jende kreatibo da hona atziane bai, batzutan da behaien ideia, baina beste batzutan da bazen lantalde, eta nik adibes muga, muga produktorakin asko itet lana, eta ba, behaien roioare bai ezautze, ja ezautze geha, baki eze alde un proposa bakoitzak, eta hor dun, ba, igual batzutan bai errepikatzea, baina da lantaldiare bai antzekoa dalako, edo, baina ez bakoitzak, bere mobidak eskatzeitu, eta... Bakoitai personalizatzaiteu makillajeak.
2: No, zine munduan aritzen zara, errodajeetan, baina baita ere alfombra gorrietan, azken urtetan zinemaldian aritu zara ez, aktoreak prestatu zor, momentuan ezagutzen dituzu eta momentuan erabakitzen duzu ez zer egin behar duzun?
3: Bai, egia hor, ba, igual euskal aktoria dianian edo ezagutze balin baiteu lehenotio, bai, saiatzea igual hitz egiten behaiekin, ba, joe, askoz gustoa goitezula lana dakizunean zein jazte ion, ze jazte un, ze ideia dakazun, igual estilistakin hitz egitezu eta komunian hitz egitezunean lan bat, azkenian resultabare bai obia izatea, baina, bueno, horreotea jende, milaka jende, ba, ez teuna ezautzen ezertaz, momentuan ezautzezu, galdetze zu aberrua de prensa edo alfombra di joan, eta segun bat edo bestia, pues, bere gustuakin zer ikusia eukita, pues, aber, ze... Osa, bai, momentuan, dezitza.
1: Dagoneko zenbat urte dara matzazu zinemaldiarekin lanean, bola, zinemaldian bai. Lanean.
3: Zinemaldia uste eta osa, lau inditeula. Aurten ez dakit egon naizen. Zamarrona, aurten bosgarrena, baina ez dakit egon naizen.
1: Horain arte lau egin dituzu.
3: Bai.
1: Ez dakit makillatzaile bat entzat, azkenean, egia da zinemaldia badela, ez? Bueno, bai. Gurean nazio artera begira dagoen horrelako eskaparate handietako bat. Zuretzat, lehenengo deia iritsi zenean, nola bizi izaten nuen?
3: Bai, osea, ilusioakin, ze gaina zinemaldiko makillajeko postua esango deu, Maria Cristina Barruan jartzuen glam room hori. Beti marka batei deitzei eta ba, urte askotan egon dian MAC, egon da Maybelline, egon da hola marka diferentiak eta Armani hartu zuenean, bueno, hemen telebistako nire jefa Carmele Solerrek deitu zigun eta esan zegoen haber bueno, Armanikin initzein zula eta haber nahi genuen egon plantian hor eta haber, pues...
1: Nola
3: ez.
1: Zia begiratzen. Bai. Eta horrelakoetan badago aukera, interakziorako ala gaur egun aurikularrekin etortzen dira, entzun gaioekin, noise cancellation eta ja zuekin ez dute hitz egiten.
3: Ez, bai, ba hori Dania mesela segun pertsona. Baina bai. Oso gustu dut egea izateia 7-8 egun oso intensoak egun guztian egote gala eta danetik ezagutzezu ba ez diala, jendia pentsatzu igual aktoria bakarrik pasatzeiala hortikan, baina produktoriak, eske danetik, oza, danetik orduan, ba, oso interesantia izatea, eta mundu guztikoak.
2: Eta nola maiak ez duen, lan nahikoa, ibiltzarekin jiran, telesaietan...
1: Ikuste agobiatzen hori garela, gara lasa izegoen eta guasi gara hemen zerrendarekin, da dio, a ber, mesedez.
2: Azte buruetan, ezkongaiakin ibiltzen zara baita ere. Hor, nolakoa da, hor, nerbiak egoten dira horrelako momentuetan, eh?
3: Bai, a ber, alde, nesan berdet, nobiak ez talak gauza, gehien iteten gauza bat, osea, normalian lagunen batek, o, a ber, lagunei bai, eta ezagunen batek edo la eskatze bait, ba, kuadratze bait itet, baina ez da nere lan principala, zei ez dakat ez da leku bat iteko, ez da, ez da nere lan principaletako bat.
1: Zure ingurukoek berra da, dagoeneko lotxarekin eskatuko dizut, ez? Badakitelako bai, nola zabiltza. Bai,
3: ber, kuadriako bat, eskontze bali mago lagun bat, oza, obviamente nahi kriston ilusioa aitei eta bai, baina saiatzen nahi ze zeukitzen, ba hori, azkenean azte tartian nahiko aite, eta azte urutan, azte ururo nobia bat bali manekan, oza, ez zingosa.
2: Zen oski, amaiak orain azte uruak ere, libratu egin behar ditu.
1: Amaia orain, dieia da.

0: musikari askorekin aritu zarela eta aritzen zarela sandugu, eta ez dakit horrek arrapiztu ote dizun, nondik datorren.
1: Nik uste dut hori krisisten hor 30 gala. Lehen gortionko harriako batek esan zin. A ber, bilo geha oso, ba, dantza iti asko gutatzen zaigu, eta esan zin, venga, esatei jo Miguelei dala gure irakaslia munduko DJ ikonena erakusteko pixkat pintxatzen da, zaken hon, venga, deuna. Ta, ba, hola, xe. Tonto, pues poliki. Ba, gustatzen zaigu, eta, bueno, pues ateatze baia hola bolo batzuk, pues perfecto.
2: Izan duzu Miguel, musikako izlea da zuen laguna, bai. Bera izan duzu irakasle lanetan, baina nolakoak izan dira klasio ekzer egiten zen duten estudio batera jugun, etxan juntatu zinaten, nola irudikatu behar dugu zuen saltxa hori musikan hasten?
1: A ber, ba, beak daka hor estudio bat, bere txian, eta ba hori bea ekoizlea da, eta dieia, eta bea daka estudio bat, eta ba hor txe, jute ginean, goizeko behatzitan, eta musika tope jarri, eta ba beak erakusten azkenean.
0: Zuko horretik materialik edo bazen nuen, edo izan zen lagunak berotu, eta hasi zineten bere materialarekin edo nola izan zen?
1: Ez que ez takau materialik guen dikan.
0: Orduan ikasten zadete.
1: Bai, ikasten aigea, baina guk ez da jau esetzen esaten ez errei, eta orduan, ba, esate bai pintxatzeko ez dakin non, ba, ingo deu, eta bueno, pues, jendea imomentu zai zai gustatzen, musika estilua, eta, pues, hori.
2: Esaten badigute, ez dagoeneko eskatu dizuete, herriko festetan, ba, Santermotan aritu zineten, eta, bueno, behintzat, gu jaso dugun feedbacka da, jendeak oso ondo pasatzuela zuen saioan.
1: Bai. Guk musika saiatzaga bailongoa jartzen, guri gustatzen zaiguna, eta jendeak ondo pasatzea, eta hori da, helburu bakarra.
0: Entzuten ari garen abestia, zuk aukeratu bai. Bada. Hemendik doa zuen soinua, ala...
1: Bai. Osa, elektronika gustatzen zaigu, teknua asko gustatzen zaigu, baina egia da biloi hasieratik, itzein gabe bat abestiakin, jungina labiatzen, ba, pixkat ritmo ba, tribalagoak edo afroakin zerikusiakenak, eta bai, pixkat hortik dihoa.
2: Onari gara bizarete, lau eskutara aritzen zarete, nor da zure kidea eta ze izen duzu bikote artistiko bezala, ez?
1: Bueno, nere kidea da Jesi, eta bion izena da, Meninas, eta dator, basikamente parranda baten aukera genolako, eta da, ze, bueno, ba, bere ama brasileña da, nere izeko brasileña da, eta pixkataz eginean, como, bueno, ba, behitu gure musika aukeraketare bai pixkat, ba, estia, dana brasileñoa, baina, bueno, saiatzega pixkat bilatzen hori, eta hasi ginen olas, Meninas, non seke, eta baitu ba, olas.
0: Horren ulertzen dugu, zergatik, Jokin, lehen abestia ateratzen ari zinenean, gure sintonia proposatzen zion denbora guztia, gure sintonia baiana delako. Eta orduan noski, orain Brasila ipatu du, eta musika elektronikoa, ba, horregatik, ze Jokinek esaten zidan, nire algoritmoari zer gertatzen zaio?
2: Amaiak bidali du musika, eta denbora guztian atzetik, bai, pasako sintonia eskaintzen dut.
0: Orduan, doinu, bueno, tribalagoak, edo indarra badutenak, zer modu sartzen dira? Publikoan, publikoari gustatzen zaizkio, edo batzuetan bai. Bomba eskatzen dizuete?
1: A ber, zate izut, ez ditu egin bola asko jendeak gauzak eskatzeko. Baina, ba, jendeak bintza gure ingurukoai momentuz gustatzen zaie, eta nik aldetu lertu elektronika igual batzu gutxi gustatzen zaie, beste batzu irregetoia gehiago, baina, bueno, ba...
0: Menin, nasek hau pintxatzen du?
1: Bai, hau pintxatzeu, eta datorrenak, mas o menos, ba, badaki eserro jota joa zen, eta ondo. Momentuz ondo.
2: Bueno, esan duzu saio asko ez, oraingoz herriko jaietan, dai. Tabernaren batean ere aritu zarete, balduzu horrela helbururik. Zakit, hemendik denbora batera, Meninas egotea, zakit kafean txokian, edo Tomorrow lanean, zuek ikusi helburuak.
1: Egia ez gehala, oza, ez geha jarri, hola, kriston, a ber, serio, oza, ensaioak tain, esan zegoenian, sumaiko txosnetan mitzatzen genula, o aukera ematez iguela, hor bai jarginan pixka serio, ose, azkenean nahi genuen ondo in. Osea, ondo nahi genuen in. Ta ondo atea zan, ta guain pixka relajago gaude, eta ba, teatze sepe bat zaigu zerbait, jabadak abola udaran, zerbait hor, ba, jarriko ga, baina ez ditugu objetiboa jarri, ze ez da gauza bat, kerston serio hartu deuna, ze, bakoitzak, beak zenamika estudioa daka, ni mila mobidetan nao, eta azkena falta zaiguna da, ba, ontan eotia, vamos.
0: Meninasen funtzionamendu ala ere zein da? Batek bat pintxatzen du besteak erantzuten dio,
1: bai,
0: back to back deitzen den hori, edo zuk egiten duzu zurea eta gero...
1: Ez, bilion artian. Gero, ba, igual gustatzen zaigu derrepende kanta bat gehatzea la perfecto beste batekin, da saiatzega como biak momentu igualean iten, eta hola, baina bai, funtzionamendua da back to back. Osa, Bai, hori.
2: Bueno, esan duzu dan baduzuela hor zerbait, baina ez dakit, pentsatu alduzu, zuk pak berezirik eiskentzea zurekin lan egiten duten artistin, adibidez. Zure kontzertuaren aurretik makillatzen zaitut eta bukatzean gu jarriko dugu musika, da horrelako paken bat egin dezakezu, eh?
1: Bueno, dana da pentsatia.
0: Ez bitan esan, zelen esan du ez dakila, ez ez esaten, orduak.
1: Ez dakit ez esaten, osea, geho bukako ez bodan, ni makillau, ni pintxatzen, da...
0: Eta bitartean nobia makillatzen.
1: Claro, claro, retokatzen, da...
0: Amaia, orain txezure jendari begiratzen badiogu, zer da, orain askotan duzuna?
1: Guantxe buruan da hona da San Mameseko mitoaroa, ze, bueno, ja gutxi falta da, alotonto, eta hoiz esango non badazkat proiektu txuak, suelto, nahore bai ETV-ko programa batekin, Jan eta Landak anaizena, Claudio Landak orkestuko duna, baina guen dik ez dago fetxa emisioko ATSR, gu grabatzen nahi geha, restaurantetan, Lasai.
0: Así que bueno, lasai eta zure lanbidea ez da, zinioiz deskuti.
1: España programa hori, bai, lasai hartze deu, eta gero bat libre dakatenian atope mitoaroa, eta bat artian ateatzeian gauzak, publizidadiak, eta...
0: Bueno, ba, Amaia Urrestilla, modako markilla atzailea, orain, noizean behin DJ saioak ere egiten dituena meninasekin guk persiorik ez dugu ezarri nahi, baina gustatzen zitzaigun historioa.
1: Bai.
0: Beraz, Amaia, eskerrik asko eta zorterik onena.
1: Eskerrik asko.

0: Euskeraz bada baita ere beste hitz bat Almadia esateko, eta da baldusa, zur edo egur multzua, egur karretua edo lorreta egiten da uretan. Egurroik bata bestia ilotzeko dragatza erabiltzen da. Eta dragatza da urritz adarra edo sahatxan adarra bihurrituta.
1: Ez da Euskaltzaindia, landa berri da. Larun batero, goizeko 9etan, Euskadi Irratia.
2: Aiter, arrautzak hartzea aztu zait, joan korrika mesedez. Arratsaldeon, me pones dos bolsas también, por favor?
3: Ahora mismo. Ah, arrautzen bila joan zara.
4: Bai, sartu kontuan mesedez.
3: Mila esker mutiko, con tarjeta o en efectivo.
4: Ama, ez aldiaz esaten beti euskaraz saiatzeko lehenengo. Mutil horrek euskaraz bazekien.
5: Zer entzun, ura esan. Hizkuntza ohiturak etxean hasten dira. Gipuzkoako Euskara Zerbitzuak elkarlanean.
6: Gorlizen maiatzaren 9etan larunbata goizeko 10etatik aurrera, nekazaritza eta artisautza azokaz, taloaz, tailerrez eta familia osoarentzako jolas tradizionalez gozatu izango duzue. Zatozte gurekin batera denboran atzera bidaiatzera Euskal Baserrietako bizitzaren funtsera. Eguerdian, baserritar jantzien desfile handira gonbidatuta zaudete. Arratsaldean herrikirolak, musika eta gautegun erromeria adin guztientzat. Baserritar jantzita etortzen bazarete. Primeran, antolatzailea, Gorlizen.
7: Deskubri tu zazuko teizko mundu bat Pepcon. Badator rudako modarik leunena, zuntz naturalekin eta ehun transpiragarriekin. Orain, familiako guztientzako kamisetak eta galtzamotzak 2 eurotik aurrera. Pepco, maite mindu zaitez prezio basuez. Bilazazu urbileneko denda pepco.esen.
1: Bai pasa.

0: Zio beti aurretik.
1: Bai, ez?
0: Aizu, igandean du herri urrats?
1: Ja, dagoeneko.
0: Bai.
1: Aburua pasatu zaitu urtea. Bai.
0: Amaraunako lankidek kontatuko digute igandean ze giro dagoen bertan. Baina ta. Guk, dagoeneko ikusi dugun zerbaiti buruz hitz egin nahi dugu, ze bideoklipari buruz hitz egin nahi dugu.
1: Bai, laku bat horroka kantua da, herri urratseko kantu ezperdina, ja, iruditu zitzaigun ezperdina urtengo esan. Hau diferentea da, ez? Aurrekoekin alderatuta. Bueno, ba, bideoklipa ikusi genuen eta gauza bera esan genuen. Hau diferentea da. Eta ikaragarri gustatu zaigo gainera. Aiertzen da urats, izena bai baitu, hor aiertzen den monstruak, senpereko lakuko monstrua da protagonista, bueno, merkandaizin ikaragarria duena, bide batez esan da, urats aurten izanen da protagonista nagusia senpereko lakuan. Eta, etzaigu harritzen merkandaizin asko egitea uratxen inguruan, ze klipa ikusten malin baduzue, bere jarraitzaile bihurtuko zarete.
0: Bueno, bideokliparen zuzendariaren bila jo dugu, Eneaut Kastañet, Arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
0: Maiatzaren bian ikusi genuen laku bat horroka, zuk zuzendutako bideoklipa, aira, aizpurua, bihar garaik egindako hitzak dira, kantuan entzuten ditugunak, eta Mikel Zamorak egin du musika. Hogei lagunetik gora ditu dira kantuan, zuk esan bezala bideoklipa zuzendu duzu, asko gustatu zaigu, kantua ezberdina delako, eta bideoklipa ere ezberdina iruditu zaigulako. Hori eskatu zizuten, edo nola izan zen?
2: Ba, mil esker, azteko, pasai egiten dit. Eta, bai, hola, xizen, ba, Mikel Zamora etorri zaitze, xutiken ari da, xutik taldean, eta haiekin lan egin dut egin bat aldiz, eta beraz, deitu nau, eskatzeko, apres nintzen ez, aurtengo, egirratxeko klipa iteko. Eta jarraiteko hori buruan nuen noizbait xantza hori ukaitea ez jorratxeko kipa egiteko eta beraz aurten egiteko aukera ukandut beraz biziki kontent eta bai eto biztait erganez ba pixka bat aldatu nahi zutela musikarekin bezala musikarekin egin duten bezala aurten aldatu nahi zuten ez eta hartu talde bat eta egin talde horrek egin musika eta klipa hor pixka bat gauza kolektiboago bat egin nahi zuten eta beraz sinai zerbait idazten eta ba hor ba uzuta emaitza beraz.
1: Bueno, belaunaldi batengan arrasto nabarmena utzi zuen pelikula bat oroitarazten duen klip bikaina da. Guni pelikula zari gara, guniak. Pelikula horren bideokasetarekin hasi zinen zu ere, doen jaut? Kontatu zuk zer ikusten den kliparen historioa eta dena kontatu, entzulek entenditzeko zertaz ari garen.
2: Bai, gerriteko laizter berrogei urte ditut, beraz bai, olako filmekin handitu naiz. Ez dut aitatxia inen ere ez, baina garaian ezen plataformarik, ezen Netflix edo ezakit olako plataformarik, beraz filma bat ikusteko, edo telebistan, edo zineman, edo bai, VHS-etan, ziren proiektu tipi batzuk, bandak, eta edo grabatu behar zen, eta gero behiratzen ziren filma hauek behin eta berriro, eta hori gertatu zait gunizekin bai besteak beste, noski, baina hori ikusi dut ezakit.
0: Bai, eta horregatik ikusten ditugu...
2: Bos mila
1: aldiz, bueno. Horain dikeren ona iruditzen zaigu, karo. Bikaina da, pelikula bikaina da.
2: Ba, mi esker, baina bai, olako inspirazioak, badira, bai, olako aurtalde bat joiten dena borroka edo zerbaiten atxematera, eta hori, bai. Ziren hainit gure garaian eta gustoko ditutzen.
0: Bai, eta horrela ikusten ditugu ez, walkie-talkieak, telefono finkoak, BM isa bizikletak.
1: Euskaldunon egunkaria.
0: Hori da, gara hartan, kontsumitzen genituen guztiak.
2: Egiazko lehen egunkaria zen, klipan erabili
0: denuena. Eta nola lortu zenuten, zuetako baten bat zuen gordeta edo eskatu egin behar izan zenuten?
2: Bai, beharrik jugatxekoak zirela, ekoizpen mailan lortu dituzte, zakitzen bat gauza, klip hori grabatzeko, erokiri bat izan da, lortu behar ziren, zekandatu dituzuten gauza guztiak, gehi lekuainit, gehi aktoreak, eta beraz, bai, beharriko zirela lortzeko nik eskatzen dituen milaka gauzak, eta bai, eta egunkaria.

0: kuriosidades, esan duzunean 5000 aldiz ikusi duzula igual, gutxi gora bera pelikula hau, pentsatzen dut askotan zure lagunekin ikusiko zenuela noski. Zurekin guniak pelikula ikusten zuten lagunek, orain klipa ikusterakoan zer esan dute?
1: Ba, ez dira bate argitu, bai, noski, ze hori kasik nire nortasun artistikoa bilakatu da, nora bai, ez? Hainbeste ikusita, beraz, bai, eta ikusten alda ez naizela bakarra, ze noski Stranger Thingsen olako serie famatu batean gertzen dira milaka referentzi olakoak eta martxan da, bai.
2: Eta zuk, ez dakit estetika horrek eta filmaiek inspiratuta erabakiote zenuen bere garaian zuzendaritza nahi zenuela, edo?
1: Iagaiteko ez dakit, baina uste dut, bai, bai, uste dut momentu hortan, bai, erabaki nuela, hori egin nahi nuela bizitza osoan, eta lortzen dut.
0: Bueno, baina, ikusten dugu zutaz hitz egite, ez duzula, hainbeste maite, baina hitz egin ezagun orduan adibidez, aintzirako monstruari buruz, izena jarri berri diotela, bide batez esanen dugu, esan dugu hasieran, urats, zehaskako umek bozketa zaukeratu duten izena, gustatu altzaizu, zure monstruorako?
1: Ba, bere izena da, beri eskatu beharko zaio, baina neri asko, baina noski, eta izena behinu gehiago, zen aurrei emaitea aukera, edo jana dute, eskuratzea nola baita izaki edo monstruo hori, eta beraz, alde hortatik, bai, biziki kontent.
2: Baina, zure monstrua, egia da, ez duela beldurrik ematen.
0: Ke ba?
2: Ez da bat ere zakarra, ez da polit-polita ere ez, baina maitagarria bada.
0: Bai.
2: Nola sortu zenuten?
1: Bai, hori zen, behiro ere beste referentzi edo influenzi bat izan zen estraluktara, ete estraluktara, filma bizki zahar bat orain, ere, behogai bat urte duena, baina astapenean, uste dut, izaki horrek pixka bat beldur egiten duela. Eta behar badatzuek ez duzute hori nabaritu, baina hau gainitzek beldok pixka batekin ezko dira laku inguruan ikusten. Baina aski fite bai ikusten da laguna dugula, beraz.
0: Monstrua bai, baina heroia ere bai baita, ez? Salbatzera heldu da, zer salbatzera dator?
1: Ba, bai, simbolikoki usatzen zizaidan hori irudikatzea, zirugatz lagialian zer delarik, ba, genekiela, baina bat zela olako izaki bat lakutik ateratzen zena eta zirugatz salbatzeko, beraz, bai.
2: Beno, eslotekin gertatzen zen bezala, guri ere aurtzaroa babeldurre maten zigu, baina gero konturatu ginen, ez zela batera arriskutsua, eta uratxekin goza bera gertatzen da. Rodajean, zer moduz, kastina egin duzue, edo nola aukeratu dituzu zure protagonistak?
1: Bai, bidali dugu behi bat, mailez, ikastola guztiei, beraz ikasle guztiei, eta jaso ditugu, ez dakit, zonbat proposamen, denak biziki ederrak, eta hori izan da, jarraiteko lan zailena, erabakitzea, zeintzuk izanen ziren endos paper hauek, eta beraz, ba, hor dira, eta eskertzen dut berriro ere, bai parte hartu duten guztiak, eta bai bost protagonista hauek izan direna, bikainak erabaketa luze, eta gogo hortan azken.
0: Filmaketan nola egin duzue, noiz, eta umeak dira, eskola dute, nola egin duzue?
1: Bai, justuki, baliatu ditugu txaileko porrak. eta beraz, izogatu dizkieto porrak, pixka bat, uste dut, aski ongi pasa dutela. Beraz, bai, gainera bada, grabaketa bat gauez egin duguna, eta beraz, bukatu dute lehartuak pixka bat, baina uste dut esperientzi ona izan dela jantzatere.
2: Bueno, emaitzarekin orduan pozik, bai haiek, zu baitare gustura sumatzen zaitugu, eta guri ere asko gustatu zaizu, ez zaigu. Zu gainera, bueno, zuk baduzu lotura berezia, ez, herri urratxekin, zese askako ikasle ere izan dakoa zara, enkargo hau iritsi zitzaizunean, bereziki unkitu zintuen, edo berezi bazen proiektua zela nabaritu zenuen?
1: Bai, haitzen nuen bezala, betidanik uste dut ez dala bat ere utxe egin edizio bakar bat, beraz hori nuen buru ezakit iskina batean egun bat egin beharko nuela kipa hori, beraz orain egina da, erbai izanen da beste bat, ez da egin da eta bizi kontenetan.
2: Bueno, baina utkastane eta urtengo herri urratxeko laku bat horroka kliparen egilea, entzulei esango diegu, sartu daitezela sareetan eta ikusi dezatela bideoa merezi du eta igandean denak herri urratxera.
1: Bai.
2: Eskerrik asko baina
1: Mi eskerrik asko.

0: la guaya.
1: Ane Gabarain, Miren Gaztañaga eta Angela López. Hiru emakume eta patu bakarra. Ainguratuak soinu fikzioa, Wow plataforman entzungai.
2: Garbitasunaren arloan laguntzarik behar? Suministro Señorga, kartxarren banatzaile ofiziala Gipuzkoarako garbitzeko makineria profesional guztiarekin. Hidrogarbigailuak, erraz makinak, zoru garbigailuak, aspiragailuak eta abar. Suministro Señorga, 20 urtetik gorako esperientzia kartxarren zerbitzu teknikoan. Bisita gaitzazu gure esposizioa, tailerra eta eskaintza bereziak ezagutzeko Andoainen, Bordaberri poligonoko lehenean eta suministrosañorga.comen.
3: Al kanpon, maiatzaren 8tik 10era, aguakateak soltean, kiloa, 4,29 € euroan daukazu. Eskaintza hau erabilgarri dago hipermerkatuetan, supermerkatuetan eta alkanpo.es webgunean, penintxulan eta balearretan. Al kanporekin, beti irabazten duzu.
4: En al kanpo sales ganando.
5: Asteburu honetan, 15 errepideko Andoain eta Berastegi arteko tartea itxita egongo da, ostiral gauetik igandeko izera arte, Belabieta tunela berritzeko lanak direla eta. Ordezko ibilbideak honako hauek dira, N1 errepidea Etxegaratetik eta Sakanako autobidea, Gipuzkoako Foru Aldundia.
6: Gabon! Gabon guztioi, bueltan gara!
7: Hau ez da plato bat, emozioen estandarako estena tokia baizik.
8: Egia? Eta, festilo propioa izatea, eh?
7: Epaimaia eserlekuetan da. Botoia sakatzeko eta dena lehertarazteko prest. Prestatu talentu handiaren detonaziorako. Gaur gauean estreinaldia ETV baten. Bai pasa.

0: Itziar musika klasikoa sartu da.
1: Hombre, Ainara Zubizarreta sartu delako.
2: Arratsaldeon.
0: Ainara, zer moduz?
2: Oso ondo, oso ondo.
0: Piskanaka, piskanaka, suave, suave, eh? Asi zara, piano, piano.
2: Bai, hau Malerren, 9. sinfonia da. Malerrek esaten zuen. Sinfonia batek guztia, mundu osoa eduki behar zuela, bere baitan.
0: Horregatik, 8 minutu ditu honek, eh?
2: Bai.
0: Oda?
2: Tamaiozu, luzeagoak ere baditu.
0: Oira zortzi ez da hain luzea orduan.
2: Ez hau mugimendu bada, eh?
0: Pentsa.
2: Oira zortzi lehenengo mugimenduak. Beste hiru daude.
0: bueno, Garaiko Etxea lehendakaria zendu da aste honetan. Zubizarreta eta, bueno, behin baino gehiagotan esan dugu aste honetan, ARK jarri zuela martxan Euskadiko Orkestra Sinfonikoa. Eta atentzio eman digu, esan zuela, oso argi izan zuela Euskal Herriako orkestra bat behartzuela. Herriak zuen irudi ilunari argia emateko. Jota, pentsatu genuen, a ber, hemen dago Ainararentzako galdera bat seguroa. Orkestra batek zertarako balio dio herri bati? Zer ematen dio herriari?
2: Galdera zaila planteatu didazu, oso zaila dago azaltzen. Nik uste dut orkestra batek zerbait berezia ematen diola herri bati, eta beste ezerk ezin duela hori leku hori hartu, ez? Badago zerbait misteriotsua orkestra batean. Lehenengo nota entzun aurretik ere, ba, zerbait garrantzitsua gertatzen da aretoan, ez? Hamarnaka pertsona elkarrekin esertzen dira, isilik, gauza berdina entzuteko asmoz, ez? Eta hori nik uste gaur egun, ba ez dela nola nahikoa, ez? Gainera, ez da, edozein isiltasun hori, ez? Ez da kasualitatek sortzen den zerbait, baizik eta asmoz betetako isiltasuna da. Eta partekatua, isiltasun horri buruz gainera hitz egin dugu, ez? Beste bai. Egun batean. Pertsona, hor dagoen pertsona bakoitzak, une batez, gelditzea erabaki du eta eguneroko denboraren erritmoa etetea, ez? Horregoteko. Eta gure garai azkar, zatitu eta zaratatxu honetan, ba orkestra batek ia kontrakoa proposatzen du, ez? Entzutea soilik espero duen arreta modu bat, ez? Ez du hortik ezer atera nahi, entzutea bakarrik. Eta egotueko modu bat da, ez? Non garrantzitsuena ez dan norbera nabarmentzea edo baizik eta entzuten duen komunitate baten parte izatea.
0: Orduan esan gezake besteak beste orkestra batek entzun nahi duten herritarrak biltzen dituen zerbait badela.
2: Hori da, eta biltzearena, elkarrekin negotearena, nik uste garrantzitsua dela ere, porque badaukagu musika entzuteko aukerak, ez? Diskak, irratia, baina jendea jarraitzen du joaten orkestra bat entzutera, eh? Zerbait berezia gertatu behar da horrez. Zerbait ezoikoa ematen digu orkestra batek, ez? Ez da inbeste ikusgarritasunagatik, baizik eta eguneroko logika askori kontra egiten diolako. Han ez da sortzen ozenago hitz egiteko edo leku gehiago hartzeko lehiarik, ez? Zerbait indartsuagoa sostengatzen da hor, nik uste, da presentzia partikatu bat.
0: Mm-hmm. Bueno, entzutea beraz, entzuten dakien eta entzutea maite duen komunitate bat biltzen du igual.
2: Hori da, bai, eta komunitatea ere orkestra bera da, ez? Orkestra batean ez dago ezer benetan isolatua ere, ez? Banakakoa, osa hor dauden individu horiek, ere harreman sare ikustezin baten barruan daude, ez? Zuzendariaren keinu batek, edo arnasketa batek, edo beste baten menpe dagoen sarrera batek, hori guztia eraldatzen du, ez? Eta dena dago nolabait elkar lotuta, ez? Bakarlari bat entzuten dugunean ere, ba, horrek ez du kolektibotasuna hausten, baizik eta bakarlari horrek taldea behar du bera bereizteko, ez? Orduan, banakakoa nolabait ikusgarriagoa bihurtzen du multzoaren barruan dagoelako. Baina badauka uste dut nik ere beste dimentsio bat orkestra batek, ez? Agian diskretuagoa dena, baina da memoriarena. Ez hainbeste oroitzapen pilaketa gisa, baizik eta entzuten den bakoitzean aktibatzen den zerbait bezala, ez? Orkestra batek ez du inoiz utxetik jotzen. Hau da, jotzen duen errepertorioak sekulako historia dauka, ez? Orduan, badira aurretik datozen modu batzuk, ez? Fraseatzeko edo arnasteko edo denbora ulertzeko modu partekatu historikoak daude hor, ez? Tradizio bizi bat da. Ez da errepikatzen inoiz berdin, baizik eta etengabe eraldatzen den tradizio bada, ez? Horregatik, agian orkestra organismo bat bezala uler genezake, ez hainbeste artxibo bat bezala edo museo bat bezala, ez? Ez duelako iragana bere horretan gordetzen, baizik eta iragan hori berriro pentsatzen du soinua egiten duen bakoitzean, ez?
3: Orduan, entzumen eta memoriarik eta bat bada hori.
2: Hori da, entzumena, elkartasuna nola baita esan da, eta memoria, ez? Entzutea ez bai delako amaituta dagoen zerbait jasotzea, ez? Baizik eta prozesu batean sartzea da. Hau da, Mahlerren obra hau esan dugu, ja, 28 minutuko mugimendu bat da, obra hau entzutea prozesu batean sartzea da, ez? Ibilbide bati zure burua pixkat abandonatzea, ez? Gauza da, ibilbide hori, ba, deserosoa izan daiteke, nahasgarria izan daiteke, eta agian, eta seguraski, ondorio argirik ez dauka, ez? Horregatik ez zertarako hori oso zaila da, ez? Baina nik uste dut justo hor dagoela bere zentzua, ez? Entzuteak gauza guztiak ez direla konponduko, onartzea eskatzen du, ez? Beste bat benetan entzuten dugunean bezala, ez? Kanpoan dagoena hor jarraituko duela, musikak ez dituela arazoa konponduko, baina beste zerbait egiten du, ez? Arreta partekatu baten bidez elkarrekin eusten dugun esperientzia bat sortzen du, ez?
1: Mm-hmm. Eta nolabait sendagarria da edo indarra ematen dure bai, ez?
2: Hori da. Bai, ba bueno, Garaikoetxeak esaten zuen argi hori, ez? Bueno, ez dakit ze zentzutan esaten zuen, baina nik horrela ulertu dezaket, mm-hmm. ez? Hori da igual argia. Elkarrekin entzun, prozesua disfrutatu edo, eta, bueno, ondoriorik ez atera, baina tartetxo hori gurea da, ez? Orduan, entzute hori oso garrantzitsua da, bestela estenatokian gertatzen dena ez litzateke berdina izango, ez? Behar du hori. Kontzertu eratu batean, ba, denbora eraldatu egiten delako, ez? Trinkoagoa da eta komplexuagoa bihurtzen da, ez? Gauzak berehala ulertu beharrik gabe, denbora hori garatzeko aukera ematen du. Eta gertatzen ari den guztia ulertu gabe, ba, hor jarraitzen dugu, ez? Prozesu horretan sartuta. Badago gainera beste une berezi bat ere, ez? Soinua, orkesta baten soinua amaitzen danean, eta txaloak oraindik hasi ez direnean, ez? Isiltasun labur bat sortzen da hor. Baina isiltasun hori ez dago guztiz utxik ere, ez? Gertatu denaren luzapen bat bezala da. Hau da, une oso hauskor, erraz hautsi daitekeena, non badirudien denek adostu dutela entzundakoa oraindik ez istea guztiz, ez?
3: Zerbait pasaden adierazgarri gisa nolabait.
2: Hori da, hori hemen zerbait gertatu da, ezin gara, bapatean beste gauza batera pasa, ez? Une hori ez da musika erabat, baina ez da musikaren ondoren gertatzen dena ere, ez? Bi gauzen arteko zerbait da. Batzuetan segundu gutxi irauten du momentu horrek, baina nahikoa izaten dira, ba, areto osoaren arnasketa aldatzeko, ez? Inork ez du hitz egiten, inork ez du mugimendurik egiten, zerbait gertatzen ari da hor, ez dakigu zer, ez? Ez da ikusgarria hori, eta ez da erraz azaldu daiteke zerbait, ez? Baina momentu hori ere partekatzen ari gara, ez? Eta agian entzuteak ere badu horrekin zerikusia, ez? Gertatzen den guztia berehala ez isteko gaitasunarekin, ez? Musikan bezala, batzuetan bizitzan ere, ba, garrantzitsua da, gauzak berehala ez betetzea, ez? Isiltasun batzuk mantentzea, amaitu den zerbaiti oraindik gure barruan mugitzen ustea, ez?
1: Pentsatzen nintzen batzutan ere pasatzen dela, isiltasun horretan baten bat txaloka hasten dela beste baino lehenago, ez?
2: Norbait hasi behar, norbaitek apurtu behar du hori ere.
1: Batzutan lehen egi, igual, abuioki, ez?
2: Bueno, hori ez gaude bakarrik, ez?
1: Claro.
2: Eta norbaitek apurtzen du hori, eta ez da ez da gertatzen, ez? Baina, bai, momentu, ez da errezara
1: jakiten,
2: edo, bueno, bai, baina norbaitek egin behar du, ez dago
3: bai, txarto. Bai, baina batzuetan bentsatzen duzu, ez dakit musikarien kontzentraziorako ere, arazo bat bilakatu ote daiteken, ba, behar bada beraiek urrengo mugimenduan sartzeko prest daude, eta norbait txalotzen hasten da, eta diozu, igual bueno, txantokatzen, baina
2: mugimenduen artean ezin.
3: Hori da, baina batzuetan
2: eta obraren bukaeran, ba, tip bat, bango dut hemen, zuzendariak besoa jeitsi arte, Vale. Obe ez txalotzea.
3: Eta hori ere ikasi dugu orduan.
2: Baina txaloak ondoren datoz, ez?
1: Isi jumea eta gero, ez?
2: Hori da, eta hori ere momentu oso, oso polidua da, ez? Emozioaren espresio kolektibo bat, ez? Baina kontzertua horrez da bukatzen, ez? Gero, kanporagoaz, eta munduaren zaratara bueltatzen gara, mugimendura, eguneroko bizitzara itzultzen gara, ez? Eta han, ba, nik uste dut beste gauza bat agertzen dela, funtsezkoa denare, eta la, ez, elkarrizketa, ez? Batzutan tabernan, edo etxerako bidean egiten duguna, batzutan ez da berehala agertzen, edo ez dakigu ondo ez hitzetan esaten gertatu dena, baina truke horretan ere, musikak jarraitzen du agian beste modu batean, ez? Hor ere memoria bihurtzen da. Memoria individuala eta kolektibo aldi berean, ez? Ez zerbait finkoa, daizik eta kontatzen dugun neinean aldatzen dena, ez? Oda denok entzun dugu gauza bera, baina bakoitzak zerbait ezberdina daraman berarekin, ez? Eta orduan ulertzen dugu agian, nola musika ez den guztiz amaitzen azken nota desagertzen denean ere, ez? Modu isilago batean jarraitzen du gure memorian, gure gorputzean, eta beste norbaitekin partekatzen dugun elkarrizketa horretan, ez? Askotan kontzertu baten benetako amaiera ez da areto barruan gertatzen, baizik eta pixkanata desegiten joaten da, ez? Etxerako bidean edo urrengo egunean edo urte batzu beranduago, ba berriro entzuten duzunean obra berdin hori, ez? Orkestraia da ez dago holtzan, baina jarduenean jarraitzen du, ez? Ez duelako soilik gertakari estetiko bat sortu, baizik eta espazio komun bat ireki du, hauskorra eta iragankorra gertatzen den eta gogoratzen dugun bitartean, ez? Orduan, hasierara itzuliz, ez? Zertarako balio duen orkestra batek oso zaila, gutxienez niri oso zaila egiten zaita saltzea, ez? Gauza ez delako soilik musika, baizik eta ahalbidetzen duena, ez? Esan bezala gauzak guztiz konpondu behar ez diren eta konplexutasuna simplifikatu gabe mantendu daitekeen denbora partekatu bat, ez? Mm.
3: Beno, inarazu, musikologoa zara, musika irakaslea eta musikaria ere. Euskadiko orkestrak izan du zure ofizio aukeratzerakoan eraginek?
2: Ba, ikaragarria. Eta benetan diot, ni nerabezaroan kontserbatorioan jadan nengoen flauta ikasten, eta gurasoi eskertu behar diet ere Euskadiko orkestraren kontzertuera joateko aukera ematea, eta benetan sekulako eragina izan zuen. Oso ezberdina da zure instrumentuarekin egotea gela batean jotzen, ikasten, hobetzen edo zuzenean ikustea, bagian hori zertarako hori, ez? Ura zuzenean entzutean, wow, konturatu nintzen horren parte izan nahi nuela nolabait, ez? Eta Euskadiko orkestra egon izanen ez balitz, ba ez dakit ni musikara dedikatuko nintzateken, eta ziur nago beste askori ere hori gertatu zaiela, ez? Isiltasun horiek eta denbora partekatu hori eta entzuteko modu hori, ba, nereak bihurtu dira eta, bueno, argi izan nun, hori zela, ni nahi nuena, ez? Eta nola ez entzundako musika ikaragarri guzti hori.
3: Ainara, ba, horregatik dira beharrezkoak, orkestra.
2: Ba, bai, nik ezakit, bihotzen esaten dute, eta iraundezala, denbora askoz.
3: Ainara, eskerrik asko.
2: Zuei.

0: arratsaldeko bostak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon, Bordeleko Gironden futbol taldeko emakumezko zenbait zalek salatu dute Baionan Abironen kontra jokatu zuten partidara sartzeko estadioko segurtasun pribatuak, zein emakumezko poliziek egin zizkieten miaketak gehiegizkoak izan zirela. Adin txikikoak ere baleudeke biktimen artean. Maiatzaren bian izan zen norgehiagoka ura, arrisku handiko partida gisa zegoen izendatuta eta prefeturak defendatu du erabat justifikatutako miaketak izan zirela, baina ez dio ala Ultramarin Bordeaux Girondan taldearen lagun arteak. Sare sozialetan salatu dute miaketa hauetan gorputzeko atal intimoetan emakumeoi egin zizkieten ukituak gehiagizkoak izan zirela eta jardunbide umiliagarri eta irangarri horiek onartezinak direla. Zaleen integritate fisikoa ez dela inoiz urratu behar estadio batera sartzen direnean eta abusu horiek oso serio hartu dituztela eta ez dutela eziku usiarena egingo, ala dio lagun arte honek. Posta elektroniko elbide batere jarri dute zaleen eskura, alako gehiegikeria kasu gehiago salatu nahi izatera. Bada, ukituak salatu dituzte ere Mediterraneoko gurutze ontzian ikasturte bukaerako bidaian ziren Duranako eta Iruñaukako adin txikiko zenbait ikasle gutxienez hiru lagun baditu ikerketapean Guardia Zibilak, adinez nagusiak hirurak, salaketak berriz 10 dira jada Axunarozena.
2: Guztietan ukituak salatu dituzte, ertzaintzan berriz beste bi daude eta azken hauetan mehatxuak eta droga eta alkohola hartzera behartu zituztela. Bingen Zupiria, segurtasun sailburua.
3: Bi familiak salatu dute beraien seme alabak, 14-15 urteko adin txikikoak behartu dituztela alkohola eta drogak hartzera. Eta kaso batean gainera, bi horietako kaso batean mehatxuak ere salatzen dira.
2: Gogoratu Mediterraneotik engurutzontzi batean bidaia egin zuten 100 adin txikikori buruz ari garela, bidaia pribatua zen eta bertan parte hartu zuten Durako ikasbidea ikastolako ikasleek ez ezik baita Iruñaokako institutoko ikasleek ere.
1: Nafarroan 40 mediku intentsibistek agiria kaleratu berri dute, azken asteotan osasungintzaren krisiak eraginda paziente gainkarga areagotu egin zaiela salatu. Iruñeko Unibertsitate Ospitaleko, Tuterako Reina Sofia Zentroko eta Lizarrako Garzia Orkoien erietxeko profesionalak dira sinatzaileak eta euren kezka agertu dute egungo baliabide gabeziak lankideen paziente kupoak euren gain hartzera behartzen dituelako. Ondorioz, atxeren igabeko lantxandak pilatu eta pazienteenganako arreta kalitatea murrizten dela ohartarazi dute. Eta sari bat ere bai, Aritz Sardon Muguruza, Euskal Herriko Unibertsitateko Kimika Fakultateko irakasle titularrak jasoko duelako aurten Espainiako Kimikako Errege Elkartearen ikerkuntzako bikaintasun saria. Sardon doktorearen lana etorkizuneko plastikoen diseinura bideratuta dago, plastiko eskalagarriak eta ingurumena errespetatzen dutenak birziklatzeko estrategiak ezarriz. Sari banaketa urrian edo azaroan egitea dago aurreikusita. Eta gaurko kultura proposamena orain, Jaso Ikastolak musikal berria aurkeztuko du arratsaldeko 7:00 Barainain auditorioan. Lan berriak Taupaka du izena eta Eli izeneko gaztea du protagonista. Eli mira azterketarako ari da prestatzen, bere bizitzak helburu bakarra izan baitu orain artean, zirujaua bilakatzea. Helburu edo amets hori ordea, benetan alda Elirena ala ingurukoek inposatua izan da, hori esek dira, erantzun asmo dituzten galderako holtza gainean ikasle batzuk baino ez dira gertuko, baina 42 dira ikasturtean zehar musikalaren prestakuntzan aritu diren gazteak. Imanol Janizes, Jaso Ikastolako irakaslea eta musikaleko zuzendari taldeko kidea.
4: Gidoia sortzeko prozesutik, bai argiak, bai soinua, bai abestien prestaketa, dantzen koreografien prestaketa, hori guztia haien lana da. Eta honekin, goraipatu nahi dut musikal honek duen balio pedagogikoa. Emaitza baino asko zaratago doana eta haiengan sortzen dituen aldaketa pertsonalak, bai elkar harremanetan eta baita ere familien artean sortzen dena.
1: Errepidetan adi oraindik ere Artazako errepidean Erandio parean Bilborako noranzkoan, bi autoren arteko istripuak oztopoak eragiten ditu oraindik ere, naiz eta orduotan ez den autoilararik. Horrez gain, Araba bat irubian, Azazetako gainean, auto bat bidetik atera da Nafarroarako noranzkoan, arreta eskatu du horrere segurtasun saiak. Eta guraldiari dagokionez, ez egonkor arratsaldean, Euri zaparrada batzuk ari dira izaten, naiz eta iluntzerako ostarte zabalak agertuko diren berriro, temperatura maksimoak igo dira gaur, bereziki Kantauri xurialdean, 19 eta 24 gradu artean errenditu dira oroar. Besterik ez oraingoz, 5:05 dira, albiste gehiago ordu bete barru hemen, Euskadi Irratian, eta noiz nahi orain albiste zerbitzuaren bitartez.

0: Etorgizasola arratsaldeon.
1: Gaixo arratsaldeon.
0: Jaion Altuna arratsaldeon.
2: Gaixo arratsaldeon.
0: Zer moduz azken bi asteak?
2: Bueno, nahiko ondo, ez? Zagit, bueno, nik nireak bentsa.
1: Ah, bai,
0: Aitor, ando pasaduzu, zubia?
2: Nirea?
0: Aitor.
1: Ah, bai, ondo.
2: Ez que niri begira geratu dira guztiak. Nik
1: ja, klaro, ez que esan da baina ondo.
2: Nireak egun guztiak dira berdinak.
1: Bueno.
0: Denak berdinak, jaion, ez zuzu plan berezitik egin?
2: Ba, ez, egia esan ez.
0: Ez.
2: Dira nahiko entxerakoak, momentu honetan.
1: Bai.
0: Xabi Larrazabal, kaixo,
3: Bai, arratsalde honen. Bueno, gaur gauza askoren inguruan galdetu gura dizuegu, beste zerbezaren inguruan, edota txeke zurien inguruan, eta gaurko iluminazioa jaioneri tokatze zaio.
0: Buelta asko eman dizkiozu.
3: Jaione?
2: Ez asko. Ez da oso juridikoa.
1: Ah, bueno.
3: Ez da oso juridikoa.
2: Ez.
0: Debora asko eman duzu prestatzen?
2: Ez. O sea, banituen kontzeptu batzuk ja lendik, así que es. Ikusiko duzu, dela zerbait, ez dela juridikoa. Edo zein prestatu zezak.
1: Ah, bueno.
3: Zuia behin jazte zarenen gai bat prestatzen, ez zaratzera botatzen, ez?
2: Bueno, egon naiz zalantzatan, ze gai ekarri. Entzuleak ez lokartzeko eta horrelako gauza.
0: Ja, zegertatzen da batzutan, ez gauza bati buruz.
2: Claro,
0: igual interesako. Itzegiko duzula, pentsatzen duzula, eta gero diozu. Nye, ibarra da zaide jauna.
2: Hau interesgarri izan daiteke, baina gero esaten du, dago pizka bat ostoia izaten niretzako ere, orduan ez, deskartatuta, beste zerbait.
3: Horreko nago gine pentsatzen gaur egungo iluminazioak izan litezkela interneteko tutorialak, zuek ikusten dituzue ala, Aitor, tutorialak.
1: Tutorialak. Bueno, holan TikTokekuak ez da, saltza berdia zela nien eta horako gauzak.
0: Nola garbitu, gauzak nola garbitu.
1: Adibidez. Ba, bueno, ondo dauz. Hombre, ez dakit oso iluminatisa dan, pixkate laburrak izaten dira, ez, horako gauzak.
3: Iluminazioak ez dauka iropen zehatzik.
1: Hori egisa
2: da.
1: Egisa da, gure autopresioa.
2: Batzutan, minutu bateko gauza bat, izan daiteke, wau, super iluminatisa.
1: Beitxo horrekuan jamoi paketiak.
0: Bueno. Neri bizitza aldatu dit zure iluminati horreke.
1: Bai,
0: Ez dakizuzten batetan, bentsatu dudan, bai, zerrenda horretan, eta gero, behar badara bilik ditut beste goza batzuk, eta diot, haunek ere Aitorren zerrenda behar duke.
1: Ja. Igual errepikatu.
0: Zelo adibidez ere, pentsatu nuen, kontu zeloarekin.
2: Bai.
0: Zelo azten duzu, hasieran papertxo bat du, baina gero, puntua topatzea etzaiten erreza iruditzen.
3: Egisa, erreza.
0: Jarriko diogu notesteari?
1: Venga.
4: Zuk, ze nota jarriko zenioke asteari?
0: Jaione?
2: Nik seita erdi jarriko diot.
1: Seita erdi,
3: Troleo.
0: Aitor.
1: Ostirala da, tranquilanok. Sortzi koma bost.
0: Dantzaleku. Dantzaleku amar.
1: Ondo, dantzaleku.
3: Ze ondo.
0: Xabi.
3: Zazpi koma bost.
0: Paul. Zazpi koma zazpi. Eta ni sortzi. Zati sei. Zortzi koma zero iru.
1: Bueno, zortzi koma zero iru.
0: Xabi, esango dut irabazi dudala,
3: Zer ba hola,
0: Zergatik. Unai bujanda, aserretu zara?
3: Ez.
0: Bueno, ez diozu eutxi.
2: Eta esaten zer gertatzen da.
0: Ez diozu eutxi, notan ja hitz egiten.
1: Ufa.
5: Zalantzan nengo, digo, bueno, ez hitz egin, ze igual dago trukoren bat hemen, edo... Zer
1: zarrunkoa.
2: Igual, segon itxaroten, bere harrera berezia.
5: Bai.
0: Ja.
5: Bai, baina, karo, zalantzan nengo, en plan, igual hitz egiten dut, da gero tiratzen dira sobelarritik. Zer, tarro hitz egiten duzu, ez dizu pasu erik eman.
0: Ez. Ez ikusiarena, ez entzunearena, hori egin ditugu, hemen ez bazen de bezala.
2: Zaila da,
0: Ignoratu egin zaitugu. Xabi, kostatu zaizu ze parean zenuen, eta hasieratik.
5: Bai, begiratzen.
2: Xabi, ez du begiratu.
5: Begiratu. Da, zian ez da begiratzen ere.
3: Egin dute zikusiarena lit.
5: Eta zergatik.
0: Unai, badak ez zer gertatzen den?
5: Esan.
0: Irakurri dugula norbaitek ez ikusiarena egiten digunean, hau da, ignoratu egiten gaituenean, hankan ostiko bat emango baliguten moduko mina sentitzen dugula.
3: Hori irakurri dugu, irakurri diogu, Matthew Lieberman psikologo estatu batu harrari, ez edon hori,
5: Mat.
3: Kontatu du baina proba egin zutela talde batean elkarri pelota bat pasatuz, eta momentu batean bati baloia edo pilota pasatzeari utzi ziotela, beste jakin gabe, eta ikusi zutela konexio neuronalei eta begiratuta, ezikusiarena egiten digutenean min fizikoaren antzeko zerbait sentitzen dugula.
0: Zuk sentitu duzu.
3: Sentitu duzu nahi.
5: Min fizikoa ez, baina tentsioa bai. Ze argi dago zehose gertatzen zela, eta denok tirudite dakitela, eta zuk ez dakizu zer.
1: Claro.
0: Orde, claro. Genek eta itorrek ez zekiten, eh?
5: Ez zekiten, ba, oso ondo gindu zuen.
1: Bai. Bai.
2: Ez genekin ez eres.
0: Non vale. Sentitu duzu mina bihotzean?
2: Bai.
1: Bai.
2: Bai. Eta orgullitan be bai.
0: Sabelean, berra, sabelean.
5: Egon da momentua ja, tentsioa ja egotzen ari zela.
0: Bueno, notarekin, hasi zara hitz egiten zuzenean.
2: Hor, hasi da ja, karraspeoarekin.
5: Ikusten nuen hor katxandeo ja. Eta hor konturatu naiz.
3: Baina, hitz egin ezagun ignoratzeaz, ez ikusiaren egiteaz.
0: Ignoratu ezagun hori txesan duzuna.
2: Igarren aldiz.
5: Berriro.
2: Ian min fiziko altotzen
5: zaio. Josa, gatxalde usia tokatzen zaio.
1: Ez que justo el dugera nien gainera. Kauza bat hasi da kontatzen, eta nik, ez, unai, ez dakiz ere, eta ez nion lagatzen berba itzen, eta orduan, hasi da hor, Son Goku ez da, ez? Zuta pixkat, eta...
5: Si nahi nuen kontatu, nire movida, da zin da kontatu ezer etxionetan. Bai, bai.
3: Ez eta aterako, baldin bat orgu nahi, lankide bat zure Maira, zuen Maira, zuta beste bat zaudeten Maira, eta beste laguna bakarrik agurtzen badu, horrek amorru handia ematen dizu.
5: Bai.
3: Bai. Eta zer egiten duzu? Zuk hasten duzu konversazioa beragaz?
5: Agurtzen diot.
3: Ja.
5: Epa.
0: Hemen nago.
5: Hola. Claro. Bai, kaixo. Claro. Bai, ze igual ez nago ikusi. Da, jakiteko, que igual dago kontatzen zeo zer, ni ez dudela entzun behar, da, jakiteko ni nagoela bere horrean.
3: Ja.
5: Igual ez da konturatu, ez da kartatzen.
0: Zeste uste duzu edagoela horren atzean? Lotxa, errespetu falta, edukazioa?
3: Zer gertatzen da, Aitor?
2: Dena pizka bat, gentia, Lotxa kenduta.
1: Gentia despistota da bere batzuetan,
2: Bueno.
1: Errepikatzen danean ja, ez. Ez, ja horrezan leikezu, ba... Ez dakit, oie, una garra soba dauka zurekin eta...
5: Ba, hori da.
1: Ba, ez oso agurtu eres.
5: Hori da.
1: Onto da.
2: Distantzia pizka.
1: Joan kriston txipinztia.
3: Ah, bai. Ah, betzatu izan dara gure argia.
2: Ez, tximista izan da.
3: Argiri gabe gaudu.
0: Bueno, ba, hemen dik ordu betere eritxiko da. Argiri gabe zaudete?
1: Bai.
2: Estudioan. Intimitatean, intimitatean.
0: Ah, baina propio.
2: Bai.
0: Ah,
3: bale. Eta ez gustatzen estudioko argia.
0: Ja.
2: Ber, ez gaizki gustatzen pantaia, kableak, eta argia, ere ez.
3: Estudioa polita ez da.
0: Ba, flipatuko duzue, Miramona egun batean etortzen baldin bazarete, eh? Irrati bizualeko argiekin. Fuerte,
2: eh?
3: Bai, kontua da, hemen jarri digutela, erregulatzeko moduko argia unai, eta argi zuria, argi zuri hori erregulatuta be, etzaigu asko gustatzen.
0: Eta
5: kirofanokoa.
3: Bai,
0: ordan kentu egin du.
1: Arpegi txarra itxen digu.
2: Hombre, zugo.
3: Da bain sartu argia, baina tximizten az, trumoia peasi dira, eta...
2: Euria be bai.
3: Euria be bai.
0: Osongi. Aizu, joan kontatzen, ez? Normalan gertatzen da, tertulian Bilbon duzuen giroa, tertulia bukatzen denean, donostian izaten dugula, beraz?
2: Bai, ez tabado aurrantza, eh?
0: Momentu zemen, ez da zerretatzen.
1: Hor da, okazu ere pixkat eklipse giroa, ose, hau lan eargi raro.
0: Eklipse giroa?
1: Bai, egoten da holan argi raro moduko bat esaten dozula, zer da?
0: Bai, askotan ez, bizi izan du dituzulako eklipseak, ez?
1: Bueno, ez, baina, ez dakit.
0: Ja, bueno, bai, baina zure burua bai.
5: Pero si ya, eklipserako?
2: Ez.
5: Ez zitut, ja.
1: Ah, bai.
5: Ez gero goko dira presioa edo, eh?
0: Claro.
3: Ja, se maparen.
5: Hombre, ba, sei.
0: Sei?
1: Sei?
0: Zetxean sei zarete.
5: Lau gara, eta seguro apurtzen direla bi, beraz, nire jago bat.
0: Ah, baina, jo, zeitxusia, pentsatzen nuen, zazpirosiko zen dituela, ba, etxiko lau entzat, eta zure ostrialeko familiaren zat.
5: Bueno,
0: nahi aione eta Xabiren zat.
5: Ba, egin dezaket, egin dezaket.
3: Da, beta aurroko badauzkazu, baina non ikusiko duzun badakizu, eklipsea?
5: Tarragoran, hogeian tarragoran gaudea.
3: Ah, bai, da, nahi ikusiko da.
5: Bai, franjan agertzen gara, beraz.
3: Ah, bai,
2: franjan agertzen gara.
5: Bai, dago franja bat ikusiko dena. Bai, dago franja bat superondo ikusiko dena.
1: Lainotuta ez baldin bada.
0: Gero zuk, Aitor, eklipse giro ainondo deskribatu duzun honetan, argi duzu eklipsean nondik ikusiko duzun?
1: Baiz. Ez dakit handiok gano zondo ez.
0: Ez dakizu.
1: Ez dakit. Ez dakit.
0: Berba da Malasiatik.
5: Gusto non egon gozera.
1: Urziar.
0: Malasian, eh?
2: Malasian, igual, eh?
5: Maleixia.
1: Horti pasatzen ala fanja hori.
5: Maleixia.
0: Bueno, honi lotuta beste goza bat. Ez da ez ikusiaren egitea, da ikusiaren egitea, baina gaizki.
3: Bai. Gure lagun batek ez ez esan dio gaur festa baterako gonbidapenari.
1: Vale.
3: Oso modu duin eta naturalean, eh? Zoriontzeko modukoa izan da, etzeukan gorputzaldirik festa horretara joateko, eta hala esan dio gonbidapena egin dionari. Hau noski, lagun artean, ba ez da meritu handiko kontua ez ez esatea, baina konfiantza handirik ez dagoenean, ba bai, ze gonbidapena egin diona, ba lankide bat izan da, eta etzeukan nahi mesteko konfiantzarik.
1: Claro.
3: Gonbidapena eguko egitea gauza delikatua da, zue tokatu zaizue azken aldian, Aitor zuri tokatu zaizu, ez eskoren bat eman behar izatea?
1: Bai. Baskari batera, ez, afari batera, gombidatu diabe, eta ez ki ja beste plan bat nore.
0: Ah, yeah.
1: Orduan ba, betxo, sentitzen dut, baina ezingo nahi zuen, urrengo baten.
5: Hori itzakia da.
1: Ez, egitza da.
5: Bai, zo guzti.
1: Bai.
0: Unai ze zuk
1: uste ez bai da. Ez da uste bat.
0: Ze unai zuk uste duzu egia esan berdera edo gezurraren alde zaude?
5: Ba, gezurraren alde nago. Ez da egia esan behar.
1: Gezurra.
5: Ez que gezurra esan behar da, baina ez que ez da gezurra, beraz gezurra oso itzpotoloa da.
1: Gezur txiki bat.
5: Da, bueno, ba, ez dakit, ba, egiari azukre apur bat bota.
0: Egiari azukre pexat bota.
5: Da, bueno, errealitatearen beste betaurreko batzuk erabili.
0: Aha, esaterako.
6: Bueno.
1: Eklipsekoak.
6: Eklipsea.
1: Kontuz, komertzialazera, kontuz.
0: A ver, adibidez.
5: Ba, adibidez, jo, ba, ez dakit, ba... Ez que ni, beti ikuste dituanean, egia esaten duen jendea zerretzen da. Inork ez du hartzen ondo egia.
2: Bueno, segun...
5: Ez, gu adibidez landetxe baten aurreko urtean joan ginen, eta uste genuen pertsona hori, ba... taldera erantzun beharren, eizion bidali erantzuna bere bikoteari. Eta bidali zuen, ba, ni ez dut nahi joan. Nahiko aspergarria da, eta ez dut nahi joan.
0: Bueno,
5: ziurazki hori zen bere bikotearen zen. Hori uste genuen, ze, ba, guretzat, oituta gaude gezurrera. Zago dituta egiari.
1: Claro.
5: Eta, ba, ez, ba, ez que ez zuen nahi. Eta ez da,
2: aspergarria zen,
5: eta balan bota zuen.
1: Eta esaban ematen txiste bat, hasi eran.
5: Bueno, ba, momentuan denokireko erguen den. Eta gero ez, ba...
2: Jendeak aburratuta gero.
5: Orduan, ez que egia, ez que, uf, nahiko gogorra da. Bueno. Eras, obeda esate beste gauza bat, bada miala baren, ez dakit zer.
1: Ja.
5: Urtebetetzen bat, igual, edo baskari familiaren bat.
2: Esate komodua edo kasu horretan...
5: Ah, zukra nahi dizu gota egiari orain.
2: Ez, baina igual da esate komodua edo... da desberdina esatea, jo, abitu, ba, momentu honetan nahiago dut beste plan bat. Osa, igual norbaite konbidatzen zaizu, egozara, egun guztia, claro. Lanean, bulegoan. Ez? Eta esaten zu norbaite, basatuz nire txera eta... Uff...
1: Ja.
2: Esate zu, ba, eske momentu honetan nahiago dut errazara joan. Nik, eske, esate, ose, agonaiz egun guztia barruan, bai. Eta nahi dut kalera joan, eta arnaz hartu, behar dut. Eta desberdina esatea hori, desatea, zure txera,
5: Baina hori esaten duzuen jendeak gero ez duzue behartzen beste hori plan aldatzen. Eta beretan ez duzuen, nahi hori. Ba, esaten dugunean, ba, joango gara sinemara gero, da norbetek zendu, jo, eske sinemara... Benetan ez du nahi joan inora, nahi duela kutxean, eh? Vale.
0: Eta azkenan amaitzen duzu beraren
5: bueno, kakotxak. Proposatu beste gauza bat. Ba, ez goaz, ez dakit, antzokire egin ikustea, ez. Ez que ez duzu nahi egin ezer gurekin.
0: Ja.
5: Kutxean, ba, esan, tio.
1: Ba, esan, benetako egisa, eh?
2: Aldatu
1: lagunak. Egisa
0: da lagunak. Ez dutela nahi baina unai behar bada, ez da berdina, zuen kasuan ez, esan zuela aspergarria iruditzen zait plan hori. Ba, esan dezakezu, ba, ez daukat hori egiteko gorputzaldirik. Ez da azukra botatzea, da gauza bera esatea, ez duzula egin nahi, baina noski, aspergarria iruditzen zaitu hori da pixka.
5: Egia,
2: beraz nahi egia. Ez que hor ematen du aspergarria
1: baina hori da pixka gran hermanoko egisa.
2: Hori da, ez lan dezea. Horregaitik, orduan, ba, pertsona horrek ez du nahi egin, zet.
5: Ja. Danak apuntatu dugu kuadernoan. Aspergarria gara.
1: Bota indo zu etxatetik, ja.
5: Hombre, norbetek esaten bai zuri.
1: Ez, tatuaje bat.
5: Nahi gabe apuntatzen duzu, ez?
2: Nahi gabe.
0: Bueno, zuek denak zaudete gaur gomidatua gure tertuliara, unai zuere bai, zu bereziki. Ze duela bi astere etzinen hemen egon.
1: Claro.
5: Bueno, baina... Ez
0: que naldian...
5: Eta ez da joan berizan ginen madrillera.
0: Bai, gira da, zer moduz madrillera?
5: Super guai.
0: Oso guai, eh? Super ondo.
1: Zer izan ze momentu honena?
5: Ba, esango nuke dana. Hasieratik amaira arte.
0: Exageración bueno, digable.
2: Erosi duzu ya horren urteko sarrera.
5: Ba, bai, jauzi naiz berriro.
2: Banekien, Es que ya, lau pertsonarekin egon naiz, egon dina kontzertu horreta, eta galdetu jelde hori, erosi duzu ya Gasteizerako sarrera, noski baietz.
5: Ba, es que da, sobe tren baten zinzen jaitsi, ez dakizu nola jaitsi tren horretatik.
1: Ya,
5: ya. Ja. Ba, y show, bona da, ondo pasatzen duzu, oso divertigarria, unkigarria, guai dago. Bai.
0: Ja, bueno. Astronetako iluminazioa ez da ETS-eren kontzertuari buruzkoa izango. Ez da, jo unai ditokatzen. Jaionerena da txanda, jaione, bai. Nahi duzunean iluminatu gaitzazun, hain juridikoa ez den tarte honekin.
2: Bai, doka tokezito bat, baina, bueno, unaik esan du bezala, azukre pizka bat botako dugu.
1: Hori da.
0: Oso ni.
2: Eta hitz egingo dugu eskontzei buruz.
0: Upa!
2: Ojo, kuidao.
1: Iluminatu
2: gaitzaz. Zer, eskontza esaten badizuet, zer datorkizue buruz.
0: Ordaindu.
5: Maitasuna, maitasuna.
2: Ez que norbaitek esango zion. Bueno, ba, eskontza, bueno, orain ja jarriko nizpizka bat abokatu,
5: eh? No, eskondu dena hemen, eh?
0: Dina izbakarra, eh?
5: Bai, bai, bai.
2: Eskontza da historiako kontraturik zaharrenetarikoa.
5: Bai, eh?
2: Bai, bai. Mm. Orduan, bueno, badaude gaur egun mezagutzen ditugu ba, tradizio ba, bestelako moduko batzuk, ez? Eta baina eskontzaren inguruan dauden gauza asko, ba, intzinako segurtasun juridikoko klausulak direla esan alditugu. Ah, vale? Orduan, bueno, ba, abokatu baten ikuspegitik, ba, esan aldut, ba, eskontza bat astartzen garenak, ba, loreak eta festa eta horrek aurrak izten ditugu alde batera, eta askotan ikusi aldirela, ba, kapitalen arteko aliantzak, edo...
1: Claro.
0: Mendi askotan... Bai, nik diru esan dudanen gomidatu bezala pentsatzen nahi.
2: Bai, bai. Baina, bueno, beste erara, eh? Ba, bai, berdina
1: bueno,
2: dago,
1: ez?
2: Bueno, hasiko gara aztertzen, bale?
0: Bai.
2: Segurtasun klausulak bezala.
5: Ah.
2: Lekukoak eta aitabitzi edo amabitziaren figura, aitabitziarena batez ere. Larrazabal dago begira.
1: Bai, bota, bota.
2: Aintzina...
0: Leiora begira dago.
3: Ari gara bat begiak enfokatzen zain nirion gaude.
2: Ikusten dut, begiak zabal niri begira.
0: Ideia ikusten duzu, Xabi.
3: Eh?
0: Idoia ikusten duzu?
1: Bai, bai, pantailek
2: enfokatzen duten.
0: Vale.
3: Ideia zu gonde ikusten duzu hori, ez?
2: Perfectamente.
3: Testua,
0: vale. Venga,
2: lekukoak, vale? Lekukoak aintzina, best men, deitzen zirenak edo, deiturikoak, ziren gudariak, vale? Lehenengo gaude beste epoka batean, eh?
1: Bai.
2: Eta aldarea babesten zuten, emaztearen familiak, ba, kontratua etenez esan. Kontratua eskontza bezala, bale? Askotan zeuden interes politikoak, interes ekonomikoak tarteko, eskontza guztietan, bale? Eta, evidentemente, segunez registro digitalik, ez da gaur egun ditugun bestelako legaltasuna bermatzen dituzten beste funtzio batzuk, ba, iruzurrak eta ekiditeko, ba, lekukoak eta aitabitzia eta ziren, ba, oieke ematen zuten, bai, oia, fede ematen zuten, zelan gauzatu den, eskontza edo kontratu, bale? Beloa, emakumezkoak eramaten dutena, zer uste duzue dela? Joa. Edo zer esan nahi zuen?
5: Sorpresa egiteko.
2: Bueno, balde batetik bai, segia da, garai hartan askotan ez irela itundutako eskontzak, eta orduan, bueno, ba, askotan beloiek ematen zuen segurtasun juridiko baterako neurri bat izen, senargaiak ezin zezakelako ikusi emakumea eta atzera bota, susia zelako, edo horrelako gauzetarako, vale? Orduan zen pizkabat...
0: Zezkontzaren egunean ezagutu ziren, ez?
2: Hori da, bai, altzatzen zuenean, beloa horrela, eta despliega egiten zuten, vale? Baina, behin gauzatuta, vale? Orduan, askoetan, erabiltzen zen horretarako.
0: Yeah.
2: Gero, badaude beste, esa erabatzuk esaten dutena, ba, zirela bebai, espiritu txarrez babesteko, eta horrelakoak, baina askoetan, itxartureko itunetan erabiltzen zen, así que... Vale, aitak bere alaba altarera laguntzea.
5: Hori gaur egun ere egiten da.
2: Egiten da, bai, gauza guzti hauek gaur egun egiten
5: dira. Beloa ere
2: eramaten da? Beloa askotan eramaten da. Igual ez jarrita horretik, baina atzera botata, baina bai. Eta segun zen tokitan, oraindik kultura askotan erabiltzen da.
1: Ja.
2: Aitak alaba laguntzea. Tradizio hau...
0: Berak oparitzen du emaztea, emakumea.
2: Pasatzen du, o sea, bere familiako izatetik beste gizonari entregatzen dio.
1: Claro.
2: Eta entregatzen dio babestu desan.
1: Babestu desan.
2: Vale. Senarrari ematen dio erantzukizun hori alaba babesteko.
0: Ezkondu zaitezke gauza guzti horiek egin gabe, eh?
2: Bai, bai, bai.
0: Nik ez nuen ezer egin. Orain arte aipatu duzun, ezer ez nuen egin.
2: Oso ondo, bale. Modernoagoa izan zen zuen ezkontza orduan. Baina honek gauza guztiak gaur
0: egin. Bai, gaur egun egiten dira, bai, bai.
2: Bale, gero, fidantzak edo bermeak, garantiak, edo dena delakoak, ezkontzan egiten zirenak, bale? Kontratu hauetan egiten zirenak. Erastuna.
5: Bai.
2: Zer uste duzu, erastuna?
5: Jo, ez dakit.
0: garaikurra bezala, ez?
2: Bueno, eraztuna da garaikur bat, bai, bai, konpromisoaren fidantza fisikoa izaten zen. Askotan, bale? Orduan zen argaiak konpromisoa usten bazuen, ba, eraztuna urrezkoa zenez, ba, hori galdu egiten zuen. Bale? Orduan kontratua...
0: Bera galtzen zuen, baina emakumeari eman bartzion?
2: Hori da, bai. Emakumeari eratzen zuen. Bale? Bueno, gero daude beste ohitura batzuk, edo beste kultura batzuetan, zeukan simboloa beti erekoa, borobila delako, bas daukalako hasiera ez
1: claro,
2: bukaerari, orduan beste simbolismo bat ere ematen zaio. Arrak.
0: Arrak.
2: Bai. Amairu txampon izaten dira normalean, ez? Txampon horiek. Ba, hauek ere ziren ondasunen entrega bat irudikatzen zuten, eta ondasunen batzea eta emaztearekiko ba, bizia seguru bat bebai.
5: Amairu txampon urrezkoak, hori dirutza da.
2: Bai, bai, edo platasko dobloiak, edo... Bakoitzak alduena.
5: Edo txapaskoak, ez?
2: Hori da, hori da.
0: Amairu falta.
5: Hori da.
2: Musua. Puedes besar a la novia, esaten dutenean.
5: Kaixo.
0: Kaixo.
5: Epa.
0: Bueno, ez ustekoa ez, sorpresara mandostean, ze beloa jakendu du, orain onartzen duzula. Ok, oso ondo, ezkontzen gara.
2: Erromatarren garaian, musur bakar batek, suposatu lezaken, tratu baten itxiera. Baliozkotasun bat ematea. Orduan horregaitik egiten da bukaeran, ba, tratuaren izte hori simbolizatzeko modu bat. Bale, hortik dator.
5: Bueno, emas balketu dela hori, eh?
2: Ja, bai.
5: Lanean,
2: bai. Beste ohitura batzuk, beste gauzatxu batzuk. Jantzi zuria.
0: Ah, bai. Bergentasuna edo, ez?
1: Claro.
0: Garbitasuna
2: beti
0: eta...
2: Beti lotu izan da horretara, baina egia san... Aintzina ziren eskontzen zuriz, una biziketa edozein koloretako izan ziteken, beti pues, jantzirik berriena, zeukatenak, zeukateneko aukerarik erosteko berri bat, askotan beltza inkluso, zen elegantzia kolore bat, eta zuria jarri zuen modan Ingalaterrako Victoria erreginak.
1: Ia
2: sortziron eta berrogeian. Orduan, bera eskondu zen zuriz, eta garrizen pizka bat modan. Zeukan, zuriak zeukan estatus deigarri tasun bat, zegaitik ze jantzi zuri bat nork eraman zezakeen. Jantzi hori zuri izatera...
0: Nork eraman zezakeen, jantzi garbi bat, ez? Hain garbia zena.
2: Bai, eta izango da, seguranik, izatera...
0: Nork eraman zezakeen, jantzi garbi bat, ez? Hain garbia zena.
2: Bai, eta izango da, seguranik,

0: Begiratu nuen orain gutxi bai.
1: Vale, vale.
2: Vale, gero, esti ilargia edo esaten dena, luna de miel.
3: Vale.
2: Nondik dator
1: kontzeptua? Estei bidaiak.
2: Bueno, ba, estei bidaiak, bai, gaur egunean, ba, estei bidaiak direnak, baina, bueno, ba, tradizioz, edaten zuten eskonduta hilabete batez, edaten zuten asko estiura.
4: Ba, bai,
2: Eman kortasuna ziurtatzeko helburu. Zaten pizka bat...
1: Aurrak izateko.
4: Azukre pizkat.
2: Azukre.
4: Azkenean, ez?
2: Hori da.
0: Ja, kasar, la esagutzen behintzat, ez?
2: Hori da.
4: Azukre pizkat bota eta...
2: Orduan, bueno, ba, zen pizka bat... Bakoitzaren, ba, linajearo leinua, jarraipen bat izango duenaren, ba, berme bat, edo, bueno, pues, edan erazten zitzaien, hori. Ba,
4: estiura.
2: Eman kortasuna
4: estiura.
2: Estiura,
4: vale? Osea, oingo Coca-Cola. Estiura.
2: No,
0: vaya. Está
2: genik,
0: eh? Está genik hori dan, eh?
4: Chispapis, vale.
2: Gero, emazte gaia normalean, nik pentsatiko zituen eta norrela jarraitzen du izaten, altarean dagoenan dago kokatuta eskerrean eta senar gaia eskuman.
1: Ai, egia da.
2: Zer gaik?
4: Ba,
2: gizonezkoak gizonezkoak eskumako eskua libre ukiteko bat espatas atera behar bazuen.
1: Bueno.
4: Claro.
1: Da tu ona.
0: Espataki.
1: Se da tu ona.
2: Baina horregaitik da. O sea, normalean eskumatarra ziren erabiltzeko espata, ta orduan esku hori zeukaten libre. Eta hortik, bada espada, gertzen bazen.
0: Kamehame bat egiteko.
2: Edo emaztearen familia edo tribuko norbait, emaztea berriro eramatera bere linaje.
4: Claro.
2: Edo beste txairen bat,
4: horretak.
1: Ez kontza bat baldin badaukaztu hemendik gutxira, datu guzti hauek hor botatzea. Bueno, ez espatarena superana da, eh?
2: Eta gero, horrela zerbait berezia, eskontzak edo euskal ohitura loturikoak, izan daitezke alkar poderosoa. Ez dakite...
1: Zer da hori?
2: Bueno, eskontide bati, ba, oin ordetzan, izendatzen zaio, eromaten zaio ahalmen bat, eskontide batek besteari, bera lehenago hiltzen bada, ematen dio aukera bere eskontideari, banatzeko bionondasunak nahi duen bezala. Gero. Horrekin bermatu egiten zen
5: beste bati, hirugarren bati.
2: Ez bere senargai edo senarredo masteari. O sea, ni zuta biok eskonduta gaude eta ni lehengo hiltzen ba naiz, zuri emango dizut boterea. Zuk banatzeko bion ondasunak nahi dituzu oinordekoen artean.
1: Ze bestela, ez? Gizonarena, bueno, gizona edo lehenago hiltzen denarena banatu liteke, ez? Orida. Eta berezko kideak bakarrik parte bat hartuko luke edo ez errez edo dena delako.
2: Ba, tronkalitatea edo baserriaren batasuna eta ez banatzearen lursaiak ez banatzearen asuntu hori. Hori da beste
0: kurtsatate bat. Baina gaur egun ja ez dago.
2: Bai, badago, tronkalitatea eta horrelakoak badaude, bai.
0: Eta gero naiz eta gero
2: zuen... Gero duzu banatu, baina, oza, nahi dut duzu banatu nahi duzu mesala, baina zuzen bide zibil foralaren oinarritako bat beti izan da hori, ahal izan ezkero, oza, baserriak eta lursaiak ez banatzeko, baina gaur egunean, reformaz geroztik, 2015ko reformaz geroztik, asko aldatu da gauza, eta alduzu...
0: Nahi duzuna
2: ez, baina dago asko zer flexibleago. Estatu maian baino asko zero beto, gaude hemen.
1: Bai.
2: Asi que hori izan da dena,
1: lehenko
2: eskontza izan zen orain dela 4000 bat urte, Mesopotamian topatu dituzte lehenko idazkiak, eta bai ikusi da eskontzak kontratua zela eskubide eta obligazioak zehaztuta. Asi que... Ba, batzutan egun bateko festa bat, bilakatu daiteke urte askotako kontratu bat, así que kontuz.
4: Listo. Oso ondo.
5: Iluminazio dokumentatua, eh?
1: Bai. Oso ona, jaione.
2: Así que orain me ikusten dituzuen eskontza, gioan aztertzen zenbat berme juridiko betetzen diren gaur egunen oraindik, eh?
1: Bai, baina gaur...
2: Tradizio bezala gaur egun.
1: Claro, gaur egun jendeak behar bat ez du pentsatzen,
2: ez? Ez dugu pentsatzen, baina egia da askotan, ba, asko, bitu, bez dut kontatu hori, baina adibidez, ohitura hori, gaur egunan imaginatzen dut ez dela egiten, baina egiten den grazia hori, gizonezkoak emakume hartzea eskuetan, besoetan, eta pasatzea umbral hori, hori bebai dator, aintzinako sekuestro espresak egiten zituztenean, emazte gaia, enbolandaz eramaten zutenean,
0: hor txatoz. Aparte romantikoa jausten da, hori.
1: Ez da machista dena,
2: Bai, bai.

0: Ez dago parte romantikorik, osea, egiten zuten sekuestroa, eta eramaten zuen, eta ala, orain irea zara.
1: Baina gaur egun klausulak eta begiratzen dira, edo zuzenan eskontzen da jendea. Ez dakite, da galdera...
0: Zuzen dokazu aukera egiteko...
1: Osea, testamentu bat egiterakoan, inoa notariora da bokatura, galdetzen duzu aukera dauden, bai. Pentsatu behar da nola egin, ez dakiz, niltzen baina, izbeste diltzen bada...
0: Baina hori da testamentua.
1: Bai, baina eskontzerakoan, txiko, goaz kontzera, maite gara...
2: Ez, baina, bueno, eskontzen zarenean bai aukeratu... Bai, eta aukeratu behar duzu, hori da, edo gananciales.
0: Komunikazio forala, gasunetan...
1: Zagabaito de Sarabatora... Bueno.
0: Daude desberdintasunak, bai, bai, bai.
2: Baina ez da, baina ez da testamentu bat egitea bezala.
1: Ez, ez.
0: Baina gero banaketak egiten direnean eta dibortziak egiten direnean, zer ikusi handia izatea.
2: Bai, bai, bai, baina esan nahi dut gaur egunez, aukeratu behar dena da, gero banaketa egonez gero, ba, ze erregimenetan zehazten duzu banaketa hori.
0: Baina, gero, bai. Por defecto, hemen daukagu komunikazio forala.
1: Bai.
0: Dela ganantzialen, ez da berdina, baina antzeko zerbait, bale? Uh-huh. Katalunian adibidez daukate separación de bienes.
2: Katalunian aurretik, eh?
0: Beti, beti doaz, bai, bai.
2: Beti doaz? Bai, aurretik, lege kontuetan aurretik joaten dira?
0: Bai, daukate beste etxip bat, bai, bai. Bai.
2: Abizenekin ere, Katalunian lehen esten da, amaren abizena aurretik doala.
3: Bai.
2: Galdetzen da, baina berez lehen esten dena da emakumearen abizena aurretik doala.
0: Bai.
3: Bitxo.
0: Bai, bai. Así que, bai, bai.
2: Kataluña. Osongi. Meno, bagai...
4: Gratulaziona, Jaione. Urrengoa noteko, unai zu. Urrengua...
2: Bai, baina unai datorren astean ez dator. Aurrera tu, unai.
1: Asamblada daukagu.
2: Datorren astean ere, etzatoz.
1: No, ere, ez. Aurrekoan, ni,
4: egia da, edo,
1: baina hemen ezagoen inor. Horri nintzen,
2: bai, bueno...
1: batean, baina hemen ezagoen inor.
2: Datorren astean Maria Lukeri esan dizaiokegu. Berak egiteko bera badator datorren astean.
1: Maria prestatu, eh.
2: Eta gero Unai zuri tokatze zaizu, ez?
1: Ja, hemendik denboraldia amaitu arte.
2: Bai, bueno, ikusiko dugu. Baina Xabik esan duena gezurra da edo gia da datorren astekoa?
4: Claro. Le esan duzu batzutan gezurra esaten duzula.
0: Hombre,
1: asamblada. Asamblada, oficial.
3: Vale.
2: Deialdia ikusi nahi dugu, eh? Hemen eskolan bezala justifikantea.
0: Argazki bat momentukoa.
1: Eskatuko dio lehendakari alako berrezeo zer idazten dian.
2: Nola, lehendakari hau da? Ah, bueno, zuen enpresako lehendakari.
1: Lehendakari asko daude, gurea honena da.
0: Esan, justifikantea behar dut, tertuliarako.
2: Zaren dugu horatzen behin bujanda lehendakari zantzita torri zen, tertulia egitera.
0: Egia da.
2: Eta orduan, noski.
1: Ostra, lako balortzen badut, eh? Pradelez esinatuta.
0: Imaginatuz, ja. Pase bip.
2: Begira, entzule batik idatzi du, jartzen du, nere izeba bat urdinez ezkondu zen, eta amak beti esaten zigun, aurdun zegoelako ezkondu zela soineko urdinarekin.
0: Igual ezin zuelako, hori zuria eraman, hori lotura zegoelako...
2: Garbitasunarekin eta virgintasunarekin.
1: Baina, behar, azten bagara horrela...
0: Ja, bueno, bueno, gaur egun goiño zilitzateke zuriz joango, baina...
2: Baina gezurra, baina gezurra esaten dute unai zuk bezela. Azukre pixka bat eta txuriz.
0: Bero oso tasunean.
2: Aizue, gaia guzti zaldatzera goaz, Trumpen aurkako atentatu saiak erazitze egingo dugu?
3: Ostras, zergatik ez da.
2: Zergatik ez.
1: Bai, bai.
2: Itxo, itxo, baina guztetuko zaizue.
3: Ja.
4: Begizue aurrekoan Trumpen kontrako atentatu saiak ere izan zela. Etxe zuriko informazioa jorratzen duten kazetariekin urtero egiten du Estatu Batuetako presidenteak gala afaria, correspondence dinner hori. Da aurrekoan gizomat korreka sartu zen atentatu bat egin asmoz, zaratak entzun ziren, sartu zenean jendea izutu egin zen noski, eta jarraian segurtasunekoek atera egin zituzten Trump eta bere ondokoak afaritik. Eta gu, harritu egin gaituzte bi gauzak. Batetik,
2: bi arreakziok.
4: Bai, batetik, bere ensalada berdin-berdin mugitu egin gabe jaten jarraitu zuen tipoak. Jendea mai azpian zegoen bitartean, izututa. Eta ero harritu gaitu baita be, pare bat txampain botila lapurtu zituzten bi kazetarien erreakzioak.
1: Hombre,
3: bai, bai, bai.
1: Gara tu basara horrez.
2: Zuek, karo, jarri beraien pentsamoldean esan nahi dut. Bai. Ameriketako estatu batuetakoak zarete, bai. Orduan armak legezkoak dira, zuen herrialde horretan. Orduan, zuek ze erreakzio uste duzu izango zenuketela?
0: Mai azpian, seguro. Entxalada.
1: Entxalada?
0: Arbitan,
1: arbi.
0: Osea, ni mai azpian.
1: Eta botella txu bat, hemendik hurbil, bazpada.
0: Ni mai azpian ziun.
5: Bujanda.
1: Eta zuek ere olantzaret.
0: Bujanda, jarriko zinen zuri eta mai azpian.
1: Hombre, urteak atzera, euskaldun moduan.
2: Txoin, Unai, kontuz, eh?
1: Piztina gabe, eh?
2: Unai, kontuz, benetan.
0: Vale,
2: zut desagos. Ez hartu hor.
1: Ez nahi hartu hor. Baina jarretzen zuten zurituekin hor lasai kalean.
5: Bueno,
2: esta berdina Unai.
5: Bueno.
2: Ez inolaz ere.
5: Eska piztina Unai. Imaginatzen zaitut.
1: Baina estatu batu gara izan da. Maia
5: pixan eta gainera mantelari tira itxen horako zehozen.
0: Tapetako gehiago.
5: Horako postura ridikulo baten. Ni jarriko, betxu, hemen guak izango agin, ni jarriko litzan, zure onduan.
1: Ondio gara izan.
5: Tiro, que te barra baldin.
2: Baina, erreakzio azkarrekoak zaretera uste duzue?
5: Uf, ba, ez dakit, neri holan paso gatazen nian gauzako lan, pa!
2: Nola, barkatu ze gauza gatatu zaizkizu.
5: Ez dakit, sustore bat edo lako. Bai, sustoetan beti goten dira birreakzioak.
2: Bai, egia da, bai, bai.
5: Ez batzuk, eta korrika eta eskapatzen. Eta ni petrifikauta geratu izan naiz, eh? Eta, bai, esaten flipatzen, no? Osa, ensalada naiz nintzen izango, zeura.
0: Ez que tipo...
5: Izan horra tranquil, zauan.
0: Igual zen gorra.
2: Ez, gero itxekin zuen, eta santzuen pixatu, itua dago lorrelako egoeratera.
0: Madre mia.
2: Eta gero ere, etzuela oso ondo entzun, etzuela oso ondo ulertu zer gertatzen ari zen.
0: Baina, bota mundu guztia, bai, aspirata zukatzen duzu, ensalada gaten lasai, lasai.
5: Bueno, igual, justo lagaz itxuen gauza honenak, bukaerarako ensaladan, eta esasaga mitxu.
0: Azkenengo afaria bada, hau barrura.
4: Zuzustua erraz hartzeko azara, laia ionem.
0: Bueno, ez nuke zango erraz hartzekoa, ez dakit.
4: Talago sustu simpleak, adibidez ni jartzen bana izemen atea datzean, eta egiten me dizut, bu bat.
2: Xabi.
0: Hori igualez, baina pasillo ilun batea norbait zirtetzen bada, pua. Baina, bueno, ez nahi zin, lagun bat adibidez reakzionatzen du beti jotzen. Osa, bere reakzioa da, beti ez norbait ez sustu bate bat emadio, kontuz, ostikada edo bezoa, edo beti doa golperen bat, orduan bai bai.
1: Bai, ni nire garajen adibidez dago bi kotxe eskumara, bi partzela erau, eta dago, ba, nik uste dela umea, zeme izango da, zegaztea, eta pasatzen da labaderotik, dago ekau leku bat ba, kotxe garbitzeko, bai. Eta doa, enkaputxauta, eta lako buf batekin. Orduan, karo, dator
5: ninja
1: zure gana. Bueno, ninja da oztakit, la purtzera, torrela da oztakit. Dator zure gana, eta karo, ba, biokera dituzu, do, korrika, do, karo, baina abisatu behar diozu, ez urbildu gehiago. Zorbildu gehiago, baina hiru metrora berri errepikatzen diozu. Ez eman pausu bat gehiago, eh? Claro, es que, zer, doa aurikularrekin eta, a ver, gazte bat da, baina doaz jantzita horrela, kaputxarekin, ez dakitzen,
0: digo, tío,
1: ez dago argirik, dira gaueko amaikak, mesede, zer transabiltza.
2: Zu, bujandalare, oiu errazeko azara?
1: Bai.
2: Bai, ez?
1: Oiu bai sustorako, eta bai oiu iteko alako oiuak pertsona horri tono grapean.
2: Nola, no?
5: Mesede. Ez gerturatu.
4: Baina, zen edut sustu bate bat emaldin badizute zuri.
1: Oso txarto pasatzen dut.
4: Baina, oiu egiten duzu.
1: Gustatzen, bai, oiu egiten dut. Oso txarto pasatzen dut.
5: Ez ezkit bat ere gustatzen.
2: Eta dio, entxalada jaten jarraituko lukela.
5: Bai.
1: A ber, jarraituko nukelako se da, niri sustoak ez ezkit gustatzen.
2: Hombre, pa.
0: Hombre, baina, basuk esako dia zurduan.
1: Adibidez, nire alaba, ni banago zukaldean ja
0: gauean. Vale, thriller psikologikoa, suso de pentsatzen, agertzea
1: norbait. Eta nire alaba txikia, geratzen bada, zukaldeko kristalean horrela pegatuta, ba, hartzen du susto bat, bote bat ematen duela, eta oiuta dana.
2: Eta bizka eta aserretzen zara, ez?
5: Hombre.
1: Asko aserretzen
2: ez. Bai. Susto zalea ez.
5: Seguro, bai ez.
1: Nire bikotea batzutan egiten duena jartzen, ja ez, ze aserretzen nahi zenetan, da ja ez du egiten.
0: Ikasi du.
1: Baina jartzen da pasioaren beste puntan geldi, nire begira, eta ezten da nire gana korrika, soro moduan.
5: Ai, ama.
0: Claro, baina da, bera.
1: Que barakite la bera, eta bera barra egiten duzat, eta esengo dizu. Ja, baina eske da pelikuletan gertatzen dena, eske klabatuko ikutxillo bat,
2: claro.
1: Zozer.
2: Baina una ingerozu...
1: Ez que, ez zindu, ez que...
0: Zena pelikula.
1: Claro.
2: Una ibaia gero zuk, sustoak ematen dituzu?
1: Ez, ez zindu nas batere gustatzen, ez
2: utenetan. Ez dituzu egiten.
5: Bueno, vale.
1: Egia da, ematea oso barregarria dela. Ni hori onartzen dut.
2: Bueno, baina, zuri ez bada.
1: Hori da, baina ze, karo, dator bueltan, beraz, ez dut egin.
5: Claro.
2: Ja, jonez zu?
0: Bueno, niri sustita gustatzen zaizkit.
2: Bai,
4: ematea.
0: Bai, bueno, jasotzea ere, osea, ez dakit, osea, da momentuko goza, bat, gero, igual botatzen juramentu bat, eta gero jarraian azten eiz barrezka, da igual dokata barre atake bat, orda.
2: Bueno, zuek egiten zenuten, ez antolatzen zenuten, elurrezko
0: eguzen hori adan. Oso divertiga errez, gara, aitorreko zer, bai, eta labi edizio, bai, bai.
2: Tertulia bat egin genuen,
5: zuen.
0: Eta oso divertiga errez, da.
1: Jo, ez dakit.
5: Bueno, baina hori kontestu jakin baten da.
0: Eta badakizu zertara zoa, zen egia da, dela kontestu kontrolatu hau bat.
2: Bueno, entxalada jateaz ari garela, jateaz hitz egiten jarraituko dugu.
5: Vale.
4: Bai, gure lagun baten lankide batek.
0: Ja, zabaldu da, espansiba berriz handite.
4: Gure lagun baten lankide batek. Pipak jaten ditu bere lantokian.
0: Barkatu.
4: Eta gure lagunatio denek entzuten dutela pipak jaten. Eta pipak ez direla gauza onargarri bat lantoki batean. Almendrak adibidez bai. Baina pipak ez pistatxoak mugan. Uste dugu, zuritu behar diren gauzek sortzen dutela polemika. Gero gure laguna kontatu dugu beste lankide batek kristalezko tuperrean jaten duela hartzaldeko esnaka. Eta oso gogaikazia dela egiten duen zarata.
0: Klon, klon, klon, klon, eh?
5: Eta ze itzen dago, ba?
4: Zarata, ba, kling, kling, kling, kling.
2: Ba, txerri tomate batzuk, bat batean, no?
5: Egura danian igual, es? Klang, klang, kling, kling, kling, kling, batean.
4: Ba, ordan, balaude mugagitenak ez du balio aitor, es?
5: Hombre, pipak, ba, es. Pipak ezin diajan.
1: Pipak?
5: Pipak gainera, txarrikeri bat da, eta gero... Kris,
2: bueno, eta pipekin gainera, pentsa guzki lore pipak badira.
0: Buah.
5: Ez, zinda, zinda. Bueno, pistatxo batzu, niko esango neuke baiet.
1: Artoa ere ez, ez.
5: Bueno, batzuk.
0: Nola artoa ere ez?
1: Artoa ere ez.
5: Ze harto?
1: Artoa, bai usaina gatik.
5: Bai
1: usaina gatik, bai zarata gatik. Ze behin zabalduta, bulegoza esaten du.
5: Hori egisa
1: da.
5: Egisa da, bai. Bai, bai, bai. Edo imaginau bokabitz batzu egin datorra.
0: Ai, bokabitz.
2: Bueno, bokabitz, doritos, bai, dena delakoa.
1: Lankide bat izan nuen, mate daten zuena.
5: Ja.
1: Orduan, zurretara denbora guztian, entzu denbora guztian. Da jarro, etari bada.
0: Baina jendeaz da konturatzen zarata horiek ez direla...
5: Bua, gainera batzuk... Esta be, zarate txikirik aguantatzen.
1: Nik uste eskubideen asunto bat da. Pentsatzen dute eskubide daukatela hori iteko, eta zegatik ez.
0: Ja, baina pipak jatea lanean. Pipak jatea
2: da.
0: Ez que ematen duzu dela Netflix ikusten.
2: Bai, ze gainera gero ez. Eta Xabi kontatu zizun lagun horrek, bere lankide horrek, ea zer egiten zuen pipazalekin?
4: Zaborrontzira bota.
2: Orduan, etxo markatu, baina zer izen pipak jatea?
4: Gure lagun honen lankide horrek.
2: Bai.
4: Dauka mai bat.
2: Bai, bueno, bai.
4: Lanerako, noski. Horradore bategaz.
2: Sondo, bai. Hori horretzen nuen.
1: Horretzen du pipa jaten.
5: Sakarotzi segerturatu zaban.
4: Igual, irakurtzen ari denean, edo denean lakoa.
1: Irakurtzen, bale, bale.
4: Jate ditu pipak, eta gero pipazalak botatzen ditu, ondoan daukan sakarrontzira.
2: Baina, esan nahi dut, hartu zuen zaborrontzi hori beretzat, bereaz den zaborrontzia, ez? Hartu zuen beretzat, eta berak...
4: Zdaki, hainbeste...
2: Pipa jaten zituen bilartean... Xabi, ba, haizu...
0: Edo hori, oinarrezko informazio bada.
5: Nik usten dut...
0: Montoncito bat egin, eta gero urbindu paperontzia, eta
2: gero... Ez que horregatik, ezberdina da.
5: Folixo bat, eta gero horreruan zituela ontik...
0: Folioa, meia berea bada, ez duera bilifolio.
2: Bueno, eta gero ere, ea gaiden pipak... Beharrezala jateko, zegero...
4: Arazaz direla inbeste pipazalak baizik eta... Zarata.
2: Dena da garrantzitsua, Xabi. Dena da.
0: Ez dakik pipa, diren pipa Tijuana hoiek egin marduzuna txuperrete.
2: Hori da. Eta gero ze pipazal hori lerdearekin.
1: Eta zaborrontziak dira papertxoak botatzeko. Ez dira un pakete pipazal.
2: Eta partekatuak dira, mesede zure pipazalako hor. Zure lerdearekin, mesede.
1: Garriak eta hori jasotzeko gero, benetan, ez dago boltsarik normalean, dira kubo batzu beltzak papertxoak botatzeko. Bulegoan da dena, normalean. Ez daukate boltsarik.
2: Orduan zuen zat.
4: Bueno, hemen gure padukate.
0: Igual pipak handirelako behin baino gehiagotan igual.
4: Ez dakigu, baina.
2: Bueno, baina lankide asko garrilako edo, bai ez dakit. Itxoen, baina orduan zuen zat, bueno, azala duen frutule horrik ez?
1: Ez. Azal gabekoak ere ez.
2: Nola azal gabekoak ere
1: ez? Almendrak bai. Ez, hartoa jate manduzu.
0: Baina
2: almendrak bai.
1: Bale, crispy punto hori superatzen dutenak ez?
2: Kakagoetea bai.
0: Kakagoeta eta almendrak bai.
2: Anakardoak bai.
1: Kontu usainarekin beti, eh?
2: Kontu zerrekin?
0: Usaina.
1: Menizartxo bat jarriko, nuke usaina badauka ez?
2: Ja, ez daitezela pixkat espezia dunak izan, ez?
0: Ah, bueno.
1: Karo, estia dokatenak edo zabaltze duzula da... Direk dana kanpora.
2: Dana kanpora. Eta gero, taper movidak? Taperran mai gainean?
1: Taper movidak dana ez.
5: Taperrak, bueno...
4: Eta perra be, segun, ez?
2: Nola?
4: Zeta atrako, gure lagun honen lankide horrek erabiltzen du kristalezkoa. Orduan, zu baldin bazaude tiki-tiki-tiki denbora guztian.
5: Kling-kling-kling-kling-kling,
4: parkatu hori zan, hori matopaia, parkatu. Kling-kling-kling. Ba, hori oso gaikarria da, baina zate baterako tuper, plastikozko tuper arrontu batean horrek ez du zarataraik ateratzen.
2: Ja. Ja, baina ze, baina erredakzio, bueno, erredakzio dolan, toki batean, taper batean zer sartzen duzu, onargarria dela horrela...
0: Ba, igual fruta satituta.
2: Zizkamizka bat egiteko.
0: Fruta satituta edo, edo gereizak.
4: Edo tortitak.
1: Eta gero, botatzen
5: duzu. Marruixak.
0: Ez, hombre, bujanda. Gerizan janda, itezke, egin gabe, zaratasko.
1: Beira, nik enduko nituzke, mandarinak, zagarra, gara kanpora. Zagarren zarata.
2: Ah, bueno, vale, zure irizpide nagusia zarata da.
0: Bueno,
5: baina, zarata en kontra,
1: mandarina, baki zu beste puntan, hemen egite ben, zabaltzen baduan mandarina bat, usenduko dugu estudio honetan.
5: Bueno, baina ez da usain txar bat, ez?
1: Ai, ez da usain txar bat, esartzen zara bulegora, eta zago de frutategi baten.
0: Bueno, baina usaina pasua da.
2: Bueno, bai. Natura usaina da, mesedez, ez pasatu.
5: Digo, estendo fruta, bai, eruan aldala.
2: Bai.
1: Ah,
5: bai.
2: Hombre, zuritutako hor ja, astentzara sardeskarekin, ez? Eta orduan da, klin, klin, baina, Xabi, ondo zegoen ere tiki-tiki, zeda pixkat buruan emango balizute bezala. Zara tarretik, tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki ari zaizkizu.
4: Bai.
2: Bai, ez.
1: Jogurra jatea bezala, eh? Jogur bat jaten zu zaude bulegon zu elbokoak zabaltzen bau jogur bat azten da jaten arraroa da. Geratzen zara begiratzen. Jandak bueno, izo ordenagailuaren aurrean, paperen artean jogur bat.
0: Ni geratzen da, geratuko nintzateke begira, egingo bazuen tiki-tiki hori bukaeran. Esaten duzuna, ez dago jogur gehiago. Ez jarraitu, ez dago gehiago.
1: Sartu min gaina gai baduzu, baina ez hain zaratari.
0: Gente hori, dauk arazo
1: bat. Bai, ato bezurekin.
0: Osa, nondik nahi du batera jogurra, ez dagoen lekutik.
1: Amaitu zen. Amaitu zen.
0: Zabaldu beste bat.
1: Oitu bat amaitu da.
5: Gainera bulegoan, osa, maixan zaudenean, osa, junleik ez ubeste leku batera.
1: Hori da, hori nahi duzuna, hori da.
2: Bueno, pentsa bueno, momentu batean, pipen ostean, lata bat zabaltzen badu. Ba, edo zentokitan ezin dira latak zabaldu, zedateko azeritzek imar dugu.
4: Bai, Michael O'Leary, Ryanair-reko jefeak eskatu du,
1: bueno.
4: Lehen orduko zerbezak debekatzeko mesedez aeroportuetan, antza bataz beste egunero hegaldi bat desbideratu bere izaten du konpainiak, bideiariren bat edaten pasa egin delako.
5: Benetan?
4: Bai.
1: Baina, beraia ba... gero zerbitzatzen dut alkohola, gazinetan.
4: Hori bai. Eskatu dugu, izango izeko tragoak debekatzeko mesedez.
1: Era saltzen badu bai, bestela ez.
4: Hori, aire portuan
2: egiten direnak. Hau, denez, ostiral arratsaldeko tertulia bat, galdera egingo dugu, beharra da polemikoa da, baina venga, uste dugu garantitxua dela.
5: Yeah.
2: Noiz da lehen zerbeza hartzeko gutxieneko ordua. Kontuan hartuta leo egin duzula, eh? Ez da, goizeko zortziak dira eta horrendik ez zara doera joan.
1: Gaude, eta hori, ez da, ez arte bai.
5: Nere ustez, amaikak.
1: Nire ustez ere.
2: Amabiak. Nik uste dut amabiak.
0: Bermu orduan
5: txal. Nik amarter diak esan behar da.
2: Amarter diak? Upa.
5: Bueno, osea, hor limitian, baina amaikak esango dut. Amaiketan hor nargarri xa da.
2: Amabiak.
0: Bai. Amaikak horrentz beda goiza.
1: Amaikak eta pikutan.
0: Amabiaia da urbiltzen eguer diran txal.
5: Bueno, amaiketan goizo gozaldu badozu. Amaiketan...
1: Orduan da.
5: Ez? Orduan da.
2: Bai, kafe hartu duzunaren orduan arabera, ez? Batzuetan izaten da behar bada... ba, oso goiz gozaldu duzu, amaiketarako baia kalamartxoak hor zuri deikari zaizkizu.
5: Bai.
2: Ta diozu, claro, kalamarrak zartuko deitut.
1: Claro, kafesne batekin. Claro,
2: kafesne batekin.
1: Claro. Ba, bueno.
2: Bueno, niretzat amabiak, barkatu.
5: Amabixak,
0: Bai. Amabiak.
5: Ta zuretzat, larrazaba?
4: Amabiak igual, bai.
5: Amabixak,
2: Maikak goiza, Maika maiketako.
1: Ez, baina amaikak, ez da amaikak 0-0, da amabiak baino lehen hartu
5: alde. Amaikak inguruan, ez da.
2: Hombre, ez dugu esango, ez, jaion edo Xabi, ba, amaikak berrogeita amabos batean, edo amaikak berrogeita amar batean, ba, amabiak ikusten dituzula.
1: Hau da, amaikak eta laur denetean...
0: Ez, hori ez da urbilu, hori da, gu, vamos.
5: Nik uste dut amaiketan hartu aldo zula, pintxo batekin zoro garri. Bai.
4: Eta, freska garri bat, Coca-Cola bat? Goizeko bederatzietan hartu liteke Coca-Cola bat, se badago jendea,
2: Bai,
0: bueno, bai dago jendea, goizeko amaiketan dagoen askatzen berdejo bat, eta bai. Uf, pasatzen zu.
5: Nik ere amaika kipiniko nitsuan igual,
1: Bai, nire, ni ordu berdina, bai.
5: Bai, bai.
1: Bai, Coca-Cola bat,
0: goizeko bederatzietan. Nikor bai aurratuko nuke, igual bai.
2: Amaikatara
0: gehiago freskabarri baterako. Bai.
2: Zuek baduzu dela ere horrela ba, edateko, ez? Alkohol dune dari bat edateko azte buruan, ba, amaikak edo amabiak diren bezala. Baduzu beste orduren bat buruan, ba, ez dakita, faltzeko, ez dakize ordutatik aurrera. Lehenago, oraindik merienda da.
0: Ja.
4: Adibidez, aspiretan goze bat zara, Unai, afaldu egiten duzu?
1: Ez, baina laster afalduko dugu.
4: Ja.
1: Beraz, igual zozer pikatzeko bai, zazpietatik sortzietara. Fueta. Sortzietan ja bada, bai, ja, behar afaltzera goaz.
5: Fueta beti. Zabalik ez fuesta.
1: Bai, fueta, gazta.
2: Fueta jateko edo senyor du.
1: Edo senyor du. Nahi, nahi. Amaiketan ere, ondo dat.
5: Eta gozaltzeko
1: ere. Eta gozaltzeko ere, fueta burutxu bat olan.
5: Fueta, bai. Bokartu eta zadenian ez, baina bestela.
1: Doelte zara goizeko bostetan etxera. Ba.
4: Loguretuta baldin bat zaude hartzaleko sortziretan aitor, oera?
5: Oso arra goizegi da, eh? Goizegi da, goizegi da.
0: Gero...
5: Nik bai afaldu dut olan orotegi frantzez
2: baten,
5: bai.
2: Honena da, eh?
5: Bueno, ondo da, nik ondo ikusten dut. Ez que batzuetan bestela, beste aukera igual oso beranduegi baldin bada, ba esaten duzu, ba, lehenau.
2: Eta
5: digestiorako ere. Eta ofizinan ere bai batzuetan igual, amabi, noiz izan zan? Bestelen izan zan?
2: Amabi terdietan paskaltan,
5: ez? Amabi terdietan, batik izan zan, gozia daukat, eta nik esan, ba, igual paskaldu leikeu.
1: Yeah. Igual, ditzen da.
5: Ah, ez? Baina esan gendun, bueno, amabi terdietan, ordu batak la orden gutxi. Ja, ez. Ja,
4: gero arratzaldea zeluzea.
2: Ja. Bueno, bestela goizeko ordu batetan, fuetajan, eta listo. Amazazpi berrogeita malau dira, eta tertula bukatzeko momentua da. Beraz, eskerrik asko da torren astera arte. Unai bojan da mendik amabostugun erarte.
5: Bai.
2: Justifikante arezain, eh? Geratzen gara. Eskerrik asko.
0: Agur.
1: Agur.
6: Nire etxeak powera du. Bateria du neguzki plakak jarri nituenetik, 174 aurrezten dut faktura elektrikoan.
7: Zegasan, zure energia sortzeko eta biltegiratzeko ahalmena ematen dizugu. Gainera, Eusko Jaurlaritzaren diru laguntza maksimoa lortzea laguntzen dizugu. Informa zaitez, zegasa.comen. Zegasa, power made in Euskadi. Hau ez da plato bat, emozioen estandarako estena tokia baizik.
8: Egia, bihotza, estilo propioa izatea, eh?
7: Epaimaia eserlekuetan da, botoia sakatzeko eta dena lehertarazteko prest. Prestatu talentu handiaren detonaziorako. Gaur gauean estreinaldia ETV baten.
9: Laneko ongizatea hitz egitea, prebentzioa hitz egitea da. Komunikazio argiak, antolaketak, plangintzak eta langileen parte hartzeak lan ingurune seguruagoak eta osasungarriagoak sortzen dituzte. Lanean ongizatea sustatzen dugu. Prebentzioa da abia puntua.
10: Osalan, ekonomia, lan eta enplegu saia. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
11: Fresko.
12: Zein da gaur duzun eskaintzarik freskoena. Guyon Creme Tropical Galletak, 800 gramoko potoa, 130ko deskontuarekin txartel batean. BM Supermerkatuak, freskoa, gurea.
11: Todo me parece muy fresco.
13: Alkampon, maiatzaren 8tik 10rera, otarreixka egosia, 30x40 tamaina, kiloa, 8 eta 85 euroan daukazu. Eskaintza hau erabilgarri dago hipermerkatuetan, supermerkatuetan eta alkampo.es webgunean. Penintzulan eta Balearretan. Alkamporekin, beti irabazten duzu.
14: En Alkampo sales ganando.
15: Ege ugatz, maiatzaren 10an, Senpereko aintziran. Mirua, Kumano Moto, Andi Dualde, Janus Lester, Olai Aintziarte, Pirits Pogotx eta Maribototx, Kukai, Gar, Latsama, Nina Kuyote eta Txiko Tornado, Linton Town, Hauen eta askoz gehiago. Maiatzaren 10an, denok Senpererat, denok ege ugatzerat. Eman sustengua sehaskari, gero eraikiz, laku bat urruka. Setasun guziak, ege ugatz puitueus webgurean.
16: EITB-ren eskutik.
17: Badira ezagutu egiten diren lekuak.
18: Eta badira bizi egiten direnak, Expo Vacaciones bezala.
17: Maiatzaren 8tik 10rera Beken.
18: Ehunka helmuga, jarduera, esperientzia.
17: Eta esperimentatzeko eta dastatzeko mundu oso bat.
18: Probatu, sentitu, ezagutu.
17: Eta aurkitu zure hurrengo ihesaldia.
18: Hasi bidaia. Deskargatu zure gonbidapena doan gure webgunean.
17: Bek, Bilbao Exhibition Center.
19: Komunitatea ezten duen komunitatea gara. Euskal Herri osoko hezkuntza sarea lanbide ziketako eskaintza zabalarekin. Eredu kooperatibo bat, ikasleen, gurasoen eta profesionalen arteko elkarlanean eraikia. Etorkizun hobe baterako atea, lan munduarekin lankidetzan ari den sarea. Ikastolak, hezkuntza eta askoz gehiago. Bazatoz?
16: Maitea, zure gurasoen baino gela berritu beharko genuke. Eta bainuontzi aukendu ja.
20: Ja, dutxa bat ja.
16: Dutxa ja. Bainuontzitik dutxara 8 ordutan. 5 urteko bermearekin, diru aurreratu gabe eta nahi izan ezkero interesi gabeko finantziazioarekin.
20: Etxeko bainuontzia kendu eta gustora ipiniko zenuke dutxa eder bat? Dutxa ja.
16: Dutxaya.com. Hau ez da plato bat, emozioen estandarako estena tokia baizik.
8: Egia, bihotza, estilo propioa izatea, eh?
16: Ebai maia eserlekuetan da, otoia sakatzeko eta dena lehertarazteko prest. Prestatu talentu handiaren detonaziorako. Gaur gauean estreinaldia ETV baten.
21: Udaleku bila zabiltza? Adi, Arantza eta Maiorko aterpetan Euskaraz Blai udalekuetan azken plazek gelditzen dira. Euskaraz eta natura gozatzeko aukera paregabea. Eta helduentzat, 14-17 urtekoentzat, KBE kontrabandisten udaleku ibiltaria. Ez kaldu aukera, azken plazek gelditzen dira. Izen ematea euskarazblaiudalekuak.comen.
22: Mortal Kombat bertan dugu. Cage jauna, Mortal Kombaterako aukeratua izan zara.
23: Aktorea naiz.
22: Ez dut hau egin. Iritsi da ordua. Zertarako gaizaren ikusiko duzu. Mortal Kombat 2.
24: Adi, filmak euskaraz. Informazio guztia kultur klikatarian.
25: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: Arratsaldeko seiak dira. Aina da zazabitia, arratsaldeon.
0: Kaixo, arratsaldeon.
2: Zertan, ari zarete momentu honetan mezulariko erredakzioan.
0: Ba, Baionatik arratsaldean jaso dugun salaketa bati buruzko informazioa jasotzen, maiatzaren bian partida izan zuen Baionako Abironek Bordeleko Girondisen kontra, eta partida horren atarian, poliziak eta segurtasun pribatuak izandako jarrera salatu dute Girondiseko hainbat zalek. Esan dute, eta salatu dute, partidan sartzeko egindako kontroletan justifikatu ezin den moduan miatu zituztela, gorputzean zehar ukituak egin zizkietela, eta jardunbide humilagarria izan zela, iraingarria izan zela, eta, bueno, ez dutela zerikusiarena egingo. Ba, albiste horren, bueno, horrekin gabiltza alde batetik, aipatuko dugu bestalde nola, amarzelak eta aurkeztu diren ikasgidaia batean parte hartu zuten Arabako adin txikikoen senidek, Guardia Zibilak baieztatu du, 8 salaketa jarrita daudela Guardia Zibilan, beste bihertzantzan, eta jakin duguna da, adin txikikoei egindako ukituak ari direla ikertzen, baita, ba, aurretik edalontzietan drogaren bat edo bota ote zieten. Eta bestetik, atzo tubo reunioseko langileen laurden batek esan ondoren greba mugagabea utzita lanera itzuli nahi dutela, zuzendaritzak esan du autobusak jarriko dituela langile horien eskura asteartetik aurrera Amurrioko lantokira joan daitezen, lanera joan daitezen. Enpresa batzordeko gehiengo sindikalak atzo esan zuten batzar horrek ez ziotela baliorik ematen, martxoaren 16an hasi zuten greba mugagabea, eta saiatuko gara baita ere, ba, enpresa batzordeko ordezkariekin hitz egiten. Eta gero Europar batzordeak gida argitaratu du Ekialde Hurbileko krisiari erantzuteko, bueno, hegazkingintzaren sektoreak dituen aukerekin, ba, bakizu txartelak garestiago, bueno, ba, behin erosita gero ere gehiago kobratzarena, esan du hori ezin dela egin, kerosenoa garestitu delako ezin dituztela jada salduta dituzten hegazkin txartelak garestitu, eta bueno, gero erregaien prezioengatik edo hegaldiak bertan bera gelditzen baldin badira, ba, bidaiariei ohiko kalte ordaina ordaindu beharko litzaiekela, eta bueno, espo vacaciones ere hasi da, eta
2: horrelakoak izan dituzten mintzagei zigor bertan. Errepideetan maldarazorik?
0: Arretagune bakarra Kanpazarren, Nazional 636an, bi autok istripoa izan dute, erreia oztopatzen dute, eta horregatik, ba, ertzantza txandakari da paso ematen binorantzkoetan.
2: Oso ongi nara, eskerrik asko eta gero arte.
1: Amaraunan, futbolaz ere aritzen gara.
3: Harpen hon, hain bat eta utzera batzen. Gero, empate, meka, gula, letxe, eta gero penaltien kusen hon. Mikel, da, oi, orduan kontento. Eta penaltiek esan hon, loskito. Baina, ze forten guadal kon. Da, da, da, humilia eta hartu, letxe, eta oikema.
1: Amaraunan, asteburu goizetan, Euskadi Irratia. Steven Isserly's English Chamber Orchestrarekin kursal estenan. Britainiarrak Haydenen biolontxelorako konzertu erre maiorrean joko du. Oreka eta bizitasunaren arteko ariketa edarra. Eta egitarabua osatzeko Arriaga eta Mozart izango dira entzungai. Maiatzaren 14an English Chamber Orchestra eta Steven Isserly's kursal estenan. Sarrera kursal.eusen.
4: Alkampon, maiatzaren 8tik 10erara, txerria azpizuna, kiloa, 7.45 € euroan daukazu. Eskaintza hau erabilgarri dago hipermerkatuetan, supermerkatuetan eta alkampo.es webgunean. Penintxulan eta Balearretan. Alkamporekin, beti irabazten duzu.
5: En Alkampo sales ganando.
6: Laneko ongizatea hitz egitea, prebentzioa hitz egitea da. Komunikazio argiak, antolaketak, plangintzak eta langileen parte hartzeak laningurune seguruagoak eta osasungarriagoak sortzen dituzte. Lanean ongizatea sustatzen dugu. Prebentzioa da abia puntua.
23: Osalan, ekonomia, lan eta enplegu saia. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
26: Bai pasa.
2: Mezulariko aurre erapenean ez dugu aipatu, baina izan zitekeen, ze 50 urte ez dira egunero betetzen. Urte hurren biribila ospatzen ari dena Mondragon Unibertsitateko Humanitate eta Hezkuntza Zientzien Fakultatea da. Ikasturtea hasizenetik hilabetero antolatu dituzte ekitaldi bereziak eta gaur arratsaldekoa ere oso berezia izango da. Patxi Irigoyen, arratsaldeon?
27: Arratsaldeon, olaia, izan ere ikasle hoien topaketa hasi da 5 erdietan Eskoriatzan, guztira 10.000 ikasle baino gehiagok ikasi dute Humanitate eta Hezkuntza Zientzien Fakultatean mende erdian. Topaketa baliatzen ari dira ikaskide hoiekin berriz elkartzeko, aspaldiko lagunak ikusteko eta esperientziak partekatzeko. Zizkamizka ere ez da faltako. Ekitaldi horren atariko Eskoriatzako kampusean izan gara, Nagore Ipina dekanoak hartu gaitu eta ikasle zenbaitekin hitz egiteko aukera izan dugu.
28: Adidez, itxean lan bat, usten digute gero hobetzeko denbora daukagu, pinita gero nota daukagu denbora hobetzeko, eta hori da hoberena, segurazki.
29: Niri asko ustea ja lehengo urtetik praktikak eukitzia, hor ikusten da bat ez beha ber ba, irakasle izeteko edo bakatzune bokazioa erolan, eta hori, ni ustez praktikati honetarikoenak.
30: Osa, nik uste dut egokitzen hori da, lan modulo kalan eitza hori. Osa, hori dala, como, ba, hiru aste modulo bat, eta orduan hori zan, da, como, egunero hori, eta bakarrik hortan zentrete esara.
27: Nagore Ipina, Humanitate eta Hezkuntza Zientzien Fakultateko dekanoa. Zer moduz?
31: Oso, ondo.
27: Pozik egon gozara, ez da, aurtengo urte hurrenean.
31: Oso, pozik, uste da, badala zerbait ospatzekoa, 50 urte baztie urtero itzen, eta horrei espazio eman bajako.
27: Mm. Mugarri bat izango da, 50 urte betetzea, ez da?
31: Oso importantia. Esan errez egiten da, 50, baina 50 urte horietan energia, esfortzu eta ilusio handia ipintzen da, eta horrei ere, bueno, baitortza bat egitea ere bada asmoa.
27: Guazen atzera, 50 urte, 1976, Eskoriatzako magisteritza eskola hartatik abiatu zen dena, zein garapen izan du guztionek?
31: Ba, garapena ondixa. Ezaugarri eroarlo batzuetan, ondiok, ba, 1978ko indar eta begirada hori, ba, presente dauela esango neuke, ez? Zaten bau, ez, ikasleko purutan garapena egonda oso ondia. azizien 99 ikasle, eta gaur egun daño, 10.000 ikasle baino gehiago euki ditugu, eta momentu honetan, 2.000 ikasle ditu fakultateak, ez? Orduan, 99-tik, 2.000-ara, edo pasaudien, ez? 10.000 hoietatik gaurraino, bai, garapena eukidu. Eukidu garapena eskaintzetan, zuk esan duzu, ez? Irakasle eskola bezala jaio ginen, eskola izatetik fakultate izatera pasatu gara, fakultate izate horretan hezkuntza bai, edo ez, lehengo magisteritza, gaur egungo hezkuntza graduak bai, hezkuntza masterrak ere bai, baina bai ikusentzunezko komunikazioa, bai kultur eta sormen industrien gradua, humanidade digitalak edo beste master batzuk bai izan kooperatibismoan, edo beste arlo batzuetan ere garatu ditugu, beraz eskaintza terminotan bebai egonda garapena, baina mantentzen dugu nolabait esatearren zertarakoa, ez, zertarako jaio ginen, ez? Aldaketa txiki batzuekin, gaur egun, ez, bizidogun egoera oso diferentia dalako, eta noski, egokitu behar garelako horretara ere bai, baina gu jaio ginen, momentuan zauen erronka batei aurre egiteko. Euskeraz irakatzeko zauen irakasle falta horren aurrean, erantzun bat emateko gizarteari, ez, eta xede hori, nolabait, mantentzen dugu, baina horretaz gain bokazioa bada, ez? Gu geu fakultate kooperatibo feminista eta euskalduna gara eta gizartea eraldatzen jarraitu nahi dugu. Orduan, hori mantentzen da eta moduetan eta begiradan ere, leku batetik begiratzen dut zau gure eskaintzari eta gure gizartean eragiteko moduari.
7: Zer moduz ikusten duzu euskararen afera fakultateetan?
31: Egia da, ikasleak aldatu diela, euskararekiko dauken atxikimendua aldatu da, erabilera aldatu da, baina ulertzen dugu gure eskaintzen bidez, ero guk egiten ditugunez, proposamenen bidez, berriz bez, edo beste leku batetik euskarara hurbiltzeko aukerak eta testu inguruak sortu alditzugula, ez? Orduan, horretan sinistuta eta gure bokazioa zentzu horretan ez danez aldatu, eskaintza guztietan euskara ardatza da, erdigunea da, eta hortik eraikitzen ditugu gure testu inguru desberdin hoiek jakinda ere begirada global bat euki behar dauela, ez? Orduan, gauza bat ukatu gabe, baina oinarrian jakinda zer dauen eta zergatik egiten dugun hori, ez?
7: Kooperatibismoak erdigunean jarraitzen du, ez da?
31: Noski bai.
7: Zer ekarpen egiten dio horrek hezkuntzari?
31: Haundia. Gu fakultate kooperatiboa gara, eta fakultate kooperatiboa izateak, gaina gure kasuan kooperatiba integral bat gara, horrek esan gure dau, bazkideak ez garela bakarrik langileak, baizik eta ikasleak, eta kolaboratzaileak, bazkide kolaboratzaileak ere badauzkagula, ez? Kolaboratzaile hoien barruan adibidez, kasuanetan, gu oso udalerri txikietan kokatzen gara Eskoriatzan, Aretxabaletan eta Bilbon ere bagauz, baina kasuanetan, Eskoriatzako udala guretzako agente importante bada, eta nolabait gure bazkide ere bada, ez? Eta ikasleak eurak bazkide die. Hortan gure egoteko moduan, egiteko moduan, kooperatibismoa ardatza da, balioetako bat da, eta hortik begiratzen dut zau ere egiten dugun guztiari, eta horretaz hitz egiteko espazioak sortu behar ditugu, eta ez da bakarrik hitz egin, baizik eta da egon modu horretan lan egin, eta hortik ere balio batzuk garatzen joan, ez? Bai begirada, ero justizia sozialera begiratuaz, bai elkarlanaz, baina bai ere erantzunkidetasunaz, ez? Orduan, hori nolabait ez da bakarrik gure lan egiteko moduetan islatu bardan zerbait, baizik eta gure, ez, metodologietan, ero erakunde desberniekin daukagun harremanetan ere hori presente dago.
7: 50 urtean, 10.000 ikasletik gora pasatu dira UEZ-tik, edo humanitate eta hezkuntza zientzien fakultatetik. Zifrei garrantzia ematen diezue?
31: Garrantzia ematen dut zau bere neurrixan. Badalako ere beste adierazle bat, zenbat eragin geiken gizartean erakusten dauena. Ez da kopuru bat, baizik eta pertsona bakoitzak, ero hemen egondan pertsona bakoitzak, gero nola eragiten duen bere testu inguruan. Hortik ulertzen dugu, zifra horiek dauken garrantzia. Ez kopurua kopurua gaitik, baizik eta horrek daukan eraginagatik.
7: Aipatu ditugu aldaketak, pairatu ditu dela, edo izan ditu dela fakultate horrek noski, eta hiru tokitan zaudete orain.
31: Bai.
9: Eskoriatzakoa sortu zen, Aretxabaletakoa iritsi zen, eta gerora Bilbora joan da fakultatea.
31: Bai, lekuak dauka bere garrantzia, eta UES ziren ero Humania eta Hezkuntza Zientzien Fakultatean ernamuina hemen, oraintxe gauzen leku honetan, ez Eskoriatzan ematen da, baina egia da beste leku batzuetan ere eragin nahi dugula, ez? Eta batzutan espazio da, lekurik ez daukazulako eta horrek eruaten zaitzu beste leku batzuetara, baina guretzako garrantzitsua da ere lurraldean leku desberdinetan egote hori, ez? Lotura daukala, gero eta eskaintza gehiago, gero eta jende gehiagorekin, bai, ere bai, baina ez da hori, arrazoi edo helburua.
9: Eta nolakoa da sare guzti hori kudeatzea?
31: Interesgarria.
9: Hiru tokitan zaudetelako?
31: Interesgarria da. Leku bakoitzak dauzka bere berezitasunak, baina dana da UESI, ez dana da Humania eta Hezkuntza Zientzien Fakultatea. Badauka Bilbok adibez bere esgarri bat, eta guretzako bada ere, bueno, beste leku bat, beste gauza batzuk ikasteko, izan be Bilbon eraikina partekatzen dugu enpresekin, partekatzen dugu Mondragon Unibertsitateko beste bi fakultadekin, eta hor gertatzen den adibidez ez da ez Eskoriatzan edo Aretxabaletan gertatzen. Eta zentzu horretan, hori da noi kudeatzea ez da erraxa, baina badaukagu, eta lehen aipatu dugu kooperatibismoa, badaukagu abantaia bat zentzu horretan, ez? Langile gehienak bazkideak gara, beraz gurea da, eta gure horretatik egiten dugu. Espero dugulako etorkizunean kooperatiba eta fakultate hobeago bat ustea datozen horrei, ez? Orduan, gestioa komplikatua da, bai, baina danon artean egiten dugu.
9: Aurrera begira jarri gara. Zein orantzkotan du begira da jarrita Humanitate eta Hezkuntza Zientzien Fakultatea?
31: Guk beti ukidugu bokazio hori, ez? Eta lehen behaipatu dugu gizartean eragitean nahi dugu. Eta leku eta momentu eta alor desberdinetatik eragin geike. Orain fakultatea badau momentu baten, zeinetan kompromiso irmoagoa, ez noia esaten ez dugunek eukie, baizik eta irmoagoa hartu dugun bizitza osoko ikaskuntzaren inguruan. Horrek suposatzen du fakultaden kontzepzio klasikoago batekin apurtzea, eta amasei urtetatik edo norberak nahi dauenetik irurogeta mar plus horri txiko horretara adin desberdinetako, begirada desberdinetako, leku desberdinetako edozeinei zabaltzea fakultadea. Orduan, gure eskaintza, gure ekarpena ez egotea bakarrik 18 urteko ikaslei begira, baizik eta bizitza osoko ikaskuntzako logika baten kokatzea eta eskaintza hor zabaltzea eta hor lantzea. Eta horrekin batera ikertzea egiten dugun hori, egia da, irakasle eskola, ez, izatetik, fakultate izatera, hor ikerketak, transferentziak, beste pixu bat hartzen dauela, eta joan garela, ez, hori garatzen, eta momentu honetan ere bai, horrei indarra emoten, eta indarra ipintzen horretan, eta gero horrek danak suposatzen dau guk geu ere kolektibo bezala mugitzea, ez? Orduan, etorkizuneko testuinguru horreitarako, zeinetan bizitza osoko ikaskuntza dan ardatz nagusi bat, guk zer egin behar dugu. Eta horri gehituta, ez, nolabait izan inteligentzia artifiziala, izan, ez, beste hainbat aldaketa etorri aldienak, eta, gurekin, ez, egongo dien hoiek asumituaz, eta horreik indartuaz.
9: Ospakizuna ere ingo duzu,
31: Bai.
9: Eta antolatu duzu ikasle hoientzat.
31: Bai. Hasi gara, guretzako urtea zan, ez? Ezan momentu bat bakarrik ospatzekoa, baizik eta nahi gutzauen, urte guztian ziar, ospakizun txikiak egitea nahi ginuan. Orduan, egin duguna izan da, hilabete bakoitzai emundotzau UESirako, ero Humanidade eta Hezkuntza Zientzien Fakultaterako, importantea dan, hitz edo ideia baten forma, eta horren azpian antolatu ditugu gauza desberdinak, izan antzerkiak, izan hitzaldiak, izan kongresuak, izan, eztabaidak, ero mahai inguruak, ero ikasleen proposamen desberdinak. Tartean, egia da, martxoan euki ginuan nolabait ekitaldi instituzionala, eta hor ere ospatu ginuan, baina geratzen jaku, ez, oraindik ikasle hoiei ba, eman zozkuen hori danoi bueltatzeko nahia. Eta zentzorretan, oin ikasle hoien jaia. Eta hor nahi duguna da, bueno, ba, hemendik pasatu dien ikasleak berriro ona ekartzea, sentitzea, usaitzea, kolore desberdinak ikustea, hori jasotzea, eta gero badauzez beste hainbat jai, eta bat bai da irekia, uztailaren 10ean egingo dugu UESiko jaia, eta zentzu horretan, ba, izan ikasleoi, ikasle, lankide, lankideoi, kolaboratzaile edo inguruko edozein, gonbidatua izango da, eta hor bai ukiko ditugu, ba, kontzertuak, sorpresak, baskaria, eta abar, eta abar.
9: Data apuntatuta geratuko da, ikasle horientzat, Nagore Ipina, Humanitate eta Hezkuntza Zientzien Fakultateko dekanoa, eskerrik asko.
31: Eskerrik asko zuei.
9: Zerbait aldatuko zenuke edo zer eskatuko zenioke orain adibidez dekanoa aurrean izango bazenu?
8: Enondez aldatuko. Ongi. Sa moduloko eta dena ongi, gustora. Berriz unibertsitate hartzeko modun.
2: Daniel Agirre, arratsaldeon.
10: Arratsaldeon.
2: Zer nolako oroitzapenak dituzu zuk unibertsitate garaitik?
10: Ba, nahiko lausoak. Ze, aurten, desastre bine nintzelako, baizik, aurten, hogeita bosturte betezen direlako ni unibertsitatea, bukatu
2: nuen. Bukatu zenuenetik.
10: Bai, festari dela antolatzen, nik uste dut, urrirako dela. Hogeita bosturte, ba, urte erran horrena. Eta, dagoeneko noski, horregatik gertatzen den bezala, WhatsApp taldea sortu dute.
2: Ai.
10: Eta, karo, ba, 25 urtetan entzun eta ikusi ez duzun jendearen mezuak ikustea, ba, pixka bat, oso arraro da.
2: Bai. Eta joan bai, gaztara?
10: Ez dakit, ziurazki ez, bueno, ez dakit urrian han izaterik izango duan, baina gogo pixka bat dut, eta gainera ibilin jaiz pixka bat kuskusiatzen, ze, karo, ba batean, WhatsApp talde batean, 300 pertsona, eta azten zara noski guztien argazkia begiratzen, ega gaur egun zeitzura duten, eta... Bai, jende askoren izena astuta duzu, ba batean esaten zu, jo, tipo honekin, tipo honekin izango horatzen, eta bai...
2: Bai. Bidei bat. Bidei bat izaten da.
10: Zu baduzu kontakturik unibertsitateko
2: pare batekin.
10: Bai. Utero egiten dugu.
2: Guk ez. Baina bai, pare batekin bai, armana bai, eta gero gurean gertatu zen COVID garaian, badakizu, bueno, nik Donostian ikasi nuen. Eta txertodromora joan ginenean, gero zure urteko jendearekin topatzen zinen. Orduan nik hor ikusi nuen jende asko aspaldiko partez, unibertsitateko jende asko aspaldiko partez. Ze urteka joaten ginen, bai. Orduan denak elkarrekin.
10: Nik noiz abain, telebiztaret ikusten dut denarekin unibertsitatean ibilitakoak, ni baino ibilbide opea goxiokik izan dutenak. Bai.
2: Baina, zuk ibilbide oparo egin duzu, ze Alemanian bukatu duzu, hori bai, gaur etzaude Berlinen.
10: Ez, gaur Bernauen nago. Nago, erdiaroko arresi bat, pixka bat, hola pixka bat traza ikusten, beste 10 mende irango duen ala ez, Bernau izeneko iriko erdiaroko arresian, eta etorren ez zaskeoli partia bat dagoelako nire lagun batek gaur Alemaneko bigarren mailako bueno, txartela du jokoan, bera entrena zaila da, eta bere babeste etorren ez.
2: Azken aldian bidea kirolak leku ezberdinetara eramaten zaitu, eh?
10: Bai.
2: Kirolaren aurkako apologia egiten duen pertsona batentzat nahiko kuriosoa da.
10: Ni naiz eguneroko atleta horien aurkakoa. Kirola ikuskizun bezala, bueno, ez zait gehiagin interesatzen, ba, gauza batzu bai, beste batzuk ez. Baina ni naiz, ba, 46 urteko irakasle bat, ba, atleta profesional izateak horrek atzean duen, ez dakit, komponente psikologikoa aztertzearen eta kritikatzearen aldekoa. Baina kirola profesionalak ikustea, eta horiek ikuskizun bat eskaintzea, eta hori pixka bat gozatzea, horren aurka ez nago.
2: Daniel, bestela, baduzu ez dizu dalako galdetu zer moduz, beharra da bazenuen azteko hausnarketaren bat?
10: Ez, ba hori xe, ba, arresiari begira gintzela, vale. Beti gustatzen zait. Arresiak, hola, herri bat inguratzen duten arresia beti da politak ez da.
2: Daniel, esan zaparkatu.
10: Ez, hori xe begira gintzen.
2: Bestela, Daniel, esan genezak itzuli direla albiste baikorrak zure tarte honetara?
11: Bueno, hau da, futboleko partide bat jokatzen egon, edo saskibaloikoa, eta bueno, ba, gol bat sartu eta seita bat galtzen jarraitzea, edo saskiratze bat saldu eta hogei puntu gati galtzen jarraitzea bezala, ezta?
2: Ja, bai.
11: Baina, bueno, bada garaipen txikia. Eta, bueno, Alimeneko Justizia Ministerioak erabaki du, Palantir estatu batetako software militarra, bueno, koizten duen enpresaren programak ez erabiltzea. Eta hau izan da azken hilabetetan, eztabai da, bueno, nahiko zurtzua ez dakit, baina bai mamitsua Alemanian, aurkako taldeak sortu dira, jende askok sinaurak eman zituen, kalera irten zen honen aurka, eta justizia ministroak erabaki du, ba, ez erabiltzea software hori, zergatik, ba, softwarearen beraren funtzionamentuagatik, ez da? Ez dakit software hau ezagutzen duzuen, enpresa horrena, honek egiten duena da, datu basen gainean beste geruza bat ipini, datu base horiek gurutzatzeko, eta adimin artifizialarekin pixka bat aztertzeko, ba, pixka bat patroiak bilatzeko, ez da? Uh-huh. Imaginatu, ba, zuk eduki duzu, epaiketa bat, akaso zaude elkarte batean apuntatuta, eta akaso egin duzu, udara honetan nizarekin, ba, bidaia bat Saharara, eta orduan, bat datuiek gurutzatu egiten ditu, softwareak edazetan du, akaso pertsona hau arriskutsua da. Uh-huh. Eta softwarearen, esango nuke, ezaguarri polemikoena da, inbertsoren nagusiak software hau ordaindu zuen pertsonak, Peter Thielek, esan duela, berak demokrazia ez duela sinisten, eta enpresak berak, pasaren astean atera zuela manifestu bat, non esaten zuen munduaren militarizazioaren tresna izango dela, eta gainera estatu batuaren hegemonia babesten duela enpresonek, ezta? Eta horrek suposatzen du, ba, buru jabetzaren ikuspegitik, arazo handi bat, enpresa honi, zure herrialdeko datu base guztietara, ba, ematen mandi dozu, giltza esango guruke. Alemania, nale ere, badira dago estatu federal, softwarea erabiltzen dutenak, Bavaria, Hessen, Iparrerania, eta Baden-Württemberg, alere Baden-Württemberg dagoneko hasia esaten baita ziurazki erabiltzere utzi egingo dutela, eta Espainian, Espainiako Defensa Ministerioare ari da softwarea erabiltzen. Israel ari da softwarea erabiltzen bai Gaza bombardatzeko eta bai Libano bombardatzeko, eta pasaren astean, paraleloki, estatu batuek erabaki zuten, bueno, erabaki zuten, iragarri zuten, adimin artifizialarekin ari diren zazpi enpresa handienekin akordio bat sortu dutela, ezta? Zazpi enpresa hori dira Google, OpenAI, Amazon, Microsoft, SpaceX, Elon Musken enpresa, Oracle eta Nvidia, eta enpresa hauek dagoeneko, pasango nuke, emanduten urratza da Trumpen administrazioarekin bat egin direla. Eta egun datorren olatu militarraren beste, bueno, esango nuke, lanabez nagusia direla, ezta? Eta adimen artifiziala, ba, guk gaur egun erabiltzen dugun, ba, ChatGPT, ba, OpenAI-ren ChatGPT, dagoeneko enpresa hori Pentagonarekin bat eginda. Horrek esan nahi du, guk herritar bezala, gure politikariek erabaki behar dutela enpresa guri guzti horiei atea zabaldu ala ez, ezta? Eta nik hemen kritika txiki bat, ez dakit, badakizu gauza bat ez dakit dela gehiagik gustatzen, baina bagi egun unikola kritika txiki bat, nik nire buruari ere bai, baina kazetariok ez gera kontu hauei espazio handirik ematen ari, etxe hau ere ez, politikariak ez dira kontu ni begira, eta kontu hau da, nire ustez, gaur egun, tarte handirekin, munduan gertatzen ari den gauza garrantzitsuena, ez da? Mm. Akaso, 2008-2008 urtean, Trump ez da gongo, baina hiru urte hauetan dagoeneko
2: gure datu guztiak eman dizkiote.
11: Eta bere administrazioa eginda enpresa hauekin guztiarekin bat, ez da? Eta mundua militaristatzen ari da, eta guk ez dakit, bueno, ikusten dugun, gauza guzti hauek erabiltzen ditugunean zertan ari garen, ez da?
2: Bueno, bai, txura du, sei bat hori, zazpi batean bilakatu litekela, eta ez hainbeste sei bi batean behintzat. Ikusiko dugu, zer gertatzen den, baina bestela, ohikoa ez den batasun irudi bat ekarri duzu, bueno, irudi virtual bat eman dute Alemaniako hiru alderdik, baina zer dela eta?
11: Ba, SPD, Die Linke eta Berdeek, X, edo Twitter, garaibaten Twitteratzen aldak egin dute. Eta bi arrazoi batik, politika egiteko ez delako toki egokia, haien ustez. Uh-huh. Eta, bueno, ez dutelako bat ere gogori, ba, eskuimutorreko bai erabiltzailei eta baita adibin artifizialak edo garaibateko botak sortutako iritziei aurre egiteko gogorik ez dutelako. Eta Beste arrazoia da, leheneko hori lotuta, oso lotuta, ba ez dutelako nahi txio bakoitza idazten dutenean pentagonera puztea eta pentagonorekin bat egin diren enpresa horiek ba bestea, ezta. Ze gaur egun nik uste dut hola gauza horrela begiratzen hasi behar dugula, txio bat idazten duzunean eta Twitter aplikazio ibiltzen duzunean ari zara, esango nuke, ba oligarka digital horiei bultzatxo bat ematen. Eta hiru alderdiak esan dutena da, ba pixka bat hori guztia pentsatzen hasi behar dela, Europak bere buruia eta jabetasun digitalaren inguruan ba hausnarketa egin behar duela eta horregatik erabaki dute hiru alderdiek batera, neko irudi simboliko potentea da, ba X sarea ustea eta beraien politikari guztiak ere X sarea ustea.
2: Daniel, aizu amaitzeko, tatuaje baten argazkia bidali diguzu. Beretzel bat da.
11: Bai.
2: Baina zerbait bidali duzu hau?
11: Aurrena komeni da gure entzulei pretzel eta pretzelen arteko aldea pixka bat
2: azaltzea.
11: Pretzel da esnaka, txikia, gorra dena, horiek poltzetan etatzen direnak, eta pretzel da handia, ogia bezala dena. Bai. Kaso honetan pretzel bada, eta pretzel bada, ze duela gutxi, orain txaipatu dugu baten Baden-Württemberg estatua, eta duela gutxi hauteskundeak izan dituzte. Hauteskundeak berde gira hasi dituzte, Chemos Demir izan duen hautagai batekin, eta Chemos Demirrek kanpaina egin zuen gauza izan zen, bera oso pretzel zalea da, eta gainera Baden-Württembergekoa dira, nire ustez garbi Alemaniako pretzel honenak, eta berak egiten zuena da nola oso zalea den, ba, bere mitin guztietan pretzelak banatzen ziren, pretzela jaten zituen, herriko pretzel honen egiten zuen okindegri baten zen, eta bilakatu zen bere kanpainaren simboloa. Hautezkundak irabazite zituen gauean, eraman zutuen tatuaje artista bat, bere, bueno, egoitzara edo festa egiten ari zen tokira, ba, nahi zuenari, pixka bat, garaipenuen gauean, eraman zutuen tatuaje artista bat, bere, bueno, egoitzara edo festa egiten ari zen tokira, ba, nahi zuenari,

0: gorde behar duelako, eta polizia batek alderdi politiko bati lotutako hori, tatuaje bat egitea festa batean ez da oso txukuna, eta bestea oparirik onartu ezin duelako. Polizia batek norbaiteko opari bat bidaltzen badio dio, ezin du onartu, eta tatuaje batek badu bere balio bat, tatuaje batek egitea banik ez da gaur egun zenba balio duen, baina igual 1 euro, ez dakiz bain zango den. Eta kasu horretan poliziak profesional baten opari bat onartu zuen, eta horregatik polemika sortu da, ze azterketa bat, edo, bueno, gutxienez prozesua zabaldu dut polizioni, ba festa horretan politikare baten tatuaje egin zuelako. Prezel batekin.
1: Ba, tatuajea egin horretik, gauzak behar bezala pentsatu. Eta mezu honek mundu guztiaren zatz balio du.
0: Pentsatu badeko tatuajea egin ez dira txarrak, eh?
1: Baina egin ala ez egin, gero...
0: Ez beste pelikula Amerika hartan bezala, Mike Tysonen tatuajea egin zuen arpegian bezala, baina pentsatu, nik usak tatuajea gehi... Gutxiegi pentsatzea kaso ez da ona, baina gehiegi pentsatzea ez.
1: Oso ongi. Bale, tartekoan geratuko gara, orduan. Daniel, eskerrik asko.
0: Aio.
1: Agur.

0: Bueno, ziur zuetako asko koroitzapen asko bildu dituzuela musika bentzun da. Eta kontua da arratsaldeko seietan hasita behar duela Donostiako Loiola auzoko kulturretxean txotxongilo taldeak errekamari eskaintzan. Emanaldi berezia dute oso gaurkoa, Enkarni Genuak eta Manolo Gomezek 50 urtetik gorako ibilbidean azkenekoa dutelako gaurkoa. Azken emanaldi aurreko ordu hauek bereziak izango dituztela jakinarren, bi hitz egin nahi izan ditugu beraiekin, eta Loiolako kulturretxean izan da Tere Beloki eta Enkarnirekin aritu da kontutan.
1: Enkarni Genua, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
1: Iritsi zaizuela teloia jaisteko eguna.
2: Bai, heldu da, heldu da.
1: Eta nola dituzu ebarrenak, azken aldiz oltzara igo aurretik?
2: Beno, nago posik. Hombre, nostalgia pixka batekin. Zeren, klaro, hor, txotxongilo munduari dedikatu diot eta neska mutilei 45 urte. Orduan, 45 urte lan egin ondoren, baina jendea pixka bat harritzen da. Hoi, ja, guretzen zeate? Ai, ba, pues, 84 urte ditut, nik uste dut bada garaia. Orduan, nostalgia pitxin bat bai, baina baita ere daukat posak egoteko arrazoiak. Esate baterako, ni jubilatzen naiz, nola baita esateko, baina txotxongiloak ez. Zeren orain badago hemen titiritera bat, Rosa Martínez, gure laguna da, eta bere eskuetan utzi ditugu ja bi esku. Alde batetik errekamari, eta bezaldetik hemen dagona itxas minez. Eta orain preparatzen ari gera bilok galtzagorriak. Hori ere bai da, nik idatxitako ipuina, askotan antzestu ditut, eta zergatik, pues, bizirik gabe gelditu, baina Rosa kaso honetan hemen dago eta, horrek ematen dit posa.
1: Ez da gutxiagoko, eh?
2: Ez.
1: Enkarni, eta ibilbide guztian lagun izan duzuen errekamari ipuina kontatzea erabaki duzue azken emanaldian. Ezin zuen beste modu batea izan, ez hain beste zordio zu elkarri.
2: Bai. Errekamari gure txat izan da, izarra. Eta, bueno, gaur etorriko da jendea, bose, ikusi gaitu, bose hemen, edo bezaldetik, edo, baina, beti gogoratzen dira, beti gogoan daukate. Ai, errekamari, errekamari, nire alabarekin juna izaldean errekamari ikustea. Errekamari da gure izarra, eta posa asko eman dugu.
1: Zenbat bider taularatu otu duzu errekamari?
2: Pues, dara magu, errekamari antzesten 48 urte, etengabe. Astero.
1: Ez da bat ere zartu?
2: Ez.
1: Historia bera ere, ez?
2: Historia bera ere. Bakarrik, hasieran, lehendabiziko emanaldia, bueno, gu gaztea ginen, eta alako batean, bueno...
1: Ara, astera doa zerbait. Izan ere emanaldi aurreko momentuak dira, eta segurasko entzungo dira horrelakoak elkarrezketan zehar. Jarraitu egingo dugu.
2: Bai. Ba, gaurko neska...

0: mutilentzat oso interesgarria da. Zeren bi gauzak erakusten digu. Alde batetik, natura zaindu behar dugu. Eta erreka mari, ikusten dezuan polita eta ederra den erreka, lakabatan bizilagunak, erreka mari desberdina delako, eta hori azpimarratzen dugu, desberdina delako, bueno, pues egintzen dute. Zeren nahi dute, erritik kanpora bota. Zergatik, gubezelako ez delako. Eh? Orduan, gaur gertazen nahi den gauzak, eta horri buruz itxegiten dugu azgotan, ez da?
1: Bizilagunak aipatzen dituzunean, errekamari ipuñeko bizilagunak dira, hain zuzen ere, Agustina eta Katxalin.
0: Eta Katxalin. Eta dun, errekaz egintzen dute, eta estrenatu genuenean, pues txas, horrela bukatzen zen ipuina. Zikindu, errekamari desagertu, eta akabo fandango. Eta dun aurra gelditu ziren, bueno, oso momentu hori arte, gustora, eta parte hartzen, eta lako batean, zaz, errekamari desagertzen da, eta ez txalurik, ez ezerrez. Eta gu horratxean, balo eta bilok, aizu, ez dira joaten, ez dute zer esaten. Atera ginen, eta zan gero, ba, bukatu da. Claro, bukatu da, oza, Agustin eta Katxalinek, lotzen zuten errekamari, errekatik kanpora botatzea. Lotzen zuten. Eta, ha, mierda, esaten zuten umea. Ateratzerakoan. Eta gu konturatu ginen, ipuinak, umentzako hori, da nire teoria, ez da gaizki, guztiz gaizki, gaizki bokatu behar. Itxaropena bat lortu behar dezu, euren bihotzetan, itxaropena. Zeren, errekamari, orain erabiltzen ditugun ipuinak, ba, desagertzen da. Erreka zikindu ezkero, zaz! Eta alako batean, pues, ateratzen gara eta esaten dugu, bueno, hola, antzerkin forma ez da, ba, ez dakigunon, baina errekamari edozein txokoetan, edozein errekatxoetan egon behar duela, bizi behar duela. Eta itxegiten dugu umekin eta esaten diogu, horregatik lagunok, mendira joaten bazerate. Eta errekatxo txuri urdin bat ikusten baldin bat duzu, eh? Mesedez ez ikindu, zaindu. Behar bada buruzi da, errekamari.
1: Ai, hor biziko da, errekamari.
0: Behar bada. Eta orduan gelditzen, eta nire badakizen, nire irakaslekin, emozionatu naiz. Ez que nire errekamari egiten duanean, begia zen bat aldiz egiten dut, baina beti bihotxa ikuitzen dit.
1: Behar bada horregatik egin dituzu horren beste urte errekamari eskaintzen, behin eta berri zerri zerri.
0: Eta, bas, bueno, gero igual, segun, eta irakasleak nolakoak diren, zeren askotan eskola askotara joan gera, eta, pues, igual gero egiten dute eskosoi bat, mendira, eta ber, hemen, errekamari, aurrak bilatzen, eta, bueno, eta gelditzen zaio hori, itxaropen hori, eta itxaropen hori ez da puzkatu behar.
1: Loiolako kultur etxeko areto batean gaude, hain zuzen ere, zuen ibilbideari buruzko erakusketa jarri duzuenean, ondoan dago gero errekamari antzestuko duzuen aretoa, eta eskuarekin esan duzu, bai, hortxe, Manolotani horratzean, izan ere, hemen jarri duzue, errekamari eskaini izan duzuen, oial beltza, eta nola deitzen diozue horri?
0: Ba, loia edo, bai, oiala, bai. Gu atxean, bueno, kaso honetan, zergatik, claro, txotxongilo egiteko horregatekan jarri dugu erakusketa, hau zeren, ikusten dira txotxongilo egiteko era desberdin batzuk, esate baterako, hemen, altxorro al patrikan, nondik azaltzen dira personaiak, posautik.
1: Patrikatatik.
0: Patrikatekan, eta esate baterako, hemen, erabiltzen dugu argi beltza. Eta argi beltzaren bidez, pues, gauzak era desberdinetan ikusten dira.
1: Zei zen du txotxongilo horrek?
0: Argi. Eta, bueno, gero ere bai, bueno, pues, kantak azmatu ditugu, kanta pila bat, eta gaitu bere, kanta azmatxearakoan, eukidegu laguntza, Aitor, Amezagarekin.
1: Enkarni, eta hain zuzen ere, errekamariren teloi beltz horren atzekaldean, zuek biok, Manolo Gomez, eta zuek biok, senarre mazteak zutek egon izan zarete, eta hemen txede ikusten dira errekamari eta Martin Artzaia, ez dira txiki-txikiak ere, nola manipulatu izan dituzue?
0: Hori da, estilo hori da marot. Marot da, hemen, hor, errekamari dauka makil bat, lepotan eta iristen da, pues, Hola, eta txukatzen dezu horrela, eta esku batekin manejatzen dezu burua eta bestearekin esku bat. Baina aurrek hori ez dute ikusten. Aurre berdin zaien.
1: Aizu, eta gaur hemen baldin badago errekamari, hemendik aretora eramango duzue, ala errekamari bat baino gehiago dituzue?
0: Bai, labu. Zere, hau egiteko, pues, behar dituzu hiru lagun. Bi aktorea, bi titiriteroa eta gero teknikoa. Baina gero, pues, bueno, arrazoi asko. Gatik nik magistritzan eskola lan egiten zuen, magistritzan eskola izitzi zen, eta ordu garai hartan bakarrik egiten genituen antzerkia igandeta eta lunbatetan. Baina ja, magisteritza seminario eskola itxi, eta ni, ba, pensatu nuen, bueno, posibiliko naiz eskola, txotxon gero egiten. Eta gero, pues, asmatu nuen, ipuia kontatzeko beste era bat. Eta esate bat erako, ni hor, orain, antzerkia, ni bakarrik nago. Enik egiten ditut abotzu guztiak, manejatzen ditut txotxon gero guztiak, eta...
1: Zeuk manipulatuko dituzu, errekamari, Martin, ardiak... Agustina,
0: Txalin, eta argia, eta ardiak, eta musika, dana.
1: Eta zu ikusiko zaituzte ez? Zu ere agertuko zara? Ez zaude oial beltz baten atzean?
0: Ez zaude ikusten. Ni ditut marrazki pilo bat. Eta aurrak, eta nik beti eskola batera joaten naizenean, ez daten dira, bueno, pues, a ver, batez ere, estrenatzen dudanean obra berri bat jakiteko aurrek zeruratu duten, edo nolata. Eta, bueno, eta, ja, ikusi ondoren, egiten dituzte marraziak, eta bidaltzen dizkidate, ezta? Bueno, pues esate bat dago, sortxi edo bederatxi urte arte, ni ez naiz azaltzen. Ni, ez naiz azaltzen.
1: Holtzan egon arren.
0: Bai. Ez naiz azaltzen. Ja, 10 urtekoak eta 11 urtekoak ikusten naute. Eta behin gertatu zen adibide bat oso polita da. Itxasminez, ipuina azaltzen dira Pulposela Garroa, Osaba Jose, Arrain guztiak, eta argi. Argi konturatzen da baitaren naturarekin lago lotuta. Itxasoa arriskuan dagola. Karakolaren bidez, enteratzen da, itxasoa arriskuan dagoela. Bueno, pues, ipuin guzti hori ikusi ondoren, neskato horrek zitun, 9 urte, Eta ateratzerakoan esan zion amari, begira ma, arraiak eta pulpez eta hori dena ez dira benetakoak, kartoi ez egina daude. Neskatoa ez, O sea, bizi egiten dute. Ez, oso polita da.
1: Ze polita hori guztia jaso izan, ibilbide guztian zehar, ezta?
0: Bai.
1: Gustora geratuko ginateke gu ere gaur errekamari ikusten Loiolako kulturretxean, baina enkarni badakigu bereziki Loiolako auzotarrentza dela gaurko emanaldia.
0: Honi pizka bat eskatuta nago, zeren ez dakit jende asko, zeren edi jende asko deitu dit esan ez, aizu enkarni, non erosi dezakegu sarrerak eta ez, zuek etorri erakusketara, eta kezeberak, baina ez da kasuarek egingo. Eta, klaro, nire zimalabak, pues gaur, 6 malabak, eta 6 biloba.
1: Dena utzita torreko dira, jakina.
0: Dira, haiek nahi dute.
1: Eta kontua da, Loiolako auzoa, oso kutxuna bihurtu dela zuentzat, ez da? Lehen ez dakiz, zer izango zen, baina orain bai?
0: Baita ere, zeren, orain dala ja urte bete bat, Deitu ziraten udaletxetikan esa galdezka, bueno, a ber, baimena, ematen genion horko kale bati, hemen da, urbanizazioi berri bat egiten hori dira, Urumea bertan gelditzen da, eta nahi zutela kale bati errekamarin izena jarri. Nire txat hori da, ja, el no va más.
1: Errekati gertu.
0: Osa, que bere saltxan, eta nire bai, nire saltxan.
1: Eta bere ala jarraitu beharko duzu zure saltxan holtza gainean, eta utzi egingo zaitu enkarni Genua. Hori bai, gogoratu behar dugu, gaurko emanaldia gauza bat dela, baina gaur zabalduko duzuela Loiolako kulturretxean zuen ibilbidea jasotzen duen erakusketa bat.
0: Hori da. Eta nahiz ez da txikia izan, zer legua dago, bueno, baina kutsunat, nien nago oso pozik, pues hemen azaltzen dira guk asmatutako ipuinak, eta nola jaio ginen, eta gero nola jaio zen Tolosako titiri jai, jaialdia, printxe txikillarekin, eta ipuin teknika desberdinak azaltzen dira, zeren, claro, hori ipuina hori egiteko teknika bat erabiltzen dezu, eta bestea, pues, beste bat. Eta, bueno, hemen egongo gera, etortzen den jendearekin, itxegiteko, eta igual malko batzuk botatzeko, baina, bueno, hori...
1: Manolo eta biok?
0: Bai, bai, ostegunetan eta ostiraletan. Baina, irikita egongo da, aste osoa. Así que...
1: Maiatza guztian zera.
0: Maiatza guztia eta ekainak amabosta, lendabiziko amabostaldia.
1: Enkarni Genua, zorionak egindako ibilbide guztiagatik, gozatu errekamariren azken emanaldia, eta besarkada bat gure izenean ere Manolo Gomezi.
0: Pues mila esker etortzeagatik, mila esker.

0: Kaixo bioi, eh?
1: Hei, kaixo.
2: Arratzeo.
0: Baik zu erabaki dudala, emendik aurre beti, kaixo bioi esako dizu edala.
2: Ah, bale.
0: Bai. Bai.
2: Bale, ondo.
0: Ze bestela...
2: Eso la estaba.
0: Zergatik neri bioi, zergatik neri ez.
2: Ya, kaixo zu. Kaixo beste, denbora ere.
0: Eta gainera azkenea zuek bat zarete, nola bai, eh?
2: Simbiosi.
1: Bai, bai, bai, bai.
2: Bueno, kaixo.
0: Azireta gina ondo zaudete biak.
2: Bai.
1: Bai,
2: bai, bai, bai. Bai, baina, bueno, gaur gatoz nahiko en paranoiaturik.
0: Ah, bai?
2: Bai, bai, bai.
0: Ah, txoen, bai. Mikel Berra da bai, baina, azier,
2: beste. Bueno,
1: uste, azier daiteke la Mikel azaltzen zergatik.
0: Vale.
1: Ta eronik esango dugu haber gauden edo ezen paranoiatu.
0: Aizu, benetan, itzegitezak gau Mikelen kuaderno txoaz.
2: Bai, Mikelek ekarri dago kuaderno txo txikitxo bat.
1: Mikelek ez du itxuraz.
2: Bueno, baina...
1: Irurik kuaderno bat erosteko.
2: Ez, baina...
0: Baina...
2: Irradian ez da ikusiko, baina da... A, lau, folio...
0: Bai, kuaderno txo bilakatuta.
2: Sistrim bat.
0: Oso ongi, Mikel.
2: Oso, no, a ver, enkuadernazio irakaslea naiz. Ez,
0: espanio oso polita.
1: Eta ez du ematen.
2: Hau da, enkuadernazio...
0: Hori, balkatu hasier, zutabio kezginateke gai izango hori egiteko momentu batean.
1: Bera, ja, aritxo batekin josi, portatxo bajarri.
2: Ez da behar, ez da behar. Ez da behar. Hau da, efizientzia, hasier, ez grapaik ez ezebe.
0: Oso ondo. Bueno, eta kuaderno txo horretan zer apuntatu.
2: Kuaderno txo horretan apuntatu ditut, gauza gutxi.
0: Ah, bai.
2: Gauza gutxi. Gaurko gaia datorrelako pixkat desinformaziotik.
0: Ah.
2: Eta hitz egingo dugu konspiranoian inguruan.
1: Mm-hmm.
2: Baina hitz egingo dugu konspiranoian inguruan konspiranoiko batzuk bezala. Hau da, fanatismoz beteta eta bueno, pixkat altuntun.
0: Pasarete, konspiranoiko zuek?
1: Ez que maia gode. Kalo, ni uste, zuzinizte bauzu zerbaitetan uste duzu gehiontzeko denak dela zoratuta.
0: Bai.
1: Hori nik entzun nirokan testio geho batu zen kalean. Eta esaten zion bate bestari aserre, jendearekin aserre. Garo, esaten zion. Garo, joate zera, azaltzen diezu, eta ematen duari zela kontatzen ipuin bat.
2: Claro.
0: Claro.
1: Ko, es que... berdintza zoroak gu gara, ez?
0: No, eske.
1: Eta pixkat, orduan, egia da, konspirazio batzu dela. Zorak eriak eta beste batzu, ojo.
2: Bueno, olako teoriak azaltzeko, behar dana da, konfiantza.
0: Vale.
2: Lehenik eta behin.
0: Eta horrela gatoz.
2: Konfiantza, arrotasun pixkat, zen eta, bueno, beti ipintzen gapizkat bestien gainetik, eta, como, eske, zuek ez dago zoi idia ipez, baina, eske...
1: Berda, egote, konfientza asko zure buruan, ez? Esateko, munduko zientzialari nireko lauro eta emeretzik dio gauza bat. Baina, nik
0: badakit.
2: Nik daukadala internet,
1: nik daukadala,
2: eta porro asko.
1: Internet mui korrean, eta CBD poltsa bat. Eta...
2: Ba, bueno. Ojo. Eta bueno, pues aipatuko ditugu.
1: Zergatik, porque hau Mikel eprozesu zen gai hau. Airean bada bilorain, ez?
2: Airean, bueno, azken alixen, ez que bi oiru aldiz azte honetan entzun dute konspiranoia berri bat.
0: Abai, eta zein da?
2: Airean baino dago lurrean. Eta da, Donald Trumpek, ero bueno, gobernu estatu batu harrak, soltau ditxuala garrapata.
0: Ah?
2: Transgeniko batzuk.
0: Transgenikoak. Beti transgenikoak, eh?
2: Hombre, beti dago
1: normala llevado.
2: Claro, normalak txarra dia, baina bueno, ya.
0: Ya.
2: Ba, garrapata transgeniko batzuk, hain keitxe motzu, eh? Bilakatze zala...
0: Reptiliano.
2: Ez, bilakatze zala aragiari...
1: Proteinari
2: alergiko. Eta orduan, ba, proteina jandakuan, hil,
1: zuetu undorengo.
2: Horia, orduan, ba... Estatuatuak, soltatu ditu garra bat.
0: Barkatu, baina eskeneri beti konspirazioen movida honekin, gertatzen zait. Nor dain egozentrikoa pentsatzeko Ameriketako Estatu Batuetako gobernua ari dela garrapatak garatzen modu transgenikoa zu hiltzeko?
1: Baina ez igual zu hiltzeko, hiltzeko en general. Claro, olaia,
2: gerra biologikoa.
1: Seguramente da gezurra,
0: Seguramente.
1: Bai, orain dela zazpi urte, etortzen mazen horreta, bai, dode, munduko, pertsora, boteretxu guztiagor, isla baten umeak bortxatzen. Eta zango dekin nuke, ala, bai, nor dain tontoa pentsatzeko. Eta gero ikusi.
2: Tonto,
0: listo. Así es, Mercedes. Lotura hori pintzekin, eh?
1: Eta, ya,
0: duela zazpi urte bagenekien hori gertatzen zela.
1: Bai, bueno,
2: a ver.
1: Hola, konspirazioen aitzakian ekarritugu beste batzuk.
0: Vale.
1: Gustatzen ezkigunak.
0: Vale.
2: Ez sinisten ditugunak. Baina gustatu, bai.
1: Gustatu, bai.
2: Pero sinistu nahiko ginuzenak.
1: Hori da, adibidez, orain, ari gara bizitzen, aro espazial berri bat. Eta horrein dela gutxi, Artemis bi...
0: Bi irulao, bai.
1: Misioa, ez informatu, gai hau.
0: Ez
1: informatu, behar. Ego egiten da, belarriz.
2: Laika berriren bat dao.
1: ez da oleka berririk, baina bai joan direla beste misioetan da espazibra, ez? Eta horrek gogorazi dit, ba, para, goela, jende asko uste duenak izakia ez zela inoiz ilargira iritsi. Bai. Gaur egun ere, misio honen arira, jendea ba omen dabile esaten, bai, bai, iritsi dira aktore nautak. Oh. Norbait, iradokiz, bai. Plato batean grabatzen dela, ez? Eta nire beti, kuriosia sortu dit, nola dagoen, ba, nola dit, konspirazio hori izaten duena, teoria hori izaten duena, ilargiratzea grabatu zela plato batean.
0: Bai.
1: Eta nik hori, igual sinistu ezaket.
2: Bai.
1: Baina, ez dut duela sinistu da, jenteak esaten duela, hori grabatu zuela norketa Stanley Kubrickek. Zizteket ikusi duzuen zuek, ilargiratzeko bideoa,
2: bai.
1: Ikusten da oso gaizki.
2: Oso gaizki.
1: Oso gaizki txuri bilten duz.
2: Ez dauka musikarik ez ez, eh?
1: Eta zizteket ikusi duzuen, Senderos de Gloria, edo Kubricken edo zein pelikula.
2: Odisea.
1: Ez ez zateatik odisea en el espazio. Ja, gaiontzekoak ere.
0: Espazioa zaiazte arren.
1: Bai, bai, efektu espezialak aldo batera utzita. Vale. Kubrick da maixu bat. Eta esaten dutena, maixu horrek egin zuela bideo zistrein hori.
2: Vale. Bueno.
1: Hori esaten bezala, konspirazio bat egitea, nire etxean, eta hartzea nik amabi urterekin...
0: Joia, zea serrez daude, honekin.
1: Ba, eta hartzea, nik pintatu nuen amabi urterekin bodegoi bat, bai. Oleoan.
0: Bai.
1: Eta da esatea ez, hori ez du asierrek egin. Eta esatea, hori egin du Picasso. Ostia, vale. Ba ez, hori egin du beste...
2: Osa, ilargiratze berria, zein grabako dago? Christopher Nolanek?
1: Christopher... Christopher Nolanek, edo... Ba, Moriartik, azken aldean dabiltza.
0: Moriarti tarrak.
1: Moriarti
0: pertsona bat izango da ditzu zela.
1: Moriarti
0: ekoiztetxe. Bai, bai, bai.
1: Zerratik ez, agian, ez? Euskal zinemaren behar duen, ez?
0: Noski, noski, vale.
1: Nire hori guztatzen zaita, digiz egit, beste eri dagoen, Mikel.
2: Dauzkat pare bat, txoriak ez dira existitzen, hori oso aipatua da.
0: Nola?
2: Ez dakizu hau.
0: Ez.
2: Txoriak?
1: Ez dira existitzen.
2: Hori da, oza...
1: Ez dira egin hori, ez dira...
0: Eta zer dira, errobotak, ikusten ditugunak?
2: Bueno, bai, dronak.
1: Vigilantzia dronak.
2: Vigilantzia dronak.
0: Eta txikiak inenean eta dronak existitzen ez zirenean ere dronak ziren.
2: Eta hori indala bosteun urte, baina...
1: Ez dakigu, ez da jakin.
0: Baina teoria honen arabera, beti izan dira dronak?
2: Teoria...
1: Teoria hau da pixar haula.
0: Ah, itxoin.
1: Hola, pentsatu da bostean...
2: Kargatzen omen dia... poste elektrikotan.
1: Claro, lineatan, altentxialtuko lineatan.
2: Ez que rumba bezala.
1: Gero igual, gerra ingurunetan, pentsatu nahi dut, dagoela kontrakoaz. Hor drone erasoak, ukara nian, da irango gerran...
2: Igual ya txoriak.
1: Kau, gente, ez dira dronak txoria dira. Bueno. Ojo.
0: Ojo,
2: bai.
0: Ojo.
2: Hor dago bat, eta ja...
0: Eta bestea, ze?
2: Hola, pixkat, oin gainera berriz modan ipini da. Da, ihihi, esaten mot...
0: Michael
2: Jacksonen konspiranoia.
1: Hombre, nola detektatu duzu historiako imitazio txarrena.
0: Asier, horkatu nire garuna.
1: Oso ondo induzu.
0: Nire garuna oso azkardoa.
1: Hori ez da, hori da.
0: Hori da biliz. Hori biliz da.
1: Konspirazio bat egitera izatea zu ebiok.
0: Tiozu garatzen.
2: Michael, oinberriz modan dagoela, pelikula bat atrela dioteta. Ba bueno, Michael Jackson... Pues está goilda, visibilidad, está que no
1: se da. Pero conspiración de la humena, ¿no? Ni que se me... Neko, egia, eso
2: te... Hombre, a ver, Michael Jackson en inguruan, imaginatzo, te pongo de la hainbat conspiración, bere asal...
0: Kolakearen gatik.
2: Eta beste hainbat, baina bueno.
0: Baina egia da, ez horrelako pertsona famatuekin, ez dagoela hilda, hori pila bat.
2: Hori da, guai.
1: Jesús Gil. Adolf Hitler, Argentina, zegoela de... Osasaguna, da...
0: Walt Disney kriogeni izatu behar zuen.
1: Hori
0: nire favoritoetakoa da.
1: Elvis Presley ditzen da.
2: Baina, bueno...
0: Ez zara inor ez zaudu esaten, ez zara hil.
1: Ojo, lendakari bat, joan zaigu astontan, aberrez dagoen Jesús Gilekin karibereko guarte batean.
2: Bueno.
1: Tuzun, Olaia, goizegi. Goizegi, joan zaigu.
0: Pentsiatzen ari nintzen, tuzun esan duzu eta esan dut, ostras, beste konspirazio bat egitena da, tuzun.
1: Ez, nire dukat bat, konspirazio bat asko gustatu zaitu.
0: Bai?
1: Eta, hau da, historia dore aleman batek, apuntatu dut, Heribert Illig, gezu horra batendu baino, bueno.
0: Heribert
1: Illig. Laroita margaren amarkadan, Heribert Illig, historiatzaile alemaniarak proposatu zuen, ze, milaz, oza, 614 urtetik, 911 urtera,
2: bai?
1: Egin zela salto bat.
0: Ah.
1: Urte hoiek ez dira existitzen. Eta esaten duena da.
0: Txoriak dira.
1: Silvestre bigarren aita santuak eta Otto hirugarrena enperadoreak egon nahi zutela 1000 urtetik gertu. Eta orduan pasa zirela urte horretatik pa pum. Orain gaude 614an, urrengo urtean da 911. Eta tarteko guztia egin zutela asmatu. Urik izan nahi du, horrek dauzka, implikazio ikaragarria.
0: Ikaragarriak.
2: Baina, hau dana, milenio aldaketa hori bizitzeko.
1: Bai, zen.
2: Zaguko opari bat bizi izan dugu.
1: Uste zuten mila garen urtean, Jesus Christ. Beste konspirazio bat. Itzuli bertzela, ba, gure gana, ba, lurtarrok eramatea. Hortu nazuten, vale. Hau, ta kalendario aldatzen badugu, ordu aldaketa bezala. Ordu bitan irurak eta seirunda amalauan, behatzerunda maika.
0: Eta zein implikazio dauzka, honek?
1: Kristonak, urte tartu egiten, bi gauza gertu ziren.
0: Zer.
1: Bat, iru. Ea, bueno, igorra da, iratorria. Vale. Ja, lehenengoa da.
2: Imprentaren azmaketa.
1: Zerun iruro egiten bezortzian, horregako gudua. Baskoiek, garo magno garaitze dute. Zortziren dugu egiten lau. Iruñeko erresumaren sorrera. Eta bietatik eratorria Gartxot pelikula. Hora, hora egizan nahi du. Teori honen arabera, Gartxot pelikula da gezur bat.
2: Bueno, eta kaleko urdangen abesti erdixak.
1: Zer Rembrandt.
2: Kaleko urdan.
1: Ah, ja, zer Rembrandt dizera.
0: Osa, autopromoa egiten eta berak egin du.
1: Eta zimaz diri, gora zit urteak desagertaren roi horrek pixa gora zit nik nituela. Oita zazpi urte?
2: Ah.
1: Eta horrezen pandemia bat, eta derrepente ditut hogeita malau. Eta urte horiek
0: entira desagertu. Baina ez dira existitu.
1: Ez dira existitu.
0: Ez dira existitu.
2: Horoitzapen gutxi da.
1: Horoitzapen gutxi da.
0: Oso luze egin zaizkin deri.
2: Zuko laia bauk ez olako konspiranoia...
0: Konspirazio kutxuna, neri terraplanistak.
2: Terraplanistak oso ondo dago.
0: Terraplanistak iruitzen zaizkit, benetan... Bai, gauza bat, bai. Bai, ze gainera ez... dena, osea, bizitza osoa da asmakizun bat beraien bizitza, bai. Beraien buruan. Eta ikusi, ez, hori gezurra da.
2: Baina zeintzu dia terraplanista gainera, baina zeintzu dia terraplanista gainera, igual, ez dakit, igual...
0: Reptilianoak, ez, denak iguala dira.
2: Ez dakit, fizika ikasi dozu, eta zeo zeu kose esateko. Ez, naiz...
1: futbolista bat.
2: Madrid, Atletico Madrileko jokalari bat, eta de repente naiz, zientifikoa.
1: Nik dokadena da, eta hor da kaldera genuinoa.
0: Bai?
1: Nik lurra laua dela sinistu ezaket, baldinetan horretak esaltzen badit bestaldean zer dagoen.
0: Claro.
1: Igual da pizza bezera, ez bestaldea dago erreta.
0: Badago la jende bat buruz bera bizitzen, ez?
1: Edo igual dago etiketa prezioakin, edo...
0: Bai, neri terraplanistak, kaldetu diozu, eta hori. Beno, pa... utziko dugu hemen, edo zer?
1: Bai, bai, bai,
0: edo ez.
1: Hausnartu bezala etxean.
0: Batek daki, hau existitzen da, ala ez.
1: Igual ez, Euskadi irratia, ez existitzen.
0: Ez da,
2: bueno.
0: Bueno, beraz, gu ez gara existitzen.
1: Aldatu FM-ean.
0: Errobota gara. Eta... errobota gara. Ez,
2: ver, ez gaituzte ikusten.
0: Ez gaituzte ikusten. Bueno, bai. Baina, teoriak bezala.
1: Erik teoria batako dut, izteko.
0: Vale.
1: Rauxakoak ez dira existitzen. Eta grabatzen duzte behar gotxa dira adimena artifiziala. Horretzi dira hain adimentsuak. Ezkerrik asko. Bum!
0: Agur.
1: Agur.
0: Bueno, eta agur esango dugu, ze klubekoek esan dute arratsaldeko bostak eta bost, edo zirenean Bilbon, Trumoiak eta entzun dituztela, ba, Miramongo gainera orain txiritsi da ekaitza, eta gu, asteburuaz gozatzera goaz. Asteburuan eta astelenera arte...

0: Arratsaldeko 7ak dira. Euskadi Irratian. Mezularia.
1: Arratsaldeon entzule, Euskal Herriko Unibertsitateak bere historian lehendabiziko aldiz graduazio ekitaldi bakarra antolatuko du aurrerantzean hiru kampusetako laugarren mailako ikasketak eta gradu ondokoak amaitu dituzten ikasleentzat. Musika eta bertsolariak iragarri dituzte, sorpresa gehiago ere bai, Jose Ramon Bengoetxea errektoreak adierazi du ekitaldia hezkuntza publikoaren eta pentsamendu kritikoaren aldarrikapena izango dela eta euskal gizarteari zabaltzen diola. Bilbon, San Mamesen egingo dute ekainaren 12an eta esan bezala festa handia izango dela adierazi du unibertsitateak herritar guztiei atea zabalduta. Nerea Sarriegi, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, ikasleen beraien eta familien eskariei erantzuten dien ekitaldia izango da ekainaren 12an arratsaldeko 6:30etan laugarren mailako ikasleak gradu guztietakoak eta baita gradu ondokoak ere batuko dituzte San Mamesen graduazio ekitaldirako Jose Ramon Bengoetxea errektorea.
3: Ekitaldi oso berezia izango da EHU-rentzat eta baita euskal gizartearentzat ere. Gure ikasleen eskaeratik sortutako ekitaldia da. Unibertsitate ikasketen amaiera modu bateratuan ospatu nahi dutelako.
2: Denak batera eta gonbidapena gizarte osoarentzat graduazio ekitaldia zarago sorpresa ugari izango direlako Euskal Herriko musika talde ezagunen emanaldiak, zientzia divulgazioarekin lotutako aurkezpenak, bertsolariak, sariak, ikasleek inskripzio egin beharko dute eta banda eta txapela jarriko diete. Ez ditu garai errektore ordea.
4: Gustatuko litzaiguke San Mames betetzea. Zelaian bertan ikasleak egongo dira, 6.000 ikasle inguru. Eta gero inguruan senitartekoak lagunak animatzen ditugu bertaratzera, porta zure senide edo lagun bat espada graduatzen.
2: Senideek, lagunek eta gainontzeko ikuslek 19 euroko sarrera ordaindu beharko dute, jada salgai daude EHU-ren webgunean.
1: Ba, ekainaren 12an festa handia unibertsitateak antolatuta San Mamesen, eskerrik asko Nerea.

0: Gainantzekoetan, Amaia Portugal, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, Ainara.
0: Bordeleko Girondis futboltaldeko emakumezko zenbait zalek salatu dute, gehiegizko miaketak egin zizkietara Baionan, pasaden asteburuan, Abironen kontra jokatu zuten partidara sartzeko, adin txikikoak daude tartean.
1: Ultramarin laguna arteak salatu du gorputzeko atal intimoetan emakumeoi egin zizkieten miaketak gehiegizkoak izan zirela, eta jardunbide humiliagarri horiek onartezinak direla. Edabidetan bildu dituzten testigantzen artean, 15 urteko neska baten kasua aipatu dute, eta 19 urteko beste honek, France 3 katean salatu du, kamisetaren azpitik bularrean ukitu zutela.
2: Il m'a levé le t-shirt jusqu'au cou, donc on a vu ma poitrine, littéralement j'avais...
1: Pirineo Atlantikoetako prefetak defendatu du kontrolak araudiaren barruan egin zirela eta arriskua handiko partida izanik beharrezkoak zirela, gutxienez 20 testigantza bildu dituzte, oraingoz gertatutakoa salatuz.
0: Tubos Reunidoseko zuzendaritzak autobusa jarriko die asteartetik aurrera Amurrioko lantegira lanera itzuli nahi duten beharginei.
1: Lantaldearen laurdenak greba mugagabea bukatzearen alde bozkatu zuela eta langileen artean tentsioa dagoela kontuan hartuta, egin zioten baliabide eskaerari erantzunez jarriko du zuzendaritzak autobusa. Grebaren aurka dagoen Komisiones sindikatuak asamblada orokorra deitzeko eskatu du, ELA, LAB eta ESK sindikatuek osatutako gehiengo sindikalak jarraitzen du zilegitasunik aitortu gabe atzoko bozketari, baina ateak ireki dizkiote balizko asamblada bati egoera aztertu eta eman beharreko urratsak eztabaidatzeko. Oier Bidaurratzaga, LAB.
3: Bai, asamblada bat lehenengo gure artean itxegin, gure sindikatuen artean itxegin, eta gero kontia guztiarekin.
0: Migratzaileak ego Euskal Herritik, ipar Euskal Herrira ez ezik, alderantziz ere igarotzen ari direla somatu dute lehen aldiz, Irungo harrera erakundeek.
1: 3000 pertsona baino gehiago hartatu zituzten iaz. Pirineo Atlantikoetako prefeturak ere ohartarazi du Hego Euskal Herriranzko joera horri buruz eta Espainiar gobernuaren erregularizazio prozesuari egotzi dio. Irungo harrera erakundeek diote ordea egokitzapen falta tarteko lehenik Europa kontinentalerako bidea hartu arren asko kitzultzea erabakitzen dutela. Naia Díaz de Corcuera gurutze gorriko ordezkaria.
4: Beren expectativak edo ez direla bete eta horrezegatik, pues bueno, batzuk bidaian bueltan egin dute.
1: Jaurlaritzak atzera eskatu dio Espainiako gobernuari Irungoa iparraldeko muga gisara aitortzeko.
0: Eta antabirusari dagokionez, Osasunaren Mundu Erakundeak kutsatutako 5 kasu eta beste 3 susmagarri aipatzen jarraitzen du. Nolanahi ere, beste kasu susmagarri batzuk badira aztergai, tartean Johannesburgoko hegaldian zioan Alakanteko emakume batena.
1: Hiltzen emakumea baino bi ilara atzerago zegoen eserita hegazkinean, ez dula du eta Alakanteko erietxera eraman dute. Javier Padilla, Espainiako gobernuko Osasuneko estatu idazkaria.
5: Es trasladada al hospital, allí se le mete en una habitación de aislamiento con todas las...
1: PCR egin diote eta emaitza negatiboa balitzere, Madrilgo Gomez Ulla erietxera eramango dute 40 aldia betetzera gurutze ontzian doazen Espainiar nazionalitateko gainerako bidaiariekin batera. Hegaldi horretatik bertatik Espainiara iritsi zen gizonezko hegoafrikar baten bila ere ari dira 40 aldia bete dezan. Gurera gaitza iristeko dagoen arriskua oso txikia dela dio Jaurlaritzak, hala ere jarraipena egiteko abian jarri du Osasun Sailak aholkulari lanak egiteko kontseilua eta beharko balitz prest Donostia ospitalean arrisku handiko pazienteak isolatu eta hartatzeko unitatea.
0: Eta kulturan gaur 8:00 ikuskizunetan lan egiten duten teknikariek grebarako deialdi egin dute eta publikoari ikuskizunetara ez joateko gonbitea ere bai, Manu.
6: Lan hitzarmenik ezpadago, ondo pasatzeko showrik ere ez. Gaur 8 maiatzaren 15 ikuskizun guztiak geratzeko deia egin dute sektorean dagoen prekaritatea eta oinarrizko eskubideen zanpaketa salatzeko. 500 teknikari ari dira lanean gaur egun Euskal Autonomia Erkidegoan eta Nafarroan eta grebaren bidez salatu nahi dute lan hitzarmena lortzeko negoziaketa geldirik daudela patronalak euki elkartean ordezkatuta dagoenak ez duelako amore ematen. Teknikariek salatu dute besteak beste enpresariok azkenunean esan nahi dietela zein egunetan lan egin behar duten eta horrela ezinezko dela lan eta familia uztartzea. Grebaren deitzaile dira teknikariok, ESK, LAB, UGT, ELA eta Komisiones sindikatuak eta datorren ostiralekoa greba historikoa izatea nahi dute. Grebaz gain, langileek datorren ostiralean protesta bilkurak egingo dituzte, goizez Bilboko Arriaga antzokiaren aurrean eta arratsaldean Gasteizko Bat-batean jaialdian, Leioako Umore azokan eta Donostiako Victoria Eugenia antzokian.
0: Kiroletan, Aritz Gallastegui, Arratsaldeon.
7: Arratsaldeon, Ainara.
0: Zer izango duzu gero, 8ak 20 gutxetatik aurrera?
7: Bueno, ba, eskubaloian, abian da Donostian, emakumezkoen Espainiako kopa, azken fasean zuzen ere, une honetan, beti honak ari da jokatzen Guardesen kontra, 11 eta 12 ari da galtzen talde Nafarra. Aurrez, beste bi partida jokatu dira, Rokasako 29, Granollersko 26 eta Eldak 23, Riojak 18, Berabearen eta Baiauliden artekoa, 8:30 hasiko da. Txirrindularitzan, Soudaletxeko Paul Magnek irabazi du Italiako Giroko lehen etapa sprintean eta Espainiako bueltan Anne van der Breggenek irabazi du 6. etapa eta liderre jarri da Usoa Ostolaza, 11. helmugaratu da eta 7. jarri da zelkapenen nagusian. Eta futbolean, Osasunak Levanteren zelaia bizitatuko du 9:00 aurrera.
8: Laboral kutxak babestuta, eguraldia eta trafikoa.
0: Errepidetan amaia zein da egoera?
1: Ba, adi asteko Arminonen, N124an, Errioxarako noranzkoan kotxe bat bidetik atera da, eskuineko erreia moztuta dago eta hasi dira ilara batzuk sortzen, ilarak ere AP68an Erriberagoitian Bilborako noranzkoan, bi autoren arteko istripuak errei bat moztuta daukalako, eta Bizkaia 30an Barakaldon Getxorako noranzkoan Arrontegi baino lentxeago, autobus batek matxura izan du, eskuineko erreia oztopatzen du, hor ez da ilararik. Eta asteburu honetara begira, oso kontuan izateko bi ohar. A15 autobidearen erabiltzaileentzat lehena, gaur gaueko 10:00 igandek goizeko 10:00 arte, errepidea itxita egongo baita bi noranzkoetan Gipuzkoako zatian, Andoain eta Berastegi artean alegia, Belabietako tunelean egin behar dituzten lanengatik. Bigarren mailako errepide alternatiboak tokian tokiko gidarientzat bakarrik uztea eskatu dute, gainerakoentzat eskaria, N1 eta Sakanako autobidea kombinatzea. Eta bigarren oharra, Lapurdiko trenbidaiarientzat, arratsaldeko lehen ordutik zerbitzuri gabe daude, Hendaia eta Baiona artean, Donibane Lohizune inguruan trenbidea berritzeko egin behar dituzten lanengatik. Igande goizeko 11:00 arte trenik ez, eta hurrengo bi asteburuetan ere, egingo dituzte antzeko etenak.
0: Kontuan izan, gaueko 9:00 arte, abisu horian gaudela, segurtasun zailak aginduta, egia esan euria erruzari du Euskal Herriko hainbat lekutan, Bilbo, Bermeo eta Arabako Errioxako irudiak ikusi ditugu besteak beste, Bizkaian metro kuadroko 10 minutuko eroritako euriaren datuak ere baditugu, Mungian esate baterako, ia 12 litro erori dira 10 minututan, Galdakaon 10 litro 10 minututan, eta Donostian ere oraintxe hasi du euria eta badator asteburua ere, jakin dezagun zein den beraz urrengo orduetako iragarpena. Jaione Mundarriz Euskalmeten, Arratsaldeon.
9: Arratsaldeon, asteburuan aldaketan diri gabe jarraituko dugu, hegoaizearekin maksimoak 20 eta 24 gradu artekoak izango dira. Biharren Araba hegoaldean eta Nafarroa erdi eta hegoaldean behelainoa sortu liteke goizean zehar eta euri pixka bat egin dezake zonalde horretan. Arratsaldean ordea giroa zertxo eta zegonkortuko da eta ekaitz kutsuko zaparrada bakan batzuk botako ditu. Eta igandean berriro ere goiza lasaia izango da eta leku gehienetan eguzkitsu egongo da. Arratsaldean ordea giro ezegonkortu eta larun batean baino probabilitatea handiagoarekin bota ditzake zaparrada batzuk.
0: Horixo ba prebizioa astebururako, Paula Asensio eta Xabi Iraola teknikan eta errealizazioan astragoaz.
10: Euskadi Irratian, Mezularia. Ainara Zuazabeitia.
0: Eta Baionatik salakata baten berri izan dugu arratsaldean, joan zen larun batean, maiatzaren bian, rugby partida izan zuen Baionako Abironek Bordeleko Girondisen kontra. Ba, partida horren atarian, poliziak eta segurtasun pribatuak izandako jarrera salatu dute Girondiseko hainbat zalek. Itxura batean, arrisko handiko partidatzat hartua zen, eta Girondiseko zalek salatu dute partidan sartzeko egindako kontroletan ukituak egintzizkietela eta humilatuak eta irainduak sentitu zirela eta Ultramarin lagunarteak esan du ez duela ez ikusiarena egingo. Baionara goaz, Unai Macias, Arratsaldeon, kontaiguzu.
11: Poliziaren eta Biron Baionek kontratatuko segurtasun pribatuaren jokabide humilagarriak, irengarriak eta onartezinak salatu dituzte. Gainera, gehiegizko miaketak eta gorputz miak eta abusiboak aipatu dituzte. Baita gune intimoetan egindako ukituak ere, horien artean, 15 urteko neska bati. Sofik, adingabe horren amak, salatu du Isisigon irratian.
12: Ma fille s'est assise, elle s'est effondrée en larmes et je lui ai demandé ce qui se passait.
11: Bere alabak esan zion, polizia batek gorputz miak eta inbaditzaileak eginez eraso egin ziola. Logak, 19 urteko beste gazte bat, France 3 adierazi du bera ere kamisetaren azpitik miatu zutela.
2: Elle m'a levé le t-shirt jusqu'au cou, donc on a vu ma poitrine, littéralement j'avais que un soutien-gorge en dessous, et puis ça ne lui a pas posé de problème de le faire devant tout le monde.
11: Jean-Marie Girierek, Pirineo Atlantikoetako departamenduko prefetak bi tensio puntua aitortu ditu, adingabeei eta nerabeei egindako kontrolak, eta emakumeei egindako gehiagizko gorputz miaketak. Hala ere, kontrolak araudiaren barruan egin zirela, eta arrisko handiko partida izanik beharrezkoak zirela adierazi du. Ultramagin bordo taldeak eta jergeimtzu elkarteak biktimak haiekin harremanetan jartzera animatu dituzte. Momentuz, lehenengoak ogitestigantza jaso ditu eta bigarrenak 15.
0: Eta Arabako 101 adin txikikok egindako ikasbidaiaren auzian, familiek 10 salaketa aurkeztu eta gutxienez 3 gazte daude ikerketapean. Horrela jakindu EITB-k, Bartzelonako Guardia Zibilak darama ikerketa honen ardura polizia judizial gisa. Axunaro zen Arratsaldeon.
13: Arratsaldeon baiala da eta Bartzelonako Guardia epaitegian aritu dira deklaratzen hainbat adin txikiko eta lekuko. Aurkeztutako 10 salaketatik esango dugu 8 Bartzelonan guruzontzia atera eta iritsi zen tokian Guardia Zibilaren aurrean aurkeztu dituztela familiek ukituak salatzen dituzte eta beste bi berriz ertzaintzan azken bi hoietan mehatxuekin batera gazteak behartu zituztela alkola eta droga hartzera salatzen dute. Bingen Zupiria, segurtasun sailburua.
14: Bi familiak salatu dute beraien seme alabak, 14-15 urteko adintxikikoak behartu dituztela alkola eta drogak hartzera. Eta kaso batean gainera, bi hoietako kaso batean mehatxuek ere salatzen dira.
13: Eta adinez nagusiak diren hiru gazte daudela ikerketapean baieztatu du EITB-k.
0: Araban jarraituz, Gasteizko Zabalgan auzoan familia bat etxegabetu dutela salatu du etxebizitza sindikatu sozialistak. 7 kideko sendiak bizilekoa galtzen duen bigarren aldia litzateke gainera. Ainara Ortiz, Arratsaldeon zuri ere.
15: Arratsaldeon, senide bat gaixorik duen adineko bikote bat, haren semea eta bikotekidea eta hiru biloba dira Beleiakaleko Alokabidren etxebizitza batetik kanporatu dituztenak bigarrenez.
16: Elkarrekin bizi ziren, azken nauen etxegabetzea duela hilabete gauzatu zuelako beste behin ere Alokabidek.
15: Ixone Santa Maria etxebizitza sindikatuko ordezkariak gaineratu du ezin izan dutela etxegabetzea eragotzi bide judiziala gortuta eta moratoria etzegoelako indarrean besteak beste. Gauzak horrela eragileek salatu dute erakunde publikoek ere jabe pribatuen moduan gauzatzen dituztela desauzioak.
16: Alokabidek etxegabetzen duela eta gainera egiten duela edozein jabe pribatuk bezala merkatuaren logikaren baitan mekanismo berdinak erabiliz. Etxebizitza krisi testu inguru batean instituzioek erabaki dutela zein den haien bide horria. Ziklo eraikitzaile berri bat berpiztea eta gutxi batzuen poltsikoak betetzen jarraitzea etxebizitzarekin negozio eginez.
15: Gasteizko etxebizitza sindikatuak gogora ekarri du alokairu sozialeko programaren baitan zeuden indarkeria matxista jasandako emakume bat eta haren bi alabak ere kanporatu zituztela duela bi aste salburuan eta etxegabetze guztiak amaiterazteko aldarrikatu du beste behin.
0: Eta epaitegietatik berria gaur, Gipuzkoako Lurralde Auzitegian herri epaimaia osatuta hasi dela Lukas Agirreren hilketa argitzeko epaiketa. Gogoratuko duzue 2022ko Eguberri goizaldean hiltzutela 24 urteko hernaniarra labankadaz Donostiako Okendo plazako dantzaleko baten kanpoaldean. Bi dira akusatu nagusiak, ustezko hiltzailea eta ari ustez labana eman zion laguna, astelenean entzungo dira lehen lekukoen deklarazioak eta gaur, auzitegiaren atarian, fiskalak eta defentsa abokatuetako batek hartu dute hitza. Igotz Algorta izan da auzitegian, Arratsaldeon Igotz.
17: Arratsaldeon Ainara, Jorge Bermudez, kasuko fiskalak, 22 urteko espetxe zigora eskatzen du bi akusatu nagusientzat, bi gizon dira ustezko hiltzailea bata eta besteari ustez labana eman ziona.
18: Hay indicios más que suficientes para destruir la presunción de inocencia de los acusados y entendemos que se van a hacer valer durante el juicio.
17: Errugabetasun presuntzia urratzeko adina zantzu badaudela ziur da fiskala, akusazio partikularra den sendiak 3 urte gehiago 25 urte arteko espetxe zigora eskatzen du bi akusatu nagusientzat. Hirugarren akusatu bat ere bada, bi akusatu horiekin zegoen emakumea ikerketa oztopatu duelakoan, 2 eta 3 urte arteko espetxe zigora eskatzen dute akusazioek eta fiskalak. Gaur epaitegiatarian ustezko hiltzailearen ofiziozko abokatuak ere hartu du hitza.
19: La defensa entiende que existen una serie determinadas particularidades, pues llamarlo así.
17: Kasua badituela berezitasunak eta epaiketan horiek baliatzen saiatuko dela esan du Eva Zestafe abokatuak. Herri epaimaia osatuta aurretiazko galdeak argitu ostean astelenean entzungo ditugu lehen lekukoak. Akusatuek epaiketaren amaieran deklaratzea aurreikusten da. Hiru aste ere luza daiteken epaiketa da.
0: Arratsaldeko 7ak eta 17 minutu.
20: Erabaki dezaket zein egunetan kobratuko didaten hipoteka? Edo kuota txikitzea ezustekoren bat badugu? Edo kuota handitzea hobeto bagoaz? Laboral Kutxaren hipoteka erosoarekin, zeuk erabakiko duzu zer egunetan eta zenbat ordaindu. Laboral Kutxa, bada beste modu bat. Informazio gehiago bulegoetan eta laboralkutxa.eu zen.
21: Hau ez da plato bat, emozioen estandarako estenatokia baizik.
22: Egia, jota, testilo propioa izatea, eh?
21: Epaimaia eserlekuetan da, otoia sakatzeko eta dena lehertarazteko prest. Prestatu talentu handiaren detonaziorako. Gaur gauean estreinaldia ETV baten.
10: Euskadi Irratia.
0: Lan arloan atzo kontatu genuen Amurrion Tubos Reunidoseko plantillaren 125ak greba mugagabea bertan bera ustearen alde bozkatu zuela eta esan genuen baita ere UGT sindikatuak langile hauentzat babesa eskatu zuela lanera joaterako orduan arazorik egon etzedin. Ba, gaur jakin dugu zuzendaritzak autobus zerbitzua jarriko diela datorren asteartetik aurrera greba bertan bera utzi eta lanera joan nahi duten langile horiei Urtzi Gartzia. Arratsaldeon.
23: Arratsaldeonera ba lanera joan nahi dutenei segurtasunez zala egin dezaten autobus zerbitzua jarriko die zuzendaritzak datorren asteartetik hilaren 12tik aurrera. Hala jakinarazi die gaur langileei. Bien bitartean greba mugagabearen aurka dagoen Komisiones Obreras sindikatuak asamblada orokorra deitzeko eskatu dio gehiengo sindikalari Mikel Paños Bizkaiko industria arduraduna da.
24: También sería deseable quizá hacer una asamblea en otras circunstancias convocada por el comité para que no hubiera ninguna presión
23: ba,
24: y para que
23: pudiera elak, asistir toda la plantilla. Elak, labek eta SK kosatutako gehiengo sindikalak dio edo sindikalak ez dio zilegitasunek aitortzen atzoko bozketari alabaina ateak ireki dizkiote balizko asamblada bati egoera aztertu eta eman beharreko urratsak eztabaidatzeko. Oier Bidaurratzaga lab.
3: Bai, asamblada bat lehenengo gure artean itxegin, diru sindikatuen artean itxegin, eta gero kontia guztiarekin. Uste dugu horrela emango dela datorren astea.
23: Tubo Reunidosen zuzendaritzaren arabera, kaudimen gabezia berehalako da, eta soilik maiatzeko nominak daude bermatuta datozen bizpeirua astetan, enpresaren kontrola bereganatuko duen administratzaile konkursalari konkursala izendatuko du merkataritzarroko epaileak.
0: Durangon bestalde, Montorretas enpresan sei langile bajan daude joan den astean, artzenikoa arnastu ondoren. Langiletako bat ospitalean ere hartatu behar izan dute. Durangon izan zara goizean, Urtzi, ze gehiago dakigu gertatutakoaz?
23: Artzeniko gaz arnastuta sei langile bajan daudela eta horietako bat gutxinez ospitalean hartatu behar izan dute, odolean atzemandako kopurua gomendatutakoa baino 10 aldiz handiagoa zuela. Ela eta Komisiones Obreras sindikatuek lan ikuskaritzara eta osalanera jo zuten joan den astean salaketa jartzera, bi sindikatuek salatu dute, enpresak ez dituela prebentzio neurriak bete, entzun urren ez urren, Nagorea Izarna, enpresa txiki eta ertainen elako arduraduna eta Alfonso Rios Euskadiko lan osasuneko arduraduna.
25: Langileak kontatzen digutenaren arabera, hor enpresak erabili behar duen produktua, bagareztia dan aletziz, arzenikoa erabiltzea erabaki dutela, ba bueno, beraien lanak egiteko eta ba bueno, merkeago urtetzeko.
26: Hori da kontua, prebentzio neurriak falta direla. Orain hori, ba osalani zein lan ikuskaritzari, ba ikerketa zehatzak egitea, hori eskatzen dugu.
23: Hain zuzen ere osalanek ikerketa abiatu du gertatutako argitzeko enpresarekin kontaktuan jarrita kaltetuei laguntze eskaini die Durango udalak Eizarako Berunezko perdigoiak egiten dituen Montorretas enpresak ez du oraingoz azalpenik eman.
0: Gero arte Urtzi.
23: Gero arte bai.
0: Eta ela sindikatuak jakinarazi du Azkoitiko Sidenor enpresan 28 langile kaleratu aurkeztu dituztela Kantabriara joateko proposamena mai gainean jarrita. Leku aldatze horien atzean kaleratzeak daudela salatu duelak, enpresak berriz ez dela inor kaleratu eta eskaerak bera egin dutelako egin direla leku aldaketa horiek, ezta Anain Zausti, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, alaxe da bai, soilik bi langileek onartu dute euren borondatez Azkoitiatik Reinosara joatea. Beste bi behartuta joango dira eta gainerakoak kalte ordainak emanda geratuko dira lanik gabe. Siden horrek arratsaldean kaleratu den oharrean dio, kaleratze bakar bat ere ez dela egon eta eskaerek bera egin dutelako Azkoitiko eta Reinosako ekoizpena bateratzea erabaki dela langileak Kantabriara eramanda. Enpresako oratu du laguntza ekonomikoak izango dituztela leku aldatzea erabaki dutenek. Ela sindikatuak kaleratu den oharrean dio, siden hor Azkoitiko lantegia desegin nahian dabilela eta hori betetzen ari dela kontraesanez betetako prozedura baten bidez. Sindikatu abertzaleak gaineratu du azken kaleratzea hauek gauzatuko direla, enpresak dirua irabaziarren 14.000.024an eta 7.000.000 iaz. Egoeranen aurrean, elak bide sindikal eta juridikoak iragarri ditu.

0: eta migratzaileei buruz ere hitz egin nahi dugu, Ana. Irundik Lapordirako bidea egiten duten urtero 100 lagunek Europako beste herrialde batzuetara iristeko asmoz eta Irunen gaur aurkeztu dutena igarobidean diren migratzaile horiei arreta humanitarioa emateko zerbitzuaren balantzea. Esan dute ia 3.000 lagun baino gehiago hartatu zituztela Irungo zentroan eta lehen aldiz ohartu direla Europa utzita itzulerako bidaia ari direla egiten migrante asko, ezta?
1: Alaxe da bai, ia 3.121 lagun hartatu zituzten Irungo ilanderas zentroan, horien artean 120 inguru itzulerako bidaia ari ziren egiten zenbait urtez Europako herrialde batean edo gehiagotan egon ondoren. Naia Díaz de Corcuera, Gurutzegorriko arduraduna.
2: Batzuk, hori bere bidaian mantendu nahi dute eta Europako beste estatuetara bidaiatzea eta hor beren integrazio plana saiatzea eta beste batzuk berriz pos bidaia hori duela urte batzuk egin zituzten eta bueno, ara ailegatuta ikusi dute pues beren espektatibak edo ez direla bete eta horresegatik pues bueno, batzuk bidaian bueltan egin dute.
1: Persona bakarrak edo familia osoak dira itzulerako bidaia egiten ari direnak Espainiara edo jaioterrira. Erakunden arteko bileran Jaurlaritzak eskatu du Euskadiri iparraldeko muga aitortza egiteko Kanaria uhartek hegoaldekoa duten modura. Nerea Melgosa sailburua.
3: Guk esaten duguna, gu gara frontera norte geografikoki horrela da eta gea behar dugu hori identitate politikoa eta baita ere esaten duguna bezala badirua eta gizabaliabideak eta gizabaliabide ekonomikoak.
1: Irunen aurten ez da beharrezkoa izan kontingentzia plana aktibatzea eta hirugarren urtez jarraian ez da hildakorik izan Bidasoan.
0: Eta Irunen bertan frankismoan eta diktadura garaian erbestera iesi joan ziren hiritarrak gogoratu dituzte gaur etorbidearen zubian eta Espainiako gobernuak eta Irungo udalak antolatutako ekitaldi honetan iesi joan behar izan zutenek askatasunaren alde egindako lana azpimarratu dute Xabier Urteaga.
4: Erbestera joan behar izan zuten biktimak gogoratzeko egunean egin dute Avenida Zubiko ekitaldia. 1936an frankismotik iesi erbestera joan zirenek erabilitako pasabidean lore eskaintza egin dute Espainiako gobernuko eta Irungo udaleko ordezkariek. Angel Victor Torres, Memoria Demokratikorako ministroak, haien duintasuna goraipatu du, demokraziaren eta askatasunaren alde lan egin zutela azaldu du.
5: Mi reconocimiento a todas esas mujeres y hombres, esos niños, esas personas que tuvieron que transitar por este puente que está a mi espalda para buscar un futuro y seguir defendiendo el orden democrático, la libertad y los derechos.
4: Haien senidei zuzendutako erreparazio ekitaldia ere egin dute, arrazoi politikoengatik jazarri zituztela dioen agiria jaso dute. Jose Mari Lopetegi Birraitonarena jaso du Josebak.
6: Esan zen zinegotzea ere, eta beti defenditu zuntz bere ideiak, eta guk beti pentsatu izan dugu, pues, zure ideiak joan behar duzu, ez? Guretzako oso importantea da, segitza eta jende ikustea, pues, ez zegoen hain mundutikak kanpo, ez?
4: Erbestera joan behar izan zutenen isiltasuna hautsi eta haien borroka gogoratzea beharrezkoa dela azaldu dute senideek.
0: Gai ez aldatuta hitz egin dezagun antibirusari buruz, lasaitasun mezua igorri du gaur Jaurlaritzak eta esan du gaitza Euskal Autonomia Erkidegora iristeko dagoen arriskua oso txikia dela adituen arabera, Amaia.
7: Hala ere, jarraipena egiteko abian jarri du Osasun Sailak aholkulari lanak egiteko kontseilua eta beharko balitz prest Donostia ospitalean arrisku handiko pazienteak isolatu eta hartatzeko unitatea. Arkaitz Azkune bertako medikua da eta Euskal Telebistan hitz egin du.
8: Jendeak bildur asko dula COVID-an garaian gertatu zen guztiarekin, baina nik uste eta gure lana hori da, datu zientifikoetan oinarrituta, daukan esperientzia oinarrituta, nik uste ez daukatela zer ikusirik batak bestearekin, eta hor da zentzu hortan ez dut uste alarma hori inongo fundamenturi daukanik.
0: Espainiako Osasun Ministerioak berriz jakinarazi du kasu susmagarri bat badagoela Alakanten Johannesburgoko hegaldian zioan herritarra da sintomak dituena. Madrilen Oihane Perez, Arratsaldeon.
9: Arratsaldeon, Ainara, hegazkineko azafata izan zen lehenengo eta orain Alakanteko emakume bada kasu susmagarri bilakatu dena. Apirilaren 25ean Johannesburgon zen, hain zuzen ere, antabirus ezhiltzen gizonaren emaztea sartu zuten hegazkin berean. Emakumea oso gaixorik, hegazkinetik jeixi zuten azkenean eta ordu gutxira hiltzen. Bilara atzerago eserita zegoen Alakanteko emakumeak ez du ladu orain eta erietxera eraman dute Javier Padilla, Osasuneko estatu idazkaria.
10: es trasladada al hospital. Allí se le mete en una habitación de aislamiento con todas las precauciones que sean necesarias y se le toma una muestra de PCR, muestra de PCR.
9: Datozen orduetan espero da PCR-aren emaitza negatiboa bada, beste bitan errepikatuko zaio, baina beti ere Madrilera, Gomez Ulla erietxera ekarriko dute, 40 aldia betetzera edo gaixorik balego bakartze gela batean sartzera. Hegaldi horretatik Espainiara iritsi zen gizonezko hegoafrikar baten ia ere ari dira 40 aldia bete dezan. Kanariar uhartetan bien bitartean protokoloa fintzen 117 pertsona aterako dituzte Hondius ontzitik aberriratze hegazkinak prest daudenean, guztiak asintomatikoak momentuz, baina bada ezpada hegazkin medikalizatua ere prest izango da. Tripulazioko 30 kiderekin besterik ez RB eretara bidaia jarraituko du ontziak segidan.

0: Nazioartean, Erresuma Batuan atzo egindako hauteskundeek alderdi tradizionalen gainbehera berretsi dute Reform UK eskuin muturreko alderdiaren mesedetan. Keir Starmer, lehen ministroaren alderdi laboristak, Ingalaterrako udalkontseiluetan aulkien erdiak galdu ditu, baina jasotako kolpe handia izan den arren, aurrera jarraitzeko asmoa ere iragarri du. Eta bitartean Eskozian eta Galesen zenbaketa betean dira, baina SNP, Eskoziako alderdi nazionala, garaipen argia eskuratzeko bidean da parlamenturako hauteskunde horietan. Eta Galesen, Plaid Cymru, alderdi abertzalea izango da lehen indarra, alderdi laboristaren 27 urteko nagusitasunarekin bukatuz. Ane Roteta, ITB-ren berri emaleak du azken ordua.
1: Laborismoaren porrota Galesen aurreikusten zena baino are handiagoa ari da izaten. Hamarkadetako nagusitasuna galdu ez ezik, ondoratu eginda. Laborismoaren porrota Galesen aurreikusten zena baino are handiagoa ari da izaten. Hamarkadetako nagusitasuna galdu ez ezik,

0: dagoela bere alderdia izango dela garaia.
1: That the Scottish National Party is going to emerge as the largest party.
0: Baina gehiengo osorik gabe BBC-ren aurreikuspenen arabera. Ingalaterrako udala hauteskundeetan ere emaitzak txarrak dira oso laboristentzat, Starmerrek ere hala aitortu du.
2: It's a really tough result.
0: Baina ez duela kargua utziko esan du.
2: I'm not going to walk away from those challenges and plunge the country into chaos.
0: Herrialdea kaosean murgilduko litzatekeelako. Farage populistak gora egin du eta asko.
3: Overall what's happened is a truly historic shift in British politics.
0: Aldaketa historikoa dela dio eskuin muturreko populistak.
3: We've been so used to thinking about politics in terms of left and right.
0: Ezker eta eskuin ikuspegitik ulertu dela politika orain arte, baina eremu kontserbadoretan zein laboristetan irabazi duela berak.
4: Anerrot eta eskerrik asko eta azken ordukoa da Galesko ministro nagusiak Lunet Morgan laboristak dimisio manduela parlamentuko eserlekoa galdu ostean.
5: Euskadi Irratian, eguraldia eta trafikoa.
4: Ainhoa Mendiburu, arratsaldeon.
6: Arratsaldeon.
4: Kontaiguzu errepidetan arazo dexente zen lehen, nola daude gauzak momentu honetan?
6: Ba, antzera, hiru puntutan arazoa, Karmiñonen N124 errepidean Errioxarako norabidean autobat bidetik atera da, eskuineko erreia moztuta dago. Herriberagoitian AP68an Bilborako norantzan bi autokistripua izan dute, eskuineko erreia moztuta. Eta Barakaldon Bizkaia 30 errepidean Getxorantz Arrontegiko zubira iritsi aurretik matxuratutako autobus dago eskuineko erreian traba egiten. Adileku horretan.
4: Eguraldiaren iragarpena zein den ere jakin nahi dugu, Jaione Munarriz, Euskal Meten.
7: Asteburan aldaketan diri gabe jarraituko dugu hegoaizearekin maksimoak 20 eta 24 gradu artekoak izango dira. Biharren Araba hegoaldean eta Nafarroa erdi eta hegoaldean behelainoa sortu liteke goizean zehar eta euri pixka bat egin dezake zonalde horretan. Arratsaldean ordea giroa zertxo bete zegonkortuko da eta ekaitz kutsuko zaparrada bakan batzuk botako ditu. Eta igandean berriro ere goiza lasaia izango da eta leku gehienetan eguzkitsu egongo da. Arratsaldean ordea giroa zegonkortu eta larun batean baino probabilitatea handiagoarekin bota itzake zaparrada batzuk.
5: Mezularia, gertukoak.

0: Nafarroan Arginanoko Maestro Abila komunitate ultrakatolikoari lotutako 50 adin txikiko baino gehiagoren egoerarekin kezkatuta agertu da Nafarroako gobernua. Aur horiek hezkuntza sistema ofizialetik kanpo ikasten dute eta gaur Carlos Jimeno eta Carmen Maestu hezkuntza eta eskubide sozialen kontseilariak Foru Parlamentuan azaldu dute gertutik jarraitzen ari direla aur eta gaztetxorien egoera eta fiskaltzaren esku hartzea eskatu dutela adingabeen babes hori bermatzeko. Eli Eraso, Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, 3 eta 18 urte arteko 55 gaztetxo joaten dira Gesalaz eta Deierri Bailaretatik Arginanoko zentrora. Carlos Jimeno kontseilariak azaldu duenez, administrazioak 2014tik du jarduera horren berri eta gertutik zaintzen ari da, baina Hezkuntza Departamentuak ezin du zentroa itxi. Ez du horretarako eskumenik, ikastetxe gisa ez dagoelako erregistratua.
2: Esa preocupación es la nuestra y desde luego, más allá de ser proactivos,
1: Nafarroko adingabeen fiskaltzari laguntza eskatu diote adingabeak babestu eta irregulartasunik balego neurriak hartu alizateko.
2: Tengamos la competencia de poder intervenir que ahora no tenemos.
1: Zentroak Estatu Batuetako Michiganeko ikastetxe pribatu batekin du akordioa gazteen batxillergo titulua homologatu alizateko. Bestalde Carmen Maestu eskubide sozialetako kontseilariak azaldu du salaketarik egonezean gobernuak ezil duela jardun.
3: El departamento solo tiene capacidad de actuar si tiene conocimiento de una denuncia.
1: Momentu zordea ez dago salaketarik. Deierrin 19 herri txikiz eta 1500 biztanle osatutako aranean ultraeskuinari lotutako taldea zabaltzen ari da eta kezka horrekin eskatu du EH Bilduk kontseilarien agerraldia.
0: Eta Enkarterrin asteazkenetik martxan da aldietako C5 linea berria, Karrantza eta Zallako Aranguren auzoa lotzen dituena. Eta bertan C4 linea hartu ezkero Bilboraino iristen dena. Eskualdean gustora hartu dute linea hau, baina alkateek eta bizilagunek gabeziak ere nabarmendu dituzte Janire Grenabarrena.
4: C5 linea berriak Enkarterrin udalerri batetik besterako joan etorriak errastuko dizkien arren, Bilboraino iristeko beharko duten denbora gehiegizkoa dela uste dute bizilagunek.
5: Casi

0: bi ordu Bilbora heltzeko, ba, nire ustez txarto.
1: Y luego la puntualidad también falla muchísimo.
2: Alkateak ere bat datoz herritarren aldarrikapenekin, izan ere errepidez ordu bete eskasean egin daitekeen bidaia egiteko ordu eta 41 minutu beharko ditu trenak. Gainera, ordutegiak erabiltzaileen beharretara egokitzeko premia ikusten dute batipat goizeko lehen orduan eta gauean Unai Diego eta Raúl Palacio, Zalla eta Karrantzako alkateak.
3: Koordinatzea, ordutegiak, frekuentziak eta barrekoak premiazkoa da.
4: Zenbat luzatzen den bidaia Bilbora joateko, ez? Duela 40 urte, ba, ordu eta 5 minutu irotzen duen zen bidaia. Orain, gutxi gora bera ordu eta 40 minutu, 40 eta 5 minutu, orduan denbora garrantzitsua da.
2: Zebost linean, 29 tren pasabide daudela aintzat hartuta, hauek kendu eta arriskuak murriztea eskatu diote Adifi.
5: Mezdularia. Kultur leioa.

0: Venezian, Ibone Bengoetxea lehendakari orde eta kultura sailburuak balorazio positiboa egin du Euskal Herriko ordezkaritzak Veneziako biurtekora egin duen bidaia instituzionalaren inguruan. Ibone Urtaza, kontaigu zu, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon bai, Bengoetxearen hitzetan Euskadi munduko kulturmapan kokatu dute eta bisitak balio estrategikoa izan du lehen pausoa izan baita 2028ko biurtekora begira Euskal Kulturak presentzia egonkorra izan dezan horretarako lanean ari dira dagoeneko.
2: Oraingoko esperientziaren berri eman behar diegu, esperientzia hau bukatu eta gero ja, bueno, ibilbidea luzea da, biurteko lan egin behar da eta eurekin elkarlanean aritu datorren bienalerako gaia jakin behar da eta proiektua aurkeztu baita ere. Orduan, bueno, bagaude lanean eta bi urteko lana geratzen zaigu oraindik.
1: Bengoetxeak Veneziako bidaia baliatu du arte bi urtekoa ikusteko. Arteak beti du provokazio ikuspegia, provokazioa baina aldi berean zer pentsatua ematen diguten gaiak planteatzen dituzte, esate baterako performance delakoek. Austriako artista batek, Florentina Olzingerrek, bere burua kanpai handi bateko mi bihurtu du. Kanpaia barruti jotzen duen zintzilikario edo mia, badajo gazteleraz, bihurtu da Florentina eta bere performantzean gainera bi igerilari sartu ditu pixa birziklatuz betetako igerilekuan. Ekintza horren bitartez salatu nahi du artistak gizarteko jende baztertu edo zaurgarriak bizi duen egoera.
0: Eta Hernanin Isidro Ansorena txistulariaren ibilbide musikatua egingo dute bihar. Goizeko 10:00 abiatuko dira Herriko Plazatik eta Santa Barbara muinoa zeharkatu eta Saltzate baserriraino helduko da txangoa. Ibilbidean Ansorenak sortutako hainbat pieza joko dituzte Hernaniko musika elkarteko txistulariek. Ainhoa Agirre.
3: 1982an San Isidro egunez jaioa Isidro Ansorena Herriko txistulari bandan hasi zen txistua jotzen eta 1922tik Donostiako txistulari bandako kide eta musika bandako zuzendari izan zen urte luzez, baita hiriko musika kontserbatorioko irakasle ere. Berea da txistua jotzen ikasteko lehen metodoa. Inigo Arzaiuz.
4: Solfeoa batzekin, etzekin atan harmoniako ezagutza hundirik etzekan. Batzekan atan belarri oso fina eta horretik batzikat kuriosoa nola intzitun alako obra pila eta metodoida okerrez baldin manoa txistuko zoa. Eta bueno, izan zan, ba, ipisa lehenengo metodo, lehenengo daun zerbait idatzia bezala, ba, ja, txistua modu akademiko batean ikasten azteko.
3: Isidro Ansorenak sortu zituen fandango arin-arin eta kontrapasen artean, badaude Hernaniko baserri eta lekuei eskainitako piezak, eta horiek joko dituzte biharko ibilaldi musikatuan.
4: Isidro Ansorenak Hernaniko naiz inguruko toponimiari eskainitako piezekin, ba, alako ibilbide bat itia. Ez gara denboa guztien jotean jungo, baina ikeldialdi bat egin goitugu, eta gero bai nahiko genuke bukatu bai ala bai, Saltzate baserrin Mugaz Lasarte izan erren zala Isidro naman jaiotetxia.
3: Ansorenaren pieza batzuk taldean joko direnez, ibilaldira txistu eraman nahi duenak, patonukoa eraman dezala eskatu dute antolatzaileek.

0: Hogei minutu zortzietarako, Aritz Gallastegi, hemen txistu doinuekin emango dizut paso.
1: Arratxaldeon, hain ara.
0: Arratxaldeon, zemuz.
1: Ondo, eta zeu.
0: Dena prest.
1: Bai, eskubaloia gaur.
0: Zongi.
1: Iturburu, gero Iñaki Berastegi ere hemen dago futbolarekin. Bueno, ez gara aspertuko, urrengo minutu eta orduetan.
0: Oso ondo.
2: Mezularia. Kirolak.
1: Eskubaloian esaten ari ginen, abian da, Donostian emakumezkoen Espainiako kopako azken fasea, final ordenetan, ba, beti honakek okera ondirik ezean galdu egingo du, azken minutuan sartuta dagoelako Guardesen kontrako leia, 22 eta 27 ari da galtzen talde Nafarra, zortzit erdietatik aurrera, bera-berak, Valladoliden kontra neurtuko ditu indarrak. Txirrindula etan, Paul Magne, sodaletxeko ziklistak irabazi du esprintean Bulgarian aziden Italiako giroko 100 eta 9 ekitaldiko lehen etapa eta Espainiako bueltan, Anne van der Breggenek erakustaldia eman du Les Praeresen gainean eta liderre jarri da usoa Ostolaza ere bikain zaraustarra maikarren postuan elmugaratu da eta zazpigarren jarri da nagusian. Bihar, Angliru. Futbolean Osasunak Levanteren Zelaian jokatuko du bereatzetatik aurrera talde Nafarrak Europarekin egiten du amets. Eta Saskibaloian Euroliga jokoan da Kaunasen, Zalgirisen eta Fenerbahçe arteko laugarren leia, momentuz bigarren laurdenean, Zalgirisek 29, Fenerbahçek 31. Arratxalde honentzule lagun, ongietorri kirole tarte honetara, abian da, Donostiako Ilunben, Espainiako kopako azken fasea, eta zuzen-zuzenean Ilunbera goaz, Maitane Urbieta, arratxalde hon.
3: Arratxalde hon, Aritz.
1: Amaitu alda beti honaken neurketa?
3: Bai, amaitu da beti honaken neurketa, eta ondorioz baita Atarrabiako taldearen denboraldia ere, izan ere, galdu egindu final laurdenetako partide hau, 23 eta 27 emaitzarekin, oraintxe amaitu da beti honakek Atletico Guardesen kontra jokatu duen partida. Lehen zatia parekatua izan da, beti honak ia denbora guztian markagailuan aurretik izan dugu, baina azken jokaldian bi berdinketa eta gero Guardes aurretik jarri da eta 9:10 iritsi gara atxeen aldira. Bigarren zatian, talde galiziarra nagusi izan da, 12 berdinketa erdietsi du beti honak, baina hortik aurrera ia da markagailuan 3 goleko aldea izan du eta azken unean 5 ere bai, horixe izan da partidako alderik handiena, azkenean 4 goleko aldeaz galtzeko, beti honaken ibilia beraz, amaitu da erreginaren kopa honetan 23 eta 27 emaitzarekin. Horrek esan nahi du, Aritz, final aurreko bat jada erabakita geratu dela, Rokasak eta Atletico Guardesek neurtuko dituzte indarrak bihar.
1: Bueno, girorik bai, armaietan baitan, eh?
3: Bai, badago giroa, eta kontuan hartuta 8:30 superamara bera-bera anfitrioiaren neurketa hasiko dela, bakero eta kamiseta urdin gehiago hasten dira, eta bai, Galiziatik eta beste tokietatik ere jendea etorri da, Tarrabiatik marea berdea ere bageneukan, eta girorik ez da falta ambiente derra Ilunbeko pabiloi honetan.
1: Bera-bera, aipatu duzu, azken 3 ekitaldietako txapelduna da talde Gipuzkoarra, Valladoliden kontra neurtuko ditu indarrak 8:30 aurrera, 10. Kopa titularako ibilbidea hasiko du hain zuzen ere, ba, denbora gutxi barru, etxean, Imanolen azken kopa, berezi izango da, Maitane.
3: Bai, berezia izango da eta favoritua bera da, ez ukaipatu duzun horregatik, azken 3 ekitaldiak irabazi egin ditu, etxean jokatzen du eta 10. Garaikur hori erdietsi nahiko luke. Kopan horretarako aula Valladolid ligan mailari eusteko borrokan dagoen taldea gainditu beharko du eta ziur gaude, ba, favoritua izaki eta etxean zaleen bultzada duela kontuan hartuta superamara bera-berak ez duela gutxik egingo, baina hori gero kantxan erakutsi beharko du 8:30 aurrera.
1: Maitane, izango dugu protagonistaren bat entzuteko aukera 8:00 aurretik?
3: Bai, nik uste bai, ez orain txari dira bitaldetako jokalariak elkarri bosteko ematen, partida ondorengo ba protokolori guztiarekin ari dira eta gu hemen ja aldageletako tuneltxoan gaude, ea bakarren bat harrapatzen dugun.
1: Lortzen ez baduzu, Oskai Urasoaz, Maitane Urbieta, arratsaldean gero arte.
3: Gero arte.
1: Bueno, futbolean Osasunak Valentzia irian jokatuko du 9etatik aurrera etxekoak larri mailari eusteko ezinbestekoak dituzten puntuak pilatu guran zeleratuko dira, mirari txiki baten bilalegia, gorriak berriz, ba, Europara begira daude, atzotik gainera, ba, borrokan bete-betean sartuta izan ere, ba, Espainiako ligak datorren urtean, Europako lehiaketa jokatzeko txartel bate gehiago bermatu zuen atzo Rayo Vallecanok konferentzia ligan eskuratutako garaipenari esker, eta horrek gertuago jarri dio helburua Osasunari, une honetan, bi puntura baino ez dauka, Europa alizio liziren taldeak, Iñaki Beraztegi, arratsaldeon.
4: Arratsaldeon, Aritz.
1: Bueno, aukera polita dauka, Osasunak geratzen diren lau partidetan usta polita pilatu eta Europarako txartela eskuratzeko, baina horretarako ba puntu dezente beharko ditu leia ere gorra delako, beraz gaur ezin dautxe egin, ondo lehiatzen ari den arren ilsorian dagoen Levante dauka errematatu beharra.
4: Bai, helburu desberdin egin, baina bientzat esan daiteke, bitaldentzat esan daiteke final kutsua duela gaurko lehiak, Levante salbaziotik lau puntura dago, azken ama bi puntuen faltan, eta atzo zukando aipatu moduan Espainiako ligak Europarako postu gehigarria lortu arren, esan daiteke azken lau jardunaldi horietan Osasunak apenas duela utxe egiteko tarterik, normalean azken urtetan bai behintzat 51 puntu edo gehiago behar izaten direlako Europara zailkatu alizateko, ora Osasunak oraintxe bertan 42 ditu. Alessio Lisi Osasunako entrenatzaileak uste du gaurko partidaren ostean jakingo dugula benetan Osasuna Europako borroka horretan murgilduta dagoen edo ez. Hori horrela, ba, Lisik uste du ez Levanteri ez Osasunari berdinketak ez diola balio, eta horren bestez neurketa aurrera joan ala ireki egingo dela iritzi dio, berdinketarekin segitzen badu markagailuak. Lisirentzat eta bere taldetekoarentzat partida berezia da, baita Aitor Fernandezentzat, Ruben Garciarentzat, Levanteko entrenatzaile eta jokalari izan zirelako denboraldi batzuk atzera. Levantek bizi duen egoera hori dela eta Lisik partida zaila espero du, baina bereziki batetik talde valentziarra finari delako aspaldian etxean, Ciutat de Valencia jokatu dituen azken 5 neurketetatik 4 irabazi ditu eta kontrara, ba Osasuna etxetik kanpo denboraldi osoan nahi eta ezin ari delako, talde nafarrak bi garaipen baino ez ditu lortu sadarretik urrun, azkena duela hiru hilabete, eta etxetik kanpoko puntuei bakarrik erraparatuko bageni 17. Postuan legoki Osasuna zailkapenean. Horri lotuta Lisik aitortu zuen atzo, oraindik ez direla kapazak izan etxean ematen duten maila hori oro har kanpoan emateko, baina gaur hori bai bere taldearen bertsiorik onena espero du, irabazter aterako dira ez baitatue edo ez baitago B planik ez dago, baina irabazi ezean Europaren ametsa asko zailuko litzaioke Osasunari. Kalkuluak esan daiteke errezak direla, Jon Moncayola.
5: Kalkuluak pixka bat egiten, egia da aurten liga pixka bat arraroa dagoela, baina, bueno, nik uste dut 9-10 puntu inguru lortu behar ditugula, eta, bueno, argi dago geratzen diren lau partidu guztietan saiatu behar garela puntuak hartzen edo irabazten, eta hori izan behar da taldearen pentsamendua.
1: Iñaki, aurki jakingo dugu, amaikakoaren berri, ez dakit eskuartan duzun edo ez, kontua da, eta hau badakigu, jokalari garrantzitsu batek, Victor Muñozek ezin izango duela jokatu.
4: Hori da, ezker zangoko soleoan lesioa dauka Victor Muñozek, bigarren jardunaldiz jarraian ezin izango du jokatu, nez eta atzo Lisik aurreratu zuen, ba, normalean datorren asterako jokatzeko moduan izango dela. Hori da ordezkatu beharreko piezetako bat, Raúl Morok ditu aukera gehien, eta gero ikuskizun, beste bi postutan nork jokatzen duen. Torro edo Iker Muñoz, eta Aimar, zerbikaletako arazoak gaindituta, ea hasierako hamaikakoan dagoen Moiren ordez. Bueno, ba, zalantza horiekin, ea hamaikakoa aurki eskuartan daukagun, zalantza horiek usatzeko.
1: Bueno, zuk ere, sortziak aurretik badaukazu etxeko lanak, bestela badakizu, maitanen ondora. Bueno, Osasunak Europarekin egiten du amets, Atletik ere antzeko egoeran dago, Zurigorriek Valentzia hartuko dute San Mamesen igande arratsaldean, Laporte bueltatu da talde dinamikara, Realak aldiz, ba, etxeko lanak eginda ditu, eta ez du ezer jokoan, Betisen kontra Gedez eta Zubeldia ez daude deialdian. Eta Alabesek, ba, gorengo mailan jarraitzea daukaiokoan, ba, Basorroek Eltxeren zelaia bizitatuko du dute bihar jetxera postuetan daudela, aurkari zuzen baten zelaia da, izan ere, ba, Eder Sarabia zuzenten duen taldeak bi puntu gehiago ditu, beraz, esan gabe doa bihar irabaztetik galtzera sekulako aldea dagoela. Lukas Boye minartuta dago eta Carles Aleña txartel pilaketa tarteko zigortuta dira, kasunetan, ba, Basorrean eutxunen nagusia. Neurketa bihar jokatuko da, esan bezala, ordubetatik aurrera eta denbora galdu gabe, berriz ere, ilunbera goaz, Oker Espanago, Maitane Urbietak protagonista daukalauko. Aurra, Maitane.
3: Bai, Betionakeko atezaina Olaia Luzuriaga, hemen negar malkotan, demoraldia amaitu delako, triste, Olaia, pena.
6: Bai, bueno, a ber, azkenean, bagenekien partidua oso berdindutagon barzela, eta, bueno, azkenean beraiek hobeak izan dira, eta, bueno, jazta.
3: Lehen zatian eutxi diozue, markagailuan aurretik iruko leko aldeaz ere bai, gero azken unean beraie jarri dira aurretik eta hortik aurrera ja bigarren zatian gehiago kostatu da.
6: Bai, azkenean izan dituzte ba, kontraeraso pare bat, eta ba, gero horri buelta matea ba, bueno, kosta zaigu, eta bueno, jazta, zorionak eman beraiei eta gu ba, deskantzatzera demoraldia luzea izan dela.
3: Ze valorazio egiten duzue denboraldiarena, Europan debuta, ligan, bueno, playoffetan, final zortzirenetan kalera joan zarete, ez dakit ze hau zaporerekin abaituz.
6: Ez, denboraldia oso ona izan da, egia da orain, ba, sentsazionekin gelditzen garela, baina bueno, denboraldi osoa ikusten baldin badugu, kompetizio asko izan dira, partidu asko, lesio asko izan ditugu, eta ala ere aurpegia eman dugu, eta bueno, pozik egon bar gara.
3: Abe jonde izuela, animo, eskerrik asko. Ba hortxe, Olaia Luzuriagaren hitzak negar malokotan eta bera-berako ordezkarien besarkada jasota. Ba triste, amaitu dute, beti honakekoek denboraldia.
1: Osondo maitane, gero arte.
3: Aio, gero arte.
1: Maitan lorbietak ondo erantzuten du presiopean eta Iñaki Berastegik ere bai, esku artean daukalako, Osasunaren amaikako Iñaki aurrera.
4: Bai, eta hiru berritasuna hasierako amaikako horretan, Iker Muñozek Torroren ordez jokatuko du, Aimarrek Moi Gomezen tokia hartuko du, eta, bueno, ez usteko bat, Abel Bretones hasieratik ariko da, Galanen ordez, beraz Herrera tepean, Rosier Katena Boyom eta Bretones atzeko lerroan, Iker Muñoz eta Jon Moncayola Euskarrian, loitura lanak Aimarrek egingo ditu, egal batean Raúl Moro, bestean Ruben García eta aurren ez dago zalantzarik hor. Ante Budimir, gaueko bederatzetan neurketa, Munuera Montero, epaile nagusi dela.
1: Eskarek asko Beraztegi.
4: Gero arte.
1: Futbol kontuekin jarraituz, gizonezkoen bigarren mailan, mailari gotzeko kanporaketak jokatu gura dituen, Ibarrek igandean jokatuko du Mirandesen Zelaian, Beñat San Josek playoffekin egiten du amets.
7: Erronka zoragarria daukagu, gure helburua da, ba, bueno, ea azkenengo jardunaldia juten gean opziokin sartzeko, hori oso nahi izango litzateke. Aurten historikoki puntuak ikusita oso garestiago playoffa, kasualitatizola tokatu zaigu, beste dozein urte batean ja playoff barruan egongo ginateke, eroso gainera, eta aurten ez kanpoan gaude, baina hori da kompetentzia, hola tokatu zaigu aurten, eta bueno, hori partidu jumarkera.
1: Bueno, hori Beñate San Josek esan duena, bestalde, ba, maia mantentza gura duen Sanse, Huescaren etxan hariko da, astelen gauen, Huescak markatzen du jeitxerako langa, beraz, ba, ez galtzea oso garrantzitsua izango da Jon Ansotegiren taldearen zat. Eta Efe Ligan, Barrealak zalen aurran ospatuko du joan den astean lortutako Europarako txartela, Granadak bizitatuko du Zubieta biharramabietan, Eibarrek berriz, ba, matematikoki salbazioa bermatuko dion puntu irabazi gura du Ipuruan, Alamaren kontra, Iñaki Goikoetxea, Armaginen entrenatzailea.
8: Berdin du irabazi eta ja eta libre egongo ginateke eta bueno, hortan egon gara, ez aste osoan, ba hori, pixkat emozioak ere bai lantzen, zeren eta bueno, partidu emozio askoko partida izango da, gora bera asko eduki ditzakena eta bueno, eta hoiek ere kontrolatzea garrantzitsua izango da, ez? Baina bueno, taldea pozik ikusten dut, konbentzituta energia positibo horrekin eta bueno, lasaitasun hori ematen ditez biharko partidarako.
1: Ia ba, helburua lortzen duen lehen bailen talde armainak. Futbol kontuak osatzaldera Atletikek A Coruñako Deportiboaren kontra jokatuko du Lezaman, bihar arratsaldeko seietatik aurrera txirrindularitzan jokoan da abian da Italiako giroaren 109. ekitaldia Bulgarian hasi da. Bertan korrituko dira lehen hiru etapak eta espero zen moduan sprintean erabaki da lehen irabazlea, baina ez du ba, favorito nagusiak jantzi Maglia Rosa. Paul Magne, soldaletxeko izan da azkarrena Burgaseko helmugan Tobias Lund Andersenen aurretik. Jonathan Milan gaurko etapa irabazteko hautagai nagusia laugarren postuan sartu da. Gure bi ordezkari daukionez Markel Belokik 4 segundu galdu ditu helmuga puntuan eta 6 segundu Igor Arrietak. Bestalde Elias Ekoturreko hirugarren etapa Jele Joanikek irabazi du eta emakumezkoen Espainiako bueltan 6. etapan Anne van der Breggenek erakustaldia eman du Les Praesesen gainean, eta bide batez el liderre jarri da Uso Ostolaza ere bikain zaraustara, 11. postuan helmugaratu da eta 7. jarri da nagusian. Liderraren gandik minutu eta 25. Ostolaza.
9: Etapa zaila izan da gaurko ere bai, euri egin digu etapan zati batzutan ez, eta bueno, lurra guztia otian eta tentsio hori ez, azkenean 6. etapa, amaiera gogorra, ez? Eta orduan ba, bueno, tentsio nabari izan pelotoian, azken mendatian ondo sartzia lortuet, pixkanakan ere ritmoa hartzen jo naiz, ez? Hasieran ba ez naiz oso postu honetan egon, pixkanak atzetik aurra joteko nere lekoa bilatzen, ez? Eta azkenean ba bueno, 11garren izan naiz helmugan, 9garrengoekin denbora berdinean eta bueno, ba oraintxe bertan 7garrena oselkepen orokorrian.
1: Eta biharran giru, usoa.
9: Etapa ez da biharkoare erreixa, zean giru aurretikan beste mendate bat igotze dugu oso gorra 3 kilometro terdi, 9 terdiko penditzakin orduan, ba, bueno, horre bain ikuste angliruraia pelotoia oso, peloto oso txiki bat, grupo txiki bat iritsiko ala, ez? Eta, bueno, saietuko gara taldetxo hortan egoten, eta angliru bintzat, ba, horrekoak imatea hasten da geroia, ba, indarrak, haber zein dar gelitzeien eta ba hori indarra gure lekura eramango dugu eta saietuko ga, bueno, sailkapen orokorreko topa mar hori mantentzen.
1: Sorterik honena zaraustarrari eta ziklismo kontuak osatze aldera Bidasoko itzulia ere hasi da lehen etapa Maxim Luisek irabazi du. Errukbian Miarritze ez dago negozoan arazo instituzionalak eragina izan dute kirol mailan eta egun Frantziako bigarren mailari eusteko lanak ditu. Gaur partia garrantzitsua jokatuko du. Baionak bestalde aldarte oso ezberdinan egingo dio aurre maila nagusiko partidari. Jon Altuna.
10: Datorren denboraldian Pro de B mailan segitua lizateko partida garrantzitsua dauka gaur Miarritzek Berthiersen zelaian gaueko 9:00. Bi jardunaldi falta dira liga amaitzeko, zelkapenean 13. Dago Miarritze 49 punturekin eta puntu bat gutxiago dauka Beziers gaurko aurkariak. Jaitsierako promozioa Monde de Marsanek markatzen du. Miarritzek baino 3 puntu gutxiago dauzka Monde Marsanek olatzi duate.
11: Partida importanteak dira, eta bereziki ostiralo ontakoa, Miarritzek azken aldian partida edera egin zuen Agileran eta Beharrik, zenta bestela egoera komplikatuan egon ezan, baina partida edera egin zuen eta irabazi ere, eta asteburuntan Bezien jokatzen du, aurkari zuzena, ulertu duzuen bezala, puntu bat gutxiagorekin da sailkapenean. Orduan bai, bi partidu ditu hau Miarritzek bere egoera salbatzeko, eta heldu urtean Pro de Bian segitzeko, ez du erresa izango, zeren besteak ere borrokatuko dute. Izaten alduen abantail bakarra da, Karkasonek galtzea asteburuntan, eta azken egunean deus ez izatea jokoan, eta beraz, jadanik kondenatua izatea jaustea, azken postuan. Ikusi beharko da, prez daude Miarritzarrak, baina horren frogatu behar da zela.
10: Maia bat gorago, top 14 ligako jardunaldia dauka Baionako Abironek biharretxean Bordele Begelsen aurka. Playoffak 15 puntura eta jeitsiera 21 dituenez, azken lau partida hauetan itxura ona eman eta liga alik eta ondoen amaitu beste helbururik ez dauka talde lapurtarrak idoate.
11: Zinez, ba, sufrikario luzea izaten ari da Baionaren dako. Baionak ez du deus gehiago jokoan, zenta ez du jausteko arriskurik eta ez du berez sailkatzeko posibilitaterik. Beraz, hala ere, pentsatzen dut, beren publikoaren aintzinean nahiko dutela zuritu azken aldian bilduzuten zafraldi hori. Bordele Beglek ere beharko du errekuperatu joan den astean egin duen indar handi hortatik, beraz ongi kudeatu beharko ditu ere hiru aste hauek Bordele Beglek. Orduan bon izaten alda partida apoyidu bat ikusteko, deus jokoan, baina errubi apoyidu bat agertzen alda zanozen larumat ontan.
10: Abironen neurketa, arratsaldeko 4:35 minutuan hasiko da Baionan.
1: Pilotan, B-serieko finalerdirako ba, txartela, azken txartela izango dute jokoan, Ander Muruak eta Iraitze Zubizarretak gaur Jurretako frontoian, Xabier Murua.
12: B-serieko neurketa erabakigarria gaur Jurretan, Iraitze Zubizarreta eta Ander Murua biak leian kantxan izango ditugu, bi pilotari gipuzkoarrek garaipen bana dute final laurdenetako ligaskan, gaur irabazten duena final aurrekoetan aritzeko selkatuko da. Garaileak Alberdi bigarrena izango du aurkari final erdietan. Ander Muruak esan digu kontrario arriskutsua izango duela hor.
13: Hor aurreko kuadroetan oso arriskutsua da bera, efektuekin eta bai ezkerrekin teskomakin jokaldek ateratzen da bitu zintokitatik eta sakerra matean gero be artista eta bueno, saiatu beharko naz frontzietik alik eta urrutien eukitzen bera eta ber nire joko ateratzen duten, iniziatiba hartzen duten tantuen ziar.
12: Iraitze Zubizarretak, enorketa gogorra, lehiatu espero du.
14: Partiu gorra ikusten dut. Alaren ikuste, ba, bueno, biok sinokuen ula gauden tokinotea, da gure eskubeotea finalerditako selkapen hoi, eta, ber, gaur gauen Jurretan zehatatzen den, eta, bueno, bakoitzek bere ematen badoa, nik uste partidu gorra izan daigela, eta berzeinek ematen non bere terrenoa, gorko partidua.
12: B serieko beste finalerdia finkatuta dago Amienok eta Rekaldek jokatuko dute. Gaur jurretan izango den jaialdia, gaueko 9ak laur den gutxetan abiatuko da, eta bibitako neurketa hause, Amieno eta Morga Etxebarria Rekalderen eta Eskuzaren kontra.
1: Bueno, eta bukatzaldera, laburrean, Saskibaloian, esan dizuegu Euroligako partida jokatzen ari dela Zalgiris Kaunas eta Fenerbahce, kanporaketako laugarren partida da, une honetan 42 eta 47 ari da irabazten talde turkiarra. Eta zesta punta kontuak ere bai, jokoan da Bilboko Iron Cupeko bigarren jardunaldia, Astelarra eta Lekerika Johanen eta Atainen kontra, lehen zeta, bost eta magost irabazi dute Johanek eta Atainek, eta bigarrena zazpi eta malaue ari dira irabazten gure partetik. Besterik ez, laster itzuliko gara, beraberarekin eta Osasunarekin. Gero arte!
2: Iluntzeko 8ak dira. Euskadi Irratian, Mezularia.
0: Arratsaldeon entzule, Suetena indarrean sartu zenetik aurrez aurrekorik larriena izan dute Pertsiar Golkoko uretan estatuatuek eta Iranek. Bi herrialdeen arteko Suetenak indarrean jarraitzen du azken orduotan elkarri eraso egin arren, eta estatuatuek uste dute gainera gaur bertan jaso dezaketela Iranen erantzuna haiek egindako akordioaren inguruan. Mikel Aiestaran, arratsaldeon.
15: Arratsaldeon, tentsioa berriro io da Ormuzeko itsasartean, duela ilabetea adostutako Sueten ikona Iranen eta Estatu Batuen arteko lehen enfrentamendu zuzena gertatu ostean. Donald Trumpek garrantzia kendu dio eskaladari eta gertatutakoa abisu txiki bat izan dela dio. Estatu Batuetako presidenteak azpimarratu du Suetena martxan dagoela oraindik, eta Iranek dio egoera normaltasunera itzuli dela. Alde bakoitzak besteari leporatu dio tregua austea. Estatu Batuetako komando zentralaren arabera, hiru destruktore misil drone eta Irango txalupa azkarrekin erasoak pairatu dituzte, eta posizio militarrak bombardatu zerantzun dutela diote. Teheranek berriz Washingtoni leporatu dio itsasartea zeharkatzen saiatzen ari zen petrolioontzi irandar baten aurka tiro egitea, eta ondoren Estatu Batuetako ontzi militarren aurka erantzun dutela dio.

0: Eta bestelako gaietan, Amaia Portugal, Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, Ainara.
0: Bordeleko Girondis futbol taldeko emakumezko zenbait zalek salatu dute gehiegizko miaketak egin zizkietela Baionan, pasaden asteburuan, Abironen kontra jokatu zuten partidara sartzeko. Adin txikikoak ere tartean dira.
1: Ultramarin lagunarteak salatu du gorputzeko atal intimoetan emakumeoi egin zizkieten miaketak gehiegizkoak izan zirela eta jardunbide humiliagarri horiek onartezinak direla. Edabideetan bildu dituzten testigantzen artean 15 urteko neska baten kasua aipatu dute eta 19 urteko beste honek France 3 katean salatu du kamisetaren azpitik bularrean ukitu zutela.
2: Ma levé t-shirt jusqu'au cou. Donc on a vu ma poitrine littéralement j'étais
1: Pirineo Atlantikoetako prefetak defendatu du kontrolak araudiaren barruan egin zirela eta arrisku handiko partida izanik beharrezkoak zirela. Gutxienez 20 testigantza bildu dituzte oraingoz gertatutakoa salatuz.
0: Tubo reunidoseko zuzendaritzak autobusa jarriko die asteartetik aurrera Amurrioko lantegira lanera itzuli nahi duten beharginei.
1: Lantaldearen laurdenak greba mugagabea bukatzearen alde bozkatu zuela eta langileen artean tentsioa dagoela kontuan hartuta egin zioten baliabide eskaerari erantzunez jarriko du zuzendaritzak autobusa. Grebaren aurka dagoen komisiones sindikatuak asamblada orokorra deitzeko eskatu du, ELA, LAB eta ESEKA sindikatuek osatutako gehiengo sindikalak ez dio zilegitasunik aitortu ostera atzoko bozketari, baina ateak ireki dizkiote balizko asamblada bati egoera aztertu eta eman beharreko urratsak eztabaidatzeko Oier Bidaurratzagala.
3: Bai, asamblea bat, lehenengo gure artean itxegin, niru sindikatuen artean itxegin, eta gero kontia guztiarekin.
0: Migratzaileak ego Euskal Herritik, ipar Euskal Herrira ez ezik, alderantziz ere igarotzen ari direla sumatu dute lehen aldiz, Irungo harrera erakundeek.
1: 3000 pertsona baino gehiago hartatu zituzten iaz. Pirineo Atlantikoetako prefeturak ere ohartarazi du aste honetan bertan Ego Euskal Herriranzko joera horri buruz eta Espainiar gobernuaren erregularizazio prozesuari egotzi dio. Irungo harrera erakundeek diote ordea egokitzapen falta dela eta erabakitzen dutela askok itzultzea. Naia Díaz de Corcuera Gurutzegorriko ordezkaria.
4: Beren expectativak edo ez direla bete eta horrezagatik, pues bueno, batzuk bidaian bueltan egin dute.
1: Jaurlaritzak atzera eskatu dio Espainiako gobernuari Irungoa iparraldeko muga gixara aitortzen.
0: Eta Osasunaren Mundu Erakundeak antabirusak kutsatutako 5 kasu eta beste 3 susmagarria aipatzen jarraitzen du, hala ere susmagarri diren beste kasu batzuen artean Johannesburgoko hegaldian zigoan Alakanteko emakume bat badago.
1: Hiltzen emakumea baino bi ilara atzerago zegoen eserita hegazkinean, eztula du eta Alakanteko erietxera eraman dute Javier Padilla, Espainiako gobernuko Osasuneko estatu idazkaria.
5: Es trasladada al hospital, allí se le mete en una habitación de aislamiento con todas las
1: Egin dioten PCR-aren emaitza negatiboa balitzere, Madrilgo Gomez Ulla erietxe militarera eramango lukete 40 aldia betetzera gurutzeontzian asteburuan Tenerifera iritsiko diren Espainiar nazionalitateko gainerako bidaiariekin batera. Jaurlaritzak dio bestetik, gurera gaitza iristeko dagoen arriskua oso txikia dela, hala ere beharko balitz prest du Donostia ospitalean arrisku handiko pazienteak isolatu eta hartatzeko unitatea.
0: Eta errepidetan konpondu dira orain ordu erdi zeuden arazoak Ainhoa Mendiburu.
6: Bai, baina alare bi kontu ditugu kontutan hartzeko, bihar batetik A15 autobidea gaueko 10:00 igandeko goizeko 10:00 arte itxita egongo da bi norabidetan Gipuzkoako zatian, hau da Andoain eta Berastegi artean, Belabietako tunelean egin behar dituzten lanengatik. Eta bestetik, Hendaia eta Baion artean tren zerbitzuri gabe daude arratsaldeko lehen ordutik eta horrela jarraituko dute igandeko goizeko 11:00 arte Donibane loitzune inguruan trenbidea berritzeko egin behar dituzten lanengatik.
0: Gaueko 9:00 arte abisu horia indarrean da euritengatik. Donostian behintzat zerua urdin ikusten dugu momentu honetan. Asteburua gainean, jakin dezagun zein den biharko eta etzirako eguraldiaren iragarpena, Jaione Munarriz.
7: Asteburuan aldaketan diri gabe jarraituko dugu hegoaizearekin maksimoak 20 eta 24 gradu artekoak izango dira. Biharren Araba hegoaldean eta Nafarroa erdi eta hegoaldean behelainoa sortu liteke goizean zehar eta euri pixka bat egin dezake zonalde horretan. Arratsaldean ordea giroa zertxo bete zagonkortuko da eta ekaitz kutsuko zaparrada bakan batzuk botako ditu. Eta igandean berriro ere goiza lasaia izango da eta leku gehienetan eguzkitsu egongo da. Arratsaldean ordea giroa ezegonkortu eta larun batean baino probabilitatea handiagoarekin bota ditzake zaparrada batzuk.
0: Artxaldeko 8:06 dira, eta handela bukatuko dugu maiatzaren 8:00 albistegia. Astelenean hemen izango gara berriz ere mezularia egiteko, bitartean, badakizue, albisteak orduro izango dituzuela Euskadi Irratian, eta nahi duzuenero orain.eus informazio atarian. Eskerrik asko horri izateagatik, astelen arte.

0: Azukoteizko mundu bat Pepcon. Badator udako modarik leunena, zuntz naturalekin eta ehun transpiragarriekin. Orain, familiako guztientzako kamisetak eta galtzamotzak, 2 eurotik aurrera. Pepco, maite mindu zaitez prezio basuez. Bilazazu urbileneko denda pepco.esen.
1: Hau ez da plato bat. Emozioen estandarako estena tokia baizik.
2: Egia, bihotza, festilo propioa izatea, eh?
1: Epaimaia eserlekuetan da. Botoia sakatzeko eta dena lehertarazteko prest. Prestatu talentu handiaren detonaziorako. Gaur gauean estreinaldia ETV baten.
3: Euskadi Irratia.
4: Ainara Ortega, ze berri.
5: Arratsalde hon.
4: Baita zuri ere. Bueno, disko berriarekin bai esan zen zakela zaharrak berri.
5: Bai hoxe, zaharrak berri.
4: Bai, ondo ekarria egongo litzateke.
5: Bai, dudik gabe.
4: Bai, ze doinu zaharrak berritu dituzu.
5: Bai, ala dira. Bueno, ez dakit berritu dituten, baino gozatu ditugu berriz ere, horretarako baita daude zaharrak ere.
4: Bueno, berriro grabatu dituzulako. Alegia ez zuk berriro, baizik munduan beste askok bezala zuk ere grabatu dituzulako.
5: Bai, Arantxa hortantxe pentsatzen etorren, honea bidean, eta binkazetari batzek gaina galdetu zian, ez dakit gaina Inigo Asensio etzan izan, eta galdetu zian zergatik gustatzen zaizuein beste jazz musikariei, betiko zuen kanta hoiei buelta eta beste buelta, eta hau dena hainbat jende grabatu du, ez? Ta horri buelta batzuk eman dizkiot, eta guretzako erronka da, guri partitura horiek azkenien ez dira partiturak ere, ez? Klasikoan idatzi eta daude, jasean ez zurdura dakazu. Doinua, bere akordetxoak, eta hori gure erronka da, gure modura nola irakurriko genuken ez zurdura hori, eskeleto hori. Hori da erronkan ikustet.
4: Oso ezaguna da literaturan ere, ez, norbaitek esan zuenean, bueno, honi buruz, orain baino lehen idatzi izan da, eta batek esan zuen, bai, baina nik ez. Ez?
5: Alaxe da.
4: Kantu hobek grabatuta daude, grabatu zituzten, dituzte, aspaldi ere baiz, ze kantuetako asko joan den mendeko lehendabiziko erdikoak behintzat.
5: Bai.
4: Gehienak.
5: Bai.
4: Bueno, ez denak.
5: Bai. Ondo esan dezu, 1920 eta 1930 eta buelta hortan. Ibiliga. Ez dugu proposein, ez da horrarik eta bat izan. Estetikoki.
4: Jasa zurea da oso. Jasa ere oso zurea da. Hmm. Eta hain maite minduta egotea ere, bai.
5: Bai, so in love.
4: So in love.
5: Ba, bida, esango izutena, ez dakit nola entzungoan bestaldetik, baino ni naiz jasarena, eh? Beak arrapatzen hau, eh?
4: Ados, jasa ez da zurea.
5: Ez ni naiz jasarena.
4: Zuzara jasarena. Ados. Eta hain maite minduta zaude, jasarekin, musikarekin, kantuarekin, gitarrarekin?
5: Jasarekin, bereziki. Musikarekin, orokorrean, baino bereziki, bai, jasarekin, bai. Askotan pentsatzen dut ez, bizitza honetan zenbat eman dian niri jasak. Bai, eta asperen itez gaina.
4: Bueno, joango gara kontatuz. Galderarekin kateatu baino lehen, Ainara Ortega da gaur gurekin. 9 doinu grabatu ditu Joakin Txakonen konpainian, eta So in Love bataiatu duen diskoan argitaratu. Azalean bera, zilar koloreko aulki dotore batean zeharka eserita, hankazuztarrak gurutzatuta eta agerian, joan den mende hasierako artista jantzian, artista bohemio, artista gauzale, artista kompletoaren itxuran, buruan urre koloreko koroa diadema puntaduna, eta kamerari irrifarerdiz begira, eta zer, esan ez bezala. Atzean, hiri handi bateko etxe horratzak gauez argiztatuta. Uraxe zabaldu eta entzungo ditugu datozen minututan barruan datozenak. Arratzean, hain maite minduta, Euskadi Irratian.

0: klasikoineko ezurdurak aukeratu dituzue, berritzeko. Bueno, dituzu edo dituzu. Zeu, Joakin Txakonen konplizidadez egindako lana da.
1: Bai, bion artean izan duzan, mantxo-mantxo, goxo-goxo, bai, bion artean esango nuke, bai, erdi bana, nik uste.
0: Ja, eta nor da?
1: Ba, Joakin Txakon da... Bueno, ba, Espainia esango, baina Europa marrenare oso ezaguna dan gitarrista bat, eta niretzako izugarrizko ohorea da, oantxe beakin jotzen aritzea, eta gonbitea, bueno, elkarrien genioen ez, baina nik lekua undi batian dakat jarria, noski, maixu irakaslea izan du nun, baitaren musikenen, eta duela, 21 urtein genun, eman alditxon bat, eta berriz ere gonbitea bota zidanean, ba, pentsazazu. Joakin Txakonen esperientzik harri garrena Parisen gertatu zitzaidan da, behi bolas esan nion. Parisen jam sesioen eta sartzen itzan, noin dala, bazek, pare bat urte, junda, bestu, eta sartu, eta bestu, eta...
0: Nola sartu, eta bestu? Edo nork egin dezake?
1: Ba, ebo zuak eta aurrera, jam sesioenea joan, eta ze kantatuko zuta, hola, eta hola, eta... Bueno, bantxe, hango musikariekin jasakoi baitu ez. Momentukoa da, dena ez hautzeitugu Amerikako kantuzar hauek, dena berritu nahi ditugu, eta jam sesiona hoxe da ez, elkartopoin, eta angitarrista batekin kontuk esaten, geho bukaeran ez, bata bestia egiten undizatoz, eta alako ni Euskal Herrikoa, eta hola, eta zeinekin jotzen dezu, eta esan nien, ba, gitarrista oso eder batekin Joakin Txakon da bera. Eta be, italiarra zan, italian ezautzen dute, Parisen ezautzen dute, eta Joakin Txakon beha harrituta, baina bai, referente handi bada.
0: Eta gu galdezka. Norden, Joakin Txakon. Bueno, Joakin Txakon esan dugu, baina hor beste norbait ere ari zen.
1: Bai, hor gonbidatu eder bat. Hoi izan zen kapritxua, Arantxa, esan nion, Joakin. Ditu jozu zure lagun horri, hor bada Madrilen, Miami kubatar Miami tarradan, Bobby Martinez saxofonistai. Eta etorri da, ila, bi kantu ingo genituzke berarekin da. Guztu bat horri zen, eta ederreki pasa genuen, beakin.
0: Erraz, deitu?
1: Bai. Oire, berrik ikasi dute, eh? Lehen honitzen hausartuko, baina baina ez dazkat, 20 urte eta kapritxua detenian bartuta dituit dut. Eta saiozu alako eta kontrabajoan ere hor laugarrengo bat badegu, beste laukantutan, eta kapritxoz berdin inun. Pablo Martin Caminero. Gutxi balitz. Gasteiztarra, izugarrizko kontrabaxu jolia, eta laguna, eta hola xeguare etorri zan. Gu beti musikan alde, bai gaude.
0: Eta beti gonbidapenak egiten, eta konpartitzeko prest. Kantu hauetako gehienak, historian zehar izan dituzten beste bertsioetan, ainara, ahotsa eta gitarra baino lagun gehiago izango zituzten, ez? Hmm. Alegi ez da osoikoa gitarrez eta ahotsez, soiltasun horretan, grabatzea.
1: Ez da osoikoa, ez, eta soiltasuna nik uste dela itza, isiltasuna hileko handia eman diogu. Elkarru lartzeko ez, isiliken berra dago aurreko entzun, eta entzun, da gehiago entzungo bagenio elkarri, ba, hobeto leudeke gauza asko. Eta ez da osoikoa, guretzako jasian erreferenti izan duzan esate bateako Ella Fitzgerald eta Joe Passek badituzte hor bi hiru lau bat disko formatu hontan, baino, bai, oi, erreferentze bezala ukita ere, guri beste uniberso batea juntzegu. Bai.
0: Baina mendik horrega esango dugu, Elak eta Ainarak formatu honetan egin dituztela grabazioak.
2: 1, 2, 1, 2.

0: du hau entzungo zenuen zenbat aldiz bizitzan.
1: Ba, nire bizitzan, egia esango izuet, nire kantu Joakin Txakonek ekarri zidan, proposamena. Esan zian, abeslarintzako zaila dan kantua da, egia da, zaila da.
0: Baina, zaila, zuketzen nuen jasa ikasi.
1: Bai.
0: Eta hoetzen egokitu?
1: Etzan egokitu, zientoka baitaude. Zientoka eta igual, esango nuke milaka. Daudela, eta betzez egun egokitu ez, neri ez, eta Joakinek esan zian ausartuko geha honekin, eta bai, eta gaina oso kutxun aztun irtzitzaigun saxofonista eder bat, 2008 batean gure laguna, irakaslea baitare, Bob Sanz, eta beak gustuko enetakoa omentzun, eta benga, berari eskeniko jau, eta ingo deu. Bai, bai, baino, karo. Berzio asko entzun berri izan ditut, gero batez ere honen gainean improvisatzeko. Bai, Joakine beak gazteleraz deitzen dio kantu honi, ez dakit euskeraz nola esan, berikuetos. Berikuetos esan eluke, bala, esiko laberinto, zirimola, moduko... bai, ez dakit, gertatzen zaigulako... Ba, egia esan disko guztin kantuek badute zerbatxe badirudina doinua leku batera dijoala, baino ez dijoa, eta badijoa beste leku batera, eta honek asko divertitze bat ju.
0: Lehen hasi itzerdi esan duzu, jasak hainbeste eman dit, ai,
1: bai,
0: ez eman dizu.
1: Beste aspere matur. Aterpe bat bida Landerzanak, nire bikotea zanak, jo, emateu hildako eta zitzeita etorrenez, baina Lander hiltzan.
0: Bueno, hildakoak ere presente gote.
1: Bai, oixe. Lander hiltzan 2017an, eta Landerrek biak esaten zian, jo, ze aterpea dan musika, ze babesa, ze... Nola deskonektatzen deun mundu zitalaz, mundu ederra da baitare, eta nola konektatzen deun beste dimensio batekin, ez? Nei esateratako baitare gertatzen zait, dantzakin, dantzatzea, nik egunero dantzatzea etxean. Eta eramaten hau nik ez da inoa, eta nian ni naiz, eta ez nahi zinorrere, eta ez dakat izten nik, ez dakit nor nahi zen, baino ban abil, eta jasan eretzako hoxe da. Dantza. Bizitzaren dantza.
0: Uh-huh. Eta haotxaren dantza.
1: Bai. Bai, bai.
0: Eta haotxarekin dantza.
1: Bai. Bai, bai. Bilekin. Dena da bat. Nei dena bat itezait. Dena, eszenatokin esate bateko, netzako dena da bat. Gitarristaren akordea, kontrabajistaren irrifarra, ni egitan esatet, identitatea galdu itet, abeste detenian, hoi beste batzuk ere esan izan dute, eta ni baino egokio, igual, netzako dena da bat, han beste leku bat, beste universo bat.
0: Zergatik kantu hauek eta ez beste zientoka horiek?
1: Ba, hoxe izatea, aukeratzen zailena gure mundu, oza, jasero mundu txiki hortan, ez zeatik kan bederatzi horiek, ni... Ba, egila esateko, guaz eginean pixka bat, Duke Ellington eta Billy Strayhorn oso tandem interesgarri izan duzan, eta errespetua undila diegun bi kompositore moldatzaile eta bar, eta Billy Strayhorn pertsonaia esango deu pertsona, izan duzan baitare oso itzala undiko gizona, itzalak ez txarrea, baizik eta, bueno, garai hartan aipatu deun amarkada baita mila atzirun dago, eta berroita berroian, bere homoseksualitateaz bazekiten, Duke Ellington izan du da jasean, bueno, erregea maixua Duke Ellington da, orduan asko babestuzu, lan asko eman zion, asko sortu zuten elkarrekin, eta bueno, gu hortik hasi ginen. Abia puntu behaiek izan duzian, baino, gertatu zen, bi hiru kanturen ostean, eta hor badia Last Life diskoan, eta bada Daydream, guretzako dia oso, guretzako beti diot jaseko komunitatean. Dia oso kristalezkoak, oso ukiezinak, errespetua hundi ezaie, ez daude, berzioak iten dia, baino beti, tentuz, ez? Baino, irazizan, repertoria ilun xamarra gelitzen. Ilun xamarra. Letrak eroso sakonak ditu Billy Strayhornek, eta bueno, hortikan hartu genuen beste bidezidor bat, eta gauza argitxuek eta goera junginan, eta hola xe jungea, banaka aukeratzen, eta bidean batzuk gelitu dia, Show in Love esateako.
0: Show in Love ere kanta bada,
1: bai.
0: Ez dago diskoan.
1: Ez. hau edian ere, surrealismoa, nik surrealismoa asko mantxe dut, bizitzan egurerokoan. Eta hola xegertatu zen, jo, ez, hau etzen, Joakin hau ez da ondo, ez dakit, ez nire ez nau eroso, eta ez dio barrapatzen, eta ez dakit ba, eta azkenian disko grabatu eta sanien, bakizu ze? Disko jarriko jo, izen burua.
2: Izen burua. Baina, kantua. Pentsu denuen, jolaz egiten zen nula barruko letrekin, nola erdiak ez dituan ulertzen, baina love de xente dagoen tartean.
1: Bai, oire kontzertutan esatet, love gehiagi daula. Jasian bainepin, gainentzian ez dakit, baina jasian zenbat love. Eta zenbat beste mende batutako lofaiek, ez? Nizu gabe ezingo nuke, eta ni akatuko nitzakezzuk, utziko banin duzu, bueno, ba sentitze dut, baina gure, beda, hori bai izan duela irizpide bat. Uko indiot, letra horiek kantatzea sentitzet. Nei bildurra matei, ni neonik, nere agotik, gauzoik, esatiak. Gero...
2: Eta orduan, like someone in love horrek ze kontatzen du.
1: Bai, ba horrek batez ere, da, olerki bat esaten duna, nola sentiarazten azun, ez? Eta ez da oso modu politian dago esana. Ba, puxika bat bezala puztu itena, ez? Eta beste kantu batian adibidez oso divertigarria. Baina bantxe entzun denak dio, ez da inor ni bezalakorik. Esaten ez aio maitelei maite zaitut, ergela zea, nire ergela naiz, bilazazu intzazu naizuna, baina ni bezalakorik ez dago. Eta orduan, bueno, ba, like someone in love ekere badu pixka bat kutsu hori. Ez, eta aukeratu nitu nian letrei asko erreparatu nien, asko.

0: grazia egiten du entzun, eta grazia egiten dizu zeuri. Zertan ari zinen konturatzeak, edo...
1: Bai, grazia egiten dit, elkarri grazia egiten diulako. Jazak hori du, eh? Jaz, Europarrak ez dakit, baino jaz Amerikarrak, eta nik hortikan edan dut izugarri, jaz Amerikarrak jokontuatze bazate eszenatokien nola dauden, katxondeo betean daude beti. Eta nik ere hortatik edan dut. Orduan, gure artean ere beti bada, parra txikia, zeharkako behiratua, gertatzen edana, momentuan gertatzen edalako. Eta bain, entzundakoan, ba, kontuan goatzen nahi ze gertatzen nahi zan, eta berriz ere, graziaitik.
0: Bizitzen ari zara, berriro. Grabatzen ari zineten momentuan, ensaiatu gabe?
1: Ez, ensaiatu genuen. Baino, jasian batez ere, esan genuke uneko laro gehi, ensaiatzen deula bakarka, etxian. Gio bestiei lata undirik ez emateko... Eta bai, batez ere etxien lantzen da asko, 180 bat bai, eta gero 20 esango deu, nolabait neurtzearren, ja gure artean, bai.
0: Elkarrekin, eta grabatu non egintzen duten?
1: Madrilen, oso estudio polita, eta behaik ulertzen ez dutenez esango, Anabelen eta Victor Manuelen semearen estudioan, eta han grabatzen dituzte, ba, Anabel eta Victorren diskoak eta egiten dira produkzioak, eta estudia oso txikia, honen neurrikoa, eta kabina bat, eta oso goxoen du binean, oso gustora, bizkorriten dira jasean gauzak, eh? Grabatze ditugu bi bat egunetan, eta beste bi egunetan nasketak egin, eta kitxo, ez? Beste estilo batzutan luze jotze dute.
0: Eta grabatu behin, baino, hauek, zez? Hauek, futbola baita.
1: Kara, jasean neola xibiltzea.
0: Baina nola lebetza, hauek, jasi nahi dute futbola zizetan, futbola bederatzietan azten da.
1: Hori da.
0: Hau txile dute gure zuen grabazioan, sartu bazen horrela, gaiaztegi bat, ba...
1: Bai, gola.
0: I'm in the mood for Bob. For Bob Dylan.

0: Ez, Bob Sanz, lehen aipatu dut.
1: Ah, Bob Sanz aipatu duzu.
0: Bai, eta horrek ere Love baitzun. I mean, the mood for love, esatekoa, maitasunerako pres nago, ez da, beste love bat, venga love, eta ordu nartuta.
1: Ez duzu sinetxiko, gallastegi berriz ere.
0: Gallastegi berriz hemen deu.
1: Horeindik, oitagoz gutxi dira.
2: Egon, barkatu, Ez nahiz konturatu, azte gukara izango balitza moduan, karabazi baten aurrean nengo bela uste nuen, sartu nahiz da.
1: Ala? Eta gu hemen, bai, begira, ze ondo.
2: Plazara zuntzutia gaina.
1: Bai, berdin, esango nuke.
2: Hemen egin eze, haber topatzen duan bera-beran partida, eta horre gauzo que...
1: Ah, telebistan.
2: Telebistan.
0: Bueno, oso eglasa, gu musikariak honekin oituta gaude, ez? Kirola etortzen zaigun honi.
2: Eti traban gaude.
0: Bueno, bai, ez, traba ez. Baina...
1: Ez una egia.
0: Ez, bueno, baixe. Kultura beti... Biskor, atera, Juan.
1: Beti tarte agarrapatuz.
0: Bizitxun un bilabonan Jesukristona, futbol partidoa zan... festetan, bilaunako festetan, eta gu kontzertua 10 metrotara. Aizu, ba, futboleko partidua inbertzutela kontzertuarekin batera, eta gu, ba, estilontako kantuak egiten eginean. Zeru, bueno, edo futbola, edo gu. Hemen aukeratu berra dao. Eta gu aukeratu gintuzten, ba, garestiago ginalako.
1: Eta gero tarteka gol esaten zen duten, ez?
0: Joe, bai, txilibitu hartuta.
1: Bueno, bai, gero arte. Agur, aritz. Bai, ari ginen botekin.
0: Ba, love gehiagizteon, eta horri aldatu nion da. Osan, love esan berrian Bob esangoet, orduan hartu, eta estandar, esaten dugu, estandar horri, kantu horri, nik idatzen izkion, inglesez, Bob gure laguna zanari eta musikari izugarria, oi bai ere Espainiain izugarri maitxatua, saxofonista, New Yorkerra, eta ari esken izkion, itz batzuk, deak nola esatezun... gitarra, bueno, inoiz ez zitzaion azentu hori jo, asko falta dugu, asko matxi genuen, eta bera irizkin genion, kantu hori.

0: Bai, ziurrenik, talen entzun deuna, bueno,
1: bai,
0: baitare.
1: Bai, eta ondoren datorrena ere, seguro. Ze, hau, hau beste ere mugatuetatik dator?
0: Bai, bai, bai, bai, nabarmen, ah, noski hau, bai, bai, bai, bai, bai.
1: Hau da... Ez dekin zer ikusirik.
0: Hau goza grabia danetzako. Hau da, Elis Reginak abesten zun kantu bat. Ta hor utzi dut nola batxe urrengo diskoari begira nondik norako bat, nere ipar horratz bat. Entzulentzako eta nere, niretzako ere bai. Ez aztu, oain, urrengo diskoa, noruntz joango dan.
1: Bueno, honen pista ere bagen eukan, honin egin zenuen, eta esan genuen, bueno, urrengo izango So In Love.
0: Bai? Arrajotzen arantxa. Ez da, ez, ez, honinek egila esan.
1: Ez, ez,
0: zerrez, zerrez. Deus ere.
1: Kantari helena hotza.
0: Bai, hoxe, eta... Ta dakaten poza. Poza dakat beti musika. Musika itiko poza beti. Toallare botatzu eta astian behin edola, eh?
1: Bueno, beste sei geratzen zaizkizu.
0: Bai.
1: Biltzeko ere.
0: Bai. Ez da, igandian izaten, egozin momentutan izatea, baino egia esango dizut, eh? Nik, ni erraniko, naiz erraniko jendiak eta kalian animoak ematizkian jendiak, arnasa ematizkian.

0: Lush Life ere aukera duta geneukan, ainara. Bueno, beste hau beste, Lush bizimodu hori dara manema komerzean zita geri zarelako diskoan.
1: Bai, hoxe. Bai, da, bai, Lush Life, bai.
0: Ai, Lush.
1: Igual ez dain, oza, Lush Life ez dain Lushua, baizik eta sofistikazioa, baino bai, bai, portadan hoi bilatu deu, bai. Mm-hmm. Topature, bai.
0: Baita, baita aurkitu ere. Ainara Ortegaren diskoa kalean da, hori esateko meni da.
1: Bai.
0: Eros liteke,
1: bai.
0: Hori ere esateko meni da.
1: Bai.
0: Baina ederra, benetan artista kompletoak nahi eta behar duena.
1: Bai, kontzertuak.
0: Jendaurrean kantatu bai. Alizatea.
1: Bai.
0: Eta?
1: Zaila da basuntua. Bai, eskertuko genuke musikariak eta musikari askoren otik esango nuke. Eskertuko nuke programatzaileek emailak erantzutea, telefonoa hartzea, erantzun bat ematea, ezkoa bada ere. Oso gaizki pasatzen ari da. Benetan gaizki pasatzen ari da, zentzu hortan. Oso zaila da kontzertu bat lortzea. Baina lortu ditut pare bat, bai.
0: Bai, kantu hauekin.
1: Bai.
0: Eta joango zara Joakinekin. Eta
1: bai, denak.
0: Denak joango zarete.
1: Bai, bai. Festa giroan, Bobi Martinez eta Pablokin, Laurok.
0: Toki zehatzen batzutan?
1: Bai, Hernanin, noski. Eta Donostian, ikustet esan dezakedala, Donostian abenduan, bueltan, Donostian asko matxe dan, edo matxe degun, antzoki potxolo batian.
0: Iritsiko da, bai. Hori ere. Eta gainontzean, bestela segin behar duzuzuk, geratzen zaizun bizitzan?
1: Ba musika gehiago. Musika gehiago, musika gehiago. Eta beste disko bat, eta hurrengoa pentsatuta dakat, eta hurrengoa ningo nuke, eta lako izango diot, eta... Hoixe, bai, hui argi dakat. Kostazait, pasaitut urte batzukola txarrak, berrogeitik aurreako hoiek, zertan nahi, zer naiz ni, eta hola, eta... Eta, bueno, nara batxe, urontzi batian arraiai urak kentzezaio nian ez, antxe gelitzu nitzan nian, azpin... Eta, bueno, pixkanak abeten un urez, edo ez dakizarez, eta berriz ere musika, bai, musika dan ere ura.
0: Segi ezazula ba, bertan, igerian, edo plistipasta,
1: bai,
0: nahi duzunean, Ainara Ortega, eskerrik asko.
1: Eskerrik asko zuri, Arantxa.

EITB transformazioa. Ona hemen ezti. Ezti erlearrunt bat da, baina askoz gehiago ere bai. Ezinbesteko izakitxoa baita ekosistemen oreka mantentzeko, baita gure lurraldean ere. Polena garraiatu eta lore eta landariak ernaltzen ditu, gure mantenuaren eta ongizatearen mesedetan. Hala ere, gure bizi eta kontsumo ohitura batzuen eraginez, erleen etorkizuna eta gurea arriskuan jartzen ari gara. Aldatu dezakun gure begirada, munduari beste espezien begiekin begiratzeko. Horrela ikasiko dugu erleak estimatu eta babesten, niminoak izan arren, gure ekosistementzat oso garrantzitsuak baitira. EITB transformazioa.

0: Euskadi Irratian, Hiru Erregeen Maia.
1: Gabon entzule, gabon kuadria, ongi etorri, Hiru Erregeen Maira.

futbola eta eskubaloia izango ditu ardatz amaikak bitartean. Futbolean Osasunak Valentzia iria zelaian jokatuko du, 9etatik aurrera talde gorriak Europarekin egiten du amets. Levantek berriz salbazioa du xede. Iñaki Berastegi egingo digu neurketaren kontaketa eta Nere Azuz Berrok eta Juanan Larreñagak izango dute detaile guztiak aletzeko ardura. Eta futbolarekin batera, eskubaloia, abian da Donostian, Espainiako Kopako azken fasea, beti honak jokatu egin du eta kaldu egin du zoritxarrez, 23-27 eta orain, etxeko taldea, azken hiru ekitaldietako irabazlea, bera-bera, ari da jokatzen, Valladoliden kontra, Maitane Urbietak emango digu ilunmen gertatzen den guztiaren berri, Maialen Pescador, eskubaloi entrenatzaileak, debuta egingo du, gurean, aditu lanetan. Teknika eta realizazioan, Paula Asensio eta Mikel Aldama ditugu, beste barik, asteragoaz!

0: Denpora gehiago galdu gabe, ilun beragoaz, Maitane Urbieta gabon.
1: Kaixo, gabon beti.
0: Bueno, balen, zatia jokoan da ilun ben, etxekoak, azken hiru ekitaldietako txapeldunak ari dira jokatzen, konta iguzu, nola dagoen markaioa eta zer ikusi duzun orain arte.
1: Bueno, ba, markagailua ondo dago, superamara beraberen interesentzat, bos goleko aldeaz, markagailuan orain arte ikusi dugun alderik handien arekin ari baita irabazten, aula baia oli den kontrazalen babesarekin mila eta posten bat lagun gaur hemen ilunben elkartuta final laurdenetako partida hau ikusten aula baia oli de gogoratu ligan mailari eusteko borroka betean murgilduta dagoen taldea. Markagailuan une oro berabera aurretik hiru berdinketa baino ez ditugu izan eta esandakoa bos goleko abantaila horixe markagailuak erakusten diguna handiena 21 minutu partida hasienetik 15 eta 10 ari da irabazten superamara berabera final laurdenetako kanporaketa
0: eta Maitaneren ondoan dago ba eskubaloia ditua gure fitxaketa berria Maialen Pescador gabon zuri ere.
2: Gabon, denoi.
0: Bueno, Maialen, debuta da, aditu lanetan, zuretzako?
2: Bai, zuekin puta da.
0: Lehen partida izateko urduri zaude, nola zaude?
2: Bai, egia esan pixkat, jakimina, berra, nola funtzionatzen duen. Baina, bueno, pozik.
0: Bueno, Maialen, konta eguzu, Maitane kontatu dugu, amabost eta amar, ari dela irabazten, bera, Maitaren berri, badakigu, abantaia erosoa dela ere bai, nola alizara ikusten bera, eta nola alizara ikusten eraberean neurketa?
2: Neretzako, bera oso erosoa bil erasoan, modu harinean eta modu azkarren erasoan, egia ere, defentsa puntxupaz falta zailan, baina argi daukat, irazten amaituko dutela, sensazio horrekin gutxienez.
0: Maitane, minutu eta maitza?
1: Ba, gol aldea handitu eginda, 6 goleko aldea, 16 eta 10 ari da irabazten, bera, 23. Minuturako bidean.
0: Bueno, 7 minutu geratzen dira lehen zati amaitzeko, beraz, Iñaki Berastegiri, ba, Osasunaren eta Leonteren amaikako eskatuko dizkiogu, eta gero bukatuko gara berriz ere, ilun bera, Iñaki, gabon zuri ere.
3: Gabon, aritz gaiazi eta gabon, Euskadi Irratiko entzule guztiei ere.
0: Freskatu, bitaldetako amaikakoak zeintzuk izango diren.
3: Bueno, ba, Osasunaren partetik, Alessio Lisika hasierako amaikakoan, hiru aldaketa, hiru berritasun txertatu ditu Abel Berretunez, Iker Muñoz eta Aimar Oroz dira berritasunak Galanen, Torroren eta Moiren tokia hartuta. Herrera ATP-an, Rosier Katena Boyomo eta Breton estatzeko lerroan, Euskarrian Iker Muñoz eta Jon Moncayola, lotura lanak Aimar Orozek egingo ditu egal batean Raul Moro ariko da, bestean Ruben Garcia eta aurrean noski, Ante Budimir parean Castroren Levante, Matiu Ryan ATP-an, Toljan Moreno dela eta Manu Sánchez atzeko lerroan, Zelai erdian, Olasagasti, Oriol Rey eta Pablo Martínez egal batean, Victor Bestean Tunde, eta aurrean, Gaztea, taldeko aurrelaria, Espin, neurketa 9etan, Munuera Montero zuzenduko du, barrean, Pizarro Gomezen laguntza duela.
0: Bueno, txartea daukagu ilun ben, baulixen baliatuko dugu, gure futbol adituak agurtzeko, Juan Larrañaga, gabon. Bueno, Osasuna entzat, partida garrantzitsua, atzo Rayoren garaipenarekin, ba, Europarako beste, bueno, ba, postu bat irabazi du Espainiako ligak, eta Europatik bi puntura jarri da, gaur ezin du kale egin.
4: Bai, ezin du kale egin, baina azkapa aspaldi honetan ez, nik uste demoraldi oso entzitik kanpo, larri da bilela, ez, eta nik uste detor da hola Osasunaren arazoa, bestela, pixka bate hobeto ongo baliz, ba, Europan sartuta egongo litzake, ez? Nik uste hori dela kausa etxarrena, ez? Eta gainera, gaur aurrean izango duena, naiz eta beko postutan, da jetxirako postutan egon, azkeneko hilabete honetan, hilabete tardi honetan, nik uste entet, aurrera posa hundi bat eman duela, ez? Partido etxean, jokatu duen postpartido dila birabazi ditu, horrek ez zerbait izan nahi du, eta gainera momentu honean arrapatzen du, eta ikusiko da, berse Osasuna ikusten dugu.
0: Nerea Susberro, gabon zuri ere,
5: Kaixo, gabon.
0: Bueno, Nerea, egia da, larri de dagoela Levante, baina era beran Juananek aipatu du, bizirik dago, eta hauek errematatu egin behar dira, ze oso ondo ari dira lehiatzen euren zailtasunen barruan.
5: Bai, Levanteren eta Oviedoren kasuan ikustetik gauza berdina gertatu zaiela, ez da? Nola bait, ba, ikusi zutenean oso sartuak zeudela jaitsiera postu hoietan, ba, nola bait presiorik kendu zuten eta azkeneko boladan hobeto dabiltzate biak, ez da? Eta Levanteren kasuan, esango nuke azkeneko hilabatean hobeto dabilela, larraka aipatu duen bezala, batez ere Carlos Espi rendimendu oso ona ematen ari dalako, ez da? Bere aurrelaria dan jokararia, eta gaur esan esango nuke baikatena bai Boyomo bereziki zaindu behar dutela Spi, kaso honetan ba mugikortasun handi ematen dion jokalaria dalako, asko mugitzen da, bizkarrez ere bai ondo dabil eta batez ere aipatuko nuke area barruan oso ondo mugitzen dela eta horrelako aurrariekin askotan osasunak arazoak ditu.
0: Mugikortasuna Levantek daukana eta mugikortasuna Ilunben, Maitane Urbieta beraberak daukana, gaur itxura guztia dauka, garaipen erosoa lortu behar duela.
1: Bai, ala dirudi, naiz eta orain ba, sei golera gerturatu den Nerea Patiñoren golaren bitartez Aula Valladolid, 17 eta 11 eta asistentzia datua ari zaizkizute esaten, 3600 eta 9 lagun.
2: Berritasun berria da, pivoteri gabe jokatzea eta lau lehenengo lerro berekin jokatzea. Egia da Lindiren lesioa dela eta pivota bakarra dutela eta arrisku berria da hau. Ez da ikusiko dugu aber nola funtzionatzen duen.
1: Eta orain gainera jokalari bat gutxiagorekin daukagu, bera lehen zati honetan une batean aldiberean bi jokalari gutxiago izan ditu superamara bera edonola ere gole egiteko gai izan da. Eta ez du kantxan izan duen gutxitasun hori markagailuan nabaritu. Beste gol bat egin du Aula Valladolid lehen zati hau ere azken txampan sartzen ari zaigun 4 minutu terdi lehen zatia amaitzeko 5 golera gerturatu da Aula Valladolid 17 eta 12koa erakusten digu orain Ilunbeko markagailuak.
0: Maialen txap gabe izango da posible beraberak kopa irabaztea alegia. Oraindik ere favorito argi moduan ikusten duzu?
2: Nik uste baiet, Lucia Prades demoraldi politia egiten ari da, borobila, askoa gelditzen ari da. Eta egia da Laura Hernandezek ere pivote naiz estremolanak egin ditzazke, arazori gabe. Osa, jokalari osoa da, postu guztietan maitza ematen du. Nik konfiantza guztia daukat behaien gain. Belurri gabe gainea.
0: Oso, no, aurra maitan,
1: Pasea sakonean eman du horre Kruisbikek falta. Egin diote beraberako pivotari zutituta Davilan 7 metroetatik Elba Alvarezek izango du aukera. 7 metroetatik jada gol bat egina dauka, hiru daramatza hau ere barrura. 18garrena egiteko beraberarentzat 18 eta 12 Aula Valladoliden kontra, gogoratu kanporak eta ugainditzen duenak Elda prestigio daukala final aurrekoetan zain. Eldak 23 eta 18 irabazi baitio Sporting La Riojari eta beste final aurrekoan Rokasak eta Guardesek neurtuko dituzte indarrak, zoritxarrez beti onak ez dugu final aurrekoetan izango Guardesen kontra 23 eta 27 galdu ondoren. Hortxe jaurtik eta indartsua oraingo honetan ere Patiñok egin duena. Lau gol dara matzaula Valladolideko jokalariak 18 eta 13 Elke Karsten joko antolatzen orain beraberaren zat. Sora Ishikawa japoniarrarekin jokatu du, Maitan Etxeberria dago eskuin egalean. Baloia Krisbikek Karsten Davilan sartuko da orain zentral postu horretara. Maitan Etxeberria Karsten ies egin dio baloiak. Erasoko aukera galdu du talde donostiarrak Imanol Alvarezen taldea kontuz Patiñorekin.
2: Oso ondo elke.
1: Pase ematen alegundu da Gortxakovko barekin. Pasea ez da ona izan, baina erasoan segitzeko aukera izango du Aula Valladolide. Hortxe doa jokaldia egiteko azkota. Baloia berreskuratu azeukan Orkuzbikek. Falta adierazi dute epaileek, besoak zabaltzen ditu Imanol Alvarezek. Azken erreginaren kopa izango da entrenatzaile ermuarraren zat, ez baitu beraberan segiko eta bere aldeko pankartara bat ere bai. Eskerrik asko Imanol, ezina ekin ez egina.
2: Oso, no, Luziaren geldik eta topatu dugu, kontrara zoan doa bera.
1: Luzia Pradesen geldik eta bai, baloiarekin orain Krispik, Kalsten, Krispik, 9 metrotik
2: barruen.
1: Marisol Karraturen geldik eta ba minutu tardi baino ez da geratzen Ilunben lehen zati hau amaitzeko 18 eta 13 ari da irabazten bera Valladoliden kontra.
0: Beraztegi bai estatu baino ez hasi alda Valentzia irian neurketa.
3: Hasi da 25 segundo jokatu dira, Ariz Gaia zigen zure lagunok, bemenean utxian Levante kutx, Osasuna kutx.
0: Azken minutu Ilunben, Maitan Urbieta.
1: Bai, minutu eta 20 segundo geratzen dira lehen zati hau amaitzeko 18 eta 13 ari da irabazten superamara bera. Aula Valladoliden kontra 3600 lagun pasatxo hemen Ilunben erreginaren kopa ubertatik bertara segitzen orain bi urte bezalaxe orduan asistentzia rekorra 4.000 eta 200 lagunekoa izan zen aurten marka horiek austea.
2: Oso espero da. Ez dakit zergatik ez dute maliozat eman elkeren lapurketa.
1: Uste ez duela baimena eman, falta hori jokoan jartzeko. Eta orain goan bai, Aula Valladolid erasoa antolatzeko moduan izango da ezkerrega lorretatik barne galdia, falta dago. Eta erasoan segiko du Aula Valladolidek, ordularia ere aurrera doa. Minutu erdi baino ez da geratzen. Patiño baloia kontrolatu nahian, beste falta.
2: Pase, bakarra gelditzen da, Aularen alde. Falta sakatuko du Aulako oraintxe bertan, pase bakarra, jaurtiketan bila jumar dira.
1: 23 segundu geratzen dira. Lehen zati hau amaitzeko, pasiboa, Iloko geldoa, baloia superamara beraren zati izango da, Lucia Pradesek 9 metroetako marrarekin, sorarekin jokatu du, iziko hau, pase bikaino!
2: Gabilaren gola!
1: 19:13, Julia Gabilanen gola, lokaldi ikusgarria eta kontuz orain, eskuin albotik, ezin horrez, zirriztarik eman baloiari. Maria Gerrak iritsi gara, atxeden aldian, superamara beraberak. 19, Aula Valladolidek 13.
0: Bueno, Maialen, nola ikusi duzu lehen zati hau, zer gustatu zaizu gehien eta zer gutxien partidatik eta beraberatik?
2: Hasieran urduri nabaritu ditut, egia ere olako lehiaketa batean hasiera ematea zaila dela.
3: Gol! Gol! Levantek bere atean egindako gola edo gauza bera dena. Osasunaren gola, 3. minutua bete aurretik. Kontraerazo azkarra talde nafarrak egin duena, Moncayo larean sartu da erdirak eta jarri du. Budimirrentzat edo Raul Mororentzat, Toljanek urruntzerakoan, baloia bere zaretara bidali du. 3. minutua bete aurretik Osasuna aurreratu eginda, Toljanen akatsa, Levante gutz, Osasunak ba!
0: Juan Alek, bronka otai, ja bi besoak zabalduta jonan, baina etzegoen beste aukerarik, bera batetik, Osasuna bestetik, porra egin gabe utzi dugu, Juanan, utxeta bat hori da garantitxuena, uparitxoa Levantek eta buf, partidak horrela hasi daitezke bai.
4: Bai, ni gustatzen dute ja ke Osasunak arazo handia dituen etxetik kanpoko laiten bai egitute bere atean eta horrek aukera bat ematen dizu, ez? Iritsi zaite. Partioan ez da gauza asko ez dugu ikusi, ez? Ni gustatzen dute Levante bera hobeto aziela baloiarekin. Baina bueno, esango dugu ez utzeta bat opari bat eman dizu eta aprobetxatu, ez? Partioa irabazteko gero.
0: Bueno, eta Ilunpeko lehen zatia osatza aldera Maialen esaten ari zinen lehen zatiaren analisia egiten ari zinen.
2: Neretzako erasoa oso ondo hasi gara, oso ondo mugitzen ari gara baloia, gol aukera garbiak topatzen ari gara, egia ere karratu bat topatzen ari garela parean, zaila dela gola sartza berari, baina Lucia Prades ere asko gelditzen ari da, orduan horrekin konforratu bat dugu, ea bigarren zatia lehenengo zatien nidantzara dijoan.
0: Bona, ba, bigarren zatian itzuliko gara.
1: Ni oskailura,
0: zer egingo dut, ba, zuri aukera eman, edo eta porra egin.
1: Zu oskailura.
3: Asi zigorra pentsatzen, Aritz. Asi zigorra pentsatzen.
1: Minus bat.
0: Bueno, ba, neuk pentsatuko dut. Bale, ondo, gaur neuen aiz nagusia, beraz neuk pentsatuko dut. Bueno, horrein pentsatu.
1: Ez, lehiak eta batzordak guk osatzen dugu. Zuek, zeltapenean.
0: Zuk maitan horrein jartu atxen, jano, gitartekoa, eta usnartu, usnartu. Bigarren zatira arte, gero arte. Bueno, beraztegi, hemen lehenengo galdera. Bueno, zonta zidan neurketa, porra egin behar dugu edo ez? Juanan, susberro.
3: Nik gaur esamar nuen bat eta bi.
0: Kasualidadea. Egingo dugu, Juanan, venga, zuk erabakitzen duzu.
4: Nik ez dut erabakitzen duzu.
3: Ez du balio, baina, bueno, esan dezakegu, nik bat eta bi.
0: Bueno, Juanan, zuk zer esaten duzu?
4: Nik bana.
0: Bana.
3: Jai, nerea? Ja, ja gol bat asmatuta daukagu. Bueno,
0: bana. Bi adituek, bana. Paulek zer dio? Bina, Paule dio, bina, ez da, Maitane eta Maialen horti dauden?
1: Maialen joan eginda ni hemen nago, ni zuri ogurra emateko nago. Behin zuzenduko duzu eta porrak ez balio izatea, ba, fundamentu gutxi. Nik esango dut bi eta huts, baina ez du balio zelkapenerako.
0: Ez du, bi eta huts ez da fusi. Maitane, gabon.
1: Barkatu gutxeta. Bueno, ez du balio.
0: Bueno, orain bai, orain ja joan horitartegoa jatera. Bi eta huts, nik apuntatu izuzia bi eta huts. Oin jazuk ikusiko duzu zer egiten duzu. Bueno, Horri ikusten ditut. Paulek esan du, Aldamak zer dio? Porra, Aldama. Bai, Utxeta bat, eta... Noa du hau? 0-2! Oso, Mariajek, oseak, ja, eginda dago, berazte gorein bai, zurea daitza.
3: Oso, ondo, zai garren minutu, gogoratu irugarren minutu, azgeroztik, toljanek. Gero estikatu behar
0: dio. Nik ere, bi eta utxe zango dut. Oztatu egin zait, oztatu egin zait. Bai.
3: Toljanek, gero estikatu beharko du, zer egine izan duen jokaldi horretan, Ze, egiari zor, oso modu traketxan urrundu du. Kontu duz, espirentzat, erdirak eta... Espi zetrebea den aria barruan. Postu honak, toki honak hartzen eta erdirak eta ere... Ba ona zen, errematatu bai, baina Boyomo gurutzatu da eta baloia aparteko arazorik gabe. Joan da Sergio Herreraren eskuetara, baina bederatzi gol daramatzan Espi. Espik buru uste handiak ematen dizkie. Ba, kontrario, ara barruan kokatzen denean.
0: Susberro, egoita bi urte ditu, tanke bada, gauza asko egiten ari da ondo, ez dakit Levante lehen baina jarraituko duen, baina kaso baten bat deziatzen dago Levante jaizteko, Espiren inguruan amua botatzeko.
5: Bai, hortxe dago asuntoa, ez dakit gu Levante jarraituko duen enengo maian, baina segura eski Carlos Espik bai jarraituko duela, ez da? Uh-huh. Ez dakit gu Levanten, baina seguro nik ez da izango. Aurten dagoen taldean, ze nik uste ez duela lortuko maia mantentzea, eta agia da aurrari hon bat dala, da gainera gazte azuka aipatu dezun bezala, tankea, baina ondo mugitzen da, ez da? Ez bakarrik tankea, baizik eta mugimendu motzoiekari barruan ondo egite ditu.
3: Carlos Espi, hogei urte, kontratua 2028 arte, Levanteren, baina kontratuak dira, eta gaur egun babetere gutxitan betetzen dira. Baloiarekin Levante, delak urrundu, ezkerre galean dago Víctor García, baloiarekin orain Pablo Martínez, Pablo Martínez gaurera egin dezake, pasea eman ezion ezkerra egalean zegoen Víctorri, pasea luze joan zaio kanporal, boko sakia Osasunaren zat.
0: Ez da gauza hondiri gertatu eta hori albiztu nada Osasunaren zat, gertatu dena gaina oso hona izan da.
4: Hona izan da, behai egin dute, behai batean zartu dute gola eta hori oso hona izan da, ez, nik uste dute. Partida jakin behar da, ez, nola jokatu ez olako partiduak, ez, beraiek badakizu aterako dirala dana ematera, aterako dirala beharra daukate irabastea, iruditzen zaite denekin jokatzen dutela, ez limitean jokatzen da baita ere, eta hor ondo onberdu zu, eta sarrera hon bat egin behar da. Zuk sarrera hon bat ez dezuein jokoaz, baina bai, maitzaz, irabasten ipinizea, ipinizaitu beraiek, ez, baina iruditzen zait, Osasunak oso irikita dagoela, ez, eta buf, nioiz, hola ez dela bukatuko.
3: Gola bai, baina sentipena ez da Osasunak gehiago denarena, ez da gutxiago, larrak ondo aipatu duen moduan, zen Levante gehiago ikusten dugu baloiarekin, ikusiko dugu, bagol honek ere, planteamendu Osasunaren aldatzen duen gaur, goiti bera Zuriz, San Ferminetarako aproposa den kamisetarekin, ari da Osasuna, 9. minutua bete da final bat, bereziki Levanteren za, baina inbatean baita Osasunaren zatera Europako borroka horretan. Falta iniote katenari, lurrera joan da katena, baloia urbuntzera, Pablo Martínez ere lurrera joan da, eta falta pitatu dio aurrelariari. Luze, Herrerak, hau Jim da, ez da, bai? Levanteko entrenatzaile izan dakoa.
0: Bai.
3: Luze, Ruben García eta Oriol Rey jauzian, Ruben García bere taldoiaren kontra, baloia Aimarren zat. Aimarrek Bretonesi eman dio, Bretones gaur, berritasun nagusia esango dugu, Galanen toki hartuta. Baloiarekin Iker Muñoz zela erdian. Alez besekoak buelta hartu eta katenarekin jokatu du. Katena baloia aurretik jarriko du. Ze baloi ona Rosierren za. Rosierreke keinu egindu atzera jokatzeko. Rosier naztu egingo da. Hirugarren keinu bat ere bai. Azkenerako zikiera. Kornara lortu du baina. Etzen ba aukera txarra lehenengoen erdirak eta hori jartzea. Kornara izango du gaueko lehen da biziko Osasunak Ciutat de Valencia futbol zelaian. Badua Ruben eskuine galetik kornara hori jaurtitzera. Area barruan Osasunako bost jokalari sartu dira. Are hartzean Monka eta Aimar geratu dira. Rubenen erdiraketa. 10. minutuan utxe eta bat Osasuna irabazten ari da. Badator erdiraketa edo motzean izango da erdiraketa. Raianek ukabilak sartu. Area barruan Oriol Reik iztararekin kontrolatu eta gero luze jokatu du. Zelai erdian Jon Moncaiola berreskuratuko du baloia. Garino indarrak bolea zatzera jokatu du eta bere area barruan Sergio Herrerak egin du kontrola. Herrerak luze. Ruben García jauzira, Ruben García zondo raztu den baloi hori, ante Budimir area barruan, Budimir area barruan, atera egingo da Mand Ryan, pase egin dezakatzera, venga Budimir, Ryan ere ez dago tokian, pase atzera Aimarren zat, Aimar area balkoian dago, aukerari gabe geratuko da Osasuna, apuruan motelor, ante Budimir baloia, moro dauka, moro bretones, erdiraketa, Budimir emila, gar, gar, gar, gar, gar, gar, gar, gar, gar, gar, gar, gar, gar, gar, gar, gar, gar, gar, gar, gar, gar, gar, gar, gar, gar, gar, gar, gar, gar, gar, gar, gar, gar, gar, gar, gar, gar, gar, gar, gar, gar, gar, gar, gar, gar, gar, gar, gar, gar, gar, gar, gar, gar, gar, gar, gar, gar, gar, gar, gar, gar, gar, gar, gar, gar, gar, gar, gar, gar, gar, gar, gar, gar, gar, gar, gar, gar, gar, gar, gar, gar, gar, gar, gar, gar, gar, gar, gar, gar, gar, gar, gar, gar, gar, gar, gar, gar, gar, gar, gar, gar, gar, gar, gar, gar, gar, gar, gar, gar, gar, gar, gar, gar, gar, gar, gar, gar, gar, gar, gar, errematatzeko aukera izan du hasieran. Ez du hori egin, jokoak sei egin du, jokaldiak sei egin du, erdirak eta pasa-pasa egin da, antxe agertu da bigarren zutoinan Budimir bakarrik, eskuinarekin oinarren barrukaldearekin errematatu, zutoina jo eta zareetara, amaikagarren minutuan. Osasunaren bigarrena Budimirrek egin du, horremestez, ama bigarren minutura bidean gaudenean, Levante gutz, Osasunak bi!
0: Ez da, goiokos kanpokori, jonan guk espia ipatu dugu, baina ante Budimir dagoen tokian.
4: Seguro, bada, seguro onba, gainera. Eta irutzeit, olako bat eukitzea taldean, bitu Osasunari zematen dio, ez? Irutzeit, olako bat, arazo hondietatik ateratzen ditula, ez? Eta bueno, hemen arazo hondien sartuta Levante bera.
0: Bai, bai.
4: Levante bera, ez oso partio irikia jokatzen ari da. Maten du ez dakit, txapeldun liga jokatzen ari dela, ez? Irutzeit.
3: Hau ez da PSG Bayer, eh?
4: Ez. Alako ez dugu guziko berriro.
0: Bueno, ez emarren gola da, Budimirren aligan.
3: Amazazpigarren aligan, eta kopan beste bospasei ere bai. Baina ligan amazazpi.
0: Nerea, amabigarren minutuan, larri eta oso presionatuta dagoen talde baten kontra utxe eta bi egotea, ez da egit gehiago eskatzerik dagoen.
5: Bai, nik unik usteet larrak gakoa eman duela, azkenean ikusten ari gea goruntze presioa itera juten dela Levante, eta normalean blokertainan aritzen den taldea da. Levante nire bai behintzat harritzen ari nahu gaurre balorik gabeko fase horretan duen jarrera, batez ere aprobetxatzen duelako Osasunak atzera pausoa ematen duenean, baloiarekin esan edete atzera pase hori bere bloke ateratzeko, eta hori da Osasunak egin zuzen nahi duena. Metroak uztea Levanteke bere defentsalerroaren bizkarrean, eta bitan aprobetsatu egin du lehenengo ama bi minutu hauetan.
3: Ni erratu naiz, kopan bospasei ez, kopan zazpi dara matza Raul Garziak, Budimirrek bi, demoraliko emeretzi garren gola beraz.
0: Iñaki, minutu eta maitza.
3: Amairu garren minutua Ziutate Valentzian entzun ondo, Levante kutz, Osasunak bi.
6: Izotz puzka batean zientzia dago, eta baloi batean, parkeko zuaitzetan, eta plazako arkuetan, leku guztietan dago zientzia, eta orain, leku badago zientzia guztiarentzako. Zientzia klik, klik egiten dizuten zientzia planak.
7: Zientzia Unibertsitate eta Berrikuntza Saila, Eusko Jaurlaritza.
8: Amairu konpainiaren obra berriak etxea du izena eta etxe bizitzaren arazoari heltzen dio. Umorearen bidez, zaintzaren gaia erdigunean jarri nahi izan dute eta beste familia mota batzuk proposatu. Maiatzaren 9an Mutrikuko Zabiel Kulturetxean aurkeztuko dute. Kulturklik, Euskal Herriko agenda kulturala.

0: Bueno, bederatziak eta mazazpi minutu dira, bera, irabazten ari da zalen aurrean kopako final laurdenetako partida, Saskibaloian, Euroligan, azken txampan sartuta Zalgiriz eta Fenerbahçe-en artekoa, uste du luzapena egongo dela, lauroina dago une honetan neurketa, eta beste partidan Panathinaikosek 37, Valentziak 46 eta Valentzia irian Iñaki Berastegi benetan albiste onak ditugu kontatzeko.
1: Bai, gutxi eginda esango dugu, Osasuna utxeta bira bazen ari delako. Toljanek 3. minutuan bere atean modu inozoan gola sartu du utxeta batekoa, eta 11. minutuan taldearen Osasunaren jokaldi luze batean Budimirrek egin du, utxeta bikoa, baloi luzea orain. Rubenek alde batetik bestera, Toljan gurutzatu da, Toljanek baloia buruz jodu, zelai erdian baloia galtzekotan da Osasuna, baloia Aimarrek berreskuratu du, baina Orozi, gaur 11ra bueltatu den Aimar Orozi, falta pitatu dio José Luis Munera Monterok. Falta azkaratela du Levantek. Levante etxean sendo, aspaldian, azken bost neurketak kontuan hartuta, etxea jokatuen azken bost neurketatik lau irabazi ditu Luis Castroren taldeak. Baloia eskuine galean Tundek dauka, Oriol Reyrentzat, de berriz pase atzera, baloia Manu Sánchez entzat, Manu Sánchez Osasunako jokalari oia, pasea Pablo Martínez entzat, Pablo Martínezen kontrola ederra, oinaren kanpo kaldearekin Victor eman dio, Victorrek erdirak eta jardezake, pasea azpitik eman nahi zuen, ondo moztu du Monka, korein kontrola zuen Aimarrek atera nahi du, dela gurutzatu da, delaren baloia kanpora joan da, alboko sakea zela erdian, Osasunaren zat ezkerregalean. Dela hor, baloia urruntzen, aulkian Carle eta Young, gaur gainera, baja oso garrantzitsuak ditu Levantek. Taldeko jokalari honena zidur aski, Carlos Álvarez. Ez dago, ez da Iban Romero ere, zazpi gol. Kervin Arriaga, zelai erdiko, titularretako bat ere ez dago. Eta Osasunaren batetik hor ere, jokalari importante baten falta dugu, Víctor Muñozena. Baloia Matthew Ryan nahi dauka, Levanteko atezainak motzean jokatu du, Morenorekin, Matias Moreno. Zentralak aurrera egin nahi du, delarekin jokatu du, alboan. Delak luze jokatu du espiren bila, Bretonesek buruz, baloia Mororen za, Moroke kontrolarekin Toljan gainditu nahi zuen. Ez du asmatu kontrol horrekin, Raúl Morok, baloia Levanteren za beraz, alboko sakea espiren bila, Bretonesek oina sartu du, baloia
0: erdik. Iñaki, emaitza?
1: 17. minutuan aritz, Levante gutxo Osasunak bi.
0: Bueno, eta Bilbon, zesta Nairo Kapeko partidan, Urreiztik eta Baskek, 15:8 eta 15:13 hartu dituzte mendean, Goitia eta Gorka, eta Ilun Beno, Krespanago, Maitan Neurbieta, hasi da, bigarren zatia.
2: Hasi da bigarren zati hau Valladolid izan da kantxerditi baloia jokoan jarri duena eta bigarren zati honetako lehen dabiziko gola Ainhoa Lucioke egin du 19 eta 14koa ezartzeko markagailuan 5 goleko abantailaz beraz irabazten Superamara bera Erreginaren kopako final laurdenetako kanporaketa honetan Elba Álvarez zentral postuan Carmen Arroyorekin jokatu du Álvarez, Rodríguez, Álvarez orain Laura Hernández eman dio pivotetik aterata Carmen Arroyo finta eginda eskuine egalera zabaldu dute baina Maitan Etxeberriak ezin izan du baloi hori kontrolatu beraz ezerezean geratu da beraberaren eraso alegin hori Monteagudo baloiarekin bere jaurtiketak beraberako Carmen Arroyorengan jodu beraz albotik jarruko du baloia Valladolidek uzelako taldeak mailari eusteko borroka horretan nahikoa lanekin dabilen taldea aste honetan entrenatzailea aldatuta Javier Pujas dago gaurkoan aulkian aula Valladoliden eraso alegin hori bikain defentsan gogo nauzki baloiarekin erasoan segiko du Valladolidek eskuinetik ari dira legintzen bola sartu dute baina aurrez egindako falta beraberak egindako falta
3: beraberako porterian ere aldaketa egonda Lucia Prades egon barrean Nicole Wiggins topatzen dugu
2: hori da bigarren
3: kontra soandoa Laura
2: eta Lauraren jaurtik eta barrura Laura Hernandezek partida honetan egiten duen lehen da biziko gola 20:14 erakusten digo Ilunbeko markagailuak bigarren
3: zatian bigarren lapurketa
2: bigarren minutu terdian kontrarasoan egon euski Marisol Barraturen geldik eta aparta baukera ederra galdu du beraberak markagailuko errenta hori zabaltzeko 3 minutu dagoaz bigarren zatian zatian beraberak. Hogei, Aulo Valladolidek amalau.
0: Sei goleko errenta beraberak, bi goleko errenta Osasunak, bueno, ba, bai Ilunben eta baita Valentzia irian, Juanan ez daukagu kexatzeko arrazoirik eta gainera Osasuna ez da sufritzen ari.
4: Ez da sufritzen ari, baina gauzako beto inbeharko ditu baita ez. Zati poliki Levante gehiago iristen ari da, are ingurura gehiago, oin erdirak eta bat, errematea, ez dakit errematea zen osertzen, baina bueno, gutxien ez, hor gertu egonda ez, eta irutzez ez hori daola ez, eta ez da, ez detik usten...
1: Kontrol gehiago behar du.
4: Ez detik usten kontrolpean da honik partidua ez, partidua irabazten ari zea bai, baina kontrolpean ez.
1: Txispat aurrean badauka, gaitasuna mine egiteko, baina nik ere, hori xe pensatzen dut ez, kontrol pixka bat falta zaiola. So irekia jokatzen ari da Osasuna neurketa hau. So aukera asko izan dizakete bitaldek ala segiz gero, Victor García oso urrunetik errematatu du. Horiek kanpora ateko zake Osasunarentzat.
0: Eta zuk nera zer uste duzu egin beharko lukela Osasunak orain arte egin ez duena? Hori kontuan hartuta, Iñaki izan duena kontuan hartuta.
5: Bueno, nik ezakate hainbeste sensazio hori, ez da? Egia da ba, baloia betza luzeak izatea kostatzen ari zaiola Osasunari, geixeago izaten arituela ere bantek, baino arrisku sensazio gutxi sortzen du. Eta nik uste hori dala Osasunaren partida plana inzutzen ere, ez da? Agian ez eduki hainbeste kontrolik baloiaren bidez, baizik eta lortzea erakartzea Levantek, espazioak sortzea, eta sortzen direnean eraso azkarrak sortu, ez da? Nik uste ez zaiola beste importa Osasunari Levantek baloia edukitzea, are gehiago kontuan izan da markagatua.
0: Ilunben apur bat gerturatu egin alda, kanpoko taldea maitan,
2: Bai, lau golera gerturatu daula Valladolid eta alde hori gehiago murrizteko aukera izango du, ba, erasoan daukagulako puzelako taldea, jokoa antolatzen, aroa bakedano.
3: Ez dago garbi beraberaren erasoa, askatu bezala daude, eta karratuk ja geldiketa isiet egin ditu.
2: Protagonista izaten ari da bai, Aula Valladolidko atezaina.
3: Bala, galdu haulak, bera berak ere.
2: Bai, Carmen Arroyoko Relena Amoresekin jokatu nahi zuen, pase luze bat eman dio, baina Amoresek ezin izatu kontrolatu indartxu egi baloi hori. Kanpora joan da, berriro ere, irura gerturatzeko aukera.
3: Bera, urduritasuna nabaitzen hasi dira, oain nervioa teplatzen ikasi behar da, eta... Egoera honei aurre egiten.
0: Ba, hortxe, Maialen artean, Maialen diferentzia handia ondarko duke, ez?
3: Bai.
0: Hori erakusten.
3: Oain guigitzen geldiketa, oso ondo. Ai, aularentzako baloia. Bera, ligako txapeldun jokatzeko aukera duka, eta aulak salbazioan bila doa, play down jokatzen ari da. Eta gia esan, oraintxe hortan, ez dago argi... Iberdrola maiari eutxiko dionik. Nabaritu beharko litzateke, baina egia ere kopa, erginan kopa partio baterako partida direla, eta ez dela bat ere erreixa olako lehiaketara egokitzea.
2: Berak ere izan dezake txapeldunaren presioa azken hiru urteetan berak irabazi du, etxean jokatzen ari da, eta askotan aldeko duzun hori kontra ere etorliteke, baina ez du horrelakorik nahi, eta baloi hori zaretara, 21:16, 26 garren minutuan beraberaren alde.
0: Eta Valentzia irian, Levantek nahi du beraztegi, baina ezin du.
1: Bai, ezin du, baina gerturatzen ari da, eta geroz eta zakitua sentsazioa da, geroz eta gertuago egon daitekela, arriskuzko benetako jokaldi bat jostetik orain jaurtik eta urrunetik Pablo Martinez egin du boleaz, oso desbideratuta kanpora joan da, atzera jokatu dora Manuk, Ryan egin baina Matias Moreno lurrean dago min hartuta, bizkarrean kolpea du hartuta, jokoa etenda, baina berehala, Argentinarra, erdiko atzelari Argentinarra altxatu egingo da. Hor kolpea hartu du, jauzian Ruben egin, bai ukondua sartu dio Ruben, bultza egin dio, jauzirik egin gabe, Levanteko jokalari horiak, baloia zera jertian Oriol Reik dauka, Oriol Rey taldea mugitzen, pasea delaren zat, delak Toljanek atzera, delaren zat, delak luze jokatu du, espiren bila, Rosierrek, zainduta zeukan espiez Victor, baloia pasatzen utzi du Montobanekoak, ateko sakea berea latera du, Sergio Herrera, ezagik zertarako. Baina bere alatera durein baloia luze Budimirren bila Matias Moreno gurrundu egin du gain gainean zeukalako Budimir. Eskuine galean Toljan, tunderentzat jokatu du. Baloia Levanterena da Oriol Rey, zelai erdian baloia gidatzen ari da. Orain balaza zapatu du, balaza zapaldu du Oriol Reik eta motzean jokatu du eskuina galean jokatzearekin tematuta Levante. Orain zelai erdian Pablo Martínez aurkitu dute. Pablo Martínez ekainean dauka John Moncayola. Eta ezagin fijatu zareten bitxikeria gisa, kapitainoen besokoak Europako ikurra dira, ezta?
0: Nien ez konturatu. Ni orain di xokean hau.
1: Porrarekin.
0: Bai, utxeta batekoarekin abiatu porra eta bate batek bieta hori esan duzta. Orain dik ez nire rekuperatu.
1: Ba, ez du ezer egin Levantek ere, baloi luze honetan. Abegira, orain txe liga jarri du, Europako bai. Eguna dela eta, ba, horregatik, Europako egunaren arida. Besoko hori da, eramatela, bai, hogeita mabos garren jardunaldian kapitainek, eta bai, bigarren mailan, hipermotion ligan, ba, bigarren mailako kapitainek. Arraro, xamarra.
0: Bai, Europa ere sustatu egin barra, ez gara, ez gara. Oso Europa sentitzen askotan, da igual horregatik izango da,
4: Ez da giro, ez da giro Europan, ez da giro.
1: Nonda giro gehiago, Europan edo Real Madridan aldakelan?
4: Ez da giro.
0: Juan Antonio, zuk zure kiroli bilbidean ikusi zenuen, boseo ekitaldirik, ekinaldirik aldagelan? Egon gozen, orduan ere.
4: Boseoik ez.
0: Baina?
4: Bronka bai.
0: Bai, fuerteak, bronka, fuerteak.
4: Bueno, fuerte zen izatzea, joan. Askotan itzake, Ninge jo egiten dute askotan.
0: Baina, itzetatik etzen pasatu.
4: Ez, ez, aldakorik ez.
0: Akaso Euskal Herriagiletan hori horrela erako, beste batutan, ba, ematen du estela horrela bueno, izaten.
1: Bostu mila euroko izuna Xuameni eta Balberden entzat. Asko da, eurentzat ez horren beste.
0: Hori da. Bolo ba, iun bera goaz, Maitane, bigarren zatiko amargarren minutua bete da, nola dago partida?
2: Ba, bi eta bosteko partzialarekin, ba, gauzak aldatu egin direla, esan genezake, Maialen bai, utxarte askatu di Manuel Alvarez.
3: Bai, Carmen kaleratu dute, gia da aula asmatzen ari dela, pivotarekin asko jokatzen ari da, eta egoera horretan mine egiten ari digula, eta gu baloi galera dixete eduki ditugula.
2: Jokalari bat gutxegorekin bai, Carmen Arroyok bi minutuko zigorra jaso duelako, eta hori baliatu du, kantxatuen nagusitasuna baliatu du Aula Valladolidek, hiru golera gerturatzeko, 21 eta 18, horixe, erakusten baitigu, ilunbeko markagailuak, bera-berak izango du baloia eta ondorioz, ba erasoan abantaila berriro ere Laura ekartzeko aukera baina gogoratu lehen da biziko zatian 7 goleko aldeaz ere irabazten joan dela 29. minuturako bidean 21 eta 18 bera-bera aurretik.
0: Iñaki, falta Osasunaren alde.
1: Falta arriskutsua izan daitekena, Jon Moncayola jarri behar du area barruan, Ruben ere prez dago, bibesoak altxa eta xatibakoa, Moncaren keinua, Rubenen erdirak eta katena boro! Ba, nahiku bakarri katena ere, bigarren erremate baten bila jarri du baloia katenak penalti puntuan, edo hori nahi zuen, zuzenean Ryanen eskuetara, soldado ere bada, armaietan, Osasunako eta Levanteko jokalari hoia, bai. Eta katenak oso bakarrik egin du errematea, ezakitor ezote duen edo ezote zuen espero, ez duen ondo jo, ba, bueno, ba, errematatzera joan da azkenerako.
0: Bai, nerea, eta katenak goitik sekulako potentziala dauka, eh?
5: Ba, iala da, bueno, aria barruan esango nuke Osasunak potentzial handia daukala, Budimir katena errematatzaile onak dira, eta argi dago batez ere bigarren zutoin horretan arazoak dituela Levantek, defendatzeko.
0: Levantek ditu arazoak, uste du zelaik guztian, Juanan, kostatzen ari zaio, eh?
4: Kostatzen ari zaio aukera argi bat sortea, ez hori da pixka batez, eta partio edikita.
0: Uste du zelaik guztian, Juanan, kostatzen ari zaio, eh?
4: Kostatzen ari zaio aukera argi bat sortea, ez hori da pixka batez, eta partio

0: Bai, bai, baina Osasunarentzat esan dugu len, hiru hilabete irabazi gabe, bi garaipen iaz bezala demoraldi guztien etxetik kanpo, eta kanpoko puntua bakarrik kontuan hartuta, 17. taldea da, lehen mailan.
1: Bueno, konta eguzu, ze minututan zaudete eta zein da emaitza?
0: Ba, ordu erdira bidean, 29. minutuan gaude Valentzia iria estadioan, Levante gutz, Osasunak bi...
1: Maitane, Junbe, utxarteak mesede egin diola, bera-berari.
2: Bai, bosgoleko aldea jarri du markagailuan, orain Bakedanoren jaurtik eta Valladoliden jaurtik eta langara joan da, eta erasoan Elba Alvarezek Rodriguezi, Alvarez, ogonauski zeukan ondoa, baina azkenerako 6 metrenak gabilanekin jokatu du, eta honek botea eman ostean, baloiak langa jo eta kanpora joan da. Ondorioz ba ezen ezean geratu da bera-beraren erasoko jokaldia.
3: Egia esan, karratu izugarri da. Geldiketa
2: pal.
3: Bai, geldiketa xente egin ditu eta markagailua ez da utzi, karratu asko gelditzen ari delako, eh?
2: 23 eta 18 ari da irabazten Valladolid erasoan, Nerea Patiño jokoa antolatzen
1: badu.
2: Bai.
1: Aditu Julian bat fitxatu dugu, kare gare dago.
2: Ez da gizun horari den partida bizitzen. Bai, bai. Urduritasuna. Urduritasuna, hemen titulo gozea dago.
3: Bai, eta hoi partxe puxka.
2: Kadik egindu orain gola Valladoliden zat, 23 eta 19, Eba Alvarezek hor txile bat nahi izan du gabilanekin, pasa ez da hona izan baina, falta dira zinute bera-beraren alde, Maitan Etxeberriarekin jokatu du gabilanek ez iztu bizian.
3: Urduritasuna nabaitzen da Imanol ere aginduak ematen jokalari, eta hor zerbait ondo funtzionatzen ez duelaren susmoa dago.
2: Bai, lehen zatiko zirrikitu hori gehiago kostatzen zaizkio topatzea bigarren zati honetan erasoan orain Ogonauskiren jaurtik eta Zudoña jodo 42. minutuan gaude 23 eta 19 ari da irabazten bera-bera.
1: Eta Valentzian beraztegi jaurtik eta ikusi dugu Espirena?
0: Espiren buruka da, estatuaren aginda zegoen Sergio Herrera. Eta gutxigatik iruditu zen eri kanpora joan dela, erdirak eta dela jarri du. Espi, eskuadra bilatzen ari zen buruz, jauzirik egin gabe, katenarekin.
4: Etzen erraza, Jonan?
5: Etzen erraza, baina abisua da. Abisua da. Honek gola dauka, horra ere abarroan harrapatzen du guztia, beti
1: gainera, golarik. Ez da golazai, Jonan, ez da golazai.
5: Ez nago golazai, ez ditelako ikusten partioa kontrolatzen duen egitea zertxo ere.
0: Partioa oso irekia jokatzen ari da,
5: Partioa irekita dago, tegia da. Gutxetabikoak beti lasaitasun puntu bat ematen izula, baina gol bat etortzu alima da lehenengo zati honetan.
0: Bai, bai.
5: Larri.
0: Baloiarekin Boyomo. Boyomok katenaren pasea jaso du. Boyomok honen eskuina galera Rosierrentzat. Rosierre baloia pikatu egiten du Rubenen bila. Luze joango da. Baita luze joan ere. Ateko sakea Matt Ryan Levanteko atezainarentzat. Txetabi, 11. minutuaz geroztik gogoratu, Toljanek bereatean 3. minutuan eta ondaren Budimirrek 11. minutuan taldearen jokaldi luze bat errematatu duela. Ateko sakea motzean jokatu du Levantek. Dela berriz ere bueltan bere atezainari Ryan gorain beste zentralari Matias Morenori eman dio. Moreno gaurren egin dezake. Budimir gainean dauka. Matias Morenok Delari eman dio. Lixi aginduak emanez, bere talde hoia Levante 21-22 demoraldian 25 partidas zuzendu zuen, 25 partidatan zuzendu zuen Levante. Matias Morenok luze, tunderen bila, botea ematen utziko du Abel Bretones, baloia babesten ari da Asturiarra, botea erabilita, boleaz luze jokatu du Aimar Jauzian, dela nagusitu zaio, lehen falta itxusi egin dio dela Aimarri. Abantaia guztia Morenorentzat, Moreno atezaina, Morenorentzat ez, Ryanentzat, Pablo Martínez, orain bai Moreno. Moreno delari, delak luze jokatu behar du Espiren bila, katena gurutzatu da, katena jokozkanpoko eskatzen zuen, epaile laguntzaileak ez du ezer adierazi luze Boyomok, Iker Muñoz, ondo indartxu Iker Muñoz erdian, Aimarre Korpoz, Raul Mororen bila, dela Korpoz baloi atera egingo du, ondo jokatu ere, Oriol Rey tunderen zat, ez Toljan da, Toljanek barrura jokatu du, Morenoren zatatzer azkenean, orain Pablo Martínez, amar zenbakiak zer, eskuine galean dela dauka zain, area kargatzen hasita Levante, erdirak eta Espiren bila, Espiren buruka da! Bigarren abitsua, futbol simplea erdirak eta errematea baloia kanporateko sakea. Kontuz, kontuz, kontuz.
1: Nerea, bigarren abisua egia da hau eretzela erremate garbia eta nekizazela, baina

0: bai, bai, baloiak espiri eta honek alduena egin dezala.
1: Bai, gerturatzen ari da Levante eta argi dago bueno, ba kasu honetan zein den bere bueno, zakit, bere itxasargia edo ezagik nola aipatu, baino agertzen denean espiaria barruan ba beti bai erdiraketen bidez edo desmarkatzen mugimenduak egiten dituenean sakonta
2: Levanteren gola. Levanteren gola corner batean. Nola eman dezake boteak area txikian. Area guztia zeharkatu eta bigarren zutoinean, uste dut Victor izan dela, baloia saretara bidali duena, abisatu dugu behin, abisatu dugu bigarrengoan, ba hirugarrenen Levanteren gola etorri da.
0: Honan hori akatsa da, Iñaki izan du botea emandu, ate batetik bestera, zutoin batetik bestera pasatu da baloia, eta oinarekin errematatu du, hor akatsa onda.
3: Ba, akatsa bat zegoen, eta baina iruditzen zait, ez da nahi garbi ikusten, baina iruditzen zait, azkenean etorri hartzuela, ez? Osasunak etzuelako kontrolatzen partidoa eta ez dugu aukera askorik ikusi Levanten aldetikan, baina baloi arriskutsua pai, ez? Area barruan baloi ipinita gero errematea egon dira eta hemen errematea ez da egon. Aprobetxatu dute azpigarren zutoin horretan barrura botatzeko, baina dut ez zait, abisua botata zegoela, Levante.
0: Minuto eta maitzen jakin.
2: 25. Valentzia irian, Levantek bat, Osasunak bi.
0: Eta Iunben zer maitane?
4: Ba, Elena Amoreseko 26. Egin duela, bera berarentzat 26 eta 20 ari da irabazten talde donostiarra 46. Minutuan eta berriro ere, bueno, ba, alde hori ja kontuan edatzen moduko da Maialen.
5: Bai, bai, egia Valladolidek aldakako jaurtik eta pare bat sortu izkitula eta karratuk geldik eta pare bat, polikia gainea, baino bera berri erakutsi du bere maila eta gainetik dagoela.
4: Wiggins egorain patin hori geldiketa, kontralasoan atera nahi zuen, baina Kalstenek geratu egingo du.
2: Eta Levanteren gola, erdirak eta jarri nahi zuen Victorrek, Herrerak ez du ondo neurtu, baloia zuzenean, saretara, bueno, haze neurketa, nola irauli duen Levantek, ataka batean, dipta batean, nola berdindu duen, bi eta bi.
0: Nerea, egia da horrelako erdirak eta jaurtik eta gaiztotu egiten direla eta atezainaren eta atestirela errezak, baina kolau ere nahiko inozoa da.
1: Bai, Herrerak ez du ondo neurtzen, baino aipatuko nuke erdiraketa hori baino lehen, bueno, erdiraketa izan nahi zuen hori baino lehen, eta azkenean gola izan dana, nik ez dute Osasuna sendo ikusi area barruan defendatzen. Despejean nolabait aldaratze gune horretara jundira, horrek baliatu egin du Levantek beste bigarrengo eraso bate antolatzea, eta horrela iritsi da gola. Nik ikusten ari naiz biegun Osasuna, nire etxateza kontu atzeran sartuta dagoenik, da biegun dagoela area barruan.
2: Eta Herrerak ez zuen espero baloi hori zaretara zioanik.
0: Inorkez.
2: Baina bera, dago luze eginda esan ez, bueno, badua gainetik, eta barruan duela.
0: Pasatzen utzi duela?
3: Pasatzen utzi ez, gaizkin urtu duela.
2: Gaizkin urtu duela, esan nahi dizut, ez zuela uste pasatu duenean baloiak ere, saretara zijoanek.
0: Bueno, ba, saretara joan da, 37. Minutuan, bina iraule egindu markaiua, edo berdindu egindu behintzat markaiua, Levantek eta Iunben azken 10 minutuetan, azken 12 minutuetan sartzen da doa leia eta uste dut baitane oraindik ere ba abantaila erosoarekin etxeko taldea bera.
4: Bai, 5 goleko aldearekin ari da irabazten bera, baina bada espada ere lanean segi beharra dago Rodriguez. Bederatzi metroetatik aze gol puska sartu duen bera-berako brasildarrak oraingo honetan Marisol Karratuk ezin izan du ezertxo ere egin. 27 eta 21, 11 minutu, neurketa amaitzeko 11 minutu, final aurrekoetarako txartela eskuratzeko. Baloia Polina Gorbatxobak dauka, eskuineruntze zabalduta. Jokoarekin mota
5: dugu,
4: baloia berreskuratu du Maitane Etxeberria.
5: Ai, Julia!
4: Ondo azkenerako Maitane berriro, horre. Julia Gabildan arazoetan sartzea regon baita, Elke Karsten. Baloiarekin Amoresi eman dio, Karsten berriro ere. Elba Alvarez, jokoa antolatzen aginduak ematen, Rodriguezekin jokatu du eskuineruntz, anera euskin ere kantxaratu da. Erretxina ondo daukala eta baloia ikurtzi, Rodriguezekin jokatu, Karsten, Alvarez, Rodriguez. Alvarez berriro ere, Amores barruna sartu da, zeiko marrara, gailarekin batera. barrutik botea eman ezpibotarekin jokatu nahi izan du Kalstenek, ez du asmatu eta kontraena zoan
5: utxik
4: egin ez duena Ainhoa Lucio izan da aula Valladolidentzat gola egiteko hogeita zazpi eta hogeita bi oraintxe berrogeita margarren minutua bete denean.
5: Maia eri harritu dena da aulatik patinok kendu dutela eta egia da azkeneko goletan bera izan dela parte hartzaile nagusia. Orduan, imaginatzen dut deskantxo eman nahi diotela azkeneko minututarako. Bueno, ikusi beharko da. Haize, ona!
4: Pasea, barruran, erauzkini, pibot postura sartu da horre, bera-berako. Jokalari ermuarra, baina karratuk ikelditu dio, eta bera-berak, segiko du erasoan, hogeita zortzikarren golaren bila, segoleko abantalla horren bila. Kasten Alvarez, Kalsten, falta egin diote, utxe egin diote, defentsan horre, sendorain, Sabina Bergara. Baloia, Julia Gavilan jarri du jokoan, Alvarez Rodríguez barrutik
5: Langara.
4: Amoresen jaurtik eta jokaldia benetan aparta izan da baina Langara joan da, aldaratzea harrapatu du bera-berak eta ondorioz erasoan segiko du Imanol Alvarezen taldeak presari gabe jokaldia antolatzen.
5: Karratuk asko aidagelitzen eta azkenean gehiago ajustatu behar da jaurtiketa eta inbeste ajustatze horretan zutoinari, langari, ematen eri diote.
4: Eta orain baloia loratuta Angela Perrotek zaretara, hau da baina hori den gola, hogeita zazpi eta hogeita iru, lau goleko errentarekin berabera aurretik, berrogeita amaika minutu zardi neorketa ziren.
0: Maitan eta Maialen ikusten duzue arriskuan garaipena edo ez?
4: Nik ez, Maialen.
5: Nik ustez ez, orain Carmen sartuko dute eta Carmen defentsa hundia ingo du.
4: Erauzkin barruna, hogeita zortzigarrenan, erauzkinek eskuine, egaletik hogeita zortzi eta hogeita bost. Atxenik hartu gabe, azkarregin egizuen horraula baina
5: horrekaina,
4: lo hartu du Polinak, Aitan Etxeberria baloia berreskuratu du, falsa, egin diote, Aitan eri lezokoari. Eta txalo zaparra da orain Rodríguezen orde zaulkira joan de Maitan Etxeberriaren zat, Gabilan!
5: Zazpin metroak.
4: Penalti adierazi dute.
5: Egia da Maitaneren abiadura punta horri oso zaila lehiatzeko, balei baten bila juteko, eta bueno, aulako porterian aldaketa dago, zazpin metroa gelditzeko, bere ordez Carmen Sanz sartuko da.
4: Carmen Sanz sartu da, lehen ere bera jarri dute azken penaltietan, Elba Alvarezen jaurtik eta hori geratzeko helburuarekin ez du lortu, oraingo honetan, zazpi metroetatik hiru gol daramatza Elba Alvarezek, ordua, hau ere eta barrura, zortzi gole, zazpi gole,
0: minutu eta maitza maitane,
4: berrogeita amabigarren minutuan, bera-berako, hogeita bederatzi, hogeita iru, Valladoliden.
0: Falta osasunaren alde, Belaztegi.
2: Zela irrian falta osasunaren alde, luze jokatu behar du talde nafarrak, area balkoian lerroa kokatu du Levantek erdirak eta luze-luzea, ezago errematerik, baloia area kanpo kaldean Aimarrentzat. Aimarrek erdirak eta jarriko du, erdirak eta zuzenean Ryanen eskuetara.
0: Banan, beste partida eta zida. Orain
3: bai, beste partido bat hasia, baina Levantentzako ere bai, Beste partido bat hasia. Ni uste lehen askatasun gehiago egin zegoela, orain ikusi du berdindu duela eta pentsatu du, eskuando gatena garrantzitua da. Eta gero poliki aber partidan jabe izaten ari da eta aukera gehiago sortzen du, ez?
2: Ze modu inoso hutsetabiko errenta bat galtzeko.
0: Ba, nahiko txo baina ere nahiko inoso izan da, eh?
1: Bai, bueno, esku izango nuke bitaldeek azkenean arazo berdinak izan dituzela eta kasu honetan aipatuko nuke arazoak izan dutela bere area defendatzeko osasunari ere gertatu
2: zaio. Hasi jokaldi egin behar zuen Levantek, Victor izaten ari da protagonista, bi gol txartel hori ere ikusi du, area barruan sartu da, erioaren pasea egin du, eta azken unean Rosier ailegatu da baloia moztu, eta Herrera Garcesan. Gaur ezagik PSG Bayern izango den, baina bat ere zarritu bost eta lau amaitzen baldin bada.
0: Beste era batean, baina gertatu daiteke, ez da Iñaki?
2: Bai, gertatu daiteke.
0: Bueno, minutu eta maitzen, Iñaki.
2: Berrogeita ia laugarrena, luzapen luzea izango dugu normalean, Levantek bi, osasunak bi.
0: Eta azken 6 minutuetan sartuta, ilunbeko neurketa, Maitan Urbieta.
4: Hogeita bederatzi eta hogeita lau, bera-bera, irabazten eta bera-bera, erasoan, Kalstenek, Arroiorekin, Kalsten, Zora Izikaua, Arroio, Arroyok finta egin, falta egin diote Carmen Arroyori.
2: Aiene, Herrera, txartel gorria Herreraren txat. Kaizkin eurtu du buruz errematatu behartzuena. Eskuarekin zelai erdian ukitu du kontrara samozteko. Aiene bada. Utxe eta bi, hogeita mabos garen minutan, utxe eta bi, berrogeita laguarenan, bina eta Herreraren txartel gorria. Hau sineste zina.
0: Zer egin du zehatzimeat, zer gertatu da? Bote efektu amantzu,
3: ez du ondo neurtu. Ez da ondo neurtu botea, berak ikusten zuen aurrera egingo zuela eta botea eskasa egin du eta eskoak egin.
2: Ai, ene bada?
0: Nerea, zer da hobea hor? Baloia pasatzen
1: utzi? Pasatzen.
0: Utzi pasatzen.
1: Bai, baina esken ikustet hori instintoa bueno, agertzen dela horrelako kasuetan. Esken ikustet hori milesima batzuk dituzu pentsatzeko eta nik ustet hori azkenean ez dela erabaki bat, nola bait.
0: Nek esplikatu.
2: Es que está que no la explica tú,
0: Paloi Balekin urruntza joaten da.
2: Paloi Paloi Lucea, Espirentzat katena gusten du. Pasatzen Herrera llegatuko delako, Herrerak bote ematen duenean azpiazpitik buruz baloia plantxerara urrundu nahi du, konturatzen da. Berandu gaizki ez duela ondo neurtu eta Espi bakarrik ez uzteagatik eskuarekin jotzen du txartel gorria. Inozoa, baina argia. 10 minutuko tartean utxeta bizijoana bina doa eta bat gutxiagorekin 45 minutu egin beharko
0: ditu. Aitor Fernandez, berde gona.
2: Aitor Fernandez eta ea norkentzen duen, orain, klaro.
0: Bai, Juanan, gauzak aldrebesteko era asko daude, bai. Eta hau da aldrebesenetarikoa.
3: Ze partiba dijo aldrebesa, Dana, Beraie, bere aldean izartu dute gola, gero, ez eta bipini dira, bina,
0: maizte
3: hartele gorria, eta herrera gila zan, ondigan, biharrengo gol horrekin pentsatzen hariko zen.
2: Bai, lehenengoarekin ere, bai, elarra.
3: Bai, Dana.
0: Ba, lehenengoa ez dakit berearen adaren, Boyomoren adaren, ze...
2: Botea aritz aria txikian...
0: Bai, baina jaki, eske Boyomok ez du baloira behiratzen, aurkariarekin dago, ez du pasatzen zaio, bueno, ni harritu eta geratu nahi jokaldi horrek.
2: Ba, Aimar kendu behar du, Aimar ez dago sasoiko, gaur ere...
0: Bueno,
2: ez du lehen zati hona jokatu, aldaketa behartuta, Herrera txartel gorri ikusi duelako, Aitor Fernandez Zelaira, Aimar kendu... 5 minutuko luzapena izango du lehen zatiak, Levantek bi, Osasunak bi.
0: Gutxienez, eta lehenago amaituko da Ilunbeko amaitan Urbieta.
4: Bai, 3 minutu tardi geratzen dira Ilunbekoa amaitzeko eta berriro ere 7 goleko aldeagatik ari da irabazten supera marabera. Hauxe da kanporak eta honetan markagailuan ikusi dugun alderik handiena lehen zatian 17 eta 10 eta orain 31 eta 34. Baloia, aula Valladolidek dauka, Abina Bergarak, eskuina albora Zabaldo, Patiño, Bergara, erasuan jaurtik eta Monteagudok egin nahi zuen, falta egin dio erauzkinek, Valladolidek segiko du baloiarekin, Abina Bergara, jaurtik eta guiriz, bakedan oren jaurtik eta aren aurrean bikain, bera-berako ere asintena betik eta kegiten, aialen.
5: Kostata, baina azkenan hasia gelditzen guiriz, eta horren sumatu egu diferentzia handina.
4: 31 eta 24 bai, azken erasoetan Wiggins protagonista izan da, 3 geldik eta handi egin ditu, eta hori horrela beraberak erasoan asmatu duela, eta ba markagailuan nagusi berriro ere aldearekin. Luis Wick, Sora Isikaua, Carmen Arroyo, Arroyo boteak eman baloiari, erauzkin sartu da pivotera, Sora Japoniarrari falta egin diote, falta garbia egin du Jimena Arriagak.
5: Berriz ere pivoteri gabe jokatzen ari gara, egia da esan, lehen esan dudana, xula bakarrik egonda, gauza berria probatu behar dira eta arriskatu behar daukate eulako margina egona maitzean.
4: Zelaia, alegin du da hor bera, arrakastari gabe eta bueltan gola Maria Gerrak egin du aula baina hori dintzat. 2 minutu eskaz partida amaitzeko, 31 eta 35 bera irabazten.
0: Segi maitane.
4: Baloia, supera mara bera, Kruizgin, Sora, Carmen Arroyo, Kalsten, Arroyo, joko antolatzen eta agintzen, Sora, Arroyo.
5: Kalsten, dijoa fijazio lanetan, Sorari baloia, defentsa gogorra.
4: Eta bai, defentsan bikain. Aula Baiadoli, Kalstenek Sorari hortxe gurutzatu Arroyo, atzera Kruizwik. Baloia galtzeko zorian bera, baina falta egin diote, bera-berako Herbere Arrari, Arroyo, Arroyo ba, pasea manek zatioan erauzkini, ez du asmatu, baloia berreskuratu du, aula Valladolidek kontuz, Monteagudo baloiarekin, eta ez guinalbotik Patiño barruraino goleatzaia izaten ari da. Patiño, hogeita amaika eta hogeita zei azken minutuan gaude, Rafael jarri digut hemen topera, puede ser mi gran noche. Berrogeita bost segundo, bera bera baloiarekin.
0: Ixe uste zuten osasunakoek eta orain ez daukaten horrekin garbi, eh? Puede ser, hemen puede ser.
5: Temporada. Eta baloi galdu dute. Aez, azkenean
4: falta. Bera, beraren aldeko falta adierazitu epaileak. Ordulari aurrera do, hogeita bost segundu geratzen dira, hogeita maika eta hogeita sei. Bera, bera, final aurrekoetan dugu eta bihar, zazpiak laurden gutxitan, elda prestigio hori egin beharko dio aurre. Sora Ishikawa, beste falta bat, japoniarrari. Amar segundu baino ez. Sora, Karsten, Laura Hernandez hartu dor, 6 metroetako marrara. Barruna hogeita amabigarrena egiteko bozina otxailun ben amaitu zaigu bera beraren kanporak eta hogeita amabig eta hogeita zeiko emaitzarekin borobilean elkar hartuta bera berako jokalariak garaipena ospatzen bera bera final aurrekoetan da beste urrats bat emango aurten ere ligatitura irabazteko baina horretarako oraindik ere bine urketak eratuko dira urrengoa bihar elda prestigioren kontra.
0: Maialen, hasieratik nagusi bera-bera pronostikoak bete ditu eta nahiko eroso gainera.
5: Bai, bai, bai. Egia da, bera-bera demoralia maiera lesioa euskala, baina nahiko ondo kubritu ditu. Behaien gidoia ondo bermatzen ari dira eta aurre jarritzen dute, behaien konfiantza ondiakin daude eta horretan sinistu dute, eta horrekin aurrera.
0: Gustatu zaizu, irratiarekin lehen hartu emana?
5: Bai, bai, bai. Espero dut biharren lan urturitasun horiek leheneko partidokoa desagertzea.
4: Eta ia finalea topera.
5: Oi, txere!
0: Bueno, ba, gozatu gaurkoaz, puede ser una gran noche, aipatu duzu eta ia ba, horrela den, eta bihar gehiago eskerrik asko Maialen, eta Maitanen zu protagonista daukasunean, ba, eskatu hitza.
5: Oso ondo, gero arte!
0: Arte, eta Valentzia irian, oraindik ez da amaitu lehen zatia Iñaki Berastegi.
2: Ez, 42. minutua, kornerra Levanteren zat, hau dena gehiago oker daitek oraindik ere. Eta ojo, cuidao, kornerra Levanteren zat. Ze pasatzen area barruan, Oriol Rey eta Ruben García. Badator erdirak eta Jonan Derrola Zagazi. Erdirak eta jarri du, buruz Iker Muñozeko rundu, area kanpo kaldean Toljanek jaso, amaitu da, definitzeko zaila den, lehen da biziko zati hau, Ciutat de Valencia futbol zelaian. 11. minuturako, utxe eta bi aurreratu da Osasuna. Baina Levantek bi abixe eman ditu, eta ondoren korner batean Victorrek egin du, 35. minutuan, bat eta bikoa, Victorrek erdirak eta luze bat jarri du. Herrera gaizki neurtuta, baloia zaretara eta dena okertu duen jokaldia. Beranduago lehen zati amaitu aurretik 44. minutuan etorri da. Herrerak bere aretik kanpo. Kontrerasoa eskuarekin moztu du, txartel gorria ikusi du. Eta horren bestez, bat gutxia horekin, jokatu beharko du Osasuna bigarren zati osoa. Protagonistak aldageletara, Levantek bi. Osasunak bi.
0: Jonan, utxetaba bat bikoarekin esaten zenuen. Ez dut Osasuna erabat ondo ikusten eta gero etorri dena.
3: Bai, baina ikusten zen. Ni ikusten dut Osasunak ez duela kontrolatu utxetabi pinianean, ez du jakin izan kontrolatzen partidua, ez? Berak nahi zuen ritmora jokatu da, zi. Partidu irikita utzi du, eta partidu iriki bate usten danean, zer gauza gertatu liteke, eta utxetabikoa bina bukatu da, eta gustu da gaino.
0: Bai, Nerea eta Juanan esan du, utxetabikoa bina geratu da eta orain Osasuna bigarren zati osoan futbolai bat gutxiagorekin.
1: Bai, eta hori kontuan izan danik ez dut uste partidaren gidoia asko aldatuko denik. Hasiera-hasieratik aipatu dugu Osasunak onartzen zuela blokertain basu batean defendatzea kontraerasoak izateko, beraz jokalari bat gutxiagorekin balasa izango da, eta ia da lehenengo zatian ikusi eguna da Osasuna bat arazoak izan dituena bere area defendatzeko, batez ere bai batu ditugu aldaratze horiek ez direla zuzen zuzenak izan, espike arazoa erazoetan sartu egin du taldeare bai, nolabait Levantek egiten zituen mugimenduak area barruan ere bai, beraz, sendoago gertu behar izango du Osasunak, behintzate zerbait atera nahi baldin badu gaur partidatik.
0: Osondo, Nerea eta Juanan hartu atxen, gubigarren zatiaren hasierarekin bat etorreko da, orain txanda mango dugu, Ainhoa Mendibururi, albiste gitator, Gabon, Ainhoa.
6: Kaixo, Gabon. Global Sumut flotilako laukidek gosegreba mugagabe abiatuko dute bihar arratsaldeko ordubitan Bilbon eta Iruñean Palestinako 9000 presoen egoera salatu, eta bide batez Israelek atxilotuta dituen flotilako bikiden aske uztea eskatzeko. Bien bitartean, Global Sumut flotilak ohar bidez jakinerazi du, 30 ontzi baino gehiago Greziatik Kretatik abiatu berri direla Gazarako bidean. Aurrez, Turkian geldialdi teknikoa egingo dute. Gai saldatuta, Baionan pasaden asteburuan Abiron eta Girondesen arteko errukbi partidara sartzeko poliziak eta segurtasun pribatuak izandako jarrera salatu dute Bordeleko taldeko jarraitzaileek. Gertatuaren berri Baionatik Unai Mafiasek.
7: Gehiagizko miaketak eta gorputz miaketa abusiboak aipatu dituzte, baita gune intimoetan egindako ukituak ere, horien artean 15 urteko neska bati. Sofik, adingabe horren amak, salatu du Isisigon irratian.
8: Ma fille s'est assise, elle s'est effondrée en larmes et je lui ai demandé ce qui se passait.
7: Bere alabak esan zion polizia batek gorputz miaketa inbaditzaileak eginez eraso egin ziola. Logak, 19 urteko beste gazte bat, France 3an adierazi du bera ere kamisetaren azpitik miatu zutela.
8: Elle m'a levé le t-shirt jusqu'au cou, donc on a vu ma poitrine, littéralement j'avais que un soutien-gorge en dessous et puis ça ne lui a pas posé de problème de le faire devant tout le monde.
7: Jean-Marie Girierek, Pirineo Atlantikoetako departamentuko prefetak bi tentsio puntu aitortu ditu. Adingabeei eta nerabeei egindako kontrolak eta emakumeei egindako gehiagizko gorputz miaketak. Hala ere, kontrolak araudiaren barruan egin zirela eta arrisko handiko partida izanik beharrezkoak zirela adierazi du.
6: Nafarroako parlamentuan Arginianoko Maestro Abila komunitate ultrakatolikoari lotutako 50 adin txikikoen egoera gertutik jarraitzen ari direla ziurtatu dute Carlos Jimeno Hezkuntza Kontseilariak eta Carmen Maeztu Hezkuntza eta Eskubide Sozialen Kontseilariek. 3 eta 18 urte arteko 45 aurre eta gaztetxo joaten dira Gesalaz eta Deierri Bailaretatik Arginianoko zentrora. 2014tik dauka jardueraren berri Nafarroako gobernuak, baina Hezkuntza Departamentuak ezin du zentroa itxi ez duelako horretarako eskumenik.
9: Comparto su preocupación, más allá de ser proactivos en el contexto normativo que tenemos, vamos a intentar, en lugar del archivo de la Fiscalía...
6: Nafarroako adingabeen fiskaltzari laguntza eskatu dio gobernuak irregulartasunik balego neurriak hartu alizateko. Lan arlokoetan Azkoitiko Sidenor enpresan 28 langile kaleratu dituzte Kantabriara joateko proposamena mai gainean jarrita. Ela sindikatuak salatu du leku aldatze horien atzean kaleratzeak daudela. Enpresak dio leku aldaketa proposatu dietela beharginei eskaerak jetxi direlako. Informazioa Ana Insaustik.
10: Soilik bi langileek onartu dute euren borondatez Azkoitiatik Reinosara joatea, beste bi behartuta joango dira eta gainerakoak kalte ordainak emanda geratuko dira lanik gabe. Sidenorrek kalderatu duen oharrean dio, kalderatze bakar bat ere ez dela egon eta eskaerek bera egin dutelako Azkoitiko eta Reinosako ekoizpena bateratzea erabaki dela langileak Kantabriara eramanda. Enpresa gogoratu du laguntza ekonomikoak izango dituztela lekuz aldatzea erabaki duten. Ela sindikatuak aldatu duen oharrean dio beraldetik, Sidenor Azkoitiko lantegia desegin nahian dabilela eta hori betetzen ari dela kontraesanez betetako prozedura baten bidez.
6: Kulturan gaur 8:00 ikuskizunetan lan egiten duten teknikariek greba ditu dute sektoreak bizi duen prekarietatea salatzeko. Publikoari euren aldarrikapenarekin bat egin eta ikuskizunetara ez joateko gonbitea egin diete. Manu Etxe Sortu.
11: 500 teknikari ari dira lanean gaur egun, Euskal Autonomia Erkidegoan eta Nafarroan, eta grebaren bidez salatu nahi dute lan hitzarmena lortzeko negoziaketa geldirik daudela patronalak euki elkartean ordezkatuta dagoenak ez duelako amore ematen. Teknikariek salatu dute, besteak beste, enpresariok azkenunean esan nahi dietela zein egunetan lan egin behar duten eta horrela ezinezkoa dela lan eta familia uztartzea. Grebaren deitzaile dira teknikariok, ESK, LAB, UGT, ELA eta Komisiones sindikatuak eta datorren ostiralekoa greba historikoa izatea nahi dute. Grebaz gain, langileek datorren ostiralean protesta bilkurak egingo dituzte, goizez Bilboko Arriaga antzokiaren aurrean, eta arratsaldean Gasteizko Bat-batean jaialdian, Leioako Umore azokan eta Donostiako Victoria Eugenia Antzokia.
6: Nazioartekoetan Donald Trump Estatu Batuetako presidenteak Errusia eta Ukrainaren arteko hiru eguneko suetenaren berri eman du. Berak eskatuta bi aldeek erasoak eten dituztela esan du sare sozialetan. Suetenak irauten duen tartean bi artik astelenera bitarte 2000 preso elkartrukatuko dituzte. Volodymyr Zelensky Ukrainako presidenteak suetena baieztatu du. Kremlinak aste honen hasieran eman zuen sueten horren berri, alde bakarrez sartu zuen erabakia. Urtero Ukrainaren aurkako erasoa hasi zuen Zuenetik, bigarren mundu gudaren amaierako garaipen eguna ospatzeko suetena eman ohi du Errusiak. Hala ere, Moskuko alkateak salatu du gaur 45 drone suntxitu dituztela bi aldeek elkarri leporatu diote egun osoan zehar suetena apurtu izana. Errapidetan, Zornotzan AP8an Bilborako norabidean auto bat bidetik atera da. Adi puntu horretan. Eta asteburuari begira bi ohar. Batetik A15 autobidea gaueko 10etatik, alegia une honetatik, igandeko goizeko 10ak arte itxita egongo da bi norabideetan Gipuzkoako zatian, hau da Andoain eta Berastegi artean, Belabietako tunelean egin behar dituzten lanengatik. Bestetik, Hendaia eta Baiona artean tren zerbitzurik gabe daude eta horrela jarraituko dute igande goizeko 11ak arte Donibane Loitzune inguruan trenbidea berritzeko egin behar dituzten lanengatik. Eguraldiari dagokionez, bihar hegoaizea tarteko termometroak 20 gradutik gore igoko dira. Zerua lainotuta egongo da eta arratsaldean ekaitza lertuko da arrisku handiena Nafarroan. Gaueko 10ak eta 2 minutu urrengo albiste mankizuna hemen Euskadi Irratian gaueko 11etan informazio gehiago orain albiste zerbitzuan.
12: Gabon. Gaur egin den kuponazoaren zozketan honako hau izan da zenbaki saritua.
6: 3,708 eta seria 132.
12: Zenbaki horrek 9 milioi euroko saria irabazi du. 15 milioikoa kuponazo isa ele jokatuz gero. Gainontzeko zenbaki sarituak juegos11.esen dituzu ikusgai. Bihar beste aukera bat daukazu asteburuko sueldazoa irabazteko. Eta badakizue, 11 jokatzen duzuen guztioi, ondo jokatuta.
13: Erregen maia.
0: Amarrak eta iru minutu zuzenean gaude Euskadi Irratean, Osasuna bina ari da berdintzen Valentzia irian Levanteren kontra atxenaldian dago neurketa eta bera-berak 32 eta 26 hartu duen mendean aula. Valladolid kopako final ordenetako partidan beraz final erditarako txartela eskuratuta pozik Donostiarrak eta oker espanago Maitane Urbietak gainera protagonista dauka. Maitane, aurrera.
14: Bai, Maitane Etxeberriarekin gaude. Maitane, zorionak.
15: Eskerrik asko.
14: Ez duzu sustekorako tarterik utzi, 32 eta 26 final aurrekotan zaudete.
15: Bai, oso pozik, nik uste urduritasun handia zaudela hasieran batez ere, baino bueno, bagenekin zaila izango zela eta oso kontzentratako marko genula partida osoan zehar. Eta nik uste ikusi dela hasieratik defentsan tente egon nahi genula eta atakean pixka lasaiago eta bueno, gauzak ondo eta zaizkigu eta azkenean partida eman dugu.
14: Hori da, atxeen aldira eroso iritsi zarete alde handiarekin, zeigoleko abantailarekin, bigarrengoan momentu batzutan gerturatu dira, baina beti aurretik.
15: Bai, bueno, nik uste ere nekea nahi dela bigarren zatin, ez? Azkenean ezin dugu hainbeste pultsazioak goian neukia ezin ditugu hainbeste denboran hola euki eta bueno, pixkal jetxirea bigarren zatin, baino hor jarraitu dugu.
14: Elburua lortuta, bihar helda.
15: Bai, nik uste partia zai izango dela ere. Gaur ez zelata beharko degula, batez ere gure plana jarraitu beharko degula. Defentsan kontzentratuak egotea, fuerte egotea, eta hortikan bai aurrera itea.
14: Maitane, gaur ere Ilunbek ederki erantzun du, ederra da ez da, zalen aurrean jokatzea eta irabaztea.
15: Bai, nik uste jendeak beti erantzuten dula, beti sentitzen ditugula hor gertu eta espero dut bihar ere berdin egotea.
14: Oso ondo baea bihar ere, bera-berak irabazten duen, sorte hon, eskerrik
15: asko. Eskerrik asko.
14: Ba hortxe, Maitane Etxeberriaren hitzak aritz, pozik bera-berakoak final aurrekoetarako urratsa eman baitute, 32 eta 26 irabazita.
0: Oso ondo, Maitane Urbieta, ba hartu atxeden, gabon eta bihar gehiago, eskerrik asko.
14: Aio, gabon pasa.
0: Bueno, Marrak eta bost minutu dira entzun kontatu dugu, azteko Ilunben gertatu dena, entzun dugu Maitane Etxeberria, protagonista nagusietako bat, eta aurrera egin behar dugu, Osasunaren bigarren zatia aurki hasiko da, bien bitartean, bat Jurretan hasi da, Bezerioko final aurdenetako ligazkako azken partida, Iraitz Zubizarreta eta Ander Murua nor baino nor gehiago irabazten duenak final erdietarako txartela eskuratuko du, eta han Alberdi bigarrena izango dute zain, hiru eta hautxe aurreratu da Zubizarreta azken bitantuak emuruak egin ditu, beraz, bi eta hiru atondarra irabazten Saskibaloian, Euroligan Zalgiris Kamunasek galdu egin du, laurogeita hamar eta laurogeita hamalau Fenerbahçeren kontra, horren bestez, kanporak eta hau erabaki da, Fenerbahçek hiru eta bat irabazi du, eta lauko finalerako txartela eskuratu du Olimpiakosekin eta Real Madridekin batera, eta beste kanporaketan, ba, Panathinaikosek laurogeita bat, Valentziak laurogeita zei, azken minutu ezartuta dago neurketa, emaitza honekin Valentziak berdin du egingo luke kanporaketa, bina pentsa, Valentzian Panathinaikosek bi partiak irazi zituen, eta Valentzia, Grezian, Atenasen bi partiak irabaztetik gertu dago, marka izango litzateke, kasunetan Pedro Martinezen taldeak egingo lukeena. Beraztegi, uste dut oraindik ere bigarren zatia estela hasi, ez?
2: Ez, oraindik ez da hasi bigarren zatia, protagonistak ere itxura batean ez dira berdegun eratu, ikusiko dugu aldaketak eigarririk egiten duen Lixik atxen aldian, zegoratu, Sergio Herrera txartel gorria ikusi du kontraso bat eskuarekin mozteagatik, Aimar kendu eta Aitor Fernandez zelairatu behar izan du, atzein bat zelairatzeko noski, eta hortik aurrera ez dakigu taldean moldaketak egiago egingo duen italiarrak edo ez, kontua da atxen aldian oraindik Levante eta Osasunaren arteko neurketa hau daukagula, bina, baina bigarren zatia behintzat, jokalari bat gutxia horrekin hasiko du Osasunak.
0: Juanan, lehen zatian Levantek argi erakutzi baldin badu, ba, baloi luzeak eta espiduela referentzi, orain bat gehiagorekin ere antzera ibiliko da, edo beste zerbait bilatuko du?
3: Ba, nik uste dut, bat ez nahiko duela da partidoko kontrola ukitzea, ez? Nik uste dut hortik hasiko dela, hortik aurrera bat gehiagokin dago, normalean itxean jokatzen duzu gaina, zure jendearen aurrean, eta irabasteko denbora pila bat dago, ez du, berrota goz minutu dauzkatu, ez, eta rusapenak, eta nik uste dut alde hortatik hort ez duela arriskatuko, eta berak egingo duela kontrolatu partidua, eta hortik anaurrea garbi irakutzi duena da, aukerak sortzen vale, ditu, lehartirak eta handa hoietan, mina asko egiten duela, ez, eta irutzei hortikan joko duela, ez da, ez duela arriskurik hartu.
0: Nerea, eta ze eratako osasuna espero duzu, ze jarrera espero duzu talde gorriaren aldetik?
1: Bueno, nik uste dut lehentasuna izan behar duela lehenengo zatian baino beto agertzea baloia ez duenean. Batez ere basendo agertzea blokeetan horretan, ze ez dut uste bigarren zatian, ikusi baldin badegu lehenengoan Levante saiatzen zala baloia edukitzen, bat gutxiagorekin Osasunak baloi jabetza gehiago izango duenik, ez da? Beraz, nik uste dut sendotasun hori lortzea bere lehentasuna izan behar duela, baino segurunik ikusiko dugun Osasuna ba izango da nahiko ondoratuta eta aipatu duen bezala ba lehen esteen defentsa lan hori.
0: Jurretan etakada egindu kasu honetan Ander Muruak eta lauetei hiru aurreratu da, bigarren zatia astera doa Valentzierian beraztegi eta okrespanago txeko taldeak aulkia mugitu du, ez?
2: Bai, Bruge zelairatu du, Tunde kenduta, gutxi ikusi dugu, Karin Tunde lehenengo zatian eta Bruge zelairatu da, hasi da bigarren zatia, Valentzieria futbol zelaian atzera, Aitor Fernandezek luze, Budimirren bila, ea nola kokatzen den Osasuna, blokean on jartzen duen, eta nola orekatzen duen, bat gutxiagorekin jokatze hori.
0: Ez da erreza izaten, batzuetan bat gutxiagoren kontra jokatzea ere,
2: Nahiago bat gutxiagoren kontra
0: jokatzea. Hori bai.
2: Baina arrazoi duzu, hori pasatzen da eta askotan. Nahi genuke gaur ere ala izatea kontuz Levanterekin, pikaren zatiko lehen aukera, Olaza arean zarraideke, Olaza laukeinu egin ditu erdirak eta jartzeko, Boyomo gurutzatu da, kornerra, zibesain pronto Levanteren zat.
0: Minutu asko pilatzen Olaza gazti Levanteren.
2: Bai.
3: Tamaila hona maten, gaina.
2: Kornera, Lixi aulkian, pentsakor. Kornera, gaueko irugarrena Levanteren zat, bakarra jaurti du Osasunak. Levanteren ezkerre galetik jaurtitako kornera izango da, Osasuna guztia bere area barruan, atezaina eta bederatzi jokalariak, Pablo Martinez, erdirak eta jartzera doa, badoa Levanteko kapitaina, keinu ugari egiten ari da, kornera jaurtitzera doa, kornera oso loratua, buruz, baloi Iker Muñozek ukitu du, Manu Sánchezen bolea. goiko sarera joan da, atearen goiko sare horretara joan da, ateko sakea beraz, Aitor Fernandez entzat, Lucas Torroiker, Benito Moi Gomez, eta Javi Galán beroketan lanetan.
0: Esplikatuko didazue nola errematatu daiteken kasu honetan corner erdiraketa hori, hori beti gora jotako...
2: Hori da boleak adaren bate aurkitzeko, ez? Bai. Atzerago edo prestatutako jokaldi bat pasatzeko.
3: Prestatutako jokaldi bat, zean.
2: Areatik kanpo
3: norbaitek. Areatik kanpo jokalari bat zegoen zai. Baloi hori.
0: Alegia luze jokatzea zen helburu.
3: Bai, bai, bai.
2: Bestela hori errematatzea, indarrarekin errematatzea.
0: Eta beti gora dator.
2: Bai, zinezkoa da. Baloia zeruan dago, Monkak hor bizkarrarekin jodu, Budimirrek ondo jokatu du atzera, Ikerrentzat, Ikerrek Bretonesi, Bretonesek, uff, azia rika da, mugimendu egin du Morok, aurrera, gero gertu joan da, eta baloia luze joan da, baloia borrokatzen orain, Toljan Lurrera, Munuera Monterok, Jose Luis Jaunak, falta pitatu du Levanteren alde.
0: Mirastegi, gaur ez da ari jokatzen baina, uste zu Victor Muñoz datorren urtean osasuna egongo dela?
2: Ez da arraza izango, eh? Bueno, atera esplikatu dutenez, hauek zurrumurroak dira, eh? Uh-huh. Real Madridek nahiko luke, horrelako eskaintza hundirik ezpaldin balego beste nonbaiten partetik, beste urte bete egitea. Denok nahi genuke hori, eh? Baina, nire iruditzen zaiz aia izango da, osasunan segitzea.
0: Kasunetan, abantaia da Real Madridek eskubideen euneko 50 izatea.
2: Bai, eta dauka, 50 gain, itzartuta Klaus, kontuz espikampora! Kornerra Levanterentzat. Ba, erdibidean, ez dakit nor jo duen baloi hori, espiren errematearen ostean, noren antopo egin duen edo norekin topo egin duen baloi horrek zebestela iruditzen zait, zaretarako bide hartu behar zuela, katenaren belaunarekin, eta eskuadra miazkatuz kanpora.
0: Nerea, etzen erreza eta ondo errematatu du, eh?
1: Bai, hori da, eske aipatu dugun bezala, bai, area barruan ondo mugitzen dan jokalaria da, eta etzan batere erresa, nola iritsi zaion baloi hori, eta azkenean ondo jotzea, ondo impactatzea, hori, azkenean atzeruntz bota iper izan du gorputza, etzan erresa, eta ere atera egin du erramatea.
2: Kornerrean ez da ezer gertatu, aritz Victorrenarekin bukatzeko, 150 baten eta bestearena, baina Real Madrid urtero itzartuta duko urrengo hiru urtetan, kopuru bat, jokalaria berreskuratzeko. Kontua da, orain berreskuratzen badu denboraldi amaitutakoan, ezin duela denboraldi amaituta bezain pronto saldu ez utzita bidali. Hori egin beharko luke neguko merkatuak. Horrek ere ba eragina dauka noski.
0: Galdera da, badauka etete klausularik baina
2: 40 milioi eurokoa.
0: Alegia, beste edozein taldek 40 milioi euro jartzen baditu,
2: bai, baina Real Madridek lehenago berreskuratu dezake orduan.
0: Mm-hmm. Hori da jakin gura nuena. Bai, Barça ere aipatzen da, ez?
2: Bai, bera Barçako jokalaria izan zen, Real Madrideko baino lehenago.
0: Bai. Real Madridek ez du Barça jutzik.
2: Ez zaitiru ditzen. Eta gainera, Barçak 40 milio euro jarri behar baditu, 9 jarrizuk eta gero beste bati saldu. Mm-hmm. Hor, misterio gutxi dago. Real Madridek formula hori, bape berea du, esango bai, dugu, bai. Berea du. Portzentaiena eta abar, eta, bueno. Baloiarekin Ruben García, area balkoen, jaurti urrunetek, botea eman dio, Raiani aurrean. Baloi area barruan, Monkaren zat, area barruan jende gutxi dago, erdirak eta jarri du, Brugek buruz. Baloia urrundu egin du, baina, osasuna bat gutxiagorekin, jende gutxiagorekin gainera llegatu da, eta Levantek area ondo zainduta zeukan, Arean jende asko zuen, Levantek eta etzema erreza hor, errematatzaia aurkitzea.
0: Baina, Juanan, jaurtik eta hona izan da,
3: Bai, jaurtiketan, jo gona izan da, gertatzen dena, ba, bueno, ja jende gutxikin iristen zea, eta hor arazo ondoko zu, ez? Baina, bueno, gutxienez aurre egiten dio, ez? Eta Levantek ere pixka bat pentsatu beharko du, Hemen eskoan daukat partua irabazteko aukera, bat gutxiokin daudelako, baina gauzak ondo egin behar, ez?
2: Erdirak eta espiren bila, aloia ondo babestu du boiomok, zer da obea, larra, neurketa irekia orain, edo itxiagoa?
3: Ez, itxiagoa, nahi ala, iruditzen zait. Ni irekitze bali maezu.
2: Bai, asko jaso dezakezu, ez bai, gutxiago daukazu lan du.
3: Piskatizte bali maezu. Zuke zure lana defensako lan ono egiten bali maezu, leku honean ipini, eta amarra horiek lan ona egiten bali maute, ba, bueno. Eta gero, kontra somate aprobetsatu.
2: Eta estrategia jokaldiren, ma, Budimir hor dagoelako, eta bar... Bueno, eurik badaukate, Estrategia jokaldietarako eta gelikako jokaldietarako, ba, trebeak diren jokalaria badituzte, ze ondo, moro, tira egin dio kamisetatik. Ez du faltari pitatu? Bai, bemo, falta balimada txartela da. Moro dago ezin sinestuta. Jo, ba, erraz utzi du Toljan atzean. Zaki zer gehiago behar duen epaia txartela ateratzeko. Falta. Hemen aurrez
16: Rubenen erremate ikusten ari gara. Falta zelai erdian, txartelarekin bakar bakarrik uste dut Victor daukagula. Sergio Herreraren gorri hori kontatu gabe. Jakin nahiko nuke orain, eh? Herreraren burua barruan zer dagoen.
0: Ez da errez izango.
16: Erdirak eta Rubenena baloia urrundu du Levante, garea balkoian Moro jaso du, Mororen errematea eskerrez, oso gaizki jodu baloia, teko sakea Matt Ryan entzat.
0: Bueno, nera, bakeiago ari gara ikusten Osasuna aurkaren arean, Levante Osasunaren arean baino.
1: Bai, egia da bigarren zati honetan ikusten dugu agian erritmo motelago bat, lehenengo zati ere bai horrela bokatu egin du, ezta? Ez ditugu enbeste jokaldi irekie ikusi, baizik eta eraso posizional gehiago, eta kasu honetan ba, biek izan dut ere bai baloi geldikane aukerak, eta entzuzen ere ba horrelakoak garrantzitsuak izango dira Osasunaren zati bigarren zati honetan.
16: Beste batzuetan ikusi duguna ikusten ari gara, eh? Lauko lerroa, baina Ruben askotan bosgarren atzelari bat da, eh? Horre Rosierren alboan kokatzen da, eta iaia bost diraune askotan batzeko Osasunaren lerro hori osatzen dutenak. Gero Iker, Raul Moro eta Monka, eta aurrera xeago Budimir geratzen da pixka bat askeago. Baloiarekin Levante Osasunaren area bueltan, Matias Moreno zentrala, baloia gidatzen ari da, Brugerentzat, Brugik, atzera, Oriol Rey, Reyke baloia jarren edu, ondo Laza Orpoz, erdirak eta penalti puntuan, Ikerrek baloia kontrolatu eta atera, area kanpo kaldean Matias Morenoren errematea, Ikerren gorputzen jodu, ez da baloi horrek, iruditzen zait, edo baietz iruditu zait, baiezkoan nago eta iruditzen zait, kornera izango dela beraz, Levanteren zat.
0: Horre ikusi dugu, Unai Elgezabal, Levanteko ezke, bizkaitarra eta ataskara jaten, burduri dago.
16: Carlos Álvarez, makuluekin, alboan. Lesionatuta, Elgezabal berare, kapitaina.
0: Espalditik, gainera.
16: Erdirak eta kornera, neurketako seigarrena Levanteren zat, erdirak eta baloia Belberetonesek lehen zutoinan urrundu, broka serioa Brugiren artean, Brugi are barruan, ai, Iker Muñozek hor geldirik egotea hobetsi du, eta Brugi hortik sartu da. Zasorion ez ezer gertatu, baina Bretonesen defentsako lan kaskarra benetan.
0: Zuta hor lehen ez du, aipatu, baina Aitor Fernandez ordezko moduan Iñaki garantia bada, bermea ematu.
16: Neni bai ez, iruditzen zait. Aitor Fernandezen maila ona ematen du, kopan ere ba, lehen neurketa gaiztoa izan zuen, Ebroren kontrako ura, baina nik uste Aitor maila hundiko atezaina dela. Talde askotan, lasai asko lehen man atezaina izan ziteken. Alde horretatik Osasuna batea ondo defendatu dauka, baita Herrerarekin ere, ze balantzan Herrera gehiago ematen du kentzen duena baino, baina gaur, gaur Herrera salbatzen duenik ez dago.
0: Ez, gaur akatsak egin.
16: Gaur akatsak egin ditu. Iaia, babi goletan eta gero txartel gorriaren aia.
0: Bi eta bikoan akatsak egin duela uste duzue?
16: Nik uste.
0: Nik ez dut gato oso harri,
16: eh? Nik irudia ikusita uste dut, berak uste duela argi eta garbi, baloia kanpora doala. Eta behin pasatutakoan ere, baloia pasatzen zaionan, uste du kanpora doala.
3: Erdirak eta badela, ez? Erdirak eta bat, baina ez duela ondo neurtzen.
0: Erdirak eta da.
3: Ba, beberak ez du ondo neurtzen. No, atera, pixka bat egin duena da, pixka baloiaren bila jun lehenengo, pausotzo bat, eta gero atzera, egiterakoan, ba, horre, ez izan du baloia ikutu, ez? Baina nire zaitea, netzako akatsa dela.
16: Bai, nire ni ere behintzat iritzi berekoan ezkazu honetan. Begarren zatik 10 minutu jokatu dira. Bi Levantek, bi Osasunak, Levantek, bi Osasunak, bi kornera Levanteren zat, zazpigarrena. Are barruan Osasuna guztia sartu da. Erdirak eta egitera Levante, ezkerrek Atletik orain. Atezainaren inguruan kokatu dira denak erdirak eta... Aitor, korner! Ba, ez dakit, ba, Brugik egindako falta ezote zegoen, Boiomori bultzatxoa ez eman ote dion, Brugik kontua da beste korner bat, Aitorren lehen geldik eta importantea.
0: Ona,
16: Bai, bai. Ba, zaretarako... Zaretara zijoalako baloi hori, korner horrein beste aldetik, erdirak eta Moncaiolak buruz, aldaratzea bolea! Aitorrek ez du arriskatu nahi, ukabilez baloia kanpora, bederatzigarren kornerra. Lixi pentsak horre eserita, bere laguntzaiekin. Horain zer esango du, hain ongi jarri zaigun eurketa, nola trakestu zaigun. Erdirak eta Olaza, Kornarra Jaurti Txofrekoak. Erdirak eta berriz ere beste kornar bat, ezta?
17: Nola kargatzen duten area.
16: Bai, amargarren korner, ba, claro, ba gutxia horiek dena dago kargatuta, mundu guztia dago hor. Matthew Ryan eta Olasa ez beste jokalari guztia daude. Zelai erdian, arriskat egin du tol, Janek baloi hori Manu Sanchezi emateko, moro gainean zeukan, baina Levantek baloiarekin segitzen du. Urrunetik erdirak eta jarretezake Levantek, ez, Matias Moreno nentzat zelai erdian baloia. Hemen Olasa dago eskuine galean, zai, baloia delaren zata, delak aurrera egin behar du, delaren jaurtik eta... Eta iaia barrura, botea kampoan, aiene bada. Aiene, haze partida, nondi jaurti duen delak, Langara estatuaren aginda Aitor, eta orain esango digu irudiak ez dela sartu argi eta garbi botea nabarmen kampoan emandurako, baina, buah.
17: Zizenda, efektuaren ondorio.
16: Bai, efektuaren, bai, bai, bai. Berakon bide nabarmen hartu du.
3: Ze ondo jodu. Buah.
17: Apur bat aurreratuta Aitor edo ez?
3: Baina pixka bat egon behar du.
17: Pixka bat egon behar du.
16: Oso urruz egon, eh?
3: Ez marra ezin dula jokatu. Nik uste berek. Buah. Da bueno.
16: Dardarka, eh? Osasuna erdia eta baita Langa ere. Jo.
17: Susto latzan, Nerea.
1: Bai, nik ez ete aurreatuta ikusi. Azkenean oso urrutiz egon jaurtitzaileak, baina eski oso ondo jot dio baloiari. Eta gero baipatu ez bezala.
16: Hala.
17: Joan eginda, Nerea.
16: Dardararekin, ba, konexia galdu du.
3: Bai, galdu du.
16: Bai. Ba, luze Aitor Fernández entzat.
1: Se va, hemen nago.
16: Ah, orain, orain,
17: orain. Mune bat espeitzatu joan egin zara. Bai, galdu egin zara. Bai,
1: bai, bai. Ah, ba, hemen nago, eh?
16: Bueno, ba, Aitor Fernándezek eskuetan dauka baloia, Aitorren sakea, erdieretik, ez dakit nahita horrelakoa, jo, ikar. Ahi, ne, haze pasea, Ryan atera eginda, espi eta katena, katenaren bultzadatxoa, Boyomo, nahikoa motel, odol oso txarekin, Kamerun darra baita Rosier ere, Rosier lurrera, jaurti zuzenean, Langara eta barrura, baina ez du balio, aurrez falta pitatu zago, baina sartu eginda, eh?
17: Sartu eginda, eta horti sartu egin behar da gainera, eh? Baina, adirazita zegoen.
16: Bai, ez, falta pitatu da zegoen argita garbi, txistua entzungo zutenan.
3: Ze maila, eh? Jaurtik entetan,
17: bai, bai, bai, bai, kalitatea, bai, bai.
3: Azken biharrena.
16: Nik PSG Bayer ikusi nuen, nik Levante Osasuna ikusi nuen.
17: Bai. Oso, oso, Nerea, guk ez genuke horrela izatea nahi, baina Levante da oso, oso bizirik dagoen taldea, eta aspalditik gainera, ondo lehiatzen duen taldea da.
1: Bai, bai, ezkenean bigarren itzuli honetan ikusten ari gea, bueno, ba, normalean sendoago gertzen ari dela, gaur, bueno, bagian ez da, adibiderik onena, ze ikusi, bueno, ba, saiatu dala gorago presioa egiten eta hori ez da ohikoena Levanten, baina egia da batez ere, ba, gora egiteko garaian, asko irabazi egin duela, lehenengo itzuli horretan asko kosatzen zitzaion, eta egia da bigarren buelta honetan irabazi duena da, hori hain zuzen ere eraginkortasun gehiago izatea.
16: Iñaki Ibañez, ustute laugarren epaiarekin hitz egitera doala, agian aldaketaren bat prestatzeko tan, egiteko tan izango da beraz Lixi. Kontuz Levantarekin, are barroan Brugi, Boyomo gurutzatu da, Raúl Morok ez du baloia joaten utziko, ondoko marraren gainean kontrolatu du baloia Raúl Morok, eta atzera jokatu du Oriol Rey alboko sakea. Dela erdirak eta jardezake urrunetik, erdirak eta pasa-pasa eginda, area barruan bigarren aukera ba Levanten entzapun palazter baloia, urrunde egindu Jon Moncaiolak, bere zelaian, baloia Matias Moreno jasoko du, Monkak korrika saio egindu, baina gero baloia hartzen utziko dio Matias Morenori, ordu bete, neurketa azidenetik gogoratu berrogeita bosgarren minutuaz geroztik, lehen zatiko azken minutuan, Sergio Herrera txartel gorri egusi duela, eta bai, Raúl García de Aro eta bestea Torro esango nuke.
17: Bai.
16: Dela, esta, bai. Ba, Raúl García de Aro eta Lucas Torro Osasunaren partetik bigarren eta hirugarren aldaketak.
17: Budimir kenduko du Iñaki.
16: Bai, esango nuke nik. Ze orain oso urrun dago areatik eta oso urrun egoteko ba Raúl hobea da.
17: Baldago lehen mailan jokatutako minutuen arabera gol gehiago sartu dituen
16: bai,
17: futbolaririk.
16: Aurrekoan ikusi nuen datua eta bazen baten bat. Horein ezakin orden, baina Raúl da honenetako bat. Dautua aurkituko banu, baina ezakin duen ikusi nuen, egiari.
17: Nerea, oso entxufatuta sartzen den futbolaria da, Raúl,
1: Bai, beti. eta gainera aipatu dezuten bezala eraginkorra da, ezta? Bueno, minutu ezainbeste jokatzen ditu eta normalean bateratzen danean aurkitik beti oso aktibatuta sartzen da eta asko ematen dio bere taldeari, esango nuke ba denboraldi osoan zehar. Bai, eske zagutxi,
16: Eta minutuak asko ez. Bueno, ba, Iker Muñoz, kendu behar du Lixik, bada hor postu bererako jokalaria, Iker kendu eta Lucas Torro zeleratuta, eta ba, orain ikusiko dugu, Raul García zeleratzen duen Budimir kentzeko, bueno, bat gutxiagorekin, bai, logikoen hori da, eta ala segindu, Ba, Iker Muñoz eta Budimir aulkira, aukera orain, ordu erdi luze, Raul García de Aro eta Lucas Torrorentz.
17: Juanan, postu beretan jokatzen duen futbolariak dira, baina oso zaugarri ezberdina
3: dituzte. Bai, desberdina dira, oso desberdina dira. Iruditzen zait, alde horretatik an, ez dauka zer ikusi batek besteakin, ez? Baina, bueno, komplementoa dira. Bia jokatzeko, alkarrekin jokatzeko aukera izan liteke, gertatzen da oso gutxitan ipintzen dutela, ez?
17: Iñaki eta esan egin beharko dugu, Aitor Fernandez aulkirako, Raul García de Oro, de Aro, Torro, gaur moro ari da jokatzen Vitor Muñozen partez, osasunak aulkia badauka.
16: Bai, bai, aulkia badauka, bereziki neguko merkatuaren ostean, ez? Talde motza egin zuten, demoraldi hasieran, gero jabetu ziren ba, motzegiak azo, lesioak ere tarteko, eta gero ba, neguko merkatuan galan etorri zen, oso jokalari importantea, eta baita Raul Morore, beraz, hor punta-puntako bifitxaketa egin zituen talena farak. Raul García engustu baloiarekin, kontra esan atera liteke, baina munduaren kontra dago Raul García, guadixekoa baloia galdu egingo du. Mila eta uste bederatzeru minutu jokatu dituela.
17: Raulek?
16: Bai, tatua zehaztuko nizuke, baina horrelako zerbait, gogoan dut.
17: Ez da titularra, Nerea, baina mila eta bederatzeru minutu jokatu dituen futbolaria talde batean garrantzitsua da.
1: Noski baietz, are gehiago kontuan izan da, gaur egungo futbolean bost aldaketan
16: dira. Ez, barkatu, mila berreun.
1: Ba, minutu asko dira, eta gainera
16: Kopata Liga, kontuan hartuta, beti ere. Beraz.
1: Baino arare, hori aldaketek gaur egun garrantzian dia dute, ezkenean gaitasuna due talde batek, ba, partidaren norabidea aldatzeko, eta baita ere, ba, perfil ezberdinak dituzunean, ba, osasunaren kasuan ala da, aipatu larrako sondo, nik uste beti interesgarria dela posizio batean, ba, perfil ezberdinak izatea, bain zuzen ere, ba, aipatu egun bezala, ba, testu inguruak kontuan izan da, partidaren norabidea bidea aldatzeko gaitasuna izateko.
16: Bederatzireun minutu ligan, gutxi asko, hogeita amalau jardunalitan banatuta, hogeita sei minutu partidako. Gutxi.
1: Bai,
16: gutxi. Gutxi. Eta zazpi gol.
1: Bai, hori da, gutxi, baina azkenean asko aprobetsatuta, ez da? Eta ipatu egun bezala, ba, beste motatako jokalari bat, Budimirrekin alderatuta. Hala ere, bueno, paske jokatzea dezunean, lehenengo aukera kasuanetan Budimir danean ez da bat ere erresa, hori ere kontuan izan behar dugu.
16: Bai, hori ere alaxe da. Hori txarra da Raulentzat, baina ona da Litxirentzat ez Osasunarentzat. Ze Raulek ezin badu jokatu maila horrekin da, aurretik duena oso maila altua duelako.
17: Eta gaztea oraindik.
16: Bai, hirugarren denboraldia du eta beste urtebeterako kontratua ere bai, hau eta beste bat oraindik.
17: Esta Juanan, Osasun asko sufritzen ari bigarren zatia.
3: Ez da asko sufritzen ari, baina baloi gutxi dauka baita ere, ez? Ara barruan garbi erakusten du Levantek, baloi geldia min asko egin dezakela, ez? Eta hortik jotzen du. Galetea di jokatu, erdiraketak atera, eta erdiraketa egotatik espalima ezer lortzen, ba, falta bat, korner bat, eta hortik min asko egin dezake, ez? Eta nik uste torri horren zai daudela. Ez du maten joko aldetik antz, olako aukera argirik izango duenik, baina baloi geldian hor erabekilik partidu.
16: Bada espera da nena papera gastintze da, eta ez 2028 arte, dauka kontratua, bost urterako kontratua sinatu zuen, Raulek hirugarren denboraldia du, beraz, hau eta beste bi. Bueno, neurketako protagonista nagusia, bi gol egin dituen Victor Badoa, eta ba, Osasunaren kontra gola asko egindako jokalari bat, berdegunera, komandantea Morales.
17: Bai. Oso protagonismo gutxi daukaren futbolaria, baina
16: bai, baina bia dura puntu bat galduta da izango duen arren, adinagatik, oraindik ere azkarra. Morales, eta teknika honeko jokalaria. Baloiarekin Levante, dela erdirak eta erde ezkerrez, Lucas Torrok baloia bolea zurrundu. Zelai erdian baloia Manu Sánchez entzata, Osasuna ere oso atzean sartuta dagoeneko normala den moduan, bat gutxia horekin. Dagoeneko 20 minutu badara matzalako Lixiren taldeak. Baloiarekin Martinez, kapitaina. Dela ere iaia zentrala baino gehiago erdilaria da dagoeneko. Orain erdiraketa, ez da txarra espiren bila. Espi kontrola egin nahi zuen, ba lehenengo zatian ere Delari jarri dizkion bi erdiraketak, edo espiri jarri dizkioten bi erdiraketak Dela jarri ditu. Eta hau, kornerra izango da nere datuen arabera 12. Levanteren zat.
17: Bai, kornerra asko bain erea, bueno, azken minututan erremate gutxi.
1: Bai, hori da. Egia da azkenean errematatzaile onak dituztela bi taldeek, ezta? Eta lehenengo zatian aipatu dugu Levantek sortzen ari zuela batez ere bigarren zutoinean, baina egia da gehiago kostatzen ari zaiola gian geldikako jokaldietan.
16: Baloia berriz Levanterentzat, kornerrean gauza gutxi gertatu dira, baina kontuz bigarren jokaldiarekin. Manu Sánchezen erdirak eta Monkak buruz, ez dut norrundu Monkaiola, kare hartzean Pablo Martinez baloia jaso, Moralesen erdirak eta Katenak buruz, Brugi, kontrola egin ostean Rosierra baloia kendu dio, Lazarea barruan, baloia atzera, Brugiara barruan, ondo Katena baloia altzuen moduan, Brugi, kontrola egin ostean Rosierra baloia kendu dio, Lazarea barruan, baloia atzera, Brugiara barruan,

0: Eben, nik uste edo jokoz kanpo zegoela pentsatu du edo ez dakit. Jo, hace agujera, eh.
1: Bueno, ese culo va fuera zukan.
2: Gainera morok duen
0: había
2: duranekin.
0: Jo, eta Morales ekendu, eh. Erde, ya urte Levante kanpora teko sakea. Ba, horrelakoak baino hau baino aukera hobeak gutxi izango ditu Osasunak bigarren zatean, iruditzen zait.
2: Baina horrelako sustoa nere eman beharra dago eta uste dut Levanteri ere honek abisu emango diola, eh?
3: Bai, batez ere minutuak pasa hala, normalena da Levante areta gehiago bere blokea aurkariaren zelaian ezartzea, ezta? Azkenean ondoratuta dagoenean Osasuna ba logikoena da, ba jokari bat gehiagorekin Levante saiatzea gaurkoan ba hiru puntu hoiek lortzen eta horretarako seguruenik
0: garrantzi. Eta Osasuna erasoan, hemen Ruben, area barruan. Jaurti Ruben kanpora! Nahastu eginda, bete eginda baloiarekin. Pase lerro bat eskatzen zion mugimendu bat Rauli, keinu bat egindu, eskuinera aldatu du baloia eta area barruan errematete gurutzatua Osasunaren bi abizu elkarren segidan.
2: Bai, eta bigarren zatean joanan lau abizu guztira, akaso Levante bera baino gehiago?
1: Abizu gehiago, bai. Baloi gutxirekin, ez? Horita. Zait hori dala, ez? Abizu horiek, a ber, ze pentsatu ematen dioten Levanteri, eta bizka bat lasaiago hartzen duenez, baina bueno, nik uste dut partidua ez dala aldatuko, eh? Abizu bat beste bota,
0: bai, partidua hor segiko du, ez? Bai, Osasunare balkoian eta aguanta.
1: Bai, eta Levante egin duena da, erdirak eta asko, hor badaki erdirak eta horietan, eta aldaratze horietan, kanpoan ere, areatik kanpo ere, jortik eta hona daukatela, eta eta hortik etorriko dela golema.
0: Epa, zelai erdian, Raúl García de Aro Lurrean bueltaka, eskua aurpegian edo somatu duelako, erdirak eta orain, baloia pasatzen utziko du Aitor Fernandez, borrokan ari ziren, baloi luze batean, Raúlek sakonera joan aitzuelako baloi horren bila, eta eskua neri iruditu zait erabili duela, ez nahi zau sartzen esatera, jo duen edo ez.
2: Ba, guk ere ez du ikusi.
0: Hemen,
2: traba egiten dio, jotzen dio, azkenerako bai, eh? Eta
0: falta
2: bere bila doa gainera, eh?
0: Falta da, eh? Gero ez dio ezer egin, minik eta ez dio egin, baina falta bat da. Baloia beste nun bai zegoen, baina paiak dio, ez dagoela ezer, esan nahi du gorriari dagokionean. Claro, gero ezin du falta hori pitatu, normala den moduan. Bueno, bai, 70. minutua, 20 minutu eta luzapena, neurketa amaierara ailegatzeko. Bueno, ba, ez nahi, zausartzen esatera badazpada, orekatuta dagoen neurketa badazpada, baina...
2: Ba, usartu, orekatuta dago, oza, bakoitza bere armekin, baina ez dut uste, asko nabaritzen ari denik, Osasuna bat gutxa horrekin dagoenik.
0: Nekia nabaritu ezakeagien gero.
1: Zaki, nik orekatuta ez da itxiruitzen, nik gertatzen da, ba, bueno, Osasunak baloia...
0: Kontu, broge! Aito! Barea barruan, boleaz, eskerrarekin, errematatzeko aukera parigabea izan du, aurrean inorretzuela, zorionez indartxu bai, baina erdira, Aitorrek hartu dezan.
2: Tani, Aitor bere lekuan.
1: Bai, eta iruditzen zait, Levante daukala baloi gehiago, arrisko gehiago sortzen duela, gila da, Osasuna izan dituela pare bat aukera, argiak izan ditu, baina iruditzen zait, Levanteren esku dagoela momentutan partidua, ber.
0: Levantek erabaki behar du, ez? Berak egin behar du kale edo irabazi.
1: Bai.
0: Osasunak lehen egin duen bezalaxe, utxeta
2: bekoaren. Levanteri berdinketak ez dibalio. Oita mairu puntu
0: ez, egin. Ez. Premia gehiago dauka, nola baita esatearen, Levantek Osasuna baino, zalantzare gabe. Osasunak ere badauka premia Europari dagokionean, baina tira. Ondo Monka! Ondo Monka! Bere gorputza, bere papauso hundi hori baliatu nahi izan du, falta, ez? Keinu arraro egin du epaileak, baloia adieraziz, baina gero ez du zerpitatu, baloiarekin zelai erdian, Olasa lurrera, abantaiaren legia emandu orain Munuera Montero, baloia eskuine galean dauka Levantek, Brugge, Toljanen laguntza dauka, Brugge karea barruan espirentzat, espieta Boyomo, elkarri helduta, pasea kanpora Toljanen erdirak eta, zuzenean Boyomoren burura joan da, bigarren erdirak eta badua duka, erdirak eta, Rosierrek buruz, area kanpo kaldean moro katzera jokatu du, Boyomok pentsatu gabe, luze aurrera, pentsatu gabe egindu, dela erori eginda, irrizte egindu dela, baloia zelai erdian, bikain, jaitsi du Oriol Reik, ze ondo egin duen orkeinua, baloia pikatuta Brugiren bila, katenak buruz, baloia ez du ateratzen utziko Ruben García, baloia babesten ari da, baina kontrola gies egin dio, alboko sakea Levanterentzat.
2: Eta nerea, sormen lanetan Levanteri ere kosta egiten zaio, eh?
3: Bai, noski, azkenean ez dago ituta. Naiz eta lehenengo ezatien aipatu dugu basaiatzen ari zala ba, jokan.

0: Luzeako ake egiten normalean bere aurkariatzean sartzen danean kostatzen zaio azkenean murrizten baldin ba dizkio espazioak horrelako mugimenduak egiteko zerenengo zatian ere aipatu dugu ba zentzu horretan jokalari trebeak dituela horrelako desmarkatzen motze hoiek egiten ba gehiago kostatzen zaio eta azkenean zailtasunak ditu sortzeko
1: Raulen partida epa lurrera falta ta txartela Matias Morenori lurrera joan da oso indartxu Raul García de Arroren parte hartze gustatzen ari zait sakonera taldeari aukerak emanaz baloia babestuz eta Osasuna ateratzen ari den edo lortzen ari den guzti hori esango nuke Raul García de Arrori esker dela
2: bai Juan ondo sartu da neurketa
3: Bai, nik uste ez oso ondo sartu dela, ez? Gaina berak ematen dio, Mudibir dauken pusketa bat ematen dio, bizkarrez jokatzeko hori, gauzak ondo, babesten ditu, eta gauzak ondo egiten dira. Eta, sarrera.
1: Sarrera? Jo, eske, bi, guraiziaren egin dio, lurrean. Normala da, Raul García de Haro mina hartuta egotea lurrean. Joan da, guraiziaren egitera, lurrera, bi oinak aurretik zituela.
2: Barretik begiratzeko ikuskatzeko eskatuko dio.
1: Bai.
3: Seguro.
2: Gorri ez daiteke.
1: Ez dago. Nik uste gorrirako ere gehitxo izango zela agian, Baina badakizu araudiak ere dio eman
2: Raul dagoela lurrean.
1: Ba hori behartzen. Bai, hori behartzen. Hori zalantzarik ez izan horretan. Eta Levanteren partetik aldaketa Maturro zentral bat eta Carleta Young. Zela iratzeko perezberaz, zentral bat eta aurrelari bat. Bai, Matias Moreno txartelarekin.
3: Txartelarekin.
1: Horain txegu ziduena.
2: Eta horain ze bi aurrelariekin levante edo batekin.
1: Beako du, ez?
2: Birekin.
1: Bai, zirutzen.
2: Nela, eta Ion eta Espi.
1: Eta Morales, eta...
3: Denak ipinita.
1: Falta arriskutsua Osasunaren alde, ez dago Budimir. Baina Katena, Boyomo, Torro eta hor daude. Torro ere zela iratu du. Ba, espi eta hobetxiago zaintzeko segurenik estrategia jokaldietan eta zentimetro horiek emateko lixika inbeste aldiz aipatzen dituen zentimetro horiek lortzeko. Erdirak eta Rubenena, ez da txarra, Boyomok buruz errematatu dezake, errematerik ez, zelai erdian baloia Olasaren tza, Rosier, bikain Rosier, gurutzatu eginda baloia Bretonesen tzat, Bretonesek baloia loratu egingo du Rubenen tza, Rubenen kontrola egindu, Rubenen kontrola ez da ona izan, Ruben lurrera, ondo Ruben, gero defentsako lanean, Alboko sakea Levanteren tzat, aldaketak orain egingo alditu, bai, botea ematen baloia kanpora bidali du Brugik.
2: Baxe baliatuko dugu, bota emaitza, Iñaki.
1: 75. minutuan, neurketa amaitzeko 15 minuturen faltan, Levantek bi, Osasunak bi.
2: Goratu, berak irabazi egin duela kopako finala ordenetan, beti honak eke galdu, beraz bihar final erdietan txeko taldea, bera ikusiko dugula, zazki baloian, azkenako Valentzia basketek irabazi egin duela, 76-79, beraz bosgarren partida, kanporaketako bosgarren partida behartu du Panathinaikosen kontra, Valentzian jokatuko da neurketa erabakigarria, eta Jurretan, bezerieko partidan, Ander Murua, 16-11 ari da irabazten buruzburukoan iraitze Zubizarretaren kontra gogoratu, 22 iristen denak finalerditarako txartela eskuratuko duela.
1: Aldaketak Maturro eta Ion zelairatu dira, Dela eta Pablo Martínez kendu ditu, beraz, txartelarekin zegoen zentrala, ni oso kerrezpaldin banaiz, neurketan utzi du. Baloia luze, Matias Moreno babesten ari da, txartelarekin Matias Moreno eta Víctor García zeuden, Víctor García lehen kendu du, Matias Moreno berdeuna egia da lehen ere Delak bizpairu falta egin dituela, abisatu diola epaileak eta bueno, honek ere agian txartelak ertu izan dezake. Aitor Fernandezek baloia jaso du, Carleta Ionen erremate txarra, itxura batean minartuta dago. Dela, eskuin zangoan, eskuin orkatilan edo arazotxero ma bat zuen Levanteko zentralak. 1974 zale bildu dira gaur, Ciutate Valentzia iria futbol zelaian, baloia zelai erdian, jokoa eten da, Olasari egindako falta dira zidu Munera Monterok.
2: Nerea, nola ikusten duzu neurketa? Puntu bat bai, irurak bai, sufritu egin beharko da?
0: Denetarik, nik uste edozein gauza gerta daitekela momentu honetan. Nik ez dut Levante ondo ikusten momentu honetan, nik uste argitasun puntu hori agian falta zaiola azkeneko minutuetan. Osasunaren agerraldiak ere izan dituenak pikin bat baretu egin dira, baino gerta daiteke, kontra erasoren bate
1: izatea. Kontuz Morales area barruan, ondo Ruben, salbatzaien ikuste azken unean, Moralesek berak errematatu duela, baina Rubenen atzera buelta hori erabakigarria izan da, Moralesek, Aitor Fernandezen aurrean errematatu ez esan, ondo errematatu ez esan.
3: Ateko sakea da,
2: Bai. Korner amandu, ez?
1: Ez, ateko sakea amandu.
2: Ez.
1: Ez korner amandu?
3: Korner amandu.
2: Korner amandu.
1: Baina nik, jo, ba, argita
2: garrin. Ezan ziteken,
1: Nik uste Morales ebakarri jo duela, ez? Erdirak eta ondo Raúl García de Aro defentsako lanean, lehen erpin horretan Budimirrek defendatu dituen tokian, orain bigarren erdireketa bat, badator bigarren erdireketa hori, area barruraino sartuko da, kontuz Levanterekin, ba, kornerra, amalaugarren kornerra Levanteren zat. Ea, nila geratu naiz, kornerak apuntatzeko tokiri gabe.
2: Folio bat gura duzu?
1: Ez, karratu txiki.
2: Haule, gara mango dizu, beste folio bat.
1: No? Karratu txiki bat daukat, koadernuan hori apuntatzeko, eta ez ez, gaur ja... Bete-bete eta dago, erdirak eta buruz osasunak urrundu, area kanpokaldean, Oriol Reik buruz berriz ere, Toljanen za, Toljanek Oriol Reiri, hemen eskuine galean ez dauka inor, Oriol Reik, orain Brugi ireki da, Brugi erdirak eta jardezak, Toljan ere area marruan sartuko da, keinu bat egindu, bigarren keinu bat ere bai, ondo Rosier lurrera, bikain Rosier lurrera, ai moro, baloia hartu egindu, eta Rosierrek esprinta abiatu duenean, pasea perialakoan eman dio, itxaron pixka bat, izona.
2: Zarratu eginda bai.
1: Falta orain zelai erdian, Monka Kondo egindako falta taktikoa, taldeak bere kokapen egokia berreskuraz izan baloia area barruan, Karle eta Ione entzat, Ione Gorpoz, kontuz Levanterekin, eta Ione, Aitor, bigarren aukera bat, Brugi Txilena, kanpora! Ez dakit lehen jokoskanpoko jokaldia ezote zegoen.
2: Izan ziteken,
1: Eta Ione jokoskanpokoa ezote zen, alegia. Bueno, ba, Levanteke, bueno, ba, presioa sartu nahi duela, irabazteko beharra daukalako, Valentziako taldeak.
3: Argitasun gutxi, baina barria, balea, eskutsu asko.
1: Bai, eta joatearen poder dira, larra.
3: Bai, hori da. Eta minitu ondik handezente.
1: Bai, amar bilututik gora.
3: Bai, eta luzapena, eta bar, eta irutzen zaite, balea asko sartzen nahi dela, gainera, garbi dagoena da, erakusten duena ez dara joko aldetik entzat, baizik eta beti korner bat, o falta bat, o partidariak eta bat, o olako hausa bat dela, ez? Eta horre hor min egiten duela ez Levantek.
1: Baloia zelai erdian Olasak dauka, Olasari falta egin dio Rubene, baina jokatzen segitzeko agindu du Munera Montero. Baloia Manu Sánchez entzat, Manu Sánchez atzera jokatu du Olasa Gaztik atzerago Maturrori, honek Matias Morenori eman dio pasea. Matias Morenorenik ere bere zelaian, hemen motzean Toljan aurkituko du. Toljanek baloia barruan jokatu du Oriol Reirentzat, Oriol Rei buelta hartu eta zelai erdiko biribilaren barruan dagoen Maturro zelairatu berriari eman dio. Zentralak baloia gidatu egindu, erdi erditik baloia ezkerre galera ireki Manu Sánchez entzat, handago Moralesek buruz burukoan alegin egin behar du Rosierren aurrean, bikeinu egin ditu irugarren bat ere bai, Montobanekoak ondo defendatu du Morales komendantearen lehen alegin hori. Orain Olasaren za baloia, Olasak baloia zapaldu, area kanpokaldean Moreno dauka, jaurtiketa egin dezake Matias Morenok, bikeinu egin ditu, toki aurkitu du kontuz Morenorekin! Buf, erraz, engainatu du hor, Osasunako, edo engainatu ditu Osasunako bilokalari, eta gero delak egin duena egin egin zuen, baina errematea oso desbideratu da joan zaio zorionez.
2: Nerea, ez dutzen bai Levante, bai argitasun ondirik gabe, bai ez dutzen,
0: Ba, hori komentatzen ari ginean, azkenean logikoa da, ez da, azkeneko minutuak etxeko taldearenak izan behar direla, are gehiago kontuan izan da, jokalari bat gehiago duela momentu honetan zelaian, ez da, eta zuk aipatu duzun bezala, ba, estutzen bai, azkenean oso ondoratuta dagoelako Osasuna, baina argitasun ondirik ez da, azkeneko erremate hori, ba, azkenean izan da, nola bai, ba, jokaldia bukatze arren, ez da, ez zuen espazio oson bat jaurtiketa hori ateratzeko.
1: Aldaketak, Iker Benito eta Asier Osamel Moro Karrampekin dago, Moro izango da aldaketetako bat, eta bestea Ruben. Beraz, Moro eta Ruben, eta, bueno, ea nola birkokatzen duen taldea, Iker Benito egaleko jokalari bat da, eta Osanbela, lehen taldean zentrala erdilaria, bueno, estrategia jokaldietarako, defentsarako zein erasorako, ba, buruz ondo moldatzen den jokalaria da, subitzako gaztea.
2: Eta freskotasuna eta indarra, jonan.
3: Bai, derri hor behar da. Zerbait, ez? Ibitzi zeite aldaketak torri behar zutela, eta torri dira, eta bergei diran eusteko, ez, maitzu honi.
1: Ba, Iker Benitoren lehen minutuak sei hilabeteren ostean, pasaren astean deialdian sartu zen sei hilabete beranduago, belauniko lesio larria izan zuen kopako lehen kanporaketan San Jordiren zelaian, eta... Ba, Miranda de Ebroko beste jokalaria, Sergio Herrerekin batera, gaur berragertu da. Baloia zelai erdian, zer pitatu du? Falta.
3: Falta. Torroren falta.
1: Besoak erabiltzeagatik. Uno era Montero. Epaile lanetan gaur, Pizarro Gómez. Barrean zaindari duela, eskutari duela. Baloia Matias Morenorentzat. Toljan, Jeremy Toljan. Borussia Dortmundeko jokalarioia. Baloia Matias Morenori jokatu dio atzera. Matias Moreno aurrera egin dezake. Aurrera egin dezake argentinarrak eta laixe egin du. Pixkanaka, bi pauso, hiru arean sar daiteke. Raulen falta inozoa. Raulen falta inozoa, baunei du Levantek. Area kargatzeko, hau da, aukerarik aproposena. Erdirak eta bat, nahiko gertutik, area barruan Valencia erdia sartzeko.
2: Egia da, horretarako jokalaia aproposak dituela. Lehen bazituen, orain gehiago osasunak, ez? Goiti... Talde indartu dauka, une honetan amaikako horretan zelaian.
1: Bai, Torro, Katena, Boiomo, Osamela berare moldatzen da, Budimir faltako litzaioke. Eta kontuz faltarekin, Olaza, dena jaurtitzen Olaza, erdirak eta hori ez doa inora, zuzenean doa, kanpora ateko zakia, Osasunaren zat.
3: Eta poliki demora badi joa,
2: bai, badoa,
3: eta bueno.
1: Bueno, 6 minutu eta luzapena. Levantek zuen guztia zeleiratu du, aldaketa ba, falta zaio egia da, baina eta Jon Morales, Brogi, Espirekin eta parte nada duka, erasorako iaia berdegunean, eta, bueno, mamontuz binak horrekin segitzen dugu. Lucas Torro baloia horraztu egin du, falta Torrorena. Oriol Reiri egindako falta adierazi du, Munera Montero jauzi horretan, Torro atxekabetuta epaiarekin. Baloia zela hierdian Levanterena da, Maturrok aurrera egin nahi du. Ezkerre galera jokatu du, Manu Sánchezen zat, Manu Sánchezen barruan Olaza aurkitu du. Olazak barrurago jokatu du Oriol Reiren zat. Honek Matias Morenori ireki dio, Matias Morenoren erdiak eta oso urrunetik jarritakoa. Iker Benitoren zat, Iker barkatu, Morales entzat, baina Iker Benitok moztu du. Orain Osan Belak Munkari, baloia luze Iker Benitoren zat, Iker Benitoren zat zen, baina oso luze joan da, albok osakea Levanteren zat. Txispa horrekin atera nahi du Osasunak, ea bakarren batean harrapatzen duen, gaizki kokatu da Levante, baina zaila da, ez da erreza ba.
2: Hogei eta mairu, Ander Murua irabazten Iraitz Zubizarretaren kontra.
1: Baloia zelai erdian Levante dauka. Brugi, eskuinegalean, pasea Toljanen za, Toljanen erdirak eta area kanpokaldean errematea aito! Barrematea eskerre zona izan da Aitor Fernandezen erantzunare tamainakoa.
2: Olaza gaztiren jaurtik eta ona, bigarren zati oso ona egiten joanan Aitor Fernandez.
3: Bai, tarak usten prest dagoela. Bai,
1: datorren azten jokatuko du. Bueno, azte arten jokatuko du, jatan ez dago dudarik. Bueno, eta agian aurrerantzian ere bai, bate daki.
3: Bai, igual.
1: Oriol Rey, baloiarekin. Zelai erdian, Matias Moreno. Aitor zegoen Barrealaren kopako partidatik jokatu gabe. Aitorrek du demoraldian bosgarren neurketa aurreko laurak kopan. Lehen da biziko minutuak ligan beraz. Zerai erdian baloia Osasunaren da. Rosierrek aurrera jokatu nahi du. Karle eta Ejongek falta egin dezake. Ondo Rosier, ondo gurutzatu da. Zerai erdian pasea. Eman Iker Benito, jokozkanpo egongo da. Jokozkanpo egongo da, baina gainera Ryan lehenago ailegatuko da baloi horretara. Aiker Benitorekin badaukate fedea, abiadura eta badauka, eta hortik egin dezake Osasunak egiteko eta min azken txampa honetan.
2: Levanteri ere indar gutxi ikusten zaio, eh?
1: Da, baina erdiratutako baloi batean.
3: Bai, joko gutxi, oso barrutik handa ez du bate jokatzen, beti hegaleati jokatu, erdirak eta baten zai danak, eta hori defenditzeko ere neko horrezagoa da, ez? Gertatzen dana, ba, bueno, zuke jokalari honetan duzu urgoian, eta... Zer gauza gertatzen da ez erdirak eta batean, baina irutzen zaite joko aldetik anzala argitasun askorik egin ikusten.
2: Espi ondo zein dut abigarren zatian, eh?
1: Bai, konduzea Oriol Rey, errematea, Bretoren sekuina sartu du, baloia kanbora joango da, Olaza eta Monka, borroka, baloia alboko sakea Levanteren zat, urtarreianen amairutik dago, edo zegoen Aitor Fernandez minuturi jokatu gabe, Realak kopan, Osasuna kanboratu zuenetik azken aldaketa egingo du, Levantek taia bet zelairatuko du. Kasu honetan Manu Sánchez kentzeko Kastrok, laurogeita zazpigara minutuan, azken aldaketa hori.
2: Ram, parraren azpitik boskolperekin Virginian, bosgarren zelkapen nagusian, bigarren itzule amaitzea, ramaz zazpigaren zuloan, Herbertek amar kolpe gutxiago behar izan ditu gaur.
1: Amar.
2: Boi, buf. Aldan dia.
1: Baloia Levanteren zat, alboko sakea arean zintzilikatzeko modukoa, Toljan, baloiaren bila, Oriol Reirekin jokatu du honek bueltan Toljani, Toljanek keinu batekin ondo engainatu du Raúl. Oriol Rey gerdirak eta eskerrez, Aitor, bialditan, baloia, Aitor Fernández arrasate arrarentzat. Levanteko atezaino oiarentzat. Levantetik joan zen Iruñera. Numantzia arrasaterekin, gero Levantera, Levanten titular zen, eta gero arrasatek eraman zuen Iruñera.
3: Ah, Levantetik pasatu kantenan zailare bai.
1: Bai, Rubén García ere Levanteko arrobikoa da.
3: Bai, bai. Berdinketakin komutzen dira bila. Ya está.
1: Baroiarekin Levante. Ola se gustatzen ari zen eri Levanten. Dago kapitan general moduan. Falta guztiak ateratzen, zelai erdian aginduz. Toljan, Brugi. Brugi. Brugi, que baloiare barruan jarri behar du. Morales entza, Bretones gurutzatu da, Bretones! Lo hartu du Abel Bretonesek. Orain remate horren ostean Aitor Fernández baloia borrokatu du. Kornera Levanten entzat, amabos garrena. Bai, bai, amabos korner. Eta Ionek erdi-erdira ramatatu du, indartxu, Aitorreke bi eskuak hor gurutzatu behar izan ditu indartxu, baloi hori urruntzeko, eta orain kornerra dauka, Levantek laurogeita bederatzigarren minutuan, amabosgarren kornerra, Valentziako taldearen zat. Area barruan mundu guzti, buepa!
3: Ez da giro,
1: hor presinkatz egiten ari ziren torro, eta Levanteko jokalari bat, erdirak eta pena, lehenengo erpinean Bretonesek buruz urrundu, ondoren Iker Benito buruz ukitu du, baloia babestu egin du Moralesek, alboko sakia Levanteren zat, Morales komandanteak berak azkar jarri du jokoan, bakaizki atera badu, berriro ere ateratzeko, horre... Baloia, bueltatu egin dio Levanteri beraz epaile jaunak. Olaza, urruneti, baloia, zintzilikatu egingo duare barran, kontuz goda jokalde honekin. Kontuz, eta Ion eta gola. Levanteren gola. Laurogeita margarre minuturako. Ogei segundo falta zirenean. Baloia luze zintzilikatuta. Area barruan, ez dakit, baloia buruzatzera nor jarri duen eta bakarrik. Atezainaren aurrean. Eta Ion, plantxa modura, lurrera joan da, buruz errematatu du, eta baloia, zare eta arabidali du, iru eta biko egiteko.
2: Nere talde bat bizirik dagoenean horrelako gauzak egertatzen dira, talde honek fedea dauka, joko ondirik ez gaurkoan, fedea bai, eta irauli egindu markaiua.
0: Eta berriz ere, lehenengo zatian gertatu dan bezala, bigarren zutoinera zijoazen erdiraketak arazoetan ipini dute osasuna. Eta horre, bueno, azkenean luzatzen indu ondo baloia bigarren zeutoin horretan, eta agertzen da eta Ion, ba, barrura bultzatzen.
2: Uste dut urrutik golik egin gabe zegoela eta Ion.
3: Ezker dirak eta ia zela erditik,
1: eh? Golazak ez zela erditik.
3: Ia zela erditik,
1: eh? Eta gero eta Ion bakarri zegoen, eh? Hor, bigarren jokaldian.
2: Galdera, Jonan, hiru golako santzerago izan dira, oso urrututik, bueno, bata, korner bata, ez du inuk ikutzen. Gero, Bitor Garziaren bigarrena da, hogeita maos metrotik, erdirak eta jaurtik.
1: Eta ez dago joko eskapokorik,
2: eh? Ez dago, eta hau ere da, hogeita maos metrotik erdirak eta, eh?
1: Eta gero nor dago atzera buelta horretan? Maturro jotzen du atzera. Eta Ionen plantxarara, baloia zareta. Batek
2: zaintza galdu du, inak ez da inor zen.
1: Torro uste dut, idut zeizela. Behintzat ailegatu ailegatzen torro ari zen. Ba.
2: Belarrondoko latza.
1: Latza.
3: Bai.
1: Latza baino gehiago. Eta honek bai, osasun duzten duela, kao ja Europarako borroko horretan.
2: Zenbateko luzapena agindu du inak ikusi?
1: Ez dut ikusi. Ez dut ikusi egia erizor. Eta gola... Ontzat eman dute dagoenego, ala pentsatzen genuen etzegoelako rezer begiratzeko horik, eta Levanteri arnazia ematen dion garaipena da, eh?
2: Ez da amaitu, Juanan, baina zizara utxe eta bi irabazten amabigarren minutuan, eta...
3: Eta iruta bi galtzen, bagutxiagokin, dena oker.
1: Area barruan, katena lurrera penaltia eskatzen ari dira. Osasunako jokalaria katenak ez dakit, kontuz orain, kontuz espi, espike irugarren egin dezake, espi kanpora!
2: Penalti hon daiteke, jokalde horretan?
1: Ez dakit ba, Katenak eskatu du. Berrikusi egin beharko dute, noski. Katena dago minartu da lurrean, jauzi horretan.
2: Zenbelak ikutu.
1: Ez dago zer, horra ez dago zer.
2: Hor, katenak
1: antzerki egin du eta galanta gainera.
2: Bai. Eta muruak irabazi egin du, muruak 22-16 hartu duen mendean Jurretan Iraitz Zubizarreta, eta horren bestez, buruzburuko, B-serieko final erdiak jokatuko ditu, eta oker espanago epaiak ia esan du, ez dagoela penaltirik, ez?
1: Bai, esan du, Munera Monterok, ez, hor ez dagoela penaltirik, ez dakiguna da zenbateko luzapena eman duten.
2: Ez dakigu.
1: Laurogeita ia amairugarren minutuan gaude, laurogeita margarrenetik aurrera llegatu da uste dute Karle eta Ionen irutabiko hori, minutu bat gehiago luzatu beharko da, baina ez dakigu noiz arte.
2: Oso luze ez irudi.
1: Bost minutuko luzapena. Ba, pentsatzen dugu agian sei izango direla azkenerako, baina bai, bost horietatik hiru joan dira, eta ikusi egin behar, bi gehi bat diren edo bakarrik beste bi. Alboko sakea Levanteren zat. Ba, haze golpea hartu behar duen gara Osasunak. Orain Jon Moncayola oso azarre.
2: Eta festa Valentzia irian, enerea bukatzen joan behar dugu, ze amaikai gengainan ditugu, ba, zuk esango didazu gaur ikusi duzuna inguruan ze irakurketa egin behar dugun, utxeta bikotik, iru eta bikora.
0: Bueno, nik uste dut asko baldintzatzen duela partidak, azkenean Osasunak bat gutxiagorekin gelditzea, lehenengo zatia bukatu baino lehen. Hori alde batera utzita, nik uste dut arazoak izan dituela gaurkoan Osasunak bere aria defendatzeko, lehenengo zatian 11 jokalarirekin, hori ere ikusi egin dugu, ezta? Batez ere basendo agertzeko bere ere barruan, arazoak izan ditu, egia da, transizioetan ateratzen nahiko ondo egondala, eraso azkarren bidez iritsi egin dira bi lehenengo golak, baina gero egia da sendotasun gehiago adierazi behar dela balorik gabeko fase horretan markagailu hori defendatzeko.
1: Laugarren egin dezake Levante, baloia kanporateko sakea Aitor Fernandez entzat. Eta hau amaitzera doa.
2: Eskenaren bila Osasuna.
1: Bai, minutu bat agian beste bat luzatuko du, horrek usten ari gara etzeko lehiokoz kanpokorik argi eta garbi. Golean, eta defendatu ditu kornerra hau eta goleko kornerra eta jokaldi hau oso modu traketxean Osasunak, iari zor. Rosierre jauzi egin du Respiren eta Maturroren artean, beraz bakarrik zegoen bera, gero Karle eta Inok bakarrik errematatu du, gaur 25. minututik aurrera gertatu den horrek, partida aldatu du eta desastre azken Osasunaren zat. Luz Aitor Fernandezek, azken txampa bete-betean sartuta, baloia horraztu Katenak, azkenean Osan Belaria llegatuko zaio baloia, Osan Belaren kontrola txarra da, baloia urrundu egindu Levantek, amaitzeko eskatzen diote Munera Monterori, baloia albo batera Rosierrek Aitor Fernandezen zat, Aitor Fernandezek baloia gogorra astinduko du luze jokatzeko, Torro gaienduko da zela hierdian, baloia Boiomoren za, Boiomo karea barrua, ai, Osan Bela kontrola egine izan orientatuta, areara sartzeko, eta epaile jaunak zer dio, ez, oraindik ez da amaitu, uepa, gaiztotu eginda girua, Levanteren aulkian amaitzeko eskatzen ziotelako ordua esaten dio delak. Tensioa dago, burua eskatzen du Munera Montero, denei esaten die Levanteko aulki guztia esaten dio egoteko barruan, area teknikoaren barruan eta eserita, ez delako neurketa amaitu. Laurogeita ia amaseigarrena, Aitor Fernandezek keinu hona egin du, azken aukera da, luze jokatu behar du, ez, Rosierren zatondo jokatu du, orain bai honek luze jokatu behar du, baloi loratua, Katenaren bila, Katena jauzian ez da gaienduko, baloi aurrundu egin du, Levantek amaitu da neurketa, Valentzia irian, eta Levanteren zat, garaipenarekin amaitu, Levantek iru, Osasunak bi, naiz eta amaikagarren minutuan Osasuna, utxe eta bira bazten ari zen.
2: Iñaki Berastegi, Gabon!
1: Gabon, eskerrik asko!
2: Buenan, Larraña, bukatu horretik, akatzen partidan, utxe eta birikoatik iruta bikora.
3: Gehina behar duna egira bazi azkenean, ez? Eskoan izan dizu, utxe eta bira bazten ari zea, baina teak izan horre maitz horri eusteko, ez? Gero amarrak ingelitu zea, ia berdin duta zean partidu batean, eta gero azkenean galdu.
2: Hala, Larrañaga, eskerrik asko zure ere, Gabon.
3: Bai, Gabon.
2: Bueno, eta galipen honekin, Levante 18. Postura igo da, Alavesekin berdinduta, 36 punturekin, era berean Osasunak 10. Postuan jarraituko du 42 punturekin, guia denporaz kanpo gaude, Ainhoan Mendiburu ere hementxe zain dago notizia guztien berri. Emateko kupagoaz, bihar itzuliko gara, Gabo guztioi, ondo bukatu eguna.
4: Gaueko 11 dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
5: Gabon entzule, Urdaibaiko erreserba babesteko herri ekimen legegile abiatu dutein bat jurista eta ingurumen zalek Urdaibai bada nor izenpean. Euskal Herriko ezegune handienari nortasun juridiko eman nahi zaio horrek babes handiagoa ekartzeaz gain Urdaibai legez hobeto defendatzeko aukera ekarriko duelako. Eusko Legebiltzarrean ekimenari bidea emateko gutxienez 10.000 sinadura batu behar dituzte. Jada kirol eta kultur munduko pertsona ezagunen sinadura lortu dute, esaterako Nacho de Felipe musikaria eta Montxo Armendariz eta Imanol Uribe zinema zuzendariak. Roberto Uriarte Euskal Herriko Unibertsitateko zuzenbide irakaslea eta herri ekimen legegilearen sustatzailea.
6: Urdaibai ez dadila izan hemendik aurrera bakarrik zer bat, izan dadila nor bat. Horregaitik gure kanpaina deitzen da Urdaibai bada nor. Badu nortasunik eta badu bere nortasuna defenditzeko aukerarik.
5: Lan arlokoetan Tubos Reunidoseko zuzendaritzak autobus zerbitzua jarriko die asteartetik aurrera greba mugagabea bertan berautzi eta lanera itzuli nahi duten Amurrioko lantegiko beharginei. Bien bitartean, greba mugagabearen aurka dagoen Komisiones Obrera sindikatuak asamblada orokorra deitzeko eskatu dio gehiengo sindikalari. Mikel Paños, Komisiones Obrerasen Bizkaiko industria arduraduna.
7: También sería deseable quizá hacer una asamblea en otras circunstancias convocada por el comité para que no hubiera ninguna presión y para que pudiera asistir toda la plantilla.
5: El ALAB eta SK sindikatuek ateak ireki dizkiote asamblada bat egiteari egoera aztertu eta eman beharreko urratsak eztabaidatzeko. Durangon Montorretas enpresan berriz 6 langile bajan daude pasaden astean lanean zirela artzenikoa arnastu ondoren. Informazioa Urtzi Gartziak.
8: Bada artzeniko gasa arnazuta 6 langile bajan daudela eta horietako bat gutxienez ospitalen hartatu behar izan dutela. Ela eta Komisiones Obreras sindikatuek lan ikuskaritzara eta osalanera jo zuten joan den astean salaketa jartzera. Bi sindikatuok salatu dute enpresak ez dituela prebentzio neurriak bete. Entzun urrenez urren Agorea Izarna enpresa txiki eta ertainen elako arduraduna eta Alfonso Rios Euskadiko lan osasuneko arduraduna.
9: Langileak kontatzen digutenaren arabera, hor enpresak erabili behar duen produktua, garestia dan aletziz, arsenikoa erabiltzea erabaki dutela.
10: Orain hori, osalani zein lan ikuskaritzari, ikerketa zehatzak egitea, hori eskatzen dugu.
8: Hain zuzen ere, osalanek ikerketa abiatu du gertatutako argitzeko, enpresarekin kontaktuan jarrita, kaltetuei laguntze eskaini die Durangoko udalak.
5: Iaz, 3.000 migratzaile baino gehiago hartatu zituzten Irungo zentroan Hendaia zein Behobiatik Europara edo alderantziz sorterrira bueltan iritsitakoak. Lehen aldiz ohartu dira migrante asko atzera, sorterrirako itzulera bidaia egiten ari direla. Naia Díaz de Corcuera, Gurutze Gorriko arduraduna.
11: Batzuk hori bere bidaian mantendu nahi dute eta Europako beste estatuetara bidaiatzea eta hor beren integrazio plana saiatzea eta beste batzuk berriz pos bidaia hori duela urte batzuk egin zituzten eta bueno, ara ailegatuta ikusi dute pues beren espektatibak edo ez direla bete eta horrezegatik pues bueno, batzuk bidaian bueltan egin dute.
5: Errepidetan, A15 autobide itxita dago bi norabidetan, Gipuzkoako zatian, hau da Andoain eta Berastegi artean, Belabietako tunelean egin behar dituzten lanengatik. Igandean, goizeko 10:00 zabalduko dute. Bestetik, Hendaia eta Baion artean, ez da tren zerbitzurik izango, igandean, goizeko 11:00 arte, Donibane Lohizune inguruan, egiten ari diren konponketa lanak direla eta. Eguraldiari dagokionez, bihar goizea tarteko, termometroa 20 gradutik gora igoko da. Gaueko 11:00 eta 5 minutu, Rengo albiste mankizuna hemen Euskadi Irratian, ordu bete barru, informazio gehiago orain albiste zerbitzuan.

0: Jende asko postu da Ernio Magaleko Zelatungo Antonioren borda berriro zabalik delako. Mendizalen atxeden toki eta amaiketakorako mokadu goxoa egiteko txabola ezin aproposagoa. Goreti aldalurrek, jabetako bat denak, ilusioz beterik hartu du aurrera begirakoa. Emakume aktivistak non geratu ziren? Alaxe du izena Edurne Turrillasen master amaierako ikerketa lanak. Frankismo garaiko emakume aktivistaien memoria jasotzeko helburua duena. Jon Urrutiak, traka-matraka tailerreko arduradunak, musika tresna bereziak fabrikatzen ditu. Objektu, barazki eta beste edozer erabiltzen ditu instrumentuei hotsa ateratzeko. Harrigarria. Altxa burua, teknologiaren erabilera egokia bultzatu nahi duen guraso taldea, elkarte bihurtu da. Hasieran ekimen gisa sortu ziren, eta orain esan bezala, altxa burua elkartea izango da.
1: Uda amaieran, iraileko igandeetan, erromerien aitzakian joaten da, jende andana Erniora eta Zelatun aldera. Goreti aldalur, egunon?
2: Egunon.
1: Haze pozartu dugun, Goreti.
2: Abai.
1: Bai, ikaragarria.
2: Bueno, posten aiz, bai.
1: Perriz ere, Zelatungo Antonioren borda, zabalek izango dugu?
2: Bueno, gaude emozionatuta, ilusionatuta, eta aldi beren urduri, eta bertigo pixkatekin, bai. Zer nahi dugu gauzak txukunin, mendizale guzti zerbitzu ona eman, ondo tratatu, bueno, ba, mendin beste giro oso noa sortzen da normalen, eta bueno, ba, ber, maila ematen deun, eta jendea oso gustoa lagatzen deun, eta placer bat izaten jarraitzen duen Erniora eta Zelatunea jutena.
3: Maria Jesusek eta Jose Marik 15 urte zeutzi ondoren, erretiro hartu eta aistea erabaki zuten iaz, eta bamendira amaiketakoa egiteko ilusioarekin joaten direnentza, ba, sekulako kolpea izan zen hori, egia da, Agirretxe bordak zabalik jarraitzen duela, baina ba, pena handia sentitu zuten mendizalek Antoniorena aistean, ez?
2: Bai, nik uste bai, ez azkenen, bueno, mendira juteak badu beste aliziente bat esango dugu, ez? Txabola kirikita bali madago, beti ere pasaldatxo bat, edo pintxo bat, edo antzortzen dan, ez dakit, giro hori bizitzea, ba, politia izatea oso. Orduan, txabolak, bueno, zerbitzu bat emateak hori dauke, ez? Eta Antonioren borda, eta Gretxe, eta Urbia, eta hainbat, mendi kutxun dauzkeu hemen ingurun, eta, bueno, ba, borda gabe, ez liake berdinak izango usteet, ez? Ba, oke, plus bat edo balio bat mendipuntan ba olako toki bat egotea. Gukala ikuste dugu behintzat. Eta jendeak, ba, hori eskertzeula esango nizueke, eta atzo bertan prestaketa lanetan, eta jendeak gerturatzea egon, ba, hori, pozik, ez? Irribarre bartekin, eta hori guretzate kriston oso satisfaktorioa da. Bai.
1: Goreti, ezu Antonioren alaba zara, bordaren jabearen alaba, zergatik erabaki duzue berriro irekitzea?
2: Bueno, ba, ez dizut gezurrik esango, asko kosta zaigu erabaki hau hartzea. Asko kosta zaigu, ze guk beste, bueno, bi aizpegea eta beste lanbide batzutatik bizigea. Ze gertatzea, ba, bueno, 40 urte damazki txabolak irikita. Guretzat beti txabola izan da, guain borda ditzu dio, baina guk beti etxen txabola esan izan dio.
1: Bai.
2: Eta, bueno, dilema batekin aurkitu ginen, esan nahi, edo atek betira itxi eta oso zailera beti berriro norbait ekartzea, edo geuk hartu, eta bueno, guan hazi eta ezi izan gea beti, eta erabaki, ba, beti ezatetena da, izan da, erabaki familiarra, eta guztiz erabaki emozionala, de bai. Orduan, ba, bueno, kostata, baino esan genuen saiatzea. Berriro atek iriki behar genitxula, eta, bueno, gugati behintzet, itxita ez ustea. Eta alegin horretan hasi ginen, ba, urtarrilen edola, eta hortan segitze deu, lana ez da bukatzen.
3: Eta zu gaur nola zaude, Goreti? Bezpera da, ze gorputzaldi daukazu?
2: Ba, gaur goiz jekik ega, ze azkeneko erosketak egiten nahi gea buru belarri, etxeko laurok eta dena, bueno, pixkat eromena da. Gaude nekautare bai, egun asko amazkiu, eta aldi beren, ba, bueno, pozike bai, ez, iritsi dalako egune, eta honen zaion gehalako azkenengo azte eta hilabetetan, eta bueno, espero, eta gaina igual diona dau, eta horrek asko laguntzeu, ze Zelatun os paradiso bada, paraizo bada, egualdionakin, baino txarrakin inperno itxura hartzen badaki leku horrek, eh? Ez pentsa. Osea, jendea akordatzea beti egualdiona da honen, baino txarrakin toki gogorra da laneako, hori badakigu, azpigitura aldetik ebai, mendien gaude, mendien lokatza eta humedadea die nagusi beti, orduan, ba, bi aurpegi dauzke, eh? Zelatuneke bai. Bai juteko eta bai laneako, osake. Eta gaur ba pizka bat hori. Nervioso gaude denok, baina bueno, uste bihar ja atek irikitzen dugunen eta beste modu batea hartuko deula, lantalde bate osatu deu, gustoa gaude horrekin bai eta bueno, ba hori iritsi da lagune eta ja ez daukola atzea bueltaik. Erlojun kontra jardungea lanen eta bueno, orain beste fase baten sartzeagoaz eta espero dut bueno, frutu emango gula eta maitza emango gula.
1: Berritu edo moldatu alduzu zer? Egiturari dagokionez, lokalari dagokionez?
2: Egiturari dagokionez ez, baino lantxo batzukin ditugu, pintaketa lanak, elektrizitate lanak, instalazioak aldatu ditugu, bai. Beharra ikusi genuen, 20 urte ziren gu txabola hortan sartu gabe, ze guk utzi gendunen, ze aurretik guk eukien, ongero alokatuta egon da, eta bueno, urte asko ziren sukalde hartan sartu gabe, eta bueno, ikusi genuen pizkat egokitxu beharra zeola, eta hortan jardun geha azken hilabete pare hauetan. Bai.
3: Bi hartik aurrera beraz irekita egongo da, ze egunetan, aste burutan bakarri, jai egunetan, nola egingo duzu, astean zehar irekita egongo da?
2: Aste burutan eta jai egunetan irekiko deu prinsipioz. Udan nahi deu, egunero iriki, baina ikusiko deu lantaldeik badaukeun, edo jendeik badaukeun laneako, eta udan irikitzea nahiko genduke, baina prinsipioz kompromiso hori publiko ikiaz nahi zauzartzen. Oantxe bertan hasiko beha asteburutan eta jai egunetan. Batipat hori guk astegunen beste lamatzuk ditugulako.
1: Bordau, zuen familiarentzat beti izan da garrantzitsua, eta hain zuzen ere, zeuen aitak txabola erostean bazuen beste ogibide bat. Antonio?
2: Bai, atxek beti kamioilaria izan da, eta kamionak inin izan zuen lana, bere bizio zon, bai. Uhum. Bai.
1: Eta, hasieran zueko datu zenuten, gero errentan izan duzu urte askoan, orain familiako keldu diozu emartxari, honek nolako aldaketarekin godizu zeuen bizitzetan?
2: Bueno, haundile, bai. Batipat denbora kendu goigolako, denbora asko kentzei goigolako, ez? Baina, bai, eta bizikali, gaur egun daun bizi modukin, ba, bizikat, igual gu, olatun kontragoaz, ez? Baina, neuri toki hori berezi da, niretzat, eta, bueno, ba, apustu hau itxeak usteet, ez detela, ez nahizela da mutuko apustu hau itxeaz, ez? Baina, bueno, egia da, denbora kendu behar diotela familiei, eta beste, eta batipat aixialdiei, eta gauza askori, ez? Azkenen negozio bat irigitzeak badakarren burua uste guztiekin bizi behar dugu, eta hori edo autua da, ose, aukera bada, eta horreatik erabakitzea kostazitza egun baitare, ez? Bagenekiulako sakrifizioare haundi edala, eta jende asko esan digu, baino nola, zorauta zaudete, eta, bueno, badakiz zer daun, eta ikusiko deu.
3: Eta biharko irekiera nolakoa izango da? Zerbait egingo duzue? Ez dakit, ba, festa, musika, zerbait izango da? La irekiera xumea izango da biharkoa?
2: Xumea izango da arrazi bateatik. Erlojun kontra jardun gehalako lanen, eta ez genekiulako noizko iritsiko ginen atek irikitzea. Orduan, lehengo azte bukaeran erabaki genduen, benga, larun baten atek zabalduko jugu. Horregatik esate xumea, zestakit aurreo gozio zerringo deun, edo biharkoren, agian, trikitilari batzuk lortzen baitugu edo, saiatuko gara eramaten, eh? Baina, prinsipioz ez dauke bolako asmo haundirik, papiskat geuke, claro, han ez da rodajeikin gabe gaude, eta ez da entrenamentik edo ensaioik, atek irikitzen jugunen, jendetza sartzen balin bada, ba atendikin behar ditugu, ez? Orduan, ba, xume azte da, kasi uste, obedala, edo hori pentsatu dugu behintzat.
1: Mendira donak,
2: bueno,
1: bai.
2: Txoixo pintxo bat, eta olako dena emango diogu, eta sardadila gerturatzen dana, eta ongietorri izango.
1: Mendira doanak gustura hartzen ditu horrelako babeslekuak, horrelako txabolak, bordak edo tabernatxoak, baina jakin berko genuk ez dela erraza horrelako estatu egin bizirik eusteala, eta aipatu duzu esaterako Urbiako fonda, eta ura ere itxita dago. Zer egiten dalakoetan zaiena?
2: Zailera?
1: Bai. Aipatu duzuna agian, korrontaren kontra joate hori?
2: Bai. A ber, korrontaren kontra esan nahi nun, jo, ba, guri ere, gure bizikaldean, eragina handi daukelako olako lan bat hartzeak, ez? Eta olako leku baten lan haitxeak, ba, bere zailtasuna ditulako. Area genero guztie emanin behar da. Emanin behar da, elurra itxen duen ene bai, ba, bueno, errepideak dien bezalakoa die, argindarrik ez da, oza, generadore elektrikoak itxen dezu argile, baino beste ura berdin, azpiegiturak ez da, orduan, dena da bizkat, aldapatzua itxen da batzutan. Batzutan, ba, komplejoa da olako toki baten atek irikitzea. Gaza, butano bonbona naranja hoiek, bai az ditugu ikusten kalen iainon, baina area butanoa eman behar da. Gauza hoiatik esaten unez, olatun kontra. Bale, horrek bere xarma badauke, baino xamurre eta erresa ez dan lan aitxeare. Zentzu hortan.
3: Gero alde hona izango da han egotea, ez? Eta lanean egon arren, ba, paraje horretan egotea.
2: Hori bai, hori bai, bai, bai, bai, ernilloa behitxu eta nahi beti lagundi izan ditoki horrek oinak lurren jartzen eta den, gauzak relativizatzen, ez? Hori bai, sentsazio hori ez digu inorkenduko, sentimentu hori ere ez, bai.
1: Hor, zelatun inguruan, Lizarri, karitzik balduzu,
2: Bai, beira, bueno, Lizarra ez dakit, pagoa eta aritze landatu izan du nere haiek, bai, eta beti, bueno, alokatuta ondan garai guzti hortane landarek zaindu ditu, bueno, zen, bueno, alabako ezela, oso oso ondo eta zuhaitzasko dauzkegu, bai, bai. Bai, hori da beste edertasun bat zelatune daukena.
1: Ez dakit konturatu, bai. Ez dakit konturatu altzaren goreti aurten Lizarrak aritza baino lehen eman dituela kimu berriak eta Peio Zabalaren arabera horrek esan nahi du tajuzko uda izango dugula.
2: Bai, entzun dizu ez, bai, nik espero dut Peio Zabalak arrazoi bete-bete aukitzea aurten eta udaberri borobile ateatzea danuntzat, bai.
1: Beraz, abiliko da jendea Ernio aldean eta ea zelatungo Antonioren bordari ere uda ona datorkion eta bizi luzea ere bai, Goreti Aldalur entzuleak ere emozionatu zaizkigu idazten ari zaizkigu pozik, zelatungo Antonioren bordak txabolak atak zabalduko dituelako, beraz, behonde izuela, apustuagatik, ausardiagatik, eskerrik asko eta zorteon,
2: Eskerrik asko zuei tartego emateatik eta bueno, gonbidatuta zaudete denok, Así que, han ikusiko gea.
1: Aio!
2: Vale, agor.
4: Gure audioak berriz entzungai.
5: Nafarroko Unibertsitate Publikoan Edurne Turrillas, bueno, egin duen ikerketa bati buruz hitz egin dugu harreta eman digulako.
6: Bai, garai zehatz bateko emakume langileen aktivismoa aztertzen duen ikerketa da. Edurne Turrillas historialariak frankismo berantiarrean eta trantsizioan, bueno, bai Iruñeko industria ingurune hartan langile mugimenduan aktiboki parte hartu zuten emakumeen memoria berreskuratu du.
5: Edurne Turrillas, bueno, historia eta ondarean gradua egin du Nafarroko Unibertsitate Publikoan eta gero master bikoitza bigarren hezkuntzako irakasletzan eta historian eta memorian.
6: Bere kurrikuluma bota dugu, baina bai beharrezkoa da jakiteko zeinekin hitz egin behar dugun eta bere master amaierako lanari erreparatu behar diogu gainera orain zehazki.
5: Fabrika, kalea eta zaintzaren artean emakumeak Nafarroako mugimendu sozialetan frankismo berantiarrean eta trantsizioan. Edurne Turrillas, arratsaldeon.
7: Arratsaldeon, neskak.
5: Edurne, zergatik aukeratu zenuen gai hau?
7: Ba, bueno, zuek esan duzuen moduan, ba, historia eta ondaria ikasi nuen, eta betianik interesa izan dut, ba, historia sozialan, tokian tokikoa, eta gertakari historikoen aurrean jende arruntak ze ezter egiten zuen. Eta, bueno, esan hori da Euskal Herri mailan eta Nafarroa mailan, pues, langile mugimendua oso indartsua dela, eta nondik jaiotzen da hori, pues, frankismotik, ez? Eta Nafarroan ikerketak egin izan dira, ez? Langile mugimenduaren inguruan, nola eratu zen 60ko hamarkada horretan, baina emakumeek zer pentsatzen zuten, zer egiten zuten, eta ikusi nuen hor, ba, utxune historiografiko bat zegoela, eta hortik, ez? Falta horretatik, hasi zen nire naia, ez? Jakitea, emakumeek zer egiten zuten langile mugimendu eta borroka horretan.
6: Eta non gelditu ziren, emazte haien izen, eta aktivismoaren inguruko informazioa non dago?
7: Ba, egia da, Espainiar estatu mailan, ba, Valentzian, Bartzelonan edo Madrilen, ba, ikerketak egin izan direla, baina egia da, pues, Nafarroan badagoela utxune hori. Orduan, bai ezagutzen ditugula, ez? Izen batzuk adibidez Espainia Estatu mailan, Paka Saukillo, Cristina Almeida edo beste izen batzuk, baina Nafarroan zer? Ba, geratu dira bigarren mail horretan, ze interesa jarri izan da pues, alderdi hauetan, alderdi politiko hauetan eta sindikatoetan, ba, gizon garrantzitsu hoietan. Orduan, haien historia non geratu da? Ba, emakume emakume hauen memoria hauetan. Orduan, nire interesa izan da, ba, emakume hauei elkarrizketa egitea eta memoria hori berreskuratzea.
5: Fabrika, kalea eta zaintza, bakoitzetik zenbat zegoen emakume hauen bizitzan?
7: Ba, eremu bakoitzean parte hartzen zuten, baina egia da zaintza lanak modu zeharkatzun batean ba, parte hartzen zuela fabrikan, parte hartzen zuela kalean, eta gero zaintza bera ez. Emakume hauek hasten dira lan egiten, 14 urtekin, eta oso garrantzitsua da haientzat ba, kontzientzia bat ez, klase kontzientzia bat pizteko, baina baita ere independentzia ekonomiko bat izateko egin batean. Gero, konpromiso politiko hori kalean ikusten da, manifestazioetan parte hartzen, grebetan, piketetan, baina ere jakin behar dugu zer den lan egitea, zer den militantzia egitea. Eremu pribatutik ez, militantzia egin daiteke, parte hartu daiteke, greba bat ba, logistikoki mantentzea, adibidez, janari bilketak egitea, diru bilketak, jendea, ezkutatzea zure etxean, hori da, adibidez, horri ez daio arreta jarri eta nire lanean, ba, hori esan nahi nuen ez, hori ere badela parte hartzea eta militantzia.
6: Eta zu nahiko lan egin duzu, Nafarroako eremu horretan, aktivismo horretan, aritu ziren emakume hoien bueno, ba, historia biltzen, ez? Baina, karo, pentsatzen dugu, Nafarroako mugimendu hoietan pasatzen zen bezala, pasatuko zela, gainerako tokietan ere.
7: Hori da, hori da, faktore desberdinek baldintzatu zuten emakumeen militantzia hau eta berdina gertatzen zen Nafarroan, edo Katalunian, edo Valentzia, eta faktore desberdinak dira. Niretako garrantzitsuena amatasuna da. Behin, ama direnean ez, emakume hauek denbora gutxiago eskaintzen diote militantzia horri. Eta ikustezakegu gizonen kasuan ez dela hori gertatzen. Zergaitik jarraitzen dute gizonek berdin lan egiten edo militatzen? Ba, emakume hauek beraien gan hartzen dutelako lan hori eta horri esker gizon hauek izan dute ibilbide ezagun hori.
5: Eta nolako aktivismoa egiten zuten emakume horiek?
7: Ba, gizonek egiten zuten militantzia berdina, ba, lehen aipatu duan moduan, propaganda banatu, piketetan parte hartu, manifestazioetan parte hartu, horrelako, ba, eremu publikoan ematen ziren ekintza hoiek egiten zituzten lehen lerroan zeuden. Mm-hmm. Baina emakume askok eremu pribatuan zeuden, ze zailtasunak zituzten adibidez, ba, industria sektorean garatzen ari zen sindikalismo horretan parte hartzeko legearen gatik, eta hitz egin behar dugu frankismoaz, ez? Zenolako emakumearen zenolako eredua, ez? Abaltzen zen, etxekoaren angeroaren eredua. Horregatik emakumeak baztertzen ziren eremu pribatu horretara, eta eremu pribatu horietatik, beraiek ezagutzen zuten ekintza desberdinetatik parte hartzen zuten. Ba, jantoki sozialak, ez? Adibidez, hemen Nafarroan, Potasas de Navarran, ba, bi astez, langileak itxialdi bat egin zuten mehatz batean eta emakume hauek janaria eramaten zuten, hori ere parte hartzea da. Eta batez ere diru bilketak, janari bilketak eta familiaren ekonomia mantentzea zure senarra, zure semea bagreba egiten ari den bitartean.
6: Ja, eta hori guztia arlo pribatuan egiten zen ez dago inongo artxiboetan?
7: Hori da, arazoa da artxiboak edo idatzizko iturriek biltzen dutela eremu publikoan ematen dena. Eta arreta jarri izan dugu eremu publikoan gertatzen dena, baina emakume hauen ekintzak ematen dira beste eremu batean. Nola ailegatzen gara informazio horretara? Ba, elkarrizketak. Oso garrantzitsuak izan dira nire lanen, bueno, nire lanerako eta zuek jakinen duzue pues, elkarrizketak egitea.
5: Noskizuk, susmoaren bat izango zenuen, ez? Esaten zenuen bezala, hau, eremu pribatuan gertatzen zen, etzen inon erregistratzen, zuk nola izan zenuen errealitate honen berri?
7: Ba, egia da, Nafarroan, badagoela funts dokumentala, memoria historikako funts dokumentala, eta nire irakaslea, bueno, nire tutorea momentu horretan lan egiten du ez, funts dokumental horretan, eta bere garaian elkarrizketatu zuen emakume bat. Orduan bere kontaktua eman zidan, eta emakume horri beste elkarrizketa bat egin nion, baina beste begirada batekin eta beste galdera batzuekin, ez? Nola uztartzen zuen, pues, fabrikan egiten zuen lan hori, kalean ematen zen militantzia hori, baina gero etxean zen nola uztartzen zuen zaintza lan hori. Eta oso erraz izan zen, ze emakume horri elkarrizketa bat egin nion, eta hortik aurrera beste emakume batzuei, haien artean hitz egiten dutelako.
6: Ja, ez izkitzugu izenak eskatuko, igual ez dugu eman beharrik ere, baina ze testigantza ziren, zeintzuk ziren emakume hauek, zertan aritzen ziren, non ibili ziren, nongoak, ez dakit?
7: Ba, bilatu nuen profil zehatz bat. Industrian sektorean lan egiten zuten emakumeak, ze batez ere industria oso maskulinizatua da. Orduan, sektore horretan lan egiten zuten emakumeak, gero alderdi politiko edo sindikatu batean parte hartzen zutenak, eta azkenik ba, zaintza lana esklusiboa haien ardurazena. Eta guztiek ba, idei desberdinak ez, baina ideiak amankomunean ziren, lehen aipatu dudana, amatasuna, nola behin ama direnean, ez, militantzia hori alde batera uzten duten. Beste ideia garrantzitsu bat izan zen sindikatuen barruan ematen den ematxismoa. Ze alderdi hauek, ezkere radikaleko alderdi hauek eta sindikatuek defendatzen dute berdintasuna, ez, klaseen arteko berdintasuna. Baina gero praktikan berdintasun hori ez zen ematen. Ze emakumeek pairatzen zituzten arazoak sindikatuaren barruan ez diren lantzen. Adibidez, emakume batek kontatzen zuen nola bere fabrikan neska gazte bat ardun geratu zen, 20 urtekin, eta enpresako zuzendaritzak bota nahi zuen emakume hori, ze beste gizonek ezin zuten ikusi emakumea ardun bat lan egiten. Hala. Eta nola arazo hori emakumeek aurre egin zioten, ezen sindikatuan hori aurre egin.
5: Orduan, ba, beste emakumeen artean.
7: Hori da, hori da. Bai, bai. Eta bikotean ere zenolako jarrera matxistak ematen diren, ze kasu askotan bikote hauek biek militatzen dute alderdi berean, sindikatu berean, eta nola gizonaren militantzia garrantzitsuagoa da emakumearena baino.
6: Eta sindikatuak legalizatu zirenean, emakume horiek bai, gizonak bezalaxe, ja ez ziren klandestinoak, emakumeen rola zertan gelditu zen legalizazio horren ostean?
7: Ba etxipena sentitzen dute, ez, emakume, ze bada sentsazioa zerbait legalizatu egiten denean hobetuko dela, ez, egoera hori, baina guztiz kontrakoa. Alderdi hauek eta sindikatu hauek ez direnean legalak, antolakuntza bai zen horizontalagoa, erabakiak batzarretan hartzen ziren, baina behin legalizatu egiten direnean jerarkizazio prozesu bat ematen da, eta zuzendaritzoko postu gehienak gizonek betetzen dituzte. Gizonek hartzen dituzte erabaki horiek, eta gainera lehen aipatu duan moduan emakumeen arazoak ez dira lantzen. Orduan, emakume hauek gero eta gehiago eremu hauetatik aldendu eta feminismora jotzen dute, ze eremu hauetan bai lantzen dira haien arazoak.
5: Orduan, beraien aktivismoa feminismora bideratzen dutela, bai, hor indar gehiago eta batasun gehiago edo beraien ahotsak gehiago entzuten zelako.
7: Bai.
5: Hala ere, ez da oso iraganeko kontu bat. Nesko kontu ez ari gara?
7: Ba, 70-ko hamarkada eta 80-ko hamarkada. Eta kaso hauek jarraitzen dute 80-ko hamarkadan eta gaur egun, ze zuzendaritzeko postu gehienetan, nork betetzen dut postu horiek, eta bai sindikalismoan, bai lan mundu laboralean, ez?
6: Eta gero, Edurne, hemen pasatzen dena da, zu testigantza hauek jasotzen dituenean, emakume hauek kontziente ziren euren aktivismoa egin zutela, baino etzela gordeta gelditu, horren guztiaren kontziente ziren?
7: Claro, azteko haiek autopertzepzio hori haiengana joaten naizenean eta eskatzen diedanean elkarrizketa bat egitea, askok esaten dute niri ez egin elkarrizketa, nik ez dute zer garrantzitsurik egin, mesedez nire senarrari egin elkarrizketa. Guztiek esaten dute berdina. Baina gero elkarrizketa egiten dugu eta hasten dira hitz egiten, hitz egiten eta bukaeran esaldi berdina esaten dute. Eskerrik asko elkarrizketa egitagatik, ze orain konturatu naiz egindakoaz, orain hasiko naiz honen inguruan hitz egiten eta familian hitz egiten. Orduan, lehenengo aitorpen falta hori haiek dira. Haiek ez dute, ez dira kontziente izan egin dutenaz eta honi esker konturatzen dira.
5: Eta zer nolako lan egin duzu, bakarrik aritu zara, taldea osatzea lortu duzu edo nola izan da zure ikerketa?
7: Bueno, lana, hori, izan da masterreko amaierako lan hori eta lan honetan tutore bat izan dut, Nerea Perez Ibarrola, asko ikertu duena langile mugimenduaren inguruan, nola sortu zen 50-reko eta 60-reko hamarkada horretan, eta bereak lagundu nao ez, zenolako informazioa bilatzen, zenolako kontaktuak egiten, orduan laguntza hori eskertzekoa da eta beharrezkoa izan da. Eta orain lagunduko nau ez, tesia egiten ze, hasiko naiz tesia egiten honen inguruan gehiago sakontzen.
6: Igual Edurne, zuberetzinen oso kontziente hartu zenuen gaiak emanen zuela tesi baterako adina, karo.
7: Hori da. Ikusi nuen utxune bat zaigoela, baina utxune sakona handia, eta orain nire helburua da, nire xedea da, alik eta elkar. Nuen utxune bat zaigoela, baina utxune sakona handia, eta orain nire helburua da, nire xedea da,

0: diren eta nirekin kontaktuan jartzen diren.
1: Bale, Nafarrak behar dute izan nahi eta nahi ez, pentsatzen zu bai, ikertzen ari zaren ere mua hori delako, ez?
0: Bai, ez de bestelagian engon izateke, ba, hogei urte hau egiten, eta egia da, tesian eskatzen dizutela, ba, eremu bat, orduan, bai, Nafarroan maian da, baina, bai, egia da, kontaktuak egin ditu dala Gipuzko aldeko emakumeekin, bai.
1: Aurreko batean, aritu ginen eizketan, bueno, beste arlo batean berrikuspen bat ere egiten ari den Andre batekin, ikerlari batekin. Eta karo, ohartzen naiz, ohartzen gara beraiekin zuekin hizketan utxuneak betetzen lan handia dagoela. Arlo guzietan daudelako utxuneak da, osasungintzan, politikan, ikerketan, zientzietako hainbat eta hainbat alorretan, artean, musikan, zinean, bueno, eta historian. Gero kauza ere ez da zenbat emakume agertzen diren eta nola agertzen ditugun berrikuspen horretan, baizik eta jarri behar da bere tokian gauza bakoitza, ez? Nola kontatu hori? Zuek nola zabiltzate ikerlariak utxune horiek betetzen?
0: Ba, egia da, hitz egiten dugula utxuneak eta utxuneak bete, baina utxuneak betetzea baino, nik uste dut beste ikuspegi eta galderak egin behar direla eta ikuspegi zeharkakoa, ez? Ze batzuetan museo batera joaten gara, edo kongresu batera joaten gara, eta badago emakumeen eremua, emakumeen sektorea, eta nire ideia da, ba, adibidez hemen historian, gertakizun historiko bat hartzea eta ikustea emakumeek zer egin duten, baina ez azpi atal bat egitea. Ez, bada, gure arlo guztietan beste ikuspegi, begirada eta galderak egitea, eta emakumeak, ba, sujeto politiko aktibo bat garela, eta beste modu bote ez, ez gertakari historiko hauetara ailegatzea, ez bakarrik, ba, plus bat izatea, azpiatal bat izatea historio orokor batean.
2: Noiz arte egongo zara, orain ikerketa honetatik tiraka, tesia egiten?
0: Ba, nik uste dut ez dudala inoiz amaituko, baina egia da tesia laurtetan egin behar dela, beraz, 2029erako, hau, bukatu egon behar da.
2: Beno, basan dako, entzulen artean, norbaitek pistaren bat baldin badauka, idatzi dieza dagula, eta Edurne Turrillosekin armanetan jarriko dugu. Edurne, eskerrik asko.
0: Mila esker bikote.
2: Agur.
0: Agur.
3: Berriz entzun nahi? Hemen aukera.
4: Aizue, bazenekiten edozein objekturekin musika egin daitekeela? Entzutzen ari garen hori ez da gitarra arrunt bat, eh? Ez. Nintendo konsola zahar bat baliatuta eraikitako gitarra bat da, adibidez. Oier Narbaiza, egunon!
5: Egunon!
4: Gaur flipatu egingo dugu zurekin, ez da? Flipatu egingo dugu, bai. Ze ikasiko dugu, ikusiko dugu, eta entzungo dugu batez ere, edozerrekin musika egin daitekeela. Eta edozer diogunean, edozer diogu. Edozein objektu, edozein barazki, edozein jaki, edozein gauza, ez da?
5: Bai, ala da.

0: edozein gauza, ezta?
1: Ba, iala da, izan ere, Jon Urbegien aurrean daukagu, konsola zahar bada, gero ba, gitarra baten masta, jarria dauka, pastilla, eta hoxe, ba, eskuz eginikoa, eta ba hori, horren moduan beste hainbat eta hainbat instrumentu daude hemen, gitarrak, bueno, ez dira gitarra hauek edo laudak, hauek ez dira Jonek eginikoak, baina bai ikus ditzakegu, ba, era guztietako instrumentuak.
0: Eta nolakoak, zer ikusten duzu horri inguruan? Harritu gaitzazu pixka bat.
1: Bueno, honek etzaituzte hainbeste harrituko zerra bat, zura mozteko zerra, horrek, ba, horrekin musika egin daiteke, hori ere badaukagu, baina badugu baita ere parrilla bat, parrilla bat, parrilla da egiten den horietako bat.
0: Aragi arretzeko horietako bat, edo arraina arretzeko horietako bat.
1: Bai, bai, eta masta jarria dauka, eta hor lau soka, lauari, eta horrekin gitarra bat egina. Nintendoa ere ikus dezakegu, lehen esan dugu moduan, arraun bat, arraunak berak badu, forma berezi bat, instrumentu forma, ez da, ba, iruari jarriak dauzka, pastilla bat ere, ba, gero amplifikadorean entxufatu alizateko, horrekin ere beste gitarra moduko bat egina dago.
0: Eta lenguan ibili
1: ginen... Aitzurra, skate bat...
0: Skate batekin ere, bai, eta aurrekoan ibili ginen bere sare sozialetan hortxe kuskusian, eta ikusi genuen azenario batekin ere musika egiten duela.
1: Bai, bai, ez du ezer behar, Jonek. Kaixo, Jon.
2: Kaixo.
1: Egia da, artista hutsa zarela, eh?
2: Beno, urte asko musikari moduan, eta urte asko musika tresnak egiten, beraz, bai, bai, honen atzean lan asko dago, bai.
1: Bueno, lehen probatxo batzuk egiten ibili zara, ez da, hemen, eta niri eskeita entzutea gustatuko litzaidake.
2: Noski.
1: Bai. Bueno, bertara joaten ari gara, eta une batetik bestera...
0: Bueno, zer da, eskeita normal bat?
2: Bai, neure eskeita zan hautxe.
0: Bere eskeita.
2: Neu garai bate eskeita ranitzen, adinarekin jaia... Ba, utxe egin dio, ja, skateari, eta orduan, bueno, ba, bakendo dizkiogu hor gurpilak, eta jarri dizkiogu sokak, eta, ba, bueno, lako petaka batekin, ere jo egiten dugu, eta ondelako soinua egiten du.
1: Metalezko petaka, eta pua bat.

0: Lehen kontatu dugu Chuck Norris idlela eta hau izan zitekeen albiste hori ilustratzeko moduko kanta bat, ez? Tejano kutsua badu, eh? Soinu horrek, ezta?
1: Jonek sorpresa aurpegia jarri du.
0: Bai, hilda. Atzo hilda, eh? Atzo hiltzen Chuck Norris. 86 urte zituela, begira. Ta abesti hori izan zitekeen adibidez, ilustratzeko modukoa. Aizu, ze beste instrumentu jo diezazki gukezu? Ea, ea.
1: Aitzurra probatuko dugu, aitzur badauka, aitzurrak hiru soka dauzka.
2: Baratzera eramateko musika tresna egokia, rock and roll pixka bat, eta gero ba atxurru pixka bat ere.

0: Baina... Baina zer ditu, sokak jarriak, aitzurretik kirteneraino?
1: Bai, hori da, bai. Hori da, ba, gitarra bat izango balitz bezala. Bai, bai. Eta gero, ba, gitarra elektrikoen pastilla jarria, eta ja, badu, instrumentua egina. Bueno, berak afinatua, eta ondo neurtua dena. Eta horrelako beste hain badauzka,
0: barazki, barazkirik badu orain inguruan hor?
2: Ba, egizan, ez digo man denborari, gaur goizean, frutea den dara joateko, pentsotan egukan, baina ez di denborari emon. Eta ez dugu ekarri ezazana horiek eskalabazinak eta jendea ikusi ahal izango du hor Instagramen edo sare sozialetan bai jugula bai.
0: Gukemen badugu, badugu zure azenarioaren hotxa grabatuta ea da, momentu batean ateratzen dugun azenario hotxa

0: Ze benetan oso kuriosoa da, zeinen ondo afinatzen dituzun barazkiak, eh? Barazkiak, ez besteak beste azendarioa. Entzun dezagun azendario hotxa, horrein txekun. Hori azendario bat zen.
1: Bai, eta hori saioa, bueno, prestatzeko eta hemen prestatzen gemiltzat bitartean, ba, berak hartu du edaria edateko lastotxo, plastikozko lastotxo horietako bat.
0: Bai.
1: Eta momentu bat egin bestera egin dizkio zulotxo batzuk, eta
0: Entzun dezu?
1: Soinua ateratzen du, begira, eh?

0: Hori da, edateko lastotxo bat. Edateko lastotxo bat.
1: Bai, bai, egia da. Hau, nola otu zitzaizun egitea, Jon?
2: Bueno, musika tresna asko badaude tradiziotik hartutako gauzetatik, garaibaten, zekalearekin, gure aitona, gure braitzunak egiten zuketen, jolasteko, ba, garai horretan, ba, internetek ez zegoen, Amazonez ezer, ordon hartu egiten zuten, ba, hortik antzeukaten azta. Beharretatik jaio egiten dira ere musika tresna asko edo jostaiu asko ezta. Eta, bueno, ba, laban batekin moztu egiten zuten horako puntatxoa, zezekalearen zurtoan ja nahiko potoloa da, xulotxo batzuk egiten zizkioten, eta, bueno, bezukaten hori ezta. Neu egiten dudana, zera da, lehen erabiliten zian teknika horiek edo luteria teknika batzuk, ba, hartu eta erabili, ba, bueno, ba, gaur eguneko materialekin, ez da, jendea bota iten dituen gauzekin, ba, bertan erabili eta, bueno, ba, sortu musika tresnak.
1: Adibidez, hemen lantegian badaude Pringles pakete batzuk eta pentsatzen dut horiek ere, ba, ba, zerbaitetarako hor dauzkazula.
2: Bai, hauekin egingo dugu digdiridu bat. Bai, oraindik ez dagoen da, baina digdiridu bat egingo dugu. Australiako aborigenak egiten dituzten olako horiek, ba, ba, ba, haiek egiten dituzte eukalituzen ba, adarrekin, ez da? Termita jan egiten dute barrukoa, eta gero jarri egiten diote goian erleen hori
1: argizaria
2: eta hori egiten dute ahokoa eta bueno horrekin ba bueno bajo egiten dute digeridu hasta
0: dena den
2: dut, baina horrekin
0: esta orain arte egin duzun digeridu bakarra ze ikusi dugu aspiragailu baten odiarekin ere egin duzula inoiz eta horrelaxeko hori da, aspira gailu baten odia.
2: Bai, bai. Ba, bueno, garbituta, eh?
0: Imaginatzen dugu.
1: Eta badauzka hemen maletatxo bat dauka, eta maletatxo horretan denetik dago, denetik, eh? Beste odi bat dago, bueno, ez dakit nondik has daitekeen.
2: Ba, nondik hasi gaitezken, bueno, ba...
3: komunerako desatazkadore badaukat hemen.

0: zulotxo batzuk egina dauzka, eta baina bere horretan, erabili du tramankulua. Edo hemen beste odi bat, mangera bat izango litzateke,
1: bai, mangera.
0: Eta mangera bat ez dauka ezer, eta onil plastikozko onil bat mutu bat hor sartuta.
1: Torloju bat.
2: Afinatzen egiten dituzu gainera, eh? Aizu, Jon, nolatan hasi zinen horrelako gauzak egiten? Nolatan okurritu zitzaizun?
1: Musikaria izan naz beti, ez da, bosurtetatik dara maten. Naiz eta horako katxarrua jo, neberez, bibolina eta gitarra jo iten dut, kasi nuen. Da, beno, bizitzazuan egon naz, neu musika kontuetan, ez da, bizka musika munduan, eta egin dut, ba, bandetan jo, ikusentzunezko, eta darako, ba, musikak egin, kontzertua programatu, irakasle moduan, gitarra irakasle, musika irakasle, denetarik egin dut. Baina duela, ba orain, uste dut, ia 9 urte, 10 urte, ba, hasi nintzen pixka jolasten, ba, olako katxarroekin, munduan zehar, ba, beti iran bat ikusi nuen, eta hasi nintzen, eta makulu bat ikusi nuen norbaiti musika egiten, eta hartu nuen makulu bat, hemen daugat makulua. Eta hasi nintzen, eta jarri nuen, bo, musika atera nio, eta jarri nuen zare sozialetan. Eta jendea, ba, bueno, barri egin zuen, gustoko zuen. Eta pixka bat pikatu nintzen, ez da, eta hasi nintzen, ba, bueno, ba, pixka bat, ba, luteria gehiago ikasten, mundu honetan sakonago sartzen, luteria experimental honetan, eta, bueno, froga asko egiten, froga asko, eta, bueno, ba, ja musika tresna asko dituenean, bazen nuen, bueno, jendeari erakutsiko diogu. Eta sortu nuen, ba, traka-matraka proiektua. Bat ez behi egiten direla, ba, ikuskizunak. Bueno, bai jaialdi, bai herrietan, bai leku askotan, eta egiten da musika gure tramankuluekin, eta, bueno, erabili egiten dugu, gure ikuskizunak egiteko, erabili egiten dugu ez bakarrik musika, ez da, baizik eta txerkia, humorea, eta, bueno, familia edo publiko guztientzako da, gurasoek super ondo pasatu egiten dute ere gure ikuskizunetan, eta aldi berean, bueno, ba, landu egiten da, ba, mundu hau zaindu beharreko idei hori, duruen horrian, ba, zaiatu egiten gara idei hori zabaltzen, sormena ere pixka bat orpisten, eta, bueno, eta erakusten, ba, musika egin naitekela bat duzer gauzarekin.
2: Patxi Zubizarreta, boomerra, zer moduz, egunon?
3: Txoratzen dago ni. Jo, Jon Etxerako, kolaboratu edar dago noizbait. Jo, bai? Zinteres, ze sormen harrigarria zaidan, oso erakargarria gintzait. Alaia batez ere. Ba,
0: pentsa, makulua aipatu du Jonek, eta makulua hemen bertan dago, eta bai. Makulu normal bat da, bizi guztian ezagutu ditugun horietakoak.
1: Bai, modernoak daude, eta zulorik ez dauzkate.
0: Baina hori da, eta garai batean badakizue, ba, makuluek zuluak izaten zituzten, ba, pertsonaren garaiaren arabera, ez da?
2: Hori da, bai, altuera egokitzeko.
4: Euskadi Irratian, bigarren aukera.
5: Eta gaurko bypassa maitzeko altxaburua ekimenari buruz etzegin behar dugu. Ekimen bezala hasi zen, baina gaur egun ez da ekimena soilik. Elkarte gisa hasi da lanean itziar.
6: Bai, elkarte bihurtu da. 20.000 bazkide bilduta gero, elkarte izateko pausua egin du. Umeen eta nerabeen artean mugikorraren, bueno, erabilerak izan dezakeen eraginaz kezkatutako familiek sortu zuten ekimena. Eta orain elkarte moduan aurkeztuko ditugu hemendik aurrera beti ze horrela dira. Horrek ez dakiguna da zer aldatuko duen eta horretarako galdetu beharko diegu beraiei, ez?
5: Miren Ros Altxaburuakeko kide arratsaldeon.
7: Kaixo, arratsaldeon denoi.
5: Miren argitu diguzu zer aldatzen du ekimen izatetik elkarte izatera igarotzeak?
7: Bueno, nik uste beste egitura bat, beste seriotasun bat eta beste merezi duen pisua ematen diola, ba, ba, mugimendu sozial honi, ez? Azkenean, ba, bai edabidetan, edo bai laguntza eskatzeko orduan, ba, ba beste itxura bat, ez? Ematen diogu beste seriotasun bat aipatzen nuen bezala. Ba, elkarte bat osatu deu, hiru probintzitakoak gaude horre elkartuta eta saretuta, duela ja denbora saretuta lanian gabiltzala, baina ja beste ofizialtasun bat ematen diogu, ba, guzti honi.
6: Egia da, bueno, ja oitu gara zuekin hitz egiten, zuei buruz entzuten, institututan aurrak edo gazteak baldin baditugu are kontzientego gara hortz zaudetela, baina pentsatzen hasita ez dakit osongi noiz hasi zen hau dena, noiz pasatu zen, aztu dugu edo
5: Nola pasatu
7: bueno,
5: zen
7: hau? Batzuk ezte bastu. Batzuk ezte bastu, porque hasi ginean, ba hori, guraso bezala kezka pertsonal batetik. Eta duela zazpi urte ja, eh? Hasi ginean, basarotzen sortu zen mugimendua, gara hartan gure aukera uka amasei izena jarri genion, amasei urte horrekin, ez? Bale, lehenko smartphoneak goizegi ematen zitzaiela iruditzen zitzaigun, gaztetxoei, eta esan gandan, bueno, guazen gura zuen artean hitz egitera, eta adostera noiz eman, eta alik eta beran duen, hobeto, noiz, ba, amaseitik aurrera hobeto. Eta mugimendu hori, ba, hasi ginean ikastetxe zabaltzen. Eta guraso taldeak sortzen da sortzen. Eta ordan iritsi zen momentua, Tolosara iritsi ginean, ba, han altxaburu izena jarri ziotela, denoi gustatu zitzaigun, eta orduan, bueno, altxaburu geroztik danak altxaburu bezala sortu diala, ez? Eta gero, Bizkaia, Araba, nedere, ba, guraso taldeak jota fuego azidia sortzen baita ere. Azkenean, ingen duelako kezka orokor bat argia eman kezka horri. Eta posible zala zerbait itia. Duela zazpi urte guk hitz egiten genuenean, ba, 16 urte zala adina egokia smartphonea emateko gure gaztetxoei, ba, ez dakizu nora behatzen ziguten, baina oso gaizki. Azte osoratuta zaudete, gizartean kontra zoazte, eta azkenian, ba, kostata, porque lana ez da erreixa izan, baina kostata lortu deu gauzak aldatzen jutia, kontzientzia zabaltzen ari gara, nik asteretan sartzen esenian, ikaslek lasaitasun guztiarekin esaten diate, 16-18 urtekin emango dietela smartphone hau da. Lanketa iten ari gara, eta gero erakunden aldetik eta, bueno, legedia badirudi aldatzera di joala, beste herrialde batzutan japauso eman dute, orduan, bueno, nik uste gure aletxua aportatu deula guzti hontan.
8: Zuek sortu zinetenean, ekimena martxan jarritzen dutenean, konstiente zineten dimentsionetako arazoaz ari ginela?
7: Bai, guztiz. Bordurako ja, bagauza pila bat irakurtzen ari ginean, ni neu teknologian inguruan formakuntzak ematen ditun, ja, eta ikusten un, arazoa oso potentia zala. Bari, psikiatra, terapeuta, jende, aditu hazean pertsona bientzunda, ez denz, ostras, hau potentia da. Eta zerbait egin behar dugu, ezin dara zai egon edo ba, erreka hortan bota eta eraman gaitzala, zerbait egin dezakego eta denborak barra zoi eman dugu. Bai, nik uste argi genekala hau, izan barzula olako dimentsioko arazo potente bat, bai.
9: Hasiera batean igual gurasoengan eragine izateko sortu zen eta egia da, bueno, hezkuntza alorrean diharduten langileengan ere eragine izan duzuela, ez? Nolabait.
7: Bai, azkenean gu sortu denean hori smartphonean erabileran inguruan, ez? Baina egia da guraso askok esaten ziguten, bai, smartphonea bari kontrolatzen saiatuko gara eta smartphonea esaten deunean ez da aparatua berez, baizik eta gailu hortatika nun sartzen dian, ba, gehien bat zare sozialak eta bideojokoak erabiltzen dituztelako. Baina guraso asko esaten ziguten, jo, lanketa egiten ari gara, ba, hori zaintzeko, ba, besteko, esteko mundu hortan, eta eraberian, ba, portatila, pantailak geletan sartzen nahi dira, ez? Orduan, hor gure elburetariko bat bada hori bebai, ez? Hezkuntzaren digitalizazio osasuntxu libre eta evidentzian oinarritutakoa izatia. Eta hortarako altxaburuko taldekide batzuk urte betez lan potente bat egin dute, reset dokumentua txostena egin dute, eta doitu laburpentso bat da, txosten horren laburpentso bat da, eta hainbat ikastetxetan ja martxan jarri dana. Hau da, ikusi dutelako, ba, bueno, igual digitalizazio hori, igual beste buelta bat eman behar diogu, ez? Azkenean, irakasleek ere, alde batetik hezkuntzaren digitalizazio hortan murgiluta daude, baina beste alde batetik ere smartphonea berein ikasleak smartphonearen erabileraren ondorioz bagatazkak egoerak gelara ekartzen dituztelako. Orduan irakasleak hor dabiltza bi alde hoietan ba alduten bestela jokatzen, bai, kasudeatzen.
8: Zuen helburu handia ez dela aldatu, ez? Esan genezake, baina gauza asko aldatu dira, ordea.
7: Bai, hori holanda, bai. Guk argi genuen, pizkator, bueno, gu zarautzen pizka sindikatzaileak izan nahi izan genuen 16 urteko langa horrekin, eta egia da, lortu deula ez 16, baina 14 ateratzea bai, ez? Baina beste banetzako gauza garrantzitsua da honi buruz hitz egitea. Sensibilizazioa lantzia, begira da hori, ez? Ba, jatetxe baten 2-3 urteko aur bat, bere tabletakin eta inkluso batzutan kaskoarekin jantzita ikustia bere gurasoen ondoan, ba horrek ja behintzat askorengan barreta ditzen du, alarma bat pizten du, ez? Ba, bueno, horrekin nik uste lanketa ez dala nahikoa, baina zerbait bada, ez? Orduan, bueno, pizkanaka gauzak aldatzen goaz. Mm-hmm. Eta, bueno,
9: erakun, bueno, gero miren, izanen dira ere, pentsatzen dutenak, eta zuk hasieran esan duzu, ez? Hasiera baten hasi zinetenean, ba, guraso kuadrilla berezi, eta ez, tematu bat zinetenakoan zeuden. Askok, izanen dira horrendik ere hori pentsatzen dutena, mugikorrak ez edukitzeko tematuta dagoen guraso talde bat zaretela pentsa dezakete batzuek, eta utopia bat dela zuek lortu nahi duzuena, zeren da, azkenean, karo, jende asko esaten duena da, errealitateak nerabei mugikorrak ematea, ez ematea, ez, nerabei ez ematea, ba, dela ekidie zina, ez, azkenean norberaren semea laba ikusten baldin badute, bere lagun artean bakarra dela, ba, horrek nerabea isolatu egiten duelako. Zuek zer diozue?
7: Justo horren horregatik sortu zen aldea handi baten taldia, eh? Hau da, ze gertatzen da gaztetxo bat, aur bat, bere inguruko guztiek inorrek espaldin badaka smartphoneik beraztu beharrik sentitzen. Orduan goazen gurasoekin hitz egitea eta goazen adostera. Ideia oso simplia da. Edozen informazio irakurtzen deula da barbaridade bat zelako eragina dakan sare sozialek eta bideojokoek aurraren eta gaztearen garapenean, ongizate emozional eta sozialean, garapen kognitiboan, harremanetan, autoestiman, da, oza, edozen gauz ikusten dezula, da, pasada bat, zelako eragina dakan, ordan, zertarako eman behar diego lako tresna, hain arriskutsua eta hain kaltegarria, prestatu behar ditu horretarako. Batzutan, kritikatu, bueno, pentsatu izan dute, gu teknologiaren kontra gaudela, edo erabilera okerra baten kontra, oza, barkatu, mugikorraren kontra gaudela, baina gaude, erabilera oker baten kontra. Eta argi dakau, adin minimo bat behar dela, bentsat erabilera osasuntxuago bat iteko begirada kritiko bat eukitzeko, eta askotan telmolarkanok esaten duen bezala, netzako oso aproposa da, teknologia gure zerbitzura daunean, zoragarria da. Gertatzen dena da, gure gaztien artian, alrebes gertatzen dena. Hau da, hor murgiltzen diala, eta pasatzen dira bost ordu egunean, TikTok, Instagram, eta ez dakiz zenbat gauza ikusten. Hau da, hor da honetzako gakua. Gu ez gaude teknologiaren kontzesta gutxiago ere, baina gertatzen dena da, erabilera oso kaskarra dela, eta askotan da formakuntza beharra. Ze gauza bada smartphone propio ukitzeko momentua ateratzia, alik eta gehien, baina horrek ez du esan nahi, atzeratze hortan ibilbidate ingo esteunik. Hau da, 16 urte bete arte ez duela jakingo zerran TikTok, zerran Instagram, justo kontrakoa guazien erakustera nola egiten den hori. Eta gero badago beste diskurtso bat, ba, nerabiak debekatu edo berain eskubideak urratzen ditugula zerbait ezetza ematen digulako, justo alrebes, ba, besten ari gara. Eta beste arlo batzuetan bezala eziketa eta debekua eskuti joan behar dute. Eta nik uste hori beste gako garrantzitsu badala baita ere.
8: Elkarte bihurtuta, zein izango da, Altxa Buruaken urrengo ekimena?
7: Urrengo ekimena, bueno, oin bagabiltza, ba, erakundeekin eta lanketa iten, badigidez Gipuzkoako Foru Aldundiarekin ja ziginan igazko ustailan ezarotzen ongizatearen plazan parte hartzen ari gara, Gipuzkoako Sendagin Elkargoarekin ere lanketa iten eta altarlan batekin hasi gara, harik ikusten dutelako, eta oso garbi gainera osasun publikoko arazo baten aurrean gaude, hau da guraso bezala, elkarte bezala orain ez, guk aldeuna iten deu, gainera esan barrakat era bolondrez baten iten deula, baina behar dugu beste gutik guretik gainen dauden beste erakunde hoien laguntza eta beharra. Zergatik, alde batetik, ez garelako iristen, eta hori da erronka hundiena guretzako, ez garelako iristen familia zaurgarrien hoietara. Uh-huh. Gure topak eta itzaldi tailerretara familia batzuk eztia etortzen, ez? Hoien gana iristia oso garrantzitsua. Uh-huh. Eta hori adibidez, edabideek laguntza ikaragarria eskaini dezakezu zentzu hortan, kanpaina potente bat iten, uh-huh, eta lakoak. Nik uste hori dela urrengo erronka hori da, familia horien gana iristia.
8: Ba, Miren Ros, Altxa Buruak elkarteko kidea, eskerrik asko.
7: Zuei gomida penagatik.
8: Zuei agur.

0: Gauerdiko amabiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, euskaraz bizitzeko eta lan egiteko eskubidearen alde lelopean manifestazioa deitu dute El Alab eta Esteila sindikatuek Bilbon arratsaldeko bosterdietan Jesusen bihotzetik abiatuta. Euskararen aurkako oldarraldi politiko eta judizialari aurre egitera deitu dute. Urrenez urren, Peio Igeregi, Elako euskara arduraduna eta Urko Aierbe Labeko euskara idazkaria.
2: Eskatzen dugun gauza bakarra da modu progresiboan euskara eta gaztelaniaren exigentzia parekatzea, euskararik ez dakiten langile guztiei euskalduntzeko aukerak ematea.
3: Badela momentua egoerak eskatzen duela eta baldintzak badaudela urrats berriak emateko administrazio euskalduntzean, euskararen eskakizunak gazteleraren maila berean kokatzeko.
1: Eta hizkuntzak aipatuta, La Pasem Gaskoin hizkuntzaren aldeko lasterketa Angelun amaituko da gaur. Duela astebete abiatu zen Aspe Bailarako Bedozen eta 2000 kilometro egin ditu. Baiona, Andoni Lizeaga.
4: La Pasem lekukoa pasatzen dugu eta gure hizkuntzaren lurraldea igarotzen dugu. Bedozen hasi, Pau eta Arbe Armainat, Xalo, Zakize eta badator azken txampa. Gaskoin hiztunak dituzten 8 departamentuetan barrena aurten Daniel Barneix antolatzailea. Gure gaitasuna erakutsi dugu, laugarren edizioa dugu hau, eta La Pasem azten doan nerabea da, beraz, zaitasunak ditu, zenbait tokitan inkianka, Gaskoin hezkuntza eta gazteak eskaz diren tokietan komplikatua da, aro kaskarra, baina oroar erronka gainditzen ari gara. Diru aldetik ere, biltzekoak bildu dituzte, elkartasunari esker.
1: Eusko Jaurlaritzak antolatuta familian mugikorrik gabeko eguna egingo da gaur Donostiako alderdi ederren. Apirilaren 18an Gasteiz eta Bilbon egin zen eta Gipuzkoako hiriburuan ekimena atzeratu eginda egun hori errege koparen finala baitzen. Familiei mugikorrak poltsa batean sartu eta ohitura digitalen inguruan hausnarketa egiteko gonbitea egingo zaien. Nerea Belgosa ongizate gazteria eta erronka demografikoaren sailburua.
5: Kontua ez da digitalizazioa eta aurrerapen teknologikoak zalantzan jartzea. Kontzientzia hartzeko, ongizate emozionala zaintzeko eta denbora partekatuaren balioa berreskuratzeko keinu txiki bata.
1: Lizarrako udalak Jurramendiko biktimei lehen aitortza instituzionala egingo die gertakariak pasa eta 50 urtera. Eta memoria aipatuta, Nafarroan, Sartagudan, Alargunen herriko elkarteak eta Nafarroako afusilatuen elkarteak deituta, oroimen ekitaldia egingo da. Donostiako Elizbarrutiak antolatuta berriz, iluntzeko 8 abiatuko da Ondarretatik Itziarrerako gau martxa. Eta Kanarietara Ondius gurutzeontzia iritsiko da, aberriratze hegazkinak prest daude denean, gurutzeontzitik aterako dira 117 bidaiori, Espainiako gobernuak protokolo berezia prestatu du eta ziurtatu du segurtasun neurri guztiak beteko direla itxasontzitik hegazkinetara pasatzeko une horretan. Errepidetan A15 autobidea itxita dago bi norabidetan Gipuzkoako zatian, hau da Andoain eta Berastegi artean, Belabietako tunelean egin behar dituzten lanengatik. Igandean goizeko 10 zabalduko dute berriro. Eta Hendaia eta Baiona artean asteburuan ez da tren zerbitzurik izango Donibane Lohizune inguruan trenbidea berritzeko egin behar dituzten lanengatik. Eguraldiari dagokionez, hegoaizea tarteko termometroak 20 gradutik gora igoko dira gaur. Hori bai, zerua lainotuta egongo da eta arratsaldean ekaitza alertuko da, batez ere Nafarroan. Gaueko 12 eta 3 minutu urrengo albiste emankizuna hemen Euskadi Irratian ordu bete barru informazio gehiago orain albiste zerbitzuan.

Mengano Felice izeneko opera honek eman zion Rossiniri lehen benetazko arrakasta. 1812ko urtarrilean estreinatu zen Venezian, eta Rossiniren ondorengo zenbait maixulanetako jatorrizko ideiak biltzen ditu. 20 urte zituen Gioachino Rossini, konpositoreak zorioneko desengainu hau konposatu zuenean. Sarrera, entzun dugu, munduko ganbera talderik interesgarrienetako baten eskutik, New Yorkeko Orpheus Ganbera Orkestra zari naiz. Eta zergatik den hain berezia, ohiko zuzendari lider bat gabe lan egiten duelako. Gidariri gabeko orkestra batean pentsatzea iaia piloturi gabeko egazkin batean pentsatzea bezalakoa da, baina txandakako sistema bat jarraituz, Orpheus Chamber Orkestra onenetako bat da. Taldetxo batek prestatzen du pieza bakoitza orkestra osoarekin ensaiatu aurretik. Eta horrela, obra batetik bestera aldatuz doa buru egingo duen musikari talde txiki hori. Klasikoak EITB-en.

0: Bajen Brandenburgoko kontzertuetatik fama jorreko lehena entzun dugu lau eskutara. Letonian jaiotako Eleonor Bidman pianistaren alboan eserita, Taiwango Jenny Lin pianistaritu da estatu batuar nazionalizatuak biak ere. Allegro mugimendua interpretatu dute Johann Sebastian Bajen obra ezagunetik.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Gure gara iratorriz, Gasteiz aldera joko dugu, guri diren ezpata dantza. Euskal Herriko klasikoetan klasikoenetako ekarriko digu, Bos Bilboko Orkestrak. Juanjo Mena dute buru, beraz, Gasteiztarra zuzendaria ere.

0: Guri diren Amaia lehen aldiz antzeztu zela 100 urte bete ziren 2020ko maiatzean. Wagnerren arau estetikoak erabiliz. Amaia edo Euskaldunak 8. mendean Elaberria musikatu zuen kompositore gazteiztarrak. Navarro Villos Ladaren lan hau hain ospetsua izan zen, Asierre eta Amaia protagonisten izenak aukeratuenen artean daudela ordu eskerostik.
1: Klasikoak EITB.
0: Euskal dantzaren inguruan ibili gara, ezpata dantza Jesus Guridik 1946an aurkeztutako Amaia operaren zati bata, Bilboko Orkestra Sinfonikoa entzun dugu eta gogoratu, 100 urte bete zituela Bosek 2022ko martxoaren 8. Mahler eta Ravelen lanak joaz ospatu zuten. Gaur berriz, beste kompositore kutxun baten musika eskaini zentzun ditugu. Jarraian, Leo Delibes frantsesaren ballet musika ekarri dizuegu. Kopelia da bere lanik sonatuena, ballet musikaren gailurretako bat ere bai ezagutzen ez baduzue, eta handik 6 idatzi zuen Silvia izeneko beste honen musika. Bere pasarterik famatuenen artean entzungo dugun Pizzikatoak.

0: Berriren marcha triunfale sonatua genuen Ricardo Muti, zuzendari italiararen gidaritzapean Londreseko Orkestra Filarmonikoa Aida operarekin. Eta aurrez, Eric Whitaker Singers entzun ditugu, estatu batuetako koruari izen ematen dion kompositore eta zuzendariaren gidaritzapean, eta bere kompozizio batekin.
1: Klasikoak EITB.
0: Orain, Frantziako barrokoan sartu irten bat. De la Landen, Troisième Suiteko Rondo eta Lugo pasarteak proposatzen dizkizuegu gurekin, Jürgen Gross, violinista, eta Hamburgoko Elbipolis, barrokoak ezagutu.

0: Joan den mendeko 70ko hamarkadatik aurrera zabaldu zen batez ere hainbeste bersio eta indesberdinak dituen Pachelbelen kanon ospetsua. Barrokoko beste edozein lanen pareko garrantzia izatetik, mundu osoan ezagun den pieza klasikorik famatuenetako bat izatera pasatu zen. Platinum Vocal Ensemble taldearen moldaketa entzun dugu oraingoan.
1: Klasikoak EITB.
0: Musika klasikoaren izen handiekin segiz, jendelen aria eder bat abesten entzungo dugu, Beijun Mera, egungo kontratenor ospetsuenetako bata, eta Amadigi di Gaula operatik, Sento la Gioia interpretatuko du. Poza sentitzen dut.

Kantu irakasle eta pianistaren seme, Zubin Mera zuzendari ospetsuaren iloba, ahotsa izan da beti, Behiun Meraren pasioa. Oso persona jantzia da, txelo ikasketak ditu, San Franciscoko orkestrarekin jotzen zuen garai batean, eta Germaniar literaturan doktorea da gainera. Jendeleen aria eder bat entzun dugu, zentola joia, poza sentitzen dut dio, ama digiri gaula operako abesti horrek, eta pozik egoteko moduan gera, Sarasateren maixulan bat interpretatzen punta-puntako biolinistapi izango bai ditugu. Er ekoze, aire eskoziarra entzungo dugu, Adele Anthony eta Gil Shahamen eskutik.

0: Biolinaren magoa esaten zioten Pablo Sarasate iruindarrari eta Paganinirekin parekatzen zuten. 19. mendean Europa osoa poltsikoan izan zuen kontzertu bakoitza gertakizun handi bat bihurtzen zen. Eta Arthur Conan Doyle, Sherlock Holmesen sortzailearen moduko idazle famatuek bere elaberrietako batean aipatu zuten. Gaur, Sarasate konposaturiko Air Ecosse, aire eskoziar alai hori, fama handiko duo batek ekarri digu. Bikote dira beste zentzuan ere, senarre mazteak dira Adele Anthony eta Gil Shaham, biolin joleak.
1: Klasikoak EITB.
0: Piano doinuak ditugu orain eta goi mailako interprete bat orain ere. Martin Jones, Britania handiko piano jole bakarlari ezagunenetako bat, Atlantikoaren bi aldeetan, 1968an Londresen aurrena eta aurrerago New Yorkeko Carnegie Hall ospetsuan debutatu zuenetik. Hans Gall, kompositore austriararen obra bat joko du. Drei Skizzen izenekoa, iru zirriborro.

0: Hans Gall, kompositore austriarrak, arrakasta handia zuen 1923 aurretik, baina naziak boterera iristean arazo handiak izan zituen judutarra izateagatik, lanetik bota zuten eta debekatu egin zuten bere musika argitaratzea eta eszenaratzea. Azkenerako, Erresuma Batura ihes egitea lortu zuen, baina gerraren une jakin batean, internamendu eremuak deiturikoetan espetxeratu zituzten milaka eta milaka judutar alemaniar eta austriar. Bere bizitzako garairik txarrena izan omen zen, baina musikari esker burua okupatuta mantentzea lortu zuen eta konposatzen segi zuen Hans Gallek. Kontzertuak antolatzen zituzten eta dudari gabe ura izango zen ihesbiderik onena konfinatuta zeuden musiko zein publikoarentzat. Gaur Bienan jaiotako musikagile honen bizitza eta obra gogoratu ditugu Martin Jonesek pianoan maisuki interpretatu duen pieza eder horri esker.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Beste kontu batzuk orain, beste muturera egingo dugu aspaldi aspaldiko Dead Duena izeneko opera komiko ingelesaren sarrera entzuteko. Thomas Lilik komposatu zuen 18. mendean eta Party of Instruments taldeak interpretatuko du bixi.

0: Mozart ingelesa esaten zioten Thomas Linley Junior semeari. Urte berean jaiotakoak ziren, 1746an, eta biak hil ziren oso gazte. Mozart 35 urterekin, eta Linley berriz 22 urte baino ez zituela zendu zen istripuz, eta bere heriotza oso galera handia izan zen gainera musika ingelesarentzat. The Duena izeneko operaren obertura entzun dugu, Parley of Instruments taldeak eskenita. Paul Nicholson, zuzendari britainar ospetsuak, gidatu ditu.
1: Klasikoak EITB-en.

0: Goizeko ordu bata da. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, Osasunaren Mundu Erakundeak antabirusak kutsatutako 6 kasu eta beste 3 susmagarri aipatzen segitzen du, nolanahi ere beste kasu susmagarri batzuk badira aztergai, tartean Johannesburgoko hegaldian zioan Alakanteko emakume batena. Hiltzen emakumea baino 2 hilara atzerago zegoen eserita hegazkinean, ez dula du eta Alakanteko erietxera eraman dute. PCR-aren emaitza negatiboa balitz, Madrilgo Gomez Ulla erietxera eramango dute 40 aldia betetzera, gurutze ontzian doazen Espainiar nazionalitateko gainerako bidaiariekin batera. Hegaldi horretatik bertatik Espainiara iritsi zen gizonezko hegoafrikar baten bila ere ari dira 40 aldia bete dezan. Lasaitasun mezua Eusko Jaurlaritzatik, gaitza Euskadira iristeko dagoen arriskua oso txikia delako adituen arabera. Hala ere, jarraipena egiteko abian jarri du Osasun Sailak aholkulari lanak egiteko kontseilua eta beharko balitz Prest Donostiako ospitalean arrisku handiko pazienteak isolatu eta hartatzeko unitatea. Arkaitz Azkune bertako medikoa da.
2: Jendeak bildur asko dula, ez, COVID-an garaian gertatu zen guztiarekin, baina nik uste eta gure lana hori da, datu zientifikoetan oinarrituta, daukan esperientzia oinarrituta, nik uste ez daukatela zer ikusirik batak bestearekin, eta horra zentzu hortan ez dut uste alarma hori inongo fundamenturi daukanik.
1: Gainerakoan, lan munduan Amurrion tubo reunidoseko plantillaren 125ak greba mugagabea bertan bera uztearen alde bozkatu eta gero, zuzendaritzak autobus zerbitzua jarriko die datorren asteartetik aurrera lanera joan nahi duten beharginei. Lanera joan nahi dutenei, segurtasunez hala egin dezaten, autobus zerbitzua esan bezala, alaxe jakinarazi zieten herenegun langileei, bien bitartean, greba mugagabearen aurka dagoen Komisiones Obreras sindikatuak asanblada orokorra deitzeko eskatu dio gehiengo sindikalari. Mikel Paños, Bizkaiko industria arduraduna.
3: También sería deseable quizá hacer una asamblea en otras circunstancias convocada por el comité para que no hubiera ninguna presión y para que pudiera asistir toda la plantilla. Primero, hablar de todo lo que haya que hablar y decidir lo que haya que decidir.
1: Eta egunari begire jarrita, ELAK, LABek eta Steilasek Bilboko kaleak bete nahi dituzte gaur arratsaldean, euskaraz bizitzearen eta lan egitearen eskubidearen alde deitu duten manifestazioan. Legebiltzarrean Eusko Alderdi Jeltzalearen eta PSE Euskadiko Ezkerraren arteko zatiketa eragin duen enplegu publikoaren legearen erreformaren eztabaida baldintzatzea da helburuetako bat. Eta batez ere aldarrikatzea euskararen kontrako oldarraldi politiko eta judizialari aurre egin behar zaiola. Entzun ditzagun urren ezurren Pello Igeregi ELAko euskara arduraduna eta Urko Aierbe LABeko euskara idazkaria.
4: Eskatzen dugun gauza bakarra da modu progresiboan euskara eta gaztelaniaren exigentzia parekatzea, euskararik ez dakiten langile guztiei euskalduntzeko aukerak ematea.
5: Badela momentua egoerak eskatzen duela eta baldintzak badaudela urrats berriak emateko administrazio euskalduntzean, euskararen eskakizunak gazteleraren maila berean kokatzeko.
1: Eguraldiari dagokionez, larunbat honetan hegoekialdeko haizearekin segituko dugu, mendialdeetan nabarmenduko da bereziki eta temperatura beroenak 18 eta 24 graduren bueltan ibiliko dira gaur. Zeruan aurreko egunetan baino hodei gehiago ikusiko ditugu, goizean oro har erdi mailako hodeiak eta goi hodeiak izango dira eta baliteke euri zaparradaren bat edo botatzea batez ere barnealdean. Arratsaldean berriz hodei geruza trinkoagoa izango da eta baliteke zaparrada bakan batzuk botatzea batez ere Nafarroan, goizean goiz behelainua sortu liteke Ebro ibarrean. Errepide sarean orduanetan kontuan hartzeko oharra, A15 errepidea itxita dagoela Bironazkoetan, igande goizeko 10 arte egongo da itxita. Andoainerako noranzkoan, Berasteiko lotunean moztu da trafikoa eta Iruñerakoan berriz Sorabilako lotunetik aurrera Belabietako tunelean segurtasun ekipamendua kontrolatzeko sistema berri bat jarri alizateko itxi dute esan bezala A15 autobidea. Goizeko ordu bata eta 5 minutu dira, besterik ez, albiste gehiago kontatuko dizuegu goizaldeko ordubietan, hementxe Euskadi Irratian informazioa eskura duzue interneten orain.eus atarian.

0: Ainara Ortega, ze berri.
1: Arratxalde, ben?
0: Baita zuri ere. Bueno, disko berriarekin bai esan zen, zakela zaharrak berri.
1: Bai, hoxe, zaharrak berri.
0: Bai, ondo ekarri erongo ditzatek, eh?
1: Bai, dudik gabe.
0: Bai, ze, doinu zaharrak berritu dituzu.
1: Bai, ala dira. Bueno, ez dakit berritu dituten, baino gozatu ditugu, berriz ere, horretarako baita dute, zaharrak ere.
0: Bueno, berritu, berriro grabatu dituzulako. Alegia ez zuk berriro, baizik munduan beste askok bezala zuk ere grabatu dituzulako.
1: Bai, Arantxa hortantxe pentsatzen etorren, honea bidean, eta benkazetari batzek gaina galdetu zian, ez dakit gaina Inigo Asentxio etzan izan, eta galdetu zian zergatik gustatzen zaizuein beste jazz musikariei, betiko zuen kanta hoiei buelta eta beste buelta, eta hau dena hainbat jende grabatu du, ez? Ta horri buelta batzuk eman dizkiot, eta guretzako erronka da, guri partitura horiek azkenien ez dira partiturak ere, ez? Klasikoan idatzi eta daude, jasean ez zurdura dakazu. Doinua, bere akordetxoak, eta hor dut gure erronka da, gure modura nola irakurriko genuken ez zurdura hori, eskeleto hori. Hori da erronka nik ustet.
0: Hor, oso ezaguna da literaturan ere, ez? Norbaitek esan zuenean, bueno, honi buruz, orain baino lehen idatzi izan da, eta batek esan zuen, bai, baina nik ez. Ez?
1: Alaxe da.
0: Kantu hobek grabatuta daude, grabatu zituzten, dituzte, aspaldi ere baiz, ze kantuetako asko joan den mendeko lehendabiziko erdikoak behintzat.
1: Bai.
0: Gehienak.
1: Bai.
0: Bueno, ez denak.
1: Bai. Ondo esan dezu, 1920, 1930, eta buelta hortan. Ibili gara. Ez dugu aproposein, ez da horrarik eta bat izan estetikoki.
0: Jasa zurea da oso. Jasa ere oso zurea da. Mm? Eta hain maite minduta egotea ere, bai.
1: Bai, so in love.
0: So in love.
1: Ba, bida, esango izutena, ez dakit nola entzungoan bestaldeti, baino ni naiz jasarena, eh? Beak arrapatzen hau, eh?
0: Ados, jasa ez da zurea.
1: Ez ni naiz jasarena.
0: Zuzara jasarena. Ados. Eta hain maite minduta zaude jasarekin, musikarekin, kantuarekin, gitarrarekin?
1: Jasarekin, bereziki. Musikarekin, orokorrean, baina bereziki, bai, jasarekin, bai. Askotan pentsatzen dut ez, bizitza honetan zenbat eman dian niri jasak. Bai, eta asperen ite du gaina.
0: Bueno, joango gara kontatuz. Galderarekin kateatu baino lehen, Ainara Ortega da, gaur gurekin. 9 doinu grabatu ditu Joaquin Txakonen konpainian, eta So in Love bataiatu duen diskoan argitaratu. Azalean bera, zilar koloreko aulki dotore batean zeharka eserita, hankazuztarrak gurutzatuta eta agerian, joan den mende hasierako artista jantzian, artista bohemio, artista gauzale, artista kompletoaren itxuran, buruan urre koloreko koroa diadema puntaduna, eta kamerari irrifar erdiz begira, eta zer esan ez bezala. Atzean, hiri handi bateko etxe horratzak gauez argiztatuta. Uraxe zabaldu eta entzungo ditugu datozen minututotan barruan datozenak. Arratxean, hain maite minduta, Euskadi Irratian.

0: klasikoineko ezurdurak aukeratu dituzue, berritzeko. Bueno, dituzue edo dituzu. Zeu, Joakin Txakonen konplizidades egindako lana da.
1: Bai, bilon artean izan duzan, mantxo-mantxo, goxo-goxo, bai, bilon artean esango nuke. Bai, erdi bana, nik ustet.
0: Ja, eta nor da?
1: Ba, Joakin Txakon da... Bueno, ba, Espainia esango, baina Europa marnare oso ezaguna dan gitarrista bat, eta niretzako izugarrizko ohorea da, oantxe bekin jotzen aritzea, eta gonbitea, bueno, elkarri egin genioen ez, baina nik leku handi batean dakat jarria, noski, maixu irakaslea izan du nun, baitaren musikenen, eta duela, 21 urtein genun, eman alditxon bat, eta berriz ere gonbitea botazi denean, ba, pentsazazu. Joakin Txakonen esperientzik harri garrena Parisen gertatu zuta idan da, behi bolas esan nion. Parisen jam sesioen eta sartzen itzan, noin dala, bazaki pare bat urte, junda, bestu eta sartu eta bestu eta...
0: Nola sartu eta bestu? Edo norke egin dezake?
1: Ba, ebo zuak eta aurrera, jam sesioenea joan eta ze kantatuko zuta, hola eta hola eta... Bueno, bantxe, hango musikariekin jasako ibaitu ez. Momentukoa da, denot ezautzeitugu Amerikako kantuzar hauek, dena berritu nahi ditugu, eta jam sesiona hoxe da ez, elkartopoin, eta han gitarrista batekin kontuk esaten, geho bukaeran ez, bata bestia egiten undizatoz, eta alako ni Euskal Herrikoa, eta hola, eta zeinekin jotzen dezu, eta esan nien, ba, gitarrista oso eder batekin Joakin Txakon da bera. Eta be, italiarra zan, italian ezautzen dute, Parisen ezautzen dute, eta Joakin Txakon beha harrituta, baina bai, referente handi bada.
0: Eta gu galdezka. Norten, Joakin Txakon. Bueno, Joakin Txakon esan dugu, baina hor beste norbait ere ari zen.
1: Bai, hor gonbidatu eder bat. Hoi izan zen kapritxua, Arantxa, esan nion, Joakin. Ditu jozu zure lagun horri, hor bada Madrilen, Miami kubatar Miami tarradan Bobby Martinez saxofonistai. Eta etorri da, ila bi kantu ingo genituzke berarekin da. Guztu bat horri zen, eta ederki pasa genun, behakin.
0: Erraz, deitu?
1: Bai. Oire... Berrik ikasi dut, eh? Lehen honitzen ausartuko, baina baina ez dazkat 20 urte eta kapritxua detenien bartuta ditu itet. Eta saiozu alako eta kontrabajoan ere hor laugarrengo bat badegu, beste laukantutan, eta kapritxoz berdin inun. Pablo Martin Caminero. Gutxi balitz. Gasteiztarra, izugarrizko kontrabaxu jolia, eta laguna, eta hola xeguare etorri zan. Gu beti musikan alde, bai gaude.
0: Eta beti gonbidapenak egiten, eta konpartitzeko prest. Kantu hauetako gehienak, historian zehar izan dituzten beste bertsioetan, hainara, ahotsa eta gitarra baino lagun gehiago izango zituzten, ez? Alegia ez da osoikoa gitarrez eta ahotsez, soiltasun horretan, grabatzea.
1: Ez da osoikoa, ez, eta soiltasuna nik uste dela itza, isiltasuna hileko handia eman diogu. Elkarru lartzeko ez, isiliko merra dago aurreko entzun, eta entzun, da gehiago entzungo bagenio elkarri, ba, hobeto leudeke gauza asko. Eta ez da osoikoa. Guretzako jazian erreferenti izan duzan esate bateako Ella Fitzgerald eta Joe Passek badituzte hor bi hiru lau bat disko formatu hontan, baino, bai, oi, erreferentze bezala ukita ere, guri beste uniberso batea juntzegu. Bai.
0: Baina mendik horrega esango dugu, Ellak eta Ainarak formatu honetan egin dituztela grabazioak.
1: 1, 2, 1, 2...

0: Kantua entzun gozenuen, zenbat aldiz, bizitzan.
1: Ba, nire bizitzan, egia esango izuet, nire kantu Joaquin Txakonek ekarri zidan, proposamena. Esan zian, abeslarintzako zaila dan kantua da, egia da, zaila da.
0: Baina, zaila, zuketzen nuen jasa ikasi.
1: Bai.
0: Eta hotzen egokitu?
1: Etzan egokitu, zientoka baitaude. Zientoka eta igual, esango nuke milaka. Daudela, eta hau etzitzaigun egokitu ez, neri ez, eta Joakinik esan zian ausartuko geha honekin, eta bai, eta gaina oso kutxun aztun iltzitzaigun saxofonista eder bat, 2008 batean gure laguna, irakaslea baitare, Bob Sanz, eta beak gustuko enetakoa omentzun, eta benga, berari eskeniko egu, eta ingo deu. Bai, bai, baino, karo. Berzio asko entzun berri izan ditut, gero batez ere honen gainean improvisatzeko. Bai, Joaquin beak gazteleraz deitzen dio kantu honi, ez dakit euskeraz nola esan, berikuetos. Berikuetos esan eluke, bala, esiko laberinto, zirimola, moduko... bai, ez dakit, gertatzen zaigulako... Ba, egia esan disko guztin kantuek badute zerbatxe badirudina doinua leku batera dijoala, baino ez dijoa, eta badijoa beste leku batera, eta honek asko divertitze bat ju.
0: Lehen hasi itzerdi esan duzu, jasak hainbeste eman dit, ai,
1: bai,
0: ez eman dizu.
1: Beste aspere mator. Aterpe bat bida, Lander zanak, nire bikotea zanak, jo, emateu hildako eta zitzeita etorrenez, baina Lander hiltzan...
0: Bueno, hildakoak ere presente egoten.
1: Bai, oixe. Lander hiltzan 2017an eta Landerrek biak esaten zian, jo, ze aterpea dan musika, ze babesa, ze... Nola deskonektatzen deun mundu zitalaz, mundu ederra da baitare, eta nola konektatzen deun beste dimensio batekin, ez? Nei esate batako baitare gertatu zait, dantzakin, dantzatzea, nik egunero dantzatzea etxean. Eta eramaten hau nik ez da inoa, eta nian ni naiz, eta ez nahi zinorrere, eta ez dakat izten nik, ez dakit nor nahi zen, baino ban abil, eta jasan eretzako hoxe da. Dantza. Bizitzaren dantza.
0: Uh-huh. Eta haotxaren dantza.
1: Bai. Bai, bai.
0: Eta haotxarekin dantza.
1: Bai. Bai, bai. Bilekin. Dena da bat. Nei dena bat itezait. Dena, eszenatokin esate batako, netzako dena da bat. Gitarristaren akordea, kontrabajistaren irrifarra, nik egitan esate, identitatea galdu itet, abeste detenian, hoi beste batzuk ere esan izan dute, eta ni baino egokio, igual, netzako dena da bat, han beste leku bat, beste universo bat.
0: Zergatik kantu hauek eta ez beste zientoka horiek?
1: Ba, hoxe izatea, aukeratzen zailena gure mundu...
0: Zergatik kantu hauek eta ez beste zientoka horiek?
1: Ba, hoxe izatea, aukeratzen zailena gure

0: Zandu zen baita ere oso itzala hundiko gizona, itzalak ez txarrea, baizik eta, bueno, garai hartan aipatu deun amarkada eta milatzen da, hogeita marro, berroita berroian, bere homoseksualitateaz bazekiten, Duke Ellington izan du da, jasean, bueno, erregea maixua Duke Ellington da, orduan asko babestu zu, lan asko eman zion, asko sortu zuten elkarrekin, eta bueno, gu hortik hasi ginen. Abia puntu behaiek izan duzian baino, gertatu zen bi hiru kanturen ostean, eta hor badia Lash Life diskoan, eta bada Daydream, guretzako dia oso, guretzako beti diot jaseko komunitatean. Dia oso kristalezkoak, oso ukiezinak, errespetu handi ezaie, ez daude, berzioak iten dia, baino beti, tentuz, ez? Baino, irasizan, repertoria, ilun xamarra gelitzen. Ilun xamarra. Letrak eroso sakonak ditu Billy Strayhornek, eta bueno, hortikan hartu genuen beste bidezidor bat, eta gauza argitxu eta gora junginan, eta hola xe jungea, banaka aukeratzen, eta bidean batzuk gelitu dia, So In Love esateako.
1: So In Love ere kanta bada,
0: bai.
1: Ez dago diskoan.
0: Ez. Hau edian ere, surrealismoa asko matxe dut, bizitzan egunerokoan. Eta hola xe gertatu zen, Joakin, hau ez da ondo, ez dakit, ez nire ez nago eroso, eta ez dio barrapatzen, eta ez dakit ba, eta azkenian diskoa grabatu, eta esan nien, bakizu ze? Disko jarriko jo izenburua.
1: Pentsu denuen jolas egiten zen nuela barruko letrekin, nola erdiak ez dituen ulertzen, baina love de xente dagoen tartean.
0: Bai, oire kontzertutan esatet, love gehiegi daula. Jasian beinepin, gainentzian ez dakit, baina jasian zenbat love. Eta zenbat beste mende batutako love haiek, ez? Nizu gabe ezingo nuke, eta ni akatuko nitzak ez zuk, utziko banin duzu, bueno, basentitzen ez, baina gure, beida, hori bai izan duela irizpide bat. Uko indiot, letra horiek kantatzea izentitzet. Ne bildurra matei, ni neonik, nere agotik, gauzoik esatiak. Gero...
1: Eta orduan, like someone in love horrek ze kontatzen du.
0: Bai, ba, horrek batez ere, da olerki bat esaten duna, nola sentiarazten azun, ez? Eta ez da oso modu politian dago esana. Ba, puxika bat bezala puztu itena, ez? Eta... beste kantu batian adibidez oso divertigarria. Baina bantxe entzun denak dio, ez da inor ni bezalakorik. Esaten ez aio maite zaitut, ergela zean, nire ergela naiz, bilazazu intzazu naizuna, baina ni bezalakorik ez dago. Eta orduan, bueno, ba, like someone in love ekere badu pixka bat kutsu hori. Ez, eta aukeratu nitu nian, letrei asko erreparatu nien, asko.

0: grazia egiten du entzun eta grazia egiten dizu zeuri.
1: Bai.
0: Zertan ari zinen konturatzeak edo...
1: Bai, grazia egiten dit... elkarri grazia egiten diulako. Jazak hori du, eh? Jaz... Europarrak ez dakit, baino jazz amerikarrak, eta nik hortikan edan dut izugarri, jazz amerikarrak jokontuatze bazate eszenatokien nola dauden, katxondeo betean daude beti. Eta nik ere hortatik edan dut. Orduan, gure artean ere beti bada, parra txikia, zeharkako behiratua, gertatzen nahi dana, momentuan gertatzen nahi dalako. Eta bain, entzundakoan, ba, kontuan goatzen nahi ze gertatzen nahi zan, eta berriz ere... Graziaitik.
0: Bizitzen ari zara, berriro. Grabatzen ari zineten momentuan, ensaiatu gabe?
1: Ez, ensaiatu genuen. Baina jazian batez ere, esango nuke uneko 80 ensaiatzen deula bakarka, etxian. Gio bestiei lata undirik ez emateko, eta... Bai, batez ere, etxian lantzen da asko, uneko 80 bat, bai. Eta gero, 20 esango deu, nola bat neurtzearen, ja gure artean, bai.
0: Elkarrekin, eta grabatu nona egintzen duten?
1: Madrilen, oso estudio polita, eta behaik ulertzen ez dutenez esangoet, Anabelen eta Victor Manuelen semearen estudioan. Eta han grabatzen dituzte, ba, Anabel eta Victorren diskoak, eta han egiten dira produkzioak, eta estudia oso txikia, honen neurrikoa, eta kabina bat, eta oso goxoen du binean, oso gustora, bizkorriten dira jasean gauzak, eh? Grabatzen ditugu bi bat egunetan eta beste bi egunetan nasketak egin eta kitxo, ez? Beste estilo batzutan luze jotzen dute
0: eta grabatu behin, baino hauek ez hauek futbola baita
1: kara, jazian eola xibiltzea
0: baina nola jazik nahi dute futbola bederatzietan azten da
1: hori da
0: hau txile dute gure zuen grabazioan sartu zen horrela gaiaztegi bat
1: bai, gola
0: I'm in the mood for Bob. For Bob Dylan?
1: Ez, Bob Sanz, lehen haipatu dut.
0: Ah, Bob Sanz haipatu duzu.
1: Bai, eta horrek ere love baitzun. I'm in the mood for love, esateko ba, maitasunerako pres nago. Ez da, jo, beste love bat, venga love, eta ordu natuta.
0: Ez duzu sinetxiko, gallastegi berriz ere.
1: Gallastegi berriz hemen deu.
0: Oraindik, 8 gutxi dira.
2: Egon, barkatu, eh? Ez nahiz konturatu, azte bukara izango balitza moduan, karabazi baten aurrean nengo bela uste nuen, sartu nahiz da.
0: Eta gu hemen, bai, begira, ez ondo.
2: Plazara zuen zute gaina.
0: Bai, berdin, esango nuke.
2: Berdin nahiz, eh? Aber, topatzen duan beraberan partida, eta horre gauzok...
0: Telebistan.
2: Telebistan.
1: Bueno, zuek glasa, gu musikariak honekin oituta gaude, ez? Kirola etortzen dut. Bueno, bai, ez, traba ez. Baina...
0: Ez una egia.
1: Ez, bueno, baixe. Kultura beti... Bizkor, atera, Juan.
0: Beti tartea garrapatuz.
1: Bizitxu nun bilabonan Jesukristona. Futbol partidua zan, festetan, bilabonako festetan, eta gu kontzertua 10 metrotara. Haizu, ba, futboleko partidua inbertzutela kontzertuarekin batera, eta gu, ba, estilontako kantuak egiten eginan. Bueno, edo futbola, edo gu. Hemen aukeratu beharra dago. Eta gu aukeratu gintuzten, ba, garestiago ginalako.
0: Eta gero tarteka gol esaten zen duten, ez?
1: Joe, bai, txilibitu hartuta.
0: Bueno, bai, gero arte. Agur, aritz. Ari ginen bot.
1: Bai, ba, lof gehiagik izan. Eta horri aldatu nion da. Osa, lof esan berrian bop esangoet. Orduan hartu, eta estandar, esaten dugu, estandar horri, kantu horri, nik idatzen izkion. Inglesez, bop, gure laguna zanari eta musikari izugarria, oi bai ere Espainien izugarri maitxatua, saxofonista, New Yorkerra, eta ari esken izkion, itz batzuk, deak nola esatezun gitarra, bueno, inoiz ez zitzaio nazentu hori jo, asko falta dugu, asko maitxe genuen, eta bera ari esken genion, kantu hori.

0: izango duzu orduan kutxunenetako bat.
1: Bai, ziurrenik, talen entzun deuna, bueno,
0: bai, baitare. Bai, eta ondoren datorrena ere, seguro. Ze, hau, hau beste ere mugatu etatik dator?
1: Bai, bai, bai, bai, nabarmen, ah, noski hau, bai, bai, bai, bai, bai. Hau da...
0: Ez dekin zer ikusirik.
1: Hau goza grabia danetzako. Hau da, Elis Reginak abesten zun kantu bat. Ta hor utzi dut nola batxe urrengo diskoari begira nondik norako bat, nere ipar horratz bat. Entzulentzako eta nere, niretzako ere bai. Ez aztu, oain, urrengo diskoa, noruntz joango dan.
0: Bueno, honen pista ere bagen eukan, honin egintzen nuen, eta esan genuen, bueno, urrengo izangoa So In Love.
1: Bai? Arrajotzen arantxa. Ez da, ez, ez, honinek egila esan.
0: Ez, ez,
1: zerrez, zerrez. Deus ere.
0: Kantari helen hau txan.
1: Bai, hoxe, eta... Ta dakaten poza. Poza dakat beti musika. Musika itiko poza beti. Toallare botatzu eta astian behin edola, eh?
0: Bueno, beste sei geratzen zaizkizu.
1: Bai.
0: Biltzeko ere.
1: Bai. Ez da, igandian izaten, egozin momentutan izatea, baino egia esango izut, eh? Nik ni erraniko naiz, erraniko jendiak eta kalian animoak ematizkian jendiak arnasa matitzu.

0: Lush Life ere aukera duta geneukan, ainara. Bueno, besteak beste, Lush bizimodu hori dara manema komerzian zita geri zarelako diskoan.
1: Bai, hoxe. Bai, da, bai, Lush Life, bai.
0: Ai, Lush.
1: Igual ez dain, osea, Lush Life ez dain lushua, baizik eta sofistikazioa, baino bai, bai, portadan hoi bilatu deu, bai. Mm-hmm. Topature, bai.
0: Baita, baita aurkitu ere. Ainara Ortegaren diskoa kalean da, hori esateko meni da.
1: Bai.
0: Eros liteke,
1: bai.
0: Hori ere esateko meni da.
1: Bai.
0: Baina ederra, benetan artista kompletoak nahi eta behar duena.
1: Bai, kontzertuak.
0: Jende horrean kantatu bai. Alizatea.
1: Bai.
0: Eta?
1: Zaila da basuntua. Bai, eskertuko genuke musikariak eta musikari askoren otik esango nuke. Eskertuko nuke programatzaileek emailak erantzutea, telefonoa hartzea, erantzun bat ematea, ezkoa bada ere. Oso gaizki pasatzen ari da. Benetan gaizki pasatzen ari da, zentzu hortan. Oso zaila da kontzertu bat lortzea. Baina lortu ditut pare bat, bai.
0: Bai, kantu hauekin.
1: Bai.
0: Eta joango zara Joakinekin. Eta
1: bai, denak.
0: Denak joango zara.
1: Bai, bai. Festa giroan, Bobi Martinez eta Pablokin, Laurok.
0: Toki zehatzen batzutan?
1: Bai, Hernanin, noski. Eta Donostian, ikustet esan dezakedala, Donostian abenduan, bueltan, Donostian asko matxe dan, edo matxe degun, antzoki potxolo batian.
0: Iritsiko da, hori ere. Eta gainontzean, bestela segin behar duzuzuk, geratzen zaizun bizitzan?
1: Ba musika gehiago. musika gehiago. Eta beste disko bat, eta hurrengoa pentsatuta dakat, eta hurrengoa ningo nuke, eta lako izango diot, eta... Hoixe, bai, hui argi dakat. Kostazait, pasaitut urte batzuko lan txarrak, berrogeitik aurreako hoiek, zertan nahi naiz, zer naiz ni, eta hola, eta... Eta, bueno, nara batxe, urontzi batian arraiai urak kentzezaio nien ez, antxe gelitxun itzanien, azpin... Eta, bueno, pixkanak abeten un urez, edo ez dakizarez, eta berriz ere musika, bai, musika dan ere ura.
0: Segi ezazula ba, bertan, igerian, edo plistipasta,
1: bai,
0: nahi duzunean, Ainara Ortega, eskerrik asko.
1: Eskerrik asko zuri, Arantxa.

0: Goizeko ordubiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, ekialde hurbilean Israel eta Libanoren arteko erasoek ez dute etenik 10 pertsona hil eta beste 20 bat zauritu ditu Israelgo armadak ostiral honetan eginiko erasoetan. Suetena indarrean dagoen arren erasoekin segitzen dute, datorren astean elkartzekoak dira bi herrialdeak. Eta bitartean Iran eta Estatu Batuen arteko elkarrizketei dagokienez, Marco Rubio Estatu Batuetako estatu idazkariak Iranen erantzun bat espero du asteburu honetan, Estatu Batuek egindako azken proposamena litzateke Iranen aldetik erantzun bat espero dute. Eta gainerakoan osasunaren mundu erakundeak antabirusak kutsatutako 6 kasu eta beste 3 susmagarri aipatzen segitzen du, nola nahi ere beste kasu susmagarri batzuk badira aztergai, tartean Johannesburgoko hegaldian zihoan Alakanteko emakume batena, hiltzen emakumea baino 2 ilara atzerago zegoen eserita hegazkinean, ez dula du eta Alakanteko erietxera eraman dute. PCR-aren emaitza negatiboa balitz ere, Madrilgo Gomez Ulla erietxera eramango lukete 40 aldia betetzera, gurutze ontzian doazen Espainiar nazionalitateko gainerako bidaiarekin batera. Hegaldi horretatik bertatik, Espainiara iritsi zen gizonezko Hegoafrikar baten bila ere ari dira 40 aldia bete dezan. Lasaitasun mezua eman du Eusko Jaurlaritzak, gaitza Euskadira iristeko dagoen arriskua oso txikia delako adituen arabera, hala ere jarraipena egiteko abian jarri du Osasun Sailak aholkulari lanak egiteko kontseilua eta beharko balitz prest du Donostiako ospitalean arrisku handiko pazienteak isolatu eta hartatzeko unitatea. Arkaitz Azkune bertako medikoa.
2: Jendeak bildur asko dura COVID-an garaian gertatu zen guztiarekin, baina nik uste eta gure lana hori da, datu zientifikoetan oinarrituta, daukan esperientziaren oinarrituta, nik uste ez daukatela zer ikusirik batak bestearekin, eta horra zentzu hortan ez dut uste alarma hori inongo fundamenturi daukanik.
1: Bestelakoan Bordeleko Girondins futbol taldeko emakumezko zenbait zalek salatu dute gehiegizko miaketak egin zizkietela Baionan pasaden asteburuan Abironen kontra jokatu zuten partidara sartzeko, adin txikikoak daude tartean. Ultramarines lagun arteak salatu du gorputzeko atal intimoetan emakume hoi egin zizkieten miaketak gehiegizkoak izan zirela eta jardunbide umiliagarri horiek onartezinak direla, edabideetan bildu dituzten testigantzen artean 15 urteko